0: Sinu vannitoas.
1: Tere teile kõigile. Tänast saadet alustan otse, kui teeksin mälumängu. Mida ütleb teile poisslapse nimi Gordon Matthew Thomas Sumner? Ta on võitnud 17 Grammy auhinda, 5 Briti muusikapreemiat, Kuldgloobuse ja Emmy auhinna. Oscarit pole talle veel jagunud, kuigi koguni 4 korda on kandideerinud parima filmimuusika kategoorias. On vist viimne aeg öelda, et tänase entsüklopeedia kuuldetunni keskmes on Sting, kes Tallinnaski esinemas käinud.

Äsja kõlanud laul võttis popmuusika maailma hingetuks maikuus aastal 1983. Kuu aega hiljem jõudis kõik võimalikesse edetabelitesse ansamblite Police viimne stuudioalbum Synchronicity, mis vaid parimat omaks võtvas Suurbritannias, oli 4 nädalat esikohal USA Billboardi edetabelis koguni 2 korda kauem. Filminäitleja välimusega Sting oli ansambli The Police bassimees esisolist ning sagedane laulukirjutaja. Oma esimesed hingetõmbed tegi Gordon Matthew Newcastle linna lähedal Walls Endis oktoobris 1951. Ta vanemad olid usklikud ning Gordon õppis katoliku gümnaasiumis ja keskkoolis. Esimesed muusikalised elamused sai ta britina üsna loogiliselt Beatlesite mõnulaule kuulates, ent ka jazzmuusikast oli ta vaimustatud. Gordoni erilised lemmikud olid Thelonious Monk ja John Coltrane, mis viitab heale maitsele. 20-selt hakkas ta juba ise esinema peamiselt kohalikes klubides ning esialgu pea alati jazzi mängides ja lauldes. Tulevane maailmastaar oli toona Northumbria ülikooli tudeng, kes tahtis õpetajaks saada. Üks ta bändikaaslasi hakkas teda Stingiks ehk nõelajaks kutsuma. Ei mitte noore mehe iseloomu, vaid ta mustakollase triibulise kampsoni tõttu, mis mesilast meenutas. Õpinguid ta pooleli ei jätnud ning töötaski paar aastat õpetajana ühes Cramlingtoni linna koolis Newcastle lähedal. Ta mängis mitmes jazzikallakuga kohalikus ansamblis neist Last Exit, oli üsnagi menukas. Ühel õhtul nägi ja kuulis Stingi ansambli Curved Air trummar Stuart Copland, kes kohe tabas ära Stingi potentsiaali. Aastast 1977 elas Sting Londonis ning peagi alustas tegevust The Police, mille algkoosseisu kuulusid lisaks temale Stuart Copland ja korsikalt pärit Henry Padovani, keda pisut hiljem asendas Andy Summers. Bändi algus polnud kuigi hoogne isegi Roxanne, jäi Suurbritannias esialgu kuidagi varju. Ansambli manageriks sai Copelandi vanem vend Miles, kes hankis ka esimese korraliku plaadilepingu, kuid kiiret edenemist see ei toonud. The Police otsustas õnne proovida Ameerikas ning see oli õige samm. Nad tuuritasid oma minibussiga mööda osariik esinesid tagasi hoidlikel lavadel, kuid bändi märgati. Peagi tulid esimesed teleesinemised ning tekkis ansambli fänklubi. Roxanne andi Suurbritannias uuesti välja ning laulust sai bändi esimene maailmahit.

The Police sai popmuusikka maailmas tuntuks niinimetatud uue laine bändina. Enne laialiminekut võideti kaks Grammy auhinda Sting veel eraldi aasta laulu eest, milleks oli tänast saadet alustanud Every Breath You Take. Toona algas ka Stingi kinokarjäär. Ta mängis suurt osa Richard Longcrane'i lavastatud Dennis Potteri käsikirja alusel tehtud mängufilmis Väävel ja Siirup, kus ta partneriks oli inglaste lemmiknäitleja Dame Joan Plowright. Stingi kiideti ka filmile kirjutatud muusika eest. Kindlasti küsib nii mõnigi teist, et miks meenukas ansambel The Police laiali läks. Tagantjärgi tuleb tunnistada, et Sting ihkas üha rohkem soolokarjääri teha. Ta bändikaaslased olid kivi kõva iseloomuga ning Stingi ja Copelandi sõnasõdadest räägiti legende. Ansambli viimane suur kontsert oli New Yorki Shea staadionil, kus oli toimunud ka Beatlite viimane lavaesinemine. Pärast Copelandi õnnetud hobuse seljast kukkumist tuli niigi paus teha ning sellest sai lahkumine alguse. Copeland keskendus filmimuusika kirjutamisele. Summers hakkas peamiselt jassi mängima. Sting tegi näitlejana kaasa veel mõneski filmis, kuid muusikat õnneks ei unustanud. Esimese stuudioalbumi The Dream of the Blue Turtles sai Sting valmis aastal 1985. Edaspidi ei mänginud ta enam bassi, vaid soolokitarri. Oma kunagist jassi huvi jätkas Sting sel heliplaadil koos mitme kuulsa mustanahalise muusikuga. Nende hulka kuulus saksofonimängija Branford Marsalis, kes lööb kaasa ka albumi ühes menukamas loos Fortress Around Your Heart. Vaid veidi tuleb Marsalist ja ta saksi oodata.

0: Kuku Raadio entsüklopeedia stuudios on Enn Eesmaa. Saadet toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Sting on üks neid maailma nimesid, kes on palju hea tegevustööd teinud. Küllap mõnigi veel mäletab ta etteastat aastal 1985, mil Etioopia näljahäda leevendamiseks korraldati Live Aidi suurkontsert. Paaril korral on ta kaasa teinud Amnesty Internationali inimõiguste kontserdil, kuid vähe sellest. Koos oma tulevase abikaasa Trudy Styleriga asutas Sting vihma metsi ja seal elavaid põlisrahvaid kaitsvorganisatsiooni Rainforest Foundation. 90. aastatel andis Sting välja 4 albumit. Neist võeti eriti hästi vastu 10 Summoner's Tales. Sel plaadil sisalduvad laulu Fields of Gold. Peavad paljud Stingi vaatajad parimaks ta menulugude seas.

sel sajandil, aga Stingi puhul saab ka sellist ajamäärust kasutada, tuuritas Sting paljudes riikides. Eestis nägime ja kuulsime teda esimest korda juba aastal 2001, mil ta esines Vabaduse väljakul. Ilmselt talle meil meeldis. Egas muidu poleks te Eestis koguni veel viiel korral käinud ja esinenud. Aastal 2006 üllatas staar järjekordselt oma rahvusvahelist fänklubi. Seda korda heliplaadiga Songs from the Labyrinth, millel kuulsime töötlusi Shakespeare'i kaasaegse helilooja John Dowlandi lauludest. Nii kalab Come Heavy Sleep.

Sting on mõneski mõttes erakordne popstaar. Vähesed on pärast korraliku tüli oma bändikaaslastega veel kord kokku tulnud, plaadistanud ja lava kontserte andnud. The Police koosseisus Sting, Copeland ja Summers ilmus uute lugudega rahva ette aastal 2007 ning käis menukal taasühinemise tuuril. Tavatu oli Stingi koostöö Londoni kuningliku sümfooniorkestriga, mida jääb meenutama heliplaat Symphonicities. Tosin aasta eest esietendus Chicagos Stingi kirjutatud muusikal Viimane laev, mis peagi tuli lavale Broadwayl, kus ta ka ise esinejane kaasa lõi. Lugu on suuresti autoriseeritud.

tohtori isiklikest kokemustest laevaehitusega tegelevas linnas Wallsend, kus Sting nooruses elas. Viimase laeva muusikanumbrites tehti loogiliselt ka Stingi helialbum. Järgmise Grammy võitis ta aastal 2018 koos reggae-staari Shaggyga duettide plaadi eest. Hea mälumängu küsimus oleks, miks selle albumi pealkirjaks valiti 44876? Kiitus kõigile, kes taipasid, et 44 on Stingi sünnimaa Ühendkuningriigi rahvusvaheline telefonikood. 876 tuleb loogiliselt valida, kui tahate helistada Jamaikale, kus on Shaggy sündinud. Album nimilugu viitab kahe üsnagi erineva ühiskonnakultuuri koos eksisteerimise võimalustele muusika kaudu.

0: Kuku Raadio. Entsüklopeedia. Stuudios on Enn Eesmaa.
1: Saadet toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
2: Eraldi huvitav teema oleksid Stingi seosed kinomaailmaga. Ta on näitlejana esinenud mõneski filmis ja teleseriaalis. Stingi muusika on kõlanud paljudes anima- ja näitlejatega lavastustes. Olgu siin kohal mainitud vaid Disney Studios tehtud multifilm Imperaatori uus rütm, romantiline komöödia Kate ja Leopold ning kodusõja aegu meenutav Cold Mountain. Neile kirjutatud muusika ja lauludega kandideeris Sting Oscarile. Siin kohal mängin laulu, mis ilmestas filmi Kateist ja Leopoldist, kuna Until võitis kuldgloobuse.

Kindlasti mõtleb nii mõnigi teist, et kus Sting täna koos oma naise Trudiga elab. Väga rikka inimese kombel on temalgi aadresse rohkem kui paar. Autogrammi kütid võiks meelde jätta Itaalia Toskaanas Chianti piirkonnas oleva Tenuta il Palacio mõisa, mis pole kuigi kaugel Firenze linnast. Inglismaal võib staari kohata Salisbury lähedal Wiltshires, kus Stingid elavad luksuslikus Lake House'i nimelises häärberis. Sageli võib seal kohata ka Stingi lapsi. Neist nelja ema on staari esimene naine, tuntud näitlejanna Frances Tomalty, keda paljud on näinud menuseriaalis Võõramaalane. Lake House'is on ka stuudio, milles Sting tänaseni oma laule ja heliplaate lindistab. Teadupärast pole Stingil New Yorkiski vaja hotellis peatuda, sest ka suures õunas on staaril oma elukoht. Seega järgmise laulu valik on rohkem kui asjakohane.

Stinkiloomingut on kõrgelt hinnatud paljudes riikides. Suur-Britannias on temas saanud Britti-impeeriumi ordu komandör, mis siiski ei tähenda veel rüütlistaatust. Stingi teened on kaasa toonud autasu John Kennedy keskuselt ning elutööpreemia Rootsi muusikaakadeemialt. Õnneks Stingi elu ja loometöö jätkuvad. Mullu käis ta koos oma uue bändiga Pori jazzifestivalil Soomes ning esines ka Rootsis ning Suur-Britannias. Ansambli Sting 3.0 mängib ta ise basskitarri ja viiulit, soolokitarri Dominic Miller ning trumme Chris Maas. Stingi muusikali Viimane laev võib peagi näha New Yorki Metropolitan ooperimaja laval, kaasa teeb ka Shaggy. Sel suvel esines Sting juba 10. korda Vilniuses, kontserdi andis ta ka Prahas. Tänavu juunis anti välja live album Night Watch, mis lindistati Amsterdami muuseumis, kus saab näha Rembrandti maailmakuulsat öist valvet. Praegu tuuritab 74-aastane multistaar Põhja-Ameerika linnades. Ta on juba esinenud Vancouveris, Seattleis, Minneapolises ja New Yorkis. Kui soovi ja võimalusi, tasuks 6. või 7. novembriks osta piletid Stingi kontserdile Pittsburghis. Odavaima istekoha eest peab tasuma 213, luksuslik isteelamus maksab ligi $1500. Uue heliplaadi plaanidest pone täna veel kuulda olnud, ent Sting on harjunud üllatama. Ta seni viimane stuudioalbum The Bridge ilmus juba aastal 2021, mil inimkond pidi võitlema ülemaailmse pandeemiaga. Sting kommenteeris plaati selgelt ja mõjuvalt. Selle plaadi laulud on ühe ja teise meeleseisundi vahel, elu ja surma, suhete vahel, pandeemiate ning ajastute vahel, poliitiliselt, sotsiaalselt ja psühholoogiliselt oleme ju kõik millegi keskel kinni. Seetõttu me vajame silda. Kuldsed sõnad ja suurepärane laul, millega sobib saadet Stingist lõpetada. Head kuulamist ja kuulmiseni!

0: entsüklopeedia . Stuudios on Enn Eesmaa .
1: Saadet toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Tere hommikust, head Kuku kuulajad! Järgmise tunni jooksul pakume teile valikut rahvusvahelise elu teemadest, mis viimasest nädalast sõelale on jäänud. Alustab Välismääraja. Mina olen Mart Mardisalu. Presidentide Trumpi ja Zelenski selgelt liiga teravaks üle võlli läinud sõnavahetuse suppi me tänases saates sööma ei hakka, see on veel liiga kuum. Küll aga ära peaks selle siiski markeerima. Kindel on, et venelaste valla päästetud sõja lõpetamisele meid valgema maja peremehe vinjetid president Putiniga ning alandav ja patroniseeriv suhtumine ning kommentaarid president Zelenski suhtes meid lähemale ei vii. Ja kui palju Ameerika Ühendriikide president ka ei sooviks otsuse Ukraina järgmise presidendi isiku ja selle valimiste aja ning korra kohta teeb lõpuks ju ikkagi Ukraina rahvas ise. Ja kahjuks peab möönma, et kindel on seegi, et Trumpi lahke dialoog Venemaa presidendiga, mis nüüd siis tippnes iljutise diisliigutuse diiliga, pigem tugevdab selles käimas olevas konfliktis venelaste positsioone. Aga lähme siit tänase saate juurde. Me uurime, milline on olukord üle ilmselt teravilja turul, mis seoses pingetega maailmas väga kõikuv. Kuidas käitub vilja hind, kuidas mõjutab selle kujunemist Vene-Ukraina jätkuva sõjatõttu viljaliikluseks suletud must meri, kuidas USA-Iraani sõjatõttu kinni läinud Hormuzi väin, kuidas ilmastiku faktorid. Välismäärajasse tuleb külla meie juhtiva viljamüüja Baltic Agro viljaturgud ekspert Martin Maantee. Eesti endine suursaadik Brasiilias Mart Tarmak selgitab tänases saates selle Lõuna-Ameerika suurima riigi poliitilises elus käimas olevat. Toimus seal ju nädal tagasi presidendi valimiste esimene voor, mille tulemusena jäi teiseks otsustavaks vooruks sõelale kaks vastandlikku kandidaati. Istuv president Lula ja riigi eelmise presidendi Jair Bolsonaro poeg Flavio. Millise otsuse brasiillased teevad selgub kahe nädala pärast, kuid üks on kindel. Sellel saavad olema ühesed mõjud ka globaalselt, tegu on järjest mõjukust kasvatava suurriigiga, kes endale maailmas ruumi teeb ning keda püüavad endale sobivas suunas angažeerida ka kaks tänase maailma suurt ilmategijat, Ameerika Ühendriigid ja Hiina. Ning heidame pilgu Hispaania sisepoliitikasse, mis Euroopa ühe suurima riigi ja majandusena ka meile ju oluline. Hispaania sisepoliitiline elu pööras lõppeva nädala esmaspäeval poliitilisse keerisesse, kui sotsialistist peaminister Pedro Sánchez novembri lõpuks erakorralised valimised välja kuulutus. Kaalul on palju, hirmude ja ärevuse vahule kloppimist ka, aga täpsemalt kõneleb toimuvast kolleeg Postimehest Evelin Kaldoja, kellega me saadet ka alustame. Hispaania sotsialistist peaminister Pedro Sánchez teatas nädala alguses otsusest kuulutada veel sel aastal täpsemalt 29. novembril riigis välja erakorralised valimised. Eelkõige oluline muidugi hispaanlastele endile muudaks Euroopa viimase nii-öelda suure vasakpoolse valitsuse võimalik kaotus kindlasti, aga jõu vahekordi mujalgi. Erakorraliste valimiste väljakuulutamiseni viinud otsuse tagamaade, aga ka edasiste võimalike sündmuste arengute kohta saame kohe küsida meie järgmiselt külaliselt, kelleks kolleeg Postimehest Evelin Kaldoja. Tere hommikust!
3: No tere hommikust!
2: Oled parasjagu Valencia regioonis, kus praegu ilmselt pool Euroopat koos sinuga suve pikendamas. Kuidas seda poliitilist raputust, närvilisust tunda on, mida olukord ja eelseisvad valimised kindlasti ju kaasa toovad või keskenduvad kohalikud ikkagi praegu sellele, et puhkuste hooajast absoluut välja pigistada?
3: No kuna Valencia piirkonnas oli reedel Valencia päev, mis siis loomulikult on vaba päev, kus peetakse väiksid pidusid suurema või väiksema ilutulestikuga ja esmaspäeval on Hispaania päev ehk Hispanidad, siis see on üks pikk nädalavahetus ja tundub, et inimesed pigem naudivad pühi, aga ma pean muidugi rõhutama seda, et ma ei ole võibolla sellises tavalises keskmises hispaanlaste linnas, vaid pigem turismipiirkonnas, kus ka kohalikud käivad puhkamas ja kus on väga palju tegelikult välismaalasi, kes ilmselt Hispaania sisepoliitikast ennast väga häirida ei lase.
2: No aga meie ikkagi sellest eelkõige räägime. Evelin, arvestades sündmuste arengut, oli erakorraliste valimiste välja kuulutamine mingis mõttes ju oodatud, kuid ikkagi, miks just nüüd?
3: Ma arvan, et Pedro Sanchez arvas, et nüüd või mitte kunagi, et kui ta oleks võinud järgmise aasta kuskil, ütleme, suveni veel oodata sellega, et lõpuks tuleb ikkagi valimised ning nii korraldada, aga ta ilmselt arvas, et just praegusel hetkel on tal veel võimalus võib olla võimu edasi hoida. Tema enda poliitilises ajaloos on erakorralised valimised nii sotsialistliku tööpartei kui ka siis Hispaania riigitasemel toonud mitu päris ootamatut võitu ja seetõttu ta ilmselt otsustas jällegi riskeerida, mitte siis võtta veel need lisakuud peaministrine ja siis naasta oppositsiooni. Et eks ta sellepärast seda tegi ja siin siis omakorda on see põhiline faktor eluaseme kriisi ümber tekkinud meeleavaldused, mis on kõigis suuremates linnades ja Mari Carmen Abascali välja tõstmine, mis siis dramaatiliselt lõppes sellega, et see vanadaam suri sellesse. Ütleme võib öelda, et enne hea tervise juures olnud daam suri sellesse, et ta oma kodust välja peletati.
2: Kuhu muuseas need suured meeleavaldused eelkõige koondunud on? Räägime me ikkagi kõige suurematest linnadest nagu Madrid ja Barcelona.
3: Just, Madrid, Barcelona, Valencia, kus on tunda seda pigistust, et kindlasti on Hispaanias ka väikseid kohti, mis hoopiski paotavad rahvastiku, on väikseid kohti, kes on püüdnud meelitada ligi isegi välismaalasi selleks, et nende majad ja kodud päris tühjaks ei jääks, aga just need suured linnad, kuhu tuleb paanlasi teistest väiksematest piirkondadest tööle, kui ka immigratsioon erinevatest siis lõunapoolsematest riikidest, olgu selleks siis Marokko või Lõuna-Ameerika, kui ka siis muude Euroopa piirkondade inimesi, kellele lihtsalt meeldib Hispaania kliima, meeldivalt lihtne asjaajamine, ütleme asjaajamine kuni sa ei puutu kokku bürokraatiaga ja hispaanlaste tegelikult ka suhteliselt selline tolerantne meelelaad.
2: Mitmed vaatlejad on öelnud, et see sama eluaseme kriis annab võimaluse Sanchezile end näidata nii-öelda lihtsa inimese eest seisjana, konsolideerides sellega vasakpoolset blokki, aga on siiski samal ajal mingis mõttes maskiks vältimaks tegelemist suurte ja võib-olla ebamugavamate probleemidega, nagu rändesurve, korruptsioon. Oled nõus?
3: Absoluutselt. Ta on läbi oma poliitilise karjääri olemata ise tegelikult väga lihtne ja väga vaene, päris haritud ja päris heast perekonnast inimene. Ta on suutnud ennast alati positsioneerida sellise lihtsa inimese kangelasena, võrdõiguslikkuse ees seisjana, et on näha, et ta kureerib enda sellist kuvandit väga hästi. Ja seda ta üritabki ära kasutada ka nüüd, et ta seisab siis nende inimeste eest, kes on sattunud eluaseme kriisi hammasrataste vahele, see on selline sotsiaalne probleem, aga teisipidi ta siis eitab praktiliselt seda, et immigratsioon võiks olla probleem. Ta on korraldanud just immigrantide nii-öelda legaliseerimise laine, mis puudutab siis neid enne kõike illegaale, mida küll tuleb tunnistada, on teinud varem ka parempoolsed valitsused. Ta eitab seda, et immigratsioon on tegelikult probleem, et jah, see utas, noh, tema jaoks nagu nii-öelda midagi juhtus, aga ta üritab seda pisendada, sellest mitte nii palju rääkida.
2: Mida hetkel toetusküsitlused näitavad, millised võimalused Sanchezi sotsialistidel võimule jäämiseks on?
3: Kui see, mis praegu viimased küsitlused just eile vaatasin, mis El Paisis avaldatud on, kui need paika peavad, siis ikkagi nüüd enam Sanchezel võimu säilitada ei õnnestu, et kui 2023 oli selline parlament, mis oli napilt, et küsimus oli selles, et kelle poole võtavad rahvuslased Baskimaalt ja Kataloonias, siis antud juhul on juba näha, et parem center ehk rahvapartei plus siis nendest pisut paremale jääv Voxi partei võtaksid juba üle poole siis Hispaania parlamendi kohtades, mis omakorda tähendaks, et nad saavad võimule. Aga küsimus on muidugi selles, et kuidas inimesed välja tulevad, kelle poole hoidjad on rohkem motiveeritud sellest teatest, et kas nüüd või mitte kunagi. Et see natuke alati sõltub sellest, et valimised ka päriselt toimuksid. Et me ei, kui ainult küsitluste pealt saaks valimistulemused ära öelda, siis ei peaks ju valimisi tegema. Ilmselt tal ongi siis viimane võimalus kuidagi ennast sinna peaministri kohale edasi mängida, ta saab sellest suurepäraselt aru ja seda ta nüüd üritab kasutada isegi, kui seda õnneks ei lähe.
2: On tal mingisugune võimalus nende samade sinu poolt mainitud Kataloonia ja Baskimaa erakondadega mingi kokkulepe ikkagi sõlmida?
3: Baskimaal ja Kataloonias on mõlemal tegelikult oma nii-öelda parteisüsteem, kus on olemas need riigitaseme erakonnad, ehk siis nii-öelda konstitutsionalistide parteid, ehk siis sotsialistid ja rahvapartei, aga siis Vox ja siis Sumaar ehk kommunistlikud vasakpoolsed, aga neil on lisaks ka oma parem center, oma vasak center, oma väga vasakpoolsed, oma väga parempoolsed, neil vist kummalgi ei ole, aga seal on mingit pidi oma mini Hispaania poliitiline süsteem vastu peegeldumas. Kui varem on viimastel aastatel näha olnud, siis pigem need piirkondlikud erakonnad eelistavad sotsialistidega koostööd teha, aga veel varasem ajalugu näitab seda, et nad võtavad selle, kes neile parema pakkumise teevad, et nii Kataloonia kui Baskimaa liidrid on suutnud alati oma piirkonnale juurde õigusi kaubelda alates 90. saadik nii paremtsentrilt kui vasakcentrilt. Kataloonias on haridussüsteem saadud katalaani keelseks, oma politseijõud, Baskimaa on saanud rohkem majanduslikke ja maksuõigusi, et tegelikult on, kui nende hääli peaks üldse vaja olema, võimalik, et neid ei ole üldse vaja praegu, et siis tegelikult on harjunud nii parem kui vasakcenter neile tegema ka mingisugused sellised pakkumisi, mis siis annab neile majanduslikke ja ka siis rahvuslikke õigusi piirkondadele juurde.
2: No ilmselt mingid pakkumised on tehtud, et sest selle sama eluaseme kriisi seadusmuudatuste hääletusel need samad Baski ja Kataloonia erakonnad hääletasid ju koos Rahvapartei Partido Populaariga.
3: Ja seal oli kõrvalejäämisi, aga koos hääletamisi, et mõlemad pidi ja need olid nüüd siis nii Baskide kui Katalaani sellised sentri ja pigem isegi ütleks parem sentri erakonnad, et nad ilmselt võibolla nägid ka selles võimalust ennast Sancheze vagunist lahti haakida, sest Sancheze vagun on paraku ka siiski tundub mitmete korruptsiooniprotsessidega seotud vagun ja võibolla selle küljes lõpmatuseni sõitmine ei ole neile kasulik.
2: Nagu mainitud, on hetkel Hispaania kõige toetatum erakond paremtsentristlik Partido Popular Rahvapartei, mida juhib Alberto Núñez Feijo. On neil piisavalt toetust rahva hulgas selleks, et need valimised võita või peavad nad ikkagi toetust otsima sealt kaugemalt paremast servast, mida kõik just kui kardavad ja millega ähvardavad?
3: Nad ikkagi kindlasti vajavad Voxi tuge ja nad ei ole ka eitanud, et nad võivad seda otsida. Nad on ka neljas Hispaania piirkonnas juba koos Voxiga võimul. Natukene see Voxi puhul on oluline märkida, et tegelikult osa nendest Voxi liikmetest on endised Partido Populaari liikmed, kes on siis lihtsalt veidi parempoolsemate vaadetega kui Partido Popular. Hispaanlaste puhul on oluline märkida, et nende siis totalitarism ja diktatuur oli parempoolne ja see, kui sa mainid, et keegi on väga-väga parempoolne, see paljudes Hispaania valijates eriti vasakule tekitab ilmselt sellised mobiliseerivaid tunded, et seal on natukene ka siis Sancheze poliittehnoloogilist sekkumist, kuigi ei saa öelda, et Vox ei oleks paremale kui Partido Popular, aga kindlasti on Partido Populaari vaja võimule saamiseks Voxi tuge. Isegi vaatasin see sama küsitlus, mis eile oli üleval, on näha, et Partido Populaari toetus on tegelikult võrreldes 2023. aastaga langenud mõned kohad ja Voxi oma selle võrra jälle kerkinud, sest Vox on reljeefsem erinevatest immigratsiooni ja muud sellist puudutavates küsimustes. Partido Populaar omakorda, kuna ta üritab siiski tsentrivalijat hoida, siis ta ei saa päriselt mängida nendele nootidele, et ta peab jääma siiski nagu sellise kesktee erakonnaks ja see võibolla kõigile valijatele omakorda, kes tahaksid nüüd, et näidataks kõva käega, kuidas immigratsioon pannakse kinni ja nii edasi, siis see kõigile appelleeriks, et eriti just nendes piirkondades, kus on rohkem immigratsiooni ja kus on võibolla ka sellist majanduslikku maha jäämust korraga, et need on need samad Põhja-Afrika enklaavid Melilla ja Ceuta, mis muidugi on nii väiksed, et need Hispaania üldist poliitpilti nii väga ei kõigutaks, aga seal kõrval on ka näiteks Murcia, kunagi ja ülirikkas piirkond, mis nüüd on selline põllumajanduslik sidrunikasvatusala, kus on veel need vanad kuldsed barokkirikud, et sellistes kohtades see Voxi tõmme on päris tugev.
2: Saan ma aru, et tegelikkuses on Hispaania valija mingil moel valmis ka selleks, et riiklikul tasandil just nimelt siis Partido Popular ja Vox valitsuse moodustaksid.
3: No eks see muidugi selgub nende valimistel, aga paistab küll nii, et nüüd on kaldunud sinnapoole see kaalukaus ja eks Sanchez on ka pikalt võimul olnud, et selles ei ole tegelikult midagi väga imestamisväärset, et valija tahab lõpuks vahetada seda erakonda, kes võimul on olnud. Eriti kui see erakond on siiski seotud ka mingisuguste küsimustega, mis ilmselgelt pole enam vasak ja parempoolsus, vaid lihtsalt korruptsioon. Paistab küll, et seal on see valmisolek tekkinud. inimesed tahavad mingit muutust ja võib-olla ka siis sotsialistid vajavad natukene seda aega pingil järele mõtlemiseks, et kuidas siit edasi.
2: Eelolevate valimiste peateemad on ka meie tänasest intervjuust mitmel korral läbi käinud eluasemekriis, rändesurve ja korruptsioon. Need on põhiteemad, mille ümber debattid hakkavad nüüd keskenduma.
3: Just, ma isegi rõhutaksin rohkem eriti eluasemekriisi ja rändesurvet, et vasakpoolsus rõhutab eluasemekriisi teemasid, sotsiaalteemasid ja parempoolsus omakorda rändesurvet, et see korruptsioon nagu tüüpiliselt erinevates süsteemides on natukene abstraktne, sellest kindlasti räägitakse, aga ta ei võibolla ei pane valijaid nii kõvasti liikuma kui see, et küsimus on selles, kus sa elad ja palju sa palka saad ja mis värvi on su naabrid ja kuidas on nende eluviisiga, et need ilmselt tõmbavad kõige rohkem inimesi välja.
2: Vaatame korraks Hispaania piiridest kaugemale, kuidas parempoolsete võimule pääs, ma pean siis silmas Partido Populaari valitsust, kuhu on kaasatud ka Vox, võiks vastu peegelduda laiemalt Euroopas, arvestades sealset senist asjade arengut, eelkõige Prantsusmaal, Saksamaal, raputakse kindlasti ka Euroopa poliitilist keskvälja veelgi.
3: No Hispaania puhul Euroopa tasemel on tegelikult üks iseloomulik asja, et nad väga jõuliselt ennast ei kehtesta. Arvestades nende riigi suurust, nad ei ole nii tugevad nõudjad kui näiteks prantslased. Mingites asjades kindlasti tuleb muutus. Näiteks ma arvan, et NATO ja Ameerika ühendriikidega suhtlemises, et Partido Populaari ja Vox ei ole need erakonnad, kes vastandaksid ühendriikidele või siis ka näiteks ütleksid, et sõjaväge tulebki alarahastada, sest ilmselgelt Hispaaniasse sõjaväe toetamise või mitte toetamise küsimus on tegelikult seotud natuke ka parem vasakpoolsusega, et nemad ilmselt pigem on kaitsekuludega rohkem pardal. Teine on kindlasti Iisraeli ja Palestiina küsimus. See on jällegi see koht, kus siis Pedro Sanchez on otsinud pidevalt oma sellise valijaskonna punkte sellega, et ta käib ja vastandub Iisraelile. Samas ma ütleksin, et Iisraeli enda praeguse valitsuse Benjamin Netanyahu tegevus on olnud piisavalt kaugel Euroopale talutavatest piiridest, et ma arvan, et isegi nende kõige suuremad sõbrad nagu Saksamaa ei saa neid lõpmatuseni kaitsta, ehk siis seal tulevad tegelikult teised faktorid sisse, aga ei saa vaielda, et Sanchez ja Hispaania on olnud üks juhtivaid palestiinlaste poolt seisjaid. Siin tuleks juurde märkida, et Hispaanias on natukene tunda sellist kergelt antisemiitliku värvi, et neil on oma selline antisemiitlik ajalugu olemas varasematest sajanditest kui holokaust ja natukene mulle tundub, et see mõjutab ka inimeste suhtumist Iisraeli ja juutidesse.
2: Aitäh sulle selle jutuajamise eest. Jälgime huviga edasisi arenguid. Hispaaniast Valensiast andis välismäärajale ja sealses poliitikas toimuvast ülevaate kolleeg Postimehest Evelin Kaldoja. Suur aitäh!
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Nädal tagasi toimus Brasiilias presidendivalimiste esimene voor. Väga tasavägise tulemusega pääsesid teise otsustavasse vooru, mis toimub kahe nädala pärast 25. oktoobril. Istuv president Luiz Inácio Lula da Silva, enam tuntud kui lihtsalt Lula, ja riigi endise presidendi täna koduarestis oleva viibiva Jair Bolsonaro poeg Flavio Bolsonaro. Mis on kaalul Brasiilia, aga laiemalt nii regiooni kui maailma jaoks, aitab selgitada välismääraja järgmine külaline, kelleks on Eesti endine suursaadik Brasiilias diplomaat Mart Tarmak. Tere, Mart!
4: Tere!
2: Kõigepealt esimeses voorus jäid tulemused väga tasavägiseks. Bolsonaro 47%, Lula 45%. Riik on suhteliselt selgelt pooleks.
4: Jah, riik on ka geograafiliselt väga selgelt pooleks. Kui niimoodi vaadata valimistulemusi kaardil värvide ära, siis on ta täpselt pooleks. Nii et põhi ja kirre on toetanud Lulat ja enam-vähem Kesk-Brasiilia pealin ja lõuna osariigid, Rio San Paulo, toetavad Flaviot. Aga ma siin veel täpsustaks, et tegemist ei olnud lihtsalt presidendivalimistega. Brasiilias on selline süsteem, et toimuvad üldvalimised ja seal valitakse väga palju valitakse president koos asepresidendiga, siis valitakse kogu alamkoda ja üks kolmandik senatist, seal on kahekohaline parlament, siis valitakse ka osariikide kubernerid ja valitakse ka osariikide seadusandvad kogud. Nii et seal on valida palju, aga noh, teine voor tuleb ikkagi ainult kuberneri ja presidendi valimistel.
2: Kas see veelahe Bolsonaro ja Lula vahel on pigem no, selline isikute keskne või jookseb mööda poliitilisi tõekspidamisi ja maailmavaadet?
4: See on ikkagi väga palju ka maailmavaateline. On vastamisi ikkagi selgelt parempoolne kandidaat, keda mõned on eriti veel tema isa Jair Bolsonaro äärmuslikult parempoolseks ja siis vasakpoolne kandidaat Lula.
2: Brasiilia poliitilise süsteemi, mida te ka mainisite, seda kirjeldatakse teinekord kui suhteliselt välja kujunemata ja nõrka, mis no, soodustabki selliste võimsate isikute esile kerkimist. Te olete nõus?
4: Jah, see süsteem on väga keeruline, seal on väga palju parteisid, noh, ma ei tea, kas 4-5 kommunistliku parteid näiteks ja ka parlamendis see erakonna vahetus on väga lihtne, nii et seal hüpatakse ühes parteist teise väga selgelt, ka näiteks Flavio Bolsonaro on see vist mingi 5-6 erakond.
2: Te ise käisite aasta tagasi pikemalt Brasiilias, olite seal mitu kuud, tegite riigile sõna otses mõttes ringi peale. Kui võrd huvitatud kohalikud inimesed poliitikast üldse on, läheb see neile korda ja millised teemad neile korda lähevad?
4: See ikkagi sõltub inimesest. Suur maa ja palju erinevaid arvamusi inimesi, aga ma tõepoolest sõitsin siis ühe reisiga läbi kõik 26 osariik ja liidu pealinna Brasiilia ja võiks öelda, et üllatavalt palju mõne vestluspartnerid ütles, et jah, et meil on demokraatlik riik, meil on valimised, aga sarnaselt USA

0: Jah, see on õige ja Brasiilia siis ütleme Lõuna-Aafrika vabariigi järel on see riik, kus on kõige kõrgem see Gini indeks, kus on siis see 10% rikkamate ja 10% vaesemate inimeste vahe väga suur.
1: Mis rolli mängivad Brasiilia valimiste juures USA ja president Donald Trump? No siin Lula ka viimati seal ÜRO peaassambleelgi ju sõnas, et Ameerika Ühendriigid ja Trump püüavad neid valimisi mõjutada.
0: Brasiilia on mõnes mõttes erinev enamikust hispaanikeelsest Ladina-Ameerika riikidest, et neil on alati olnud väga head suhted Ameerika Ühendriikidega ja neil ei ole sellist nagu mõjal Ladina-Ameerikas on lihtne selline, isegi võiks öelda selline Ameerika viha ja vastalisus. Ja kui vasakpoolne president Lula sai võimule, siis arvati ka, et suhted Ühendriikidega lähevad halvaks, aga seda ei juhtunud. Nad on ikkagi alati olnud heades suhetes, aga nüüd praeguses seisus siis nii isa kui poeg Bolsonaro on väga tugevad Trumpi pooldajad, võiks öeldagi, et nad isegi mingil määral sõbrad ja Trump oli ikkagi väga mures siis, kui määrati vanglakaristus Jairile, aga ta avaldas jälle hea meelt, kui seda leevendati ja lubati ta kodu arest. Et Brasiilia ja USA suhted on alati head, Flavio on oma poliitiliseks eeskujuks pidanud Trumpi, nad on ka selle aastal juba kohtunud.
1: Samal ajal on Lula presidendiks oleku aja jooksul märkimisväärselt oma mõju Brasiilias suurendanud Hiina. Kui arvestatavalt Hiina täna Brasiilias kohal on?
0: Brasiilia on mõlemad pidi Brasiilia suurim kaubanduspartner ja see on ikkagi tõesti nii pidi, et mitte ainult ei osteta Brasiilias Hiina mitmesugust toodangut, aga Hiina veab väga palju ka toorene, et no soja on väga tähtis ja paljugi muud Hiinasse. Aga teisest küljest, mis oli päris huvitav nüüd sellele samal sõidul kui mujal Ladina-Ameerikas, noh, rikmendega Aafrikas, nii on Hiina väga tugevalt nagu kohal oma autode ja mingite kohe kaugelt näha uute hotellidega, mis on nagu teevad teismoodi välja võibolla natuke kui teised ja Hiina söögikohad ja ka hiinlased ise, siis Brasiilias seda nagu näha ei ole, sest Brasiilia on niivõrd suur, nii et ka autopargis Hiina autod on, aga neid ei hakka rohkem silma kui näiteks siin, nii et nagu sellises igapäevas elus Hiina kohal väga märgata ei ole.
1: No mujal maailma siinlased väga sageli tavatsevad investeerida infrastruktuuri, on sama juhtunud ka Brasiilia puhul.
0: Ja seal on mitmeid hanked, on ka, et üritakse raudühendus saada, et paremini vedada Brasiiliast Peru kaudu kaupu ja nii edasi. Inimesed sinna investeerivad, aga nagu ma ka ütlesin, et see numbrites on tõesti suur, nad on suurim kaubanduspartner neile, aga nagu neid ei märka nii selgelt nagu paljudes riikides mujal.
1: No Ameerika Ühendriikidele see Hiina tugevnemine Brasiilias kindlasti meeldida ei saa, nagu nad oma rahvusliku julgeoleku strateegiaski kirja on pannud. Kas veidi üldistades, lihtsustades saame me Brasiilia presidendi valimisi mingis mõttes vaadelda ka kui Hiina Ühendriikide vastasseisu jätku?
0: Ma arvan, et see ei ole nagu nende valimiste teema, sest et me, no ja küll Hiina teema tuleb sisse ka BRICS-i kaudu. Brasiilia on siis BRICS-i juba päris, kui neljakesi neli riiki alus sellest ajast see liige, nüüd on BRICS on laienenud, aga Flavio seisukoht on seda BRICS-i poliitilist suundadest hoiduda, mitte päris BRICS-ist lahkuda, aga ta on isegi arvutanud seda, et võibolla peaks sinna ka BRICS-ist lahkuma ja selles suhtes on ta sarnane Argentiina presidendi Milleiga, kes ju eelmise president Hernandez seal, neil oli juba liitumise kuupäev teada, aga ta tühistas selle ja Argentiina praegu ei soovi BRICS-iga ühineda ja Milleiga on Flavio Bolsonaro muidki sarnasused, et mõlemad on väga tugevad nagu Trumpiga samal liinil olevad poliitikud. Ja mis on ka ütleme huvitav Brasiilia puhul ka see, et Brasiilia ei ole OECD liige, nad on seda taotlenud, aga Lula ajal nad ei võtnud taotust tagasi, aga mitte midagi selleks nagu ei teinud, et liikud edasi, aga nüüd on siis Flavio Bolsonaro teatanud, et tema üks prioriteetidest on ikkagi Brasiilia liitumine OECD-ga ja sama üritab ka Argentiinast.
1: Kui sisulised on Brasiilia ja Venemaa suhted? Noh, me teame, et nad mõlemad kuuluvad sellesse samasse riikide ühendusse BRICS, aga sisuliselt rääkides.
0: Jah, BRICS-i kohta veel, et Brasiilia

0: on olnud varem ikkagi see riik, kus kui Hiina ja Venemaa on üritanud võtta sellised poliitilise sisuga ühisavaldusi vastu, siis Brasiilia on need alati ära blokeerinud, üldse, et meil tegemist on majandusliku ühendusega. Venema suhted on olnud neil olulised ja need ostavad endiselt Venema väetisi, see on nende jaoks väga oluline. Ja Lula, kes nüüd on olnud presidendina, on küll rääkinud sellisest neutraalsusest, aga nad ei ole Venemaad hukka mõistnud. Sõda algas siis, kui oli veel president Jair ja Jair käis paar nädalat enne sõda käis, Moskvas käis, just põhiteemana oli väetiste teema ja pärast kohtus ta veel Orbaniga ja kui sõda algas, siis ta ei olnud nõus Venema vastas resolutsioonist üras, mis oli esimene resolutsioon, et Brasiilia välisministeerium siiski toetas seda ja seal tekis seal oma teema, et ta tühistas selle ära, aga siis selgus, et see pole päris võimalik, nii et seal on tihti välisministeeriumi ja ei ole seisukohad samad, nii et välisministeerium ka Lula ajal on olnud rohkem Ukrainat toetava luulajale hoiab sellist naiivset poliitikat kaks osapoolt, et me peame olema sõja vastu ja katsume selle lahendada läbirääkimistega. Ja nüüd Flavio samamoodi on Ukraina suhtes ta, näiteks sõja alguses ta avaldas nagu vaimustust Ukraina vastuseisu puhul ja õnnitles Zelenskeid, aga see tema idee oli selles, et vaba rahvas relvaga hakkab vastu ja tema on selline relva huviline, aga praegusel hetkel ka mingisugust nagu Ukraina toetamist, aga samamoodi ka Venema toetamist ei ole ja ta räägib ka samasugus sellist neutraalsuse juttu, et see sõda tuleks nagu ära lõpetada, aga ta ikkagi väga selgelt vaatab ühendriikide poole, mida ameeriklased teevad ja siin võiks ka selle Milei tuua sisse, et Milei on olnud väga tugevalt Ukraina toetamine. Viimasele hääletusel jäi koos ühendriikide neutraalseks, nii et ta on ka nagu selles suhtes üsna sarnane.
1: Et siit võib välja lugeda mingisuguseid märke selles osas, kuhu Brasiilia poliitika võiks kalduda juhul, kui Flavio Bolsonaro võidaks.
0: Ja ega nende see suhtumine väga, väga erinev ei ole, aga ka Flavio Bolsonaro on ka öelnud seda, et Lula on oma positsiooni nagu muutnud neutraalsusest ja ta on selle järelduse teinud suhtne huvitavalt, kuna Lula on rõhutanud, et ta kedagi ei süüdista, aga ta räägib riikide territoriaalsest terviklikusest, mida Brasiilia toetab, aga see on juba nende see omavahelise valimisvõitluse teema, nii et mis sealt nagu edasi nagu välja tuleb, eks siis seda näeb, aga ütleme koha peal see nagu riigitasandil ei ole probleem, aga inimestega kohtud siis täiesti ilmselgelt rahvas toetab ja kes on poliitikune elavad nagu Ukrainale kaasa ja on ka mingid küsitlusi tehtud, et kes on selles sõja alustanud, seal on ka need, et 60% Venema ja mingi 17%, et see on NATO süü ja ülejäänud siis nagu ei tea.
1: Aga kuivõrd see neile üldse korda läheb, nad on ikkagi meist nii kaugel?
0: Poliitika huvilistel ikka ja inimesed loevad poliitikat ja see on ikkagi maailmas ikkagi üks tähtsamaid asju, mis parasti toimub ja neid, mida jälgivad ka muidugi lähisida sündmus ja siin on näiteks Flavio väga selgelt Iisraeli ja ühendriikide poolel, aga Lula on ikkagi teisel positsioonil, et siin on võibolla väga, väga suur erinevus nagu välispoliitikas nende kahe kandidaadi vahel.
1: Brasiilia on Lõuna-Ameerika riikide ühenduse Mercosuri üks asutajaid, üks mõjukamaid liikmeid, kõige suurem liige. Bolsonaro on viidanud siin tugevamale orientatsioonile USA suunas. Võib see kaasa tuua teatud riske näiteks ka Euroopa Liidule, kes alles äsja mitukümend aastat läbi räägitud vabakaubanduslepingu allkirjastas?
0: Raske on seda öelda. Seda tõesti oli kaua oodatud ja see oli oluline nii Euroopale kui ka Brasiiliale. Ja Brasiilia üks probleem on see, et ikkagi majandus on üsna suletud olnud, mis on ka nende konkurentsivõimet nagu vähem. Ja nüüd on see leping olemas, siin ei kuulu mitte kõik Lõuna-Ameerika riigid, aga raske on nagu ennustada, mis selle lepinga, kuidas ta tegelikult hakkab nüüd toimima.
1: Lõpetuseks kahe nädala pärast presidendi valimiste teine voor siis toimub. Kas täna on veel vara öelda, kes favoriit on?
0: On juba mingid uurimisi tehnud ja kerge favoriit on Flavio Bolsonaro, et arvatakse mingi 55-45 võimalused, aga need võivad muutuda. Tihti peale valimistel need, kes saavad teise tulemuse, need tulevad esimeseks, aga pigem võib siiski ennustada nii mingile, kui jälgida neid Brasiilia poliitika vaatleid, et ka nagu vahelduse mõttes võiks võita. Lula, kui tema võidaks, ta saaks juba vist viiend korda presidendiks, see tundub küll, et kuidas see on võimalik, aga seal on niimoodi, et ei tühi olla kaks korda järjest, aga siis ta on jälle keegi vahel, aga ta on ka kolm korda presidendi minusti kaotunud, nii et ta on tõenne presidendi valimiste veteran, aga mina tahaks jääl lõpetuseks seda öelda, et ka see minu suht, Brasiiliaga nii seal diplomaadine olles kui nüüd selle reisi järe, see on ikkagi suurepärane maa ja ta on praegu ütleme Euroopa Liidu jaoks partner ja hea partner, aga maailmas, mis muutub järjest väiksemaks, vajame me liitlasi ja Brasiilia tegelikult potentsiaalilt on ikkagi Euroopa liitlane. Nii et selle suhtes oleks vaja vaeva näha nii meil kui samamoodi mõtlevatel brasiilastel.
1: Sellel noodil intervjuuga lõpetame. Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajal oli külas Eesti endine suursaadik Brasiilias diplomaat Mart Tarmak, kellega rääkisime Lõuna-Ameerika suurima riigi presidendi valimistest, mis nagu öeldud kulmineeruvad 25. oktoobril. Aitäh!
2: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
1: Teame hästi ja sellest on palju ka siin saadetes juttu olnud, et USA Iraani sõjast tingituna tavapäraseks nafta- ja gaasitankerite liikluseks suletud Hormuzi väin on globaalsel energiaturul defitsiidi tekitanud ja hindu märgatavalt tõstnud. Viimasel paaril kuul on üle ilmsetest murekohtadest kõneldes fossiilkütuste kõrvale järjest jõulisemalt aga tõusnud teinegi tooraine valdkond teravili, mille hinnad on arvestatavalt kerkinud ja kerkivad ka edaspidi kui analüütikuid. Uskuda. Rahvusvahelisest teraviljaturust ja seda mõjutavatest peamistest faktoritest kohe rääkima hakkame. Välismäärajal on külas Eesti juhtiva teraviljamüüja Baltic Agro äriarendusosakonna juht ja viljaturgude ekspert Martin Maante. Tere hommikust, Martin!
3: Tere hommikust!
1: Kui ärev olukord teraviljaturul siis on, kui kõikuv see on, kui palju viljahinnad aasta algusega võrreldes tõusnud on? Kuskilt märkasin, et isegi kuni 20-25%.
3: Jah, siinu andmed on õiged, et suurus järjus 20-25% see hinnandõus on olnud. Samas tahaks öelda, et need, see olukord viljaturul ei ole isegi võibolla ülemäära ärev hetkel veel. Kuidagi on tekinud olukord, et meil on kaupa, meil on kaupa piisavalt, importitel on ka laovarusid on hetkel veel alles. Tegelikkuses isegi oleks eeldanud, et see olukord on isegi veel keerulisem, aga just ka sellest lähtuvalt, et meil on hetkel ka must meri, mis on sisuliselt vilja eksportiks kinni. Et kui ma tuletan meelde aastat 2022, kus hakkas siis Ukraina-Vene sõda, siis oli ju ka Mustas meres ju tõsised nisu tarne probleemid, aga siis oli ainult üks pool kinni, ehk siis Ukraina päritolu kaup oli just kui luku taga. Täna on mõlemad päritolud sisuliselt sealt piirkonnast välja minna ei saa.
1: Kuidas jagunevad need globaalsed teravilja varud, mida sa ka mainisid? Millises seisus me eelolevale talvele vastu läheme?
3: Kui me räägime konkreetselt nisuvarus, siis nisuvaru paperi peal on piisavalt kogu maailmas, et me räägime siin suurusjärgus siin 275-280 miljonit tonni globaalselt, aga nisuvaruga on alati üks üks trikikoht, et seda oleb alati aru saada ka sellest, et kus see täpselt asub ja sellest kogusest, mis ma mainisin, lailast pool või natuke isegi üle selle, on Hiina ja India käes ja sealt see kaup vabale turule võib öelda, et mitte kunagi jõua. Et see on koha peal tarvimiseks, ehk siis see maht, mis jääb alles kaubastamiseks, on tegelikult oluliselt väiksem, kui paber peal näha on. Aga ka sellest hoolimata võib öelda, et nisuvaru pigem on meil hetkel turvaline globaalselt.
1: Kas nende suurte tarbijate, nagu sinu poolt mainitud Hiina ja India poolt, on näha ka jätkuvat suurt nõudlust? Ostavad nad nii palju kui saab maailmast turgudelt vilja kokku?
3: Hiina India puhul tuleb aru saada ka sellest, et nad on ise väga suured tootjad, et Hiina näiteks on maailma suurim nisutootja ja India on kogunisti kolmandal kohal. Euroopa Liit mahub siis nende kahe vahele, et nad ise toodavad palju, võimalikult palju impordivad juurde, et see oma tarve oleks kaetud ja üli harva osalevad ka eksporditurul. India siin mõned aastat tagasi näiteks siin midagi ka oma siseturupalt välja saatis, aga need on jah väga harvad juhused.
1: Põhjapoolkeral on praeguseks hetkeks, kui me sinuga seda intervjuud teeme, väga üldiselt öelduna saagi koristus läbi. Milline see tänavune saagikus olnud on ja kuidas see tulevikku mõjutada võiks?
3: kui siin võtta suures pildis kokku, ega me oleme keskelt läbi lõiganud väga okei saagi, ei saa öelda, et kuidagi oleks ainult kevasti, aga jah, siin ka meedias palju läbi käinud, et need kuivad olud Euroopas, näiteks on muidugi mõjutanud Euroopa piirkonna saagikusi, et siin näiteks nisutoodang on meil kukkunud aastaga tagasi ka võrreldes 12 miljonit tonni, aga võib-olla veel olulisem on sellest, nisu poolest on isegi mais, et siin maisitoodang väheneb isegi veel nagu suuremas protsentuaalses mahus, et meil tekib siin piirkonnas maisiga kindlasti väikene defitsiit. Mida võib-olla veel saab välja tuua on näiteks ka USA, nisu koristus ei olnud üleüldse edukas, et nemad lõikasid võib öelda, et 30-40 aasta jooksul kõige kehvema nisu saagi, aga samamoodi väga, väga kuivad olud pidevalt kimbutasid ja lihtsalt seda saaki ei saanud formuleeruda. Veel on muidugi lahtin, on põhjapoolkera mõttes on maisikoristus, et USA's maisikoristus käib, sojakoristus käib, et sealt ka oodatakse kindlasti seda numbrit väga, väga pingselt, et milliseks lõpuks kujuneb.
1: Tuleme nüüd nende faktorite juurde, mis indu kõigutavad ja laiemas plaanis kergitavad. Martin, kui palju mõjutab nüüd globaalset teraviljaturgu see, et tänu jätkuvale sõjale Venemaa ja Ukraina vahel on praktiliselt suletud vilja ekspordiks Mustmeri?
3: See on ülioluline mõjur. Kui ma juba enne mainisin ka, et siin aasta 2022, kui see sõda pihta hakkas, me tegelikuses nägime nisu hindasid börsi peal üle 400 euro per tonn. Ja ainult üks päritolu oli sellel hetkel lukus. Täna on mõlemad pooled lukus ja börsi hind on lairast 240 eurot tonn, aga olukord on tegelikult tõsisem. Ja siin tuleb aru saada ka sellest, et Mustmeri kokku globaalselt annab peaaegu 30% eksporditavast nisumahust ja see on ülioluline kogus.
1: Kas me räägime siin ainult nisust või me räägime ka teistest olulistest teraviljasortidest?
3: Suuremal määral tegelikult räägime ikkagi nisust, mingil määral ka maisist, aga maisi saab üli lihtsasti asendada ka muudest pärituludest, on siis Lõuna-Ameerika, on see Põhja-Ameerika, aga jah, nisu on seal kõige suurem kultuur, mis on hetkel löögi all ja nisu just ongi see, et mida siis näiteks ka Afrika põhjapoolsed riigid ju väga-väga tahavad ja nemad seda Mustamere päritolu alati on väga hinnanud.
1: No just.
3: Täna nad seda kätte ei saa.
1: No just, et eriti dramaatiliseks muudabki selle Mustamere sulgemise see, et Ukraina ja Venemaa ekspordist liigubki ju üli suur osa traditsiooniliselt lõunasse nendesse sinu poolt mainitud arenevatesse riikidesse.
3: Jah, et ongi, seal on Egiptus, Marokko, Algeered, et sellised sihtkohad on seal väga levinud või siis ka Lõuna-Afrika vabariigi poole, et saab minna ka kaugemale, et siin Lähis-Ida riigid on alati väga suured ostjad, Kaug-Ida, aga jah, võib-olla see Mustamere päritolu pigem kipub jõudma siin Aafrikasse.
1: Ukraina jaoks on nisu eksport väga oluline. Mõned aastat tagasi vaatasin kuskilt, moodustasid teraviljad, eeskätt nisu, aga ka odermais riigi kogu ekspordist kuni kolmandiku. On Ukraina kindlastel tegelikkuses üldse mingisuguseid tõsiselt võetavaid alternatiivseid viise teravili välja ja raha piltlikult sisse saada?
3: On alternatiive, et nad kasutavad väga hästi ära siis näiteks Rumeenia sadamaid, et siis vagunitega sõidetakse lõuna poole Konstanta sadamasse, siis sealt saab teha eksporti, saab läbi Poola minna Baltimere sadamatesse, aga selge on see, et see ei katta ära kogu ekspordi vajadust ja sealt jääb ikkagi Ukraina põllumeeste täna raha päris palju saamata, sest et üks on küll see, et sa saad kauba liikuma, aga see liikuma saamine maksab ja selle peab ikkagi lõpuks kinni maksma paraku Ukraina põllumees.
1: Raute ilmselt ei suuda lõpuni ikkagi laevatransporti asendada.
3: Ei suuda, et kui me seal räägime, et seal ütleme Ukraina Mustamere sadamad on siis Odessa või Chornomorsk või Pridevny, et need suudavad ikkagi käidelda miljonit tonne kuus ja see kaubastusperiood ongi valdavalt august, september, oktoober, november, siis vagunitega sa lihtsalt seda mahtu rede.
1: Venelastel ilmselt sama mure, kuidas nemad oma vilja eksportivad?
3: Täpselt sama mure, et seal siis on juba isegi mindud nii kaugele, et Novorossiiskist, mis on siis ka Mustamere sadam, selle asemel juba vaadatakse näiteks Murmanski poole, et sealt siis teha vilja eksporti. Samamoodi see logistik on üli pikk, üli kallis, aga muidugi Venemaal on ka Ustluga sadam samuti olemas, mis on siin Baltimeres. Tegelikult on käinud ju ka jutud ka sellest, et Vene päritolu vili vististi läheb välja siit ka Läti või Leedu sadamatest, aga see on vist hetkel teada olevat üsna väiksed maud.
1: Mis sellest viljast saab, mis laevadele ja ka rongidele ei jõua?
3: see jääb hetkel sisemaale lihtsalt alles ladudesse, ega see vili kuskil ei kao, et see tekitab jällegi omakorda sellist segadust just ütleme selle kauba hinnastamise mõttes ka tulevikuks, kui sul on kuskil mingi piirkond, kus sul jääb väga palju laovaru alles, ega nisul on selline komme, et ta leiab lõpuks oma tee. Kuna ta välja tuleb, mis koguses ja mis selle hind on, see on alati see küsimus, aga ega see kaup kuskil ei kao, ta jääb alles, teda hoiustatakse ja ta tuleb suure tõenäosusega välja siis, kui tekivad paremad logistilised võimused.
1: Mida me Ukraina ladustamistingimuste kohta üldse täna teame? No, riik on ju sõjas, on nad suutnud oma laomajanduse piisavalt kvaliteetseks teha, nii et seda vilja hoiustada?
3: Ukrainas on hetkel kindlasti laopinna puudus, see on selge. Aga noh, ma kujutan ette, et siis on võibolla võetud kasutusele kasvõi mingisugused suured lagedad asfaltiplatsid, paned selle nisu sinna maha, katata lihtsalt kinni ja ega midagi teha pole, ega see on parem kui mitte midagi, sest et sadamate taristu, kus seda vilja saaks hoida suuremas mahus, see on täna ikkagi põhimõtteliselt katki pommitatud.
1: Jõupingutusi selleks, et must meri viljalaevadele liiklemiseks avada, on vahendajatene teinud ÜRO, Euroopa Liit, Türgi, ameeriklased, viimati siin, märkasin kuskilt mõned päevad tagasi esines tugeva avaldusega India, aga noh, praeguseks ei ole see mingite tulemusteni viinud.
3: Jah, et siin on käinud läbi viimase 2 kuu jooksul ikkagi need kõlakaid päris palju, et just kui on saavutatud mingi kokkuleppe, kuskil taustal hinnad tulevad kohe alla, väga-väga kiiresti, aga läheb jälle mööda 10-15 minutit, siis on uus teadmine, et ei, see oli ikkagi vale informatsioon ja hinnad lähevad tagasi üles, et me oleme sükses ülitugevalt pealkirjade poolt mõjutatud maailmas hetkel, mis puudutab nisu hinna liikumist.
1: Mis rolli teravilja hindade kujunemises mängib hormuusi väina jätkuv suletus?
3: Teravilja hinna kujunemisel, noh, seal otsene roll on isegi võibolla kohe väiksem, aga mis on küll probleem on see, et me kõik teame, et energiahinnad on kallimaks, me näeme seda tanklates postide peal, kus sul diisel ja bensiin on tegelikult kallinud ikkagi päris olulisel määral ja ega see teeb juba seda põllumajandustootmist ka kallimaks, sest et see on üsna kütuse mahukas, aga no mis on veel eriti olulisem on see, et Hormuusi väinas tuleb väga suur osa gaasi LNG-na, mis siis meil globaalselt tarbitakse, aga gaas on üli oluline sisend lämmastikujäätiste tootmiseks ja kuna gaas on täna kallinend, siin ütleme ennem Hormuusi väina kriisida kaupes seal kuskil 30 peal, täna on seal 8-90 peal. Me saame aru, et see gaasi hinnatõus on olnud ikkagi päris drastiline ja sellest tulenevalt tegelikult on ka lämmastik väetis kallim. Et kui me näeme, et siin Mustmeri ühest küljest nagu meil viljahinda tõstab, siis Hormuusi väina kriis jällegi teeb seda tootmist kallimaks, nii et käivet on palju, aga kui palju seda kasu lõpuks jääb, on ise asi.
1: Hormuusi väinale on nüüd lisandunud veel ka täiendavad riskid seoses Jeemeni huttide viimaste nädalate õnnestunud aktsioonidega, mis kehval juhul võivad lukustada laevaliikluseks ka Punase mere.
3: Ja väga ärevud uudised, et ütleme, kui Suessi kanalit enam kasutada ei saaks, noh, see teeks automaatselt näiteks vilja logistika laevadega jällegi pikemaks, et sa pead sõitma pikema vahema, et jõuda oma sihtpunkti, see omakorda hoiab neid laevu kauem kinni, see omakorda jällegi suurdab konkurentsil vabadel laevadele, mis omakorda jällegi teeb laevatust kallimaks.
1: Mainisid intervjuu alguses, et hinnad hoolimata kõigist nendest faktoritest, mis just kui võiksid numbreid kosmosesse lükata, ei ole nii dramaatiliselt tõusnud. Mis see eelolev talv siis teravilja hindade osas tänase teadmise põhjal oletada lubaks? Millise hinnaga näiteks, ma ei tea, täna kusagile jaanuari, veebruari nisu müüakse?
3: Lihtsalt võtsin huvi pärast välja need hinnamuutuste mõttes ka, siis no täna näiteks toidu nisu kolmas kategooria, see on selline enim levinud toidunisu kaup, maksab täna lailast 226 eurot tonn. See on 43 eurot tonn rohkem kui täpselt aastaga tagasi. Et selles mõttes hinnatõus on olnud küll noh, märgiline, aga jällegi, kui ma toon selle 2022 aasta konteksti siia juurde, siis noh, tundub isegi niimoodi, et see tase on täna veel madal. Mis edasi turg toob, on üli raske tegelikult öelda, sest see kõik sõltub sellest, et mida importivad riigid hakkavad tegema, sest et siin vahepeal näiteks Saudi Araabia oli ostma suurt kogust nisu, aga pelgas kõik pakkumise tagasi, sest hinnad olid liiga kõrged. Aga nüüd sama sellegi selle nädala algus nad tegid selle ostu ikkagi lõpuks ära nende kõrgete tasemete pealt. Kas see tähendab, et ka teised importijad nüüd lõpuks tulevad sellega kaasa, sest lihtsalt sul ei ole alternatiivi, sa pead ostma, eks näis. Aga me peame alati arvestama teravilja puhul ka täna seda, et me ei kauple ainult nõudlust ja pakkumist, vaid turu peal on sees ka fondid, kes ka üli palju seda turgu mõjutavad, kes otsivad ainult ainult hinnaliikumise trende, kas panustavad hinnatõusu peale või languse peale, et nende roll hinnaliikumistes on täna suurem kui ei kunagi varem.
1: Ja lõpetuseks, meie teraviljasaagid siin Eestis on olnud tänavu head. Kas Eesti teravilja kasvataja võidab sellest üleilmsest nõudlusest ja kõrgematest hindadest?
3: Jah, täna võib öelda küll, et pigem võidab, sest et me oleme tõesti seasta hetke statistika teadmise järgi lõiganud ajaloo teise saagi. Väga tubli tulemus Eesti põllumeeste poolt. Tonne hektar pealt on tulnud ja kui hinnad on siin nüüd tõesti kaasa aidanud, ega siis eurot hektar me suudame täna genereerida Eestis ilmselt üsna hästi, aga noh, nagu ka juba mainitud, ega siis see sisendkulude pool sööb seda enam teenitud tulu paraku üsna jõudsalt ka ära.
1: Aitäh selle jutuajamisest. Välismäärajas rääkis globaalsest teraviljaärist ja toidujulgeolekust Baltic Agro äriarendusjuht ja viljaturgude ekspert Martin Maante. Suur tänu.
3: Aitäh.
1: Ja sellega tänane välismääraja ka lõpetab. Aitäh kuulamast. Kohtumiseni nädala pärast.
4: Välismääraja. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
6: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
7: Me veel näidame.
8: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
1: Samost ja Aaspõllu.
9: Kohe näed, vanad sõbrad.
10: Tere päevast, kell Tallinnas on 12:08 minutit, on 11. oktoober ning Kuku raadio otse-eetris on ajakirjanikud Anvar Samost.
11: Ja Huko Aaspõllu.
10: Et ma ei tea, Huko, mis arvad, kas me peaksime järgmist nädalast oma saate signatuuri ümber tegema?
11: No vist enam vähem niivisi tundub, sellepärast, et järgmisest nädalast Alar Karis ju ei ole enam Eesti president, aga eks me siin jooksult vast vaatama. Et
10: kas samaseks ju traditsioonidel on ka oma väärtus.
11: Kas õnnestub leida Ülle Madisest mõni selline sobiv ja võibolla Eesti elu iseloomustav audioklipp, mida siin saates ette mängida, aga eks me vaatame seda jooksult.
10: Aga selle nädala positiivsetest uudistest, et oled leidnud mõne?
11: No ma olen neid terve hulga leidnud, sellepärast, et kui silmad lahti hoida, siis on ju Eesti elu positiivsed uudised täis. Näiteks siin just lõppes Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kahju hüvitamisoksion, kus Eesti Kunstnike Liit lootis raamatupidaja eksimuse tõttu 700 000 euro suuruse kahju hüvitada erinevaid kunstiteoseid müües. Õnnestus neid 700 000 eest asemel müüa koguni 2,3 miljoni euro ulatuses. Et viitab sellele, et Eesti inimestel on raha nagu putru.
10: No siin on ju tegelikult mitu head uudist lausa, et esiteks, et põhimõtteliselt Kunstnike Liit nüüd ei pea pankrotistuma ja teiseks, et kui nagu head turundus teha, et siis Eesti kunstnike tõsi küll ka varasemate, mitte ainult kaasaegsete, vaid ka varasemate teoste järgi on ju väga, noh, ütleme, konkurentsivõimeline nõudlus.
11: No võtta, minu jaoks on muidugi, kui sa siin sellest alustad, natukene võibolla aru saamata, et mis tüüpi institutsioon see Kunstnike Liit üldse on. Et kui ta on ametühing, et kas või mingisugune huvikaitseorganisatsioon, et kas ta tingimata peab olema riigi ja maksumaks ja rahastatud, eriti kui veel vaadata seda olukorda, kus kunstnikel on, elavatel kunstnikel on võimalik või nende tööde eest on võimalik saada näiteks 200 000 eurot maali eest. Et no.
10: Aga kas sa sellest said aru, et kas see on nagu pigem selline Kunstnike Liidu jätkuva haldussuutmatuse nii-öelda sümptom või hoopis sellise kõrge professionaalse taseme näitaja, et Kunstnike Liit ise ei suutnud seda enampakkumist korraldada, vaid palkas selleks ja maksis, ma saan aru, ka ikkagi suhteliselt kõrge osa oma tulust ära ühe oksjoni korraldaja.
11: No võtta, ega nüüd ei ole mõistlik eeldada, et Kunstnike Liit või selle...
10: Aga millega see, vabandust, aga juhtu küsimusele tagasi, millega see Kunstnike Liit siis üldse tegeleb?
11: Minu jah, aga sa tahaksid, et nad hakkaksid vibe koodima endale AI abiga mingisugust rakendust, mille pealt on võimalik...
10: Selleks ei ole tingimata vaja midagi vibe koodida, ma saan aru, et asi oli väga lihtne, et regad ennast ära ja teed pakkumisi nagu, et see ei tundu...
11: See keskkond peab kuskil olemas olema, kuhu sa ennast ära regad ja pakkumisi teed. Tõsi,
10: ma olen täitsa kindel, et sellised keskkonnad on maailmas nagu väga lihtsalt ja tasuta saadaval.
11: Jah, et tõepoolest on võimalik, et Kunstnike Liit maksis selgelt üle oma oksjoni korraldamise eest, et oleksid saanud seda oluliselt odavamalt teha, aga noh, samas jällegi ei läinud 700 000 eurot nüüd selle käigus kuhugi kaduma, et noh, see võidad natuke ja kaotad natuke.
10: Ütleme nii, et loodame tõesti, et ei läinud midagi kaduma.
11: Või ei lähe tulevikus. Erinevalt näiteks riigi kaitseinvesteeringute keskusest, kus tuli välja, et neil õnnestus mingisuguse libaarve alusel saata 60 000 eurot. See oli küll mõned aastat tagasi petturitele, kes mängisid Leedu tarnijat, kellele Erkik tahtis arvet asuda, aga noh, ka seal ju ei suudetud kontrollida ja suudeti raha kuskil ära kaotada. Ja seekord jälle mitte 60 miljonit, vaid 60 000 kõigest positiivne.
10: No jah, ikka oluliselt vähem. Et mul on muide üks päriselt hea uudis, nagu, et meil oli siin vahepeal nagu kliimaministeeriumis ametnike initsiatiivil päris kaugele jõudnud üks seaduse muudatus, siis elektrituru seaduse muutmine, mis nüüd tänu sellele, et saabus uus minister, võeti siis nagu tagasi. Uus minister on Erki Keldo, eelmise ministri nimi hakkab mul praeguseks juba meenest minema, aga vist oli Andres Sutt.
11: Oli Sutt.
10: Ja hea uudis ongi selles, et Andres Suti käel on, ma arvan, et oleks eelnõu kindlasti ka parlament jõudnud ise asi, kas seal parlamentis kuskile kaugemale siin enne valimis oleks liikunud, aga põhimõtteliselt...
11: Ei saa siis kunagi välistada sellised asju.
10: Ei saa kunagi välistada, et põhimõtteliselt selle asja mõte, hästi lihtsalt eesti keeles öeldes oli siis, muudatuse mõte oli siis see, et kui teil on kuskil näiteks Kõrve sääres on vanaisa kinnistu, mis on aktiivse kasutuseta, siis võite panna sinna noh, nii palju päikesepaneele kui soovite või mingid, ma ei tea, mingid
11: muid elektritootmise
10: või salvestusvahendeid, eks ju, ja siis ise, kui juhtute elama näiteks Tartus, et siis võite täiesti ilma igasuguse täiendava võrgu tasuta istuda Tartus oma korteris või eramus ja tarbida seda Sõrve sääres toodetud elektrit, mille siis võrguteenuse maksavad kõik teised elektritarbijad solidaarselt kinni. Et noh, milleks sellist asja vaja oli, on väga raske mõista.
11: Ei, aga on see, see on väga selge mõista, milleks sellised asju tarvis on, et sul istuvad mingid inimesed kuskil, kes arvavad, et noh, toole laeva peal ümber tõstes on võimalik saada uut väärtust, ehk siis, et kuskil on olemas tasuta lõunad. Ja et noh, selliste sammude puhul edendab see kindlasti ju taastuvenergeetika arendust, sellepärast...
10: No aga oota, siis ma küsin teise küsimuse, seal eelnus oli üks ettepanek veel, et teine ettepanek oli see, et iga tarbija võiks kasutada rohkem kui üht elektriliitumist või õigemini siis elektrimõõdikut, et põhimõtteliselt teen endale oma nagu elektriküttel olevasse korterisse kaks liitumist, ühesõnaga, siis vormistan endale börsipaketi ja fikseeritud hinnaga paketi ja noh, loomulikult börsipaketi peale mõõdiku pildus käivitan siis, kui nagu tuul puhub nii, et vähe ei ole, eks ju, ja päike lõõskab, eks, ja siis kui noh, see olukord nagu vaibub, nagu meil siin tihti külmematel kuudel jaanuaris ja veebruaris kipub olema, et siis istun rahult fikspaketi peal, mis oleks kogu selle olemasele turukorralduse massilise leviku korralikku nagu tõenäoliselt täiesti nagu ventilaatorisse.
11: Ei, no mis, et see on juba haljas lollus, eks ole, et sul...
10: Aga ma tegelikult selgita, kui see on lollus, et mis
11: ei, no ma võin väga ära selgitada, on ju, eks ole, et sul on kuskil jällegi seal kliimaministeeriumis...
10: Aga kuskil istuvad kliimaministeeriumi ametnikud ja teevad selliseid asju maksumaksja raha eest, palk jookseb, eks ju, kabinet on soe, arvutis on elekter, eks ju, ametnik võtab klahvid, eks ju, hakkab kirjutama. Igal tarbjal võib olla kaks, või ma ei tea, mitu siis nagu võrguliitumist, eks, kaks võrguliitumist ja kaks mitu paketti, eks ju. Et no täiesti ikkagi nagu inimestel on nagu mingid probleeme nagu maailmast selge arusaamisega või siis on tegemist sula selge korruptsiooniga.
11: Ei, no ei ole mingi korruptsioon, sul on rumalus ja noh, ebapädevus on need selgitavad
10: faktor. Lohutasid nüüd ära.
11: Ei, no kuule, et sul inimene istub seal, mõtleb, et aga vaata, et kui inimene tahaks kodus tarbida elektrit fikseeritud paketi peal, et tal oleks, noh, innad kontrolli all, aga samas ta tahab osta endale elektriauto, mida ta tahaks laadida sellel hetkel,
10: kus Timo Tatar ühesõnaga nii.
11: Kus elektri odav on, siis võiks talle võimaldada teha elektriauto laadimiseks eraldi liitumise, kus ta saaks siis laadida elektriautot siis, kui elekter odav on.
10: Aga see inimene ju, noh, ta ei saa lihtsalt aru, kuidas elektrivõrk toimib põhimõtteliselt.
11: No ta ei saa aru, kuidas turumajandus toimib. Et ta ei saa aru, mis inimesed teevad selliste asjade peale.
10: Ja küll ärme jaura,
11: ja siis see teinud seal noh, nii-öelda see elektri ülekandumine kuskil Sõrve säärest Mustamäe korterisse, et noh, seal on täpselt samamoodi, et inimesed arvad, et sul tekib noh, kuskilt mingisuguseid ressursse juurde, kui sa mingid sellised asju lubad, et ei et tegemist on varjatud subsiidiumiga, see tähendab seda, et sul kõik ülenud elektrivõrgu kasutajad maksavad siis sisuliselt kinni selle lisanduva taastuvenergia tootmise, noh, seda vähemeks ole, et kuidas meil tänapäeval ju ei ole mingisugust mõtet enam panna päikese parke püsti. Ja ka esimene... eriti veel olukorras, kus meil on kehtivad nõuded, mis ütlevad, et teatud tüüpi majadele peab panema päikese parki külge.
10: Et mul on kaks küsimust, et esimene küsimus on see, et huvitav, et kui ajakirjandus poleks hakkanud selle teema vastu huvi tundma, et kas ka siis oleks uus minister Erki Keldo selle seaduse nagu pidurisse tõmmanud.
11: Ma kahtlustan, et tegelikult on neid inimesi, kes suudavad natukene mõelda väljaspool kliimaministeriumi täiesti olemas, kes siis nagu noh, nii ilmselgele lollusele tähelepanu vast juhtisid.
10: Et... Aga mul on teine küsimus ka, et kas siis lisaks sellele, et see seadus nüüd ära pidurdeti, et kas lisaks sellele siis minister Keldo või siis mõni muu noh, samas, kes ikka muu olla saab seal kliimaministeeriumis. Et kas neid ametnike kuidagi sellest klaviatuurist nagu kaugemal oleks võimalik asetada, nagu et nad ei teeks samasuguse asju uuesti, või siis tegelikult ikkagi keegi saaks nagu põhimõtteliselt nagu, noh, kuidas siis öelda, välja teenitud palga selle lolluse eest?
11: No lõppude lõpuks ametikud teevad seda, milleks on poliitiline tellimus.
10: Antud juhul selle asja järgi poliitilist tellimust päris kindlasti ei olnud.
11: Kus sa võtad seda nüüd? Kus sa võtad
10: seda? Ma arvan, et see on no, ilmselge, nagu päev selge, et ükski minister sellist asja... No,
11: Andres Sutt oli, ju.
10: No Andres Sutt ei saanud ise ka ilmselt kohati aru, mida see ministeriumis tegi, eks? Olge mausad.
11: No see on väga suur ja erinevatest tükkidest koos ministeriumis tõenäoliselt...
10: Või kui sai, siis varjas seda hoolega.
11: Tõenäoliselt no, leiab reformimist peale valimisi, aga näeks seda paista. Nii, aga veel häid uudiseid.
10: No meil on häid uudiseid jäämüügi poole pealt, et ma ei tea muidugi, kas need on nagu väljaspool statistilisi mõõdikuid ka nagu head uudised, et aastaga meil on siin jäämüügi kasv olnud 4%, vabandust, 6%, aga no põhiliselt see kasv tuleb eks ju paarist kohast, milleks üks on siis mootorikütuste jäämüük, kus siis müügi maht on kasvanud 5%, noh, et seal on tulupõhine mõõdik, eks ju, mis tähendab seda, et lihtsalt võrreldes eelmise aastaga on mootorikütused palju kallimad, eks.
11: Liitrites
10: samas kui me vaatame müük. Sellist...
11: Et müük on liitrites vähenenud.
10: Ja kui me vaatame eks, toidukaupade müügimahtu, eks ju, siis see on kasvanud 3%. Aga tervikuna muidugi me räägime siin inflatsioonist hiljem eraldi, et midagi nagu positiivset siin nagu hinnamuutustes võrreldes eelmise aasta või ka võrreldes juuliga ju nagu väga ei ole.
11: Ja, tead, et lõppude lõpuks Reformierakonna valimislubadus ühtlase tulumaksu määra kehtestamine kõigile inimestele, noh, nad ise kutsuvad seda maksuküüru kaotamiseks või teine viis seda öelda oleks rikkamale osale ühiskonnast maksulangetuse tegemine kindlasti omab mõju ju, et lõpuks, et kui inimesele jääb mingisugune 100 eurot kuus rohkem kontole, et eks paljudel juhtudel see oma teega poodi leiab, et mina muidugi olen selles samu suhtes kriitiline, mitte see, et see inimestele rohkem raha kätte jätab ja nagu siin valitsuse liikmed ise räägivad, et vaadake, et õpetajad ja päästjad, kes iganes politseinikud saavad raha juurde, vaid probleem on jätkuvalt selles, et kui meil on vaja kaitsekulutusi teha 5% SKP-st, see ei ole aeg, kus me peaksime makse langetama, et vastu pidi tuleb leida nendele pidevad katteallikad ja mitte laenu raha eest teha maksulangetusi, sellepärast, et lõpuks tuleb need laenud ikkagi kinni maksta ja see intress, mida me vahepeal tasuma, on lihtsalt Eestist välja voolav raha, mida me ei saa mitte millekski kasulikuks kasutada.
10: Nii, aga ma kiidaks ühte valitsuse liiget veel, et justiitsminister Liisa Pakosta Eesti 200-st on avaldanud siis plaani, mille järgi tuleb seadusesse senisest selgemalt kirjutada kriminaalmenetluse seadusesse see, et teatud privilegeeritud ametite esindajatel nagu advokaadid, notarid, ajakirjanikud ja vaimulikud on selgelt õigus kriminaalmenetluses teabe ja ütluste andmisest keelduda. Et siin on olnud meil terve rida juhtumeid, kus prokuratuur olemasoleva seaduse raames on üritanud sellest keelust nagu ühte teistpidi nagu mööda minna ja on noh, vaielnud näiteks selle üle, et kas mingisugused advokaadi kirjad või muud sellised asjad on ikkagi nagu selle privilegiga kaetudeks. Et kui see nüüd, noh, jällegi ma kahtlen, et kas see olemasolevates oludes enne valimisi kuskile jõuab, aga isenes see kavatsus isenesest on kindlasti kiiduvalt.
11: No ma olen natuke skeptiline tavaliselt, kui minnakse ajakirjanik kuidagi eraldi defineerima neile eri privilege andma, et mulle meeldib ühiskond, kus on ikkagi inimesed võrdsed ja ei ole ametist lähtuvaid eri kohtlemisi. Aga noh, teisalt jällegi, kui sa siin...
10: See on allika kaitsepõhimõtteliselt.
11: Noh, pagostad kiidad, et samas võiks laitus tuua Karmen Jollerile, kes see nädal on korduvalt...
10: Aga kus see hea uudis, siin sa pidi headest uudist rääkima. No, sa tahad öelda seda, et see on hea uudis, et nüüd aastaid kehtinud tervisekassa või vabandust haigekassa nõukogu koosseis lükatakse enne valimisi sellisel viisil paigast ära, et Reformierakond saaks selle sarnaselt rahvusringhäälingu nõukoguga oma parem äranägemise järgi mehitada või?
11: Ma ei tahtnud
10: et
11: seda
10: üks inimene, öelda. Üks inimene saab tööd, aga seal, vaata, see on selline nõukogu, kus tegelikult selle tööst eriti ei maksta mitte midagi.
11: Jaa, see oli...
10: Erinevalt rahvusringhäälingu nõukogus, kus makstakse päris korralikult.
11: Jaa, ei, ma ei tahtnud üldse sellest rääkida. Mina tahtsin rääkida hoopiski sellest, et kuidas Joller... Siin on nädal või mitu nädalat järjest võidelnud selle nimel, et et anda edasi sõnum, kuidas tema ministrin ei saa mitte midagi teha selleks, et takistada tema valitsusalas olevat registrite politseisse inimeste terviseandmete edastamist.
10: Ja kuidas ta... See ei ole ju kuidagi hea uudis, selles mõttes, et Joller lihtsalt ei ole teadlik, et ta saab küll seda teha.
11: No ta ütleb, et seadus ei luba tal seda teha.
10: No seda see ei vasta tõele.
11: No, nii, aga see, aga nüüd on ka seadust asunud muutma, et mis võimaldaks siis kuidagi täpsemalt defineerida, mis tingimustel inimeste terviseandmeid politseile edastatakse. No,
10: et... Kuule, aga see on ju absurdne, et arst põhimõtteliselt ei tohi inimese terviseandmeid kuskil nii-öelda jagada või neid kuidagi väljaspool patsiendi suhet kasutada, kui aga sinna samasse arsti poolt kirja pandud andmetesse läheb politseiniks, siis kõik on nagu hästi.
11: See on tegelikult hoopis üpris palju laiem küsimus, eks ole, et lõpud lõpuks meil on siin mingisugused riiklikud terviseandmete registrid, kus on inimese kõige privaatsemad detailid kirjas, mille üle inimese endal igasugune otsustusõigus puudub. Et sa ei saa inimesena otsustada, et kas need asjad on seal registris või ei ole. Sa ei saa minna inimesena ja neid asju sealt välja kustutada. Sa ei saa teha ühtegi sellist toimingut nii just kui sulle kuuluvate andmetega, mida sa võiksid tahta. Et kas seal tõel politseile ligipääs on või ei ole, eks ta tõenäoliselt ikkagi tulevikus ka säilib.
10: Aga lõpetuseks mul on veel üks hea uudis. Et see on päriselt hea uudis. Kas sa mäletad, siin umbes 20 aastat tagasi meil oli suur mure, et kõik meie arstid lähevad tööle Soome. Nad läksid küll ka mujale, eks, aga valdavalt nad läksid tööle Soome ja seetõttu meil tekis mulje, et me siin Tartu Ülikoolis õpetame arste välja nagu peamiselt Soome tervishoiusüsteemi.
11: Ma nägin, sel nädalal oli üks arst, kes oli Soomest tagasi aga tulnud, sellepärast, et Soomes jäi ravimivargusega vahele, siis sai kohe Lääne-Tallinna keskhaiglas tööd, aga vist jäi ka nüüd sellest töökohast.
10: Aga neid Soomest tagasi tulnud arste on Eestis päris palju viimastel aastatel ja nad ei ole sugugi tagasi tulnud kõik selliste piinlike põhjuste pärast. Nad on tagasi tulnud selle pärast, et Eestis on esiteks päris hea elada ja teiseks Eestis on arstide palgad kasvanud päris kõvasti. Et meil siin sel nädalal Siivi keskus ja palgainfo agentuur avaldasid ühe palkade nii-öelda tipu osa.
11: Saate mõttes tuleb vist öelda, et samast viibib saate ajal mitte Tallinnas, vaid Kuressaares, mis tõttud ühendus temaga nüüd katkes, aga ma jätkan siit, kus ta alustas, ehk siis, et CV Keskuse ja Palgainfo Agentuuri andmetel on Eestis kõige paremini makstud ortodontid. Ortodontidel on võimalik teenida või nende palga mediaan on 12 000 eurot ja tipptegijad teenivad kuus üle 22 000 euro. Ja sealt edasi tulevad suu- ja näo, lõua, kirurgid, proteesiarstid, oftamoloogid. Ja siis sealt viiendana alles suur ettevõtte divisioni juht, kelle palk ulatub keskmine või mediaan on siis 7000 eurot ja tipud ulatuvad seal 14 000 euroni. Ehk siis, et kui inimene on huvitatud kõrgest palgast, siis ta peaks arstiks õppima ja arstina tegutsema asuma.
0: Nii ta ütles.
7: Kelle idee see mitte lisada üldse oli? Kas Neo või nende tütarettevõtte käis ka nii-öelda kosjas välisministeeriumis ja palus, et mitte lisada neid või kus see idee tuli?
12: Ma ei oska teile isegi rohkem kirjeldada kui seda, mida välisminister mul on öelnud, et tegemist oli tavapärasete konsultatsioonidega Euroopa Komissioni ametnike vahel. Ülejäänud peate nende käest küsima. Ma ei tööta välisministeeriumis.
7: Nii et teie väidate, et see on üldse Eesti ideegi neid mitte lisada?
12: Ma ei ole sellist väidet ka esitanud. Ma ütlesin, et Euroopa Komission küsis Eesti ametnike käest, välisteenistuse käest, milline mõju võiks olla. Nad ütlesid, et majandusmõju on ja järelikult selle alusel otsustati mitte lisada.
11: Te kuulsite nüüd peaminister Kristen Michalit vastamas küsimustele seoses Eesti sooviga mitte lisada Narva silmeti magnetitehase Venemaa tarnijat ja selle juhti Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja. Nimelt sellelt nädalast saime teada, et Eesti oli ebaselge, mis tasandil ebaselge, mis otsus järel teinud Euroopa Liidu sanktsioonide 22. Paketi suhtes ettepaneku sinna mitte panna siis Solikamskis Venemaa riikliku kontserni Rosatom tütarfirma, mis silmetisse siis tarnib haruldaste muldmetallide sellist toormaterjali, ütleme, milles siis silmetis valmivad magnetid. Kui see asi sel nädalal teatavaks ei, siis jäi üsnagi ebaselgeks, et mis tasandilt siis Eesti selle otsuse nüüd vastu võttis, sellepärast, et avalikult algselt rääkisid ainult välisministeeriumi ametnikud, ministri, välisministri välja tulekuni võttis päevi. Ka nüüd peaminister näis, nagu ta ei oleks absoluutselt sellest teemaga kursis olnud, et tundub, et asjad juhtuvad Eestis üsnagi selliselt autonoomselt.
10: No minu mõelest on siin nagu tegelikult peamiselt probleem selles, et väga palju on hämatud. Et me ei ole siiamaani ju aru saanud, et mis moodi see ahel selle otsuse või selle taotluse esitamiseks täpselt nagu liikus. Et võib jääda mulje, et ma ei tea nüüd, kas see mulje vastab ka tõele, et esiteks peaminister Kristen Michal kas siis ei teadnud sellest taotlusest üldse mitte midagi või kui ta ka kuulis sellest või luges selle kohta, siis ta ei saanud aru, mida tegelikult siis põhimõtteliselt see küsimus nagu tähendab. Et võimalik, et temal see info jõudis, aga ta ei saanud aru. Igal juhul see üllatus, mis Kristen Michali neljapäeval antud intervjuudes peegeldus, see tundus olevat nagu igati nagu ehtne. Et aga veel lõbusam on tegelikult ju see, mismoodi käitus välisminister Margus Tsahkna ja mismoodi käitus tegelikult välisministeerium, et kogu selle neljapäevase päeva jooksul uudist tuli kolmapäeva õhtul, kogu neljapäevase päeva jooksul välisministeerium lükkas siis ajakirjanike avalikkuse ette erinevaid ametnikke, kes andsid selliseid, no mitte väga ammendavaid vastuseid ajakirjanike küsimustele ja Margus Tsahkna suutis saata ühe täiesti mitte midagi ütleva teate, vahetult ajakirjanike küsimustele Margus Tsahkna vastama ei jõudnud ja siis kui ta reedel jõudis nendele küsimustele vastama, siis see jutt oli ka selline,

0: mingisuguste konsultatsioonide käigus tekitas mingisuguse küsimuse, millele siis Eestist vastati. See on see, mida ma nagu nende vastustest nagu näen, eks? Mis tõenäoliselt ei ole nagu kas siis üldse tõene või siis ei ole kogu tõde.
1: No, kui sa nüüd...
0: Mis on veel hullem, tegelikult kuskilt on üritatud nagu kogu aeg ajada ka seda narratiivi, et vaadake, et see kõik Eesti kahjustamiseks, see kõik lekitati kuskilt välja.
1: No aga see ju selgelt ka lekkis kuskilt välja. Ilma no, selle, mis oli nüüd raadio Svobodata, ei oleks Eestis teadmist, ei oleks ka laiemat teadmist selle kohta, et no, sellised sammud on Eesti poolt astutud.
2: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Aga jätkame saatega. Jäime pooleli rääkides Narva magnettehasest. Nimelt, Anvar, kui sa oled nüüd kuuldel, kas sa mäletad, kuidas laiendati seda Narva magnettehast, mis kuulub Kanada ettevõttele, nimelt õiglase ülemineku fondist laekus sinna üks 14 miljonit eurot toetust selleks, et seda laiendust ellu viia ja selle avamisel oli kohal ka peaminister Kristen Michal, erinevalt siis näiteks viimaste aja igasugustest põlevkivi kaevanduste või tööstuste avamistest, kus poliitikud kohal ei olnud, siis silmati magnetitehas oli vägagi selline koht, kui kohale võiks tulla. Et kas sa ütled mulle, et sel hetkel peaminister ei teadnud, kus kohast silmati toormaterjal hangitakse, kui ta sinna linti lõikama läks?
0: No kindlasti on Eesti poliitikud kogu aeg teadnud, noh, eeldades, et nad vähegi nagu mõtlevad, et kus kohas see toorlane tuleb ja see on tulnud ju aastad, et vist selle täiemahulise Ukraina sõja ajal on sinna tehasesse, mitte on magnetitehasesse, aga silmeti põhitootmisesse tulnud vist ligi 80 miljoni euro väärtuses toorainet Venemalt oli Kamskist, et tegelikult kogu see tarne ahel on ju vist mingisugune 50 aastat.
1: See oli eelmine aasta umbes samal ajal.
0: Ulatub lõukogude okkupatsiooni aega ja eks tegelikult mingi aeg, mis silmeti tehas enne seda, kui ta praeguses omanike ringi liikus, kuulus ka osaliselt sellesse samasse, see oli Kamski kontserni, et see oli küll rohkem 10 aastat tagasi. Eks. Et noh, seda kõike oleks võinud poliitikute teada, aga noh, mis on mure? Mure on esiteks selles, et me noh, anname Venemaale mingid tulusid, aga põhiline mure antud juhul on selles, et need inimesed poliitikas ja ametnike seas, kes peaksid tegelema nende asjadega, need on avalikusele asunud ju noh, viisakalt öeldes häma ajama. Et ühes küljest, nagu eile oli väga huvitav oli vaadata, kuidas üksteise järel väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, peaminister Kristen Michal, veel mitmed Eesti poliitikud kõik tõttasid hukka mõistma seda, et Ameerika Ühendriikide president Donald Trump lubas Venemalt osta mingisuguse koguse diislikütusteks. Vabandust, aga me ise teeme täpselt seda sama asja, mis on see meie nagu õigustus, et me saame käia teistele moraali lugemas, kui me ise tegeleme samasugust asjadega.
1: Kas sa arvad, et meie moraali lugemine kuidagi loeb Trumpile?
0: Või? No, kuule, muidugi ta ei loe, aga me ei peaks ka siis seda moraali sellisel viisil lugema või siis me peaksime oma asjad korda tegema. Et tegelikult ju võib ka nagu ette kujutada olukorda, kus me ütleme, et selle tooraine ostmine silmetisse mingitel majanduslikel, regionaalpoliitilistel, poliitilistel, muudel põhjustel on otstarbekas ja põhjendatud. Sellisel juhul oleks pidanud peaminister või välisminister tulema juba nädal tagasi pressikonverentsile ütlema, et jaa, vaadake, meil on nüüd selline olukord. Et me oleme sunnitud taotlema sellele ja sellele teha selle Eestis erandit. Et me saame aru, et see on väga halb, eks ju, või mis iganes jutt sinna juurde peaks nagu käima, aga me taotleme seda erandit. Nüüd selle asemel tullakse räägitakse meile tegelikult täiesti selgelt vähemasti välisministri ja välisministeeriumi kantselid Jonathan Seebjavi suu läbi seda, et meile on keegi asunud kuskilt mingisugust käru keerama, et meie infot on lekitatud, et meid on tehtud avalikuks meie taotlused. Vahandage väga, aga selline poliitika, need erandi taotlust ei saagi olla mitte avalikud.
1: Saavad küll, enamasti nad on mitte avalikud, enamasti nad ei tule kunagi välja. sa ütled, et oleks pidanud pressikonverentsi korraldama.
0: Usun Eesti ametnike ja poliitikuid, kui nad ütlevad, et varem Eesti sellised taotlused
1: Eesti ja võimalik, aga kui sul on nii-öelda see eelkonsultatsioonid selleks, et keda panna sanktsiooni nimekirja.
0: Mingisugune 2 või 3 nädalat tagasi vaidlus selle üle, kas Prantsusma soovil võtta sanktsiooni nimekirjast välja mingisugune...
1: Ja oli Vene küll, aga need olid juba sanktsioneeritud nimekirjas, nad ei olnud...
0: Ja, aga kui Eesti läheb taotlema ise selliseid asju, siis ma arvan, et seda võib

0: teha sellisel viisil, et pärast ei oleks piinlik ja häbi, eks?
1: No ma ei tea, kas on piinlik ja häbi või?
0: No küll on.
1: Ei no lihtsalt, et vaata, kui sa nüüd võtad selle Euroopa Liidu sanktsiooni loogika, siis nendega on kogu aeg ja alati käinud kaasas see sama mõte, et kõik need sanktsioonid, mis Venemaale rakendatakse, need peaksid olema proportsionaalsed. Ehk siis, et nende poolt tekitatud mõjud Venemaale ei tohiks olla ülekaalutud nende negatiivsete mõjude poolt, mis nendest Euroopale tekivad. Ja sellepärast on nendega liigutud ka sammult ja pikka ajaliselt ja sellepärast me räägime
0: ja, praegu... Ja vaata, kui sellist juttu oleks rääkinud pressikonverentsil, eks ju, ma ei tea, eelmisel nädalal või selle nädal esmaspäeval välisministeriumi kantsler või välisminister,
1: no,
0: siis
1: minister,
0: oleks olnud asjale normaalne käik.
1: Ja, mis ta poliitilise otsusega?
0: No. Poliitilise otsusega. Aga seda juttu meile keegi ei rääkinud. Välisminister peitis ennast terveks ööpäevaks ära.
1: No, ja miks ta peitis ennast ära, ongi need samad sinu poolt välja toodud põhjendused, sellepärast, et meil ühiskonnas no, on mingisugune tunnetus, et meil on igasugune läbikäimine Venemaaga lõppenud nende agressioonisõjadetu Ukrainas, aga see ei vasta ju tõele. Et meil jätkuvalt on piirid on lahti, inimesed käivad üle, kaubad liiguvad üle, olgu need siis kas Venemaa kaubad või siis no, nii öelda Kasastani kaubad, eks? Et no, kogu aeg mingi tegevus toimub ja siis kui ühiskond saab teada, et kuskilt on jälle mingisugune no, laiem küsimus, et siis tekib paljudel pahameel ja poliitikud ei taha ennast selle pahameelega siduda. No, nagu siin Kristen Michal, kas mängib inimest, kes ei tea asjast midagi või ka reaalselt ei tea asjast midagi ja no, samamoodi ka välisminister, kuigi välisministeril kõrge tõenäosusega mingit toetust väga kaotada ei ole. Või vähemalt välisministeri parteil. Et kõik on ju mõistetav, kõik on ju arusaadav. Ja noh, lõpuks, et maailm ei ole ju must valge, ei ole niivis, et noh, meil on valikud, et kas meil on põhimõtteliselt kõrge piiritara ja suletud piir Venemaaga või siis kõik kaubad piiranguteta liiguvad, et noh, seal on terve ports maad, mis on väga selline hall ala.
0: Ma tahaks ühe asja sugast veel küsida, kas sa mäletad seda, kuidas peaminister ja välisminister mis oli nüüd kevadel, eks ju, käisid igasuguseid inetud asju ütlemas president Alar Karise kohta. Mäletad seda?
1: Käisid küll, jah.
0: Kuidas see kõik tänases valguses nagu paistab?
1: Jah, et maailm on jällegi mitmetahulisem ja keerulisem, eks ole. Et kui Karisele oli tarvis öelda, et ta käib Kremli uksedega kraapimas, siis sai niiviisi öeldud. Aga noh, et kui on tarvis, et Ida-Virumaal no, 200 plus töökohta ära kaoks, no, siis saab ka teissuguseid otsuseid teha. Kui selle küsimusega on veel üks asi, mida...
0: Selle 200 töökoha kadumise suhtes on mul ka palju küsimusi tegelikult. Et ma saan aru tegelikult, et tegemist ei ole täiesti nagu unikaalse toorainega, mida kuskilt mujalt maailmast osta ei ole võimalik.
1: Lihtsalt mujalt maailmast küsimus on
0: kallim.
1: Jah, alati on küsimus hinnas. Ju. Et miks sa võiksid osta kallimat asja, kui sul on võimalik odavama asjaga hakkama saada kahetada asja, milles sinna...
0: Antud ju sanktsioonide mõte ongi selles, et väga paljud inimesed ostavadki praegu kallimaid asju, selle asemel, et osta odavamaid asju. Näiteks me ostame kallimat gaasi ja kallimat diislikütust, sellepärast, et me ei taha Venemale raha.
1: No nii kui nii, need magnetid, mida seal Narvast oodatakse, on kallimad kui nende Hiina konkurentide toodang. Aga selle NPM-ni no, toodete just võlu on selles, et nad on väljaspool siis seda Hiina tarneahelat, aga jah, et üks teine asja, millest siin väga palju ei ole räägitud, on see, et kui me nüüd nii suuresti jalga väristame selle silmeti tehase üle, et no, tegelikult võiks Venemaa suvalisel hetkel teatada, et, nii, et neile aitab nemad rohkem silmetile tooret ei müü, kui Eesti just ei tee seda, mida Venemaa tahab, et ta nüüd teeks. Et siin on nagu see probleem on hoopis no, võib-olla sügavam tegelikult.
2: Samost ja Aaspõllu.
1: Aga jätkame majandusteemadel. Saime selle nädalal teada, et Eestis on hinnatahastega tõusnud 3,5%. Suuresti tingituna kütuse hinnatõusust on no, enam-vähem selge, et kütuse hinnad nüüd ei hakka ka lähiajal oluliselt langema, mis tõttu pigem võime näha, kuidas hinnatõus Eestis jätkab kiirenemist. No, see juures veel, et siin viimasel nüüd või septembrist on oluliselt ka mänginud rolli mingite toodete odavnemine, ehk siis näiteks haridusse. Tallinnas ju teatavasti on lasteaia kohatasu vabastus, mis siin mõnevõrra on pidurdanud üleüldist hinnakasvu, aga vaates tuleviku, nüüd midagi nagu väga rõõmustada ei ole. Et kui sinna otsa panna ka nüüd see, et Euroopa Keskpank tõenäoliselt jätkab baasintressimäära tõstmist.
0: Meil on varsti valimised tulemas.
1: No võtta valimiste jaoks kasvavad hinnad ei ole nagu mingi positiivne asi.
0: Just ja kui sa vaatad seda, mis siin sel nädalal eelmise nädalal toimunud on, siis meil on siin kaks sellist maailmaturu hinda, mis poliitikutele ja tegelikult ka tarbijatele loomulikult kõige rohkem muret teevad. Et, mõlemad on energiakandjate hinnad, et üks on siis Euroopas gaasi hind, mis on eelmise aastaga võrreldes peaaegu 3 korda kallimeks. Ja mis mõjutab elektrihinda ja kaugkütte hinda ja teine on siis diislikütuse hind, mis on mureks nagu üle kogu maailma. Ja kui me selle gaasihinna juurde jääme, siis selle gaasihinna osas on siis valitsus juba arutanud erinevaid ettepanekuid.
1: No sul on tegelikult ja, arutatakse mitte ainult gaasi, vaid ka elektri kui ka kütte.
0: Küsimus on selle gaasi sisendi kallinemises. Et valitsus on arutanud erinevaid ettepanekuid, kuidas siis eeloleval talvel, mida teha selleks, et inimesed sõna otsa mõttes veebruari lõpus väga halvas tujus valimistele ei läheks. Et kui sul on tegelikult kaugkütte arve võrreldes eelmise aastaga 2 korda kõrgem või gaasiarve peaaegu 3 korda kõrgem või elektriarve 2 korda kõrgem, et siis tõenäoliselt inimesed vaatamata sellele, et mis iganes põhjused sellel hinnatõusul ei ole, kipuvad hindade kallinemises süüdistama võimul olevaid poliitikudeks.
1: No tavaliselt see nii kipub olema. Teisest küljest jällegi, olgem nüüd ausad, et riigil ei ole siit kuskilt mingisugust hõbekuulisid võtta, mille ka maailma turu hindasid ohjeldada, et lõppude lõpuks ole võimalik maksumakse raha erinevatel viisidel või laenuraha erinevatel viisidel nendele maksumaksetele taas tagasi jagada. No, et mis need põhimõtteliselt ongi? Ülekande tasude langetamised, meil on siin muud võimalikud subsiidiumid kasutajatele, et tavaliselt need ei ole liiga hästi sisitud meetmed, et rakenduvad suuresti ka inimestele, kes võibolla ei vaja üldse seda tüüpi toetuseid.
0: No, lõpuks maksame me kõik seda ikkagi nii või teisiti kinni, et lihtsalt toimub vahepeal mingisugune ümberjagamine.
1: No, toimub ringmäng, eks, et aga inimesed saavad minna natukene rõõmsama ja tujuga, kuigi ma ei usu, et see rõõmustuju liiga palju kestab või et kui see ikkagi...
0: No, siin on ka tegelikult üks asi, mille peale võibolla poliitikud nii opositsioonis kui ka valitsus ei ole piisavalt palju mõelnud, et kõik võimalike toetuste ja ma ei oska öelda siis tasude nihutamise või edasi lükkamisega mängimine ongi täpselt see asi, mis muudab selle energiakandjate hinnatõusu üheks valimisteemaks. Et praegu tundus, et valimisteemade sekka hinnad Reformierakonna Eesti 200 suureks kergenduseks ei jõua, selline tunne võis olla.
1: Eesti 200 ei ole taas jätkuvalt, ei ole mingit vahet, aga see selleks.
0: Ei ole, aga Reformierakonna jaoks on see jätkuvalt väga päevakajaline ja oluline. Nüüd viimase paari nädala jooksul on ilmselt siis nagu kõigini jõudnud selline tunne, et hinnatõus võib olla üks valimisteemadest.
1: Ei, no, kui sa vaatad, mida peaminister Kristen Michal, eks ole, rääkis kütuseaktsiisidest, nimelt on järgmisest aastast peaksid jälle kütuseaktsiisid kuskil maikuus tõusma. See on seadustes kirja pandud, et aga kui ettevaatlikult on rääkinud nendest kütusemaksudest, et võib, mina ei välistaks üldse, et näiteks me näeme siin mingil hetkel diislikütuse aktsiisi langetust, eriti arvestades, et olukorras, kus hinnad on nii palju tõusnud, siis käibemaksu laekub kütustelt rohkem, kui seda on või seda keegi prognoosis, kuigi tehniliselt...
0: Aga mida ma tahan öelda on see, et ühest küljest küll nagu need vahetud viimased hinnatõusud, gaasi ja nafta ja diislikütus hinnatõus, need ei ole kuidagi Eesti Vabariigi või Eesti valitsuse tekitatud. Küll on tekitatud see üldine hinnatase erinevate siis Eesti ja Euroopa tasandi otsustega viimase 10 või 15 aasta jooksul. Homme esmaspäeval on jälle üks selline huvitav hetk, kus me Eesti näol lähme siis tegema jälle mingid olulisi pikaajalise mõjuga otsuseid. Homme on siis Luksemburgis Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumine, kuhu Eestit läheb esindama see sama eelnevalt nimetatud Erkki Keldo. Ja seal räägitakse siis Euroopa Liidu heitkogustega kauplemisüsteemi ehk ETS-i reformist. Eesti läheb nüüd sinna võrreldes varasemaga nagu oluliselt jõulisema positsiooniga, aga jälle kui seda Eesti positsiooni võrrelda Läti positsiooniga, mida siin näiteks peaminister Andris Kulbergsi Twitteri jälgijad on saanud juba näha, siis ta ei ole mingi eriti nagu jäik, et me siin räägime sellest, et me nagu soovime, et kvootide kogu hulga vähendamise tempo oleks sujuv ja muud sellist, aga otsesõnu erisust me ei taotle, kuna kuskil mingid ametnikud on välja mõeldud, et see erisuse taotlemine ei ole hea. Ma ei ole küll kindel, et selline läbirääkimist taktika meid kuhugi viib ja siis on jälle meil kuskil paari aasta pärast olukord, kus keegi nagu ütleb, et jaa, et vaadake, et Hormuusi väin, eks ju, ja ma ei tea, sõda see ja sõda too, et meil on energiahinnad kõrged. Ei, oluliselt on ikkagi suur osa energiahindade üldisest tasemest sellel, mis moodi me ise selle energia nagu ka kalliks olema maksustanud.
1: Sa ütled, nagu see oleks mingisugune, no ma ei tea, uudis siis või, et me oleme teinud, uudis, me oleme teinud poliitilisi valikuid selle nimel, et vähendada ta Euroopas registreeritud emissioone. No suuresti võib-olla need emissioonid viies kuskil Euroopast välja, jah, tõsi.
0: Aga... Ja me siis otsime võimalusi, kuidas mingid võrgutasusid ümber tõstes, eks ju, seda tekitatud hinnatõusu marginaalselt vähendada, eks. See on kõik tegelikult ikkagi erakordselt kurb.
1: No kuulem, et samas jällegi on võimalik vaadata, et valitsus teeb midagi ja valitsus aitab inimesteks, et ma ei ole kus juures üldse...
0: Kui valimise ei oleks lähenemas, siis ei tehtaks sedagi.
1: Et see oleks üks kõik, kes meil võimul oleks. Ma siin võibolla parempoolse teetaksin sellest asjast välja, aga üks kõik, milline teine poliitiline jõud teeks täpselt sama ja mõni teeks isegi võibolla rohkem, ehk siis, et hakkaks...
0: Tõsi, sul on õigus, eks, aga õigus on sul ilmselt ka selles, kui sa tahaksid öelda, et põhimõtteliselt kõik Eesti praegused erakonnad, väljaltud tõesti parempoolsed, kes pole täitevõimu ja seadusat kõimus olnud, on olnud osalised selle energeetika kaose tekitamisel, mille nagu tulemusi me siis kõik oma rahakotist praegu kinni maksame.
1: No, et kas ta on nüüd energeetika kaos? Ta on ju olnud osaliselt...
0: Prognoosimatus, tasakaalustamatus, füüsikaseadustega mitte arvestamine...
1: Ja et sul on olnud natuke jah, seal tõepoolest ideoloogilist soov mõtlemist vahel, et seda vast keegi ei vaidle liiga palju, aga...
0: Seal peale ideoloogilise soov mõtlemise pole viimased 15 aastat mitte midagi muud olnudki, eks? Ja nüüd me ütleme, et oi, jube üllatus, et kaas ja elektr ja kaugküte on kallid. Ei, see ei ole mingi üllat.
1: No, et kaasi hind võib ka alla tulla, et suvel loodeti, et Ameerika Ühendriikide suurem kaasi eksport võiks nagu hindu allapoole mõjutada, see ei ole küll päriselt niivisi läinud, aga tulevikus ei saa seda välistada. Aga lõpuks on lahendus ikkagi ju, et kui me tahame stabiilset ja heitmevabat elektrit, tuleb ehitada tuumajaam, kuigi see on erakordselt kallis. Et ega seal muid nagu variante ju ei ole, et unistused päikesest tuulest ja vesinikust unistuseks jäävad üldiselt. Aga jätkame võib-olla ka ühel teisel teemal, nimelt sel nädalal oli ka hästi palju arutelusid haridusteemadel selgus, et täiesti oodatult, kui õpetajatele makstakse palga lisa lähtuvad sellest, et kas nad on endale vormistanud meister õpetaja kvalifikatsiooni, siis on asunud õpetajad ka suuremas mahus seda kvalifikatsiooni taotlema. No, tegemist on sellise bürokraatliku protsessiga, kus sul on tarvis komisjonile näidata ära, kuidas sa oled lisaks õpetamisele tegelenud ka teiste õpetajate juhendamise ja mingi metoodika kujundamise ja mis iganes asjadega selleks siis, et oleks võimalik palka juurde saada. Et kui ma nagu seda asja vaatan, mulle juba selle reformi kehtestamise hetkel, kui haridusminister Kristina Kallas lõi siis need või taas lõi need erinevad kvalifikatsiooni astmed, tundus jabur, et miks lisada süsteemi bürokraatiat, et mille pärast on nüüd, tegelikult ma saan sellest aru, et mõte on selles, et oleks võimalik mõned õpetajate palka tõsta niimoodi, et sa ei peaks kõigi õpetajate palka tõstma, kui sul selleks vahendid ei ole, et siis sa ütled õpetajatele, aga kui sa hüppad siin läbi 4-5 põleva rõnga, eks ole, et siis saad 20% palgatõusu, et ilma selle, et sa peaksid kõigile leidma selle 20%-lise palgatõusu. Aga siiski, see süsteem ei ole ju hea, see ei ole mõistlik süsteem, see ei ole mõistuspärane süsteem. Et ma üritan välja mõelda nagu ühtegi teist nagu eluala, et ütleme näiteks, et meil oleksid kuskil tublid müügiinimesed, kes müüvad, ütleme siis muruniidukeid, eks, ja siis tuleb ettevõtte omanik, ütleb, et jah, et selleks, et palka juurde saada, sul on vaja meister müügimehe kvalifikatsioon omandada. Ja siis sõltumata sellest, et kui palju sa neid muruniidukeid ja kui hästi sa müüd, siis inimeste palgad sõltuvad sellest, et kas kellegi on taskus paper, kus ta on siis käinud müügimeeste komissioni ees ja tõestanud, et ta on nüüd meister müügimees või ta ei ole meister müügimees. Et, no see tundub absurdne.
0: No tegelikult probleem on ju siin selles, et, et lõpuks see motivatsiooni võimalus, mis on sellesse süsteemi just kui nagu eesmärgina sisse kirjutatud, et see ei pruugi üldse nagu soovitud kurul realiseerida. Et probleem on esiteks noh, selles, et meistriõpetaja noh, taset hakkavad siis nagu kõik taotlema. Lõpuks nagu põhimõtteliselt kõik, kes vähegi nagu kirjaoskajad on...
1: No meil on õpetaja puhul tegu inimesega, kes on teiseks. 5 aastat käinud ülikoolis. Vähemalt 5 aastat õppinud teiseks. Õpetajaks.
0: Teiseks, mure on ka selles, et ilmselt me premeerime siis mitte neid inimesi, kes keskenduvad õpetamisele, vaid neid inimesi, kes keskenduvad siis oma meisterõpetaja mingisuguse portfoolio siis nagu kujundamisele. Ja kolmandaks, noh, mis rolli jääb siis kooli juht tegelikult seal, kes peaks suutma ka noh, eristada siis häid õpetajad ja halb õpetajad sõltumata sellest, et kas keegi on mingisugused testid ära teinud või mingi portfoolio kokku saanud, et see on see nagu põhiline probleem.
1: Ja ma olen kuulnud selle inimeste väidet, et aga võib-olla siis see kooli juht või direktor maksab kõige rohkem palka nendele inimestele, kellega ta hästi läbi saab ja neid ja oma sõpradele just kui ja nendele õpetajatele, kes on head õpetajad, aga kes ei saa direktoriga läbi, need ei saa head palka, et noh, jällegi taas, et kuidas siis need koolid ja koolisüsteem ja haridussüsteem kuidagi ülejäänud maailmast nii palju peaksid oma olemuselt erinema, et kuidas siis sealkandis ei allu asjad nähtavasti sellisele turuloogikale, et noh, pigem vastused ikka alluvad ka, et sa ju direktorina võid üritada oma mingitele sõpradele kõrgemat palka maksta, aga lõpuks sul turuloogika jookseb kohale, et kui sul on vaja ikkagi head matemaatika õpetajad, et siis on tarvis sellele heale matemaatika õpetajale maksta Ja tõenäoliselt rohkem kui ühele, noh, kui soovitsin võrduse mõttes kehalise kasvatuse õpetajale, et lihtsalt inimesele, kes on võimeline matemaatikat väga hästi endale selgeks tegema ja seda ka võib-olla edasi andma, on võimalik ka rakendust nii-öelda vabal turul oluliselt ka rohkem, millest tähtuvalt tegelikult seal on need kohad, kus palga erisusi peaks rakendama.
0: No lõpuks on ju niimoodi, et kui õpetaja palk oleks praegusest, ma ei tea, näiteks mõtlen suvaliselt, kolmandiku võrra suurem, siis võib-olla see küsimus sellest, et kas keegi peab kõrgema palga saamiseks mingisuguseid atesteerimisi läbima, ei oleks üldse nii oluline.
1: No võtta, et see atesteerimise asi on ikkagi kuskilt ministeriumis sündinud bürokraadi unistus. Aga siin kohal on ka aeg saade lõpetada. Aitäh kõigile kuulamast. Saadet saab järel kuulata kuku.postimees.ee.
3: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
4: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
5: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
6: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
7: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
8: Me veel näidame.
9: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
2: Samost ja Aaspõllu.
10: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head kuulajad. Kell on saanud 6, on esmaspäevane päev 12. oktoober ja kuigi praegu ma olen siin stuudios veel üksinda, siis nii see päris ei jää. Aga ei tule tagasi veel Britta Maria Alas seda hommikuraadiot koos minuga vedama. Ka Merilin Pärli, kes üleelmsel nädalal hommikuraadios minu kõrval oli, teda ei kuule te täna. Ingela Virkuse teekond hommikuraadios sai selleks korraks läbi reedel. Teda kuuleb nüüd pärast lõunases vööndis Indrek Vaheojaga koos. Aga täna on õige pea minuga liitumas siin Postimehe ja Kukuraadio peatoimetaja Anvar Samost. Ja Kukuraadios sellist saadet nagu Ema laev vedav Ingrid Peek. Meil on ette valmistatud mitmeid põnevaid teemasid, aga enne kuuleme, millest räägiti Kukuraadios nädalavahetusel.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Kahe vahel.
2: Tere, Timo Tarve ja Ainar Ruussar alustavad vestlussaadet Kahe vahel ja Kuku stuudios on hea meel võõrustada Viljar Arakat.
3: Tervist!
2: Tuntud ettevõtte Viljar Arakas on majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja juht, eelarve nõukogu ase esimes, Baltimaade suurima varavalitsemise ettevõtte Eften Capital juhatse esimes ja Coop Panga nõukogu liige.
4: Mees nagu orkester. Eelmise aasta märtsis valitsus nõustama loodud ja teie poolt juhitud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda lõpetab nüüd oktoobris oma tegevuse, nii et üks tegevus saab maha. Millal me saame lugeda lõppraportit?
3: See päev on 3. detsember. Kellaaega ma ei oska teile täpselt veel öelda, aga see päev on juba ette kokkulepitud jah, et meil on järgmine nädal viimane nõukoja koosolek. Kokku on neid siis toimunud 19. Iga kuu oleme viimase pooledist aasta jooksul kokku saanud ja me oleme kokkulepinud niimoodi, et me selle kella paneme lukku siis 30. novembri seisuga, ehk mis need ettepanekud selleks ajaks on ära tehtud, no, tähendab ära tehtud see avaliku sektori poolt. Meie oleme kõik oma nii-öelda head mõtted edastanud, et siis me paneme selle lukku ja me vormistame lõppraporti ettevõtjatele kohaselt võibolla veidi majandusaasta aruande stiilis, kus kõigepealt on tegevusaruanne, ülevaade ja siis tuleb palju statistikat ja oleme ka otsustanud, me paneme kõik need ettepaneku, mis meil esitatud on lisades, et siis 100 aasta pärast mõni ajalotudeng saaks kaitsta doktorikraadi rääkimaks selleks, kui mis oli Eesti ettevõtjate mured 100 aastat tagaseks, aga jah, 3. detsember saab avalikus seda lõppraportit lugeda.
2: No doktoritööd väärib see küll, sest nagu ma aru saan nõukogu, koda sai või on saanud majanduskasvu toetamiseks ja bürokraatia vähendamiseks ligi 780 ettepanekut vist.
3: Just ja unikaalsed nendest on umbes 750 ja aga nii on, ja see on see number.
2: Ja kui palju neist valitsuse lauale läks?
3: Läks cirka pooled, ütleme 450, mida me valitsusele edastasime. Seal mitmetselt oli ka selliseid ettepanekuid, mida sa ellu viia, mis ei vajanud mingid lisategevusi. Oli ka palju võibolla sellised deklaratiivseid seisukohti, mis meile, et parandage, tõhustage stiilis. Ja meie nii-öelda ei hakkanud sealt mingit tsensuuri rakendamavad, me mõtlesime, paneme nad kõik üles, et siis on vähemalt võimalik näha, kes sellega esitas, et paljud on esitatud erialade liidu poolt ja need on olnud siis ikkagi hästi professionaalsed, aga on ka eraisikud ja mõned nii-öelda OÜ-d on ju, kes on ise oma mured meile saatud või siis rõõmudest ei ole meile kirjutatud tõsi ja muredest ikkagi, et need on seal kõik ära toodud.
4: Jah, nii palju kui nendest lugeda on olnud, siis tõesti mõned suurettevõtjad niimoodi hästi laia labidega ütlevad, et tehtagu seda ja mõned, kes võtavad tõesti spetsiaalse paragrafi punkti koma koha, mis võiks nihutatama kahe sõna võrra ettepooleks. Aga hästi paljud on ja kümneid märkusi on ju selles aruandes ka sellised, kus valitsus ei kiitnud heaks. Kas neid ettepanekute tagasi lükkamist teile ka põhjendati?
3: Ei ole otseselt põhjendatud, et jah, see tööprotsess on niimoodi, et me oleme oma nõukojas heaks kiitnud ja iga kahe nädala tagant on siis kogunenud Vabariigi valitsuse majanduskabinet, kes on neid seal arutanud ja ma olen alati öelnud, et kõige hullem, või tähendab, kõige parem vastus on elus jah ja paremuselt teine vastus on kiire ei. Et kõige hullem on see, et menetleme, mõtleme, analüüsime ja mitte midagi juhtu. Et selles suhtes, et meil on seal ka erinevatel põhjustel nii tagasi lükatud, ma üldse ei näe sellest mingit nagu traagikat, et vähemalt on selgus majas. Et kui ei saa nii, siis tuleb saada teistmoodi, eks? Et siis saab edasi mõelda.
2: Seda küll, jah. Eelmise aasta lõpus oli teie Telegram bürokraatia rindelt, milline see Telegram bürokraatia rindelt täna on, on siis bürokraatia vähenenud, planeeringute tegemine kuidagi lihtsam, riigihanked lihtsamad, välismaalaste palkamine oskustöölisteks lihtsam.
3: Ja kindlasti, et meil on, ütleme, töö lõpuks on meil, kui me räägime nii-öelda siin sõjaterminoloogiates, on meil piisalt, mida rindelt koju kirjutada, et on erinevaid uudiseid ikka esitada, no kas või eelmine nädal võttis Riigikogu vastu töökeskkonna nii-öelda bürokraatia leevendused ja mul on isegi hea meel näha, et seda toetas 59 Riigikogu liiget, et ka Isamaa fraktsioon toetas seda sellist ettepanekute, et nende ettepanekute heakskiit, mis on eeldanud Riigikogu otsuste, ei ole alati jooksnud nagu opositsioon, koalitsioon nagu radamöödavad, et selliseid muudatusi nagu päris palju. Mis küll nendega on see, et ega nad eraldi seisvana, noh, võib seal nii-öelda ironiseerida, öelda palju see nüüd midagi nüüd eraldi seisvana muudab, aga ütleme nagu meie see sellise nii-öelda majanduskeskkonna, noh, jällegi ehitusettevõtte või kinnisvara tulles on hea neid terminid kasutada, see betoonkarkass on juba hästi valmis ja tugev, ega seda ei peagi muutma. Nüüd seda siseviimistlusega peab tegelema nagu lõpmatuseneks. Aga mis kui bürokraatiast või rääkida, siis Jüri Raidlat pean head nõukoja liiget, kes on ka, ma arvan, üks aktiivsemaid panustajad meil olnud, on, tema on toonud väga hea võrdluse, et nagu aktsiindeksitega ta just ütles, et kuidas ta nagu emeriitadvokaadina, nagu ta ennast nimetab täna ettevõtjate oma mõtte edastab, see ütles, et ma räägin teile aktsiindeksite keeles, et turud võivad tõusta ja langeda, aga läbi ajaloo turud alati tõusevad, et selles suhtes bürokraatiat võib tõsta või võib ta vahepeal nii-öelda kärpida, aga läbi ajaloo ta siiski kipub sunnik tõusma. Ja.
4: Aga ettevõtjana ja iseäranis väga suure varahaldusettevõtte tegevjuhina olete kindlasti jõudnud jõustuvatele või jõudvatele muudatustele ka umbkaudse raha numbri külge panna. Kui palju siis on ettevõtjad ja riik mõtetult kulutatud raha juba kokku heidnud suurusjärgus?
3: Oi, neid me, ja see analüüs meil tuleb sinna lõppraporti juurde, et me ei arva seda ise, me oleme riigikantsele on palganud siin viita neid arvutusi tegema, aga võibolla lihtsalt ma toon teile ühe näite, võibolla seda nagu ilmestamaks, et minu teada hea Kukuraadi asutaja ja ka saatejuht Rein Lang oli üks esimesi, kes tegi meile ettepaneku, et kui ma esitan riigile andmed ühe korra, siis jagagu riigi ametid omavalise. Noh, seda muidugi ka ennem esitatud, ega see nüüd väga uute olnud ja siis ütlesime, et aga miks siis maksujast amet ja statistikamet ja võiks oma vahel andmeid vahetada. Siis meile öeldi, et maksuamet ei saa seda edastada, kuna tegemist on maksusaladusega. Ja siis me nagu jälle ettevõtjatena arvasime peas kinni, et issand jumal, et vaevalt, et siin maksuametit huvitab nüüd konkreetselt, ma ei tea, või vabandust statistikaametit nagu minu või teie siin numbrid neid alati huvitavad, agregeeritud statistika, läks aega, muudeti andmebaase, muudeti seadust ja nüüd on kahe organisatsiooni, kahe ameti nagu siis ühistöö tulemusena jõutud sinnamaani, et kaob ära tegelikult deklareerimine, kui ettevõtja seda ise tahab. Ja maksuamet juht mulle ütles, et nad on vaadanud palju nüüd nii-öelda raamatupidajad, finantsjuhid või ettevõtet juhid kulutavad aega nende süsteemides selle deklaratsioonide täitmisele, see on umbes 5 miljonit töötundi aastas. Et kui see andmebaaside ühendamise projekt läks maksma 5 miljonit eurot, aga 5 miljonit töötundi, kui sa sinna paned nüüd mingi nii-öelda ettevõtte kulu juurde, et palju raamatupidaja ja näiteks tunni hind on ju kõikide kulude, siis ta on kas 20 või 30 eurot, et noh, väga lihtne matemaatika, et investeerid 5 miljonit eurot ja ühiskond saaks kokkuhoidu 100 kuni 150 miljonit eurot, et see on jällegi üks sõike väike ilmekas näide ja aga see näitabki, et kui palju on sõiksed just kui näiliselt pisi asju, mis tegelikult kokku moodustavad olulise terviku ja ma ütlen, me oleme nendega seal kogu aeg tegelenud ja no minu nagu nii-öelda kokkuvõtte asjast on see, et kõik on väga lihtne nii kaua, kui sa saad asjast rääkida. Ja kõik on neetult keeruline, kui sa pead hakkama seda päriselt tegema. Et see nii-öelda see jänesurg, kuhu sa sinna langed igasuguste bürokraatiliste piirangute juures, on nagu väga-väga sügav ja detailid rohkem.
2: Kui palju on praegu parlamendis, mida veel see koosseis peaks vastu võtma teie algatusel arutusel seadusi?
3: Ja hea küsimus. Peast ma ütlen, ma arvan, suures järk võib olla umbes 10. Ma tooks välja võib-olla kaks peamist. Üks on investeeringute ekspressrada. Me defineerisime selle nüüd niimoodi, et kui on riigis üks eraettevõtja plaanib teha investeeringut, mille mõju SKT-le on suurem kui 0,1%, ütleme. See võiks olla siis kuskil praegustes vääringus seal mingi 40 miljonit, 50 miljonit eurot, siis riik annab nii-öelda kliendihalduri või siis noh, jah, sisuliselt nagu nii-öelda privaatpangas on harjutud, et sul on kliendihaldur, kes siis sinu asjades tegeleb, kes siis aitab seda investeeringut just bürokraatia kontekstis võimalikult kiiret ellu viia. See ei tähenda mingisugust piirangute leevendamist kuskilt ühes kohast või teises kohast, aga lihtsalt maksimaalselt kiiret asjaajamist. See on üks näide, et selline suur investeeringute ekspress rada, nagu meie seda nimetame. Teine on planeeringute järgmine etapp, mis on ka jälle hästi keeruline, kuna seal on noh, nii-öelda neid ristuvaid uvisi väga palju ja lõpuks ega me võime neid planeeringuid ka seadusest lõpuni lihtsustada, ega lõpuks omavalitsused on autonoomsed ja nemad ise korraldavad oma nagu piirkonna tegevust. Et need on võib-olla kaks sellist peamist, aga neid seadusettepanekud on muidugi seal veel menetlus praegu.
4: No väga paljude teie kogutud ja edastatud ettepanekute mõju on ju päris pikaajaline. No halmebaas juba töötab täna, eks ole, aga on ka sellised, mille pikka vinna me saame siin tunda ja ma eeldan, et te jälgite selle käekäikuga pärast 3. Detsembrit, kui aruanne on esitatud.
3: Ja et noh, tegelikult me olemegi olnud selline vedur, et kunagi Eesti raudtees töötades siis mulle õpetati seal, et see jõud, mida vedur peab rakendama, et vaguni koosseis liikuma hakkaks, on ju, on ikkagi meeletu versus see, kui mida vedur rakendama, et hoida seda koosseisu juba liikumaseks, et ühesõnaga me oleme selle nii-öelda paigast nüüd küll ära liigutanud ja ma tahan siin rõhutada, on olnud nagu 3 osapoolt meie nõukoda, aga enne kõik Vabariigi valitsus oma poliitilise sooviga ja see ei ole olnud deklaratiivne, vaid see on olnud väga sisuline ja loomulikult riigikantselei, mis on Eesti ametkondade ikkagi püramidi tipp ja kes omab seda nii-öelda ametkondade ülest helikopteri vaadet ja suudab ka siis nende tegevus koordineerida vajadusel ka sekkuda, et ma arvan ilma selle 3 osapooleta ei oleks üks osapool suutud mitte midagi ära teha.
0: Kuku Raadio kahe vahel. Kahe vahel.
2: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkavad saadet kahe vahel ja meie külaline on tuntud ettevõtja Viljar Arakas, kes on ka majanduskasvu efektiivsuse nõukoja juht. No, saime just lugeda uudist, et alkoholiregister kui selline kaob ära, see on teie nõukoja teene või?
3: Jaa, see on tõesti üks päris kurioosne lugu, et see oli üks esimesi ettepanekud, mis nõukogudele tehti, et kaotage ära alkoholiregister. Mina nõukoja juhina ei teadnud üldse, mis asi on alkoholiregister. Ja siin ma hakkasin sellega tutvuma ja ühesõnaga tegemist on 1994. aastal loodud registriga, et riik teaks, millist alkoholi riigis müüakse, milline on selle nii-öelda keemiline koosseis ja kõik muud parameetrid sinna juurde. Ja niimoodi on ta kogu aeg siia maani toiminud, et iga, kes siis toodab alkoholi või toob maale, peab tegema seal teste, maksma riigi lõivusi ja neid aastas uuendama, ikkagi noh, selline korralik bürokraatik kord. Ja tänaseks oli jäänud nagu ainult üks ametkond, kes seda tarbis, seda registri tulemit, siis oli maksutollimet, kes meil ütles, et nendel ei ole seda täna vaja, et elu nii palju edasi läinud, et need andmed saadakse kätte mujalt, et seda see tänaseks on oma nii-öelda aktuaalsuse kaotanud ja loomulikult siis ettevõtjatena meie ütlesime tehtagu kaotage ära, antke teada, et see on homme tehtud. Ja nüüd on läinud 1,5 aastat. Et 1. novembrist see register siis tõesti sellisel kujul kaob, et jah, siin on oluline öelda, et tegemist ei ole mitte mingisuguse leevendusega alkoholipoliitikas või järelevalves mitte midagi sellist, vaid lihtsalt, et millised koormised peale pannakse seda, esitasid meile just need väiksed pruulikojad, kelle jaoks oli see oluline kulu ja no ütleme suurtel ettevõtetel ei ole see võib-olla nii teema, aga mida see nagu näitab, et just kui näiliselt siuke lihtne asi, kus nagu on hea öelda kõrge kaarega tehtagu, võtab avalikus sektoris ikka aega 1,5 aastat. Ja see, kus üles ei ole praegu etteide. See tegelikult näitabki, et asjad seal võtad rohkem aega, seal on väga palju nüansse, seal on ja isegi parima tahtmise juures, noh, ma arvan, see on suhteliselt kiire nagu nii-öelda toimetamine, mis nagu erasektoris, noh, loomulikult tahaks kõigil juuksed püsti, nii ju ei saa. Aga lõpuks näed, visa töö järjepidevusega jõuad ikka sihile, aga see on hea näide, jah, 1,5 aastat läks selleks.
2: No see on üks näide ka sellest, kuidas mingil hetkel tekkinud mingisugune asja see kord, mis on oma ajara elanud, liigub lihtsalt edasi, ei sure, ei ela.
3: Ma kasutan siin näiteks järgmist näidet, et just keskkonnaameti juhi Rainer Vakraga just ükspäev rääkisime, et ütles ka, et kuidas näiteks looduskaitse alad, mis Eestis on või võetakse looduskaitse alla, on umbes 30 alust, mida riik võib nagu võtta, millisel alusel. Ja et see on pärineb peamiselt nagu 90. aastatest, kui meie ärikultuur oli nagu drastiliselt teine, metsavargused igapäevased ja ma ei tea, kõik nagu metsaröövid või kuidas seda kõike nimetada, et siis oli lihtsalt riigil selline lähenemine, et mis iganes alusel on võimalik mingi maa võtta looduskaitse alla, tuleb seda teha, et päästa siis teda nii-öelda röövkapitalismi käest. No nüüd 30 aastat hiljem, inimpõlv hiljem on meie ärikultuur tundmatuseni muutunud, et noh, see on lihtsalt samast kategoorias tegelikult näide, kuidas kunagised nii-öelda käitumslikud jäänukid on muutunud nagu kultuuriliselt täna täiesti ebasobivaks ja neid tuleb muuta, aga need muutused eeldavad jälle poliitilist tahet.
4: Ja üks nendest alustas, kui ma nüüd õigesti mäletan, on ka see, et selles paigas peab olema võimalik linnulaulu kuulda, kui sellest lähtuda, siis võib kogu Eesti looduskaitse alla võtta piltlikult öeldes. Tegelikult, kui ma nüüd õigesti mäletan, ettevõtjate nõukoja üks ettepanekud kevadel oli üldse muuta kogu aruandlus vabatahtlikuks. Ilmselt mõisteti seda mõtet valesti, siis seda vist ei saa ju teha.
3: Ei, seda ei saa teha. Pigem oli seal küsimus, et kuhu maani tõsta nii-öelda auditeerimislävendeid. Et tõesti ka minul on mingi oma isiklik OÜ, on ju, kus siis laenu ei ole, ise olen ilutegija, eks on ju nii-öelda. Ja et kas ma peaks nüüd oma siis isiklik OÜ-d kogu aeg nagu auditeerima, et äkki piisaks sellest, et ma esitan aru anda ettevõtlus sektori läbipaistus kui selline, et erinevad ettevõtted saaksid innata oma äripartnerid ja nende finantstervist ja kõik see on hästi oluline. See siin pole isegi mingit vaidlust, eks, aga no, sa saad ju täna maksude maksmise statistikat teada, sa saad ettevõtete võlgnevusi näha, kui need on registrisse pandud, et sul on tänaseks jälle kujunenud nii palju muid infoallikaid, kui näiteks pelgad see audiitori allkiri ja audiitorid on ka Eestis vähe, et noh, sa maksad aastas 1000 eurosi tegelikult mitte millegi eest. Sellega me pean tunnistama kahjuks mitte kuhugi jõudnud, et need lävendid on ikka täna veel liiga madalad, meie ettepanek oli tõstaks ta samale tasandile enam-vähem kui Soomes, et noh, lihtsalt ära kaotad aruandus, ei. No, kindlasti kui te vaatate neid meie ettepanekute pikka nimekirja, te leiate seal palju radioaktiivseid nagu mõtteid võiks öelda, eks? Aga see ei tähenda, et need on nõukojas ka niimoodi läbi läinud või heaks kiidetud.
2: No võt, üks radioaktiivsete tunnustega näide on kerinud viimastel päevadel väga palju emotsioone, see on silmet. Ehk siis noh, Eesti, kes soovib sanktsioonide erandit muldmetallide tooraine tootjale, millest silmet on sõltuv, ehk siis tarnetest Venemaalt. No, kuidas teie seda silmet ja asja kommenteerite? Ühtepidi nagu on sanktsioonid, teistpidi on erandid meil paljudes teistes riikides.
3: Vot see on nüüd ilmekas koht, kus ideaalid kohtuvad reaaleluga. Ja ma üritan kogu aeg kasutada eesti keeles võimalikult vähe neid nii-öelda ingliskeelseid lühendeid on ja lause juppe, mida meil kahjuks kahetsusväärselt palju kasutatakse. Ingliskeeles öeldakse, et see on necessary evil, et üritame korra eesti keelde tõlkida nagu vajalik halb või vajalik nagu kurjus või midagi sellist. Et vot, ma arvan, selle ettevõtte nii-öelda sanktsioonide alla mitte panemine on see vajalik kurjus, mis läheb vastu meie ideaalidega, meie põhimõtetega ja küsimus ei ole ju Ida-Virumas ja küsimus ei ole ka isegi Eestis. Võt, on imeks pandav, et meil tegelikult Sillamäel on Euroopa kontekstis niivõrd haruldane tehas. Mida ma arvan, paljud eestlased me ei anna endale isegi aru, kui oluline ta Euroopa kontekstis on. Ja teine asja, kui me nüüd läheme siit veel nagu globaalsele tasandile, me näeme seda, kuidas Hiina on leidnud Euroopa ja Ameerika ohjeldamiseks just selle peamise võtme läbi haruldaste nii-öelda muldmetallide, et hoida meid nuppu võttes, kui me mis iganes piiranguid tahame peale panna. Nii et selle tehase töövõime säilitamine on Euroopale eluliselt oluline ja see tähendab ka, et me peame kahjuks selle ebameeldiva kurjuse või vajaliku kurjusega antud kontekstis leppima, on minu nagu selline ettevõtja hinnang asjal.
4: Ville Rarakas, mis saab majanduskasvu ja efektiivsuse nõukojast edasi? Kas te oleksite nõus valmis jätkama nõukoja tööd kui valitsusliit? Kas nüüd praegune või tulevane sellise ettepaneku teeb?
3: Mina isiklikult mitte ja AI ajastul on ju võimalik igasugu kokkuvõtteid teha. Ma täna hommikul ka siin saateks valmistudes korra palusin AI-l minu kalendrit vaadata, mis siis on nagu toimunud selle nõuga aja jooksul ja ta ütles, et sul on toimunud 19 ametliku kokkusaamist, kaas arvates kärmise nädala kokkusaamise, siis 50 mitteametliku kokkusaamist ja sa oled saatnud üle 1000 e-kirja sellel teemal, et see tegelikult see töökoormus on hästi suur ja üks võibolla järeldus on ka laiemalt on see , et inimesed peavad vahetuma , et noh , vaatame näiteks , kui Gert Tiivas , mul hea kunagine ka kolleeg , golfisõber , läks Töötukassasse , mis muutused on seal esile toonud , ja ka nõukojas peavad inimesed muutuma . meie soovitus järgmisele valitsusele , teadmata , kes see täpselt on või milline see valitsuskoalitsioon on , et palun jätkake , aga jätkake ainult siis , kui te seda päris sisuliselt toetate . Et see ei ole lihtsalt selline , noh , poliitikutele meeldib ikka õlale patsutada ja kõigile lilli jagada , eks , et kui ta on ikkagi päris sisuline toetus , nagu meil tänase valitsuskoalitsiooni juures on olnud , ja vahetage inimesi , et ta ei pea olema nagu hokivahetus , et vahetub sul kogu meeskond , aga no ma arvan , 2/3 võiks kindlasti vahetada ja võib-olla 3/4, et oleks ka teatav selline ajalooline nii-öelda järjepidevus , aga ma ise just sellest printsiibist tulenevalt , et tulgu uued inimesed , tehku asju teistmoodi , uue jõuga , uue energiaga ja teise vaatenurga alt , et ma väga sooviksin , et see jätkuks , jah .
2: Viljar Arrakas , lükake mu mõttekäik ümber , aga kui ma , nii palju kui ma olen sirvinud näiteks riigieelarve seletuskirja või vaadanud erinevate riigiasutuste tegevuskavasid ja seatud eesmärke , siis mul tekib hirm , et ühtepidi me nagu vähendame bürokraatiat , aga teistpidi just kui võib seda juurde tekkida , et eesmärke tuleb ju mõõta , neid kontrollida ja nii edasi , nii edasi .
3: Seda tekib kahjuks loomulikul teel ülipalju juurde , jah , nii ta on . Kuidas me oleme üritanud seda ka nagu lahendada , näiteks kasutada võib-olla jälle , et oleks nagu elulised näited , et kuidas vähendada bürokraatiat , et täpselt eramutel ei ole nüüd üldsest enam vaja kasutusluba . Et sa ei pea enam oma valitsuse käest taotlema kasutusluba , sa teed eramu valmis , sa ehitad ta vastavalt nõuetele ja sa esitad kasutusteatise , et ma nüüd hakkasin kasutama seda . Kui omavalitsus nüüd kahtleb selles , et kas see on ikka õigesti tehtud , jumala eest , ta võib minna kontrollima . eks ja täpselt samamoodi näiteks Keskkonnaametiga me just rääkisime sama asja , et sa pead saama Keskkonnaameti luba vist puurkaevu tegemiseks täna , noh tegelikult tundub ju jabur , neid on aastas , ma ei tea , sadu , et kui riik tahab seda infot omada , lihtsalt anna teada , eks , et sa peaksid selle nii-öelda selle loastamise muutma ümber nagu mingites oludes nagu teavitamiseks ja siis muutub see elu nagu palju lihtsamaks . Teine on muidugi , mis on olnud meile ja mu isiklik hinnang on see , et kus meil see asi nii-öelda lappama läks , kui sellist mõistet kasutada , oli koroona ajal , et kui selgelt kogu tähelepanu oli rahva tervisel , siis tegelikult , mis toimus nagu eurodirektiivide ülevõttega , siis nagu ei olnud sinna poliitilist tähelepanu ega veel vähem ka avalikku tähelepanu . Et meil on ikka hästi palju tegelikult sellise nagu inglise keeles öeldakse gold plating on see termin , ehk siis kui sa võtad üle eurodirektiivi kiiremini ja oluliselt kitsamalt , kui nagu Brüssel on seda mõelnud . seda me oleme viljelenud nagu oi-oi-oi kui palju , eks

0: on see mõte selle taga, et siis oleks mingisugunegi nii-öelda avalik diskussioon sellele eelneks, et ei kõla ju liiga keeruliselt, aga kui neid lihtsaid printsiipe rakendada, ma arvan, me saame jällegi elu palju lihtsamaks.
1: Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Tere hommikust, head kuulajad, räägime ilmast. Täna esmaspäeval 12. oktoobril tuleb pilves selgimiste ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, puhub muutliku suunaga tuul 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 10-14 graadi.

0: kahe vahel. Kahe vahel.
1: Saade kahe vahel Ainar Ruussaar, Timo Tarve istumas täna koos tuntud ettevõtja ja valitsuse majanduskasvu ja efektiivsuse nõukoja juhi Viljar Arakaga. Viljar, parlament arutab järgmise aasta riigieelarvet, kui õigesti aru saan, siis viimane rahanduskomisjoni istungist 6 tundi. Tänane valitsusliit on siis kavandanud korraliku kulude kärpe, kus puudujääk püsib eelarves 4% juures SKT-st ja laenu intressideks maksab riik üle 0,5 miljardi euro. Majanduskasv on 2,5%. Teie hinnang, kas liigub meie riik siis pigem taastumise suunas, läheb olukord kokkuvõttes veidi paremaks ja saame hingata?
2: No siin ühte hinnangut, kas hea või halba nagu raske anda, siin on palju head, kuid on ka nagu puudujääk, et kui ma seda eelarve nõukogu poolt kommenteeriks, siis loomulikult see, et me järgmise aasta eelarve plaanime väiksema defitsiidiga SKT-sse, kui seda plaaniti see aasta, on nagu samm õiges suunas. Nüüd kui ma sinna sisse vaatan või vaatasime, siis me näeme sellest kokkuhoiust umbes 2/3 on nii-öelda investeeringutega edasi lükkamised või sellised ühekordsed otsused. Tulupoole pealt on seal võib-olla 1/3 ja siin ma tahaks tegelikult kiita väga riiki ettevõtlikkuse eest, et see Rootsi vangide nii-öelda kirgi tekitanud teema on ikkagi minu arust nagu riigi eelarves on seal, mis kas järgmine aasta 40 miljonit eurot või, et tulu, et tegemist on ju puhta kujulise teenuse ekspordiga, kindlasti jah, võib-olla mitte ideaalse sellega, aga vähemalt üks nii-öelda seisev maja pannakse raha teenima, mis on nagu nii-öelda ettevõtja poolt vaadates kindlasti nagu õige tegevus ja annab tööd ja leiba inimestele. Nüüd siit edasi minnes, tegelikult see üheaastane riigi eelarve, nii palju kui ma olen selle eelarve nõukogus olnud ja neid asju nüüd pidanud lähemalt vaatama, nagu nii kogu aeg kursis olnud, aga nüüd ka selgelt nagu oluliselt nagu detailselt vaatama, on ikkagi minu hinnangul nagu liiga ületähtsustatud dokument. Jah, ta on aastas kõige tähtsam seadus, nagu öeldakse, mida riigikogu vastu võtab, sellega täiesti nõus, aga lihtsalt meie jaoks on seal ikka palju olulisem see riigi eelarve strateegia. Ehk milline ta nagu näeb see vaades välja 4 aastat ette. Ja siin võib nagu teha päris palju kriitikat just selles osas, et tegelikult mis peaks olema meie eesmärk? Peatada kiire võlakasv selleks, et võla Eesti riigi võlg ankurdada kuskil ütleme suurusjärg 35% sisemajas kogu toodangust, tuleks igal järgmisel aastal vähendada defitsiiti veel 0,5% punkti aastas. Ehk kui meil eelmine aasta oli 4,5, järgmine aasta 4, siis peab olema 3,5, ja niimoodi peab jõudma välja kuni 1%-ni. Et siis meie võlamäär suhten SKT-s ei kasva edasi. Võlg kasvab nagu nii edasi, kuna SKT maht ka nagu kasvab. Sellele riigi eelarve strateegia vastused ei anna, ja siin ma saan tegelikult valitsuskoalitsioonist aru, et me oleme sisenemis valimises aastasse, 5 kuu pärast on meil juba uus riigikogu, siis tuleb uus valitsus, et no mis 4 aasta plaani sa siin ikka teed. Et selles suhtes on see igati mõistetav, aga see on tegelikult kõige olulisem küsimus. Ja võib-olla, mis on nagu olulise riigieelarve strateegia juures, mida ta on positiivsen välja tuua, ta on aus dokument. Mõnikord on ta sisaldanud minevikus mingid sellised butafooriad nagu eelarve revision või mingid sellised ilusaid suuri sõnu, millel puudub igasugune majanduslik või siis finantsiline sisu. Siin ei ole tühje lubadusi. Siin ei ole uusi tulu ja mingi kulumeetmed, millel puudub nagu sisu, et ta kajastab seda pilti ausalt. See pilt ei ole ilus, see meile ei meeldi, aga ta on vähemalt aus, et nüüd kõik erakonnad, kes riigikogusse pürgivad, ma tahaks väga näha, milline on see nende plaan selle lahendamiseks ja mul on siia võib-olla kasutab veel korra, on üks hea lugu rääkida. Rahandusministeerium kutsus meid ettevõtjad sügisel kokku, ütleme augustikuus, 10 ettevõtjat, 9 päevaks ja siis oli

0: selle projekti nimi Vihula, et noh, tulge nüüd ja pange see riigieelarve ise kokku. Et oli meil kogu siis rahandusministeeriumi nii-öelda analüüsi võimekus, et mida te siis nüüd teete, eks? Ja seal olid Jaanus Vihandi, Erki Raasuk, Katre Kõvas, mina, Ando Sutter ja meid oli jah, kümmekond inimest, kõik isegi ei ole praegu kõike meeles, kes me seal osalesid. Ja me nägime kurja vaeva, et saada tegelikult see riigieelarve nii-öelda võlakasv SKT-se seisma. Ja näiteks, mida see eeldas, et me saaksime ta stabiliseeritud, eeldas ettevõtetele 10% tulumaksu ühetaolist, pensionite indekseerimise külmutamist järgmiseks 3 aastaks, siis ametkonna tegevuskulude vähendamist 10% ja ka ma arvan kõige ebapopulaarsem teema, mis võib-olla isegi tundub hetkel riigi reetmisena, 4 aasta pärast kaitsekulude vähendamist 4,5% SKT-st. Et lihtsalt, kui me seal nüüd päev läbi istusime ja nii-öelda pidimegi nüüd selle ise siis kokku saama, et minema nii-öelda sõnadel tegudele, eks, siis ma nägin, kui keeruline see ülesan on ja tegelikult millised need otsused, need päris otsused on. Ja kui ma vaatasin siin kolmapäeval esimest stuudiot parlamendi erakondade nii-öelda debatti sellel teemal, noh siis mul kahjuks ikkagi jälle ideaalid purunesid, eks. Et kui meil on auk 2 miljardit ja me räägime 20 miljardist ühe poolt või teise poolt, noh siis see nagu võtab tuju ära, et vähemalt rahandusministeerium on väga valmis kõiki neid erakondlikke lubadusi välja arvutama ja ma loodan, ma südamest loodan, et valijad teevad intelligentse valiku, et nad vaatavad nendele tuludele kuludele päriselt otsa.
1: Jah, see kõik on õige, Viljar Arakas, aga tegelikult me oleme olukorras, kus senise sotsiaal- ja haridussüsteemiga sellisel moel jätkata ei saa, eks ole ju?
0: Nii on. Lühidalt öeldes nii on, et lihtsalt see demograafia töötab nii meie vastu ja eelarve nõukogus tegelikult oli meil veel üks huvitav avalik seminar eelmine aasta. Me kutsusime Soome ja Rootsi kolleegid küll, et rääkige meil oma kogemustest. Rootsi tegelikult ei ole Eestile nii relevantne kogemus ühel põhjusel. Nendel on Rootsi kroon. Ja see aitab neid väga palju. Et ta kas tugevneb või odavneb rahvusel valuutaturu, nad suudavad väga palju nagu mängida. Soome on meile väga relevantne.
1: Kuna Soome võlg on ikka palju suurem kui meil.
0: Soome võlg on nagu katastroofiliselt suur, ta mist 9% SKT-stena ja siis seal oli väga hea, kuidas Soome riigikontrolli esinda näitas meile pikka graafikut ja seal oli näha, kuidas riigieelarve tuludes Nokia tuli ja siis oli näha, kuidas Nokia läks. Ja siis oli toodud välja kõik 4 eduskunna koalitsiooni, mis peale seda olid moodustatud, kõik need lubadused koalitsioonilepingus, kuidas viime kõik tasakaalu, parandame riigi rahandusliku seisukorda ja mitte keegi päriselt mitte midagi ei teinud. Et tegelikult mul on, noh, seda oli lihtsalt niivõrd jahmatav, kui vaadata, et me liigume ainult samal trajektooril ja tegelikult selle põhjus oli, tuum põhjus, kui ainult üks välja võtta, on vananev rahvastik. Ja kasvavad sotsiaalkulud, meditsiinikulud, pensionid, millega ükski poliitik ei taha tegeleda, kui ei saa neid ainult tõsta. Tõsta tahaksid kõik on ja langetada ei taha mitte keegi. Ja tegelikult me liigume oma vennas rahva radadena ja noh, see võiks olla meil hoiatav eesku, aga ma saan aru, et sellest, noh, see on selline jutt, mida palju lihtsama rääkida mingis 20 miljonist siin või seal on ju, mis kütab kirgi kõigile kohe aru saadav, et aga see suur pilt riigi rahanduse juures selgelt vajab neil lahendust, et ma tean, et või no mul on selline idealistlik soov, mis ei ole määratud täitumisel, et riigi rahandusest võiks kujuneda järgmiste valimiste põhiteema, aga see kahjuks rahvast nii palju, noh ikkagi on teda raske saada võibolla sellisel määral kaasa mõtlema, aga minu arust see on Eesti tänase majanduselu ja väljavaadete kõige suurem väljakutse üleüldse.
2: See Vihula näide, mille te tõite, on tegelikult hiilgav. See on tõesti hiilgav. No, investeeringud, nii palju kui me neist räägime, neid on kõige lihtsam praegu peita edasi lükata ja lükata tulevaste põlvede kaela, aga mingit asjad tuleb päris kriitiliselt üle vaadata, kui me räägime tõsistest investeeringutest. Millele võiks teie arvates praegu selgelt piduritamata?
0: Jah, ütleme, paljud, noh, nüüd on küsimus, kas sa oled Rail Balticu toetaja või vastan, et aga mina olen arvestades seda poolsaart, kus me geograafiliselt oleme, siis iga ühendus Euroopaga, olgu ta mööda maad, merd või õhust on nagu ainult meile hea, nii et mina olen see Rail Balticu toetaja, aga seal on 1000 probleemi. Nüüd jälle on nagu, mida ma ettevõtjana tihti mõtlen, kui ma vaatan kõike erinevad kultuuriinvesteeringuid ja nüüd ma juba tunnen, kuidas teatud osa ühiskonnast juba käsi läheb rusikas, eks kui ma mõtlen ka nüüd Tallinnas, kus meil on Muba, väga ilus, uus, ma arvan, üks Euroopa, mis kõige kallimaid õppasutusi ühe õpilase kohta valmis ehitatud kontsertsaaliga, siis on meil kunsti- ja teatriakadeemia saal, siis on meil on Nordia või Alexela, mis ta nimigi täna, mis ta on Alexela kontserdimaja hetkel, no Estoniast rääkimata, et kui neid tuleb neid kultuuriasud või neid uusi asju meil nii palju juurde, siis kõik nad eraldi seisman on väga toredad ja väga armsad, aga kas me jõuame kõike neid nagu üleval pidada, et see on minu jaoks nagu järjest kasvav mure või kui ma ka ise elan mere ääres, käin seal Noblesteris, vaatan seda uut uhket loodusmaja on ju, et noh, ütlen jällegi üks silm naerab, teine nutab, et ühtepidi väga ilus asi, teispidi mõtlen, et kas see on ikkagi nagu selle raha eest nagu nii-öelda raha õigesti investeeritud ja kulutatud, et mida me selleks investeeringuks täpselt nagu loeme, et aga jah, mul on nagu see mure küll, et kui see Süku Tartus või Siuru, mis ta nimi nüüd täpselt on, et no neid on tuleb, et väga tore, kindlasti väga vajalik, eraldi seis on, aga kokku taamid ärrat hakkab see meil üle jõu käima pigem varem kui hiljem.
1: Jah, parlamentist on need saanud heaks kiidu, et tõsi küll tähtaega, millal ehitus valmis saab, ei ole. Kuulge, septembris oli meie aastane inflatsioon 3,5% ja eelkõige vedas hinnakasvu siis kallimaks muutnud energia. Kõik hoiavad hinge kinni sellepärast, mida võib energiahindadega kaasa tuua saabuv talv. Kaasi hind on kasvanud, lugesin aastaga peaaegu 40%. Peame mures olema talve pärast.
0: Ja. Vastus on, jah. Ja me ei tea, kui mures. Aga tegelikult ega vaata, eestlane on ikkagi tark inimene, et me näeme juba täna oma kaubanduskeskuste peal, et inimesed selgelt annavad eurot välja palju raskemini kui varem, mis on aru saada. Et noh, kui te tall tuleb, mis need energiahinnad on, et ja me teame, see Hormuusi lahendust ei ole, on ju kõik see mure, noh, mis käib üle meie pea, aga meid väga otseselt on mõjutamas, on nagu päris teemad ja täna ta juba on selgelt, me näeme vähemalt oma keskuste peal küll, mida meil Eestis ikkagi nii oma jagu on nagu selgelt inimeste ostukäitumist mõjutamas, et inimesed valmistuvad raskemateks aegadeks. Rääkimata ka Euriborist, et mis on nüüd 6 euribor on kuskil 3% juures, et iga protsenti määra kasv Eestis tähendab 300 miljonit nii ettevõtetele kui siis eraisikutele kokku, eks.
3: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
1: Timo Tarve Aina Ruussar jätkavad vestlust ettevõtja Viljar Arakasega. Viljar, maailma majandus joondub üha rohkem tehisaru järgi, tundub küll niimoodi ühtepidi imetleb ja arendab teda. Teisalt kardab ka natuke, et AI hakkab kuidagi mingit oma üleolekut ja sellest lähtuvat kuidagi mulli paisutama. Kas teis on ka mingi AI hirm või?
0: Mul mitte ainult hirm, vaid see on päris reaalsus. Ma võin rääkida jällegi lihtsa loo, et meil oli Lätis üks üürnik, kes üüris 3000 ruutu büroopinda. Seda on päris palju, 3000 ruutu on päris suur pind. Seal töötasid inimesed, kes siis tegid tööd meta-platformidele, Facebook, Instagram, WhatsApp, ma ei tea, mida kõike nad seal tegid, mingit allhanget nad seal tegid. Ja nüüd anti nendele USA-s teada, et teie teenused ei ole enam vaja. Et seda tööd, mida teie seal tegite, teeb nüüd tulevikus meil peakontoris AI. Ja Läti riigil on siis 300 inimest ajutselt töötud. Eks? Et no see on üks reaalne näide ja meil on 3000 ruutmeetrit uut pinda, kuhu me peame leidma uue üürniku. Et kui ma kuulen neid tihti, need poliitikutel meeldib rääkida juttu, et AI ka hoiame valitsemiskulusi kokku, siis jah, see võib nii olla, aga riigieelarvet te sealt kokku ei hoia, et teile ajutiselt tulevad AI-s tulenevad kulud kõigepealt, et kust neid töökohti koondatakse, inimesed lähevad töötukassasse, nõuavad omale kindlustatud töötukindlustust, et seda tuntakse majanduses sellise nimel nagu Engelsi lõkseks, et kus kõigepealt, kui tuleb uus tehnoloogia, siis sellest võidavad väga paljud, väga üksik või väga üksikud väga palju, et kus siis see tehnoloogia, nagu me näeme ka täna, on ju Kalifornias on maksustamisel või tuleb siin vahevalimiste ajal ju üks põhiteema on see, et kas kehtestada miljardäride maks, et võtta igalt miljardärit ühekordselt ära 5% on seal rahvahääletusel selline populaarne mõte näiteks ja kõik, nagu öeldakse USA, et kõik, mis Kaliforniasse jääb erinevalt Las Vegasest, ei või toimub, ei jää Kaliforniasse, et see liigub üle maa. Et see tegelikult näitab seda, et kuidas kapital täna kontsentreerub ainult väga kitsale seltskonna kätte, mis muudab majandust väga palju, lõpuks ja järgmises laines kõik selles ka nagu võidavad, nagu alati tehnoloogia revolutsioonidega on see käinud. Aga see AI on ikkagi üli suur tundmatu, et kui ma kuulen kedagi, kes sellest räägib, siis ma arvan, et ükski inimene ei tea, mida see endaga kaasa toob. Ja ma arvan, need inimesed, kes vähegi võiksid teada, nemad on nii targad, et nad sellest ei räägi. Aga see, kuidas ta elu muudab, ma näen juba enda pealtki ja meie väikse putiigi pealt, kui palju ta on juba täna muutnud. Ja me oleme ikkagi selline nanoettevõtte nagu Eesti ettevõtlusmaastikul, kus meil on nagu, ma ei tea, 70 inimest, et see, aga ta muudab väga palju. Ja.
2: Ma pidin just küsima enne seda Riia näidet, et ega AI ju teie töövaldkonda ei mõjuta, kuivõrd ta füüsiliselt maju veel ei ehita. Ega kinnisvära järendega võtta näpust, näed 3000 ruutu.
0: Ja täpselt ja ta vähendab näiteks ka igasugu allhanked, ka mida me turunduses oleme teinud, et enam pole vaja, et AI joonistab sul kõik asjad ilusti valmis.
2: Teine lugu, mis nüüd praegusel ajal vist üsna palju maailma dikteerib vähemasti kuvandimõttes on sõjatööstus ja pööraselt arendatav sõjatehnoloogia, mis siis töötlevat tööstust hoiab praegu kogu ilmas ree peal kauaks.
0: See on küsimus. Ja tegelikult meile on ta kindlasti suur nagu plus, kuna tegelikult ta loob Eestisse täna tööstusharu, mida ennem sisuliselt ei olnud. Eks. Siin on kindlasti väga palju sünnivalusi, kasvuraskuseid ja kõike seda, mida meil tuleb siin läbi käia. Samas Euroopa, et Euroopas sõjatööstus niimoodi areneb, on mul ainult väga hea meel, et tegelikult kadunud Steve Jobs, keda kõik imetlesid põhjusega, eks, et tegelikult öeldakse, tema ei ole sisult mitte midagi välja mõelnud, ta on võtnud lihtsalt üle USA sõjatööstuse välja mõeldud lahendused ja viinud selle eratarbimisse. Kõik need puutetundlikud ekraanid ja nedas, et need olid tegelikult Ameerika sõjatööstuse nii-öelda välja mõeldud ainem. Et selles suhtes, et Euroopa siin on nagu nüüd ennast järgi mõtmas, on kindlasti nagu hea, aga jah, ütleme, ei ole ma selle ala ekspert, et kui ma lihtsalt vaatan, Neda meie seda kiiret kaitsekulude kasvu, loomulikult me saame kõik sellest aru ja kiidame heaks, aga lihtsalt tekib alati see küsimus, et kas see raha läheb õigesse kohta ja sellele küsimusele minul vastust ei ole.
1: No jah, aga majanduskasv, kui võib-olla India välja jätta, on maailmas siiski üsna tagasihoidlik viimastel aastatel.
0: No ta on ikkagi üle ilma IMF hinnangul kuskil 3% juures, et ta on ja sellisena ta on püsinud tegelikult aastakümneid peab ütlema. Aga jah, et ega see majanduskasv on nagu, näiteks Iirima näitel, et kus on väga palju USA, siis nii-öelda neid rahvusvahelisi ettevõtteid peab oma Euroopa maksulahenduste pärast oma Euroopa peakorterid Iirimal. Tegelikult see näiteks Iirima SKT on täiesti butafoor, et seal tuleks sisuliselt pool maha võtta. Paperi peal on kõik väga hästi ja nad teenivad selle pealt ka nii-öelda väga palju, aga kui Euroopa Liit tahtis seda Iiri maksulahendust nii-öelda Eestiga selles lõhki lüüa, siis andis selle kohtusse nii Iiri valitsus kui ka Apple ise. et see on nagu näide, et jah, aga ei, maailma majanduse pärast ei pea muretse Euroopa majanduse pärast küll.
2: Kuidas kaubanduspoliitilise protektsionismiga on, mis Trumpi ajal jälle hirmus mues on, eeskätt suurte majanduste vahel?
0: No tegelikult jällegi üli ebameeldi protsess, aga lõpuks seda pidi ikkagi jällegi väga hea, nagu ka täpselt Euroopa ülesäratamine sellest USA kaitse nii-öelda unest, et võtke ise ennast kokku, kas või see, mida Kanadaga on täna Euroopa tegemas või ka Austraaliaga nii edas, et ma arvan, või ka näiteks ka see Ladina-Ameerika riikidega, see kaubandusleping oli ju riiulis aastakümneid, kui Trump hakkas nii-öelda Eestiga selles mõllama, siis kirjutati ta kiiresti alla. Et selles suhtes meie nii-öelda kaubandussidemed üle maailma kindlasti paranevad. USAga jah, on väga suured küsimärgid ja tegelikult see on ainult hea, sest see nii-öelda Ameerikale lootmine ükskõik, mis asendis on olnud meid nagu uinutav nagu igatepidi.
1: Jaa, aga kas sõltuvus Hiina majandusest on kuidagi üle võimendatud. Kas me tõepoolest oleme moel või teisel ikkagi Hiinast nii palju sõltuvad?
0: Järjest kahjuks enam, et Hiinased on väga kavalad, nad on ju hästi tagasihoidlikud, nagu me teame, aga seda enam nagu jõulised, et kui te vaatate ikkagi see Saksa autotööstuse nagu mure, kui seda nii öelda, on ikkagi, ma arvan, nagu kõige suurem või kõige parem näide sellest, et just ma lugesin ekonomistist iljuti, et 10 aastat tagasi, kui Hiinas mingi tehase juht sõitis Volkswagen Passatiga, peeti seda suureks austuse märgiks, täna peetakse seda nagu häbipostiks, et noh, see, või kui te käete kuigi ka, ma ei tea, Taisse näiteks puhkama, vaadake, mis seal tänavatel toimub, on ju, Hiina autos on kõik täis ja nad näevad paganama head välja, on ju, et ka nendega seal tagapingil mõnes taksos sõita, siis ma ütleks ausalt, et noh, kui seda müüakse poole odamat kui mingit Euroopa asja, ma vastaks kohe seda, eks, et aga loomulikult, eks Hiina nagu taktika on Euroopa vaikselt põlvili suruda läbi selliste protektsionistlike meetodit või mitte protektsionistlike, vaid riigi toetusmeetodit, et ega Hiina mängib pikka mängu ja noh, seda sellele tuleb vastu seista. Seal ei ole midagi teha, jah.
2: Räägime kinnisvaraturust ka, kuivõrd sellega te olete suures osas ikkagi seotud olnud oma töödega. No meie siit jälgime kinnisvaraturgu peaasjalikult lennuki maakri kvartalist. Kui palju seal on kraanasid, mis seal täpselt kerkib. Ma nüüd ei tea, kas see vastab enam-vähem äri kinnisvara käekäigule neil päevil, aga nii palju kui lugesin uusarenduste müügid väga vaevalised, järelturg korteritel enam-vähem.
0: Ja ma mõtlesin, äkki see nüüd kujuneb üle pika esimeseks saates, kus see peab ruutmeti hinnast rääkima, aga no lõpuks ikka
2: räägime. 3600.
0: Ja ütleme, tegelikult ma on ikka imeks panda, kui palju on Tallinnas kodutud miljonäre, et ma ei tea, kus nad küll kõik elavad, eks, aga kui ma ükspäev hakkasin kokku lugema, noh, siin mere ääres neid uusi arendusi, kus siis on hinnalipikuga enam pluss miinus miljon eurot neid korterid, no ma sain kiirelt 100 tükki täis ja siis ma loobusin, eks, et ma ei tea, kus need kodutud miljonärid siin kõik meil on, aga neid peab siin palju olema.
1: No jaa, Vilja Rarakas, aga küsin kohe vahele, et noh, veel mõned aastat tagasi arutasime olümpia vastas oli porine tühi parkimisplats, sadama kõrval oli tühi porine parkimisplats, nüüd on aiad ees ja ehitused kerkivad.
0: No tegelikult on see õige, et vaadake, kõik iga linnal, kellel on pääs merele, see on kõige suurem väärt. Kui me 90-ndatel saime oma riigi tagasi, siis me saime tagasi mereäär oleva laga, on ju nõukogude võim ei lubanud ühtegi inimest, on ju mereäärde. See on seal tegelikult olnud meil terve inimpõlve. Nüüd on see lõpuks niimoodi muutunud. Tallinna kesklinn nihkub. See on selgelt, et see Tornimäe Rävalapuiaste piirkond, mida kunagi peeti eelmise nii-öelda finants ükse tõusu ajal aastal 2007 nimetati Tallinna Wall Streetiks, noh see täna kujun, täna kõlab juba karikatuurina, eks, et tegelikult kõik see mereäär kasvab, peabki kasvama ja loodan, et see linnaalliga ka kunagi teaks õige otsus, ehk ta maapealt püütakse.
2: Teie tööandja viimased suuremad tehingud olid Riia Domina ja Tallinna Magistraali kaubanduskeskuse soetamine. Kas need kaubanduspinnad on siis uus Klondaik?
0: Kaubanduspinnad meie kliimamööndis, et täna on veel õues saab käia, aga siin kohe hakkavad kuud, kus nagu õues väga liikud ei taha. Ta asendab meil väike linnades, eriti on ta nii-öelda kultuurimaja kiriku eest. Matuse küll kaubanduskeskuse peeta, aga see on ainult aja küsimus, ma arvan. Et tegelikult lihtsalt meie selles kliimamööndis inimestel meeldib käia kaubanduskeskustes, aga see ei tähenda, et seal kogu aeg midagi ostad. Seal veedetakse aega, seal on neid, no vaadake, milliseks T1 on muutunud, et noh, kas me saame tema kohta nimetada täna kaubandus keskus, ta pigem on võibolla ajapeetmiskeskus erinevate võimalustega, kus ka midagi müüakse. Et, aga need toimivad väga hästi. Need toimivad Eestis, Lätis, Leedus nagu väga hästi, nii et oleme igati rahul sellega.
2: Suur tänu selle väga efektiivse, väga toreda sisuka tunni eest ja Vilja Rarakas soovime edu jõudu nii teie veetavale majanduskasvu efektiivsuse nõukojale ja kõigile muudele tegemistele.
0: Aitäh!
3: Kahe vahel Kahe vahel. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Kuku hommikuraadio.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Eesti vabatahtlikud andsid Ukraina kaitsejõududele üle 13 sõidukit. Politsei tabas Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. Euroopa Liit annab Ukrainale 3 miljardi suuruse sõjalise rahastuse osamakse. Ilm on sajune, hommikul võib kohati ka äikest olla, soojan päeval 8-13 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub ametisse pidulikul tseremoonial, mis algab kell 3. Viimast päeva ametis oleva president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad Lossi platsile kell 3:30. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Ülle Madise ametivande ning talle pannakse koela presidendi ametikett. Uus president peab Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. Eesti vabatahtlikud andsid nädalavahetusel Setomaris Ukraina kaitsejõududele üle 13 sõidukit, teatas ukrainlaste uudistagentur Ukrinform. Oblasti sõjaväeadministratsiooni juht kinnitas, et sõidukid on juba teele asunud, et aidata sõjaväelastel lahinguülesandeid täita. Eesti vabatahtlikud on alates Venema täiemahulise sissetungi algusest annud sõjaväeüksustele üle kokku vähemalt 100 sõidukit. Politsei tabas eil õhtul Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse. Üks mees vigastas politseinike eest põgenemisel kukkudes kätt ja viidi esmaabiks haiglasse. Politsei leidis vihjet kontrollides Valdeku tänaval ebaseaduslikult riigis viibinud 2 Sudaani meest. Suhtluses nendega ilmnes, et piirkonnas varjab end veel mitu inimest. Politsei käivitas otsingu, kuhu kaasati nii politseipatrulle teenistuskoeri kui ka kolleege päästametist. Kokku tabati metsast täiendavalt veel 8 Sudaani päritolu meest. Euroopa Liit maksab sel nädalal Ukrainale välja ligikaudu 3 miljardit eurot kaitsetoetust osana ühenduse tugilaenust Kiievile. Euroopa Liidu aprillis heaks kiidetud 90 miljardi euro suurune laen Ukrainale oli mõeldud katma 2/3 Kiievi finants- ja kaitsevajadustest kuni tuleva aasta lõpuni. Sel aastal eraldati kaitseks 28,3 miljardit eurot ning Ukraina plaanid selle raha kulutamiseks on kõik Brüsselile esitatud ja heaks kiidetud. Isegi pärast Euroopa Liidu 90 miljardi euro suuruse laenu toetuse arvesse võtmist prognoosib Ukraina tuleva aasta eelarvesse endiselt 42 miljardi dollari suurust auku. Venemaa väed kandsid septembris elavjõuna üle 50 000 mehe kaotuse neist hukkus lahinguväljal enam kui 28 000 vene sõdurit, ütles NATO ametnik meediakanalile Bloomberg. Septembrikuu näitaja on aasta suurim kuine koguarv. Nimetuks jäänud NATO ametniku teatel kandsid Ukraina relvajõud sama kuu jooksul 5000 mehe ulatuses kaotusi. Väljaanne Kiev Independent ei saanud seda arvu kohe sõltumatult kinnitada, kuna Ukraina ametnikud kommenteerivad lahinguväljal kantud kaotuste arvu harva. USA president Donald Trump kuulutas Venemaa ja Ukraina vahel välja energiarahu, mille all pidas silmas potentsiaalset kokkulepet, mille kohaselt mõlemad pooled peataksid rünnakud naftarafineerimistehastele. Venemaal on 34 suuremat naftarefineerimistehast Ukrainal ainult üks. Ukraina taotleb kokkulepet, mis keelaks rünnakud ka elektrijaamadele. Venemaa ei ole ühegi relvarahuga nõustunud. Valgemaja kõneisik märkis, et kui rünnakud naftarefineerimistehastele lõppevad, siis võib järgmiseks sammuks olla kokkulepe peatada rünnakud elektrijaamadele ja elektrivõrkudele.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib kohati ka äikest olla. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 graadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja graade 9, Tartus 8.
0: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, kallid Kuku raadio kuulajad! Kell on 7.05. Ärkab maa, ärkame ka meie siin studios. Mina olen Ingrid Peek, minu vastas istub Anvar Samost ja puldis on Sander Punamäe. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
3: Jah, nagu üks öelda, et meie jälle siin.
2: Siin
3: aga
2: me oleme.
3: Hommik ei ole kõige paremini alanud. Vaadake, mis vähemasti Tallinnas õues toimub, vihma sajab. Ja ma mõtlesin selle peale, et täna on ju ette nähtud presidentide ametisse astumise, ütleme ühe presidendi ametisse lahkumise, teise ametisse astumise tseremoonia Tallinnas kella 3 paiku, mida saab ka vaadata otseülekandes Postimehest ja kuulata otseülekandes Kuku raadios. Siin on meil kella 3-4 ju lausa eri saadekavas, kus Indrek Kiisos, Hukka Aaspõllu, Timo Tarve ja veel paljud inimesed siis seda otseülekannet teieni toovad, aga vihma sajab ja see osa sellest seremoonias toimub loomulikult Riigikogu saalis, aga osa toimub siis Riigikogu hoone ees lossi platsil ja ma ei kujuta ette, mis moodi see ütleme siis pidulik ilus seremoonia olukorras, kus vihma ladistab tegelikult nagu välja võib näha.
4: Prognoosi järgi, ega silma
3: ei lähe paremaks
4: ka, jah? Terve päev sajab.
2: Aga ilusad sellised riiklikud triibulised sinimustvalged, vihmavarjud, kenad, elegantsed, esindus, vihmakeebid, see kõik peaks olema seal.
3: Eks saab näha, kas siis selle peale on mõeldud, et isenest muidugi jah, et kui nagu mõtlema hakata, peaksid korraldama oktoobri keskel mingisuguse vabaõhu tseremoonia, et siis ma mõtleks ka muidugi vihma peale, et näis.
4: Kuulame natuke muusikat ja siis räägime sellest, mis toimus Eestis nädalavahetusel.
0: Kuku hommikuraadio.
5: Cut my heart about 1-2 times, don't need to question the reason I'm yours. I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see a smile, 'cause you got no flaws.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
1: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning ettevõtja Sten Pärnitsa ja ärijuht Marja-Liisa Alopiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
2: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
3: Õigusteemaline saade Õiguse horisont. Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
4: Kuku Hommiku Raadio.
5: 7.11 on saanud kell ja jätkuvalt stuudios Ingrid Peek, Anvar Samost ja Sander Punamäe. Tere hommikust!
6: Tere hommikust!
5: Lubasime rääkida sellest, mis nädalavahetusel sai.
6: Ja Hanvar, ma saan aru, et sina võtsid kiiremad tuurid sisse. Me just jõudsime siin selle mõnusa muusika pole ajal rääkida erinevatest headest automarkidest.
7: Ja,
6: kuidas siis Saaremaa ralli läks?
7: Jah, oleks ma siis teanud, et ma lähen Saaremaa rallilt vaatama. Et mina sõitsin oma teada lihtsalt Kuressaarde ja siis täpselt nädalaega tagasi eelmisel esmaspäeval siis hakkasin endale reede pärastlõunaks pileteid ostma praami peale ja siis selgus, et ei ole pileteid. Siis ma saan aru, et aha, et see on nüüd see nädalavahetus, mis on nagu tegelikult kõik tihedamini Saaremaal käivad inimesed või siis Saaremaa elanikud peaksid teadma, et millal see on, aga mina nagu ei olnud sellega nagu kursis ja siis ikkagi lõpuks jõudsin Saaremaale ja siis ühtlasi, kuna ma juba olin seal siis selle nädalavahetusel, ma pole muidu kunagi üle selle nädalavahetusel Saaremaale varem sattunud, kui see Saaremaa ralli on toimunud, mis on isenest kindlasti suur viga. Ja esimest korda siis nägin seda üritust seal koha peale, see on ikkagi mastaapne asi, et see rahvamass ja kogu see asi, mis toimub selle ajal, et see on ikkagi väga suur asi, et vaatamiseks, kogemiseks ja tegelikult ka ma arvan, et see raha, mis sinna Saaremaa turismimajandusse nagu sisse voolab selle kolme päevaga, et see on nagu üks inimene, kellega ma seal kohalik ettevõtja, kellega ma rääkisin, ütles, et see on nagu parem kui ükski suvenädala vahetus tegelikult.
5: Ma pole rall kunagi käinud, kuidas see kõik nagu välja näe?
7: No see on nagu, ilmselt on inimesi, kes võtavad seda asja marutõsiselt ja siis on neid, kes tulevadki selle melu ja siis selle sündmuse pärast, eks? Kui sa võtad marutõsiselt asjas, sa pead endale hankima selle, raja pileti, kaardid, eks ju, ajakavad, valmis panema erinevad appid, kus sa saab jälgida, eks ju, et see muidu ämmastav, kui palju on neid väikseid videotootjaid, kes sealt samast sündmuse käigus toodavad kõiki neid klippe ülekandeid ja tegelikult see Saaremaa ralli enda ülekanne, mille üheks tegijaks on siin samas meie enda kukkus töötav Aavo Elme muideks. See oli üliprofessionaalselt tehtud, et minu vaatamine käiski niimoodi, et ma käisin vaatamas linnakatset, mis oli mul praktiselt kodu õues, eks ju, ja siis pärast vaatasin juppi kaupa siis seda ülekannet, mida näidati. Aga ma arvan, et paljud inimesed käisid kõik need kiiruskatsel läbi ja kuskil siis nendel kuulsatel katsetel, nagu on seal kaugat oma ja mis iganes, et see on vedas ka ilmaga, et vihmasadas tegelikult ainult seal ühes finishi otsas nagu.
6: Kas pori lendas täiega?
7: Pori vist lendas küll ja siis kui see esimene päev oli, siis ka vihma kergelt tibas, aga midagi hullu ei olnud, et aga selles mõttes nagu kõik need Eesti sügise nagu nii-öelda variatsioonid said ära käidud, päike ja vihm ja pimedus ja kõik asjad.
6: Sander, sa ei ole ralli Estonial ka käinud?
5: Ma ei ole ühelgi rallil kunagi käinud.
6: See on nii äge. Kõik rabelevad, jooksevad raja äärde ja siis viuu! Ja see katsel, nii-öelda.
7: Neid tuleb ikka mingi sada tükki järjest.
6: Aga sa näed seda. See on sekundid.
7: Muidu Saaremaa ralli üks suur omapära, kes ei tea, on ju tegelikult selles, et see on vist ainus koht maailmas. Ma vabandan, kui ma eksin, aga ma arvan, et ma ei eksi, kus saab vaadata veeautode, nende vanade nõukogudaegste kasside omavahelist võidusõitu. Need on seal palju ja kui ma pakun, et mingi 10-15 aastat tagasi tundus, et see masinaklass hakkab nagu välja surema. Nüüd ma saan aru, et see on nagu täielikku renessaansi läbi teinud ja no need autod näevad muljet avaldavad välja, et, et peale selle kabiini nagu kuju ja noh, üldise sellise silueti ei ole seal nagu suurt vist midagi sellest originaalist alles ka.
6: Kõlab küll hästi. No mina tegelesin igatahes vaimse tervise teemadega, mitte siis enda puhul, vaid mõeldes inimkonna tulevikule, mis on teema, mille peale ma mõtlen jätkuvalt iga päev, aga kuna teatavasti on tänaseks maailmas juba ligi iga seitsmes ehk üle 1,1 miljardi inimese, kes maadlevad vaimse tervise häiretega ja Eestis iga neljas ehk tervisarengu instituudi andmetel 24,1% inimestest täiskasvanutest on psüühika või käitumishäirega, siis ma käisin sellisel sündmusel nagu sihtasutuse TAIP korraldatud rahvusvaheline teaduskonverents psühedeelikumid, teadus ja tervis.
5: Ja kuidas see on
6: see oli
5: siis
6: väga tore. Ja see kõlab, eks, no täpselt, vaat sina esitad, väga hea, aitäh Sander, sina esindad seda nii-öelda tavakodaniku vaadet, et sööme kõik seeni, oleme hästi rõõmsad. Ja nii ongi, et tegelikult on tänaseks toimunud psühedeelikumide renessaans, et teadus on hakanud seda jälle uurima ja näiteks kolmandik depressiooni patsientidest ei saa tavalistest antidepressantidest abi. Nii et nendega saab teha kas siis ketaminiteraapiat või psilotsübiiniteraapiat, aga see on loomulikult niimoodi, et sul on ikkagi noh, kontrollitud koht, kus sa teed ja terapeut ja meditsiininimesed valvavad sind.
7: Aga see on Eestis vist ikkagi ebaseaduslik.
6: Ei, ketamine terapeut minu mõelest juba saab teha. Aga Eesti, noh, Eesti on alles teel sinna, aga Šveitsi, Saksama, Tšehhi, Norra, Holland, Portugal, igal pool on juba tegeletakse sellega ja tegeletakse sellepärast, et lisada nii-öelda meditsiini arsenali üks lisatööriist.
7: Mul on üks küsimus selle ühe neljandikuga, sa ütlesid vist üks neljandik
6: 24,1%
7: veerand inimestest vaimse tervise muredega või kuidas see täpne formuleering oligi, et, et kuidas me seda üldse tegelikult peaksime nagu mõõtma, et inimesed on ju kõik väga erinevad, eks ju, et, et iga inimene on unikaalne ja kõigil on mingisugused eripärasid, et mis hetkest me siis määratleme selle niimoodi, et kellelgi on tegelikult mitte lihtsalt eripära, vaid ta on nagu mingite vaimse tervise häiretega.
6: Ja, vaata, see ongi
5: inimese enda hinnang tõenäoliselt.
6: Ei, see on ikkagi, see ei ole nii, et oo, mul on nagu ilgelt kehv olla.
7: No seda kindlasti ka, ma arvan, Sandril on õigus, et inimene ise oma eripärasid tänapäeval just eriti kiputakse ju diagnoosima mingiks haiguseks.
6: Jah, aga siin on tegemist ikkagi ametlike andmetega psühika või käitumishäiretega, ehk siis alates ärevushäiretest, depressioon on väga su kõrgel kohal, kõik võimalikud kuni ja siis selle skisofreeniani välja, eks?
7: Mul on küsimus, kas nii. Sa Sopranosid oled vaadanud?
6: Jah, aga väga ammu.
7: Jah, kas mäletad seal see peategelane Tony?
6: Jah.
7: Et kas tema kvalifitseerus selle ühe neljandiku sekka või ta oli lihtsalt oli väga eripärane persoon?
6: Ja,
7: ta käis psühhoterapeudi juures, ta oli ärevushäiredeks.
6: Ja, ma saan aru, sa esindad seda nagu
7: ei,
6: vanema generatsiooni vaatepilti, kus vanasti kõik said ise
7: endaga hakkama. Ei, ta ei saanud tegelikult endaga väga hästi hakkama, kui järgi mõelda või noh, sai omast alust, aga võt, kus see piir jookseb? Mind on tegelikult huvitab see, et see ongi väga keeruliselt defineeritav, et kui Tony Soprano oleks tahtnud ennast vaimselt haigeks kvalifitseerida, siis selles Ameerika Ühendriikide ajastus, kus ta seal tegutses, siis see poleks vist võimalik olnud tänapäeval no, enam vähem.
6: Täna ta saaks väga värvika spektridiagnoose, kui ta tahaks ja väga hea portsu igasugu ravimeid.
7: Aga kas see oleks tale vajalik?
6: No ei ole, aga inimesed ongi väga erinevad. Osad saavad väga hästi see endaga hakkama ka siis, kui neil on raskused ja teised ei saa, et kuna see vaimse tervise kriis on laienenud ju ka noortele, kes tegelikult tihti peale ei saa sealt august välja, et selles mõttes see on nagu oluline teema, kuidagi arendada, laiendada, leista uusi tööristu. Ja peale seda konverentsi läksin ma Piret Krummi uuele suurepärasele monotükile maailma maailma parim halb ema , issand , see oli nagu fantastiliselt lõbus , naljakas ja äge . see oli tragikomöödia , mul üks silm nuttis ja teine naeris .
7: Piret Krumm on meil ka kell
6: peale üheksat .
7: peale üheksat on meil siinsamas Kuku hommikus .
6: nii et püsige kuuldel , me kindlasti sellest räägime , see oli nagu , see oli väga äge .
5: iseenesest mulle ka meeldib , et uusi tööriistu otsite , eks , et vaimse tervise probleemidega kuidagi tegeleda , küll aga kui sa sellest räägid , on kusagil mõni inimene , ma olen 100%, kes mõtleb , et no nii , seentega hakkame nüüd vaimse tervist ravima ja ma ka siin väikest viisi juba sellega tegelen .
6: ja vot , Sander , kui sa tahad , ma võin sulle saata pilte slaididest , kus siis suured valideeritud teadlased , professorid , akadeemikud näitasid tabeleid sellest , kuidas kõikide , ütleme , ainete , alates alkoholist , kõikidest kangetest narkootikumidest kuni siis psühhedeelikumideni välja , siis ikkagi selle kahjuliku mõju sõltuvustekitavuse tabeli eesotsas on alkohol ja crack ja heroiin ja fentanüül ja lõpus , ehk siis peaaegu mittesõltuvustekitavad ja väga sõbralikud on psühhedeelikumid , sest need on lihtsalt taimed ja seened , mis on meie planeedil kümneid miljoneid aastaid kasvanud ja neid tuleb õppida paremini ja targemini kasutama .
7: mina ikkagi soovitaks inimestel , kui nad päris
6: mitte nii , et
7: täpselt,
6: ise pugin ja siis
7: ise kindlasti ei maksaks , ma tahtsin hoopis teise kohta juhtida . Et kui nad ei saa päris täpselt aru , et kas see , mida nad tunnevad või kelle nad ennast näevad , et see on päris selline , mida nad ise tahaksid või tahab keegi teine , et nad sellised oleksid , siis tasuks raamatuid lugeda , et ikka see kirjandus , nii palju kui seda maailmas ju noh , seinast seina on , et see on väga palju abiks , ma kujutan ette , eriti noortele inimestele selleks , et aru saada , kes nad on , kus nad on , eks ju , kuhu nad lähevad .
6: jah , ja kui ei suuda raamatuid lugeda , siis minge kuku.postimees.ee , otsige sealt emalaev Kristina Kroon , kes on neuroteaduste doktor ja kes seletab selle teema perfektselt lahti .
7: aga Sander , mis sa tegid ?
5: mina mööda poode tuiskasin Tallinnas ringi jalgrattaga , oli mõnus laupäevane päev ja käisin mööda siis taaskasutuskeskuseid ja otsisin endale koju mööblit . ja ma mõtlesin , kes ikka laupäeval läheb kuhugi sellisesse
7: poodi . rahvast oli igal pool murdu .
5: Murdu , no tõesti oli palju , ma ei osanud seda oodata , aga kui ma tagantjärele hakkasin seda siis kuidagi natuke uurima selle kohta , selgus , et praegu ongi selline kõva trend ja buum ja moekas käia nendes taaskasutuskeskustes , sõbrad sõbrale poes ja Humana ja need on kolm peamist sellist .
7: Üks kolleeg rääkis siin eelmisel nädalal oma seiklustest ühe esiku , ma ei oska öelda , nagi või sellise riide , noh jah , nagi otsingul ja see oli ka väga värvikas , et kas sa leidsid siis , mis sa said ?
5: ei leidnud , ma ostsin kõike muud , aga seda , mille järele ma läksin , ma tõesti ei leidnud , ma otsisin öökappi , kahte samasugust , ma ei leidnud mitte ühtegi öökappi , mitte üheski poest , sest need kõik olid kuhugi , ma ei tea , kas tõesti juba ära ostetud , ostsin ühe kummuti , mis maksis paarkümmend eurot , aga ma nägin , et kui ma selle korda teen , ma saan selle eest kindlasti vähemalt 10 korda rohkem , ehk siis mitu sada eurot .
6: sul on projekt .
5: Väga ebaratsionaalne otsus , ma ostsin endale katkise kummuti , mida ma hakkan restaureerima . igal juhul tundub nagu tore asi , mida võib-olla siis , ma ei tea , kas kohe ette võtta või suvel .
6: pluss see on kasulik su vaimsele tervisele , käsitöö nokitsemine , selline mõnus loometegevus
5: jah , võib-olla lihtsalt vahepeal tunnen , et käed hakkavad kuidagi ei ole enam nii osavad kui varem , tuleb neid vormis hoida ja seetõttu selle ette võtan . aga väike reklaam ka homme täistunni saates on mul tegelikult kaltsukabussi reportaaž lugu , käisin kaltsukabussiga tuuril . kaltsukabuss on selline asi , et alustab siis
7: see on nagu pood .
6: nagu lafka .
5: Ei ole , see on selline asi , et sa maksad 25 eurot , astud bussi pardale ja see buss teeb tiiru nendesse väikestesse küla
7: mina mõtlesin , et see on selline kaltsukas , mis sõidab külast külla ringi , kus inimesed ootavad järjekorras , millal kaltsukabuss tuleb .
5: vastupidi .

0: eksisteerib absoluutselt.
1: Et on mõistlik sõita Vasalemmale piltlikult öeldes, see on hoopis teistsugune valiku, ma ei tea, siin kuskil Tallinnas.
0: No näiteks Kalamajas. Ja. No on ju kõik need, sõbrad sõbral kauplused ja uuskasutuskeskused tühjaks tehtud nendest moekatest asjadest, mis on praegu Kalamajas väga moes, aga Vasalemmas need Kalamaja inimesi ei ole ja seal on need ägedad mütsid, need ägedad särgid kõik
1: mis,
0: veel alles.
1: Mis on Kalamajas praegu moes?
0: Ma ei tea.
2: Lähme kondama, vaatame, mis
1: ja,
2: on.
1: Huvitav, mis on Vasalemmas praegu moes?
0: No võt, jaa.
1: Vihmakindlad joped ja soojad riidad.
0: Seda ka, kui nüüd funktsioonipõhiselt lähtuda, aga stilistiliselt, seal on mingid vahed olemas tõesti, et need aardet on nendes väikestes poodides olemas, ma pean ütlema, et mina oma jackpoti sain harju risti koguduse kaltsukast.
1: Väga huvitav, no äkki pisut nagu kelgitad saladuse katet.
0: Ei, lahe jakk selline kuidagi
2: tore. Ootame homme selga.
0: Kus juures panengi,
2: jah. Saame pihti teha, jah.
0: Ja seal olid muid toredid asju ka veel, seal Harju Risti koguduse kaltsukas. See tuleb välja, et väga paljud sellised teise ringi poed on veetud koguduste poolt ja eeskätt selle mõttega, et ikkagi hädas olevad inimesed saaksid nendele riided selga.
1: Siis tuleb Tallinnast bussides Kalamaja inimesi ja ostab poe tühjaks.
0: Ja, ma ei tea, kas keegi midagi leidis ka, sellepärast, et see oli ikkagi korralik tuhlamine, et selline... Päris hullumeelne vaatepilt, et väikeses kaltsukas ja 30 inimest möllavad selle asjadega. Vot.
2: Väga äge.
0: Kuulme natuke muusikat ka.

0: Radio.
1: Tere hommikust, kallid Kuku Raadio kuulajad. Kell on peaaegu pool kaheksa. Studios on Anvar Samos, Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek. Ja tänase päeva suur sündmus on ju see, et Eesti saab endale uue presidendi.
2: Mida mitmes järjekorras president on Eestil?
1: Järgmine.
2: Seitsmes. Ja sellest seitsmenda presidendi ametisse vannutamise tseremoonias tuleb pärast uudiseid meile siia rääkima Postimehe peatoimetaja Indrek Kiisel. No mitte ainult sellest tseremoonias, ta ise muidugi Uku Aaspõllu ja Timo Tarvega ka täna sellest ülekannet siin samas Kukus teeb pärast kella kolme, aga ta tuleb räägib ka ilmselt mõne sõna president Karise, kuuenda presidendi siis viieaastasest ametiajast.
3: Aga nüüd kell on saanud nii palju, et me lubame eetrisse pooltunni uudised.
4: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub ametisse pidulikult seremoonial, mis algab kell kolm päeval. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis ja järgmine president Ülle Madise saabuvad lossiplatsile kell 3:30. Riigikogu istung algab kell 3 Karise kõnega, mis järel annab Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Uus president peab Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otse ülekandes. Eesti vabatahtlikud andsid nädalavahetusel Sõtõmõris Ukraina kaitsejõududel üle 13 sõidukit, teatas ukrainlast uudistagentur Ukrinform. Oblasti sõjaväeadministratsiooni juht kinnitas, et sõidukid on juba teele asunud, et aidata sõjaväelastel lahingu ülesandeid täita. Eesti vabatahtlikud on alates Venema täiemahulise sissetungi algusest andnud sõjaväeüksustele üle kokku vähemalt 101 sõidukit. Politsei tabas eilõhtul Nõmme linna osas 10 ebaseaduslikku sisserändajat, 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse. Üks mees vigastas politseinike eest põgenemisel kukkudes kätt ja viidi esmaabiks haiglasse. Politsei leidis vihjet kontrollides Valdeku tänaval ebaseaduslikult riigis viibinud 2 Sudaani meest, suhtuses nendega ilmnes, et piirkonnas varjab end veel mitu inimest. Politsei käivitas otsingu, kuhu kaasati nii politseipatrulle teenistuskoeri kui ka kolleege päästametist. Kokku tabati metsast täiendavalt veel 8 Sudaani päritolu meest. Euroopa Liit maksab sel nädalal Ukrainale välja ligikaudu 3 miljardit eurot kaitsetoetust osana ühenduse tugilaenust Kiievile. Euroopa Liidu aprillis heaks kiidetud 90 miljard euro suurune laen Ukrainale oli mõeldud katma 2/3 Kiievi finants- ja kaitsevajadustest kuni tuleva aasta lõpuni. USA president Donald Trump kuulutas Venema ja Ukraina vahel välja energiarahu, mille all pidas silmas potentsiaalset kokkulepet, mille kohaselt mõlemad pooled peaksid peatama rünnakud naftarafineerimistehastele. Venemaal on 34 suuremat naftarafineerimistehast Ukrainal, ainult üks. Ukraina taotleb kokkulepet, mis keelaks rünnakud ka elektrijaamadele. Venema ei ole ühegi relvarahuga nõustunud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev. Hommikul võib kohati äikest olla. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul ida ja kirde tuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 9, Tartus 8.
0: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele. Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
5: Anto Kraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Karklas paigaldab, karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Seitse läbi 35 minutit saanud kelle, meil on aeg rääkida liiklusest. Mida meile liiklusrakendus ütleb Tallinnas?
2: No, mina vaatan siin Tallinnat ja ausalt öeldes ei taha oma silmi uskuda, et kuigi väljas sajab vihma ja noh, esmaspäeva ommik, et kui teatavasti ju kõik inimesed lähevad tööle selleks reede õhtul jälle koju sõita, millal siin põhilised ummikud liikluses pealinnas tekivad, et aga kõik on täiesti vaba, et siin ainukene koht, kus võiks tuvastada mingisugust, noh, ütleme aeglasemat liikumist on Peterburi teel Tallinnas, kus siis on teatavasti jätkuvalt remont, aga sissesõit Tartu maante poolt täiesti okei, väljasõit loomulikult okei, ei ole Järvevana teel ummikuid, ei ole Pärnu maante ummikuid, ei ole Vabaduse puiestel ummikuid, nii et kõik, kes on praegu kella 8 tööle minemas või kooli, et jumal eest, et see peaks sujuvalt kulgema.
3: Vaata Lasnamäel Mustakivi teele ka, Tarktee järgi on seal juhtunud liiklusõnnetus, ta praegu on märgitud kergeks, aga tund tagasi seal tõesti midagi
2: seal
3: juhtunud.
2: Seal on üks väike koht, jah, kus on väike, nagu ütlema nii, et tundub, et liiklusse väga oluliselt ei tohiks segada, et seal on mingi jah, Laagna tee linnast väljuval suunal on mingisugune asi tõesti näha, aga ta ei tundu väga häiliv olevat.
3: Ingrid, kuidas Tartus?
1: No kahjuks ei ole midagi huvitavat rääkida, sest elu Tartus on väga rahulik, mõnus, teed on vabad, ummikuid ei ole, linn ärkab, inimesed kulgevad, kõik sujub.
3: Ootut liiklemist!

0: Kuku hommikuraadio.
1: Justin Timberlake juhatas sisse tänase päeva järgmise olulise teema, sellise mõnusa tähistamis ja juhu meeleoluga, sest täna toimub Ülle Madise ametisse astumise tseremoonia. Eesti saab endale uue presidendi ja seda sündmus saab jälgida Postimehe veebis, kus otse ülekanne algab kell 14.40 ja Kuku raadio kuulajad saavad kursis olla kogu selle toimuvaga otse saates, mis on kella 3-4. Erisaate nimi on loomulikult presidendi vahetus, seda juhivad ajakirjanikud Hukko Aaspõllu ja Indrek Kiisler, kes on meil ka täna hommikul stuudios. Tere Indrek!
2: Tere hommikust!
1: Nii tore, et sa tulid, kindlasti on sul juba käed jalad tööd täis, tähtis päeva ja rahvale rääkida, mis siis tehtud, mis teoksil. Alustame ametist lahkuva presidendiga Alar Karisega, et sul on kindlasti selline mõnus ülevaade, et mis on kõige suuremad, olulisemad teod, mis ta tegi, olulisemad sõnumid, mis ta rahvale andis, mis on need peamised teemad, millega ta tegeles.
2: Ma arvan, et tema puhul on väga oluline, milline vaib oli kogu need 5 aastat meil Eestis, sest et ta on inimene, kes ju ei tulnud poliitikast ja tuli teadusest, enne seda oli olnud ju riigikontrolli juht, tegelikult ta ikkagi tundis seda süsteemi, aga ta ei olnud poliitik, et selles mõttes ta hoidis kogu aeg seda joont, et ta rääkis vähe, mõnikord rääkis segaselt, aga põhimõtteliselt ta ikkagi üritas hoida riigikogu sellises fasongis, et ikkagi natukene mõelge ka, kui te aegalt seadusi vastu võtate. Ma arvan, et see oli nagu kõige nagu tema puhul väga oluline asi.
3: Kas keegi on kuskil statistikat ka teinud, et presidendil ei ole väga palju erinevaid ülesanded juba põhiseaduse järgi, et see nimekirja on vist 19 punkti ja seal on vähe asju sisuliselt, mida president teha võib, aga president võib jätta riigikogu poolt vastu võetud seadusi välja kuulutamata ja Karis tegi seda päris tihti, et kas on mingid statistikat ka, et kas ta oli see president, kes kõige rohkem on jätnud?
2: Jah, ma peast seda numbrit ei mäleta, aga ta on ju ise ka tunnistanud, et nii automaksuseaduse kui ka siis selle kuulsa või kurikuulsa kirikuseaduse puhul ta selgelt otsis neid juriidilisi punkte, et saata see seadus uuesti riigikogu ette tagasi, et veel kord läbi mõeldaks, kuidas neid asju teha, et see, mis meil ju ikkagi automaksu ümber toimus, no see oli ikkagi üüratu palagan. Keegi ei saanud aru, mille jaoks seda oli vaja, või ma ei tea, kas Keit Kasemets näiteks sai aru, mille jaoks seda tehti? See oli lihtsalt rahakogumise viis.
3: Ja algselt oli see, joh, eesmärk
2: kliima.
3: Riigieelarvesse lisatulusid saada, aga siin mingi ette muutus selliseks nagu kliimaeesmärgi seaduseks ja lõpuks nagu ma saan aru, et pärast selle Karise tagasi lükkamist tehtud muudatusi, ta muutus ju ka mingis mõttes sotsiaaltoetuste seaduseks, kus siis peredele tehti suuri erandeid.
4: Kiire googeldamine andis sellised tulemused välja kuulutamatu jäetud seaduste arvu etetabel, siis Kersti Kaljuli jättis välja kuulutamat 6 seadust, Ilves 9, Rüütel 10, Karis 11 ja Meri 42.
3: Ja Meri oli väga erilisel ajal president, et muide isenesest see Meriga võrdlus ei olegi võibolla kõige halvem, et kõik Eesti president jäädakse võrdlema ühe presidendiga, kelleks oli Lennart Meri, kes oli täiesti eripärane ja noh, kelle kohta paljud on öeldud, et ta nagu kogu oma elu siin, mis paraku suuremas osas möödus ju nõukogude okkupatsiooni ajal, nagu valmistus selleks, et presidendiks saada, et noh, Karis kindlasti seda tüüpi isiki olnud, kes presidendina, kes näis olevat täiesti valmis presidendi ametiks.
2: Ja kindlasti mitte sellepärast, et seal oli näha, et ta päriselt ei saanud ka aru, kuidas see poliitika masinavärk keerleb ja väga tark oli tegelikult võtta tuntud ajakirjanik Toomas Sildam, kes vahendas siis riigikogu ja presidendi vahelist suhtlust ja mulle tundub, et sellest siiski oli kasu, et võibolla siin lõpupoole Me teame ju, et peaminister ja president peaaegu, et enam nagu eraldi ei kohtunudki, et kui nad nägid kuskil vastuvõtudel või mingitel üritustel, aga need kokkusaamised jäid järjest ja järjest harvemaks, et selline vaikuse kõlakoda oli seal täiesti olemas.
3: Sa pead nüüd silmas peaminister Kaja Kallast.
2: Ma pean silmast ka Kristen Michalit, et ka Michal, president kutsus ta suvel ju välja, sellel suvel, et mis su plaan üldse on, et räägime sellepärast, et ma ei tea midagi, mis toimub. Et ma arvan, et seal see vahemehe puudumine kindlasti oli ka üheks takistuseks lõpus, aga mitte ainult.
1: Aga kui sa võtad nüüd kuidagi kompaktselt kokku selle president Alar Karise ametis oldud aja essentsi, et mis on need märksõnad, mis võiks nagu meelde jääda rahvale, et milline president ta oli?
2: Ta oli president, kes üritas kuulata, kes üritas, võibolla see tema häda oligi see, et ta oli natukene teadlase tüüpi inimene ja me teame, kuidas seminarid teadlastel toimuvad, et kõigepealt kuulame pikka ettekannet ja siis kui aega jääb, siis on ka küsimusi võimalik esitada, aga noh, poliitikas kahjuks asjad nii ei käi, et Eestis peetakse, ja noh, ilmselt see on ainult Eestis, et vaikimist peetakse ju nõrkuse märgiks mingis mõttes. Et ja presidendil ongi selline väga vastakas positsioon, et ta saab kritiseerida sellest, et miks ta ei ole sekkunud ja samal ajal mingi osa, et ta sekkuks. et oleks vaid, et ei, no see vastuolu on sinna natukene sisse kirjutatud, aga ma ikka arvan, et see siukene rahulikus ja ta inimestele ikkagi väga meeldis, et kui me vaatame neid populaarsusnumbreid, millega näiteks Toomas Hendrik Ilves asju pakkis Kadriorus ja Kersti Kaljulaid, siis seal on ikkagi väga suur vahe.
3: No mina arvan, et tegelikult peaks nimetama veel paari asja või mõnda asja, et esiteks muidugi see tema otsus teiseks ametajaks mitte kandideerida. Et muidu, mis sa arvad, kas ta oleks juhul, kui ta oleks otsustanud kandideerida, kas me praegu ei näeks seda ametiketi vahetused, seremooniad, sellepärast, et kett oleks endiselt karisekaelas?
2: Ma arvan, et suure tõenäosusega oleks või vähemalt ei oleks, ei pandaks seda tänases vihmase ilmaga Ülle Madise kaela.
3: Ja teine asi või kolmas, teine ja kolmas asi, mis mulle tegelikult pigem karisest meelde jäävad, on see, et esiteks ta ikkagi väga palju rõhutas erinevates esinemistes kõnedes, mis võibolla väga paljud inimestini äkki ka ei jõudnud, aga mine tea, äkki jõudis on see, et tema jaoks olid väga olulised kõik võimalikud vabadused. Et mina ei mäleta ühtegi teist presidenti. No jällegi Lennart Meri oli teises ajastus ja teist tüüpi inimene, aga ma ei mäleta ühtegi teist presidenti pärast Lennart Meri, kes nii palju oleks vabadusest rääkinud ja mitte niivõrd sellest Eesti vabadusest, vaid sellest, mida me siis üksikisikutena ja indiviididena väärime. Põhiseadusest rääkis ta ka alati vabaduse võtmeseks või vabaduste võtmes, et ma kardan, et siit võib, või loodan, et siit võib Ülle Madisele ka selline hea fundament olla, kus nagu edasi minna ja teine asi, mis tegelikult võib olla ka ikkagi sellise leitmotiivina Karise tegemist läbis oli ju see, et ta üritas kogu aeg, noh, lõpuks ka väga niimoodi tulemuslikult ja tormiliselt püsti panna diskussiooni selle üle, et kuidas ja millist välispoliitikat Eestis tehakse. Et see on olnud Eestis ju selline valitud seltskonna privileeg, et välisministeerium paar instituuti või think tanki ja siis selline väga suletud klubi, kes siis välispoliitikas mingisuguseid asju avaldada saab ja president läks selle klubi ühe osaga ikkagi väga tõsiselt lõpuks ka konflikti.
2: Ta läks enamusega tegelikult konflikti.
4: Ja ma tahaksin siin öelda, et see lõpu Karis meeldis mulle võibolla isegi rohkem kui see algusaja Karis. Sealt tulid, mul on tunne, et need mõtted kuidagi rohkem filtrite välja.
3: Ja, absoluutselt ma olen sellega nõus.
2: See, et sa ikkagi püstitad alati ka küsimusi, et ükski asi, mida otsustatakse, ei ole ühesuunaline. Et seal on palju kõrval asju, kui me räägime uuesti sellest samast kirikuseadusest, et no ei saa kanoonilisi küsimusi tegelikult lahendada Riigikogu seadustega. Et kui naiivne peab olema, et arvata üks Maardu õigeusklik, kes peab Moskva patriarhi oma kiriku peaks, et Riigikogu võtab vastu paberi ja järgmisest päevast ta enam ei pea seda no seda ei juhtu , eks on ju , et ja aga samas ma , kui oleks olnud meil presidendiks Toomas Hendrik Ilves , siis noh , tõepoolest ma arvan , et see seadus , ta , Ilves oleks üritanud seda võtta vastu varem , kui üldse Riigikogu oleks selle menetlemise lõpetanud , et tema küsimus , Ilves ju praegu ei esita mingeid küsimusi , mis puudutab Venemaad .
4: kas on mingisuguseid lauseid , mõtteid või loosungeid , mis meile meelde jäävad , näiteks Ilves ütles omal ajal , et Eesti on nagu metsmaasikas , Kariselt mul on meelde jäänud see , et oluline või vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele , see vist on muidugi siin natukene kanvariteene , et see kuidagi meile mällu on .
3: aga kusjuures see on tegelikult ju väga hea lause selles mõttes , et eks see oli ka üks nagu neid motiive , mis tema esinemistes nagu kordus , et ta kogu aeg rõhutas seda , et eriarvamused on head , et asjade üle tuleb pidada diskussiooni , vajadusel ka vaidlust , ta ise andis eeskuju mitmel korral , eks . Ja ta ei tõrjunud ka neid inimesi , kes temaga eriarvamusele jäid , mis muide on ju väga positiivne , et jällegi tulles siin kas Kersti Kaljulaiu juurde eriti või siis ka pisut Toomas Hendrik Ilvese juurde , siis need inimesed , kes avalikult või ka vähem avalikult nende kahe presidendiga kuskil vaidluses teisele poole jäid , nendega ju suhted tegelikult katkesid või siis ikka hullemini minna . Karise puhul mul selliseid solvumisi või selliseid noh , välistamisi väga ei meenu .
2: jah , no võib-olla ta oskas seda kõike enda sisse jätta , et ta selgelt on ka inimene , kes tegelikult jätab asjad meelde . et ka nendes intervjuudes , mida ta nüüd ju andis , ikkagi ta pöördus uuesti ja uuesti tagasi selle Kasahstanis toimunu juurde , et see ikkagi teda jäi närima ja jääb ilmselt elu lõpuni närima .
3: muide , me ju saame ka Karise viiest aastast presidendina saame , üsna varsti saame ka ju põhjalikult sellist sisevaadet lugeda , et kõikide nende aastate jooksul , kui ma õigesti aru saan , siis dramaturg ja noh , ajakirjanik või kuidas siis Eero Epnerit nimetada , Eero Epner kirjutas raamatut Karisest , ise olles seal Kadriorus lossis või siis ka mingitel visiitidel , näiteks sealsamas Kasahstanis nagu kaasas ja nägin Eero Epnerit siin eelmisel nädalal ja küsisin , millal raamat ilmub , ta ei olnud selle küsimusele kuigi rõõmus , aga ma võtan siis selle riski , ütlen , et minu teada see raamat ilmub märtsikuus pärast Riigikogu valimisi ja miks pärast Riigikogu valimisi , et kuna raamat on vist ikkagi suhteliselt põnev , et siis Karis ei olevat soovinud , et see enne Riigikogu valimisi ilmub , et kuna seda võiks ju keegi käsitleda sellise katsena Riigikogu valimiste tulemusi kuidagi ühes või teises suunas sättida .
2: Millest on väga kahju .
3: Millest on väga kahju jällegi , et aga noh , kindlasti saab olema põnev . et oluliselt põnevam kui mõne teise presidendi aastatest kirjutatud raamat .
1: Aga läheme Ülle Madise juurde , keda on kutsutud konsensus presidendiks , et saanud 71 häält ja parteide ülese toetuse , tema puhul väga huvitav on tema uus meeskond , mida juhib siis presidendi kantselei direktor Paavo Nõgene , et me ju temast presidendina midagi veel ei tea , me varsti hakkame seda kõike teada saama , aga Indrek , noh , midagi sa oled ju mõelnud , et millise hooga ta nüüd nii-öelda ametisse astub , mis on tema sellised võib-olla olulisemad teesid , et kas ta jätkab sedasama vabaduste rida , kas temast saab selline rahvaühendaja , mida me ootame , loodame sellisel suurel polariseerumise ajastul ?
2: Ma kuulasin eile ka seda Juku-Kalle Raidile antud intervjuud ja ka seal Ülle Madis rõhutas , et ta üritab tuua tagasi sellist , et taastada usaldust mitte ainult poliitika vastu , vaid ka teadlaste vastu , ka ajakirjanike vastu , ta rääkis seal sellest , et osa teadlasi esineb ideoloogiliselt , et ja siis on väga keeruline võtta tegelikult neid asju tõsiselt , et kui inimesel on nagu poliitilised vaated oma , tegelikult isegi mitte oma teaduses siis subjekti käsitlemisel , vaid et inimene on , ma ei tea , bioloogi või geneetiku haridusega , aga räägib kui ekspert metsast , et tegelikult selliseid asju ei tohiks ju olla , et loomulikult inimene , iga inimene võib arvamust avaldada , mida rohkem , seda parem , eks on ju , aga et sa ei saa sinna alla kirjutada , et ma olen metsaekspert , kui ma olen geneetik tegelikult ülikoolis hariduse saanud .
1: Noh, see on nüüd teema, kuhu me ei jõua minna, aga mõnes mõttes inimene võib ennast ekspertiks koolitada ilma, et ta saab akadeemia poolse valideeringu.
2: Aga ärme
1: lähe siin, räägime Ülle Madisest ja räägi veel tema tegemist.
2: Ja, ja kindlasti vabaduste teema. Ja. See on hästi oluline.
3: Et meil on nüüd president, kes tunneb põhiseadust paremini kui ükski teine president need eda. Noh, et, et see saab olema kindlasti huvitav, et mismoodi siis Ülle Madise erinevaid riigikogu poolt vastu võetud seadusi hakkab menetlema. Et me saame ka uue riigikogu ju noh, praktiliselt kohe varsti, et Ülle Madise saab selle riigikogu koosseisuga ametis olla ainult mõned kuud ja siis alates märtsikuust on meil täiesti teine riigikogu koosseis, kus tõenäoliselt on täiesti teissugune dünaamika, täiesti teissugused noh, väärtushinnangud vaatedeks, kas nad sobivad Ülle Madisega, eks ju, seda ju me keegi praegu ennustada ei oska, aga üks asi, mille saab küll täitsa kindel olla, et poliitikud kindlasti Ülle Madis sellise juriidika tausta üle väga õnnelikud olema ei saa. Et seal on kindlasti peidus üks selline suur potentsiaal eriarvamusteks, et hea kui need eriarvamused siis selliselt konstruktiivselt ja rahumeelselt lahenevad.
2: Ma arvan, et eriarvamusi tuleb oluliselt rohkem kui Karisel tuli.
3: Ja noh, samas jälle neid on võimalik ka pisut ikkagi prognoosida, et kui vaatame neid kõrgema profiiliga juhtumeid, kus Ülle Madis õiguskantselil on pidanud mingi seisukoha võtma, siis on need ka noh, üsna hästi ju tegelikult prognoositavad, et üks on kõik see vabaduste teema, eks ju, põhiõiguste ja vabaduste teema, aga seal on veel asju tegelikult, kus Ülle Madisel on väga, väga selgelt noh, teadaolevad vaated mingisugusele Eesti nagu elu põhiküsimusele.
2: No näiteks väga lihtne asi on riigieelarve, et kuna see on niivõrd segane, siis on Ülle Madis see öelnud, et ta sügavalt kahtleb, kas see on põhiseadusega kooskõlas, et kui riigikogu liikmed ei saa lugeda tegelikult Eesti riigi ühte kõige olulisemat aastadokumenti.
1: Aga Ülle Madise ja välispoliitika, kas ja kui palju ta seal saab?
4: Teda jätakse ka äkki kõrvale, nii nagu Alar Karist.
3: Alar Karis on Ülle Madisele ilmselt suure teene teinud sellega, et ta on seda presidendi nagu rolli nagu sisustanud välispoliitikas, et ma ei usuga, et Ülle Madise tahab olla see välisministeeriumi jutupunktide ette lugeja kuskil kohtumistel, nii nagu ju välisministeerium seda Alar Karisele pakkuseks.
2: Ja seal on ju ka väga oluline, kuna kindlasti vahetub ka välisminister lisaks peaministrile, et milline see omavaheline suhtlus seal saab olema, et kuidas need asju jagatakse, et See on ka hästi oluline, sest praegu me teame, et peaminister Kristen Michalit Eesti välispoliitika eriti ei huvita.
1: Aga sellest kõigest pikemalt siis kella 3-4 eri saates presidendi vahetus Kuku raadios, Indrek Kiisler, Hukko Aaspõllu ja otseülekannega Postimehe veebis ning kuku.postimes.ee Juku raadio, Juku Kalle Raid ja Ülle Madise äge vestlus, et kuulake seda ka.
4: Ja seda intervju teab lõpetama üks lugu Ülle Madis enda playlistist. Olge head, palun öelge seda nüüd korrektselt. Tottenhosen on ansambli nimeks ja loo nimi on?
1: Tage viie diise.
3: Just. Tage viie diise, jah.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Töötute arv langes alla 40 000 tööpakkumisi, on üle veerandi rohkem. Algavad järgmise aasta miinimumpalga läbirääkimised. Euroopa Liit annab Ukrainale 3 miljardi suuruse sõjalise rahastuse osamakse. Ilm on sajune, hommikul võib kohati äikest olla, soojan päeval kuni 13 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3, viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne, ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. 51-aastane Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane, ta on töötanud Justiitsministeeriumis, Riigikogu põhiseaduskomissionis, peakontrollerina Riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. Töötute arv langes kolmandas kvartalis alla 40 000, samal ajal on tööpakkumisi üle veerandi rohkem. Kolmanda kvartali näitajad osutavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabade töökohtadele on leemenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Kõige tihedam konkurents valitses finants- ja kindlustustegevuses, kus ühe vaba töökoha kohta oli keskmiselt 255 registreeritud töötut. Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad läbirääkimisi tulevaaste miinimumpalga üle. Ametiühingute eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. aastal kokkulepitud sihi poole, mille kohaselt peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Eesti miinimumpalga ostujõud on üks Euroopa Liidu madalamaid. Politsei tabas eile õhtul Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat, 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse. Üks mees vigastas politseinike eest põgenemisel kukkudes kätt ja viidi esmaabiks haiglasse. Politsei leidis vihjet kontrollides Valdeku tänaval ebaseaduslikult riigis viibinud 2 Sudaani meest, suhtluses nendega ilmnes, et piirkonnas varjab end veel mitu inimest. Politsei käivitas otsingu, kuhu kaasati nii politseipatrulle teenistuskoeri kui ka kolleega päästametist. Kokku tabati metsast täiendavalt veel 8 Sudaani päritolumeest. Euroopa Liit maksab sel nädalal Ukrainale välja ligikaudu 3 miljardit eurot kaitsetoetust osana ühenduse tugilaenust Kiievile. Euroopa Liidu aprillis heaks kiidetud 90 miljardi euro suurune laen Ukrainale oli mõeldud katma 2/3 Kiievi finants- ja kaitsevajadustest kuni tulevaasta lõpuni. Sel aastal eraldi kaitseks 28,3 miljardit eurot ning Ukraina plaanid selle raha kulutamiseks on kõik Brüsselile esitatud ja heaks kiidetud. USA president Donald Trump kuulutas Venema ja Ukraina vahel välja energiarahu, mille all pidas silmas potentsiaalset kokkulepet, mille kohaselt mõlemad pooled peataksid rünnakud naftarafineerimistehastele. Venemaal on umbes 34 suuremat naftarafineerimistehast, Ukrainal ainult üks. Ukraina taotleb kokkulepet, mis keelaks rünnakud ka elektrijaamadele. Venema ei ole ühegi relvarahuga nõustunud. Valgemaja kõneisik märkis, et kui rünnakud naftarafineerimistehastele lõppevad, siis võib järgmiseks sammuks olla kokkulepe peatada rünnakud elektrijaamadele ja elektrivõrkudele.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib ka äikest olla. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraad 9, Tartus 8.
2: Kai! kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi superjalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Sievi.ee
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee
5: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee, säästad rohkem!
6: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
7: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
8: Kia.ee
9: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Triniti.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: Sievi.ee
10: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
11: Ja tere hommikust, Kuku hommiku eetris Ingrid Peek, Sander Punamäe, mina olen Anvar Samost ja on selline natuke teistmoodi nädal, aga natuke ka teistmoodi külalised teemad. Täna astub ametisse Eesti Vabariigi president, kelle üheks kõige tähtsamaks ülesandeks ilma naljata on pidada erinevaid kõnesid. Nendest kõige olulisem on siis 24. veebruari kõne, aga on mõned veel. Ja eelmisel nädalal täiesti puht juhuslikult Ameerika Ühendriikide asepresident Marco Rubio käis Euroopas, läks seisis Ateenas Akropolise ette ja pidas ka ühe kõne, mis oli märkimisväärne kõne, mida loeti päris hoogsalt üle kogu maailma ja see oli tõenäoliselt kahepidise sõnumiga, et ühtpidi siis ilmselt Marco Rubio tahab kunagi Ameerika Ühendriikide presidendiks saada ja sellise oluline klassikalistele teemadele tuginev sõnavõtt lääne tsivilisatsioonist tuleb selles kampaanias kindlasti kasuks, aga teiseks ei maksa alahinnata ka selle kõne rolli sellise sõnumina Euroopasse, et olles selle lääne tsivilisatsiooni siis allika juures Rubio rääkis, et mis see tsivilisatsioon siis nagu on ise tulles teise poolt ookeani, kus on siis uus maailm. Ja et sellest kõigest nagu natuke rohkem kõnelda, siis siin juba istub, aga praegu ei sõnagi veel ei ütle, on endine peaminister Juhan Parts, kes on selle kõne läbi lugenud ja omab kindlasti väga põhjalik teadmisega sellest, mis moodi Ameerika Ühendriigid ja lääne tsivilisatsioon töötavad.
10: Kuku hommikuraadio.

0: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku Raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
4: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal, valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
5: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
6: Kuku hommikuraadio.
7: Tere hommikust, kallid Kuku Raadio kuulajad. Kell on 8:11. Stuudios on Anvar Samost, Sander Punama, mina olen Ingrid Peek ja meiega on siin endine peaminister Juhan Parts. Tere hommikust.
8: Tervist.
7: No kuidas magasite?
8: Täna küsimust väga hästi.
9: Kui oleks pidanud nii vara hommikul Kuku Raadiosse tulema, oleks kindlasti paremini maganud.
8: Ei, ma pean ikkagi hommikul tulema linna. Edastab hommiku kindlasti.
9: Me oleme siin Juhan Partsi stuudiosse kutsunud selleks, et rääkida kõige laiemalt lääne tsivilisatsioonist. Enne siin just enne muusikapala mainisin, et meil on siin kõigil lahti üks kõne, mille on pidanud siis Ameerika Ühendriikide asepresident Marco Rubio eelmisel nädalal Kreekas Ateenas, kus ta rääkis siis sellest, et mis lääne tsivilisatsioonist lääne tsivilisatsiooni teeb ja see kõne on selline, mida kuulates paljud inimesed, ma arvan, mitte ainult Eestis, vaid ka mitmetes teistes Euroopa riikides, ilmselt mõtlesid, et kas meie riigis on mõni poliitikes mingitest sellistest asjadest sellise sisemise veendumuse ja teadmiste põhjal üldse suudab sarnast kõnet pidada. No Ameerika Ühendriigid on muidugi suur riik ja seal on poliitika hoopis teissugune nagu Eestis, aga see küsimus ilmselt on õigustatud, et kuidas on niimoodi läinud, et sellise kõne tuleb peab Euroopas, noh, ilmselgelt Euroopale suunatuna Ameerika Ühendriikide asepresident. Aga seda ei pea ükski Euroopa mingisugune tähtis riigitegelane.
8: Jaa. No, kõigepealt, et kas see kõne Wall Street Journal vaatasin, oli nimetanud toimetuse poolt, et see aastakõne ja ajalooline kõne, aga tavaliselt tegukeste kõnedega on see, et kas ta on aastakõne, ajalooline kõne ja kas ta on võt see kõne, mida ära samasti väidates siis Euroopas keegi ei ole võimeline pidama, kuigi ma
9: aga kas on siis või?
8: No, oleneb olukorrast, et me peame raamima või peab alati sellisel kõnel võiks aru saada, mis see kontekst on. No, ja kontekst on ikkagi ju, mis toimub praegu Ameerika Ühendriikides, kuidas on see, mis asi on see administratsiooni välispoliitika, kuhu positsioneerib ennast Rubio, miks ta tuleb, pange tähele Rubio, oma, no juba 2 aastat peab ametis on ju, või see Trumpi administratsioon, ta on üsna vähe Euroopas käinud ja üldse ma ütlen siin ääremärkusena, et kui vaadata tänase Trumpi administratsiooni niisugused top 3 välispoliitilist nagu probleemi või teemat või millega nad palju aega kulutavad, vähemalt väliselt tundub nii, Ruubi ei ole seal väga seotud, on ju. Ükskõik olgu see Lähi-Sida, Hiina, Ruubi jo tegeleb, noh, selliste teemadega, millega vanasti võibolla tegelesid välis riigisekretäri asetäitjad. Nii see selleks. Ja nüüd ta tuleb Euroopasse, ma raamitsen seda kõnet. Ja ta kohtub, ta ei ole käinud ei Pariisis, ei Berliinis, ei Roomas kahepoolsetel visiitidel. Ta mingis kontekstis on olnud. Ei Brüsselis, olgu, Brüssel, nii, ja teistes pealinnades, ma ei räägi Skandinaaviat ja nii edasi, teeb ühe üks kiire tuuri, kõigepealt maandub Islandil, siis lendab Kreekasse, siis hüppab Portugali ja läheb ruttu tagasi Washingtonile. Nii, no mis kõne nüüd, et ma ei tooks selle kõne põhikohaks sisse, et ta nüüd mingi erine sõnum Euroopale on. Ja eriti kui see sõnum on midagi väga tõsist, eeldad, et Ameerika on, noh, ütleme, Ruubi on kindlasti poliitik, kelle maailma vaade on selline, et Ameerika peaks ikkagi olema vaba maailma liider, Ruubi on kindlasti administratsioonis see, kes tähtsustab lääne tsivilisatsiooni, me näeme siit kõnest, et Ruubi on see, kes on selles mõttes nagu niisuguse maailmavaatega poliitik, kes alustab oma maailmavaadat alati juurte otsingutest, on ju, mingis mõttes ta jõuab välja on inimese olemuse küsimusteni, selles mõttes on ta tähelepanu väärne kõne. Nii et ma nõustun nende arvajatega, kellel võibolla see kõne põhisõnum oli ikkagi mingisugune, võibolla kasutan sellest väljend, et nagu turu testimine, et mis potentsiaal on talis kandideerida Ameerika presidendiks 2 aasta pärast.
9: Kuulame siit kõnest ka ühe väikse jupikese, ma arvan, et minutikese seda ingliskeelset teksti oleks mõistlik korra eetrisse panna.
10: Too often these days we build downwards. We design our standards to ensure that no one will lose. We preoccupy ourselves more with the comfort of the worst than the potential of the best. We hold the most exceptional things among us hostage to the average, the ordinary, the mediocre. The men who made the Parthenon, they built upwards. They held that the highest and most noble aspiration in life was to surpass all others, to strive to be the best in all things. The ancient Greek city
9: No mida me siit nüüd minutist kuulsime oli see, et Marco Rubio rääkis sellest, et tänapäeval me ehitame liiga sageli ülevalt alla, oleme keskpärased, muretseme rohkem oma mugavuste kui oma tugevuste pärast, hoiame erakordseid asju tavalise ja keskmise pantvangis. Et need on sellised suured ideed, mida, noh, veel kord tulen selle tagasi, et väga tihti nagu erinevat riigitegelaste suust tegelikult ei kuule, et meil on maailm, kus me ikkagi seame alati turvalisuse nagu esikohale ja siis on tulevik, ideaalid, lääne tsivilisatsioon, kultuur, kõik muu selline.
8: Jah, ma olen suga nõus, et selle kõne selline üks läbib tees on tõepoolest just kui see, et noh, lääne tsivilisatsioon on mingis mõttes nagu maha käimas ja see on maha käimas sellel põhjusel, et me oleme kaotanud midagi sellist, mis nagu on toonud meile, siis ma mõtlen lääne tsivilisatsioonile nagu tuumose, tal oli selline tore mõiste, mis on, ma ei tea, ma nüüd ei taha ennast muuta vana kreeka asjatundjaks, aga mis oli vana kreeka selline, mis siis tähendab, on ju inimesel või siis rahval või siis mingil kogukonnal, on ju kirg, ambitsioon ja usk, noh, sellesse, mis nad teevad. Ja nüüd Rubio väidab, et see on siis maha käinud. Ja noh, ma küsiksin täna siin esmaspäeva hommikul, kas see on nii, on? Et ega selles mõttes on ju jällegi, ma nii-öelda kõne nii-öelda nagu tehniliselt, eks ta kindlasti võimendab neid asju. Ja nüüd järgmine, ja tõepoolest on muutunud see noh, keskpärasus, mida meie võibolla igapäevases tänava keeles ütleme, noh, me oleme pehmad. No ma kujutan ette, et me tunneme Eestis ka mõneti, et see niimoodi on. Samas me peame vaatama nagu inimkonna arengut, noh, mingisugusest teatud loogikas on ju, et see nii-öelda ma ei tea, kuhu me selle punkti paneme, noh, siukse võrdsuse, mitte kellegi maha jätmise, niukse teatud humanismi ideed on, mida, mis muide see vana kreeka on ka niimoodi, see nii-öelda ainult piirates vana kreekad seal filosoofidega on ka võibolla natuke tendentslik, see oleks umbes sama kui 2000 aasta pärast, kui keegi tuleks uuriks, mis Eestis toimus ja ainuke, mis on järgi jäänud, on proua Ingrid Peegi raadiosaate lindistused, on ja siis vaadatakse, et ohood, vaat kui huvitav, rahvas siin on elanud, on ja
9: nagu
8: et,
9: ongi,
8: tundis huvi ainult nagu kosmose universumi, tähendab vaimsete sfääride ja
7: taulist asjast, nii
8: et aga jah, ma olen sellega põhimõtteliselt, see diagnoos on õige, on ju, ma pigem jagan seda, aga küsimus selles, et ega Ruubi on nüüd siin mingit lahendust, et ütleme, hakkame nüüd elama niimoodi ka nagu välja ei pakku. Järelikult, noh, ütleme, ega me kõnest ei leia väga vastust, et noh, miks see niimoodi läinud, on ju. ja noh, loomulikult on siin lihtsad vastused, mida ma võin teile pakkuda, aga ma vaatan, teile hakkab aegest otsa.
7: Ei, meil on aega, rahu. Ma pole jõunud veel küsimusi alustada.
8: Nii, et kas see on, võt, see, noh, küsimus on, miks on niimoodi läinud, kui see on nii, et see tuumos on kadunud, on ju, tal on päev. Terve rida veel muid lootusi, mida see vana Kreeka inimesed ja rahva omadused kandist alustab oma kõned sellega. Ja ma praegu neid ette lugema, et kas kui see on läinud, siis miks see on niimoodi läinud? Ja kas see, et see on läinud, on mingisugune loogiline, tsükliline areng, tasandid, kogu aeg me liigume kõrgemale tasandile ja nüüd on jõudnud kätte, jõuab mingi põlguna aeg, kus me peame seda, noh, ütleme kuidagi, ma ei taha öelda, revideerima, aga selleks, et minna uue kõrgemale astmele, tähendab võtma need sealt altpoolt varasemad nii-öelda inimomadused, mida tõsteti esile ja mis meid on siia toonud, on ju, rohkem esile. Noh, kõige lihtsam vastus, kui ma tahan olla nii-öelda päevapoliitiline, siis me jõuame paratamatult, on ju Ameerika 60-ndatesse, kus algasid kogu see nii-öelda postmodernism ja Frankfurti koolkond ja uus marksism, on ju, et me võime sellest pikalt rääkida, aga tõenäoliselt see niimoodi on, on ju. Et mingis mõttes me näeme ju sellises võrdsustumises, noh, kunstlikus võrdsustumises, mis tegelikult ju, noh, ütleme, tapab ära seda nii-öelda, noh, ütleme, riskijulgust, esile tõus, on ju, jõuame nagu sinna kohta välja, et jõuame kiiresti kohe kultuurirevolutsiooni või vabandust kultuurisõdade juurde. Ja noh, nüüd ongi küsimus ja me näeme seda nii Ameerika sisepoliitikas, seda tähendud mõttes niisugust inimloomusest või inimolemusest, nagu loomulikust inimolemusest distanseerimist ja selle asemel hakkavad domineerima sellised, noh, nii-öelda noh, kuskilt tulnud maailmavaated, mis siis presenteerivad meile mingist ideaale. Noh, meie teame, me oleme koolis õppinud, ma ei tea, kas te olete sellest põlgkonnast, aga mina õppisin teaduslikku kommunismi ajalugu, teaduslikku materialismi, marksismi, leninismi, tähendab, kuna ma olen sellest sooritanud eksameid, võt sellised asja. Ja nüüd me mingis mõttes on ju, oleme, meie, minu põlvkond kindlasti varasem, et me oleme ju vaktsineeritud selle vastu ja me näeme tegelikult, et see toimub nagu reaal ilmas väga paljudes praktilises eluvaldkondas. Ruubi ja muidugi nii kaugele ka üks ei jõua, et diagnoosi täpsem panek oleks oluline ja nüüd on küsimus, et kuidas sellest välja, et kui see nüüd päädib sellise, noh, ütleme, kodusõja laadse, ma ei taha öelda, siis mingid relvadeks, üks kultuurisõja jätkuga, mida muide me ju püüame transportidega Eestisse, kui te panete tähele, kogu aeg on see kultuurisõda erineval moel nagu koputab ukse peale, siis võib olla vägagi, siis ma isegi nõustun sellise väga skeptilise lääne sivilisatsiooni senaariumiga, et me siin närime teine teist nagu lõpuni tühjaks. Eriti veel on siin nagu löögijal väikerahvad on.
7: Nii huvitav, et me jõudsime jälle selle sama teemani, millest on räägitud, aga eriti tore on sellest rääkida 8:30 oktoobriku sombusel hommikul Maarjamaal, ehk siis lääne tsivilisatsiooni arengud, kas me oleme impeeriumi lõppuõhtul, kas on õhtumaade allakäik ja nii edasi, et Rubio kõnes ju oli väga huvitav see just see sama, et lääs peab ennast kokku võtma, tõusma, jälle nagu vastutuse võtma, no, ta vastandas ju tegelikult, ta kasutas selle klassikalist meie versus nemad taktikat, eks ju, meie siin läänes.
8: Kelle vastu?
7: Jah, ta ütles ju Iraani mullade märterlus ja surmakultus, ehk siis viitas meie lääs versus nemad teised seal maailmas, aga mind huvitas.
8: Muidu ma kommenteerin siin vahele, seal oli väga, kui vaadata nagu need tema kõne vastukaesid erinevates lääne meedia väljanetes loomulikult, mis on nende poliitiline määratus, siis see pärsia komponent, mida ta seal vana Kreekas tõi, on ja väga palju häiris, sest tollel ajal ja tegelikult eriti ajaloolased, noh, süüdistis seda teatud selektiivsuses, sest vana Kreeka ja pärsia suhted suurel enamus ajal olid väga sõbralikud koostaltid, loomulikult nii, et see nii palju Rubio, ütleme, perfektsest ajaloo teadmisest, aga küllab seda tõlgendati tänasesse olukorda, mis me näeme, on ju Lähis-Idas laiemalt ja kitsamalt siis Iraani konfliktiga, aga vabandust.
7: Jah, ma tahtsingi öelda seda lihtsalt või küsida siit sellest edasi tulenevalt, et ühtepidi see kõne oli, noh, tõesti suurepärane presidendiks valmistumise kõne, eriti võrreldes praeguse Ameerika presidendiga, kes on rohkem stand-up koomiku ja sellise lühivormi esindaja ja noh, nagu paugutamise stiili valdaja, siis Rubio oli, see kõne oli ju intelligentne, intellektuaalne, täis näiteid, kultuurilisi viiteid, aga olemuslikult oli see minu mõelest ikkagi selline meie versus nemad, lääs, võtke ennast kokku, aga kas see ei olnud äkki selline

0: muudele nii-öelda tsivilisatsioonidele, isegi kui nad täna, noh, kus nad näevad ohtu, loomulikult Ameerika näeb ohtu või see ei ole mitte Ameerika, Euroopa ka, on need nii-öelda teatud mõttes niisugused tõusvad autokraatiat ja need võivad olla, noh, me näeme, see on üks kõik olgu, see siis Hiina ja Venema ja Iraan ja need edasi, kõik need nii-öelda autokraatiat on, see on ju see tegelik koht. Aga tal, me ei tohi ära unustada seda nii-öelda globaalset lõunat, millest meie Soome president või meie naaber Soome president on väga kenasti rääkida, kui tähtis see on. Ja selge on see, et me, noh, see Ameerika hegemoonia lihtsalt noh, objektiivselt ei ole see, mis ta oli pärast teist maailmasõda, kus nii-öelda need rivaalsed sivilisatsioonid olid ikka üsna selile, ma mõtlen siin Hiinat, mingis mõttes nõukogu blokk, täna on natukese olukord teissugune. Nii et selles mõttes, see kõne oli selles mõttes puudulik ja ma selles mõttes ütlengi, et noh, ta oligi nagu Ameerikale suunatud. Mina Rubio puhul, nii palju kui ma olen teda jälginud, ei arva, et tema nüüd on ettevalmistanud nagu sõjaks. Vaat kui ta oleks annud jah, seda mingit sõnumeid teistele nagu sivilisatsioonid üle maailma, oleks see, ta ei ole selles mõttes nagu sõjahüsteerik, nagu seal ka Rubio administratsioonis on teadud tegelesi. Nii et... Aga loomulikult tuleb nõustuda sellega, et noh, mis nagu Rubio kõnes oli, noh, kindlasti on, ma võtaks selle oma sõnadega niimoodi, et ega see, mida ka meie siin rõhume ja loodame, on see nii-öelda niinimetatud rahvusvaheline reeglite põhine kord, on ju, kõik riigid on võrdsed, paha geopoliitika on unustatud, on ju, siis selle teatud mõttes nagu noh, ummikusse jooksmist või noh, mingis mõttes me näeme sellest teatud silmakirjalikus, kui me vaatame rahvusvahelise organisatsioone, et tühjad protseduurid, ilusad sõnad, aga nagu see on nagu... Aga jällegi, Rubio ei pakkunud ka nüüd mingit avangut sellele. Aga mis ta kindlasti ütles, et vastasel juhul, ma saan aru, et lõpeb aega ära, kui te mõtled kutsust, ma tulin teist linna, ega see lihtne ka ei ole.
1: Ja ikka näeb pooltunni uudised,
0: nii, et nihkud. Et selles mõttes ta jah, et aga nüüd lõite mu mõtte katki, et jah, et see mingi lahendus rahvusvahelise uuele korral on vajalik, aga seda saab luua, kui nii lääne sivilisatsioon on ühtne. Ja ma ei kahtlegi selles, et Rubio võibolla talle või keegi täna Trumpi administratsioonis Euroopa liitu kui sellist väga ei fänna, aga ta rääkis ikkagi Euroopale, sõltumata siis mitte Euroopa liidule. See on omaette küsimus, mis nende suhes Euroopa liiduga. Nii et väga palju otse ei lahti. Eks me näeme, mis see ruum, kuidas see mõjub tema kampaania kõneks, mida teeb tema konkurent või kes need konkurent üldse saavad J.P. olema.
1: J.P. Vance on temal ju vabariiklastest kõige tugev.
0: No ja see on see, mida ütleme, meedia pakub, küllap sellest teatud ainest on. Vaatame, aga ma ütlen, et ma ei arva selles mõttes Rubioga, sest kaitsetööstuse häda on ju ka selles, et te ütlesid, et relvi müüa. No, ma nagu selles väga ei usu, et pigem ju... Rubio isegi, kui noh, see oli tal mõned üksikud laused siin kõnes, oli see nii-öelda see tööstuse taastamine, kaitsevõime taastamine. See on nüüd, ma tulen igapäevalt praktilisse poliitikasse. Euroopa ees on loomulikult, kui tahetakse kaitsetööstus taastada, kaitsetööstus on suuresti ju väga kehvaks seisus pärast ilusat külmasõja võitu, siis on vajalik tööstuse taastamiseks on teatud ABCD. Me ei hakka neid praegu lugema, aga samas teab neid. Ja nendes osas midagi ei tehta. Ikka jälle tullakse, peetakse sütitavad kõnet, et on vaja üles ärgata. Ma räägin tegelikult tööstuseeldusi. No näis, kuidas nüüd Trumpil läheb see nii-öelda strateegiliste tööstuste kontrolli võtmine tagasi, et olla teatud määral noh, võrdset tulgas siis nii-öelda maailma tulevase korra küsimuste lahendamise.
2: Praktikasse tahtsin mina ka just tulla. Rubio siis hoiatas lääne tsivilisatsiooni allakäigu eest Eesti iga lääne maailma osa. Mida me saaksime konkreetselt siis teha, et seda allakäiku kas peatada või tõesti?
0: Konkreetselt tuleb Eesti praegune valitsus välja vahetada.
3: Ma ei tea, siit vist on keeruline nüüd kuidagi veel minutit täis venitada, et...
1: No mina, tegelikult, Sander, aitäh, kui sa ütlesid lääne õhtumaade allakäik, sellest on palju räägitud, et lääne tsivilisatsioon on tegelikult vaimses kriisis, moraalses pankrotis. Kui nüüd ülilühidalt öelda, kuidas me sealt välja tuleme, et ikkagi taastada see lääne ülemvõim, on see üldse reaalselt võimalik tänasel päeval?
0: On.
1: Tänases maailma olukorras taastada lääne ülemvõim ja tulla vaimses kriisist välja.
0: Ei, ma ei kasutaks sõna ülemvõim, selles mõttes...
1: See on ju see, mida Ameerika tahab.
0: Ei, ta nüüd, vaata, selles mõttes, ega ta nüüd seda päris ei räägi, seda ülemvõimu, mis asi siis ülemvõim kõigepealt on, ja jällegi, noh, ega siin on ka väga palju mütoloogilist, et kas kunagi see ülemvõim sellise kujul on, ja... No ma arvan, et seda nüüd, see ei ole ka lääne huvides, et nüüd...
3: Võibolla see on üldse eneseusu küsimus.
0: No, no
1: ameeriklastel eneseusu puudust ju ei ole.
3: Tea midagi,
0: kui no, see ikka vaatab.

0: ja jah , et see on niisugune tore müüt , et vot me olime kõik võimsad , on ju , aga kui sa vaatad , noh , mis ma räägin , et siin oli ju väga hea statistika , et kui me vaatame lihtsalt , noh , ma lihtsalt toon lihtsalt suvalise näite , mis praegu pähe hüppab , on see tööstuse statistika , et kui tööstustoodangul on tegelikult Hiina tööstustoodang on suurem kui G7 tööstustoodang kokku , on ju , ja kusjuures ma ei ütle , et siin on tehtud mingi viga , see kogu see globaliseerumine on tegelikult ju väga palju seda maailma järgi aidanud ja lääne tsivilisatsioonil , kui lugeda , noh , ütleme neid presidente , kes pärast teist maailmasõda rääkisid , ei olnud kunagi soovi , et nüüd teisi maha suruda , et ikkagi ju see pigem ju nii-öelda see muu maailm ja ennekõike ma mõtlen siin seda nii-öelda , ütleme siis globaalset ida , heidavad ju läänele ette , et nad on ikkagi , tahavad seda ülemvõimu , tahavad oma tõde meile peale suruda . ma usun , et pigem seda nagu enam mitte , et see ja siit me jõuamegi ka tegelikult , aga kahtlemata lääs ei saa olla ka silmakirjalik , et rääkida nagu asjadest on , et kus tõepoolest , noh , ütleme , on ju need heade tahetega loodud rahvusvahelised organisatsioonid , noh , neid ju kasutatakse ka ära julmalt , on ju , noh , kõige labasem näide on see ÜRO , et vot me siin kogu aeg tegeleme maailmas üks sõda teise järel , no milleks see ÜRO siis loodi , on ju , need julgeolekunõukogu on ju , ise sõdivad omavahel ja nii edasi .
1: Juhan Parts , aitäh , nagu fantastiliselt põnevaks läks , ma loodan , et me jätkame juttu mõnes teises saates . aitäh selle ülevaate eest ja kallid kuulajad , vaadake Postimehest saate lugeda Marko Rubio täies pikkuses kõnet .
2: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikul tseremoonial ametisse . Riigikogu istung algab 3:00 , viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb esmalt kõnega , mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett . Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne . Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes . Töötute arv langes kolmandas kvartalis alla 40 000, samal ajal on tööpakkumisi üle veerandi rohkem. Kolmanda kvartali näitajad osutavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele on leevenenud. Samas erinevad töö leidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Kõige tihedam konkurents valitses finants- ja kindlustustegevuses, kus ühe vaba töökoha koht oli keskmiselt 255 registreeritud töötut. Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad läbirääkimisi tuleva aasta miinimumpalga üle. Ametiühingute eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. aastal kokkulepitud sihipoole, mille kohaselt peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Eesti miinimumpalga ostujõud on üks Euroopa Liidu madalamaid. Politsei tabas eile õhtul Nõmme linnaosas 10 ebaseaduslikku sisserändajat. 9 neist viidi otse kinnipidamiskeskusesse. Üks mees vigastas politseinikest põgenemisel kukkudes kätt ja viidi esmaabiks haiglasse. Politsei leidis vihjet kontrollides Valdeku tänaval ebaseaduslikult riigis viibinud 2 Sudaani meest. Suhtluses nendega ilmnes, et piirkonnas varjab end veel mitu inimest. Politsei käivitas otsingu, kuhu kaasati nii politseipatrulle teenistuskoeri kui ka kolleege päästeametist. Kokku tabati täiendavalt veel 8 Sudaani päritolu meest. ÜRO ülemaailmne vaesuse indeks tõusis esimest korda alates selle loomisest 2010. aastal. Praegu elab vaesuses 1,2 miljardit inimest. Oma igaaastases aruandes leidsid ÜRO arenguprogrammi ja Oxfordi vaesuse ja inimarengu algatuse uurimiskeskus, et eelmise aastaga võrreldes elab sel aastal äärmises vaesuses 51,5 miljonit inimest rohkem. ÜRO arenguprogrammi juhi sõnul peaks vaesuse kasv olema maailma jaoks äratuskell.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib ka äikest olla. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida ja kirde tuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 9, Tartus 8.
4: sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Kuku Raadio.
10: 8:37 minutit näitab meile kell ja räägime nüüd liiklusest. Oleme helistanud liiklusjuhtimiskeskuses ja liinil on Kätlin. Tere hommikust, Kätlin. Milline on hetke seis teedel?
11: Tere hommikust. Hommik on olnud vesine. Sajuvöönd ulatub hetkel Põhja-Eestis kaarega ida- ja kagupoole. Lääne- ja Lõuna-Eestis on saduga siis lakkanud või lakkamas ja teiolud on paremat, kuid sajuolas on küll teedel ohtralt vett ja teile langenud puulehed lisavad ka libedust. Kummikud on hetkel Tallinnasse sihtusõidul, Tartu maantel Peetris, Tallinna ringtel Kurnast Jüri suunal ja Viljandi maantel Raudalu ning Kangru piirkonnas. Ja Tartus on tihedam liiklus Lääringtel. Liiklejatelt on tulnud paar teadet. Imavere Viljandi Karksi Nuia teel kilomeetrite 49-54 on kuurmas teile pudenenud kive ja rohkem on neid Viljandi järve poolsel lõigul. Ja Tallinna-Pärnu Ikla teel on Harjumaal metsanurga külas Pärnu suunas keegi vastu teepiret sõitnud ning tee on plastiku juppe täis. Et olge palun tähelepanelikud neis lõikudes liigeldes. Ilusat päeva algust ja ohutud liiklemist kõigile.
10: Aitäh, Kätlin!
1: Aitäh, kell on 8:38 ja ma vaatan Tartus. Tähtvere kandis on siin Jakobi tänaval näitab väikest ummikut ja Sõpturu tänaval väikest ummikut ning Sõpruse puiestel samamoodi. Aga üldiselt midagi ei ole, ma lihtsalt vaatan väga palju mingit teetööde märgikesi siin näha, et see on klassikaline selline suve hooaja lõpsügise algus, kus kogu, noh, ütleme terved suvi Eestis ja siis läheb sügisesse välja kuni lumeni, et teeme lihtsalt kogu aeg teetöid.
12: Muide päike on juba ammu tõusnud, kui keegi sellest pole siiamine aru saanud läbi selle vihmakardina. Ja Tallinnas muidugi nüüd on pilt juba täpselt selline liikluses, nagu oleks võinud ka eeldada, et valdav osa inimesi siiski ilmselt mitte kella 8, vaid kella 9 läheb kas siis tööle või kuhugi mujal oma asjatoimetusi tegema, et tõesti see, mida siin enne mainiti, et Kurnast suunaga Jüri poole on praktiliselt kogu see sõidurada täiesti umbes, samamoodi tükkmaad Peetrist väljapoole, noh, peagu, et sinna Järveküla ristini välja ulatub ummik Tartumaante sissesõidul, noh, loomulikult need kuulsad kohad Vabaduse puieste alguses, aga ka Tamsele teel, ja tegelikult ka enne Harku järve seal Õismäe poole peal Tallinnasse sissesõidu peale, et selles mõttes on tegemist täiesti klassikalise Tallinna hommikuga kella 8:30 paiku, eks?
10: Ohutut liiklemist.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:43 näitab meile kell. Ingrid Peek ja Sander Punamäe on siin Kuku hommikuraadio stuudios. Anvar Samost on läinud oma siis igapäevakohusid nüüd täitma.
2: Uudiseid tegema nii, et postimees.ee, vaadake seal, ta toimetab koos suure võimsa toimetusega. Toob teie nii kõik olulised sündmused maailmast, meilt ja mujalt.
1: Aga Ingrid, Ema laev on see saade, millega sa siin Kuku eetris iganädalselt praegu oled.
2: Ja
1: kes sul viimatine külaline nüüd oli?
2: Ja Ema laev on selline uurimisretke teadvuse ilmaruumis, ehk siis võimaldab mul kutsuda küll erinevaid nutikaid, põnevaid, huvitavaid külalisi, kellega rääkida sellistest teemadest, millest võibolla igapäevaselt hommikust õhtuni ei räägi, sest et maailmas kogu aeg toimub midagi, aga mis annab võimaluse natukene nagu aju venitada, pingutada, aju rakukestes tekitada uusi ühendusi teemadega, mis puudutavad inimest, elumaailma ja teadvust tulevikku, inimkonna tulevikku. Ja eile käis mul külas Kristjan Port, kes on siis spordibioloogia professor ja tehnoloogia teemade mõtestaja. Juba 30 aastat on ta teinud oma portaali ja ta on väga tark inimene. See mõttes nagu nii kift oli temaga rääkida. Me rääkisime kõigest, nagu teema, põhiteema oli bioloogiast, et bioloogia ja tehnoloogia.
1: Transhumanism, selline termin käis läbi. Ja. Tee mul kiire sissevaade sellesse kontseptsiooni.
2: Mis on transhumanism? Ja. Transhumanism on see, kui inimene, see on nii-öelda nagu inimsuse järgne ajastu. Ehk siis mõned tehnika, tehnoloogia teemade eestlükkajad, arendajad, eestvedajad näevad, et inimene võiks ühilduda masinaga ja saada see läbi võimsamaks. Osad, näiteks Ray Kurzweil, tema arvab, et me võiksime üldse nii-öelda arvutisse kolida, ehk siis me võiksime oma teadvuse meele mõistuse arvutisse kantida ja siis pole vahet, kas meie bioloogiline kehakene saab siin edasi tiksuda või mitte. Need paljud püüdlevad surematuse poole, ehk siis transhumanism oleks siis nagu sellest humanismist ehk inimeseks olemisest edasi üleminek inimese tehnoloogia ühildumisse. Ja ütleme, see tegelikult on selline senaarium, mis võibolla ei ole inimesele bioloogilise olendina väga vaimustav. Mina transhumanismi fänn ei ole, aga see teema info väljades on nagu väga suurelt sees praegu.
1: Ingrid Peek saates Ema laev küsis Kristjan Pordi käest, kas me nüüd oleme juba jõudnud siis transhumanismi. Kuuleme, mida Port vastas.
3: Inimese olemuse kohta on ka erinevad vaateid, et me kõigi elus on see kogemus olemas, et kus kedagi, keda me peame noorest peast teame päris hästi, vanemast peast ei tunne enam ära. No, et sama inimene, aga midagi on muutunud temaga. Et kas siis inimene on muutunud? Jah, meie jaoks on muutunud. Paljud abielud lähevad lõhki öeldes, et see ei ole enam sama inimene. Et mida siis selle all mõeldakse? Et ma arvan, et seda rada pidi me peame igal arvestama, et inimene jätkuvalt muutub, inimest arusaamised muutuvad, täiustuvad ja võime siis loota, et läheb paremaks. See, kui me liidestame selle praegu tehnilise keskkonnaga, praegu inimese imeks peetakse just seda transistori tihedust, et meil seda 20 watti, mis meil see 86 miljardi närviraku ohjamiseks kulub, et see on ääretult tõhus. Et kui me sinna kõrvale peaksime sellise korvpalli väljaku suuruse arvutuskeskuse panema, siis ega me kuhugi ei liigu, et siis me lõvisub ikkagi ära, et ükskõik hästi me ka ei mõtleks. Et ma arvan, praegu on see pigem rehabilitatsiooni võtti on see oluline, et inimese võimete kaotusega me saame midagi kompenseerida, aga mitte täiuslikult. Et see see, et inimene on rõõmus, et ta on suuteline uuesti mõttejõuga manipuleerim väliskeskkonda, kuigi ta käsi ei suuda liigutada, et see on vaheldamatult hea saavutus, aga ega ta seal väliskeskkonnas tennist mängima ei hakka, ikkagi lõbisööb ta ära. Et need on need katsed ja üleant on see jutt, mille sa sinna juurde räägid.
2: Aga kas see ei ole nii, et praegu need on need katsed ja väga tore, et me saame toetada inimesi, kellel on eri vajadused, nad saavad tagasi kogeda mingilgi moel natukenegi rohkem kas siis liikumisvabadust või mis iganes nende teemade lahendused on, aga ütleme 10, 20, 30 aastat edasi, siis see on ikkagi see, et kas sul on piisavalt ressurssi, et osta seda compute'i ehk arvutusvõimsust. Kas sa oled firma, kas sa saad lubada tokeneid ja kasutada tehisintellektid, raalida paremini kui teised, eks ju, oma businessid, või sa oled siis inimene, eliidi rikkur, kes saab lubada endale seda, et ta paneb aju arvuti liidese ehk neuralingi pähe ja on ühendatud nagu kärgmeelega ehk kogu maailma tarkusega ja selle võrra on nagu üliinimine.
3: Ja mis ta sellega peale hakkab? Ikkagi
2: tea,
3: tahab sõõrikud süüa.
2: Vähemalt, et ta siis sõõrikud tahab süüa. Ta on nagu nii, et ma olen universumi kuningas, lendan kosmosesse, teen veel suuremaid firmasid. Vahet pole, et, nagu citeerida Sam Altmani, vahet pole, et kui inimkond hävib, aga vähemalt me saime teha võimsaid firmasid.
3: Jah. See on vist Jill Bryce on kirjutanud raamatu. Ta kuskil, ma ei tea, kas 90-aastaselt, paab tähele, et ta lähevad kõik asjad meelde. Ja tõeliselt detailid ei nii välja ja ta läheb ülikooli ja ütleb, et mul lähevad kõik asjad meelde. Seal loomakult saadakse muudki tööd teha, kui siin sellist väikest tulludega rääkida. Ja no, see on see aeg, kus internet ei ole ja neid almanahha antakse välja. Et siis Soomest on meile tulnud mõned almanahki. See on siis kõik need kalendrisündmused, mis miskil hetkel oleks noja küll tule räägi. Siis tõmatakse almanaht lahti ja siis öeldakse, et mis siin selle või, ma ei tea, kolmandal 62 veebruarikuul juhtus, seda kirjelda, mis telekas oli ja mis poliitikas oli ja siis võetakse järgmine lähekülg ja no okei, et seda 63. aasta almanahki sa õppisid pähe, sul oli see lapsepõlves lihtsalt ainuke lugemisvara. Aga otsustatakse edasi uurida ja vaatakse, tegib üha rohkem kahtlus, et teabki vist kõike. Ja siis ühes kohas leitakse, et ikkagi, nüüd sa paid valesti. Saad ikkagi siin üritan need asju pähe õppida. Ei, et siis oli see ja siis nad otsustavad otsida mingist teisest alternatiivistest allikatest ajakirjandusest nii edasi. Tõeb välja, et talmahi trükkis oli kirjaviga või trükkiviga. Ja hakatakse uurima, et ta ongi, neid inimesi väga palju ei ole. Ja aga siis võiks öelda, et kui ta on erakordsed võimed, kas ta on siis erakordsed intellektuaalselt võimekas, kas ta saab suuremat palka, on edukas nii edasi. Tema elu on väga raske. Mitte super raske, aga ta ütleb, et see ei tee elu kergemaks ja tema on täiesti keskpärane töötaja. Ja meie illusioon on see, et vaata, et kui me teeksime praegu igapäevast tööd ja üldse siin mitte algustades vaid, mida sa siis veel teeksid, kui su pea nagu põleb otsas? Et kas sa siis läheksid selle töölt ära, et mis sa läheksid tegema? Ja tega neid alternatiive ei ole.
2: Jah, võt sellised mõtted ja ütleme seda juttu Kristjan Pordiga meil jätkus reaalselt 3 tundi, nii et kuku.postimes.ee, emalaev, Kristjan Port ja see oli nii põnev vestlus.
1: Jah, ma ütleks, et ikkagi ajugümnastika.
2: Täpselt, ja. See sobib ideaalselt, eks ju, ajugümnastika spordibioloogia professor, kes on mõelnud ja mõtestanud inimeseks olemise tehnoloogia teemade peale ja noh, ütleme, võibolla me ei taha kõik igapäev kogu aeg tehisarust rääkida, aga see on ajastu, see on see momentum, milles me elame, midagi uut on tulemas, mis sealt tuleb, kas midagi kukub kokku, kas mingi mull lõhkeb, mis meis saab inimkonnana, need on teemad, mis on täna olulised.
1: Jah, et kui te rääkisite transhumanismist, mis on siis, mille eesmärk on parandada ja muuta inimvõimeid.
2: Kümnetes teemades.
1: Absoluutselt, aga sealt see nii-öelda samm edasi on siis selline liikumine, nagu seda on successionism, AI successionism, ehk siis on päris suur hulk inimesi, päris pool neist on tööl ka siis ma saan aru tehisaru ettevõtetes, firmates, kes oleks vabatahtlikult siis valmis võimu ja maailma juhtimise tehisintellektil üle andma ja nad näevad, et see järgmine meist intellektuaalsem asi, praegu ütleme ikkagi niimoodi asi, et sellele võiks siis planeedi maa jätta sisuliselt. Ja neil ei oleks mitte midagi selle vastu, kui inimkond välja sureks.
2: Ja seda on, nagu mõtleme, me praegu naerame, aga need samad tech pros, need suurte hiiglaslike tehnoloogia korporatsioonide juhid, nad käivad erinevates podcastides, meedia välja annetes, annavad intervjuusid ja arutlevad tõsimeeli selle üle, et mis siis on inimkonna väljasuremise oht või ohuprotsent või tõenäosus, sest tüüpid on, et no jah, et see on seal nagu 5 või 10 või 20%, ehk noh, viiendik võimalust meie äritegevusest on see, et see kõik lõpeb nagu globaalse sivilisatsioonilise krahiga, kus kõik meile teada olev hävib, aga pole midagi, ehitame suuri võimsed firmasid, teeme võimast kompiuti, investeerige ja teeme midagi nagu võimsamat, mida keegi pole kunagi varem teinud ja mõnes mõttes see on nagu nii huvitav, et see tehnoloogia ongi väga revolutsiooniline, aga samal ajal seal kõrval on nagu kaos ja ettearvamatus, sest me tegeleme millegi loomisega, mida me ei tea, mida see toob ja samal ajal on Ameerika, Hiina teevad nagu AI võidujooksu, mis noh, mis on juba eos nagu vale lähtepunkt.
1: Eestis ja Tallinnas seda nii palju tänavatel ei ole, meil üleüldse inimesi on vähe tänavatel meelt avaldamas, väga harva seda tehakse, aga New Yorkis käies nägin, ma arvan, kuskil kahte erinevat meeleavaldust erinevatel päevadel just ikkagi AI successionismi kui selle nagu mõtteviisi vastu. Olid tulnud noored tänavale ja selgitasid inimestele, vaat see on selline asi ja me oleme selle vastu.
2: Jah, ja väga huvitav on tegelikult ju noortes ja see liikumine tagasi analoogajastusse. VHS kassetid
1: on juhtunud telefoni taga jälle kõrvaklappidega.
2: Kõrvaklappidega juhtmed, et Bluetooth kõrvaklaps vaju ei kiiritaks ja üldse olla rebel, eks ju minna tagasi teistesse nii-öelda reaalelu mõõtmetesse, mis ei ole digitaalsed päriselu kontaktid, käsi, töö, väljas olemine, matkamine, meisterdamine. No, kõik
1: joon ja koon üritused.
2: Jaa, geniaalne. Joon ja koon, kudumise mõttes. Ma saan aru, on need drink and draw, joo ja joonista, eks ju. Aga kudumine, kus sa pead nagu silmadel täpsust hoidma, on muidugi, no tase.
1: Kell on saanud 8.54 minutit, me lubame eetrisse rohke tebelaki.

on uudisteetri aeg ja stuudios Rohke de Velek. Valitsus leidis lahenduse Eesti rahvusringhäälingu rahastamise ebakindlusele. Uue korra järgi antakse ERR-ile pikkaajaline garantii, et raha ei jätku järgmisel ülejärgmisel ega ka ühelgi järgneval aastal. Seni on rahvusringhääling pidanud igal sügisel teadmatuses ootama, kui palju raha puudu jääb. Edaspidi kinnitatakse puudujääk 4 aastaks ette, mis võimaldab juhtkonnal saateid ära jätta ja töötajaid koondada läbimõeldud ja kiirustamata. Valitsuse hinnangul on seni aetud segamine 2 eri asja, kindel rahastus ja piisav rahastus. Riik lubas neist esimest, kui on kindlalt teada, et raha ei ole, on ka see kindlustunne. Kui mudel ennast õigustab, lahendatakse kindla puudujäägi põhimõttel hariduse ja tervishoiu probleeme. Valitsuse eesmärk on, et Eestis ei peaks enam ükski valdkond elama lootuses. Ja poliitikamaastikult. Keskerakonna tõus erakondade toetusuuringute liidriks ajendas teise erakondi korraldama valimise eels ümarlaua, et selgitada välja konkurendi edu põhjused. Erakondade programmide, valimislubaduste ja senise tegevuse võrdlemisel suuri erinevusi ei leitud. Kõik on lubanud elu paremaks teha ja kõigil on selle teostamisega raskusi. Ainsa selge erisusena jäi silma, et Keskerakond on 3 korda kriminaalkorras süüdi mõistetud. Ümarlaual osalejate hinnangul võib just siin peituda seni ala hinnatud konkurentsi eelis. Inimestele meeldivad mässajad, kes julgevad kehtiva korra vastu astuda. Kui teised erakonnad on lubanud seadusi muuta, siis Keskerakond on edanud valmisolekud neist kohe mööda minna. Nüüd palutakse erakondade juristidel hinnata, kas enne valimisi jõuaks veel mõne süüdimõistva otsuseni. Üksikute liikmete karistustest ei pruugi piisata, sest neid on pea kõikide erakondade ridades ja abi sellest ei ole olnud. Tundub, et valija ootab erakonnalt meeskonna tööd. Suurimaks takistuseks peetakse kohtumenetluste pikkust. Erakondade hinnangul seab see uued tulijad ebavõrdses olukorda, sest Keskerakond on oma karistusregistrit üles ehitanud aastaid. Eesti kunstnike liidu toetus oksjonil kogutud 2,3 miljonit eurot näitab valitsuse hinnangul, et kultuur suudab ennast ise ära majandada küll. Selleks peavad kunstnikud lihtsalt kallimaid pilte tegema. Kultuuriministeeriumi analüüsist selgub, et odava ja kalli maali valmistamiseks kulub sageli enam vähem, sama palju värvi. Seetõttu jääb aru saamatuks, miks osa kunstnikke toodab endiselt 20 euroseid teoseid, kui sama ajaga võiks maalida midagi 100 000 eest. Edaspidi tuleb kunstnikul juba enne töö alustamist otsustada, kui kallis pilt tuleb. Nii pelditakse olukord, et inimene näeb kuid ja kuid vaeva ja alles galeriis selgub, et on kogemata odava maali teinud. Riikliku toetuse taotlemisel peab kunstnik põhjendama, miks ta ei võiks puudulevat summat lihtsalt järgmise pildi hinnale juurde panna. Sama põhimõtted soovitatakse rakendada ka teatrites ja kontserdisaalis. Kui praegu püütakse müüa 100 odavaid pileteid, siis märksa tõhusem oleks müüa 1 väga kallis. See võimaldaks kokku hoida ka garderoobi ja publiku teenindamise pealt. Ja lõpetuseks, kõrge elektrienergia hind mõjutab politsei statistikat. Tartu politsei sai eile õhtul teate, et sisse murtud Tammekuru tänava alajaama ja varastatud 220 volti. Politsei pidas vargad sündmus kohal kinni. Ühel neist leiti lõua alt 2 ja kaela pealt 3 volti, teisel oli 4 volti kõhu peal, kui kükitas tekkis veel 2 juurde. Ülejäänud varastatud voldid on siiani leidmata. Kuulsite uudiseid.

0: Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Eksport kasvas aastaga 3 ja import 10%. Algavad järgmise aasta miinimumpalga läbirääkimised. Üle maailmne vaesuse indeks tõusis esimest korda. Ilm on sajune, hommikul võib kohati äikest olla, sooja on 8-13 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3, viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. See järel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otse ülekandes. 51-aastane Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane, ta on töötanud Justiitsministeeriumis, Riigikogu põhiseaduskomissionis, peakontrollerina Riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Statistikameti väliskaubandustatistika analüütik Jane Leppmets tõi välja tänavu augustis, mõjutas importi kasvu enime mineraalsete toodete sisseveo suurenemine. Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad läbirääkimisi tulevaasta miinimumpalga üle. Ametiühingute eesmärk on tagada madala palgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. aastal kokkulepitud sihipoole, mille kohaselt peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Eesti miinimumpalga ostujõud on üks Euroopa Liidu madalamaid. Töötute arv langes kolmandas kvartalis alla 40 000, samal ajal on tööpakkumisi üle veerandi rohkem. Kolmanda kvartali näitajad osutavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele on leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Kõige tihedam konkurents valitses finants- ja kindlustustegevuses, kus ühe vaba töökoha kohta oli keskmiselt 255 registreeritud töötut. ÜRO ülemaailmne vaesuse indeks tõusis esimest korda alates selle loomisest 2010. aastal. Praegu elab vaesuses 1,2 miljardit inimest. Oma iga-aastases aruandes leidsid ÜRO arenguprogramm ja Oxfordi vaesuse ja inimarengu algatuse uurimiskeskus, et eelmise aastaga võrreldes elab sel aastal äärmises vaesuses 51,5 miljonit inimest rohkem. ÜRO arenguprogrammi juhi sõnul peaks vaesuse kasv olema maailma jaoks äratuskell. 1,2 miljardit inimest seisavad silmitsi 11 võimendavate raskustega nagu nälg, haridusest ilmajäämine ning puhta vee või elektri puudumine. Rohkem kui pooled äärmises vaesuses elavatest inimestest olid lapsed. Põhja-Korea tulistas oma idaranniku lähistel välja mitu ballistilist raketti. Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatel tulistati Põhja-Korea pealinna piirkonnast Jaapani merre mitu erinevat tüüpi raketti, üks neist lendas üle 900 kilomeetri enne merre kukkumist. Põhja-Korea on suurendanud relvakatsetusi püüdes laiendada oma tuumarelva võimekusega süsteemide arsenali, sealhulgas 3. oktoobril katsetati hüperhelikiirusega keskmaa raketti.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev, hommikul võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 9, Tartus 8.
2: Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Idemann. Tallinn muudab korteriühistutele linnamaa parkimiseks kasutamise lihtsamaks. Alates järgmisest aastast saavad ühistud võtta linnale kuuluva parkla kasutusse kuni 10 aastaks. Kui ühistu rajab parkla ise, saaks linnamaad kasutada tasuta kuni 15 aastat. Lisaks hakkab linn andma korteriühistute kasutusse linna rajatud jäätmemaju ning võimaldab vabu linnaruume lihtsamalt kasutada näiteks näituste või kogukonnaürituste korraldamiseks. 15. oktoobril algavad Põhja-Tallinnas Kopli ja Telliskivi tänava nurgal Kass Augusti promenaadi ehitustööd. Promenaadile tulevad istumisalad, haljastus ning kohaliku kuulsa Kassi Augusti skulptuur. Promenaad valmib järgmise aasta kevadel. Ehitustööde ajal muutub jalakäijate liikumiskorraldus, kuid Kopli ja Telliskivi tänaval autoliiklustööd ei mõjuta. Nädalavahetusel 17. ja 18. oktoobril saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning kasutuskõlblikke esemeid. Laupäeval 17. oktoobril on kogumisringid Kristiines ja Kesklinnas ning 18. oktoobril Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Peatuste ajagraafikud ja lisainfo leiab veebilehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna raamatukogud otsivad 13-19-aastaseid noori lugemissõpradeks. Lugemissõber aitab 7-11-aastasel lapsel eesti keeles lugemist harjutada ning pakub talle lugemisel tuge ja julgustust. Lugemissõbraks olemine annab noorele võimaluse arendada suhtlemisoskust, kannatlikkust ja vastutustunnet. Lisaks läheb lugemissõbranna panustatud aeg arvesse vabatahtliku tegevusena. Lisainfot leiab kodulehelt tallinnaraamatukogud.ee/lugemisprogramm.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletile vist.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
6: Restoran Aju. Uus maitsemüstika Tallinnas, Faale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju. Vaata ajuresto.ee.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
8: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
9: Tere hommikust, kallid Kukuraadio kuulajad, kell on 9.09. Stuudios on Sander Punamäe, mina olen Ingrid Peek ja
10: numbrimaagias me vast rääkima, äkki rääkima ei hakka. Kui huvit oleks sinu arvamus sel kohal korral ka teada.
9: Aga... No nii, 9 on numeroloogiliselt võttes etappi lõpp. Kui 1 on algus, 9 on lõpp. Kohe kui 9 saab 10 oleme uues ajastus ehk uues tunnis. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Ma tahtsin teiega jagada seda, et ma käisin reedel vaatamas ühte väga, väga ägedat teatritükki. See oli... monotükk nimega Maailma parim halb ema. Me hakkame sellest kohe rääkima. Kohe jõuab meile stuudiosse selle peategelane, ehk siis etendaja Piret Krumm, kes üksi kandis terve selle suurepärase monotükki välja. Selle autor on Andra Teede, see tekst on nii teravmelne. Selle lavastaja Sveta Grigorjeva, ma kohe jõuan sinna. Ja see on fantastiline tragikomöödia. See on niimoodi, et see üks silm nutab ja teine naerab. See on sellest, kuidas maailma parim halb ema saab eluga hakkama. Rasedusest, sünnituse väikelasteni, suhted, pere, lapsed. See on nagu emaks olemine kui kangelaslikkus, aga see on nii vaimukas, see on nii teravmelne, see on nii lahe, see oli nagu nii fun. Ja Andra Teede on tõesti, noh, eks on tiimi tööloomulikult, aga see tekst on ka nagu nii hea. Et ma kuulasin, kui ta käis teil siin üks hommik Kukkus külas, te saate Kukku järel kuulamisest kuulata seda, kukku.postimes.ee on kõik saated olemas. No kui äge tekst ja kui lahe, see Andra ju rääkis sellest, kuidas ta kogus emade lugusid selleks, et selle materjali nii-öelda eriti tummiseks kokku kirjutada. Nii et ma soovitan, see on selline, noh muidugi kui pileteid on. Ma loodan, et neid veel tuleb ja et neid etendusi tuleb, aga see on üsna palju välja müüdud maailma parim halb ema Piret Krummi monotükk. See on kõikidele emadele, see on kõikile, kes tahavad emaks saada ja see on kõikidele isadele ja see on kõikidele meestele, kellel on naine ja nad plaanivad peret, et kuidas siis oma naist mõista ja toetada selles elu tragikoomilises kadalipus. Aga Piret on juba siin, kuulame ühe laulu ja siis võtame kohe teema tummisemalt ette.
8: Kuku hommikuraadio.

0: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
2: Õigusteemaline saade Õiguse horisont Kuku raadio eetris esmaspäeval kell 10.30. Saade valmib koostöös advokaadibürooga Trinity.
3: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
4: Kuku hommikuraadio.
5: Tere hommikust, kell on 9.16, te kuulete Kuku raadiot ja meil on külla jõudnud Piret Krumm. Tere hommikust, Piret!
6: Tere hommikust, kõik Kuku raadio kuulajad, tere stuudio saatejuhid, nii tore on siin olla!
5: No palju õnne reedel esietendus sinu uus monotükk Maailma parim halb ema tekstiautor Andra Teede lavastaja Sveta Grigorjeva, kunstnik Elisa Sinisalu, valguskunstnik Karolin Aatonen ja laval esimest korda üksinda sina. Kuidas oli siis terve, see üksi terve monotükk teha välja kanda, pidid palju ennast ületama, see oli väga hästi välja kantud, ma ütleks, et see poolteist tundi kõik oli põnev, kõik kandis, kõik oli huvitav, sa olid nagu terve aja täies väes energias, ma ütleks, et seal on ju, noh, ma ei tea, mida ma üldse saan rääkida, mida ei saa, mis peab saladuseks olema, aga see karakteri mitme palgelisus ja vahetumine eks kogu selle tüki vältel, et palju on väga äge, aga räägi oma enda muljetest, elamustest, nüüd on esikas selja taga, mis tunne on?
6: Nii, huvitav on, et Ingrid Peek, kes ma olen nii kaua siin taustanud ja sa ütled mulle nii ilusaid sõnu siin hommikul, et suur aitäh selle lahkete sõnade eest. See projekt on olnud väga pöörane, koos kõikide väga pööraste naistega, kelle sa siin ette lugesid. Minu true partner in crime on Andra Teede, kellega me otsustasime seda paati kahekesi ehitama alguses hakata ja siis vaikselt tulid kõik teised pöörased sinna juurde. Seal on olnud igasuguseid hetki selle lavastusperioodi puhul selles mõttes, et minu sisemuses ette valmistades sellist materjali, et kas see ikkagi toimib, kas see on päriselt naljakas ja sügav ja puudutav, sest et need tekstid ikkagi on valitud erinevatelt emadelt, ka meie enda lood on seal sees, ta on väga isiklik, ta on Andra stiil on selline väga kaasaegse Eesti naise selline kokku pandud kontsentraat, aga ikkagi, sest et kui sa juba teed kuu aega järjest, Karolin Aatonen on meil valgustaja, Sveta Grigorjevali lavastaja, et siis et me olime põhimõtteliselt üsna lõpupoole, viimased kaks nädalat ainult nagu kahekesi ja Andra käis ka vahepeal proovis, et ühesõnaga ta on ikkagi nagu humoorikas tükk, mis tähendab seda, et aga mingi hetke pärast ju need naljad enam ei ole naljakad selles mõttes, et lavastaja ei suuda nagu 50. Korda naerda nende asjade peale, et siis et need lõpus need proovid olid nagu väga sellised maailma lõppu tundelised, et sa teed midagi nagu enda meelest nagu noh, higi pull on otsa ees möllad seal ja siis selle peale tuleb kuskid saarist, nii Karolin, nüüd siin on valguse vahetus, eks ole? et ikkagi lõpuni, ütleme niimoodi, et esimene läbimäng oli siis esimese publikuga oli, noh, ta oli ettevaatlik, et ma olen ikkagi läinud lavale niimoodi, et ma mantrana ikkagi loen ainult oma poja nime, et mulle tuletaks meelde, mille nimel ma seda kõike teen, et miks ma lähen ennast nii-öelda nagu põhimõtteliselt risti lööma. Et ta ei ole jah lihtne formaat ja terve oma elu ma olen mõelnud, et monotükkide tegemine on üldse üks sõike, et noh, et seda teevad ainult hullud või väga sõiksed enese armastajad näitlejad, et ma ei hakka kunagi seda tegema, et see on noh, miks, et mäng on ju alati oma vahel, kahe partneri vahel, aga selle, miks ta just tuli monotükkine välja, oligi see, et meile tundus, et ikkagi see emaduse üksindus, et üks naine on üksinda laval ja sõike ema hinge pime öö, et ta peab olema üksinda selle kõige keskel, et siis see nagu tuleb välja ja siis me otsustasime monotüki kasuks proovida.
5: Geniaalne jaa, kui sa tõid selle emaduse üksindus, see on tõesti nagu väga tabav selle tüki võrdluses. Minu jaoks oli see tragikomöödia, et ühtepidi see oli mega naljakas tekst, super hea, killud, noh fantastilised, tuleb kild, naerad ära ja juba järgmine. Ja eks ma arvan, kõigil on erinevad, eks, mis kellegi emaduskogemus on, aga selleks ei pea üldse olema ema kogemust, eks, et seda tükki nagu nautida, see on ka lihtsalt humoorikas, soovitan seda kõikidele isadele ja mitte isadele ka kindlasti, aga mis oli hästi huvitav see sinu kui näitleja, noh, kui lahe vaheldus rikas, mulle nagu kangastus praegu see perekooli üks karakter, kes õpetas, kuidas lõdvestuda ja noh, ma ei saa kirjeldada kallid kuuled vabandust, sest muidu, noh, ma rikkun nagu selle üllatus, ma võindi selle võlu ära, aga see oli nagu lihtsalt nii äge, et näha sind selles monotükis, mis on raske välja kutse, eks ju, üksi täita terve ruum, täita terve lava, täita poolteist tundi nagu haaravalt ja sisukalt, et vaata ja kuule on kogu aeg kaasas, et noh, väga hästi, täitsa super.
6: Väga täna, nagu ma ütlen, et ma ei tee seda üksinda, sest et esiteks Andra on tõesti kirjutanud suurepärase teksti.
5: Jaa, tekst on fantastiline.
6: Et ta on täielik, noh, minu mõistes täiesti noh, suurepärane kirjanik. Ja muidugi Sveta ka, kes ka on aidanud ja toetanud ja hoolitsenud ja ematanud ja uskunud ja kõike seda. Me oleme nagu kolmekesi koos vedanud põhiliselt. Et ma ei tunne lõpuni, et ma olen üksinda seal. Et need naised oma intelligentsuse ja tõesti nagu mõtetega on mind toetanud ja välnud, et see on, seda on vaja rääkida, teeme siin selle, tõstatame selle teema, et ma selles mõttes mu seljatagune on väga turvatud.
7: Selle näidendi nimi on Maailma parim halb ema. Ma ei ole seda näinud. Tooge mulle mõni näide, millises olukordades naised tunnevad, et nad on halvad emad.
6: See ongi vist selline asi, mille vastu iga naine tegelikult peab oma sisemuses võitlema, et on neid asju, mida kõike võiks teada ja teha ja kuidas olla ja käituda, et seda informatsiooni on väga palju, teiseks on kõik teised emad ümberringi, kes ka ju eks ole tahavad kas siis haidata või tahavad võibolla kuidagi õpetada, et tundub, et sa nagu mattud selle nagu selliste kogu nagu see mähkmete laviin ja kõik nagu, et sa mattud ise selle kõige alla, et iga naine tegelikult peab sisemuses selle vastu võitlema, sest et üldjoontes ma usun, et kuskil 95% emadest teeb iga päev nii-öelda nii palju, kui nad suudavad, et nad annavad tegelikult oma maksimumi kõige selle keskel. Aga sisemuses on ikkagi selline tunne, et äkki ma teen midagi valesti, äkki mis siis juhtub, kui nüüd ma teen niimoodi ja siis arvatavasti ta kasvab suureks, siis ta läheb teraapias, siis ta räägib kõigele, kui kohutab ta ema oli, et mingi selline alateadlik hirm, mida peaks tegelikult rahustama ja selle tüki mõte algselt paljude teiste mõtete hulgas on ka olnud see, et võibolla siis mõni noor ema, ütleme, kes on esimest korda ema, et kui ta seda tüki vaatama tuleb, et ta saab natukene sellist mingit tuge sellest kõigest, et ta ei ole üksi nende mõtetega.
7: Kas ma võin anda telefoni kätte või ei anda talle seda mängimises kätte?
6: Just.
7: Ja nii edasi.
6: Kõik neid

0: et homme nii on. Aga jah, et võibolla see üksinduse tunne emaduse keskel, et võibolla see tükk natukene annab sellist nagu jõudu juurde, ma loodan, et sa ei ole üksinda.
1: Mehed on küll see tükki kõrval või võiks
0: või,
1: olla.
0: Või kui on ka,
2: võiks olla,
0: aga,
2: võiks olla.
0: Aga samamoodi, et seal tekibki selline võibolla tunne, et mehed on ka nagu sellel hetkel ka tegelikult üksinda, et see elu muutus on nii suur, et nii, ja muutuseid tuleb nii palju, nii lühikese aja jooksul, et vahepeal võib tekida tunne, et mõlemad tegelikult nagu noh, püüavad teha oma parima, aga samal ajal on nagu tegelikult ka üksinda selles kõiges. Et siis on ka käinud minu kallis vend ja minu kallis mees on seda vaatamas käinud, kes mõlemad on väga mehelikud mehed ja olnud ka väga toetavad isad ja olid mõlemad suhteliselt sellised, et no ma ei tea, et mis see siis nüüd siis on, et mingi feministlikud naised tulid, tegid hakkast mingit tükki tegema. Ja tahaks siis näha, et on siis see ka naljakas. Ja mõlemad ütlesid väga toredasti, et tegelikult on nagu mõlemale sobib. Et need on üldiselt need olukorrad on universaalsed, sest et tänapäeva põlvkondade isad on ikkagi üpriski palju seotud oma lastega ja meil on ka isaduspuhkusel isasid, kes suudavad väga hästi samastuda nende olukordadega, et tegelikult ju ei ole vahet, kas see on ema selles olukorras üksinda haigete lastega või on isa, et noh, need lapsed käituvad samamoodi ja need olukorrad on ju samasugused ja on isasid, kes on seda kogenud. Sõnaga, et üllatuseks, kui ma alguses arvasin, et see tükk on ainult emadele ja ma tegingi selle mõttega, et see ongi emadele ja me ei lükka isasid kuskilt ukse tagant ära, aga põhilises osas on see emadele, siis nüüd ma näen, et isad on ka öelnud, et ei, et nende meelest on see olnud ka täitsa tore. Et võib võtta ka isasid kaasa.
2: Ja ma just muide soovitangi, et naised, kes mõtlevad, et läheks vaataks ka seda maailma parim halb ema, et võtke kaasa oma mees või, noh, ma ei tea, vennad, kes iganes mehed, see tükk on ka teile, see võib olla, võib juhtuda, et te natuke paremini mõistate, mis naisega toimub sellel perioodil, mis on rasedusest, sünnitamine, beebi aeg, väga raske aeg, eks, ja väike lapse aeg ja nii edasi, et kuidagi tekitada seda teine teise mõistmist, aga läbi huumori, et see on hästi värskendav ja see huumor oli fantastiline. Esietendusel oli ka sinu enda ema Katrin Karisma, kes on ju meile kõigile teada armastatud näitleja, tema saan glamuuri ja jõudu ja vembukust ja sära ja kõike seda, et kui sarnane või erinev oled sina emana oma emast, nüüd sul on võrdlusmoment, eks ju, milline oli tema sulle emana, sa oled ise ema, et saades ise emaks on sul ju lihtsam ka teda näha ja mõista ja seda emaduse teemat üle põlvkondade vaadelda.
0: Jah, no eks me ju kõik ka mõtleme sellel hetkel, kui me veel hakkame emaks saama, et milline ema ma olen, kujutad ette, siis tuleb see väike beebi, siis sa saad aru, et sa oled hoopis teistsugune ema tegelikult, siis sa vaatad oma ema ja mõtled, et to, mida tema nendes olukordades tegi, küsid nõu. Väga palju kindlasti ma kopeerin oma ema, ma olen selles kindel. Kas alateadlikult või teadlikult kindlasti selles osas, et ma püüan oma ema sellist perenaiselikust rohkem nagu süvendada enda sees, et mu ema tõesti oli selline ema, kes tegi süüa ja kes ka õmbles riideid ja tegi selliseid asju. No riideid ma kindlasti õmblema ei hakka, seda mõtlen kohe ära. Aga ma püüan selle hoida sellist perenaiselikust võibolla rohkem üleval, et neid naisi, kelle pealt nii-öelda neid emaduse nippe võtta on veel, et minu kalli sõde Mari on ka kindlasti selline, kindlasti emana mulle eeskujuks, aga ma pean ütlema, et see emadus on ikkagi selline asi, et see ajas nii-öelda nagu kasvab juurde, et praegu ma vaatan oma poja jalanõusid, need on selline 24,5, et noh, nii sellises vanuses on ka minu emadus, see väike jalanõu, et selle järgi ma nagu mõõdan, et kui palju ma saan nagu seda ette, noh, kui palju ma võin üldse asjadest teada, et rahustada ka jälle ennast, et see põhiline ongi rahuneda maa
2: Ja selleks, et rahuneda, mõista, saad aru, et emana sa ei ole üksi, ka teised emad on see emaduse, ema hinge, pime öö, seda kõike kogenud selle

0: läks tõesti head kuulajad maailma parim halb ema. Ma saan aru, et nüüd aastalõpupiletid on müüdud, aga uueks aastaks juba on etendusi, nii et võtke oma mehed kaasa, võtke isad kaasa, võtke ka kaasa, kui te planeerite lapsi.
1: On mul mõtet minna seda
0: Sander,
1: vaatama?
0: Sander, muidugi, see on nii naljakas. See on, ma naersin terve õhtu, mul oli pärast nii hea meel ja nii hea tuju, et see on nii äge. Piret, palju õnne sulle ja inimesed teatrisse!
2: Suur aitäh teile kutsumus siia hommikuprogrammi ja tulge siis teatrisse ja kuulake ikka Kuku Raadiot.
0: Aitäh!
3: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3, viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti ja peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Statistikameti väliskaubandusstatistika analüütik Jane Lepmets tõi välja, et tänavu augustis mõjutas impordi kasvu enim mineraalsete toodete sisseveo suurenemine. Eesti ametühingute keskliit ja Eesti tööandjate keskliit alustavad läbirääkimisi tuleva aasta miinimumpalga üle. Ametühingute eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 2023. Aastal kokkulepitud sihipoole, mille kohaselt peab miinimumpalk jõudma 50%-ni Eesti keskmisest palgast. Eesti miinimumpalga ostujõud on üks Euroopa Liidu madalamaid. ÜRO ülemaailmne vaesuse indeks tõusis esimest korda alates selle loomisest 2010. Aastal, praegu elab vaesuses 1,2 miljardit inimest. Oma iga-aastases aruandes leidsid ÜRO arenguprogramm ja Oxfordi vaesuse ning inimarengu algatuse uurimiskeskus, et eelmise aastaga võrreldes elab sel aastal äärmises vaesuses 51,5 miljonit inimest rohkem. ÜRO arenguprogrammi juhi sõnul peaks vaesuse kasv olema maailma jaoks äratuskell. Põhja-Korea tulistas oma idaranniku lähistel välja mitu ballistilist raketti. Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatel tulistati Põhja-Korea pealinna piirkonnast Jaapani merre mitu erinevat tüüpi raketti, üks neist lendas üle 900 kilomeetri enne merre kukkumist. Põhja-Korea on suurendanud relvakatsetusi püüdes laiendada oma tuumarelva võimekusega süsteemide arsenali, seal hulgas 3. Oktoobril katsetati hyperhelikiirusega keskmaa raketti.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
3: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 9.
5: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: Seevi.ee
6: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
9: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas.
10: Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
11: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
12: Soodsahinnaga piletid on saadavad piletilevis.
13: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
14: Seevi.ee

0: Kuku hommikuraadio.
1: Täna toimub Ülle Madise ametisse astumise tseremoonia. Eesti saab endale uue presidendi ja seda sündmust saab jälgida Postimehe veebis, kus otseülekanne algab kell 14.40 ja Kuku raadio kuulajad saavad kursis olla kogu selle toimuvaga otsesaates, mis on kella 3-4. Erisaate nimi on loomulikult presidendi vahetus. Seda juhivad ajakirjanikud Hukko Aaspõllu ja Indrek Kiisler, kes on meil ka täna hommikul stuudios. Tere, Indrek!
2: Tere hommikust!
1: Nii tore, et sa tulid. Kindlasti on sul juba käed jalad tööd täis, tähtis päeva ja rahvale rääkida, mis siis tehtud, mis teoksil. Alustame ametist lahkuva presidendiga Alar Karisega. Et sul on kindlasti selline mõnus ülevaade, et mis on kõige suuremad, olulisemad teod, mis ta tegi, olulisemad sõnumid, mis ta rahvale andis, mis on need peamised teemad, millega ta tegeles.
2: Ma arvan, et tema puhul on väga oluline, milline vaib oli kogu need 5 aastat meil Eestis, sest et ta on inimene, kes ju ei tulnud poliitikast ja tuli teadusest, enne seda oli olnud ju riigikontrolli juht, tegelikult ta ikkagi tundis seda süsteemi, aga ta ei olnud poliitik, et selles mõttes ta hoidis kogu aeg seda joont, et ta rääkis vähe, mõnikord rääkis segaselt, aga põhimõtteliselt ta ikkagi üritas hoida riigikogu sellises fasongis, et ikkagi natukene mõelge ka, kui te aegalt seadusi vastu võtate. Ma arvan, et see oli nagu kõige nagu tema puhul väga oluline asi.
3: Kas keegi on kuskil statistikat ka teinud, et presidendil ei ole väga palju erinevaid ülesanded juba põhiseadus jälgi, et see nimekirja on vist 19 punkti ja seal on vähe asju sisuliselt, mida president teha võib, aga president võib jätta riigikogu poolt vastu võetud seadusi välja kuulutamata ja Karis tegi seda päris tihti, et kas on mingid statistikat ka, et kas ta oli see president, kes kõige rohkem on jätnud?
2: Jah, ma peast seda numbrit ei mäleta, aga ta on ju ise ka tunnistanud, et nii automaksuseaduse kui ka siis selle kuulsa või kurikuulsa kirikuseaduse puhul ta selgelt otsis neid juriidilisi punkte, et saata see seadus uuesti riigikogu ette tagasi, et veelkord läbi mõeldaks, kuidas neid asju teha, et see, mis meil ju ikkagi automaksu ümber toimus, no see oli ikkagi üüratu palagan. Keegi ei saanud aru, mille jaoks seda oli vaja, või ma ei tea, kas Keit Kasemets näiteks sai aru, mille jaoks seda tehti? See oli lihtsalt rahakogumise viis.
3: Ja algselt oli see, joh, eesmärk
2: kliima.
3: Riigieelarvesse lisatulusid saada, aga siin mingi ette muutus selliseks nagu kliimaeesmärgi seaduseks ja lõpuks nagu ma saan aru, et pärast selle Karise tagasilükkamist tehtud muudatusi, ta muutus ju ka mingis mõttes sotsiaaltoetuste seaduseks, kus siis peredele tehti suuri erandeid.
4: Kiire googeldamine andis sellised tulemused välja kuulutamatu jäetud seaduste arvu edetabel. Siis Kersti Kaljuli tehtis välja kuulutamatu 6 seadust, Ilves 9, Rüütel 10, Karis 11 ja Meri 42.
3: Meri oli väga erilisel ajal president, et muidu isenesest see Meriga võrdlus ei olegi võibolla kõige halvem, et kõik Eesti president jäädakse võrdlema ühe presidendiga, kelleks oli Lennart Meri, kes oli täiesti eripärane ja noh, kelle kohta paljud on öeldud, et ta nagu kogu oma elu siin, mis paraku suuremas osas möödus ju nõukogude okkupatsiooni ajal, nagu valmistus selleks, et presidendiks saada, et noh, Karis kindlasti seda tüüpi isiki olnud, kes presidendina, kes näis olevat täiesti valmis presidendi ametiks.
2: Ja kindlasti mitte sellepärast, et seal oli näha, et ta päriselt ei saanud ka aru, kuidas see poliitika masinavärk keerleb ja väga tark oli tegelikult võtta tuntud ajakirjanik Toomas Sildam, kes vahendas siis riigikogu ja presidendi vahelist suhtlust ja mulle tundub, et sellest siiski oli kasu, et võibolla siin lõpupoole me teame ju, et peaminister ja president peaaegu, et enam nagu eraldi ei kohtunudki, et kui nad nägid kuskil vastuvõtudel või mingitel üritustel, aga need kokkusaamised jäid järjest ja järjest harvemaks, et selline vaikuse kõlakoda oli seal täiesti olemas .
3: Sa pead nüüd silmas peaminister Kaja Kallast .
2: Ma pean silmas ka Kristen Michalit , et ka Michal , president kutsus ta suvel ju välja , sellel suvel , et mis su plaan üldse on , et räägime , sellepärast et ma ei tea midagi , mis toimub . et ma arvan , et seal see niisuguse vahemehe puudumine kindlasti oli ka üheks takistuseks lõpus , aga mitte ainult .
1: aga kui sa võtad nüüd kuidagi kompaktselt kokku selle president Alar Karise ametis oldud aja essentsi , et mis on need märksõnad , mis võiks nagu meelde jääda rahvale , et milline president ta oli ?
2: ta oli president , kes üritas kuulata , kes üritas , võib-olla see tema häda oligi see , et ta oli natukene teadlase tüüpi inimene , ja me teame , kuidas seminarid teadlastel toimuvad , et kõigepealt kuulame pikka ettekannet ja siis , kui aega jääb , siis on ka küsimusi võimalik esitada . aga noh , poliitikas kahjuks asjad nii ei käi , et Eestis peetakse , ja noh , ilmselt see ei ole ainult Eestis , et vaikimist peetakse ju nõrkuse märgiks mingis mõttes . et ja presidendil ongi selline väga vastakas positsioon , et ta saab kritiseerida selle eest , et miks ta ei ole sekkunud , ja samal ajal mingi osa , et ta sekkuks . et oleks vait , et ei noh , see vastuolu on sinna natukene sisse kirjutatud , aga ma ikka arvan , et see niisugune rahulikkus ja ta inimestele ikkagi väga meeldis , et kui me vaatame neid populaarsusnumbreid , millega näiteks Toomas Hendrik Ilves asju pakkis Kadriorus ja Kersti Kaljulaid , siis seal on ikkagi väga suur vahe .
3: no mina arvan , et tegelikult peaks nimetama veel paari asja või mõnda asja , et esiteks muidugi see tema otsus teiseks ametiajaks mitte kandideerida , et muide , mis sa arvad , kas ta oleks juhul , kui ta oleks otsustanud kandideerida , kas me praegu ei näeks seda ametiketi vahetuse tseremooniat , sellepärast et kett oleks endiselt Karise kaelas ?
2: ma arvan , et ta suure tõenäosusega oleks või vähemalt ei oleks see , ei pandaks seda tänases vihmase ilmaga Ülle Madise kaela .
3: Ja teine asi või kolmas , teine ja kolmas asi , mis mulle tegelikult pigem Karisest meelde jäävad , on see , et esiteks ta ikkagi väga palju rõhutas erinevates esinemistes , kõnedes , mis võib-olla väga paljude inimesteni äkki ka ei jõudnud , aga mine tea , äkki jõudis , on see , et tema jaoks olid väga olulised kõikvõimalikud vabadused . et mina ei mäleta ühtegi teist presidenti , no jällegi , Lennart Meri oli teises ajastus ja teist tüüpi inimene , aga no ma ei mäleta ühtegi teist presidenti pärast Lennart Meri , kes nii palju oleks vabadusest rääkinud ja mitte niivõrd sellest Eesti vabadusest , vaid sellest , mida me siis üksikisikutena ja indiviididena väärime . Põhiseadusest rääkis ta ka alati vabaduse võtmes , eks ju , või vabaduste võtmes , et ma kardan , et siit võib , või mitte , loodan , et siit võib Ülle Madisele ka selline hea vundament olla , kust nagu edasi minna ja teine asi , mis tegelikult võib olla ka ikkagi sellise leitmotiivina Karise tegemist läbis , oli ju see , et ta üritas kogu aeg noh , lõpuks ka väga niimoodi tulemuslikult ja tormiliselt püsti panna diskussiooni selle üle , et kuidas ja millist välispoliitikat Eestis tehakse , et see on olnud Eestis ju selline valitud seltskonna privileeg , et Välisministeerium , paar instituuti või think tanki ja siis selline väga suletud klubi , kes siis välispoliitikas mingisuguseid asju avaldada saab , ja president läks selle klubi ühe osaga ikkagi väga tõsiselt lõpuks ka konflikti .
2: ta läks enamusega tegelikult konflikti .
4: ma tahaksin siin öelda , et see lõpu Karis meeldis mulle võib-olla isegi rohkem kui see algusaja Karis , sealt tulid , mul on tunne , et need mõtted kuidagi rohkem filtrite välja .
3: jah , absoluutselt , ma olen sellega nõus .
2: see , et sa ikkagi püstitad alati ka küsimusi , et ükski asi , mida otsustatakse , ei ole ühesuunaline , et seal on palju kõrvalasju , kui me räägime uuesti sellest samast kirikuseadusest , et no ei saa kanoonilisi küsimusi tegelikult lahendada Riigikogu seadustega , et kui naiivne peab olema , et arvata üks Maardu õigeusklik , kes peab Moskva patriarhi oma kiriku peaks , et Riigikogu võtab vastu paberi ja järgmisest päevast ta enam ei pea seda , no seda ei juhtu , eks , on ju , et ja aga samas ma , kui oleks olnud meil presidendiks Toomas Hendrik Ilves , siis noh , tõepoolest ma arvan , et see seadus , ta ilmselt oleks üritanud seda võtta vastu varem , kui üldse Riigikogu oleks selle menetlemise lõpetanud , et tema küsimus , Ilves ju praegu ei esita mingeid küsimusi , mis puudutab Venemaad .
4: kas on mingisuguseid lauseid , mõtteid või loosungeid , mis meile meelde jäävad , näiteks Ilves ütles omal ajal , et Eesti on nagu metsmaasikas , Kariselt mul on meelde jäänud see , et oluline või vähenemas on oskus jääda viisakalt eriarvamusele , see vist on muidugi siin natukene Kanvari teene , et see kuidagi meile mällu on .
3: aga kusjuures see on tegelikult ju väga hea lause selles mõttes , et eks oli ka üks nagu neid motiive , mis tema esinemistes nagu kordus , et ta kogu aeg rõhutas seda , et eriarvamused on head , et asjade üle tuleb pidada diskussiooni , vajadusel ka vaidlust , ta ise andis eeskuju mitmel korral , eks . Ja ta ei tõrjunud ka neid inimesi , kes temaga eriarvamusele jäid , mis muide on ju väga positiivne , et jällegi tulles siin kas Kersti Kaljulaiu juurde eriti või siis ka pisut Toomas Hendrik Ilvese juurde , siis need inimesed , kes avalikult või ka vähem avalikult nende kahe presidendiga kuskil vaidluses teisele poole jäid , nendega ju suhted tegelikult katkesid või siis nagu hullemini minna . Karise puhul mul selliseid solvumisi või selliseid noh , välistamisi väga ei meenu .
2: jah , no võib-olla ta oskas seda kõike enda sisse jätta , et ta selgelt on ka inimene , kes tegelikult jätab asjad meelde . et ka nendes intervjuudes , mida ta nüüd ju andis , ikkagi ta pöördus uuesti ja uuesti tagasi selle Kasahstanis toimunu juurde , et see ikkagi teda jäi närima ja jääb ilmselt elu lõpuni närima .
3: muide , me ju saame ka Karise viiest aastast presidendina saame üsna varsti saame ka ju põhjalikult sellist sisevaadet lugeda , et kõikide nende aastate jooksul , kui ma õigesti aru saan , siis dramaturg ja noh , ajakirjanik või kuidas siis Eero Epnerit nimetada , Eero Epner kirjutas raamatut Karisest , ise olles seal Kadriori lossis või siis ka mingitel visiitidel , näiteks sealsamas Kasahstanis nagu Gazas ja nägin Eero Epnerit siin eelmisel nädalal ja küsisin , millal raamat ilmub , ta ei olnud selle küsimusele kuigi rõõmus , aga ma võtan siis selle riski , ütlen , et minu teada see raamat ilmub märtsikuus pärast Riigikogu valimisi ja miks pärast Riigikogu valimisi , et kuna raamat on vist ikkagi suhteliselt põnev , et siis Karis ei olevat soovinud , et see enne Riigikogu valimisi ilmub , et kuna seda võiks ju keegi käsitleda sellise katsena Riigikogu valimiste tulemusi kuidagi ühes või teises suunas sättida .
2: Millest on väga kahju .
3: Millest on väga kahju jällegi , et aga noh , kindlasti saab olema põnev . et oluliselt põnevam kui mõne teise presidendi aastatest kirjutatud raamat .
1: aga läheme Ülle Madise juurde , keda on kutsutud konsensus presidendiks , et saanud 71 häält ja parteide ülese toetuse , tema puhul väga huvitav on tema uus meeskond , mida juhib siis presidendi kantselei direktor Paavo Nõgene , et me ju temast presidendina midagi veel ei tea , me varsti hakkame seda kõike teada saama , aga Indrek , noh , midagi sa oled ju mõelnud , et millise hooga ta nüüd nii-öelda ametisse astub , mis on tema sellised võib-olla olulisemad teesid , et kas ta jätkub seda sama vabaduste rida , kas temast saab selline rahvaühendaja , mida me ootame , loodame sellisel suurel polariseerumise ajastul ?
2: Ma kuulasin eile ka seda Juku-Kalle Raidile antud intervjuud ja ka seal Ülle Madis rõhutas , et ta üritab tuua tagasi sellist , et taastada usaldust mitte ainult poliitika vastu , vaid ka teadlaste vastu , ka ajakirjanike vastu , ta rääkis seal sellest , et osa teadlasi esineb ideoloogiliselt , et ja siis on väga keeruline võtta tegelikult neid asju tõsiselt , et kui inimesel on nagu poliitilised vaated oma , tegelikult isegi mitte oma teaduses siis subjekti käsitlemisel , vaid et inimene on , ma ei tea , bioloogi või geneetiku haridusega , aga räägib kui ekspert metsast , et tegelikult selliseid asju ei tohiks ju olla , et loomulikult iga inimene võib arvamust avaldada , mida rohkem , seda parem , eks on ju , aga et sa ei saa sinna alla kirjutada , et ma olen metsaekspert , kui ma olen geneetik tegelikult ülikoolis hariduse saanud .
1: noh , see on nüüd teema , kuhu me ei jõua minna , aga mõnes mõttes inimene võib ennast eksperdiks koolitada , ilma et ta saab akadeemiapoolse valideeringu .
2: aga
1: ärme lähe sinna , räägime Ülle Madisest ja räägi veel tema tema tegemist , Anvar , sa tahtsid küsida .
2: ja kindlasti vabaduste teema . see on hästi oluline .
3: et meil on nüüd president , kes tunneb põhiseadust paremini kui ükski teine president enne teda , noh et et see saab olema kindlasti huvitav , et mismoodi siis Ülle Madise erinevaid Riigikogu poolt vastu võetud seadusi hakkab menetlema , et me saame ka uue Riigikogu ju , noh , praktiliselt kohe varsti , et Ülle Madise saab selle Riigikogu koosseisuga ametis olla ainult mõned kuud ja siis alates märtsikuust on meil täiesti teine Riigikogu koosseis , kus tõenäoliselt on täiesti teistsugune dünaamika , täiesti teistsugused noh , väärtushinnangud , vaated , eks , kas nad sobivad Ülle Madisega , eks ju , seda ju me keegi praegu ennustada ei oska , aga üks asi , milles võib küll täitsa kindel olla , et poliitikud kindlasti Ülle Madise sellise juriidika tausta üle väga õnnelikud olema ei saa . et seal on kindlasti peidus üks selline suur potentsiaal eriarvamusteks , et hea , kui need eriarvamused siis selliselt konstruktiivselt ja rahumeelselt lahenevad .
2: ma arvan , et eriarvamusi tuleb oluliselt rohkem , kui Karisel tuli .
3: ja noh , samas jälle neid on võimalik ka pisut ikkagi prognoosida , et kui me vaatame neid kõrgema profiiliga juhtumeid , kus Ülle Madise õiguskantslerina on pidanud mingi seisukoha võtma , siis on need ka noh , üsna hästi ju tegelikult prognoositavad , et üks on kõik see vabaduste teema , eks ju , põhiõiguste ja vabaduste teema , aga seal on veel asju tegelikult , kus Ülle Madisel on väga , väga selgelt noh , teadaolevad vaated mingisugusele Eesti nagu elu põhiküsimusele .
2: no näiteks väga lihtne asi on riigieelarve , et kuna see on niivõrd segane , siis on Ülle Madise öelnud , et ta sügavalt kahtleb , kas see on põhiseadusega kooskõlas , et kui Riigikogu liikmed ei saa lugeda tegelikult Eesti riigi ühte kõige olulisemat aastadokumenti .
1: aga Ülle Madise ja välispoliitika , kas ja kui palju ta seal saab ?
5: teda jätakse ka äkki kõrvale , nii nagu Alar Karist .
3: Alar Karis on Ülle Madisele ilmselt suure teene teinud sellega , et ta on seda presidendi nagu rolli nagu sisustanud välispoliitikas , et ma ei usu ka , et Ülle Madise tahab olla see Välisministeeriumi jutupunktide ettelugeja kuskil kohtumistel , nii nagu ju Välisministeerium seda Alar Karisele pakkus , eks .
2: jaa , seal on ju ka väga oluline , kuna kindlasti vahetub ka välisminister lisaks peaministrile , et milline see omavaheline suhtlus seal saab olema , et kuidas neid asju jagatakse ja et see on ka hästi oluline , sest praegu me teame , et peaminister Kristen Michalit Eesti välispoliitika eriti ei huvita .
1: aga sellest kõigest pikemalt siis kella 3-4 erisaates Presidendi vahetus Kuku raadios , Indrek Kiisler , Uku Aaspõllu ja otseülekanne ka Postimehe veebis ning kuku.postimees.ee Jukuraadio , Juku-Kalle Raid ja Ülle Madise äge vestlus , et kuulake seda ka .
5: ja seda intervjuud peab lõpetama üks lugu Ülle Madise enda playlistist , olge head , palun öelge seda nüüd korrektselt , Die Toten Hosen on ansambli nimeks ja loo nimi on ?
1: Tage wie diese .
3: just , Tage wie diese ,
1: jah . no nii , olemegi jõudnud tänase hommikuprogrammi lõpusirgele . täna on tähtis päev , Ülle Madise astub ametisse , temast saab uus Eesti president , palju õnne talle ja meile kõigile . ja ärge unustage siis , et kella 3-4 Kuku raadios otse-eetris Uku Aaspõllu , Indrek Kiisler käsitlemas seda teemat , Postimees teeb loomulikult sellest ülekannet , jälgib juba 14:40-st , mis siis toimub , mis saama hakkab .
5: aga taustal on kõlamas see lugu , mida me mainisime , ansambli Die Toten Hosen , Ülle Madise on siin mõnes muusikasaates paarismäng oli selle saate nimeks , Kuku raadio saade , seda on võimalik ka järele kuulata .
1: kuku.postimees.ee sündis uus kõll .
5: ilusat hommiku jätku .
1: ja kena päeva .
6: Ich hab zu holen.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Eksport kasvas aastaga 3 ja import 10%. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Murdekeeled saavad koolis võõrkeeltega võrdsed õigused. Ilm on sajune, hommikul võib kohati olla äikest, sooja on 8-13 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3 päeval. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. Madise esitasid presidendi kandidaadiks 75 Riigikogu liiget. Salajasel hääletusel valis Riigikogu Madise presidendiks 71 häälega. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Tänavu augustis mõjutas impordi kasvu enim mineraalsete toodete sisseveo suurenemine. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Telia teatas, et uuendab töökorraldust ja vähendab ettevõtte kulubaasi, et säilitada konkurentsivõime ja võimekus investeerida kiiresti muutuvas tehnoloogia- ja ärikeskkonnas ning leevendada kasvavad survet teenuste hindadele. Selleks tõhustab ettevõtte tööprotsesse ja rakendab üha enam tehisaru, digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalusi. Telia Eestiga sarnaselt ja samaaegselt toimuvad muudatused paralleelselt kogu Telia grupis. Kontserni üleselt väheneb Telia kompaniis ametikohtade arv ligikaudu 900 võrra. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisu asutustes kokku 745 sündi. Sündis 330 tüdrukut ja 415 poissi. Möödunud aasta septembris registreeriti 49 sündi rohkem. Septembri kuus sõlmiti 466 abielu, lahutati 262. Septembris registreeriti ka 1185 surma, möödunud aastal samal ajal oli 56 surma rohkem. Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava seaduse muudatuse järgi peab kool korraldama kohaliku keele ja kultuuri õpet, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Seni on sellise õppe pakkumine sõltunud kooli enda otsusest. Kavandatava muudatuse järgi saab kohaliku keelt ja kultuuri õppida kooli valikainena. Süvendatud õppeks saab kasutada ka B-võõrkeele tundide mahtu. Täpsemad tingimused kehtestatakse pärast seaduse vastuvõtmist. Muudatus puudutab eelkõige Võru, Setu, Mulgi, Tartu, Saare, Kihnu, Muhu, Hiiu, Kodavere, Kuusalu, Lüganuse ja Jõhvi keelekuju ajaloolistele aladel asuvaid koole. Venema väed kandsid septembris elavjõuna üle 50 000 mehe kaotuse, kelle hulgas langes lahinguväljal enam kui 28 000 vene sõdurit. Sellest teatas NATO ametnike meediakanalile Bloomberg. Septembrikuu näitaja on aasta suurim kuine koguarv. Nimetuks jäänud NATO ametniku sõnul kandsid Ukraina relvajõud sama kuu jooksul 5000 mehe ulatuses kaotusi. Väljane Kiiv Independent ei saanud seda arvu kohe sõltumatult kinnitada, kuna Ukraina ametnikud kommenteerivad lahinguväljal kantud kaotuste arvu harva.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja kraade 9.
2: kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Seevi.ee
4: Restoran Aju, uus maitsemüstika Tallinnas, Fale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju, vaata ajuresto.ee.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
6: Nädala raamat.
7: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: Seevi.ee
8: Raadio Kuku.
9: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
10: Tere! Tänase saate märksõnadeks on viljatus ja geenitestid ja ühe uuringu taustal me need teemad üles võtame, vaatame ka kaugemale ning selgitus on tulnud jagama inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna. Küsija on Madis Ligi. Kui on viljatus, siis võib olla ka ju põhjuseks munasarja puudulikus. Milles see tuleneb?
11: Neid põhjuseid on väga palju, et miks nad võivad tekida, et ühel poolt erinevad haigused, et näiteks vähiravi tagajärjel, aga noh, minu teema rohkem siis seisnebki selles, et kas meie geenides võib olla midagi, mis siis sellele nagu siukse hoo annab, et ka geneetikas on oma roll sellel täitsa olemas. Enneaegne munasarja puudulikus siis tavaliselt algab siis sellega, et päevade või menstruatsioonide puhul on siis mingisugused probleemid tekinud, et on naisi, kelle puhul näiteks menstruatsioonid üldse ei alga, et sellisel juhul on juba väga selge märk, et seal midagi nagu ilmselt valesti on, aga see võib ka hilisemas elus tegelikult tekkida, et kas siis näiteks tsüklid hakkavad ebaregulaarseks muutuma, tekivad ka näiteks üksed menopausile iseloomulikud sümptomid, noh, kõige sagedasemini või noh, kõige tuntumad võib-olla siis kuumahood, eks ole, ja noh, tõesti see võib ka põhjustada seda, et naistel võib olla raskusi laste saamisega.
10: Kui paljudel naistel selline probleem tekib?
11: Noh, maailmas on seda levimust nagu erinevalt, et on hinnatud, et see võib isegi mõjutada kuni 3,5% naistest, et tegelikult hilisemad uuringud siin ongi näidanud, et kui varasemalt on hinnatud seda levimust nagu pigem väiksemaks, siis aina rohkem tegelikult tuleb infot, et seda võib olla isegi rohkem, kui me arvata oskama, et keskmiselt jah öeldakse, et 3,5% võiks see umbus olla.
10: Ja enam vähem sama näite on ka meil Eestis.
11: Eestis on tehtud küll selle koha pealt uuringuid. Geenivaramu andmete põhjal olen mina näinud. Seal on umbkauselt hinnatud, et see võiks olla umbes 1%. Aga noh, see on ka siuke, et see nõuab, eks ole nagu täiendavat võib-olla diagnostikat, et kas see noh, päris täpselt nii on. Seal on teatud nagu limitatsioonid, et kuidas seda üldse nagu hinnata saab, aga eks ta sinna ühe kuni 3,5% vahele kindlasti jääb.
10: Mis seas naise see tavaliselt kimputama hakkab?
11: See võib olla väga erinevalt, et tõesti, et see võib juba teismeeas tulla välja tegelikult, noh, kui tõesti mensas ei alga, eks ole, aga tegelikult võib ka hilisemas elus, et minu enda uuringus näiteks on väga erinevas vanuses naisi, et on tõesti siuksid, kellel üldse menstruatsioonid ei alanud, aga on ka noh, 20-ndates, on olnud ka selliseid naisi, kelle puhul tõesti on hakatud proovima lapsi saada ja siis on nagu avastatud, et tegelikult noh, ei ole päris nii lihtne see asi ja siis on nagu välja tulnud, et aga ka noh, enne 40-ndat eluaastat nagu natukene, et see võib väga varieeruda tegelikult, et kus vanuses see alata võib. Et selles suhtes seal ei ole nagu mingit sellist eelisvanust, et see ongi väga-väga varieeruv. Et ei ole noh, siukest, et keskmiselt algab 20-ndates, eks ole, et tõesti, et sellist, ütleme, keskmist patsienti on väga raske selle haiguse puhul nagu välja tuua. Ta on nagu hästi varieeruva pildiga tegelikult, aga noh, tõesti, et ma arvan, et väga tihti me noh, võibolla leiame ta kiiremini üles, kui ta algab nagu varem. Et noh, et kui me ikkagi näeme, et naisel on ikkagi väga selged probleemid juba noores eas, siis ilmselgelt on ka kõigi nagu tähelepanu võibolla rohkem sinna suunatud versus see, kui see on võibolla mõni vanem naisterahvas, kelle puhul noh, võibolla see ei ole, ei mängigi enam tema elus võibolla nii suurt rolli, eks ole, et need menstruatsioonid oleksid seal nii regulaarsed või noh, et see laste saamine oleks üldse aktuaalne, et see väga sõltub.
10: Enne kui minna geenitesti juurde, võtame jutuks siis selle, et kuidas siiani on see puudulikkus avastatud ja kuidas on teda ravitud?
11: Õnneksel munasarja puudulikkusel on väga selged kliinilised juhendid, et selle puhul siis tõesti esimeseks võibolla selliseks viiteks on siis see, kui menstruatsioonitsüklid on siis ebaregulaarsed või jäävad täiesti siis ära või noh, ei algagi. Ja lisaks siis nende puhul suureneb siis üks hormoonitase, foliikloid stimuleeriva hormoonitase siis, mis on siis väga kõrgel tasemel ja selle põhjal siis saabki tegelikult selle diagnoosi juba iseenesest nagu välja panna. Mõnikord patsientidel tõesti on siis ka kaasnevalt siis neid menopausi sümptomeid, et see tulenebki sellest, et munasarjad ei tööta päris tavapäraselt ja selle tõttu see östrogeeni tase seal ei ole nagu päris tavapärane või noh, ütleme eakohane ja see tõttu siis tõesti võivad tekida ka suksed nagu menopausilise loomulikud sümptomid. Teda välja ravida ei saa, et ta on ikkagi selline haigus, mis on nagu noh, teda ei ole mingit sellist ravimit, mis paneb nüüd selle munasarja ikkagi nagu uuesti tööle, et neid küll teaduses väga aktiivselt üritatakse leida, et ikkagi midagi oleks võimalik teha, kui see haigus ikkagi välja tuleb, aga kindlasti on võimalik elukvaliteeti väga tugevalt parandada, et näiteks hormoonasendusraviga tegelikult on ju võimalik ikkagi väga selgelt seda elukvaliteeti ikkagi hoida, sest et noh, seal võib ka muid probleeme olla, et kuna see östrogeen ikkagi väga varases eas ikkagi on madalal tasemel, siis tegelikult ta suurendab ka väga tugevalt ka nagu muude haiguste riski, näiteks nagu kardiovaskulaarhaiguste riski, osteoporoosi riski, noh, luude hõrenemisteks ole, et selles suhtes, et neid asju ka nagu ennetada või noh, hoiduda nendest, et nad ei süveneks piisab, noh, siukseks tugevaks, et sellisel juhul tõesti neid ravivõimalusi iseenesest on, aga noh, seda haigust ennast nagu välja ravida ikkagi ei õnnestu.
10: Anu Märkna, teie tulite aga selle peale, et kutsusite geenitappi, ehk siis geenitestiga saab kiiremini jäule, on nii?
11: Kas just kiiremini, aga ma arvan, et geenitestid võivad anda väga palju vastuseid nendele patsientidele endale ja võib-olla ka nagu nende ravikäsitluses anda teatud lisaboonuseid, et noh, et geenitestid tõesti samamoodi, aga nad seda haigust ju ära ei võta, aga noh, ma usun, et kui patsient ikkagi on aastaid oodanud et, või noh, mõelnud, et miks just temaga on siukas juhtunud, et sellisel juhul tegelikult ju see vastus, et noh, et see on tõesti mingi geneetiline asi annab väga palju juba ja lisakski ka see, et noh, tegelikult osad naised ikkagi on ka võimelised lapsi saama, et see ei ole täielik viljatus, et see väga sõltub patsiendist ja nende puhul noh, ütleme, et kui neil on näiteks tütred, et siis ju tekib ka küsimus, et kas mu tütrel võib potentsiaalselt olla ju sama probleem. Et selles suhtes ma arvan, et see geneetika võib anda päris palju vastuseid just nendele küsimustele, mida me nagu ütleme, sellise kliinilise pildi alusel ju öelda ei saa.
10: Aga siis võib edasi minna?
11: Jaa, selles suhtes eks geneetika on geneetika, et muidugi need võivad edasi kanduda, need probleemsed kohad , ütleme nii , et aga see sõltub ka väga palju sellest , et millest , noh , mis kohast me räägime ja kas see patsient , noh , reaalselt annab selle edasi , eks ole , et selles osas , noh , antud konkreetse haiguse puhul me nagu teame üht-teist , aga praegusel hetkel on ikkagi veel raske öelda , et kui me näiteks leiame ühe konkreetse patsiendi , et siis kas tema konkreetne muutus just põhjustab nüüd tema tütrel täpselt sedasama asja . et seda me nagu väga hästi veel öelda ei oska . küll aga noh , niisugused suuremad noh , uuringud , kus on ikkagi vaadatud niisugust populatsiooni andmestikke , on ikkagi näidanud , et see risk ikkagi noh , emadel-tütardel on suurem . et noh , eriti kui me nagu teame , et see noh , juba niisugusel epidemioloogilisel tasemel ta on ikkagi suurem ja me näeme ikkagi , et me leiame , noh , seal on mingi geneetiline eelsoodumus ka , et sellisel juhul tegelikult see nõustamine saab olla parem . Et eriti juhul , kui tõesti see haigus avaldub , siis noh , ütleme seal hilisemates igades , et sellisel juhul saab ju seda pereplaneerimist siis varasemasse tõsta , et kui on teada , et perekonnas ikkagi niisugune probleem potentsiaalselt võib olla , et siis iga naine saab teha ikkagi selle teadliku otsuse , et sellisel juhul meil on neid valikuid , sest et üldiselt ikkagi , kui see haigus juba välja kujuneb , siis võib olla nagu juba hilja , et neid otsuseid nagu teha .
3: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime , Jose Carreras ja Placido Domingo , 12. märtsil Unibet Arenal . erikülalisena sopran Sabina Puertolas . Jose Carreras ja Placido Domingo , 12. märtsil Unibet Arenal . piletid Piletilevist .
12: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit , 2.89 . Makita akutolmuimeja tsüklonfiltriga DCL 286, 129 eurot . Bauhof.ee .
13: milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida ? muidugi Luminor Bloom . teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas . Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi , kokku kuni 30 eurot kuus . ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS , tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga . Masayoshi Sugita legendaarne fotonäitus David Bowie'st Poco popkunstimuuseumis . piletid veebilehelt poco.art .
6: nädala raamat .
7: selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid , mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud . ettekujutus , nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele , jääb kaugele ajaloolisest tõest . nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus , vaid pigem põhjus . Simon Chama , Kodanikud , Prantsuse revolutsiooni kroonika , Postimehe kirjastuselt .
6: Kuku Raadio . uue samba taga . sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool .
10: Tuleme siis konkreetsemalt selle teie töö juurde . Kuidas siis tehnilises plaanis see käib , et kui te neid geeniteste teete , kas te teete konkreetse patsiendi pealt võetud proovist või kasutate geenivaramu andmeid , ehk siis varem antud proove ?
11: Meie kogusime ikkagi oma patsiendid ise , sest et me tahtsime ikkagi väga niisugust süvendatud kliinilist anamneesi nende käest , et just geeni niisuguse analüüsi puhul on hästi oluline ka see , et noh , mitte ainult see , et me leiame sealt mingisuguse muutuse , sest eriti teadusuuringutest me ju lähme otsima midagi niisugust , mida võib-olla mitte keegi kunagi ei olegi vaadanud , et siis mul ei ole ju öelda , et kas see siis on nagu mingi tähendusrikas asi või mitte . et sellisel juhul mul on ikkagi vaja teada , et noh , et kas on perekonnas olnud neid asju , kas on noh , midagi muud veel , sest et noh , ütleme , noh , et seda uuringut nagu hästi teha , et selleks ikkagi seda kliinilist andmestikku on nagu tarvis ja selle tõttu me tõesti kogusime siis need patsiendid ikkagi Eesti pealt ise kokku . et minu kohordis siis oli 51 naist , kes selle haigusega siis on diagnoositud ja nende puhul me vaatasime ikkagi eraldi , jah , võtsime nende vereanalüüsid ja sealt siis vaatasime , et ei kasutanud geenivaramu andmeid selle jaoks .
10: ning selle geenitestiga saab ikkagi täpsemalt ja kindlamalt teada , et vaat tõesti viga on seal ja sinna tuleb suunata ravi ?
11: Jah, me kasutasime siis niisugust meetodit, mille nimi on eksoomi sekveneerimine, mis tähendab siis seda, et me võtame põhimõtteliselt kogu genoomist, siis kõik need osad, mis seda valku nagu kodeerivad sealt DNA pealt. Ja ta on nagu suga hästi laialdane uuring, jah, et kui varasemalt peamiselt on ikkagi selle haiguse geneetika testimist tehtud nagu sihitult, et on otsitud väga suksid konkreetseid asju, mida me teame juba, et nad põhjustavad seda haigust, siis tegelikult väga suur osa sellest, mis meil seal genoomis veel võib olla, see tegelikult jääb nagu vaatamata. Et selles suhtes ta jah on nagu, ütleme, suks on põhjalikum, ta on laialdasem, et ta võimaldab meil võib-olla näha neid asju, mida me sihukese sihitud testimisega nagu alati ei näe.
10: Tänu siis sellele geenitestimisele läheb see diagnoosimine täpsemaks?
11: Diagnoosimine selles suhtes ei lähe täpsemaks, vaid pigem läheb täpsemaks see, et mis seda haigust nagu põhjustab. Et diagnoosimises muus on naistearstid on väga tublid, et see diagnoos kindlasti nagu sellepärast nagu jäämata ei jää, et see diagnostika ongi nagu kahe etapiline, et kõigepealt on see diagnoos ise, et naine on haige, et see tõdemus, eks ole, ja siis hakatakse minema selle juurde, et okei, et mis seda haigust siis võib nagu põhjustada. Ja seal on nagu see koht, kus siis need geenitestid võiksid nagu rolli mängida, et me saamegi võib-olla natuke täpsemalt teada, et mis see probleem seal geneetikas siis olla võib. Et minu uuringus ka näiteks oli väga huvitav, et osad need leiud, mis me siis tõesti leidsime, on varasemalt kirjanduses ka nagu näidatud, et nad põhjustavad siukseid nagu võib-olla raskemaid sündroome ja nagu ka laiemaid, et põhjustavad ka teistes organites probleeme, aga meie oma patsientides tegelikult seda nagu niimoodi ei näinud. Aga teoorias, kui ütleme, et naisel tõesti tuleb välja, et tal on mingisuguses juksas geenis rikke, mis näiteks põhjustab ka muid probleeme kehas, et sellisel juhul saab ka neid probleeme tegelikult adresseerida, et kui võib-olla lihtsa näitena, et kui me teame, et mingisugune geenimuutus põhjustab ka näiteks südamerikkeid, et sellisel juhul me saame ka seda südant seal kõrval tegelikult uurida ja vajadusel siis ka sekkuda, kui selleks vajadust on.
10: Lihtsalt informatsioon on rohkem ja mida rohkem on detaile, seda parem on seda pilti kokku panna ja fookust.
11: Just, ja patsientidele ka ma usun, et see annab ikkagi siukest individuaalsemat lähenemist, ta annab ikkagi siukest põhjalikumat võib-olla diagnostika võimalusi, et selles suhtes ma arvan, et igal juhul ta nagu hea teadmine seal juures on. No me oleme neid andmeid analüüsinud ikkagi 5 aastat juba, eks ole, et sellest analüüsimise osast on nüüd mõnda aega juba möödas, aga neid andmeid me analüüsime ka edasi, et tegelikult, et minu enda see üks osa nüüd on nagu tõesti tehtud, kus me siukest algset meetodit nagu proovisime, et kas see võiks nagu töötada ja kui efektiivne ta tegelikult on, et kas üldse on mõte, et siukest asja nagu rakendada nende haigete puhul. Aga tegelikult meie uurimisgrupp liigub ka nende testidega nagu edasi, et kas me leiame üldse midagi täiesti sukest uut nende patsientide seas ja kuidas üldse seda diagnostikat nagu parandada seal juures. Selles suhtes töö ikka veel käib.
10: No see on just juba see, et te ajate seda vagu, aga usinalt edasi näitab, et sellel võttel on tuleviku.
11: Eks me näeme seda ka, et tegelikult kõikide geenitestide puhul või geneetika puhul, et eks see teadus liigub aina rohkem ja ka kliinik tegelikult, mitte ainult teadus liigub ikkagi aina rohkem selle poole, et me saaksimegi võib-olla seda genoomi nagu terviklikumalt vaadata, et selles suhtes, aga et selleks, et seda metoodikat nagu rakendada, peab ka olema mingi nagu strateegia. Et need andmed on tõesti väga, väga massilised, see, kuidas neid üldse analüüsida, mis meie jaoks on oluline, mis ei ole, mis on nagu suuke ebaselge, eks ole, et selle jaoks jah, on vaja ikkagi nagu täpsustada, et kuidas seda siis seal nagu rakendada saab.
10: Vähemalt üks samm on astutud ja nagu te ütlesite, et 51 testi on teil tehtud, aga töö jätkub. Nii et mine tea, võib-olla saab ka mingite teiste haiguste puhul geenitestidega siis põhjustele paremini jälile ja see läheb juba ka korraldada efektiivsemalt ja täpsemalt ravi.
11: Absoluutselt, et see on ju see unistus ütlema, et kuhu poole me proovime liikuda alati.
10: Kui ma saadet ette valmistasin, siis leidsin sellise asja, mida ma palun nüüd teil lahti seletada. Mis on munasarjade reservi testid?
11: Munasarjade reserv on põhimõtteliselt ju see, et kui palju naisel on siis neid munarakke seal selles munasarjas. ja me nimetamegi seda reserviks, sest et naiste puhul ju see munarakkude nagu see kogus juba kujuneb välja ju looteas, eks ole. Et see on nagu see reserv, mis meile on antud ja sellega me siis peame eluaeg tegutsema, eks ole. Ja need, kuidas siis seda testida, et noh, et selles suhtes, et praegusel hetkel kliinikus ka, et noh, et ega nad ongi suksed nagu viljatustestid, eks ole, et vaadataksegi seda, et kas seal potentsiaalseid suksed funksioneerivaid munarakke on, et kui, milline see, et kas see reserv nagu on seal olemas või seda ei ole seal, eks ole, et sellised need testid üldiselt on, aga noh, ütleme, et geenitestid ise, nad nagu seda reservi kui sellist nagu nad ei mõõda, eks ole, et geenitestid on pigem just selle jaoks, et noh, mõelda, et kui seda reservi ei ole, et miks teda ei ole seal juures, et pigem nagu sinna poole.
10: Alles toimus 25. rahvusvaheline

0: laskutud ja võib-olla rohkem ka siukseid näiteid meie enda patsientidest, et keda me seal vaatasime, aga noh, eks ta suures pildis ikka ja sama teema alla jääb.
1: Üks on see, mida te tõiselt saate rõõmu tunda, kuid arvestades teie patsiente, kas mõni on saanud juba emaks tänu sellele, et te geenitestidega olete abiks olnud ning nüüd on ilmas rõõmu rohkem?
0: Noh, ütleme, et 5 aastat, et siukeseid asju nagu loota on võib-olla vara, et seda ma ei oska öelda, aga noh, kindlasti on nendel perekondadel, kellega me oleme tegelenud, on rohkem vastuseid, et meie patsientide seas on mitmeid emasid, et kellel noh, tõesti see tütarde senaarium on väga aktuaalne, et eks me nendega saame siis edasiselt arutada, et kuidas me edasi saame minna. Aga ma usun, et selles osas kindlasti rõõmu on, et kui inimene ikkagi aastaid on ju mõelnud, et miks minuga, miks mina olen nagu see inimene, et kellega need raskused on nagu juhtunud, et sellisel juhul sellise vastuse saamine juba ka üksi on tegelikult ju suur rõõm, et ei ole midagi, mida ma ise näiteks tegin valesti või et ma ise olen nagu seda justkui nagu põhjustanud, et tegelikult see oli täiesti siuke asi, mis oli kõikide kätest väljas, et ka see on ju suur rõõm tegelikult.
1: Aitäh! Selle tõdemusega lõpetame ka saate, kus mikrofone ees oli inimese geneetika nooremteadur Anu Valkna, küsija oli Madis Ligi.
2: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseerjad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
6: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
7: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
8: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
9: Õiguse horisont.
10: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
11: Tere hommikust! Tänases saates, nagu igas meie saates, räägime jälle kolmest sellisel horisondil olevast sellist õigusteemast. Teiega oleme siin Kuku Raadios täna mina, Karmen Turk.
12: Ja mina, Maarja Pilt-Freiberg.
11: No kui tavaliselt me otsime välja sellised huvitavaid õigussündmusi, mida teiega jagada ja siin saates tutvustada, siis sel korral me vaatame peamiselt Eestist välja. Millest me räägime?
12: Ja täna räägime Google'i suurtest trahvidest. On lisandunud 1,403 miljoni euro suurune trahv Iirimaalt. ja mille eest see on. Siis räägime andmete äriga seotud isikuandmete avaldamisest. Euroopa kohus on teinud ühe lahendi ja selle

0: kas see võiks ka Eestit mõjutada. Ja viimaks räägime üldse Ameerika Ühendriikidest, ülemkohtust ja ka relvadest.
1: Relvadest. No aga hakkame kohe pihta, et, et tõepoolest meie tehnoloogia hiid Google on meil siin Euroopas sattunud igast rindest tegelikult pihtida vahele. Euroopa komisjon on siis teinud menetluse, viinud lõpuni seoses konkurentsiõiguslike eeskirjade mitte järgimisega sellega, kui palju ta võimaldab teistele ligipääsu oma andmetele. Teine otsus puudutab siis oma Googlega seotud sisu eelistamist nii otsitulemustes kui ka nendes oma siis AI kokkuvõtetes. Aga kolmas, mis on siis tõesti see Iiri andmekaitse asutuse otsus, et no see on selline päris huvitav, see trahv 403 miljonit eurot ja ainult 6 kuud aega siis enda teenuste andmekaitse nõuetega kooskõlla viimiseks. Et see on päris huvitav.
0: Ja seal on üldse mitu nüanssi, et kui me vaatame Google'i, ma saan aru, et see on Google'i kommentaar, et, et siis paistab, et Google on öelnud, et nad enam üldse ka nii käitu, et see trahv puudutab siis meie asukoha andmete töötlust ja selle asukoha andmete siis kogumiseks võib-olla teatud trikkide kasutamist, et me oleks see asukoha koguja sees ja siis neid andmeid kasutati reklaamiks, ütleb siis Iiri andmekaitseasutus. Ja kõik siis selle ümber keeleb ja kui ma õigesti mäletan, siis seda trahvi menetleti 6 aastat, et päris kaua.
1: Ja no see on ka, ma arvan, selline suur etteheide sellele, et, et väga hea, et meil on Euroopas andmekaitse inspektsioone, kes sellised menetlusi suudavad läbi viia ja tõepoolest sellise trahvi ja koostöö kohustuse, no nii-öelda siis compliance kohustuse rakendada, aga kui sa menetled seda 6 aastat, siis tekib põhjendatult küsimus, et mõnikord on parem mitte jõustada, kui jõustada 6 aastat hiljem, kus siis nii-öelda menetlusalusel isikul on väga lihtne öelda, et meil on ammu kõik süsteemid muutunud.
0: Ja no ilmselgelt on väga vähe tõenäoline, et seda Google ei hakka vaidlema. Ja kui võib-olla võrdluspunktiks võtta, siis see päris kõige suurem trahv, mida asutus Iirimaal on määranud, ei ole. Et üldse ka kõige suurem trahv ongi määratud Facebooki Metale 1,2 miljardit, TikTok on saanud 530 miljonit eurot trahvi, Instagram 405, no Instagram siis ka lõpuks Meta. Aga eks me teame, et kõiki neid trahve vaidlustatakse ja siis aastaid hiljem selgub, kas need jäävad jõusse ja siis on põhimõtteliselt kõik juba ära unustanud. Nii et see ilmselt see 403 on jälle midagi, millest andmekaitse ringkonnas me kõik nüüd natuke aga räägime ja siis ta vaibub ära ja lõpuni me ei saagi, võib-olla ei pane tähelegi, kas see jääb jõusse või mitte.
1: No täna ma kontrollisin nii palju, et Iiri andmekaitse inspektsioonis on, on veel Google'i osas 3 menetlust nagu lõppstaadiumisse just jõudmas, et eks neid tuleb veel ja nood menetlused ei ole kestnud 6 aastat, et ehk on nad ka võib-olla asjakohasemad ja natukene sunnivad rohkem Google'it ka ennast liigutama hakkama.
0: Ja, aga no, eks siis selgub, et kui see on tõsi, et enam seda probleemi nii-öelda ei ole, millest trahvi tehti, siis on ka keeruline mõelda, et mis, millest me siin üldse räägime. Aga jah, siis veel kord, et selle eest siis trahv, et niimoodi trikitati asukoha andmetega ja püüti meile siis selle abil reklaami müüa.
1: No aga lähmegi sellega teise teema juurde, mis tuleb ka Euroopast, sest Euroopa kohus tegi siis otsuse selles küsimuses, kas aktsionärid andmed peavad olema kõigil avalikud või mitte. Et alguse sai see Lätist ja siis konstitutsiooni kohtu kaudu pöördus siis 17 ühe ühingu vähem aktsionääri Läti seaduste järgi siis nõudega, et, et miks nende nimi, isiku, kood, aadres, e-post ja seal hulgas ka osaluse suurus on siis internetis täiesti avalikult kättesaadav läbi äriregistri. Neid sai alla laadida nii iga üks hulgi kui üksikuna ja täiesti nagu nii-öelda tuvastamata kasutajate kaudu. No iseenesest ju küsimus on põhjendatud.
0: Ja seda enam, et mõned aastat tagasi on Euroopa kohus teinud ju otsuse tegeliku kasusaajate andmete osas, kus on leidnud, et ka Euroopa Liidu õigusest tuleneb selline kohustus väga laialdaselt kõigile avalikuks teha, et iga siis ettevõtte tegeliku kasusaaja andmed on andmekaitse õigusega vastuolus. Ja sellele samale lahendile Euroopa kohus nüüd ka siin viitab ka oma pressiteates ja miks see Eesti jaoks ka nii relevantne on, sest just ju sellest aastast me oleme hakanud rääkima, et kas meie äriregistri need tegeliku kasusaja andmed peaksid olema niimoodi ilma sisse logimata kõigile näha ja liikus ju ringiga seal seaduseelnõu mõte või vähemalt väljatöötamise kavatsus, et see piiratakse ära, see jäi jälle nüüd kuhugi seisma. Ja nüüd on järgmine laine, et aktsionärid andmed ja nüüd jälle, no Karmen ütle ära, mis siis Euroopa kohus seal otsustas.
1: No see Euroopa kohus tegi tõesti isegi minule ja Maarjale, kes me oleme sellised andmekaitse inimesed, ikkagi üllatava otsuse, et, et kui varem on Euroopa kohtu otsus on pigem ikkagi, et ei äriregister ikkagi teenib väga erinevaid huve, meil on läbipaistav ühiskond, ärikeskkond, rahapesu, terrorismi tõkestamine, väga palju erinevaid eesmärke, aga nüüd siis Euroopa kohus otsustas, et, et tõepoolest see ühingu õigus iseenesest ei nõua mitte kuidagi kõigi aktsionäärides, jalulgas siis ka kõige vähemus aktsionäärid andmete sellist avaldamist ja et pigem see ongi väga oluline ja raske põhiõiguste riive. Aga samal ajal, kui me mõtleme Eestile, on ju meil suvel halduskohus tegi just lahendi 16. juunil, et andmete avaldamine on vajalik tagamaks meie enda majanduskeskkonna läbipaistvus ja kontrolli siis ka selle üle, kas ja kui palju ühe inimesega tehinguid teha. Et no, minu hinnangul need kaks otsust nagu ühes õigusruumis üheaegselt õiged olla ei saa.
0: Ja ka varem on Euroopa kohus teinud Manni kohtu asjas siis 2015 aastal, kui ma igasti mäletan otsuse, kus Euroopa kohus on öelnud, et näiteks ajaloolisi selliseid juhatuse liikme andmeid isikul ei ole äriregistritest õigust eemaldada, sest noh, ise oled äritegevusse läinud, see ongi oluline meie ärikultuuri läbipaistvuse kõige jaoks, et on ka huvitav, et kas see jääb siis kehtima ja kuidagi just selline aktiivsest ärijuhtimisest eemal olevad aktsionärid saavad selle kaitse. Eraldi on ka teema, et lõpuks Euroopa kohus oma ka pressiteates mainib nagu just siis vähemus aktsionäre. Et kas sealt tuleb ka miski nagu ikkagi erisus, et on siis nagu suur aktsionärid, kes peavad rohkem taluma ja väike aktsionärid, kes vähem. Nii et no, praegu niimoodi põguselt selle lahendiga tutvudes minu mõelest on rohkem nagu segadust juures. Ilmselt Eestis võtab see kõikele aega ja võibolla siis 5 aasta pärast jõuame sinna, et hakkame midagi piirama. Et noh, nagu sa õigesti ütled, et meil on suvest väga värske halduskohtu lahend, et meil ikkagi äriregistrist midagi lihtsasti, mis on väga avalik, väga läbipaistev, kustutada ei saa.
1: Mm-hmm. Lihtsalt minu jaoks nagu selline Euroopa kohtu argumentatsiooni mõte, et isikuandmete kaitse üldmäärus just kui nagu kategooriliselt ei lubagi andmeid avaldada selliselt, et ligipääsul pole mingeid tingimusi. No näiteks on õigustatud huvi tingi tõendamine või midagi muud sellist, et minu jaoks jääb see täiesti elu kaugeks, et milleks meil on siis avaandmed, kas avaandmete regulatsioon on siis lihtsalt nurka kirjutatud midagi, mida ei saagi olemas olla, sest ikkum nii või teisiti seda ei lubaks. Et ja loomulikult võib vaielda, et kas avaandmed üldse saavad olla sellised andmed, kus on ka isikandmeid. Aga no, ma ei kujuta ette, et me tahaks elada sellises ühiskonnas, kus nagu isegi äriinfo kui selline on kuidagi suletud, et kui me mõtleme ka, kuidas näiteks toimub teabevabadus, ajakirjandusvabadus, et siis ikkagi need, kes omavad poliitilist ja ärilist mõjuvõimu ühiskonnas, nende suhtes, neil on kõrgem talumiskoormus ja meil on alati õigus küsida ja uurida, et miks nad midagi teevad. Et kuidas saab olla nagu demokraatlikus riigis põhjendatud, et aga hakkame seda kuidagi kinni keerama ja varjama.
0: Et just vaatsin järgi, et siis Salvatore Manni asjas on Euroopa kohus otsuse teinud 2017. aastal, ehk siis sellel ajal, kui siis selle GDPR-i või IQM-i tekst oli tegelikult juba täiesti olemas ja vastu võetud, ehk et ja seal siis on öeldud tõesti, et äriühingute registris avalikustamisele ei saa seda kustutamisnõuet, no, pigem ei saagi esitada, et ikkagi peadki taluma.
1: Seal hulgas ajaloolistel andmetele.
0: Just täpselt ajaloolistel on andmetele ka, et peadki taluma, et kui sa osaled äritegevuses, et teatud andmetele on siis ka nagu avalikusel õigus juurde päästa.
1: Mis ongi täiesti loogiline seisukoht sellises ühiskonnas, kus me elada tahame. Et minu jaoks see Euroopa kohtu otsus, mis nüüd tuli Läti kohtu poolt saadetud eelotsuse raames, minu jaoks on see arusaamatu. Aga nagu Maarja ütles, et elame, näeme, et mis siin edasi juhtub. Aga lähmegi viimase teema juurde. Et ja seekord lähme üle ookeani, kuna Ameerika Ühendriikides ülemkohus alustas siis oma nii-öelda sügishooaega ja nende sügishooaeg, tõesti hooaeg algab sellega, et üsnagi detailselt on võimalik vaadata, et mis nad nüüd selle sügisega ära otsustavad ja tegelikult on väga huvitavaid kaasused, et nad juba alustasid nüüd Ameerika Ühendriikide presidendi katse osas siis postiteel hääletamist vahevalimistel piirata, aga kaks väga olulist asja, mis võivad ka meie inimesi siin huvitada, mis tulevad arutlusele, et esimene on siis kliimakaasuste teema, kus on siis analoogseid kaasuseid on ligi miljardi eest juba kohalike omavalitsuste poolt, kus siis soovitakse, et naftafirmad vastutaksid siis kliimamuutustega seotud kahjude ja nende hüvitamise eest ja juba päris mitu kohtunik on ennast seal taandanud, et üks neist on Alito, et kuna tal on energiaktsed, siis ta ei saa üldse osaleda, et sellest tuleb kindlasti selline suur poliitilise küsimuse kohtu kaudu lahendamise vaidlus, et see on kindlasti demokraatlikus riigis asjakohane küsimus ka, et kas tõesti kohtu kaudu selliseid asju on võimalik lahendada, et kes nüüd hakkab kliimakahju eest vastutama?
0: Jah, väga, väga põnev ja teine kaasus, mis ka Karmen on täna välja valinud ja huvitav, on siis puudutab relvateemat ja relvade keeldu, sest nagu me ka isegi filmides teame või üldse Ameerika kohta teame, siis see õigus kanda relva on noh, mõneti võib öelda isegi põhiõigus Ameerika Ühendriikides.
1: No lausa selgelt on ju teise põhiseaduse parandusega ongi nagu nende nii-öelda number kaks põhiõigus peale väljendusvabadust.
0: Jah, selline täiend. Ja selles kaasuses siis on küsimus selles, et kas siis selle põhiõigusega on kooskõlas ühe osariigi või isegi mitme osariigi keeld ründerelvade keelustamiseks, et mitte see ei tähenda seda, et keelustatud on kõik relvad või need peavad olema siis vähemalt siis poolautomaat tüüpi AR-15 tüüpi relvad, mida siis teatud osariigid soovivad keelata, et kas ikka nii saab?
1: Ja no ma kujutan ette, et Ameerika ühiskonna kultuurist ja ajaloost tulenevalt, et kuna see otsus saab puudutama no cirka 30 miljonit relvakandjat, kellel on kodus täiesti seaduspäraselt poolautomaatne relv, no see toob rahvaneil tänavale. Et aga samas ega siin kohtus on esitatud vägagi põhja panevad uuringud sellest, kuidas tõepoolest kõik need suured avalikud koolitulistamised ja kõik need muud, need viiakse läbi kõiki peaaegu eranditud poolautomaatsete relvadega, nende samade AR-15-tega. Et see, mis kohtunike ees kindlasti on väga terav küsimus, mida lahendada, millest me kindlasti ka Eesti ajakirjanduse veergudelt lugema hakkame.
0: Just, aga sellega täna õiguse horisont lõpetab ning jälle kuulmiseni samal ajal ülejärgmine esmaspäev.
2: Õiguse horisont. Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
3: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele. Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus. Mis juhib?
2: Kuku Raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töö meile lugeda või näiteks enne tööle võtmist googeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitse inspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Turvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit. Kuku Raadio. Nädala raamat. Simon Schama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
5: Ilusat uut sügisnädalat, head kuulajad! Juba suvehakatusest saadik on lugejatel Postimehe kirjastuse vahendusel olnud võimalus osa saada millestki igas mõttes mahukast ja kaasahaaravast. See on üks omalaadne ja samas ka tavapärasest erinev ajaloo käsitlus ühest maailma ajaloo tuntuimast sündmuste kogumist, mida täna teame Prantsuse revolutsioonina, selle kõige tuntuma revolutsioonina. Aga see nädala raamat ei ole kindlasti klassikaline ja kronoloogiline ülevaade sellest, mis sündis alates 1789. aastast ja millega lõpuks kulmineerus 10 aastat hiljem ja mille enesega kaasa tõi 19. sajandi esimesel poolel. See on ka muidugi raamatus kirjas, aga hoopis teisiti ning kaugel sellest, et olla kuiv fakti loetelu. Tuntud Briti ajaloolane, tänaseks 81-aastane ajaloo- ja kunstiteaduse õppejõud Simon Schama on kirjutanud mitmeid auhinnatuid raamatuid. Teiste seas ka Dead Certainties ehk Unwarranted Speculations ehk tõlgituna võiks olla siis kõigutamatud veendumused ehk põhjendamatud oletused. See on muide laadilt ka meie nädala raamatu kui üsna sarnane. Siis on tema sulest ilmunud ka Landscape and Memory ehk Maastike mälu ja näiteks ka kolmeköiteline Briti ajalugu. Simon Schama on olnud ka BBC hinnatud kunstiajalu teemaliste telesaadete autor ning saatejuht. Alates 2018. aastast tuleb tema poole pöörduda Sir. Täna ja sel nädalal räägime nii siis kodanikest, mahukast 852 leheküljelisest tuumakast ja teistlaadse vaatega raamatust Prantsuse revolutsioonile, mis kõrvuti detailse kroonikaga võtab päris tõsiselt kahelda seni ringelnud ja õpetatud arusaamu Prantsuse revolutsioonist ja selle tekke põhjustest. Meie nädala raamat ilmus esmatrükkist inglisekeelsena 1989. aastal. Ja täna, 37 aastat hiljem, on ta siis eestikeelsena lugeja eest tänu tõlkija Gert Urmas Raudvere tõsisele tööle ja Jürgen Tamme ning Jaana Kuremägi toimetaja tööle. Meie nädala raamat on nüüd ilmununa ka nomineeritud aastaraamatuks 2026. Olles saanud eestikeelsetelt lugejatelt ka väga palju kiitvaid hinnanguid. No ühte tuleb kohe lugejatele öelda, et kindlasti on tegemist raamatuga, mille puhul oleks väga hea enne kättevõtmist, kui 18. sajandi lõpu Prantsuse revolutsioonist ikka midagi teatakse või tuletatakse koolis õpitud meelde. Tänu autori ladusele jutustamisoskusele on raamat muidu ka loetav ehk arusaadav neilegi, kes Prantsuse revolutsioonist suurt ei tea või ei mäleta, aga lihtsalt selle kõrvalt võtab päris palju aega võtta asjaomaste nimede, sündmuste, sündmuspaikade, kõik võimalik googeldamine või muul moel tagaotsimine ja seoste paikapanek ja loomine ka muidugi. Karakterid on raamatus värvikad, sündmused maha kirjutatud, kui oleks neid pealt näinud ja kohati võtadki loetavad kui üht ütlemata head ilukirjandust. Omal ajal, sel 1989. aastal esmakordselt ilmudes, põhjustas Schama muidugi ajalooliste ringkonnas kergemat sorti tuumaplahvatuse. Meenutame, et see aasta oli ühtlasi ka Prantsuse revolutsiooni 200. aastapäev, mis ta oli teema ja sündmus kui selline avalikkuse huviorbiidis nii kui nii ja vaieldav ka nii kui nii. Ja koheselt tekitaski, nagu autor ilmselt ootas, tema käsitlus teravaid vaidlusi revolutsiooni tähenduse, vägivalla ja ajalookirjutamise meetodite üle. Kirjanduslikus mõttes, olgu öeldud, anti kodanikele üksmeelselt au ja peeti lausa erakordseks saavutuseks. Kuid ajaloolise tõlgendusena süüdistati Schamat ühekülksuses revolutsiooni vastases hoiakus ja ebapiisavas seletusjõus. Autoril on raamatus üsna mitmed provokatiivsed seisukohad. Üks põhiline neist, et lokkav vägivald ei olnud revolutsiooni hilisem kõrvalekalle, vaid kuulus tema olemusse algusest peale. Terror aastal 1793-94 ei olnud lihtsalt revolutsiooni algsete ideaalide reetmine. Schama näeb raamatus vägivalda revolutsioonilise poliitika ja rahvamobilisatsiooni lahutamatu osana. See käsitlus läks vastuolu traditsiooniga, mis rõhutas Prantsuse revolutsiooni vabastavat, ühiskonda moderniseerivat ja demokraatliku pärandit. Üsna palju kirjutati ja öeldi toona, et autor on valinud kirjutada selgelt kodanliku poole, neile siis kaasa tundes või teisalele vastupidi, autor jälgib toimuvat liiga palju läbi aristokraatliku kitsa pilgu. Šamat süüdistati ühe revolutsiooni müüdi lammutamises ja teise asemele loomises. Prantsuse revolutsiooni 200. Aasta tähistamine sai kõvasti raputada, sest nüüd ei vaieldud toimunu, vaid selle ajaloolase või ajaloolise pärandi üle. Kas revolutsiooni tuleks mäletada eelkõige vabaduse ja kodanikuõiguste sünnina või poliitilise vägivalla ja terrori valla päästmisena? Vaidlus toimus ka ajalookirjutamise meetodi üle. Kas ajaloolane peab eelkõige seletama ühiskondlikke struktuure ja protsesse või võib üksikisikute saatusest ja dramaatilistest sündmustest kujundatud jutustus ise olla üks ajalooline argument? Ja kolmandaks oli see vaidlus veel populaarse ja akadeemilise ajalookirjutuse suhete üle, nagu ikka. Šama suutis kirjutada ligemale 1000-leheküljelise ajaloo, inglise keeles on see raamat just nimelt 100 lehekülge paksem, mis kõitis laia publikut, kuid osa eriala teadlasi pidas seda saavutust teadusliku täpsuse arvel sündinuks. Ja muidugi ei tasu unustada aastat 1989, mil raamat ilmus. Mis siis Ida-Euroopas sündis, kuidas kukkusid müürid ja kommunistlikud režiimid? Sellel raamatul oli ilmudes hoobilt mitmekihiline tähendusväli ehk võimalus arutleda, mida revolutsioonid üldse inimkonna ajaloos tähistavad. Ja muidugi olid kõik need vaidlused toonaga turunduslikult vesi kodanike raamatu veskile, kogu 40 000 algne tiraaž müüdi lühikese ajaga läbi ja uuel aastal anti välja juba uus. Tänaseks on kodanike tõlgitud enam kui 10 keelde ja väljaanne kirjate arv on Goodreadsi andmetel 70, see tähendab siis erinevaid trükke erinevates keeltes läbi aastate. Ja viimati siis meil Eestis aastal 2026. Ja võtmaks nüüd sissejuhatust kokku selle raamatu sisuga, millest see raamat räägib, nagu aru saate, kirjutab Šama siis põhjalikult Prantsuse revolutsioonist, selle tekke põhjustest, tema arusaama järgi, mis erines ja erineb nii siis oluliselt sellest narratiivist, mille järgi vana riigikord oli lootusetult maha jäänud feodaalne ja kokkuvarisemel selle määratud ning tõusev kodanlus pidi selle paratamatult purustama. Ei... Šama järgi oli Prantsusmaa, mis revolutsioonikiirisesse paisus üllatavalt moodne, liikuv ja muutuv ühiskond ja muutuste kiirus tekitas uusi ootusi, vastuolusid ja pettumusi. Ja suuresti sõltus juhustest, inimeste otsustest, poliitilistest vigadest, emotsioonidest ja sellest, kuidas inimesed sündmusi enda ümber tõlgendasid, too revolutsioon. Seega siis revolutsiooniline kultuur oli sündinud kaugelt enne 1789. aastat. Mõisted nagu rahvas, kodanik, isamaa, vabadus, voorus, patriotism olid juba aasta kümneid enne Bastii vallutamist Prantsuse avalikus kultuuris tähtsal kohal. Revolutsiooni sünnitanud kodaniku, revolutsiooni tegid inimesed, kes olid juba õppinud ennast kodanikeks mõtlema. Ja see vägivald, mis kõige enam siis vaidlijates vastuväiteid tekitas. Autor ei ole seda meelt, et 1789. aastal alanud õilise ja liberaalne revolutsioon läks alles hiljem sõja majanduskriisi ja Maximilien Robespierre tõttu käest ära. Sama meelest oli vägivald revolutsiooni sees juba algusest peale. Ja ütleb ta seda jõuliselt, et vägivald ei olnud lihtsalt revolutsioonipoliitika kahetsusväärne kõrvalsaadus, mingis sügavas tähenduses. Prantsuse revolutsioon ise oligi vägivald ja see mõte jookseb läbi kogu raamatu.
6: Nädala raamat. Simon Šama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Murdekeeled saavad koolis võõrkeeltega võrdsed õigused. Venema kaotas septembris üle 50 000 sõduri. Ilm on sajunem. Sooja on tänapäeval 8-13 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otse ülekandes. Madise esitasid presidendi kandidaadiks 75 Riigikogu liiget, salajasel hääletusel valis Riigikogu Madise presidendiks 71 häälega. Telia Eesti koondab ligikaudu 100 töötajat. Telia teatas, et uuendab töökorraldust ja vähendab ettevõtte kulubaasi, et säilitada konkurentsivõime ja võimekus investeerida kiiresti muutuvas tehnoloogia- ja ärikeskkonnas ning leevendada kasvavat survet teenuste hindadele. Selleks tõhustab ettevõtte tööprotsesse ja rakendab üha enam tehisaru, digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalusi. Telia Eestiga samaaegselt toimuvad muudatused paralleelselt kogu Telia grupis. Kontserni üleselt väheneb Telia Companies ametikohtade arv ligikaudu 900 võrra. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisu asutustes kokku 745 sündi. Sündis 330 tüdrukut ja 415 poissi. Möödunud aasta septembris registreeriti 49 sündi rohkem. Septembrikuus sõlmiti 466 abielu, lahutati 262. Septembris registreeriti ka 1185 surma, möödunud aastal samal ajal oli 56 surma rohkem. Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava seadusemuudatuse järgi peab kool korraldama kohaliku keele ja kultuuri õpet, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Seni on sellise õppe pakkumine sõltunud kooli enda otsusest. Kavandatava muudatuse järgi saab kohaliku keelt ja kultuuri õppida kooli valikainena. Süvendatud õppeks saab kasutada ka B-võõrkeele tundide mahtu. Täpsemad tingimused kehtestatakse pärast seaduse vastuvõtmist. Muudatus puudutab eelkõige Võru, Setu, Mulgi, Tartu, Saare, Kihnu, Muhu, Hiiu, Kodavere, Kuusalu, Lüganuse ja Jõhvi keelekuju ajaloolistel aladel asuvaid koole. Ukraina viimaste päevade edukad droonirünnakud Venemaa andmekeskustele võisid rivist välja lüüa kõik kolm tehnoloogia Hiiu Yandex superarvutit. Rünnakud Venemaa andmekeskustele on tekitanud tohutud kahju riigi IT-taristule ning ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult kahandanud Kremli-meelsete robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. Tomasko Timesi andmetel mõjutasid rünnakutele järgnenud katkestused Yandexi ja teiste selle pilveplatformil toitvate teenuste kasutajaid, mitte ainult Venemaal, vaid ka välismaal. Vastuseks lisas Yandex oma kasutaja lepingusse jaotise, mis vabastab ettevõtte vastutusest vääramatu jõukorral, seal hulgas droonirünnakute puhul. Venema väed kandsid septembris elavjõuna üle 50 000 mehe kaotuse, kelle hulgas langes lahinguväljal enam kui 28 000 vene sõdurit, nii ütles NATO ametnik meediakanalile Bloomberg. Septembrikuu näitaja on aasta suurim kuine koguarv. Nimetuks jäänud NATO ametniku sõnul kandsid Ukraina relvajõud sama kuu jooksul 5000 mehe ulatuses kaotusi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, põhjarannikul ida- ja kirdetuul 7-13 puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraad 9, Pärnus 10.

0: ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
1: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
3: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportage'id lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportage'id, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
1: Kia.ee
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
5: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
6: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
7: Kuku Raadio. Digitund.
8: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
9: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad. On esmaspäev, 12. oktoober ja Digitunni stuudios on Maita Fänav, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ja saate teises pooles liitub meiega ka Maile Mölder Teliast. Mailega räägime sellest, kuidas Telia rakendas teenuse disaini ja tuli täiesti uue teenusega septembrikuus turule, mis see on, sellest saate kuulda juba saate teises pooles, aga alustame nii nagu ikka tavapäraselt turvaintsidentidest ja tuleb välja, et on lekkinud terve rida andmeid täiesti ausalt öeldes, noh, nagu isegi naljakalt jabural moel.
10: Selles mõttes eriti kummaline juhtum, et klassikaliselt lekivad andmed ikkagi siis, kui keegi häkib kuskile sisse või teine variant.
9: No või on jätnud ikkagi mingi küberhügieeni normid täitmata. Yeah. No kuigi, noh, ka seda võib nimetada küberhügieeni normide täitmata jätmiseks, mis, millest me praegu rääkima hakkame.
10: Või. No ühesõnaga, ilma pikkamalt keerutamata, mis juhtus on see, et Tarmo Jüristo siis tegi mingisugust uurimust ja uuslikult avastas, et need avalikud andmed, mida meil riik on, me üritab olla läbipaistav ja jagame nagu materjalid välja, mida me peamegi tegema, aga ametnik oli pannud üles siis Exceli failid ja seda on tehtud massiliselt, mitte ainult ühe asja kohta, aga lihtsalt antud juhul näites oli siis mingisugused pensioni andmed ja ühesõnaga Excelis ametnik oli kasutanud funktsiooni hide, ehk siis teatud tulbad lihtsalt ära peitnud ja tundus, et nüüd on turvaline seda Exceli faili jagada. Aga tegelikult, kui sa kasutad Excelis funktsiooni hide, siis need andmed jäävad sinna Excelis alles ja kui sa teed unhide seda Exceli faili omades, sa saad kohe nendele toorandmetele ligi. Et noh, tegelikult hea hügieeneb ikkagi seda ette, et kui sa tahad avaldada nii-öelda originaalandmed, siis võtad selle Exceli faili, mis sul seal on, kogu selle täiega ja kui sa tahad midagi ära haidada, teed selle õige, ma ei tea, minu pärast peidas ära, tee uus, aga tee selle põhjal kopi ainult väärtused.
11: Tee uus fail sinna, mida sa keerutad. Teed uue faili, kus sa paned ka need andmed ongi kõik.
10: Täpselt.
11: Mis ei pea välja tulema.
9: Ja kui viitsi ise teha, lase AI-l teha tänapäeval.
11: Ja teevad väga ilusasti ja edukalt ja kiirelt ka
10: seda. Ja väga oluline on see,
9: et... Veel parem lase veebisait luua AI-l.
10: Exceli puhul on väga tähtis, et kui sa kopeerid oma nagu need lahtrid. Originaalfailis tihti peale, mida me kasutame Excelis, on valemid. Ja valemid eeldavad, et toorandmed on kusagil olemas ja kui sa lihtsalt kopeerid, nad ei tule. Sa pead tegema, et kopeerid kõik ja paste values, ehk siis kleebi ainult väärtused. Ja niimoodi saad sa endale puhta faili ja see on see, mida saad avaldada. Samasugust asja, ma ütlen ausalt, ei teha mitte ainult riigis muidugi. Seda tuleb ka seda jätta, et noh, ma ei tea, vahel on hulgi firma saadab sulle selle hinnakirja, edasi müügi hinnakirja ja siis sa avastad tegelikult sealt sisse ostu hinnad ka, sellepärast, et jällegi keegi kavalasti peitis ära ja noh, see on umbes nagu see hulluma anekdoot, kus kaks hullum peidus.
11: Ega küberhügieeni ei küsi, oled sa riigitöötaja või eraasutuses töötad, et selles mõttes, kui sa selle tegemata jätad, on tagajärjed samasugused.
10: Täpselt, nii et ühesõnaga tegelikult selles mõttes on tegemist hügieeniga, koolitusega, osata elementaarselt kasutada ja tõesti, kui sa avaldad toorandmeid, no ära avalda toorandmeid, tee PDF-iks või mis iganes, kuskil, kus on ainult väärtused, et otse toorandmete avaldamisega ongi täpselt sellised rumalad vead väga kerged juhtuma. Aga ma arvan, et siit ei olegi midagi muud teha, läheme järgmise teema juurde, võtame see lihtsalt teadmiseks endale kaasa. ja ma tahaks tegelikult võtta ühe järgmise teemana selle siis digitaalidentiteedi registreerimise avaliku seaduse muudatuse, kus siis meil tuleb võimalus registreerida oma AI agendile isikukood. Ja me oleme varem sellest saates rääkinud ja natukene kritiseerinud, et noh, kui, miks seda üldse vaja on ja kui jabur see on, aga ma mõtlesin vahepeal ühe positiivse asja välja ja kui ma nüüd eile õhtul lugesin selle seaduse muudatust, siis ma nägin, et seda ka selle sees väga kenasti kajastatud ja ma arvan, et see on väga oluline ära mainida. Nimelt täna on selline probleem, et kõik need inimesed, kes on usaldanud oma ID-kaardi mingit ametiülesannete täitmise tõttu, mida nad ise ei suuda teha, no minu arust kasvab perearst võib-olla, ma ei tea, kas nad teevad seda, aga loodan, et ei tee, aga kardan, et teevad, et noh, sa ei jõua need retsepti ise kirjutada, aga sina pead selle allkirjastama, nüüd saanad oma sellele kellegile assistendile ütled, et no allkirjasta minu nimel. Ja sellega kaasneb see probleem, et sa annad tälle ka need koodid, millega saab allkirju panna, aga sa tegelikult ei saa kusagelt kontrollida, kuhu ta need allkirjad pani. Noh, sõikest registrit ei jää, et kui ta oli paha tahtlik ja läks tegi sinu nimel ka mingisugused muid toiminguid, sa ei saa seda kontrollida. Ja minu arust ainukene eelis selle siis antud juhul selle isikukoodiga AI agendil on see, et nendest tekib register. Eks siis see maks, mida sa maksad sellest saad ka vastu registri, et kõik, mis sa teed, on see registris kirjas ja võimalik minna ühte registrisse ja võtta mingitele agentidele õigused käest uuesti ära. Sest täna on selline asi, et kui ma teen selle tokeni kahe teenuse vahel, noh, token, ma jah, tavan lihtsal inimesel võib-olla natukene keeruline selgitada, aga noh, sükkene võti. Et Andrus näiteks otsustab, et ta tahab oma raamatupidamist tarkvarast otse makse deklareerida, siis täna on ka võimalik, autoriseerib ühe korra ära ja edasi tema raamatupidamist tarkvaran saab tema nimel käia ilma selle erilise isikukoodita. Ja selles mõttes kõik on tehnoloogiliselt väga mugavalt lahendatud, aga selle häda ongi selles, et meil puudub üks keskne koht, kus ma saan need hallata. Noh, muidugi, kas selle jaoks, et isikukoodi oli vaja teha, ma endiselt arvan, et see on natukene jabur, see ei lahenda minu arust mitte midagi, aga see ühine register, ma arvan, et see on jällegi väga tänuväärne, et me saame ühest kohast vähemalt hallata.
9: No jah, siin on muidugi on juba juristid ka teritanud hambaid selle eelnõu muudatuse osas, et noh, tundub, et ühest küljest, kuna see on siis sellegi pandud väga kiiresti kooskõlastamisele, mis tähendab seda, et kõik peavad siis kiiresti midagi arvama.
10: Üleb
9: ja
10: ka ära.
9: Ja noh, siin internetis otsides võite leida ka selle kohta kommentaare avalikust veebist, et on ikkagi siis kommenteeritud seda, et seal nagu mõned punktid on ikkagi noh, kuidas on öelda, pehmelt öeldes nagu võib-olla läbi töötamata olnud päris põhjalikult, et loodame, et siis võib-olla ikkagi selle menetluse käigus need lastehaigused ravitakse välja sellest eelnõust, aga noh, oluline on kindlasti see, et noh, see on tegelikult ülioluline eelnõu ja nüüd on nagu minu jaoks on oluline see, et seda ei tehtaks nagu üle jala, et seda ei tehtaks nii, et meil on nüüd kiiresti vaja midagi ära teha.
11: Saaks kaelast
9: ja,
11: ära.
9: Ja siis on veel mingid inimesed, kes päris täpselt ei saa aru, millega nad tegelevad ja siis teevad seda ja noh, lõpuks me saame noh, mingisuguse sellise, noh, ma ei taha nüüd öelda, et võib-olla samasuguse kobarkäki nagu siis oli hasartmängu seadusega, eks on ju, või hasartmängu maksu seadusega, eks, et lõpuks tuli välja, et keegi maksnudki makse, et noh, et ärme siis tee seda eelnõud sellisena, et pärast tuleb välja, et agendid võivad teha mida iganes ja keegi ei vastuta või noh, midagi muud säärast.
10: No ütleme niimoodi, et edes väga, väga teravalt mõeldes, ma ei tea ühtegi inimest, kes on läinud nagu sellest asjast üldse midagi positiivset ja ikkagi nagu pidin tükk aega pingutama, et seda positiivset siit leida, aga ma ütleks, et see register oli see, mis mina leidsin, aga noh, tehnoloogia maailmas ma näen ainult nagu igapäevaselt ka sotsiaalmeedias ainult kriitikat selles suunas. Noh, kriitikat on muidugi alati lihtne teha, sest kriitikat alati need räägivadki, need, kellel on millegi üle hea meel, noh, mis sa siis ikka, kõik on ju hästi, lähme järgmise küsimuse juurde. Igatahes elame näeme, kuidas see teenus ellu tuleb, ellu jääb ja kas ta kasutust leiab.
9: Ja võib-olla lisaks siis veel kõige selle juurde lõppu ma tahaks lisada selle, et peale siis nimetatud eelnõu on üks teine oluline uus muudatus möödunud nädalal ka tulnud turule, nimelt on siis selline sait avatud nagu sätla.ee. Nüüd mina küll seda äega kahjuks seda ei õnnestunud tabada seda brauseris, brauser saats mind pikalt, aga kui sa paned sätla.ee, siis saad sinna saidile kohale ja see on siis selline sait, kus tegelikult peaks olema näha kõik siis need seaduseelnõud, mis kuskil noh, parasjagu tegemisel on ja, noh, ja inimesed saavad siis neid ka vaadata ja siis nende seadusloomes kaasa lüüa. Noh, naljaks on küll see, et siin ma nüüd ei ole kontrollinud, kas praeguseks on, aga näiteks see sama siis
10: ei olnud, seda ei olnud.
9: Digitaalse identiteedi registreerimise eelnõu millegi pärast sinna sätlasse ei olnud veel jõudnud, nii et noh,
10: kuigi seal üks käsi
9: ei tea, mis teine teeb.
10: Kus seal oli kirjas, et peab olema 1. oktoobrist kõik eelnõud, mis tulevad, peaks sealt läbi käima, nii et selles mõttes on see eriti kurioosne.
11: aga igatahes, no ma ei tea, Safari avas küll Sätla, aga noh, esimene pealkiri riigi koosloome keskkond Sätla paneb ikkagi mõtlema, et tahaks korraks selle õigekeelsus sõnaramate ettevõtte ja natuke arutada, mis see tähendab.
12: No loome koos oma riiki.
11: Nii huvitav. Jaa,
12: aga... Üles on probleemi.
11: ei olegi. Kõik on väga hästi. Nii, aga lähme teiste teemade juurde edasi ka ja üks põnev teleteenus on tulnud meil turule tasuta teleteenus. K3 pakub siis nüüd 11 kohalikku telekanalit, 7 päeva järelvaatamist, valikuid filme, sarju ja originaalsisu, aga nüüd on see üks väike aga ja kuutasu tõesti ei ole küll, aga näidatakse siis kasutajatele reklaame, mida ei saa vahele jätta ja reklaame võidakse näidata siis vahetult kanali valiku järel, siis ka mingi saate või filmi ajal ja võibolla ka peale lõpetamist, aga lisaks sellele tuleb siis ka see reklaam, mida siis noh, originaal kanal näitab, et
12: Okei, topelt reklaamid.
11: No, kuidas nüüd võtta, eks ole? Et nemad, see teenus ei sekku otseselt kanalite reklaamidesse, aga iga sinu liigutus toob ilmselt ka reklaamid kaasa.
10: See on ka puldi kätte võtta, näed täiendava reklaami lisaks.
11: Ja, aga isegi siis, kui sa no, võtad puldi kätte, valid selle ära, no, näed seal alguse reklaami ära, hakkad filmi vaatama, siis tuleb kanali reklaamipaus, siis tuleb vahepeal siis teenuse reklaamipaus ja noh, niimoodi edasi. Et, ja siis, kui sa vahepeal hüppad ühelt kanalilt teisele, siis tulevad ka uued reklaamid.
10: Õigendas ma ütleks, et tavaliselt me loeme sellised uudised enda, et Ameerikas toimub, et ta saab tasuta telekaid ja tasuta telekat vaadata ja nii edasi. Selles mõttes on päris äge, et keegi on võtnud ka meie koduturul sellise julge sammu ette ja sellise teenusega välja tulnud, et kuidas neil läheb, seda me ei tea, aga minu arust põnev asi proovida.
11: Et vähemalt ei saagi öelda, et, noh, et meil tasuta teenused ei ole. On küll, sa oma ajaga lihtsalt maksad.
12: Ja, mina pigem maksaks
11: rahaga.
10: No sead ikka rikas mees ka.
11: Ei, no küsimus on selles.
12: Selles mõttes, siin ei ole küsimus rikkuses, siin on ka küsimus selles, et kui palju su aju suudab vastu võtta erinevaid asju, et pärast peate oma pead ravima ja kulub selle peale raha kulutama.
11: See keskendumise moment saab olema päris huvitav, eks ole, et kui noh, sest et üks reklaamipaus ja teine reklaamipaus, kuidas need kattuma ja sul seda sisu jälgimist hakkavad mõjutama, no seda me ei oska veel.
10: Selle peaks tegelikult mingi pulli pärast ära mõõta, et mitu minutit reklaami sa lõpuks siis tunni jooksul vaatad, et kui 60 minutist 20 minutit on reklaamid ja siis on 40 minutit sisu, et see on juba veel vist on hästi.
11: Jah, aga see võimalus on meil siis varsti olemas, et eks siis saab üle vaadata ja ega on oluline teada ka, et mis seal reklaamiturul ju toimub.
12: Nii, aga kuulame nüüd ka natuke reklaami ja siis oleme juba mõne hetki pärast tagasi.
13: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeameti üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
14: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
15: Kuku Raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töö meile lugeda või näiteks enne tööle võtmist googeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitse inspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Turvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Mait Tahvenu, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkavad Digitunni stuudios ja räägime nüüd natuke tehisintellektist, aga hoopis teise nurga alt kui tavaliselt, et kui me tavaliselt räägime teenustest, siis räägime seekord riistvarast ja ütleme, et tehisintellekti riistvaraturul on ka minu arust toimunud ikkagi päris märkimisväärne samm edasi, nimelt siis Microsoft on tulnud turule siis uute Surface laptopidega, teatavasti Surfaceid on need Microsofti sellised high-end laptopid, mis noh, võibolla on siis Windowsi maailma noh, ma ei tea, võistleja või analoog Apple'i MacBook Prole. Ja nüüd on siis koostöös Nvidiaga pandud sinna siis Nvidia Spark ma ei tea, arvuti tarkus sisse, nii et saate endale ostes siis selle Surface laptopi päris korraliku ja jõudlusega AI arvuti, kus siis koha peal mudeleid jooksutada.
2: Just Nvidia just umbes pool aastat tagasi reklaamis need RTX nii oli nagu arvutid välja ja siia ma ei olnud need võimalik tellida, nüüd on need ametlikult tõesti olemas ja need tehti koostöös Microsoftiga, selles mõttes keegi pole öelnud, kuidas seal peal Linuxi jooksutamine on, aga noh, ma eeldan, et see on sama hästi võimalik, aga noh, lihtsalt tugevalt Microsoftiga koostöös. Ja ütleme niimoodi, et AI mudelite jooksutamise jaoks on sul tihti peale vaja kahte asja, et sul on vaja sellest riistvara siis tõesti, kus on piisavalt mälu ja see mälu peaks olema võimalikult kiire, sellepärast, et noh, vastasel juhul need protsessid võtavad väga kaua aega, et sa võid küll suure mudeli masinasse laadida, aga lihtsalt ootad vastust jube kaua. Aga nende suurte mudelite arvutisse laadimiseks ongi sul täna suhteliselt väikene valik võimalus, et sa ka saa ostad endale nii-öelda mänguri videokaardi, kus on hästi palju mälu ja proovid sinna mõne mudeli sisse ära mahutada. Järgmine variant on osta Pro seeria nii-öelda graafikakaart, aga need on ikkagi väga kalli, et me räägime kümnetest tuhandetest alates, mis on need Pro seeria kaardid ja kus on ka nagu väga palju juba mälu küljes ja väga kiiret mälu ja noh, täna kui te tahate ikkagi kiired vastused saada, siis on see parim variant osta mõni Pro seeria kaart, aga mõtlen minu arust kõige lihtsam Pro seeria kaart oli ka suurusjärgus 20 000 eurot.
1: Ja või siis lihtne meetod, mida paljud inimesed kasutavad, osta endale Mac Mini või siis Mac Studio, kus on teatavasti Apple'i protsessori peal on siis ka noh, üsna palju graafikakoorisid, aga nüüd kui me võrdleme siis neid graafikakooride arvu, mis on noh, ütleme siis M-protsessoritel kaasas ja noh, ütleme selles RTX Spark arvutis, siis noh, need on ikkagi täiesti erinevatest maailmadest numbrit.
2: See on selles mõttes huvitav, et sa tõid selline olulise fakti nüüd välja, et põhimõtteliselt kui me täna võrdleme nüüd Apple'i arvutit, mis on võibolla tõesti väga populaarne olnud sellepärast, et protsessori kõrval on suur hulk mälu ja saad suure mudeli sisse laadida ja RTX arvutit, kus on samuti väga suur hulk mälu võimalik võtta, et neil mõlemal maksimaalne mälu maht on 128 gigabaiti, mida on võimalik jagada nii operatsioonisüsteemile kui ka graafikakaardile. Ja kui spetsifikatsioonid on täiesti identsed, kõige suurem erinevus on RTX-i puhul see, et neil on väga, väga suur hulk tuumasid rohkem, et kui Apple'il on võikene paar kümmend midagi sellist.
1: Seal on vist ikkagi, ütleme, et nendel kangematel on kuskil 60 ligi minu arust.
2: No, aga võtad RTX-i, no, seal on tuhandetes.
1: Aga seal on 6000, nii on nagu siis, ütleme, et kangematel nendel.
2: Aga me tegelikult ei oska täna veel hinnata, et kui suur vahe nüüd see mudelite kasutamisel on.
1: Ega me tuuma ja tuuma erinevusest ka veel midagi ei tea, eks enne.
2: Ei tea, aga samas nagu ütleme, kogu see AI maailm neid kudakoore kasutab väga hästi, nii et tegelikult seal peaks olema suur hüpe, aga me ei tea seda. Ja samal ajal tuli peole, ka siis pikka aega pildilt natukene võibolla selles kontekstis kadund olnud AMD, kellel on siis uus Ryzen AI Max Pro 495 protsessor, mille võibolla suurim erinevus on selles, et nemad lubavad kuni 192 gigabaiti mälu, mis on kuus, noh, ikkagi nagu väga suur hulk võrreldes teistega veel rohkem. Ja kui me nüüd räägime hindadest, siis hindade vahe on selline, et kui RTX arvuti maks konfiguratsioonis umbes $7000, kus on 128 gigabaiti mälu, siis Apple arvuti maksab täpselt samuti $7000. Siis ka see Ryzeni nii-öelda arvuti, kus on siis, ta on kõik on mõeldud nii-öelda sülearvutitesse valdavalt, kuigi Apple puhul on ka need miniarvutid ja teiste samuti tegelikult tulevad need miniarvutid, siis on see samuti $7000. Aga nüüd erinevus selle AMD-ga on see, et ühes küljest ta pakub rohkem mälu ja saad veel suurema mudeli sisse laadida, aga miinus on see, et ta kasutab nii palju aeglasemat mälu. Ja täna on vähem poole aeglasem, kui on see RTX või siis Apple'i nagu arvuti. Et selles mõttes on see nagu põnev moment, et ühes küljest nagu rohkem, aga teises küljest nagu vähem, et küsimus, mida sul vaja on. Ja samal ajal oodatakse turule ka väga uute tegijat nagu Xiaomi AI Cube, mis peaks jälle tulema oma moodi nagu teiste nagu parameetritega, mis seal tuleb, mida tegelikult täna veel ei tea, aga kui te tahate kodus mudelit jooksutada, siis tõesti teile valikud on väga palju. Kui teil on kiire, kui teil on raha, ostke ikkagi videokaardid, liitke need kokku, te saate nagu ikkagi kordades suurema kiiruse, aga miinus on selles, et see ei ole teil seljakotis kaasas. See, et te saate seljakotis kaas võtta sellise nagu võimsa arvuti, kus need mudelid sisse mahuvad, on vinge, aga nüüd on küsimus, et kui palju silma internetit olet, võibolla on kavalam osta see 600 dollarina laptop ja panna see kuskile laua alla sooja tootma.
1: Noh, siin on muidugi see küsimus ikkagi, et miks peaks üldse inimesel olema vajadus kodus endal nagu mingisugust mudelit jooksutada, et noh, kui sa ei taha sellega teha mingit väga spetsiifilist tööd, ütleme nii, tavainimeseleks. Et tavainimesel, ma arvan, ikkagi piisab sellest, et ta nii-öelda saab selle mudelile ligi üle interneti kõikidest nendest device'idest ja kõikide nende tarkvara.
2: Ma arvan, et see on 15 argumenti selle jaoks. Ma võin genereerida kilekotiga sulle need lausa.
1: Tavainimese jaoks. Ma mõtlen, ma räägin ettevõtte jaoks, ma saan aru, et sul on mingid andmed, mida sa ei taha avaldada.
2: Küsimus on selles, millega tavainimene tegeleb. Et kus sa tõesti tahad küsida umbes, et noh, et kuidas me täna võiks kohvi teha või tee mul märkmeid. Noh, tasuline teenus, sa saad 10 dollarist kuus või 20 dollarist kuus. No piisavalt kõik ja pluss on see, et need internetis olevad mudelid on ikkagi nagu palju vingema tasemega, kui need me seda alla laadida 9-10. Alla laaditavad on küll väga vinged, aga argumentid, kui sa kasutad väga suures koguses ja tõesti sa nagu ei taha mõelda selle peale, et ei tea, kas ma see kuus on 2000 dollarise või 15 000 dollarise arve, siis noh, kodus olev, aga maksimaalne on see, mis su elektrit kulutada suudab.
1: Just, kõik. aga teisel poolt on see, et kiirus on ka nagu piiratud sellega, et mis
2: on.
1: Su nagu...
2: Ja mudeli võimekus on piiratud. Mõlemale pool on argument. Aga kui sa tahad olla sõltumatu, vaata näiteks ka interneti mudelite miinus on selles, et nad teevad tihti peale muudatuse, aga seal on vaja stabiilset keskkonda. Paned kodus püsti, sa tead, mis moodi ta töötab, ta teeb oma ühte kindlat funktsiooni, see ei muutu. Jällegi, sa oled stabiilse keskkond. No, vahet ei ole, tegelikult ma arvan, et igaüks seda ise mõelda, aga need keisse, kus sa tahad olla sõltumatu, võib olla ka väga palju. Mis iganes, andmelekke riskid, kõik muud asjad, sa ei taha, pealt kuulatakse mind. No, palun väga, panen kodus püsti. No,
1: just aga, need ei ole nagu väga koduga.

0: ühel hetkel peab massidesse jõudma, eks, ja noh, siis tõenäoliselt ikkagi üks lähenemine sellel on, et ta peab liikuma, noh, nii öelda edge seadmetesse, ehk ta peab igale poole nagu kohale jõudma, et noh, et see, et me kuskil kesksetes andmekeskustes seda ainult teeme, on nagu ikkagi, noh, ma ei tea, kui jätkusuutlik
1: see siis on. Tegelikult ma arvan, et see hübriid on paratamatu ongi reaalsus. Et sa teedki suured arvutused, teedki nagu vanasti superarvutites ja lihtsad arvutused teed seal kohalikus seadmes. Ega need telefonideski on täna juba tegelikult päris arvestatav AI võimekus, on võimalik mudelid alla laadida, teha offline'is. Aga noh, jällegi, mis küsimus siis sa parasugu lahendad?
0: Ja, noh, näiteks ja näide sellest on ju, et möödunud nädalal Google siis küll tõsi küll ainult Macile lanseeris siis sellise asja nagu AI Edge Foresight ja see on siis app, mis teeb põhimõtteliselt AI abil siis märkmeid, noh, neid appe on tegelikult täna juba turul hästi palju, aga enamus nende appide probleem on see, et nad ikkagi selleks, et noh, nad siis istuvad teie koosolekuleks, kuulavad, mida räägitakse ja siis panevad asjad kirja ja noh, teevad sealt võibolla veel mingisuguse kokkuvõtte ja nii edasi, aga enamus nende probleem on see, et nad pöörduvad nagu selle kokkuvõtte tegemiseks ja võibolla isegi selleks, et aru saada, mida räägiti kuhugi internetti mingisuguse teenuse poole ja noh, teie andmed nagu liiguvad, eks, kuhugi tundmatusse serverisse. Ja nüüd, kui te kasutate näiteks seda, siis noh, kõik need, kes on siiamaani kartnud ja ei ole tahtnud oma koosolekutel siis kasutada mingisugust AI abimeest, palun väga, võtke see, see töötab teie masinas, kuhugi koju ei raporteeri, nii et noh, sellised võimalused tekivad. Aga ma arvan, et siit ongi vist mõistlik minna ka nagu üldse siis laiemalt tehisintellekti maailma möödunud nädala uudiste juurde ja ma arvan, et seal oli ka päris palju huvitavaid asju, et esiteks Google, kes on olnud siis AI agentide osas pikalt järgi jooks ja siis lõpuks siis andis teada, et ka Gemini AI agent on olemas, mida siis saab täpselt samamoodi nagu kõikide teiste siis AI firmade agente kasutada. ChatGPT tegi väga suure uuenduse, lisas siis intelligentse kasutajaliidese, noh, mis tähendab seda, et kui ChatGPT oli siiamaani olnud ikkagi põhiliselt nagu väga tekstipõhine selline keskkond, eks, et kus sa suhtled, siis nüüd ta suudab noh, vastusena kuvada teile ka mingisuguseid, noh, ma ei tea, interaktiivseid graafikuid, mingisuguseid väikseid abimehi, mis seletavad ära tegelikult, kuidas asjad käivad. Nii et ma arvan, et see on, noh, ütleme selline võibolla teed näitav omaduseks, mis tõenäoliselt siis moel või teisel tekib igale poole mujale ka.
1: See üks asi, mida võibolla tahaks mainida, on see, et kõigi need mudelid on igal pool ühesugused, siis järjest rohkem tegelikult nende liidestega, millega on mugavam neid asju kasutusele võtta, sellepärast, et sa võid ükskõik, mis mudeliga täna ükskõik, mida endale ehitada ja liidestada, aga see on tihti peale ükkene pusserdamine ja näiteks Crockpot sai just endale oma isikliku e-maili aadressi, et sa ei pea hakkama ise enda aadressidele ligida, et sa pääsu tegema või uusi poiska looma, tal on kohe kaasas, saadad tal e-maili, hakka asju tegema.
0: Jaa, ma arvan, et tegelikult paar olulist asja veel, et matemaatikas on ikkagi tehisintelligents lööb laineid ja Google siis andis teada sellest, et DeepMindi siis selleks spetsiaalselt ehitatud AI lahendus lahendas siis 9 kuulsat poolöördose poolt siis defineeritud matemaatilist probleemi, mida siiamaani ei ole suudetud lahendada, et seal on juba 56 aastat mööda läinud siis sellest, et keegi ei ole suutnud neid teoreeme ära tõestada, nüüd on siis Google DeepMind selle ära teinud ja siis sellele vastuseks saad nii see OpenAI teada, et siis nende seni veel avaldamata mudel on siis kirjutanud 722 erinevat teadusartiklit matemaatiliste probleemide osas, milles siis no, küll mõni päev hiljem kolm tükki võeti tagasi öelda, et need on vigased, aga no, et ikkagi see kogus nagu millega täna tehisintellekt nagu matemaatika, noh, ütleme siis probleeme ja lahendamata probleeme lahendab on ikkagi nagu ausalt öeldes hoomamatu. Ja võibolla mõnevõrra huvitavalt siis möödunud nädalal ka Vitalik Buterin, kes on teatavasti Ethereumi looja, võttis siis sõna ja ütles, et tema nägemuses ei ole enam võibolla kriptorahade ohuks üldsegi kvantarvutid, mis tulevad kunagi tulevikus, vaid pigem ta näeb seda, et need samad tehisintellekti abil tehtud kiired arengud matemaatikas võivad hakata ohustama siis kriptorahade kriptograafiat ennem veel kvantarvutite kohale saabumist.
1: Aga AI abil programmeerimise mõttes ma toon teile ühe kiire asja veel turule, mis on täiesti nagu teise nurga alt. Meil on väga tuntud tarkvaratootja Adobe ja meil on väga tuntud tarkvaratootja Microsoft. Et Microsoft on teinud meile Office, mida me kõik peame turustandardiks ja Adobe on teinud need fotode editamise tarkvarad ja videode toimetamise tarkvarad. ja Getcraft.com-is on olemas rakendused. Ma ütlen juba ette teile ära, et need ei hakka teile kindlasti veel täna midagi asendama. Nad on tasuta tarkvarad seal, seal on olemas Office pakett, nii-öelda siis WordCraft ja näiteks ekstra asemine GreedCraft, eks ju, ja

0: nii edasi. Ja PowerPointi asemel TechCraft ja siis näiteks Adobe tarkvaradest on näiteks Lightroomi asemel LightCraft ja FilmCraft näiteks ja siis Photoshopi asemel PhotoCraft ja After Effectsi teoks. Ühesõnaga on tohtud avatud lähtekoodiga uus tarkvara, millega on võimalik siis justkui tasuta asendada need kallid tarkvarad. Nende kohta küll öeldakse, et on täna väga varased peetad ja selles mõttes, et nagu väga paljude probleemidega, aga siiski nagu on lahe,
1: et... Aga oluline on siin juures minu arust mainida seda, et need on ikkagi teinud, noh, näiteks need samad Adobe siis kogu selle tema ökosüsteemi asenduse tegi tegelikult üks mees tehisintellekti abil ja kirjutas need Rustis, mis on teatavasti väga kiire programmeerimiskeel. Nii et...
0: Ja inimeste innanud, et tegelikult on väga sarnase tulemuse.
1: Tulevikus ikkagi saame noh, tõenäoliselt aina rohkem näha seda, et keegi lahendab mingisuguse olemasoleva probleemi noh, endale sobival moel, eks? Et, noh, ja mis endale sobiv mood võib olla erinevad, et, noh, et ei taha maksta, on ju, tahan mingit spetsiifilist funksionaalsust, mida ei ole, on ju, ja nii edasi. Et, noh, et,
2: ja kui tahad rohkem suuremaid funksionaalsusi, siis võid ju maksta ja osta endale selle teise versiooni.
1: Noh, või viitsi teha, eks? Ja, just. Ja.
0: No muidugi ma seda isiklikult väga ei usu, et me hakkame nüüd kõik endale oma Photoshopi progemas, et noh, see tootmine on ikkagi väga suur ja vaevarikas protsess, aga selles mõttes on lahe.
1: Ja ei, aga noh, aga kui sa mõtled selle peale, et Adobe on teinud seda 40 aastat, mm-hmm. ja noh, ja 40 aastat nagu väga suurt tööd ja seal on nagu noh, tuhandeid insenere onju. Ja nüüd nagu, noh, okei, kindlasti see üks mees ei teinud seda nagu samal tasemel nagu Adobe, eks, noh, kaugel sellest, onju. Aga see, et sa üldse ühe inimesena suudab teha midagi, mida on teinud suur ettevõtte nagu tuhandete, võib-olla kümnete tuhandete inseneridega nagu kümnete aastate vältel, noh, tõenäoliselt nagu mingisuguse paari kuu vältel, sellepärast, et noh, ma arvan, et aasta tagasi tegelikult ei olnud veel selliseid tehisintellektööristu, millega ta üldse oleks saanud seda teha, onju. Siis see on ikkagi nagu, noh, no, ma ei tea.
2: Väga vinge saavutus.
1: Väga vinge saavutus.
0: No, ütleme niimoodi, et tegelikult see konkurents igal juhul areneb ja mõnes mõttes on ka Adobe'le kasulik, aga Adobe ka ei maga, aga nemad teevad asju juurde ja kui keegi muretseb, et kas nüüd Adobe'l on pahasti, siis ma arvan, ei ole. Neil on ikkagi tugev kliendibaase ja miljon põhjust, miks tegelikult nende toode on parem. Aga no, see on see maailm, kus me elame. Võimalused tulevad.
1: Ja võib-olla siis natuke veel open source ja open weight mudelitest ka, et kui Ameerika on olnud siis pika aega selline, noh, nagu just kui siis kinniste mudelite mängumaa ja noh, kõik, mida me Ameerikast teame, on ikkagi nagu suured frontier mudelid, mida tegelikult, noh, mis on kommertsmudelid, mida kuidagi vabavaraliselt kasutada ei saa, noh, viimati Meta oma laamadega oli siis pakkus neid vabavaraliseks kasutamiseks, aga noh, minu arust Meta ikkagi täna laamat väga edasi ei arenda, aga nüüd on siis ikkagi Ameerikast tulnud uus AI firma Reflection AI, kes siis lanseeris oma vabavaralise mudeli Beam ja noh, nüüd on küll juba selgunud, et Nvidia on neid peaaegu et vist juba ära ostmas, sest Nvidia taatavasti enda alla on kogunud siis terve hulga vabavaralisi mudeleid, noh, on ju ka Nemotron, eks, mida päris palju kasutatakse, on Nvidia oma, mis on ka samamoodi vabavaraline. Aga mis on võib-olla Euroopa inimestele väga oluline, et siis Mistral, kellest mõnda aega pole võib-olla midagi kuulda olnud, tuli ikkagi välja väga suure triljoni parameetrise mudeliga Mistral Large 4 või Mistral Large 4 ja mis noh, nende väitel vähemalt on ikkagi siis üsna lähedal nendele Frontier mudelitele, noh, kas siis Hiina avatud lähtekoodiga või siis Ameerika kinnise koodiga mudelitele. Ja seda on võimalik siis kõigil täpselt niimoodi kasutada nagu tahate ja noh, nüüd tekib see sama küsimus, et noh, kui teil on mingil põhjusel vaja, eks, omada oma mudelit, mida te tahate enda juures jooksutada, enda jaoks treenida ja noh, kus te tahate olla kindlad, et andmed kuhugi ei leki, siis palun väga, Euroopas on selline mudel olemas, tõmmake endale Mistral Large 4 ja saate toimetada.
2: Aga lähme siit nüüd reklaamipausile.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning innovaator Ursel Velve ja kaupmees Rainer Rohtlaga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet sotsid.ee.
5: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
6: Sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.

0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja ja Mait Ahvenoo ja nüüd on meil külas Maile Mölder, kes on Telia Eesti kliendiväärtuse juht ja me räägime Mailega kahest huvitavast nagu teemast, et üks asi on see, et neil on uus selline lahe teenus nagu kontoriite teenus, et me räägime, mis asi see on, aga teises küljest me räägime võibolla ka nagu sellest arendusettevõttele või üldse klassikalisele ettevõttele huvitavast rakursist, et kuidas uut teenust läbi, noh, kuidas too teenuse disain üldsegi välja näeb, mis sammud selle jaoks on vajalikud ja kuidas üldse on võimalik nagu teenused mõistlikult tänapäeval arendada või mis on üksed head praktikad on ja Maile, võtame korraks otsast peale siis kõigepealt lahti, et mis on see teenus, mida te täna siis turule toonud olete?
2: Ja kontor IT on siis selline baas või tervik teenus igale ärile ja seni, kui nii Telia toimetab ju väga suurte äriklientidega ja me oleme IT-partner ja küberi lahenduste pakkuja väga mitmetele klientidele, nad on teadlikud klientid, neil on IT-juhid, nad tellivad, nad teavad, mida neil vaja on, nad panevad kokku erinevatest tükkidest enda ettevõttele head lahendused, aga elu on läinud edasi ja tegelikult IT, küberturvalisus, tehnoloogia üldiselt ei ole enam ainult suurte ettevõtete luksuskaup. See on iga äri baasvajadus. Ja kontor IT on olnud või noh, oma sellises olemuslikus, et luua see lihtsus ja selgus keskmisele ärile, see on olnud teljas mitmete inimeste peas juba ammu. Lihtsalt nüüd on tõesti sündinud see teenus ja saanud see valmis.
1: Minust tegelikult ongi suurem probleem täna selles, et me saa isegi toimida riigis ilma ühegi võimaluseta, et mul ei ole tööjuures arvutud, et meil peab see olema, me peame seda kasutama, aga selle baas taseme nagu juurutame, et mis on need hea korra asjad, mida peaks arvutus korda tegema. No sorry, kui ma olen kolme mehe firma või isegi mõel ulle, ma olen ühe mehe firma. Mul ei ole see liite spetsialisti, keda appi kutsud, et kuuled, et kuidas ma selle Excel esimene kord sen ära seadistan, et andmed ei lekiks, eks ju, et nagu, mida ma siin tegema pean selle jaoks, et seda arvutat üldse õigesti kasutada, et selles mõttes ma saan aru, et teie teenus on selline, mida on võimalik siis mugavalt paigaldada keskmisele ettevõttele ilma, et sulle peaks et nagu tegelema sellega, et üldse aru saada, mida mul sinna vaja läheb.
2: Ja no just nimelt, et see oligi meie hüpotes ka, et kliendid ehk ise ei oska. Noh, loomulikult me valideerisime, sellest saame ka rääkida, kuidas me see teenus sündis, aga tegelikult me ütlemegi äri kliendile, kellele ei ole IT-spetsialisti ja kellel tavapäraselt on olnud see IT-juht, spetsialist, assistent, on tegevjuht. Tema peab seadistama uue töötaja arvuti, tema peab teadma, milliseid küberilahendusi panna, milliseid IT-teenuseid sinna, kas tellida või ise, kõige hullem ise teha. Ta ei oska. Tal on vähe aega ja tema põhiroll on ju tegelikult vaadata, et tema äri kasvaks, tema äri õnnestuks, temal on vaja rääkida tarnijatega, klientidega ja panna oma energia hoopis mujale. Aga paraku sellised IT-keerukused toovad nii palju närvikulu, seda me kuuleme tegelikult ka praegu oma klientide poole pealt, kuidas see on, ma ei oska, ma ei tea. Ja siis tegelikult me tegimegi sellise teenuse, kus me ütleme klientile hästi. Me paneme sul asjad tööle, paneme turvaliselt tööle ja õiged asjad, mida on vaja sinna toetamaks äriturvalisust, paneme ka juurde.
1: Minu arust ütlesid väga lahedasti, et ettevõtte juht vahel teeb seda ja tegelikult see on minu arust üsna, ma ei tahaks öelda, et sümptomaatiline, aga väike ettevõtte puhul ma olen väga hästi kuidagi kellegi poolt kuulnud sõnastust, et midagi teha ei ole, mina tegev juhina, et põhimõtteliselt teen ära kõik selle töö, mille jaoks mul töötajaid ei ole, et noh, et ma koristan vajadusel, eks ju, panen arvuti püsti, mis iganes värban, aga samal ajal äritegevus, millega peaks kõige rohkem tegelema, sellega loomulikult ta tegeleb ka, aga noh, kui palju tal vähem aega jääb tänu sellele, et on vaja tegeleda mingi jabur asjaga, et noh, ma ei tea, printeri tööta. Ja kui suur spetsialist sa jõuad olla nendes kõikides küsimustes, on asju, et noh, tõesti võibolla koristamise puhul ei pea nagu 10 eksamit tegema, aga kui me räägime näiteks IT-st, ja see ei ole enam ammu arvuti, ja sul on ju Office 365 näiteks, sul on vaja mingisugused pilveteenused, e-maili teenused, sa oled nüüd ühe klikiga endale võtnud, aga aru saada üldse, et mida ma seal sees kõike häälestada saan, pean, võin, see on tegelikult palju keerulisem, kui lihtsalt printer tööle panna.
2: Just, et no, ta on täpselt, et see on nii sellega, kuidas sa enda mõne litsentsi võtad kasutusele Microsoftis, võtad kodus teleka, paned need linnukesed sinna yes, ja mis juhtub on see, et sa oled avatud kogu maailmale, keegi neid turvalisuse seadistu ise ei oska panna, me keegi ei oska panna. Ja tegelikult see tõttu me noh, teemegi ära teenuse raames ju turvalisuse seadistu, et mis aitavad sul tagada selle, et kui sa saadad oma, ma ei tea, kolleegile lingi dokumendile, siis noh, sealt hakkame juba harjutama, et me ei saada enam manusõna kliendile faile, me saadame lingi, lingil on mingisugune aeg, kui see on üldse aktiivne, siis sealt nagu kaob ära õigus sellele üldse läheneda, et, et see kõik need, need tegevuslikused alused ongi, mis loovad ettevõttes turvalisuse.
1: Kus selles minu arust on üks huvitav aspekt juures, et tihti peale võib juhtuda, et minu ettevõttes näiteks sedasi failide jagamine on okei, sinu ettevõttes ei ole. Ja miks on niimoodi, et üks on siis see, et me oleme nagu leidnud, et, et tegelikult see tehnoloogia just kui taga on tervikuna turvaline, aga nüüd on küsimus, millega sa seda ümbritsed, miks see sinu juures on turvaline valik ja miks see minu juures ei ole, et ma olen valinud teise turvalise strateegia. Ja tihti peale niimoodi, et kui ma lihtsalt lähtun sellest, et keegi kuskil siin rääkis, ostsin endale ilusa turvaruuteri, pani mingisuguse turvaseadistuse, siis see ei pruugi minu jaoks veel tegelikult töötada, sest ümbritsev selle jaoks ei ole tehtud. Et selles mõttes jällegi oluline, et teaksid, mida teha.
2: Just, no see kasutaja või ütleme töötaja või inimene on ju üleüldse kõige suurem küberrisk üldse. Et see ei ole ainult Microsoftis, kuidas ma faile jagan või mida ma saadan või kuhu ma vajutan. Et noh, pigem ongi see, et milliseid linke ma üldse avan, mida ma teen, mida ma ei tee. Sellepärast tegelikult me panime teenusi sisse ka küberkoolituse. Et küberkoolitus on ju väga erinevaid. On sellised, et tuleb õpetaja klassi ette ja kord aastas läbime ja siis lähme tagasi tööle ja peamaas künname vagu edasi ja tegelikult ei mõtle rohkem nagu nende ohtude peale. Et noh, meie teenuse sees on selline igakuune koolitusamps, tuleb väike õppetund, õpid ära, teed läbi ja hoiab kogu aeg sind valvsana.
1: Ja see on mingi koolitus, mulle nädal aega töötaja ära, lihtsalt üks väike amps lõunaeg teen väikse koolituse.
2: No täpselt hommikul, kus iganes, et see on kiirelt läbitav ja erinevad teemad on niimoodi kogu aeg üleval. Et noh, mida me kahjuks kuuleme kliendi poolt, et võibolla, noh, mul see koolitust pole vaja. Et siin lasub jällegi nagu natuke meil ka roll, et kuidas me oma kliente mõnes mõttes pehmelt saame ju harida ja nagu inspireerida sellega, et tead, et poole sinu ettevõtte turvalisuses tagab ikkagi teadlik ja oskuslik töötaja. Et kui sa oma PIN-koode ei jaga, siis see on juba suur asi, aga noh, ole valvas, ära tee seda, et see tõttu me leiame, et töötaja harimine on täpselt samasugune tehnoloogiariski maandamine, nagu iga teine või ma ei tea, vahavara tõrje sinu seadmes või midagi, et või see, et su andmed oleksid kindlasti varundatud, sest kui keegi kas pahatahtlikult või kogemata või krüpteerib su andmed ära, siis sul on vähemalt see meelerahu, et hea küll, mul on varundus, mu pilves olevad asjad on varundatud, nendega ei saa midagi juhtuda. Ehk et noh, me tegelikult selles kontoriite teenuses, seal on küll kolm taset, seal on selline hästi basic, ja ka selline tummisem lõpus, aga noh, see keskmine tuumik, ehk see turvalisus on tõesti kokku pandud niimoodi, et nendele nagu tabureti kolmele jalale toetuv, et sul on ikkagi andmed varundatud, sul on inimesed ära koolitatud, nad on teadlikud, see ohurisk on maha võetud ja seadmes, ehk kuna see on arvuti töökohaga seotud teenus, siis sinu seade, sinu pilv on turvatarkvaraga tegelikult varustatud ja see on üles ehitud Microsofti peale, ja Defender teeb sinu eest nii-öelda seda scanningut, aga meie siis vaatame ka need alarmid nii-öelda üle, mis on punases või ka blokeerime väga, väga halva tegevuse eos.
1: Palun, kas sa teeksid väikse ülevaate meile sellisest teenusest üldse, et mis seal kontoriite teenuses veel sees on, et see koolitus oli mulle täitsa uus rakurss ja ma isegi oma mõttes ei olnud nii kaugel, et selline teenus on ka seal sees, et milles see koosneb?
2: No ongi, et tegelikult me mõtlesime või noh, vaadates kõikide noh, äriklientide peale üleüldiselt ka või mis tagab turvalisuse, nagu ma ütlesin, on ju, et sul on vaja andmed ära varundada, inimesed peavad olema oskuslikud ja seadmes peab olema tarkvara, mis sind paha laste vastu ju kaitseb, et sul kogu aeg meid ju rünnatakse, et ka Telial on ju laiaulatuslik selline turvalisuse tase, et me alustame kontori internetis, kus meil on juba turvafilter sees, mis võtab osa pahalasi maha, siis me liigume seadmesse, meil on arvutis ja pilveruumis on meil pahavara kaitse, jälle Defender Microsofti Business Premiumiga kaasas käiv nii-öelda turva tarkvara siis kaitseb juba meie seadet ja me panimegi kõik kokku ehk ja lisasime sinna siis ka selle helpdeski või siis meie inimesed, kes tegelikult igapäevaselt klient aitavad nii arvutiga seotud küsimustes kui ka siis Microsofti tarkvara, kontori tarkvaraga seotud küsimustes turvatarkvara ka ja sündiski kontoriite turvalisuse öelda pakett või teenus.
1: Ma saan aru, et see ei ole ainult Windowsi kasutajatele?
2: Ei, jah. Sinna saab võtta nii Apple arvutit kui Windows arvutit, täitsa ilusasti kõik.
1: Mõnest on aust oluline, tihti peale me kipume mõtlema, et ainult Windows on see, mida me kasutame ja siis kui on Apple arvuti asja, siis pead ise hakkama saama, et tegelikult ka seal on tegelikult tugev vaja, sest teenus on läinud väga kitseks. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
8: Esmaspäevast neljapäevani kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
9: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
10: Kuku Raadio.
0: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitunni viimane veerand ja meil on külas Maile Mölder, kellega me räägime teenuse disainist. Ja kui me rääkisime eelmised lõigus, et kuidas siis, mis on see teenus, mida Telia siis antud juhul on loonud, siis me nüüd räägime natuke teisest poolest, et kui ma tahaksin ettevõttes teha uue teenuse, siis millest peaks üldse alustama uue teenuse loomisel?
2: Jaa, no Telias on selles mõttes nagu hästi kuidagi igapäevane see, et me kliendi vajadusi ikkagi kogu aeg jälgime ja klientidega räägime. Üleüldiselt on ka teenusdisain ju muutumas üha populaarsemaks ja me räägime alati teenuste loomisel, kuidas klienti tuleb kuulata. No kõige lihtsam ongi see võibolla, et kui sa ei lähe mingit suurt nagu süsteemi kohe looma, no alusta sellest, et sa võtad kliendile, ma ei tea, elistad ja küsid, aga kuidas sa toimetad. Et, ja eks alati on ka see, et mida sa küsid, seda sa saad, seega tasub küsida päriselt kliendi kohta, kuidas ta käitub, mida ta päriselt teeb, millal ta viimati tegi mingeid tegevusi ja selle pealt siis hakata vaikselt nagu järeldusi tegema. Et teenuse disaini iseeneslikult on nagu põhjalik süsteem, aga...
1: Ja selle jaoks, et jõuda nüüd ideest teostuseni aru saada, et kas see idee, mida te realiseerima hakkate, kaua võtab selline idee valideerimine aega? Kas see on sükkene nagu 2 nädalat, 3 kuud, aasta, 3 aastat?
2: No idee valideerimine iseenest on kiire, aga kogu see protsess, no meie puhul on, me oleme aasta otsa teinud seda teenust ikkagi, et see võtab aega. Võibolla see võtab ka meil aega, kuna meil hetkel on nagu lihtsalt organisatsioon suurem, osapooli on rohkem. Igas äris on võimalik teha selliseid samme nüüd võibolla kui see kohe teenuse, nii ma ei oska siin nagu ajaperspektiivi öelda. Ma arvan, et väiksemad ettevõtted, kes on ja need positsioonid, kes on kliendil hästi lähedal, neil on isegi nagu kergem, sest no, kliendi ajal on kogu aeg nende kõrvus. Kui sa oled mingis sellises ametis, kus sa võibolla oled kliendist kaugemal, no Eestis ka avalik sektor, riigiasutused, suuremad organisatsioonid, siis nendel on nagu see protsess võibolla ikkem, sest sa pead spetsiaalselt minema, sa pead nagu kliendiga rääkima, kuulama, võibolla andmeid natukene kaevama, mis seal üldse toimub, kes mida kasutab, mida ei kasuta. Ja võtab kauem aega, aga väiksematel on kindlasti kiire.
11: Minu arvates... ma veel korra täpsustuseks tahaks küsida seda, et kui sa nüüd hindad seda aega, eks, et üks oli see, et nagu saite teada lõpuks, mida siis klient ootab ja siis tegite teenuse valmis. Noh, kuma peale rohkem aega või nagu siis energiat kulub, et kas selle peale, et tegelikult aru saada, mis on kliendi vajadused või siis selle peale, ja noh, ütleme võibolla sealt siis tuletada see, mida tal tegelikult vaja on ja siis see teenus välja mõelda või siis päriselt selle asja valmis tegemiseks. Oskad sa umbes
2: no,
11: mõtleks, öelda?
2: Et... Jah, valmis tegemine võtab isegi nagu ikka noh, kauem aega, selles mõttes, et seal on juba tehnoloogiliselt noh, meie teenuse puhul nii palju erinevaid tükke, mida sa pead nagu süsteemis niimoodi arendama, et see hakkaks koos töötama. Aga kliendi, jah, mis see teenustisain ma korraliselt mainin, see on teemalt topelteemanti mudel , mida me kasutame , see on see , et kõigepealt jah , tõesti vaatame suuri andmeid , me vaatame , mida meie teised kliendid sarnaste teenuste peal teevad , millised nad on , siis me teeme hüpoteesid , meil on mingi probleem , ega me ise ju ei tea , kas see on ka kliendi probleem või ainult meie arvamus , me lähme valideerime probleemi , saame kinnituse , teeme lahenduse ja siis me lähme testime seda lahendust ka kliendi peal ja siis me hakkame arendama . et noh , see algus on , on selline noh , kui põhjalikult teed .
1: aga klassikalises mõttes see , mis sa kirjeldad , on ka mõnes mõttes võib-olla uue ettevõtte alustamine , eks ju , sest tihtipeale minnaksegi ühe teenusega ja siis on see selle peale kogu see turu-uuring ära teha , no ma kujutan ette , seal on veel hunnik samme , sa pead ju ka juriidika selgeks tegema , et mis regulatsioonid selles teenuses võib-olla kaasnevad kõikide niisuguste küsimustega , mis on need valdkonnad , mis sa pead üldse läbi käima uue teenuse alustamisel , et ma kujutan ette , tihtipeale noore alustajana võib-olla sa isegi ei mõtle selle pealt , sul on mingisugused vastutusalad näiteks ja mingid riskid ja võib-olla peaks riskikindlustuse kuskilt võtma ja et mis see antud teenuse puhul , mis on need kõik küsimused , mis te pidite lisaks lahkama selleks , et lihtsalt minna kellelegi arvutit seadistama ?
2: No ega juriidika ongi nagu see , et noh , meil ei ole selline teenus , mis oleks väga regulatiivne , et noh , õnneks , et kui sa lähed jah , mingit regulatsiooni vastu tegema , siis loomulikult sa pead nagu minema ka juriidikasse rohkem , et meil nii suurt keerukust
1: kui klient teeb näiteks , oletame , turvaintsidendiga sisse , siis ta ütleb kohe , et oota , aga mul oli ju mingi teenus ja nemad ju on teinud mulle hea praktika , aga noh , päeva lõpuks me ju kõik teame , et noh , küberturvalisust sajaprotsendilisest ei eksisteerigi , me lihtsalt teeme oma parima , et katta ära sellised 90 sajast juhtumist 90, et need mingid teatud kirjad, mis tulevad, et need ei avanegi, eks ju, aga see 10% riski on väga suur risk endiselt, eks ju, ja nüüd mis sellega kaasneb kõige mingi vastutus?
2: Absoluutselt ja see ongi ju, me oleme kõik selle ja meie võtame ka vastutuse klienti nagu informeerida sellest, et küberturvalisus tegelikult ei ole kunagi 100% võimalik, et alati võib kuskilt midagi juhtuda, on ju. Et meie saame anda lihtsalt selle kaitse, mis annab sulle nagu ligi 80% sinu ärist on kaitstud teatud nagu lahendusi kasutades, et kui sa seda üldse ei tee, siis on olukord ju veel halvem. Aga kui sa küsid, et keda me kõik kaasanud oleme, siis loomulikult, et noh, meil on ikkagi ju organisatsioonis kõik see know-how olemas. Meil on küber inimesed, kes tegelikult ütlevad, mis lahendused, kuidas tööle panna, kõik see, millised seadistused, mis on Microsofti parimad praktikad, mida me rakendame meie juriidikaga. Absoluutselt vaatame alati kliendi nagu poole läbi, et aga kui tekib see küsimus, kuidas siis ikkagi on kliendile selge, et meie eesmärk on luua teenus selliselt, et see oleks hästi selge ja lihtne mõistetav ja ka oleks juriidiliselt kenasti nagu vormistatud nii, et tegelikult ma ei tea, et klient saab aru, mida ta ostab, see on hästi oluline meile, et me paneme kõik need teenustingimustesse ju alati kirja ja siis noh, ka vajadusel selgitame üle kliendile, et
1: mulle tundub, et selliste küsimuste küsimine võib lõpeda ka vahel sellega, et see kõik tundub nii roosiline, et te käisite küsisite küberturbe eksperdi käest, siis käisite finaalmatupidamise juures ja igal pool ja kõik on nii kõdigi toetavad. Minu arust on alati niimoodi, nii kui sa hakkad midagi uut tegema, siis kõik räägivad, et sul on ka nõme, see on kui raske, see on ära üldse hakkagi tegema.
2: Ma lootsin, et sa ei puuduta seda teemat, aga tõesti, et ühe nagu uuenduse loomine on see uus teenus või mingisuguse protsessi lihtsustamine või mingisuguse asja keerukuse noh, muutmine, see on tegelikult selline muutuste juhtimise rada ja see on nüüd, see ei ole nüüd ütleme võibolla suge riskide maandamine, aga see on ikkagi kommunikatsioon, see on inimeste kaasamine, see on toetamine sageli, paljude inimeste võibolla nende mugavusest välja toomine, julgustamine sageli, et me teeme õiget asja, ära muretse, kõik läheb hästi, et noh, kuidagi seal on väga palju emotsionaalset juures.
1: Kas oskad selle põhjal kõne öelda, mis on võibolla levinud viga, mida ettevõtted uusi teenused luues teevad, et kas tehakse midagi liiga kiiresti, kuulatakse klienti liiga vähe, ollakse ise oma keskselt või vastupidi, kuulatakse liiga palju ja sellepärast üritatakse teha asju, mida tegelikult kõigil ei olnudki tegelikult vähe, see läinud ühe kliendi häda.
2: Jaa, see on väga õige, et tegelikult üks klient ja klendi, osa kliendi hääli on lihtsalt hästi valjud ja mõned ütlevad, et kuidas kõik on halvasti, et tasub alati kriitiliselt suhtuda võibolla kõige lärmakamatesse häältesse.
1: See on häälekas vähemus.
2: Just, et võtta teadmiseks, aga siiski nagu hinnata, rahulikult mõelda, mis see mõju on, mida ma loon, kui paljudel see probleem on ja sealt nagu siis teha sellised ka ikkagi ratsionaalseid otsuseid, et mitte hakata kohe kõigile kõike lahendama. Et ma arvan, see on üks oht ja vaata, kui sa oled nagu äris, kus sa tahad saada seda klienti väga, siis sa oled nõus noh, sageli tegema väga, väga palju. Et, aga kui sa tahad luua teenuse, mis kasvab ja mis sobib paljudele, siis seal tuleb seda enda nagu võibolla noh, ennast rahustada ka sellega, et hästi. Siin temale ei sobinud praegu see teenus, aga võibolla kunagi sobib, et noh, see hästi keeruline on teenuseid luua nüüd just nagu digitaalseid teenuseid nagu kandiliseks. Sest et seal on nii palju servakesi, kus sa tahaksid kliendile nagu vastu tulla. Aga iga töötund on jälle kellegi kuskil efektiivsuse nagu jällegi võimatu võibolla võtta selle inimese aega. Mis tähendab, et see on vahel ka emotsionaalselt keeruline, kui sa tahad nagu olla kõigi jaoks hea, aga samas sa ei saa olla. Ja sa pead olema nagu raamis.
1: Mis sa arvad, mis kui kiiresti on võimalik üks sükkene teenus üldse kõige kiiremini kokku panna, kui sa tagant järgi mõtled, et kui palju selle aasta jooksul oli sükkest aega, mis sa nagu õppisid õppimisena, et hakkasid kuskilt minema ja tagant järgi saad aru, et tegelikult see ei olnud nii vajalik, aga tollel hetkel tundus see kohutavalt tähtis, palju üks, et ümber suuna muutusi on vaja teha, et me saaksime aru, mida me tegelikult lahendame.
2: Meie teenuse puhul lõpuliskest nagu otses suuna muutmist ei olnud. Meil hakkas, vaata meil Telias on Vunk on selline ärikiirendi olnud ammu ja see idee sai Vunkis juba hoo sisse 1,5 aastat tagasi. Millest see kasvas välja see nagu siis see teenus. Aga võib-olla, noh, tegelikult on ju tänapäeval väga kiire teene rääksite siin nagu AI-st ja lahendustest, et sa võid endale praegu teenus ära vibe koodida veebi püsti panna ja minna sellega laivi. Et võib-olla ongi, võib-olla julgustus see meile ka, et tee lahendus ja mine ruttu kliendi juurde.
1: Katsete kiiresti.
2: Et mine katseta, just, ja tekivad küsimused ja lahenda paremini siis tulevikus.
1: Aitäh sulle, Maile, et sa selgitasid meil seda valdkonda. Me peame siin kahjuks otsad kokku tõmbama ja kallid kuulajad, teiega kohtume taas nädala pärast.
12: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Ülle Madise astub täna presidendi ametisse. Euroopa Liit lisab sanktsiooni nimekirja ligi 1600 Venema isikut ja üksust. Telia Eesti koondab ligi kaudu 100 töötajat. Ukraina droonid lõid rivist välja kõik 3 Yandexi superarvutit. Ilm on sajune, soojem päeval 8-13 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Valitud president Ülle Madise annab täna Riigikogus ametivande ning astub pidulikult seremoonial ametisse. Riigikogu istung algab kell 3. Viimast päeva ametis olev president Alar Karis esineb kõnega, mis järel annab järgmine president Ülle Madise ametivande ja talle pannakse kaela presidendi ametikett. Seejärel peab uus president Riigikogu ees kõne. Ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Riigikogu otseülekandes. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstuskompleksiga seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati 743 isikut ja 826 üksust, mis aitavad oma tegevusega kaasa Venemaa võimekusele jätkata agressioonisõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega Euroopa Liidu sanktsiooni nimekirja. Telia Eesti koondab ligi kaudu 100 töötajat. Telia teates, et tõhustab ettevõtte tööprotsesse ja rakendab üha enam tehisaru, digitaliseerimise ja automatiseerimise võimalusi. Telia Eestiga samaaegselt toimuvad muudatused paralleelselt kogu Telia grupis. Kontserni üleselt väheneb Telia Companies ametikohtade arv ligi kaudu 900 võrra. Statistikameti andmetel kasvas kaupade eksport tänavu augustis eelmise aasta sama kuuga võrreldes 3% ja import 10%. Eesti peamised väliskaubanduspartnerid olid augustis Soome, Läti ja Leedu ning kõige enam eksporditi augustis elektriseadmeid. Jooksev hindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja importiti üle 1,8 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 360 miljonit eurot. Ukraina viimaste päevade edukad droonirünnakud Venema andmekeskustele võisid rivist välja lüüa kõik tehnoloogiahiiu Yandex superarvutid. Rünnakud Venema andmekeskustele on tekitanud tohutu kahju riigi IT taristule ning ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremlimeelsete robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energiarelvarahuga, mille USA president Donald Trump eile ühepoolselt välja kuulutas. Zelenski selgitas, et kui Venema tahab, et Ukraina lõpetaks oma kaugmaa rakettide rünnakud nende naftatöötlemistehaste ja nafta ekspordi vastu, siis peab Venema lõpetama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Briti peaminister Andy Burnhami sõnul on selge, et Venema sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulisse Brexiti referendumisse. Täna hilisõhtul peaks Burnham esinema parlamendis ning kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul peab tunnistama karmi tõde, et Brexit on toonud rohkem kahju kui kasu ning et praegune olukord ei ole Suur-Britannia jaoks piisavalt hea. ÜRO ülemaailmse vaesuse indeks tõusis esimest korda alates selle loomisest 2010. aastal. Praegu elab vaesuses 1,2 miljardit inimest. Oma iga-aastases aruandes leidsid ÜRO arenguprogramm ja Oxfordi vaesuse ja inimarengu algatuse uurimiskeskus, et eelmise aastaga võrreldes elab sel aastal äärmises vaesuses 51,5 miljonit inimest rohkem.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilvine, sajab vihma, sadu on kohati tugev, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 põhjarannikul, ida- ja kiirdetuul 7-13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on päeval 8-13 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 10, Tartus 9.
2: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Seevi.ee
4: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee
5: Meie talved nõuavad end juba tõestanud lahendusi. Boschi soojuspumbad on spetsiaalselt loodud Põhja-Euroopa kliimasse. A++ energiatõhusus. Tootja esindus Eestis alates 1993. aastast. Lai hoolduspartnerite võrgustik ja varuosade ladu koha peal. Boschi soojuspumbad. Usaldusväärne ja tõhus küte ilma kompromissideta.
6: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
7: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim Espika Eesti
2: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
3: Seevi.ee
8: Raadio Kuku
0: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere, Timo Tarve ja Aina Ruus saralustavad uue nädala saatega sihik, ikka päevateemadel ja neid avavate oluliste külalistega. Täna on Ameerika avastamise päev. 12. oktoobril 1492 jõudis meresõitja Kristof Kolumbus esmakordselt Kariibi mere Guanahani saarele, mille maadeavastaja nimetas San Salvadoriks, arvates ise, et on lõpuks jõudnud Indiasse. Ameerika avastamise päev on tähtis päev Hispaanias, mida tähistatakse rahvuspühana juba 40 aastat. 216 aastat tagasi, 12. oktoobril 1810, peeti Münchenis esimene oktooberfest. Kronprints Ludwig, hilisem kuningas, kutsus sellel päeval oma abiellumise puhul linnakodanike pidutsema ja nõnda sai sellest alguse Baierimaa, kuid nüüd kogu Euroopas tuntud festival. Tegemist on Müncheni iga-aastase suurima turismi atraktsiooniga, mida külastab nädala jooksul miljoneid inimesi, kes joovad ära kümneid miljoneid liitrit õlut ja söövad tonnide viisi vorsti ning hapukapsast. Aserbaidžaan on jõukas ning mõjukas Kaukaasia riik ja Euroopa Liidu jaoks ka strateegiline energiapartner, mis tarnib märkimisväärse osa Euroopasse jõudvast maagaasist. Millised on Eesti suhted Aserbaidžaaniga täna ja saaksid olla tulevikus, sellest kõneleme Riigikogu väliskomissioni liikme Henn Põlluaasaga, kes oli eelmisel nädalal visiidil Bakuus. President Donald Trumpi ja Venema diktaatori Vladimir Putini laupäevane nii-öelda diislikütuse tehing oli Euroopa Liidu riikidele justkui külm dusš. On see vahevalimiste eelne Ameerika Ühendriikide presidendi sisepoliitilisest huvist kantud tehing või midagi laiemat, sellest kõneleb välisministeeriumi kantsler Joonatav Seeviov. Järgmise aastate riigieelarve probleem on selles, et ükskõik milliseid eelarveid ja strateegiaid ei koostata, võlakoormus kasvab ja sellega koos intressikulu. eelarve tasakaalu viimine on järgmise valitsusliidu ülesanne, aga on see üldse 2027. aastal võimalik, selle üle arutleb Big Panki peaökonomist Raul Heamets. Siik alustab.
3: Sihik.
10: Hea meel on stuudios tervitada Riigikogu väliskomisjoni liiget Henn Põlluaasa. Tervist.
11: Tere päevast.
10: Kuuleme teie muljeid eelmise nädala reisist. Aserbaidžaan ei ole meie mõistes ju demokraatlik riik. Alijevite perekond on riigipeadene võimul olnud üle 30 aasta. Tänane president Ilham Alijev üle 20 aasta. Opositsioon ikkagi survestatakse meediavabadusega, pole asjad hästi. Sisepoliitikast ma eeldan, et sealsete parlamendiliikmetega ilmselt ei kõnelenud ja opositsiooni kohta ei küsinud.
11: Jah, väga põhjaliku arutelu küll selle sisepoliitika suhtes ei olnud, aga jah, Euroopas vaadatakse Aserbaidžaani poole kui noh, sellise demokraatia vajaga riiki, aga ta on konstitutsiooniliselt presidentiaalne riik ja oma nendes oludes ta toimib suurepäraselt, et noh, tõesti sellist suurt ja mõjukat opositsiooni seal ei ole ja president on ikkagi A ja O, aga valitsus toimub, parlament toimib, toimuvad regulaarsed valimised, nii et selles suhtes noh, midagi hullu ei ole.
9: Aserbaidžaan on enesekindel ja jõukas riik, Euroopa Liidu jaoks ka strateegiline energiapartner. Täna on Aserbaidžaan Kaukaasia piirkonna kõige mõjukam riik, mina julgen küll nii väita. Kuidas nad väljendavad seda oma välispoliitikas?
11: Väga, väga huvitav oli vaadata. Nad on väga enesekindlad, nad on uhked selle üle, et nad taastasid oma territoriaalse terviklikkuse iseseisvalt ilma suure välisabita. Noh, mingi abi neil kindlasti oli, Türgi poolt eriti. Ja nad on täis sellist rahvuslikku uhkust ja nad püüavadki oma kohta tugevdada sealses regioonis, sest nad juba geopoliitiliselt asuvad väga heas kohas. Nad on ida ja lääne ja põhja ja lõuna ristumis kohaks. Nad on transiidi koridoriks Lähis-Ida ja Kesk-Aasia ja Aasia ja Euroopa vahel ja seda oma positsiooni püüavad nad igati tugevdada. Et nad ei ole tõesti rõhutati korduvalt, et nemad ei soovi Euroopa Liitu astuda, et Euroopa Liit peaks lõpetama oma sellise ideoloogilise surve osutamise neile, et nemad lähevad oma teed ja nemad loovad ja sõlmivad bilateraalseid suhteid erinevate riikidega ja neil ongi näiteks kaitsealased ja majandus ja muud koostööleppeid Türgiga, Iisraeliga, püüavad ka teiste naabritega hästi läbi saada Venemaaga ja Iraaniga, nii et noh, selles suhtes nad on õnnistatud nafta ja gaasiga, mida neil jätkub ju väga pikaks ajaks, ja nad pidevalt panevad kõrvale tuleviku vaates riigireserve, mis tänasel hetkel on tõusnud juba 125 miljardi dollarilini. Et ses suhtes kogu see nende tegevus on noh, väga ratsionaalne ja väga edukas olnud.
10: No mis nii viga tõesti, menesi kindlalt olla ja uut siidideed endale taotleda, varasem ei jooksnud ja sealt kandist läbi, vaid läks Kaspia lõunaservast ja noh, idee siis tõesti olla see kaubadede sõlmpunkt aitab sellele kaasa. No me teame, et aasta kümneid kestnud verise sõja Armeeniaga võitis siis 2 aastat tagasi Aserbaidžaan, taastas täielikult kontrolli Mägi-Karabahhi üle 3 aasta eest. Sõda enam ei käi, aga ametliku rahulepingut kahe riigi vahel siiski ei ole. Mis selleni jõudmist takistab?
11: Põhiliselt takistab seda Armeenia seisukohad ja tegevusetus, ütleme niimoodi, et kui tõepoolest esimene Karabahhi sõda Nõukogude Liidu lagunemisel lõppes Armeenia võiduga, siis teine aastal 20 Aserbaidžaani võiduga, kuid osa alasid jäid endiselt Venema poolt toetatud Armeenia kätte ja 20. aastal siis eri operatsiooniga võeti see vähem kui 24 tunniga tagasi. Ja Trumpi vahendatud rahuleppes oli selline kokkulepe, et pikki Iraani piiri luuakse transportikoridor Nahitšavani vahel, mis on eraldi asutsev Aserbaidžaani enklaav. Ja tänaseks on umbes 45 kilometrit lai. Ja tänaseks on Aserbaidžaani poolt valmis ehitatud raudtee, neljarealised maanteed mõlemalt poolelt, aga Armeenia ei ole veel mitte ühtegi sammu astunud. Ja mis on nüüd põhi küsimus, miks ei ole rahulepingule lõplikult allakirjutatud, on see, et Armeenia konstitutsioonis on viide Mägi-Karabahile kui nende riigi osale ja selle muutmist nõuab Aserbaidžaan. Aga muidu on suhted normaliseerinud, täiesti kaubavahetus käib ja mingid sellised vaenulike akte ei ole.
9: Aserbaidžaani ja Venemaa suhted muutusid teravaks pärast 2024. aastat. Detsembris tulistas Venemaa alla Aserite reisilennuki. Kas täna on nende kahe riigi suhted pigem jahedad?
11: Jah, võiks öelda, et nad on jahedad. Esiteks, Aserbaidžaani piir on kinni erinevalt Eestist, kust inimesed saavad üle käia. Sealt pääseb üle ainult kaup ja lennukid. See intsident, mis paar aastat tagasi oli, kui Aserbaidžaani lennuk alla tulistati, siis nagu me seal kuulsime, oli veel sellel teine mõõde ka, millest siin minu teada ei ole küll eriti meedias juttu olnud, aga samal ajal oli õhus seal samas piirkonnas presidendi lennuk. Ja nad ei ole tänaseni päris kindlad, kas eesmärk oli alla lasta see reisilennuk õnnetul kombel või siis presidendi lennuk. Ja noh, loomulikult see rikkus suhted väga-väga suuresti ära. Venemaalt on nõutud vabandusi ja üks asi, mille üle nad olid väga uhked, et nemad on ainukene riik maailmas, kes on saanud Putinilt kolmekordse vabanduse. Et kahte esimest peeti mitte piisavaks ja kolmas oli siis selline, mida aksepteeriti ja noh, nüüd siis noh, suhted on normaliseerunud. Noh, teatud määrani.
10: Jah, ei, sümbolite keel selles maailmas räägib ikkagi väga palju. Aga räägime sellest, et meilgi on ju väga eriline aasta suhetes Aserbaidžaaniga. Nende saatkond siin on tegutsenud üle 15 aasta. Nädala pärast avab siis Eesti siis pealinnas Bakuus ühes kõrgoones 11. korruse ruumides oma saatkonna, mida juhib suursaadikuna meie kogenud diplomaat Tiina Nirk. See käisite ka ilmselt saatkonnas, kuidas vaade oli?
11: Jaa, käisime tõesti. Eestil oli ka esimese Aserbaidžaani vabariigi ajal 20. alguses olid diplomaatilised suhted, aga noh siis Aserbaidžaan okupeeriti 21. teisel aastal, nii et noh, nende okupatsioon oli pikem ja nüüd on siis need suhted taastatud, oleks võinud seda küll varem teha, aga noh, tore kui tänagi ja 20. kuupäeval avame me oma saatkonna. Meil ei ole veel eraldi saatkonna hoonetega ruume. Me kasutame oma heade naabrite lätlaste saatkonda. Meil on seal saadikul ruum ja mõned teised ja üldkasutatavad nõupidamiste ruumid näiteks ja mida siis saame kasutada. Aga sama on ka rootslastel, ka nemad kasutavad Läti saatkonda. Ja nagu ma otsin, 20. on avamine, siis saab saatkond täie hoo sisse ja noh, samas see olukord ei ole ikkagi piisav teatööd teha ja oma ruumide otsimine käib aktiivselt.
9: Räägime sisepoliitikast ka lõpuks korra. Olete olnud mitme parlamendi koosseisu liige, ka Riigikogu esimees, vahetanud kahe aasta jooksul kolm korda parteid ja praegu kuulute Isamaa erakonda. Tänaseks olete ju otsustanud, kas toetate seda parteid ka parlamendi valimistel kandideerides?
11: Jah, seda ma ütlesin kohe, kui mind kutsuti Isamaasse, et ma kavatsen jätkata, et ma leian, et mul on palju, mida Eestile ja ka Eesti poliitikale anda ja ei kavatse veel nii-öelda mõõka põõsasse visata.
10: Suur tänu!
11: Ma ühe asja, ja, kui tohib lisaks muidugi. Aserbaidžaani ja Vene suhetele, et meil on kuulda olnud, eks, ja ka Euroopast, et just kui Aserbaidžaan oleks kuidagi venemeelne või selles Ukraina konfliktis, tõepoolest nad ei ole sanktsioonidega ühinenud, aga nad annavad väga olulist abi Ukrainale, Ukraina operatiivmasinad, kiirabid, tuletõrje ja nii edasi ja nii edasi. Sõidavad Ukraina kütusega, nüüd kui oli näiteks Putini sünnipäev kolmapäeval, siis erinevalt paljudest teistest riikidest Aliyev, president, õnnitles Putinit, aga seda põhjendati lihtsalt kui viisakust ja samal ajal õhtul näidati uudistes tohutu suurt ja pikka veeautode kolonni, mis oli täidetud generaatoritega, alajaamade, elektrijaamade, erinevate agregaatide ja osadega. Nii et tegelikult on täiesti selge, kumbal pool nad selles konfliktis ja sõjas on.
10: Aitäh tulemast. Neid muljed vahendamast Riigikogu väliskomisjoni liige Henn Põlluaas.
11: Aitäh.
12: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowiest. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Pokko Popkunstimuuseumis. Pileti veebilehelt pokko.art.
13: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
14: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
15: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Sihik jätkab ja meie stuudios on hea meel tervitada Välisministeeriumi kantslerit Joonatan Vseviovit. Tere.
16: Tere.
9: Joonatan, hoolimata pingutustest, sanktsioonide ja muude mõjutusvahenditega tabas ikkagi väga palju siit külma tussina Trumpi ja Putini laupäevane diislitehing, nagu seda nimetatakse. Kütuse eksport on üks olulisemaid kraane Venema hapniku kinni keeramisel. Kas siis lääne ühine pingutus sanktsioneerimisel on läinud vastu taevast, nagu pessimistid juba kirjutavad?
16: Need nädalavahetuse uudised, mille hea saatejuht viitab, ei ole kindlasti positiivsed ja annavad kahtlemata hapniku Putini sõjamasinale peale, kui mitte vahetu raha näol, siis kindlasti selle lootuse näol, et õnnestub murendada lääneriikide ühisrinne, mis Ukrainat on seni toetanud. Minul ei ole vähimatki kahtlust, et Putin praegu ei soovi mitte rahu, vaid võitu ja selleks võiduks ongi tal tarvis seda, mis praegu toimub. Et olulised lääneriigid oleksid teine teise kallal, süüdistaksid üksteist, et liitlased, kes seni on Ukrainat toetanud, nüüd kritiseeriksid Ukrainat, see kõik on meie vaates muidugi erakordselt kahetsusväärne. Nüüd see, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all, paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. see, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa heaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinda Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
10: Hea kuulda, aga kui nüüd vaadata Ameerikasse, mitte et sealt oleks kunagi aru saanud, mida Trump mõtleb või teeb. No ilmselgelt oli siin tegemist Trumpi sisepoliitilisest huvist kantud diiliga. Vahevalimist eeltuua kütuse hinnad USA turule alla. Kas nüüd selle heitliku meelega president näitas oma tegeliku palet America First? Mis siin näidata on? Ta ütles seda juba valimistel.
16: No nüüd on ka juba tulnud muidugi uusi tõlgendusi, on tulnud selline hinnang, et ameeriklastel on õnnestunud saavutada vaherahu kokkuleppe Venema ja Ukraina vahel. Veel täna hommikused uudised kinnitavad, et vist ei Ukraina ega Venema ei ole päriselt teadlikud sellest vaherahust, mis muidugi muudab selle vaherahu mõnevõrra unikaalseks maailma ajaloos. Ukrainased on loomulikult kohe ka teatanud, et nemad on valmis kõik võimalikaks kokkulepeteks, kui need on vastastikused. See tähendab, nad on valmis jätma oma süvalöögid Venemaa nafta ja gaasi rajatiste vastu katki kohe, kui Venemaa lõpetab enda poolsed rünnakud. Ja veel eile, kui see vaherahu pidanuks juba kehtima, oli ju tegelikult Ukraina õhk Vene droonidest ja rakettidest paksult täis. Ja seal hulgas rünnaku all Ukraina energiataristu objektid. Ja mulle tundub, et vähemalt venelased ei ole küll praegu seda vaherahu, millest Trump on rääkinud heaks kiitnud või võibolla ka sellest teadlikud. Ja mis puudutab vaherahusse üldiselt, siis siin tasub olla niisuguste tükeldatud rahude suhtes skeptiline. Ma pean siin silmas sedalaadi kokkuleppeid, mis käsitlevad mingeid kitsaid valdkondi. See, mida on ju Ukraina toetajad ammu nõudnud, tegelikult valdav enamas maailma riike ammu nõudnud, on kõike hõlmav vaherahu. See tähendab paus tapmisele kui sellisele, sest tükeldatud vaherahu puhul on võimalik alati tekitada segadust ja vaielda selle üle, millele täpselt see kehtib, millele ta laieneb, millele ta ei laiene. Ja kuna siin taustal on meie hinnang, et Putin tegelikult rahust huvitatud ei ole, siis sellised üksik teemadele laiendatud kokkulepped annavad võimaluse lihtsalt venelastele tapmist jätkata, samal ajal hämadest rahuteemadel. See ei ole kuidagi kasulik.
17: Aegajalt tundub mulle, et Donald Trump räägib

0: reageerimine on Ukrainale, laiemalt Euroopale ja tegelikult laiemalt ka vabale maailmale kahjulik, sest ta annab lootust Kremlile, et Ukraina toetajate rinne on murenemas. Aga nagu ma ütlesin, me saame siin eelkõige tegeleda sellega, mis on meie võimuses. Meie võimuses on need otsused, mida Euroopa ise saab teha. Sanktsiooni otsused täna tulevad. Nüüd on väga tähtis, et me suudaksime edasi minna ka Ukraina toetamisega. Ja näitaksime, et vajadusel oleme valmis ise ja ka suutelised ise ilma muu toetuseta Ukrainat vee peal hoidma ülekantud tähenduses. Nii täna kui vastu seda väga keerulist talve.
1: Jonatan, küsin siia kohe vahele. No, hiljutised Venemaa tuuma valimised, enamus demokraatikust läänest ju kehitab selle peale õlgu või vilksutab silmi, aga ikkagi suheldakse Venemaga. Tähendab, need on täiesti erinevad asjad.
0: Ja absoluutselt, aga siis see, et riigi valitsemisvorm ei ole demokraatlik, ei tähenda, et temaga ei suheldaks maailma riikide enamus. Kahjuks ei jaga seda valitsemisvormi, mida peame oluliseks endale meie ja nii kaua kui need riigid meid otseselt ei ründa või ei õnnesta meie demokraatia alustalasid, siis isenesest ka suhtusel ei ole mingisugust, ütleme see suhtus ei ole kuidagi negatiivne, aga Venemaaga suheldakse loomulikult. Aga väga tähtis on, et selles suhtluses edasi antavad sõnumid kannaksid seda mõtet, mida me praegu kõige olulisemaks peame. Ja mõte peab olema lõpetage ära see sõda, sellepärast, et iga hilisem päev, millal te seda lõpetate, on teie endi jaoks kahjulikum. Kui need sõnumid annavad sellist mõtet, siis on see suhtlus mõistlik. Kui need sõnumid tekitavad tunde, et Venemaal on võimalik isoleerimisest ennast välja keerutada ja saavutada Ukrainas lahinguväljal mitte kättesaadavaks osutunud läbirääkimiste lauadaga, siis on see dialoog kahjulik.
2: No ka mina olen kuulnud mitmesuguseid lugenud tõlgendusi Trumpi sellest sisepoliitilisest justkui nagu diilist. Võib-olla, et ta viivitas sellega kuni hetken, et ta ei saa aru või ta saab aru, et ta selle aastal ka Nobeli preemia, et ei saa, mida ta kindlasti on väärt. Ja millele ta viitas ka New Yorki osariigis peetud õudsas kõnes, kus ta nimetas Norrat ebademokraatlikuks riigiks ja üleüldse kõiki neid, kes talle Nobelit ei anna austusväärseks, mis sest, et ta on isegi tähtede sõja lõpetanud. Ja siis lõi solvunud selle kaardi lauda.
0: Jah, neid sõnumeid viimastel päevadel sotsiaalmeedias on tulnud mitmesuguseid ja kokkuvõttes jääb mulje parajast turbulentsist, aga siin mulle alati meeldib meenutada neid sõnu, mida mulle soovitati siis, kui ma Trumpi esimesel ametiajal Ameerikasse Eesti suursaadikuks läksin, mul soovitati mitte kuulata Ameerika Ühendriikide presidendi sõnu tingimata üks-üheselt, mitte neid võtta üks-üheselt, aga alati võtta neid tõsiselt, jälgida seda, mis on lõpuks sõnade taga olev tegevus. Ja käituda vastavalt. Ma arvan, et siin ka on supp, mis nädalavahetusel kokku keedeti ja millest jääme vee pealsed osad on meile juba nähtavaks saanud selle Trump-Putin telefonikõne näol ja nii nimetatud diiselidiili näol. See supp on erakordselt kuum, enne kui me teda ära sööme, võiks lasta teda natukene jahtuda ja samal ajal teha ära oma kodutöö, oma otsuste näol, mis Euroopa käsutuses olevat tööriistadega saavutatavad.
2: Jahutame suppi siin ka praegu korraks eetris ja siia jätkame.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0. 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning pankur Madis Toomsalu ja ettevõtja Kristel Voltenbergiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: nädala raamat.

0: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab stuudios on Välisministeeriumi kantsler Joonatan Vseviev, kellega on alati hea meel rääkida. Joonatan, millised on Euroopa Liidu ja teiste meiemeelsete riikide võimalused taoliste Trumpi diilide puhul kas vastu võidelda või omalt poolt veel rohkem ära teha, et Venema rahakraan kinni keerata? Sest karta on, et see venelaste esimesed 300 000 liitrit diislit voolab paratamatult ka läbi eurooplaste autode mootorit.
4: Kuhu need napid, võib öelda piisad diislit lõpuks voolavad, kui üldse voolavad, on isegi ma arvan antud juhul teisejärguline küsimus. See kogus, millest Ameerika ja Venema presidendid rääkisid, on ju sedavõrd marginaalne, kui vaadata maailma tarbimist või kui vaadata ka kitsalt Ameerika Ühendriikide tarbimist. Et sellest eraldiseisvalt efekti hindadele tõenäoliselt loota ei ole mõtet. Küll aga saadab ta suurema sõnumi. Saadab sõnumi turgudele, aga saadab ka sõnumi poliitika jälgijatele, sõdivatele riikidele sealhulgas. Ja sõnum eelkõige käsitleb tuleviku võimalusi, et kui oli võimalik teha kokkuleppe nende mõne piisa ulatuses, siis järelikult on võimalik ka teha kokkuleppeid suuremates mastaapides. Ja see loomulikult ei piirdu juba enam mitte ainult diisliga, vaid laiemalt Euroopa julgeolekuga, selle sõja lõpetamisega ja kõik need sõnumid loomulikult on meie jaoks murelikuks tegevad. Mida Euroopa saab teha? No esmalt loomulikult tuleb teha selgitustööd Ameerika Ühendriikides, tuleb teha selgitustööd laiemalt maailmast, tuleb hoida lootust ukrainlastele, et neil siiski ei ole põhjust karta seda, et toetajad on üleöö selja tagant ära kadunud, ei ole ära kadunud. Tuleb astuda omapoolseid samme, sanktsioonidest me juba rääkisime, 1600 nime täna lisatakse Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel sanktsioneeritute nimekirja. Ja nüüd tuleb vaadata ka seda, kas me saame anda just neil päevil positiivseid sõnumeid Ukrainal antava abi osas. Sõjaline abi, muu abi, no igasugune abi. On praegu oluline ka see abi, mis oli plaanitud anda üle võibolla järgmisel aastal 2027, kui on võimalik midagi sealt tuua 26. aastasse, kui on võimalik teha teateid selle abi kohale viimisest, võibolla ka selle abi suurendamisest, siis praegu on see aeg. Nii et kindlasti Eesti vaatab ise, mis ta teha saab ja kutsub üles ka kõiki teisi riike seda sama tegema. Sest need sõnumid praegu on tasakaalustamiseks erakordselt olulised.
5: No, nii palju kui maailma uudistest ja ka sotsiaalmeedia kanalitest näha võib, siis Venemaal on kütusekriis. Ja tõsine kütusekriis ja no, okupeeritud Krimmis on see juba kestnud pool aastat ja rohkem. Te rääkisite ja tõepoolest see diislitehing, need on marginaalsed kogemused, aga Venema tarbijate jaoks ei ole see marginaalne kogemus. Neile on iga piisk oluline, kas sa seisad päeva või poolteist tööpäeva järjekorras, et saada piisake autopaaki.
4: No kui kujutada ennast ette Kremli peremehe kingadesse ja mõelda, mis võis olla tema peas, kui ta seda kokkulepet sõlmis, siis ma arvan, et see Venemaal valitsev kütusekriis ei olnud argumentide nimistus üldse esinenud. Ta üritas saavutada võit-võit tehingut, kus mõlemad võidud oleksid tema omad. Et ühest küljest näidata, et ta saab Ameerika Ühendriikide presidendiga kokkuleppeid sõlmida, ja muuta ennast see läbi siis piltlikult öeldes salongi kõlbulikuks ja teisest küljest jätta kogu kütusekriisi süü ukrainlaste kanda, aga laiemalt jätta ka kogu sõja süü ukrainlaste kanda, sest nii kaua kuni ukrainlased jätkavad oma süvalöökidega Vene tagalasse ja seda nad loodetavasti jätkavad, sest Venema pole ühtegi märki rahus näidanud, saab ka selle konkreetse kütusediili läbi kukkumises ju süüdistada ukrainlaseid ja nõnda üritada keerata Ameerika Ühendriigid Ukraina vastu. Nii et ma käsitleksin seda klassikalise propaganda võttena, millel antud juhul oli teemaks kütus, aga sama hästi oleks võinud olla teemaks midagi muud, vili näiteks, kogu suur osa maailmast on ju näljahäda piiril selle tõttu, et Ukraina vili on maailmaturult eemale jäänud. Sellel teemal võib kõvasti lõigata Venema propaganda igasuguseid vilju, kindlasti üritab seda ka, et mis iganes töötab, läheb kasutusse, mis iganes konksu keegi alla neelab, rakendatakse Vene sõjamasina huvides ja meie asi on sellest avatult ja ausalt rääkida, et mingisugust tegelikku kokkulepet, mis aitaks seda lõpetada, siit ei tulnud ja ei tulnud tegelikult ka kokkulepet, mis kuidagi moodi aitaks leevendada seda maailma kütuseturul toimuvat, sest Venemaga parima tahtmise juures ei suuda selliseid koguseid tarnida, mis maailmas üldiselt hinnad alla tooks.
3: See 1600 sanktsioneeritud inimest võiks olla täna ka 1601, kui seal oleks ka juurde pandud Rislan Timuhamedovi nimi. Tegemist on siis Venemas oli Kamski magneesiumitehase direktoriga, kust nagu nüüd on raadios Svoboda vahendusel meile ilmnenud välja jääb Eesti palvel. Te juba jõudsite seda öelda. Aga see, et nendest tehnilistest aruteludest näidatakse näpuga meie peale, see on meie pahatahtlik trollimine, jah? Kelle poolt?
4: Ma arvaks küll, ma ei tea täpselt. Eks ma enam vähem kujutan ette, kelle huvides võiks olla näidata Eestit kuidagi moodi õõnsana või ebalevana sanktsioneerimise küsimustes. Aga tegelikkus on loomulikult see, et nende nüüd juba vist umbes 500 aasta jooksul on Eesti olnud kõige enam sanktsioone nõudev ka omapoolseid sanktsioone kehtestav riik Euroopas tegelikult selle teema eestvedaja ka kuluaaris. Iga kord on arutelu all ka neid ettepanekuid mõtteid, mis arutelu käigus osutuvad mitte headeks. Tähendab, kui me räägiksime sellest, mis on ka Eesti eesmärgiks seadnud ja mida me oleme avalikult öelnud, et me paneme kogu Venema kaubanduse kinni, täieliku kaubanduse embargo, siis see tähendab seda, et läheksid kõik need kaubavahetuse grupid, mis täna toimuvad nulli ja sellel oleks oma effekt. Tegelikult oleks võinud seda teha juba ka sõja alguses. Kuna me seda ei ole võimelised poliitilistel põhjustel tegema ja mitte Eesti vastuseisu tõttu, et selle tõttu, et väga palju teised liikmesiga, et seda ei soovi, siis me paratamatult sõelume neid erinevaid sanktsioone nagu eraldi võetuna. Ja on nii neid mõtteid, mis tasuks kohe ära teha, kui neid mõtteid, mis eraldi võetuna teevad rohkem kahju meile kui Venemaale. Ja siis on täiesti loogiline, et me esmajoones teeme ära need sammud, mis teevad Venemale kahju ja meile vähem kahju ja jätame tulevikku need vastupidist efekti andvad sammud. Mis ma loodan, et on kasu nüüd kogu sellest poleemikast, mis on puhkenud ja ma loodan, et see kasu avaldub juba väga lähedast tulevikus, on see, et meie kriitilised ettevõtted saavutavad tegeliku sõltumatuse Vene toormest. Oleks ammu pidanud saavutama, see on nendele ettevõtetele endile oluline, sest Vene toormest sõltumine ei ole teadupärast turvaline, aga see on ka poliitiliselt ja strateegiliselt meile kui riigile ja laiemalt meile kui Euroopale oluline. Ja kui enne seda poleemikat võis veel arvata, et Venemaa ladvikus ei olda adutud seda haavatavust, siis nüüd saavad ju kõik aru, et meie haavatavus on mustvalgelt kirja pandud, avalikkusette toodud ja on ainult aja küsimus, millal Venemaa ise seda haavatavuse meie kahjuks pöörab. Ja ka nende konkreetsete ettevõtete kahjuks pöörab. Nii et pole midagi halba ilma heata. See hea antud juhul on see, et meie ettevõtted peavad nüüd turbokiirusel sõltumatuse saavutama ja me aitame riigina, välisministeeriumina kitsalt võttes kõigiti kaasa sellele, et alternatiivsed toormeallikad kiiresti leitaks ja rakendataks.
3: Saan aru, et sellele aitab kaasagi Euroopa Liit, sest silmet on valitud nüüd strateegiliseks partneriks, kes saab rahastust, et just nimelt otsida välisturgudelt uut tooret.
4: Ma ja arusaadavalt ei saa ettevõtte nimel rääkida, ma ka ei tea täpselt ju ettevõtte plaane, aga ma väga tahaks loota, et ettevõtte pidades silmas seda, mis avalikuses on toimunud nende ümber, tuleb ise võimalikult tulnud avalikuks sõnumitega sellest, kuidas sõltumatus Venema turust või ütleme siis Venema toormest ja saavutatakse. Sest nagu ma ütlesin, kui varem võis veel kujutada ette, et Venema suure riigina ei ole kõiki neid asjaolusid enda jaoks selgeks mõelnud, siis nüüd on täiesti klaar selge, et see haavatavus on neile teada ja on ainult aja küsimus, millal see haavatavus meie vastu ära kasutatakse.
5: Aitäh, et tulite meie stuudiosse välisministeeriumi kansler Joonatav Seeviva.
4: Aitäh kutsumast.
6: Live Nation esitleb. kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
7: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
8: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Nädala raamat.
0: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
2: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Timo Tarve ja Ainar Ruussaar jätkavad saadet ja meie Tartu stuudios on Bigbanki peaekonomist Raul Eamets. Tere!
9: Tere päevast!
5: Raul, Donald Trumpi ja Vladimir Putini kokkulepet aggressor riik saaks hakata tarnima maailmaturule taas diislikütust tekitab mitu küsimust, vähemalt minu jaoks. Esiteks, kas sellel on Venemaale ka mingi majanduslik mõju?
9: Kahtlemata on ja päris suur rahaline mõju, sest kui nüüd uskuda seda meedias avaldatud, siis Putin ja Trump leppisid kokku, et Venema müüb mingi aja jooksul, mitte korraga USA-le, 4,8 miljonit tonni diiselkütust. See, kui vaatame tänased hindu, teeb 5,8 miljardit dollarit. See on päris suur unnik raha. Tõsi, esimene partii suurus on vist 300 000, aga ikkagi see on täiendav raha Venemaa majandusse kindlasti.
3: Aga on üldse Venemaa täna võimeline nii palju diislikütust eksportima seda tootma, sest et nende naftatöötlemistehased on ikka päris palju pihta saanud ja neil endilgi jagu kütust neid pilte oleme näinud ja mingi arvutus oli ma kuskilt lugesin, et laias laastus pool Venemaa rafineerimisvõimekusest on väljas.
9: Ja see on, see vastab kõik tõele, et enne sanktsioone müüs Venemaa välismaale kuskil 40 miljonit tonni. Eelmine aasta oli see maht 30 ja tänase suve seisuga 15 miljonit tonni. Nii et kindlasti samas mahus nagu oli enne neid sanktsioone, Venema ei ole võimeline nii palju täna hetkel tootma, sest et osa tehaseid ja taristud on rivist välja löödud.
5: Raul Jaamets, meie enda eelarve on parlamendis arutusel, keskmine pension kasvab, õpetajad ja mõned riigiametnikud saavad mõne protsendi palka juurde, riigikulude kärpimine jätkub, eelarve puudujääk väheneb. Parim, mida täna teha saab? Võime optimistid olla?
9: No nii ja naa, nagu öeldakse.
5: No rääkige nii ja naa.
9: Et selliseid suuremaid struktuurseid muutusi ju ei ole tehtud. Et ma pean siin silmas näiteks mingid põhimõtteliselt muutusi suuremates kärbetes või kärbete näol või maksutulu suurendamist mitmed olulised investeeringud ju lihtsalt lükati edasi. Rail Baltikust on meil palju räägitud. See, et eelarve defitsiiti vähendati 0,5% punkti, see on kindlasti positiivne, aga me täna isegi ei tea, milliseks see defitsiit lõpuks kujuneb, sest koalitsioon peab mingisuguseid opositsiooni ettepanekud ilmselt ka arvestama, kui ta tahab saada hääli, toetushääli, nii et ega me päris täpselt seda lõpseisu veel ei tea.
3: Ja senikaua, kui need murrangulisi ja põhimõttelisi muudatusi pole tehtud, siis on probleem järgnevatel aastatel, et mis tahes eelarvide strateegiaid poliitikud ei koosta, see võlakoormus lihtsalt kasvab, kasvavad ka intressikulud ja selle eelarve tasakaalu viimine võiks olla siis järgmise valitsusliidu ülesanne, aga on see üldse näiteks tuleval 27. aastal võimalik?
9: Ma ei usu, et meil eelarve päriselt tasakaalu joob, mitte vähemasti lähiaastatel. Liiga palju sellised kulusid on meil seadustesse kinni kirjutatud, kui ma olen lõigesti meelde, et umbes 80% kuludest on suhteliselt fikseeritud, ehk siis seda vaba mänguruumi on väga, väga vähe ja noh, ütleme, tegemist on ka poliitiliselt ülitundlike teemadega, nagu pensionid, keegi ei taha rääkida nende indekseerimisest või maksude tõstmisest, aga noh, on ka päris selge, et kui me tahame tänast heaolu riiki, siis maksutase peab tõusma, see on elementaarne majanduse toimimise loogika. Teisalt, teine väga oluline teema on see, et ei saada ka sellest aru, et võlakoormus kui selline suhtene SKP-se võib väheneda siis ka, kui eelarve ei ole tasakaalus, sest osa sellest protsentarvutusest teeb ära majanduskasv ja teise osa hinnatõus, et ma siin nii-öelda rudulisi paperi peal arvutasin, et kui meil oleks laenukoormus 60%, meil täna ei ole 60% ja ka ei jõua nii pea sinna, nii inflatsioon oleks 2%, majanduskasv 3% ja eelarve defitsit 3%, mis on Euroopa Liidus lubatud, siis sellises olus näiteks, oludes näiteks võlakoormus aasta jooksul üldse ei kasvaks. Lihtsalt selle kasvu sööb ära inflatsioon ja majanduskasv. Nii et, aga noh, ütleme nii, et mida ma nagu olen kogu aeg rõhutanud ja rõhutan ka nüüd ja täna siin, et jooksvad kulud tuleks ära katta jooksvate tuludega. Nii et see on nagu üks põhiline printsiip ja see täna ei ole täidetud.
5: No jah, inflatsioon oli septembris 3,5%, paljudes Euroopa Liidu riikides oli see veel kõrgem. Auvere elektrijaama ei suudeta aastaid tööle panna. Elektrivõrk vajab lähiaastatel investeeringuteks 2 miljardit eurot. Gaasi hinnatõus maailmaturul on aasta alguse 28 euro tasemelt jõudnud 75 euro tasemini. Hinnatõus peaaegu kolmekordne. No energeetika on see valdkond, mis mõjutab kogu meie elu lähema poole aasta jooksul kõige rohkem ja nii see on vastu talve.
9: Tõesti nii see on ja ausalt öelda see ka siin ei olegi midagi väga asjalikku juurde kosta, et tuleb loota, et tuleb soe lihtsalt, et tuleb soe talv. Et kui me vaatame seda dünaamikat, hinnadünaamikat Euroopas ja maailmaturul üldisemalt, siis ma kardan, et eelmise talve rekordsed kütte ja elektriarved lüüakse selle aastal üle. Just tänu sellele, et gaasi hind on nii palju tõusnud ja noh, teistpidi jälle valitsus on siin ju ka vihjanud, et võidakse mõelda ka mingite toetusmeetmete peale, nii et ega mis see pilt lõpuks kujuneb jällegi natuke vara veel.
3: Hinnad võivad olla kõrged, aga noh, me ei tea veel seda tarbimise nii-öelda mahtu ja kulu, kuivõrd üle 4 päeva vist ette ei tohi või ei saagi ilma ennustada, mistab me siis ei tea selle mõjutatud hinnakasvu ka nagu päris lõpuni. Sega ei saa siis erakonnad anda ka valimisi, enne valimisi konkreetseid rahalisi lubadusi, mis on meie riigipanus sotsiaalsfääri või haridusse näiteks aasta pärast, sest lihtsalt on seda võimatu prognoosida või midagi võib?
9: No kindlasti võib. No ettevõtjad ju nimetavad seda nii, et meil on täna nähtavus majanduses väga halb, et me ei tea, mis lähema poole aasta või aasta jooksul juhtub ja ka selle tõttu erasektori investeeringud on väga ettevaatlikud. Samas mitte keegi ei takista ju täna valitsusel tegemas poliitilisi otsuseid, et ta võib iga kell öelda, et järgmisel aastal tõstame makse, kehtestame tasulise kõrghariduse, peatame pensionide indekseerimise, aga noh, kõik saavad aru, et seda keegi ei tee, sest et siis ei jäletaks mitte keegi ju üldse nende poolt enam. Nii et on tõsi see, et kui nüüd mingid muudused tulevad ja noh, nad peavad tänaselt tulema, tulevad sellest üldisest puudujäägist ja sellest trendist, siis seda saab ikkagi teha uus valitsus või see valitsus, kes nüüd pärast valimisi võimule tuleb.
5: Rauli Aamets, kuidas läheb meie naaberriikidel, kes samuti koostavad järgmise aasta eelarvet? Soome valimissektori võlg on 90% SKP-st, lõunanaabrite 47%. Arvudes, neile arvudele otsa vaadates läheb meil just kui hästi või?
9: Jah, selle võlakoormuse mõttes kindlasti on Eesti seis kõige parem naabritega võrdluses. Noh, soomlased maadlevad oma majanduse selliste struktuursete probleemidega. Seal ma arvan, et ei ole isegi täna kõige teravam teema, mitte riigi võlg, vaid hoopis kõrge tööpuudus ja noh, tööjõu kvaliteet on läinud halvemaks siin. On räägitud ju sellest ühel ettekandel Eesti Pangas panin ma selle nagu endale kõrva taha, et tööturule sisenevad järjest kehvema ettevalmistusega inimesed võrreldes nendega, kes sealt lahkuvad. Ametiühingud on muutnud tööturu väga jäigaks, nii et Soome peab selliste teemadega nagu esmajoones tegelema. Noh, ütleme, kui vaatame nüüd näiteks intressi määrasid, et noh, Soome võlakoormus on 90% ja meil on 26%, siis tegelikult väga suurt intressi vahet ei ole, et täna veel finantsturud annavad nii eestlastele kui soomlastele pea sama intressiga laenu. Nii et kui me vaatame nüüd üldist pilti veel võrdluses näiteks Balti riikidega, siis tundub, et kui nüüd need kõrged energiahinnad seda majandust ära ei tapa, siis vaikselt läheb paremaks. Hetkel prognoositakse majanduskasvu Balti riikides ja Soomes vahemikus 2,5-3%, mis on ju tegelikult päris hea tulemus.
3: Intressimääradest rääkides siis inflatsiooni ohjamiseks üles keritud Euroopa intressimäär 6,6, ehk siis Euribor on saavutanud nüüd viimase aasta kõrgeima, kahe aasta isegi kõrgeima taseme, 3% ja lihtsalt kordame üle ja tõlgime ära, et see tähendab siis kodulaenu maksvatele inimestele lisaks suurtele küttearvetele ka kõrgemaid laenumakseid.
9: Ja seda võib vist päris suure kindlusega nii väita küll, et kuna euroala inflatsioon oli septembris juba 3,8%, siis nüüd oktoobri lõpus tuleb järgmine Keskpanga nõukogu koosolek, kus siis tõenäosusega tõstetakse seda nii-öelda Keskpanga intressimäär veel 0,25% ja arvata võib, et kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses tuleb üks intressitõus veel, mis tähendab, et 6,6 euribor jõuab kuskil 3,2 tasemele. Sealt nüüd, mis edasi saab, see sõltub, kuidas inflatsioon hakkab järgmine aasta käituma.
5: Suvi on läbi ja statistika ametegi kokkuvõtte teise kvartali reisimisest, sinna sisse lähevad siis ka suvekuud osaliselt. Eesti sisene reisimine on vähenenud, aga välismaale sõidetakse puhkama üha rohkem. Võiks just kui järeldada, et välismaale puhkama sõites on siis inimesele see tegevus kokkuvõttes odavam kui meie enda riigis puhata.
9: No jah, esimesel pilgul, kui nüüd neid protsendilisi muudatusi vaadata, siis jääb küll selline tunne, et eestlased käivad rohkem välismaal ja puhkavad Eestis vähem. Need on nagu faktid, mis sellest statistikast välja tulevad. Aga ma arvan, et see näitab pigem see välismaal käimine ja puhkamine, et eestlane on jõukamaks muutunud, et see statistika toob ka välja välismaa puhke või ütleme siis puhkuse reisidel või üldse reisidel tehtud keskmised kulutused inimese kohta. Noh, välismaa reisikulu on ikka üle seal 1000 euro ümbruses inimese kohta. Eestis on see ikkagi oluliselt odavam, nii et hinnavahe nüüd vast jah, siin nii oluline ei ole, et nüüd Eestis on kallim, et Eestis me ikkagi lennukiga ühes punktis teise eriti ei lenda. Mis mind nagu seda statistikat vaatas natuke üllatama pani, et see oli teise kvartali statistika, ehk siis sellised ilusad kevadkuud ja jaanipäev jääb sinna sisse. Ja 32% sõitis aastaga võrreldes vähem sõprade ja tuttavate juurde või sugulaste juurde, selline rida on ka seal statistikas ehk. Ja see on kolmandik, et huvitav, mul tekis küll ka korraks nagu küsimus, et kui nüüd need arvud ei valeta, et kas siis meil hakkame nüüd käimagi Tenerifel jaanitult tegemas, et see tundus natukene selline kummaline. Aga neil sellised need arvud meil on.
3: Jah, ega
5: vastust ei tea.
3: Lõpetuseks Raul Jaamets markeerime ikka tänase päeva ka ära. Juba paari tunni pärast vannutatakse ametisse president Ülle Madise vabariigi presidendina. Täna tal veel majandusnõunik ei ole. Varsti lubatakse, mis nõu saab anda üks majandusnõunik vabariigi presidendile, ütleme Eesti põhiseadus silmas pidades ja varasemad kogemust silmas pidades.
9: Noh, vist on nagu hea tava, et Eesti Pank annab sellise soovituse, keda sinna nõunikuks võiks kutsuda. Täna siis seda inimest võib-olla leitud ei ole. Nii et eks see nõu lähtubki nendest üldistest printsiipidest, millest me ka siin oleme palju rääkinud, et jooksvad kulud ei tohi olla kaetud laenuga ja noh, ma arvan sellistest normaalsetest majandusteooria põhitõdedest, et noh, mis ma ikka muud oskan öelda, et jõudu uuele nõunikule.
3: Ja keda me veel ei tea on ja üks oluline asi, mida alati on silmas peetud, et vabariigi president võiks olla eeskätt see, kes välismaal nii-öelda Eesti ettevõtetel ukse valla läheb.
9: No jah, see sõltub nüüd natukene selle inimese taustaks, kes president on ja kindlasti selline majandusdiplomaatia on üks roll, mida president peab välismaal täitma ja noh, kuna nüüd vassel presidendil on tegelikult juurataust, siis kindlasti seda enam on seda majandusnõu ja tugega ettevõtlussektori poolt vaja tulevikus.
5: Suur tänu nende selgituste eest, Bigbanki peaökonomist Raul Jäämets.
9: Aitäh kutsumast ja kena päeva.
3: Ainar Russard, Ima Tarve tänavad tänast sihikusaadet kuulamast. Homme oleme taas eetris kell 13, aga ärga unustage, et täna alates 14.30 Kuku Raadios eri saade Toompealt ja ka siit samast Kuku Raadio stuudiost vabariigi presidendi ametisse vannutamine.
10: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Euroopa Liit lisab sanktsiooni nimekirja ligi 1600 Venema isikut ja üksust. Ukraina droonid lõid rivist välja kõik kolm Yandexi superarvutit. Briti peaministri sõnul sekkus Venema Brexiti hääletusse. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu päris tugev, sooja täna kuni 13 graadi. Tere päevast! Kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata agressioonisõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. President Donald Trump teatas aga äsja Venemaaga kokku lepitud nii nimetatud diiselkütuse diilist. Kuku raadio saates sihik selgitas välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov.
2: See, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all. Paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahepunktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
1: Ukraina edukad droonirünnakud Venemaa andmekeskustele lõid rivist välja kõik kolm tehnoloogia hiiu Yandex superarvutit. Riigi IT-taristule tekitatud kahju on suur, ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremli robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. President Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energia relvarahuga, mille USA president Donald Trump ühepoolselt välja kuulutas. Ta selgitas, et kui Moskva tahab, et Ukraina lõpetaks kaugmaa rakettide rünnakud naftatöötlemistehaste vastu, siis peab Venemaa peatama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Briti peaminister Andy Burnham ütles, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastu olulisse Brexiti referendumisse. Selle tulemusel otsustasid britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Täna peaks peaminister esinema parlamendis ja kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul tuleb tunnistada karmi tõde, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu ja praegune olukord ei ole Suurbritannia jaoks piisavalt hea. Prantsusmaa keskkooliõpilased plaanivad paremate tingimuste saavutamiseks uut meeleavalduste lainet, mis peaks algama homme. Eelmisel nädalal esitas valitsus konkreetsed ettepanekud, et püüda õpilaste nõudmistele vastu tulla. Haridusminister teatas, et lähiajal saadetakse kõige enam mõjutatud gümnaasiumitesse, kus on palju töötajaid puudu, pea 3000 asendusõpetajat. Peaminister lubas teha ka eelarves teatavaid muudatusi, et vastata mõnedele õpilaste nõudmistele. Õpilasorganisatsioone pole see aga seni rahuldanud. Alanud nädalal teevad Eesti õhuruumis treeninglende Balti riikides paiknevad NATO õhukaitseüksused. Muuhulgas tehakse ka madal lende. Eraldi võivad toimuda üle heli kiirusel lennud, mis viiakse läbi selleks ette nähtud lennukõrgustel ja koordineeritult siviil lennujuhtimise teenistusega. Üle heli kiirusel lendamisega kaasneb lööklaine ja pauk, mis võib sarnaneda suurtükki lasu või plahvatusega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna pilves selgimistega. Sajab vihma, kohati on sadu päris tugev. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Põhjarannikul puhub ida- või kirdetuul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 8-13 graadi. Praegu Tallinnas 10, Tartus ja Pärnus on 11 graadi.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimate nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
6: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid. Varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
7: Kia.ee Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
8: Iganädalases saates Venemaa kood analüüsivad kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ajakirjanik Sergei Metlev koos külalistega Venemaal värskelt toimunud sündmusi ning mõtestavad süvitsi sealseid arenguid. Saade on eetris esmaspäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
9: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärastlõunat, Kuku Raadio eetris võiks olla 12. oktoober, esmaspäev. Kuku Raadio stuudios on tegelikult reede ja stuudios ei ole mitte vanamehed viinavabriku kõrvalt, vaid on üksik vanames Väino Koorberg siin pool otsas. Nii et me ei saa teile raporteerida seda, et mis juhtub viinavabriku korstnaga esmaspäeval, sest me salvestame seda saadet reedel. Ja minuga on siin stuudios mind praegu salvestamas ja Rein Langi teist vanamest asendab. Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa Mengel. Kuidas ma võiksin siis sind, me sinatame, kuidas ma võiksin sind siis tituleerida selles saates, et see oleks meie saate kohane?
2: No väga suured kingad, kuhu astuda on ju kõigepealt, et asendus Rein. Aga tegelikult
1: ei ole, ei ole pereema nõmmet,
2: eks ju? Ei, ma võin olla täitsa Maria.
1: Ma mõtlesin, et kui sa oleksid Tallinna ülikoolist, siis ma küsiksin, et kas sind võib hobuse vargaks nimetada, aga arvatavasti ei või. Ja täna me ei räägi tegelikult ei sellest, et 68. aastal, see tähendab siis 58 aastat tagasi läks eetris esimene horoskoobi saade, me ei lase selleks puuks ka ühtegi laulu. Me ei räägi ka 1. oktober festist, mis 1810 peeti ja me ei räägi ka tegelikult, et selles saates ei haruldastest muldmetallidest ega sanktsioonidest ja sellest väärtuspõhisest välispoliitikast ei vist, ei arvatavasti ei jõua kajastada Kerto Mölderi Diana Klassi abielu, mis pidada Karil olema ja ei räägi ka võibolla natuke räägime hirmu ja tühistamiskultuurist, aga räägime saate ajendiks oli see üpris hilja aegu Euroopa Liidust tulnud Euroopa komisjon vastu võetud suurepärane määruse kava, mille nimi oli siis laste turvalise interneti kasutuse määrus või EU Kids Act ja me räägime sellest, et mida noored teevad sotsiaalmeedias, millist meediat noored tarbivad ja miks noored seda meediat üldse ei tarbi. Oleme sellel teemal Reinuga mitu korda rääkinud selles saates, ma mäletan kaks nädalat tagasi, sisuliselt tegime, panime panused, et kuidas läheb Postimehe suurepärane plaan kõikidele noortele anda tasuta Postimehe lugemise õigus. Kas sellest on kasu? Mis sina arvad?
2: Mina arvan, et on ja ma tegelikult julgustan kõiki meedia väljaandeid katsetama selliste meetoditega, sest noored tahavad küll uudiseid saada ja noored pöörduvad uudistesse nagu professionaalsete uudiste poole, eriti näiteks kriisides või siis kui nad tahavad päriselt aru saada, mis toimub või kui on tulnud jälle mingi hea pakendi keskuse reklaam, kus tehakse mingisugust sellist väga spetsiifilist nalja, nad ei saa aru, millest see räägib, siis nad lähevad uudistesse näiteks ja vaatavad, mis toimub.
1: Ja siis tegelikult sotsiaalmeedia roll uudiste kanal ja noorte seas on ju tegelikult väga tublisti tõusnud, sest see viimatine Reuters Digital Newsi uuring näitas ju seda, et esikohal on tegelikult juba uudiste saamise allikana sotsiaalmeedia alles, siis tuleb televisioon ja tulevad uudisorganisatsioonid.
2: Mm-hmm. Aga siin peab küsima ka see, et laste ja noorte jaoks, mis asi on üldse uudis? Et noh, minu jaoks võib see olla seotud riigi eelarvega või mis täna minu linnas toimub, mis teed kinni on pandud ja nii edasi. Aga näiteks lapse jaoks võib oluline, et mis on täna minu lemmik mängu uuenduste sisu, et mis täna just nagu välja lasti. Või siis näiteks, et kuidas siis Roblox nüüd ikkagi on vastanud mingisugustele noh, ütleme siis pedofiili süüdistustele või millelegi sellisel. Need on nende uudised ja see on täiesti okei.
1: Just sellest tahtsin ütleda, et kui ma pidin siin hakkama selles saates tutvustama, siis ma ütlesin, et võibolla see on esimene inimene, kelle suust ma olen kuulnud sellist terminit nagu Roblox ja vist esimest korda ma kuulsin sinu suust ka sellist mõistet nagu Twitch ja läksin selle peale nagu tõsiselt ise uurima, millega on tegemist. Sellepärast, et meil täiskasvanutel on tegelikult seda sotsiaalmeediat, teinekord me uurime seda nagu dinosaurused uurivad tänapäeva maailma, mulle tundub. Sest mulle tuleb endale meelde see, et kui nagu Snap Snapchat tuli esimesena, siis me praeguse Delfi tegevtoimetajaga me olime koos mingil konverentsil, kus väga õhina põhiselt ja säras ilmselt tutvustati Snapchati ja kui lahe see on. Ja tõepoolest kaks vana meest istusid järgmisel päeval kohvikus, kumbki oli endale selle appi telefonilaad ja me mõtlesin, et milleks meile võiks seda vaja minna.
2: No aga kas sa nägid mõnda asja, mis oli selline, et okei. Okay.
1: Ei, ma arvan, et see oli liiga varane periood ja mind ei suudetud sellesse võrku nagu meelitada, sellepärast, et see, et noored hakkasid neid nudesid saatma üksteisele selle vahendusel, see tuli alles mõni aeg hiljem, aga see oli suhteliselt varases.
2: Oota, ma tahan nüüd kohe sellest kinni võtta, sest et tegelikult on hästi oluline tunda ära vanu käitumismustreid ja vanu nagu laste ja noorte kultuuri või üleskasvamise näiteid. Mis siis, et nad nüüd on digiplatvormidel? Sa rääkisid nudede saatmisest, on ju? Kas sa tahad ka kuulajatele rääkida, mis need on? See on ka termin.
1: No ma arvan, et teadlasena oskaksid sa valida õigemaid sõnu.
2: Need on alasti pildid, on ju. See on oma keha eksponeerimine teisele. Ja seda tehakse erinevatel põhjustel. Väikesed lapsed võivad teha niisama, et piire katsetada. Teismelised, kellel on juba romantilised suhted, aga peavad üksteisest näiteks kaugel olema, saadavad seda intiimsuse kasvatamiseks, usalduseks, nii edasi, on ju. Et seal on palju erinevaid põhjuseid. Aga ka trollimiseks. Noh, peenise pilte on üsna palju saadetud just nimelt selleks, et nagu ehmatada, üllatada ja teatud mõttes ka domineerida.
1: Ja eks seda on kasutatud mingis mõttes, see ühel hetkel areneb ka küberkiusamiseks, mulle tundub.
2: Jaa, aga jääme korraks selle nudede juurde, sellepärast, et see iseenesest ei ole nagu uus asi. Lapsed on üksteisele näidanud oma suguelundeid. Aastasadu, ma julgen väid tuhandeid. et selline kuuri taga, ma ei tea, pükste maha võtmine või seelikute üles tõstmine.
1: Arsti mängimine
2: ja kõik nii edasi või üleüldse lihtsalt selline nagu aru saamine, mis on lubatud ja mis ei ole piir tumeda ja heleda ja selliste nagu riski mängudega on alati olnud lapsepõlve osa. Et igakord, kui me läheme natukene paanikasse nende platformide osas, siis hingame ja mõtleme, aga mida minu lapsepõlves oli, mis oli nagu sarnane ja mille pärast ka täiskasvanud väga mures olid ja mida tauniti ja võibolla öeldi ka, et noh, see rikub teie, ma ei tea, silmad, ajud, keha, mis iganes ära, et väga sageli me oleme ära unustanud selle, kuidas ise oli laps olla ja mis tunne on olla laps olukorras, kus su vanem ei saa aru sinu lapsepõlvest. No näiteks Väino, räägi, kas sul on mõni selline mälestus, kus sa olid laps, tegid midagi meediaga seoses näiteks, ma ei tea, raamatud, muusika ja vanem generatsioon oli nagu Väints, sinust ei saa mitte midagi, kui sa nii jätkad.
1: Ei, no ma arvan, et võibolla isegi oli mõnes mõttes oli see, et kui sa liiga palju raamatud loed, et ega siis sinust ei saa nagu asjalik, kui inimest tee midagi muud ka, mine õue ja noh, ega see õues olemine oli ka teistmoodi, et kui sa nagu räägid, praegusel hetkel me isegi neid küberohte tajudes ja tunnetades oleme, sest helikopter vanemad mulle tundub, et me nagu püüame kogu see inimkonda kasvatada vattises elama, kuigi me ei ela ju igapäevaselt vattises, sest kaldun tavaliselt banaalsetesse naljadesse sellisel puhul, aga tuleb meelde ikka tavaliselt, et me olime nagu tõesti kangelased, et said kiviga vastu pead, eks ju, ja vanemad ei läinud kohtusse, ma ei tea, kas kivitootja või kommunaalettevõtte suhtes.
2: Kivitootja!
1: Suhtes, et läksid oma eluga edasi, panid teelehe peale, eks ju, haavad paranesid mingil hetkel või
2: arvad,
1: kui ei paranenud.
2: Oota, siis. Aga miks sa arvad, et täna lapsed niimoodi ei tee?
1: No ma tegelikult tahakski seda loota ja kuhu poole ma seda suunda praegu viin, et ühtepidi on mingid asjad, mis meile võibolla nagu teise põlvkonna esindajatena tunduvad nagu harjumatud. Ühtpidi see, et tõepoolest kaks dinosaurust vaatas, et teda Snapchati ja ei saanud aru, ühtepidi arvatavasti seal on ka natuke tegu selline küberkirjaoskuse ja kõikide muude oskustega tehnika omaks võtuga, mis on tavaliselt ikkagi meist tagapool tuleval põlvkonnal pisut parem kui meil endil. Aga kus siis tuleb sellisel juhul see selline automaatne ühtepidi hirm ja hirmu maandamise võime on siis kõigepealt ära keel keelamisest , sellepärast et kui ma nüüd nagu peaksin tegema kokkuvõtte sellest samast Euroopa Liidu sotsiaalmeedia keelustamise määrust , mille komisjon on välja pakkunud ja mille kohta vist ma saan aru , et Eesti valitsus on öelnud seisukoha , et nad seda väga ei toeta , et seal on päris palju neid erinevaid sätteid , seal räägitakse ühtepidi , et alla 13-aastastel tuleks sotsiaalmeedia kasutamine üldse ära keelata , 13-14-aastased võiksid küll konto saada avada , aga selle konto saab neile teha lapsevanem või hooldaja , ehk et isa , ema silma all lähed sa siis Snapchati oma nudesid saatma , ütleme niimoodi .
2: ega nad siis ainult seda ei tee ju .
1: seda kindlasti , aga ma nagu püüan selle okay. selle mõtte juurde praegu jääda , eks niimoodi . Et, aga teisipidi siis on , võetakse nagu eritähelepanu kõik need platvormid , kes siis pakuvad alla 18-aastastele mis tahes nagu sotsiaalmeedia teenused ja siin vist on see eripära , et kui muidu on räägitud sellest , et keelame Facebooki ja Instagrami ja kõik säärased asjad ära , et nüüd on tegelikult tähelepanu alla võetud ka näiteks need videomängude teemad , tehisarukaaslased ja juturobotid , siis teisipidi räägitakse asjadest , mille kohta Eesti valitsus on ka öelnud , et tuleks nagu mõelda põhimõtteliselt , et tuleb keelustada sõltuvust tekitava sisu profiilanalüüsil põhinevad algoritmid , kõik see lõputu kerimine , ehk et sul on mõnusat uut sisu nagu tuleb lõputult ja otsa see ei saa , enne kui hommik käes on , eks ju . kõikvõimalikud soovimatud kontaktide võimalus võõrastega , mis tundub olevat täiesti normaalne . Seda , et kõikvõimalikud tehisaru ja juturobotid peaksid olema vaikimisi välja lülitatud , et siis järelikult lapsevanem saaks need õigel hetkel sisse lülitada . ja kuhu see kõik siis nagu viib , mida sellest arvata ? Et arvatavasti selle küsimuse ma püstitan praegu , aga enne seda teeme väikese pausi ja siis tuleme selle küsimuse juurde tagasi .
0: Masayoshi Sugita legendaarne fotonäitus David Bowie'st Pocco popkunstimuuseumis . piletid veebilehelt pocco.art .
3: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Ja olukorrast ajakirjanduses esmaspäeval 12. oktoobril salvestatuna reedelt, Kuku Tartu stuudios on Väino Koorberg ja Maria Muruma-Mengel. Räägime sotsiaalmeediast, rääkisime sotsiaalmeedia platvormidest ja noorte meediatarbimisest ja rääkisime sellest, kuidas Euroopa Liit tahaks hulk asju sotsiaalmeedia kasutuses ära reguleerida, ära keelustada, juhtida õigesse jukka. Mida sellest siis arvate?
2: No kõigepealt Euroopa Liit, et nagu mis see on, on ju, need on meie ise, et ärme vaatame seda, kui et, no, keegi kuskil tahab keelata. Eesti inimesed tahavad ka keelamist. Ma olen igasugustes vanemluse gruppides hiilin ringi ja vaatan, mis inimesed arvavad asjadest. Et see ei ole ju ainult mingi, noh, Ursula tahab teha.
1: See on nagu mingis mõttes refleksiivne tegevus, mulle alati tundub ja kõik, mis on refleksiivne ja ei ole ajuga nagu päris otseselt või on seotud selle ajuga, ei pruugi alati olla kõige parem, mulle tundub.
2: Jaa, aga see ongi jama, et kogu sotsiaalmeedia, mängude ja AI on ju tööriistad, noh, need on kõik tegelikult väga erinäolised, aga neil on mingi sarnasus, sest nad vahendavad kõik meile sotsiaalset elu ja sotsiaalseid suhteid ja nad kasvatavad meid inimesteks ja nad vaikselt annavad meile meie väärtusmaailma ja käitumisnormid ja skriptid, on ju. Aga siin on nüüd oluline hetk on see, ma olin tegelikult üsna üllatunud, et need EU Kids Acti välja pakutud need piirangud on nii karmid, sest Austraalias see ju ei töötanud.
1: Just tahtsin ütelda, et suur osa, et me oleme on mingil määral ju õppinud sellest, et Austraalia näide näitab, et ühtepidi vähenes küll laste poolt loodud kontode arv, teisipidi lapse, suur statistik, lapsed lasid vanemal vennal teha kontosid, lapsed tegid varju nime all kontosid, lapsed kolisid teistele platvormide, lapsed kadusid nurga taha ja täiskasvantel tekis teatud siukene vale turvatunne, et nüüd on asjad korras, et Ursula on seaduse vastu võtnud.
2: Ja just, no Ursula ei ole veel midagi vastu võtnud. Ja õnneks on Eesti on digiriigi noh, mainega ja seetõttu võib-olla nendes küsimustes on meil natukene rohkem ka sellist jõudusõnades.
1: Selles mõttes meil, aga küsimus ei ole ju ainult meis, et Prantsusmaal on katset tehtud, Prantsusmaal vist põhiseaduskohus on praegu pidurit tõmmanud selles osas. Taani, Malaisia, USA, Suurbritannia,
2: Hiinal. No,
1: kõik ju mõtlevad, et esimene ja parim lahendus on keelame ära ja paneme kinni.
2: Jaa, sest võib-olla tundub see kõige majanduslikult mõtekam, sest et siis saab ju trahve määrata, siis ei pea panustama aasta kümneid kestvatesse haridusprogrammidesse, ei pea tegelema sellega, et nagu mis need üldised väärtused ja hoiakud tehnoloogiasse ja sellesse inimkäitumisse, mis tehnoloogia kaudu saab ka tehtud, on. Aga et mitte minna selliseks üldsõnaliseks, siis Austraalia noh, esimesed tulemused näitavad seda, et umbes 70-80% lastest ei lase nendest keeludest ennast häirida, nad kasutavad sotsmeediat suht sarnaste mustritega edasi. Aga mõned lapsed ju siiski ei taha niimoodi käituda. Nad nagu olid, et jess, me saime reeglid, lõpuks ometi keegi pani päitsed pähe džunglile, on ju. Et võimalik, et me näeme siin ka nagu ülemineku generatsioone, et need, kes on praegu selles no, piiratavas vanuses, nemad mässavad.
1: Nendes on osa on rebeleid ja osa püüab nagu reeglitega kohaneda.
2: Muidugi, sest et üks kõik, mille puhul nagu stabiilsuse hoidmine on üks inimese selline nagu no, sisemine sund, on ju, et ma tahaks, et asjad oleks natukene tuttablikud, et mu meedia selline habitus säiliks sama, on ju, et ma saan samamoodi jätkata mingisuguseid asju. Aga noorte uuringud näitavad tegelikult üsna tugevalt juba mitmeid aastaid seda, et noored on väga kriitilised sotsiaalmeedia kasutajad. Mitte kõik, noored ei ole homogeennemass, aga me näeme sellist nagu lainet tulemas juba pikalt, 10 aastat on neid märke olnud, et noored ise üritavad ise ennast reguleerida sotsiaalmeedia kasutuses, et nad ei jääks nendesse lõksudesse kinni, nad tahavad rumalamaid algoritme, nad kureerivad väga hoolikalt oma sisusageli, mõeldes läbi, et mida minu algoritm, just nimelt minu algoritm mulle söödab nagu feed.
1: Võibolla noorena sa oled isegi tundlikum, mis tahes manipulatsioonide suhtes, et lapsevanemad soovivad sinuga manipuleerida, õpetajad soovivad sinuga manipuleerida, sinu sõbrad, sinu vaenlased positiivses või negatiivses mõttes manipuleerivad sind ja nüüd tuleb siis see masin, keda ma peaksin usaldama, kes peaks mulle abiks olema ja tuleb ja manipuleerib minuga ka.
2: Jaa, aga noh, see ongi minu mõelest tore, et noored on väga erinäolised ja meil on nagu gruppid, kelle pärast me peaksime väga mures olema. Aga väga suur osa noortest noh, saab ise nendest probleemidest aru, on ju. Ja nüüd on oluline, minu mõelest olulisem, kui et öelda noortele, et unustage kõik oma sõbrasuhted, oma hobid, kõik imeline info, mida me maailma kohta saame, on ju. Unustage see kõik ära, et me paneme teile nüüd keelu peale. Selle asemel, mida Eesti teadlased ja selline nõuandev koda ka soovitab ja tegelikult kõik laste, okei, kõik on liialdus, valdav enamus, laste ja noorte meedia tarbimise ja vaimse tervise eksperte, nagu tippeksperdid üle terve Euroopa, mida soovitatakse, ärge keelake ära, nõuame paremaid keskkondi meile kõigile. Et see ei ole niimoodi, et mingisugune tossav vabrik on kuskil linnas, kõik on mingid rämedad suitsu täis on ju, ja siis me oleme nagu, vabrik, sa pead lastele ära lõpetama selle tossu ajamise. Ja siis nagu, teised kõik nende kopsud ja elu ja tervis ja nii edasi on nagu, see ei toimi nii, on ju, sest sotsmeedia on niivõrd kõigega läbi põimunud.
1: Selle kohta vist meie minister tõi näite bussist ja piduritest, et kui bussil on pidurit katki, eks ju, siis ei piisa sellest, et kui öelda, et lapsed peaksid seda bussi vältima.
2: Just, et noh, see on nagu see suur teema, mis on tegelikult ka EU Kids Actis hästi tugevalt sees, et me peame hakkama platformidele hambaid näitama, sest need kunagi olid väikesed toredad tehnoloogilised firmad, on ju, kes tegid pisnjunksi, teeme natuke äri, on ju. Aga tänaseks need ei ole enam lihtsalt mingi suvaline teenus, vaid need on meie digi avalik sfäär. Sellel on teistsugune funktsioon ja teistsugune toimib, ma hakkan kättega kohe vehkima siin, et sellel peab olema sellise ühise hüve ja heaolu aspekt sees.
1: Et see ongi nagu tundub väga keeruline koht, sest et väga sageli platvormide tegevuse reguleerimine, eriti Euroopa Liidu poolt, läheb ta kohe jälle nagu Euroopa ja Ameerika vahel see kaubandussõja pinnale ja sellisel juhul saame me tunda, ma ei tea, tollimakse Prantsuse veinidele ja Itaalia juustudele, kui me peaksime Googlit või Facebooki püüdma kuidagi mingisugustesse raamidesse.
2: No aga siis me peame olema ka ausad ja ütlema välja, et me oleme nõus ohverdama oma digiavaliku ruumi kaubandussuhete nimel.
1: Jah, võibolla see on tõesti. Aga kui me nüüd peaksime mõtlema nende piirangute peale, kas nendel piirangutel, näiteks lähtudes lapse arengu loogikast, võiks ka olla ikkagi nagu argument?
2: Kindlasti on, mõttes, absoluutselt.
1: Et ühtepidi me juba 2-aastased lõputult kasvatatakse neid tablette.

0: tihvib sähvil miljon asja, hüppa siia, tule siia, teeme seda, tule tagasi, veel, rohkem.
1: Ära mine ära, on nagu just,
0: see
1: põhiline.
0: Et see ei ole ajule hea, sest et ta kaotab asju, mida me oleme siiamaani väärtuslikuks pidanud. Süvenemine, probleemi lahendus, pikalt asjade üle mõtlemine, mäletamine. Noh, kõik need asjad on kannatanud, lugemisoskus, funktsionaalne lugemisoskus, nagu konteksti tajumine, kõik suksed asjad on.
1: No tehisaru toob siia juurde ka mis tahes nagu arutlemisoskuse
0: või juurtlemisoskuse. Ära sellest hakka üldse rääkima kõik. Et see kõik on õige, aga samal ajal on õige ka see, et need tehnoloogilised vahendid vahendavad sotsiaalsust. Need ei ole lihtsalt nagu aju jaoks olulised asjad, vaid need on ka meie sotsiaalsete suhete jaoks olulised asjad.
1: Ja selles mõttes, et kui võtta see Facebook ära, ütlen, ma küll räägin Facebookist, kuigi ma mäletan, et 11 aastat tagasi esimest korda, kui ma käisin koolis esinejas ja ma küsisin 11. klassi õpilastelt, kui palju teil siin on Facebook, siis klassikene vastus oli, et me ei ole Facebookis, meie ema on Facebookis. Nüüd me siis nagu ühtepidi kerontidena arvame, et kui paneme Facebooki kinni, siis ema ligipääs käib
0: kaugele. Aga mõtleme sellele. Ja meil tuleb ka, meil oli üks avaliku arvamuse uuring nüüd selle teemaga seoses, kus me tõesti küsisime kõik erinevate platformide kohta, mis on populaarsemad. Et me küsisime, kas inimesed kasutavad Facebooki, Instagrami, Twitchi, TikToki, Threadsi, Mastodoni, Bluesky'd, noh, YouTube, mis iganes, ma võin seda jätkata, see oli pikk loetelu. Ma loodan, et te vastasite ja viitsisite, et sotsiaalmeedia on nii palju erinevaid asju ja suhteid, et kõik see ära võtta, ei tee lastele ja noortele head, sest nad kaotavad väga palju, mõni kaotab oma terve elu mõtte, elu liini, kõik oma sotsiaalsed suhted, kõik oma toe. Kujuta ette, et sa oled noor, kes elab sellises piirkonnas, kus ei ole noori. Kus sa oled üksi, sinu teine valik on 50-aastaste vendadega poedaga õlut juua.
1: Kõlab nagu laul kauges külas vanaisa juures.
0: Ei ole, mina arvastan väiksed külasid ja seal on tavaliselt mitmekesisem elu. Et seal, aga kujutame ette, et sa elad sedasi. Ja siis kujutame ette, ja nüüd ma tean, nüüd lähevad mõned inimesed närvi, ja kujutame ette, et sa oled gei. Täiesti pekkis ju. Mida sa teed siis? Internet on sinu elu liin. Nii et ma oleks väga ettevaatlik sellega, et me lihtsalt keelame ära, lihtsalt võtame kõik asjad ära.
1: Me kogu aeg räägime seda, et aju areneb ja et väikesel lapsel ei ole see aju nagu piisavalt veel arenenud ja ta vajab nagu teatavad tuge ja piiranguid. Et kas sellisel juhul, mis juhtub siis, kui, no ütleme, see noor on saanud 15 aastaseks jäkki sotsiaalmeedia uksed paiskuvad tale valla ja siiamaani on ta kasvanud vattises. Mis siis juhtub?
0: Ma ei tea, ma arvan, et sellest võiks kirjutada vahvaid raamatuid fiktsioonis, aga tõenäoliselt mis juhtub on see, kui me ei reguleeri seda, mis praegu sotsiaalmeedia erinevatel platformidel toimub, need lapsed hakkavad saama väga palju kuritegusid, mis on suunatud nende suunal spetsiifiliselt, sest pätid ju teavad, et tulevad siia hordide kaupa, igal aastal tuleb uus kohort, nii öelda, keda saab ju hanitada. Neile on võimalik igasugused skemme ju luua.
1: Tulevad nagu puhas leht, eks ju pole eluses sellega asjaga kokku puutud.
0: Ei, no teoreetiliselt on, sest kindlasti digiharidus on ju ka. Me ju valmistame oma lapsi alati ette olukordadeks, mida nad ei ole veel kogenudki kooliharidusega. Aga teine asi on elada seda, sest et kujuta ette, et sa oled nagu elanud nagu sellises iluses pastelses maailmas ja siis järsku sind visatakse tsirkuse telki. No, sa oled väga segaduses algus, miks elevant on kuskil püsti ja miks nii palju värve ja miks mingi tuututab mingisugune imeliku värviga ja parukaga mees on ju, et see, ja siis me eeldame, et nad saavad seal hakkama, hakkavad kohe tööd tegema ja ma ei kujuta ette, kuidas see saab toimuda, no.
1: Me võtame väikese pausi, et selle üle pisut mõelda.
2: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: seevi.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml. 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
5: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
6: Postimehes polnud,
3: järelikult

0: pole tõsi .
1: Kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
2: jõuluvanal on vist ka Chevy superjalatsid . Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära .
3: Chevy.ee
4: kes Eestis tegelikult otsustab ? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed , kelle sõnadel ja tegudel on kaal . Saates räägivad riigi , majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest , kuidas sünnivad otsused , mis mõjutavad meid kõiki . mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äpis .
5: Kuku raadio .

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Saade olukorrast ajakirjanduses 12. oktoobril, salvestatuna küll pisut varem, Tartu stuudios, üks vanamees viinavabriku kõrvalt sõitnud Tartusse, Väino Koorberg, mina, Maria Muruma-Mengel, sotsiaalmeedia, nagu üks suurimaid spetsialiste ja uurijaid, vaatab teadlase... vaatab teadlase pilguga, tunnen ära juba nagu kõnepruugist, vaatab siis seda, mis sotsiaalmeedia lapsed tead umbes nii, nagu siis tõepoolest soolog vaatab sitikat või entomoloog.
2: Kui ma oleksin soolog, kes üritab koos sitikatega ringi rallida ja nagu nendega koos olla ja mõista, kuidas sitikas mõtleb ja mida tal vaja on, siis oleks adekvaatne paralleel.
1: Okei, me rääkisime küll piirangutest, nüüd selle asja teine pool on ikkagi platformide sund, et platformid peaksid ennast muutma. Mida nad peaksid siis enne kõike tegema?
2: No eelkõike ongi räägitud manipulatiivsetest disainivõtetest ja nii-öelda dark patterns või siis tume mustrid on ju. Need on siis, neid võtteid on sadu. Sest need võtted on välja töötatud aastakümnete jooksul maailma parimate käitumisteadlaste, neuropsühholoogide, no kõik valdkonnad on seal esindatud, eetika võibolla mitte nii palju, aga kõik valdkonnad on seal väga-väga esindatud. Need on olnud kõige paremad ajud, sest need on kõige rikkamad firmad, kes on välja töötanud selle, kuidas sind ja sinu moodi inimesi spetsiifiliselt hoida sellel platformil ja kuidas mind ja minu moodi inimesi hoida sellel platformil. Ehk siis see on viinud siis selleni, et need on väga timmitud nagu inimpsühholoogia haavatavust ära kasutamiseks. Aga noh, loomulikult ka selleks, et meile pakkuda seda, mis meile meeldib ja võiks olla arendav ja kasulik ja nii edasi. Nad ei ole nagu mingid saatanad kuskil nurgas. Ja selle käigus on siis arendatud välja igasuguseid võtteid. No näiteks, mida räägitakse selle EU Kids Acti ja kõikide nende regulatsioonide raames, on tõepoolest lõputu scrollimise funktsiooni ära kaotamine. Vanemad inimesed võibolla mäletavad veel aega, kui läksid Facebooki või kuhu iganes,
1: rullisid,
2: internet sai otsa, tänaseks paneme Facebooki kinni, ainu. Tänased noored tahavad seda, mitte kõik, aga paljud noored ütlevad, ma tahaks, et internet saaks otsa. Et mul oleks nagu võimalik vähemalt valida, et kas ma...
1: See loobumine nõuab väga suurt pingutust.
2: Täpselt, just. Või siis näiteks see, et kõik on meetrika. Noh, absoluutselt inimsuhted on meetrika. Mitu laiki, mitu followeri, kas sellele tuli, ma ei tea, naerunägu, pöial või kurinägu?
1: Kas keegi üldse vaatas, kas keegi reageeris? Või ma olen üksind?
2: No väga paljud noored näiteks kirjeldavad selliseid nagu veetestimise tehnikaid, kus nad postitavad midagi ja kui see asi esimese 15 minuti jooksul ei saa mingit kindlat numbrit reaktsioone, siis nad võtavad selle maha.
1: See meenutab nagu tüüpilist poliitikute käitumist, et igas erakonnas on tavaliselt nagu mingisugune tegelikult, kelle kaudu testitakse mingist ideed, lükatakse see kusagile avaliku ruumi ja vaadatakse, kas see lendab.
2: Ja.
1: Kui ei lenda, siis öeldakse, ah, see oligi lollikene, eks ju tähendab, just, et ta mõtlebki pisut teistmine, ta on pisut niukene.
2: Aga ma tahaks jälle tuua nagu selle näite, et kuidas selliseid, sest et need kõik asjad jätavad ju meist digijäljed, on ju see meetrika, selline andmestunud maailm on suurepärane uurimismaterjal, aga ka manipuleerimisalu. Sest näiteks Facebookil oli üks vilepuhuja, kes rääkis sellest, või tähendab mitte Facebookil, Metal, kuidas erinevad meta platformid, noh, milliseid võtteid nad kasutavad. Ja üks võtetest oli näiteks selline, kui tüdruk, kelle andmetest on teada, et ta on teismeline, siis kui tüdruk on teismeline ja ta postitab endast pildi, ja siis kustutab selle pildi mõne minuti jooksul, siis tuleb talle hakata näitama kaalulangetus, iluoperatsioonide, noh, kõiki võimalike sellised välimusega, kosmeetikaga seonduvaid reklaame, sest tal tõenäoliselt on enese hinnangu probleeme ja nüüd me hakkame selle pealt teenima.
1: Ja no, lõpuks see jõuab tehisaru juurde, sest ma tean, et Ameerikas tehisaru firmad ju käivad kohut sellepärast, et kus need tehisaru kaaslased on väga tugevalt toetanud enesetapu mõtteid, et jah, et köist tuleb nagu ära libestada, siis on lõpp kindlam ja parem. parem, eks ju tähendab. Ja,
2: aga tead, seal on suurem oht. See, need on kõik, et toida soovitas vale seent süüa ja nii edasi. Need on sellised anekdootlikud väikesed juhised, mida on lihtne parandada süsteemi mõttes.
1: No sellise praegusel hetkel, et kui väga sügavalt vaadata nende platformide siseellu, siis selgub, et nad ei taha seda parandada. Ja, nad ei taha tegelikult parandada, sest see on ärilalp.
2: Ja siin on kaks väga suurt probleemi, mis põhjustavad probleeme meie kõigi jaoks, mitte ainult laste ja noorte jaoks, vaid meie jaoks ka Väino sinuga. On esiteks see, et propaganda masinad on saanud aru täpselt sellest, kuidas AI töötab. Nad saavad aru sellest, et kui sisend ütleb keskmiselt seda, siis hakkab ka väljund. Selle keskmise põhjal ütlema seda, mis tõttu näiteks Venema propaganda praegu miljonite ühikute kaupa paiskab vabalt skreipitavas või noh, kraabitavasse interneti, mis saab olla AI erinevate tööriistade sisend, viskab niimoodi oma propas loppi ja see tähendab seda, et masin näeb, et noh, ma ei tea, ütleme mingi 100 ühikust 90 ütlevad, et see on nii ja siis tema nagu ennustus hakkab ütlema, et ma pean niimoodi andma ka väljundi. Lätis oli minu mõelest valimistega seoses oli juba mingisuguseid talletatud asju, et kus see päriselt toimus niimoodi venekeelses AI ruumis. Teine ja palju suurem probleem on see, et me oleme, ja see ei ole niimoodi, et need lollid, vaid meie kõik, absoluutselt kõik, kes te kuulate, on haavatavad sellele, et kui meid kiidetakse, siis me usume sellesse ja endasse. Ja meil on nüüdseks hästi palju juhtumeid, aga nad ei ole veel nagu uuringuteks kokku tulnud. Esimesed uuringud vaikselt tulevad, aga no mitte veel väga, väga palju. Ja sellele meedias on viidatud kui AI psühhoos, mille kohta psühholoogid ja neuroloogid ütlevad, see on vale asi. See ei ole õige termin. Aga põhimõtteliselt, mis see toimub on, ja mida on juba juhtunud sadade inimestega, on juba erinevad grupid, kus inimesed, kes on sellest taastunud, räägivad oma kogemustest, kus sa alustad sellega, et sa hakkad AI-d kasutama, siis AI ennustab, millise tooniga sinuga peab suhtlema. Võibolla sa annad ise ka mingid, et räägi minuga nagu hea sõber või teismelised näiteks ütlevad, et kasuta minu moodi emojisid ja nagu, noh, räägi minuga nagu teismeline on ju. Et inimesed nagu treenivad selle masina rääkima kui inimene ja see läbi tekib parasotsiaalne suhe. Noh, selline nagu masina ja inimese parasotsiaalne suhe. Ja me oleme ülihaavatavad, isegi kui me iga päev endale ütleme, see ei ole ta, see on masin, on ju. Siis mingitel hetkedel, eriti kui sa kasutad neid hääl suhtlusvahendeid, mitte ei trüki, vaid nagu lähed tiivanile, viskad pikali, võtad telefoni ja hakkad rääkima, et hei, kuule, ma siin mõtlesin, et paneks ikka mingi businessi püsti. Noh, ja siis hakkad oma AI ka arutama, et noh, et teeme siis businessit, on ju. Ja lõpuks võid sa olla sellises kohas, kus kuna see masin on meeldimise masin, ta ütleb sulle, et sul on väga head mõtted ja sa oled suurepärane ja sa oled erakordselt, sa oled tõesti hea, me oleme millegi jälil siin.
1: Ta ei vaidle sulle vastu, ei. Kui sa sõna selgelt ikkagi ütle, et vaidle minuga.
2: Jah, ja see on nüüd lõppenud päris mitmetel juhtudel sellega, et need inimesed irduvad reaalsusest. Mõned inimesed, täiesti nagu IT-spetsialistid, õpetajad, noh, nagu intelligentsed haritud inimesed, hakkavad arvama, et nad on jumal. Nad hakkavad arvama, et nemad on see välja valitud üks, kellele on mingisugune universumi päris tehisintellekt ennast avanud ja nüüd selle kaudu on neil nagu selline noh, nagu eriline positsioon.
1: No siis, et kõik oma raha tuleb viia, nüüd see peab anna sellele ärimudelile, mille
2: mitte
1: me
2: ainult kogu oma elu energia, nagu noh, see ajab inimese hulluks, sest et see hakkab ise ennast toitma, see on nagu ise enda kõlakamber, millesse sa jääd kinni. Ja see on kõige ohtlikum.
1: Aga me oleme pisut skeptilised selles suhtes, et kõike seda annab reguleerida, et kas seda annab reguleerida, siis kas regulatsioonidest piisab, siis see on koos kasvamine, siin on tegelikult vaja õpetamist ja vanemlikku nõu, aga vanemale on ka vaja mingisugust tuge selles.
2: No haridus on kindlasti üks asja, aga see ei ole regulatsioon, on ju. Regulatsioonide mõttes me võiksime kõigepealt minna tagasi Asimovi juurde ja vaadata üle, mis need robotite seadused olid. Sest näiteks tegelikult noh, esimesed katsetused AI-ga, see, keda huvitab, siis googeldage Eliza Z-iga, mille looja ise langes sellesse lõksu. Ja sellest tehti järeldus, et masin ei tohi imiteerida inimest. Sest inimene langeb selle lõksu, ka väga intelligentne inimene. Aga täna kõik need character AI, noh, kõik need replika ja Snapchat AI-d ja meie tavalised ChatGPT-d, Copilot-id, kuidas iganes, võivad olla just nimelt need, et nad imiteerivad, et nad on inimene. Ja see on tegelikult selle esimese seaduse rikkumine.
1: No see võib viia täiesti ootamatute tulemusteni. Lugesin sellel nädala suurepärast uudist, et maailma suur toimetajate assotsiatsioon kaalub seda, et kas peaks mõtte kriipsu nagu kui nähtuse keelest ära kaotama sellepärast, et mõtte kriipsust on saanud mingisugune üksik tunnus, mille järgi tehakse järeldus, et teksti on koostanud tehisaru ja täiesti tõsimeelselt käivad suurtel ülemaailmsetel konverentsidel arutelud, kuigi nagu põhimõtte võiks ju olla selle, et mõtte kriipsul on nagu keeles teatav roll ja mõte ja funktsioon, et me võime ühel hetkel siis nagu kehtestada reeglid, mis ütlevad, mis keelavad inimestel käituda inimestena, et nad ei sarnaseks masinat.
2: Täpselt, aga no selliseid näiteid muidugi võib ajaloost otsida igasuguseid, kus me muudamegi oma keelt, oma käitumist, oma mõtlemist, sellepärast, et mingisugune nüanss tuli juurde, on. Aga siin on nagu näiteks õppejõu positsioonist on miks ma ei taha kasutada AI tuvastus tööriistu. Sellepärast, et mul on mitu juhtumit olnud, kus ma võtan nagu tudengiga ühendust, ma ütlen, et kuule, et see nägi kahtlaselt välja, nagu oleks kirjutatud nagu AI abil, on ju. Ja siis tuleb välja ja need on tõestatavad, näiteks kui inimene on kirjutanud Google Docsis dokumendi, siis seal on võimalik ju vaadata ajalugu, on ju, et kuidas see dokument on sündinud. Et lihtsalt tudeng on nii palju näinud AI tekste, et ta hakkab seda imiteerima, sest et sotsiaalne käitumine, uute asjade õppimine on alati imiteerimine.
1: Täpselt samamoodi tuleb bürokraatide keel, eks ju meie tavalisse loomingusse. Meie püüame siin kohal siis teha väikese pausi, et mõelda selle üle, kas me oleme inimesed või masinad.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
0: Seevi.ee
4: Sel nädalal A1000 Marketis valik Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed, erinevad suurused, 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad, A1000 Marketis.
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
0: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
0: Seevi.ee
6: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Saade olukorrast ajakirjanduses 12. oktoober on Kuku Raadio kuulajate kodudes. Meil siin on väljas küll 9. oktoober. Salvestame Tartu Kuku stuudiosse Maria Muruma-Mengel, sotsiaalmeedia uurija. Ja me räägime tegelikult, rääkisime kõige rohkem sotsiaalmeedia piirangutest, mida Euroopa Liit tahab alaealistele sisse seada ja jõudsime selleni, et tegelikult tuleks reeglid seada kõigi jaoks ja tuleks enne kõike seada reeglid platformide jaoks. Et, aga kui me nüüd püsime selle noorte paradigmas ja et siiski üle 50%, 52 või 53% oli see hulk eks, noortest, kes saavad oma uudised sotsiaalmeediast. Kus see ülejäänud 48% siis saab?
2: Vanemate käest ja sõprade käest ja jälle. Ma tahaks ka olla siin, et oh, need noored, nad ei ole üldse kursis maailmaga. Ja siis ma mõtlen ise endale, umbes näiteks 9. klassis. No, ma ei tea, hakake mind või tühistama, aga ma ei teadnud küll, mis maailmas toimub väga. Et noh, ma vaatsin võibolla Aktuaalsed kaamerad koos vanematega, võibolla raadio käis kuskil, siis ma kuulasin, aga et ma oleks ise hullult läinud uudiseid otsima.
1: Aga siin on mingis osas ikkagi see lapsevanema roll või eeskuju roll on olemas, sellepärast, et kuigi kõik meediajuhid, keda mina olen kohanud arvanud, et võt, et need lapsed kasvavad suuremaks, küll nad hakkavad ajalehti tarbima, küll nad eks ju, teevad endale digimeedia tellimise, kuidas tead, siis tegelikult vist ikkagi praktika ja ka uuringud on näidanud seda, et kui need lapsed kasvavad vanaks, siis nad ajalehte lugema ei hakka, kui nendel nagu selles noores põlves pole olnud nagu mingisugust kogemust sellega. Mm-hmm. Et selles mõttes ma nagu väga kiidan Postimest selle tasuta digitellimuse tegemisest, et siin ikkagi praegu kasvatatakse seda kvaliteetse või professionaalse meedia tarbimise harjumust.
2: Absoluutselt, et noh, see paber, noh, jah, mulle ka meeldivad paberlehed, aga ma enam ka ei telli neid. Et minagi olen läinud üle digisisule ja see on nagu normaalne ju, on ju. Me võibolla tahame, ma ei tea, mingid ressursse kokku hoida, ma tahaks saada oma uudiseid jooksvalt, on ju, ja noh, mis iganes. Aga siin tuleb ka jälgida sellist elukaarelist meediakäitumist, et ega me ju ei jää fikseerituks selleks, kes me oleme 9. klassis, on ju. Et inimesed samamoodi liiguvad oma eelistustega väga erinevatesse kohtadesse meediaeelistustega. Me jääme küll natuke truuks oma lapsepõlve ja oma arenguliselt oluliste aastate meediale. No mõelge näiteks, mis muusikat te kuulate.
1: No ikka noorpõlve muusikat.
2: Võibolla on seal tõepoolest, on sellest 20. 25. aastaste ajast päris palju lugusid. Aga noorte juures on minu mõelest vägev on see, kuidas ka Eesti meedia välja anda, et ma siin, ma ei tea, kas ma hakkan konkurentside nimesid ütlema.
1: Aga ei, väesti julgelt, meil on väga demokraatlik.
2: No näiteks õhtulehe noored teevad minu mõelest väga head tööd, kus nad võtavad olulise asja, aga nad keeravad selle täiesti noorte nagu perspektiivi.
1: Tahtsingi just öelda, et tegelikult tuuakse ühe väga selge põhjendusena, et miks noored uudiseid väldivad, et mitte sellepärast, et neil oleks nagu iga, et need uudised on igavad, aga et nad ei saa nendest aru või nad ei saa aru sellest, kuidas need uudised suhestuvad nende eluga. Mm-hmm. Et siin nagu vaja mingist tõlkemehanismi.
2: Samamoodi, taaskord, ma ei ütle, et see on nagu tänapäeva noort, nad on nii lollid, ei oska lugeda, vaid mina ei saanud ka aru, kuidas mingisugused suured riigitasandi, kui ma astusin ülikooli, siis ma ütlesin sisse astumisvestlus, mind poliitika väga ei huvita. Praegu lõiks nagu vastu
1: Marju Lauristin läks selle peale, ei, nägu läks.
2: Minul oli Aune Unt vaatas selle peale, ta pani niimoodi prillid kaugel nina peale ja siis teil on küll huvitav erujale valik. Me oleme ju muutumises, on ju.
1: Järelikult see tõlkimine on vajalik.
2: See tõlkimine on täiega vajalik, nagu noored ütlevad. Ja just nimelt sellepärast, et seal on nii palju potentsiaali. Et kui te lähete lihtsalt vaatate neid noorte meedia nurgakesi siis erinevate väljannete
1: juures. Postimees teeb noortele programme, Õhtuleht teeb seda sama Õhtulehe noorte osa, kus on nagu noortele tõlgitud osa. Delfi on loonud oma selle Delfi voog, eks ju, mis on mõeld, mis on tasuta kõigile ligipääsetav asi, kus on nagu ka suhteliselt lihtsana. See ei ole nagu liiga lihtsustatune, aga siiski lihtsamana, eks ju, seletatakse kõiki igapäevaseid asju. Kas see tähendab ikkagi seda, et meedia peab oluliselt muutuma?
2: Meedia, no jah, kui meil oleks hästi palju ressursse, siis me hoiaksime meedia ühe korraga nagu sama, mis ta on vanemate generatsioonide jaoks ja lisaks juurde on ju. Aga kuskilt peab andma järgi, ma saan aru, ressursse ei ole lõputult. Aga ma arvan, et noored on seda investeeringut väärt. Ma tean, see kõlab natuke õõnsalt, aga päriselt ka on. Ja teine asi veel, kriisiolukordades, nagu näiteks 2022 veebruar, COVID-i, lockdowni algused, need no, lukustamised on ju, ühiskond lukku ja nii edasi. Teate, kui hirmunud olid lapsed? Ma näiteks vaatasin COVID-i alguses oma lapse otsingu ajalugu, mida tema oli otsinud. Ja ta oli otsinud oma lapse natuke valesti kirjutatud. Ta oli sellel ajal, miks 7-aastane vist või 6-ane või. Ta oli kirjutanud COVID, viirus, surm. Nagu lapsed muretsesid nende asjade pärast, nad otsisid ise infot selle kohta, väikesed lapsed. Ja kui vanem nagu ei märka seda otsingut või mitte keegi ei räägi lapsele, ei rahusta teda, siis tegelikult on nagu see heaolu on väga tugevalt kahjustada saanud. Mõned riigid on teinud näiteks seda, et eriti kriisiolukordades tulevad peaministrid, kõige tipppresidendid, no tippude tipud, tulevad välja ja tehakse lastele eraldi suunatud saade, ülekanne, video, mis iganes, mis räägibki lastega. Ja laste keeles. Ja täiskasvanud tähtis inimene tuleb ja räägib.
1: Ma olen kogu aeg mõelnud seda, et meil on olemas näiteks ETV2, mis peaks olema kultuuri ja lastele suunatud nagu kanal, et kas seal võiks nagu olla laste aktuaalne kaamera?
2: Oi, kui tore see oleks, aga ma ei usu, et see on nagu majanduslikult tehtav, sest ärge unustage, meil on väike riik, meil on vähe ressursse.
1: Aga paljud asjad ei ole majanduslikult kasulikud, eks, selles mõttes, et Eesti kultuur ongi kallis, eks, võibolla nagu peaks, võibolla peaks seda mõtet pisut ikkagi nagu arendava.
2: Tõsi.
1: Sest, nagu ma ütlesin, et see on ka mingis mõttes julgeoleku probleem, see on see sama meediakirjaoskuse küsimus.
2: Täpselt, sellega ma ei taha isegi vaielda, aga ma lihtsalt mõtlen, et väga paljudes perekondades ei ole enam televiisoreid. Või siis on
1: YouTube kanal.
2: Jah, YouTube kanal võiks ka olla, ja täitsa. No siin ühesaga, selle võtame lauale.
1: selle võtame. Millised võimalused veel on, eks ju, siin praegu, kui nüüd kiiresti nüüd saate viimastel minutitel peaks pisut fantaseerima, kui mul oleks palju raha, palju võimu.
2: Oi, kui mul oleks palju raha, palju võimu, siis ma teeks palju asju maailmas paremaks, aga kui vaadata, mis juba olemas on ja mida lapsed tarbivad, siis näiteks erinevad sisuloojad. Olgu need mängude sisuloojad, olgu need mingisuguste ise tegemise, noh, mis iganes, lapsed vaatavad väga erinevaid sisuloojaid. Et need, kes Eestis tegutsevad, neid võiks ka toetada. Neid võiks ka nagu aidata neil organiseeruda, anda neile mingisuguseid, ma ei tea, mingid, noh, kuidagi reguleerida, mitte nagu päitsaid pähe panna, vaid anda neile mingid õiguseid, näiteks käia pressikonverentsidel. No, et nad oleksid kaasas, sest nad on...
1: Õigustega käivad tavaliselt kohustused täiskõrastanute maailmas kaasas ja võtted see, aga ma isegi ei tea selles osas vaielda, sest ma tean, et ajakirjanduse soovitatakse ka täpselt, umbes kui peaks nimetama kolme asja, eks, siis üks on see, et minge ja viige oma sõnumid sinna, kus on teie auditoorium, ehk et see sama on mitte, ärge tirige last ninapidi paperlehe vahele, eks ju, vaid levitage oma sõnumid kas või seda ajalehte sisseastumise ust. Paigutage see siis mängukeskkondadesse, paigutagegi see YouTube, paigutage siis see sinna TikToki, eks ju. Olgu see siis tantsuvideotega tuleks seletada riigi eelarve, et ma kujutan ette, Jürgen Ligi saaks sellega hakkama. Saaks sellega päris kindlasti hakkama. Teine sõnum on tõepoolest see nii, et sisuloojate teema, ehk et kõik uuringud, see sama Reutersi uuringi on näidanud seda, et noored näevad väga hästi läbi ebasiiruse, ehk et nad tegelikult seda autentsust ja siirust nagu olemuslikult tunnetavad paremini kui meie kalestanud täiskasvanud isegi mingis mõttes. See tähendab seda, et need ajakirjanikud peavad olema nagu isiklikud ja siirad ja kolmas sõnum selle juures nagu ongi see, et noored usaldavad inimest rohkem kui brändi, nii et tegelikult noortele ei müü mitte postimest, vaid noorele müüb väga usaldusväärset postimehe ajakirjanikud.
2: Inimene mitte maja, see oli juba pressifotode nagu kuldreegel ju.
1: Aga meie saade selles mõttes on otsa saamas, kõik need minutid hakkavad läbi saama. Ei jõudnud me isegi väga palju öelda, ütleme väikese sisse viske sellesse teemasse. Jääme tegelikult ootama, mida Euroopa Parlament ütleb siis selle lastekaitse akti kohta. Ma tahtsin saata küll tervituse sotsiaalmeedia teemal, aga mõtlen siiski saadan tervituse meie saatepõhiselt kõikidele nendele, kes on osaliselt selle 1,5 miljoni euro raha peeneks löömises midi mis pidi meile õpetama, et neppmanid peavad virsikuid süda talvel sööma ja et need üksikemad kolme lapsega ja üksi elavad pensionärid peaksid rohkem leidma raha kala ja austrite ja kaheksa jalgade imelises maailmas. Nii et õpetame eestlased kala sööma ja tervituslaul siis kohal on Uno Loobilt. Kohtumisen järgmisel nädalal.

0: olukorrast ajakirjanduses. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Euroopa Liit lisab sanktsioonide nimekirja 1600 Venemaa isikut ja üksust. Ukraina rünnakud lõid rivist välja 3 Yandexi superarvutit Venemaal. Briti peaministri sõnul sekkus Moskva Brexiti hääletusse. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu üsna tugev ja sooja täna kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsioonide nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. President Donald Trump teatas aga asja Venemaaga kokkulepitud niinimetatud diiselkütuse diilist. Kuku Raadio saates sihik selgitas välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov.
2: See, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all. Paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa. Siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
1: Ukraina edukad droonirünnakud Venema andmekeskustele lõid rivist välja 3 tehnoloogia hiiu Yandex superarvutit. Riigi IT-taristule tekitatud kahju on suur, ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremli robotkontode tegevust, antes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. President Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energia relvarahuga, mille USA president Donald Trump ühepoolselt välja kuulutas. Ta selgitas, et kui Moskva tahab, et Ukraina lõpetaks kaugmaa rakettide rünnakud naftatöötlemistehaste vastu, siis peab Venemaa peatama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Briti peaminister Andy Burnhami sõnul on selge, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulisse Brexiti referendumisse. Selle tulemusel otsustasid britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Täna peaks peaminister esinema parlamendis ja kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul tuleb tunnistada karmi tõde, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu ja praegune olukord ei ole Suurbritannia jaoks piisavalt hea. Prantsusmaa keskkooli õpilased plaanivad paremate tingimuste saavutamiseks uut meeleavalduste lainet, mis peaks algama homme. Eelmisel nädalal esitas valitsus konkreetsed ettepanekud, et püüda õpilaste nõudmistele vastu tulla. Haridusminister teatas, et lähiajal saadetakse kõige enam mõjutatud gümnaasiumitesse, kus on töötajaid puudu, ligi 3000 asendusõpetajat. Peaminister lubas teha ka eelarves teatavaid muudatusi, et vastata mõnedele õpilaste nõudmistele. Õpilasorganisatsioone ei ole aga see kõik rahuldanud. Nobeli majanduspreemia pälvisid USA teadlased Robert Hall ja Michael Woodford töö eest, mis käsitleb, kuidas raha ja eelarve poliitika aitavad majanduskõikumisi stabiliseerida. Mudelid kasutavad praktiliselt kõik keskpangad näiteks intressimäärade tõusude või languste hindamiseks. Nobeli majandusauhinna komitee esimehe sõnul saab mudeli abil paremini toime tulla majandushäiretega nagu energiakriisid või majapidamiste tarbimise järsk muutus.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom.
3: pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu päris tugev. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Ja sooja täna 8-13 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 10, Pärnus 11 kraadi.
4: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
5: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik. 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
9: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: kood . Venemaa kood .
1: tere päevast , hea kuulaja , saate , eetris on saade Venemaa kood , täna jälle lahkame Venemaad ja saatejuhid on ajakirjanik Sergei Metlev
2: ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits , tere päevast .
1: 2. oktoobril suri Irkutski linna lähedal asuvas väiksemas linnas Šelehovis selle haiglas veetavalt katku 22-aastane Darja Šipilova, kes on Irkutski katku vastase instituudi laborant. Sellest ajast saadik selle sündmuse ümber on väga palju küsimärke ja ka rahvusvaheline üldsus on mures.
2: Ja need uudised on juba siin hästi palju võtnud meie meediaruumi, aga siiski on endiselt õhus mingisugused küsimused, mida see olukord siis tekitas. Esiteks, et see naine ei olnud kohe alguses isoleeritud, kuigi sellistes asutustest ja neid asutusi on Venemaal ametlikult 5, peab olema eraldi ruum, kuhu inimene ise suundub ja isoleerib ennast. Väidetavalt Darja varjas juhtunud, aga me siin hästi palju kasutame sellist terminit või sellist sõna nagu väidetavalt selle pärast, et ühtegi asja päris kindlalt ei saa siin väita. Ja hiljem läks siis Darja hoopis tava haiglasse koos siis sellega, mis tal parasjagu tervisega siis toimus. Naine ametlikult siis suri kopsu kahjustusse, veelgi enam päris ametlik põhjus on selgitamata tekke põhjusega kopsu põletik. Aga kui lähtuda sellest, et see oli siiski katk, nagu paljudes allikates oli siis kirjas, siis ta sai eriti karmi versiooni sellest, sest algselt pidi tekima muhkkatk, nii palju kui ma lugesin siis erinevatest meditsiini väljaannates ja siis alles siis kopsukatk. Ja seda ravitakse lihtsalt, et alustada siis ravimisega pidi koheselt. Veelgi enam naisel pidi olema ka vaktsiin tehtud. Ja reeglite järgi kõik selliste asutuste töötajad on vaktsineeritud. Venema väidab, et see naine oligi vaktsineeritud. Aga samas kuidagi kõike neid küsimusi arvestades, et ka siin me võime kasutada sõna väidetavalt. Ja kuna tal ilmnes kohe raskem versioon haigusest ja sügavamad sümptomid, mida keegi ei kinnita, ei olegi teada, oli see siiski katk või ei ole, surida kopsu kahjustusse. Ja siis sellest, eelkõige sellest me peamegi tänasel hetkel lähtuma. See on siis nii-öelda selline algne informatsioon.
1: Et 2. oktoobril kohe pärast seda, kui linna ametkonnad siis hakkasid asjaga tegelema, Šelehovi linnapea, mis ongi Irkutski põhimõtteliselt kõrval asuv linnake, tuletan meelde, et Irkutsk on suur Siberi linn, see asub suhteliselt tähedal suurele Baikali järvele, nii et selle Šelehovi linna linnapea tegi avalduse, kus ta hoiatas, et levib mingi infektsioon, täpsustamata seda, milline täpselt, ja lubas anda hiljem juhtnöörid käitumiseks. Pärast seda ametlik kommunikatsioon katkeb, linnapea enam sõna ei võtta ja kuidas üldse levis informatsioon, et tegemist võib olla nii ohtliku asjaga nagu katk, oli see, et Burjaatia juht, see on siis üks autonoomne piirkond, mis on Venemaa koosseisus, asub Irkutski oblasti kõrval, nii et Burjaatia juht Aleksei Tsidenov ütles, et see tütarlaps, kes suri, osutades siis Darja Šipilovale, kes suri tema hinnangul katku, ei ole Burjaatias käinud. Niimoodi üritas Burjaatia juht öelda, et tema piirkonnaga sellel haigusel pistmist ei ole. Ja see oli esimene kord, kui kõlas sõna katk, just kui juhuslikult ta ütles seda tegelikult tahtmata. Pärast ta juba kasutas hoopis võib olla katk või üldse enam seda ei maininud. Ja selles linnas tegutsev ajakirjanduslik väljane Ljudi Baikala ütles väljaandele Meduusa, selle siis kaasasutaja Olga Mutovina, et Darja Šipilova, kes väältavalt katku suri, trepikojas käisid mingisugused inimesed skafandrites desinfitseerimas. Väältavalt nähti ka FSB töötajad ja seda instituuti, kus väältavalt nakatumine võis aset leida, selle suhtes kehtestati ulatuslik karantiin ja üle 200, väidetavalt üle 200 selle töötaja oli tegelikult lukustatud sinna instituuti mitmeks päevaks ja neile tehti veretestid iga päev ja nad seal pidid magama lausa kuskil põrandel või toolidel. Et oli selline lugu.
2: No seose sellega tekis ka üsna suur paanika. Ma vaatasin ka, mida kirjutas selle naise siis ema tema Instagrami kontol. Ma ei tea jällegi, kas me võime päris kindlalt öelda, et see oli siis selle ema konto, aga samas kõik, kes sinna alla kommentaariumit on ilmunud, ju siis arvestavad sellega, et tegemist on emaga. Ja see ema väidab selle, et need faktid ei ole päris need, kuidas ajakirjandus üldse seda käsitleb. Samas ta ei ütle, aga mis on siis päris tõde, et mis siis vastaks päriselt olukorrale. Ja siis selge see, et siin on huvitav ka vaadata, kuidas inimpsühholoogia käivitub, et tegelikult inimesed hakkavad sõimama mitte nagu süsteemi, mitte seda, et seda naist keegi koheselt ei isoleerinud, vaid seda, et kuidas ta ise siis liikus edasi. Siin on ka nagu selline, ma ei tea, jällegi vastab sa tõele või ei vasta sa tõele, et see naine just kui teadis, et mis tal võib olla, aga siiski liikus tava haiglasse ja alguses ei rääkinud, et mis siis selles laboris on juhtunud. Nii et on oluline, et tekis tõepoolest mitte ilma põhjuseta paanika, veelgi enam, et ametlikult keegi ei tahtnud tunnistada, mis seal päriselt juhtus ja siis paanika on jõudnud, sisuliselt ka meie meediani on jõudnud, et ikkagi siin ka tekisid küsimused, ei isegi valge maja hakkas esitama neid küsimusi. Aga mis oleks norm või normaalne käitumine sellises olukorras, et kui juhtub selline olukord, siis tavaliselt sellest räägitakse ja mitte ainult omadele, vaid tervele maailmale, et meil siin laboris, kus me tegeleme tegelikult katkuga, kas või siis midagi kukkus või väidetavalt tegelikult ei olegi kukkunud või juhtus mingisugune avarii ja tänu selle me jälgime seda olukorda, on olemas selline intsident ja sellest lähtudest nagu hakkavad ka teised käituma. Siin seda ei toimunud. Ja see ongi see nagu algne probleem, et jällegi ei olnud ei informatsiooni, ega ka ei olnud ka seda, et kuidas teised maailma riigid võiksid seda informatsiooni kätte saada.
1: Ja et see ongi see sama vana hea tõdemus, et kui midagi ulatuslikku, potentsiaalselt üle piiride kahjulikku juhtub kinnises autokraatlikus riigis, ja esimene instinkt loomulikult sellisele võimul on seda kinni mätsida, piirata, üritada sellega hakkama saada nii, et keegi teada ei saa, siis sellest võib tulla väga suur jama, et ausalt öeldes mul tekib lihtsalt seos, kuigi suhteliselt meelevaldne ja see ei ole otsene parale, aga siiski Tšernobõli plahvatusega, kus nõukogude võimud hoidsid informatsiooni maailma ja oma elanike eest kinni sisuliselt 3 ööpäeva peaaegu natuke vähem, et seda oli väga palju. Ja kus juures neil võttis nagu üle ööpäeva, et hakata seda Pripjati linna, mis on kõige lähemal, eks ole Tšernobõlile hakata evakueerima, et lihtsalt antud juhul hetkel ei ole lisasignaale, et see tõesti oleks nüüd selline epideemiline olukord, aga see väga palju paneb muretsema, et kuidas see Venema võib olla oma režiimega kahjulik ohtlik maailmale ka väljas pool militaarteemat.
2: No ma rõhutan veel, et teadusringkondades pannakse üldse kahtluse alla, et see on nii-öelda käest kukkunud ja katki läinud katse klaas koos katkuga. Et kuigi algselt just see lause hakkas levima, aga seda pannakse ikkagi kahtluse alla. Ja pigem kahtlustatakse kas siis mingisugust avariid, väiksemad või suuremad, tehniline rikke või midagi sellist. Et teadlased ei kinnita midagi, sest nemad ei ole nagu spekulatsioonide inimesed. Kaugelt on raske midagi kinnitada. Isegi termin katk on antud juhul tinglik. Ja siis viimaste uudiste järgi see, et rahustada ka meid maailma terviseorganisatsioon tänaseks on öelnud, et naise täpne surma põhjus pole teada siiski. Teisi juhtumeid ei kinnitata. Venemaa ise väidab, et naise organismis ei olnud neid mikroorganisme, millestega ta töötas uuringu keskuses. Ja maailma terviseorganisatsioon tänaseks kinnitab, et levikut seal koha peal ei ole, selleks oli vaja oodata umbes nädalaega, 8 päeva natukene rohkem. Ja nüüd tänaseks nad võivad kinnitada, et levikut sisuliselt ei ole. Kuigi lahtiseks jääb ikkagi see sama küsimus, et mille tagajärjel suri naine. No kui siin, muidugi siin see ei ole nagu nalja viskamise koht, aga ikkagi selline üsna karm tõdemus hakkas leivima internetis, et kui Ukraina sõja alguses Venemaa justkui läks otsima biolaboreid Ukrainas, siis tegelikult need biolabori või selle bioloogilise relvaga, siis asutus võiks olla täitsa oma territooriumil, nii et pigem sellistest asjadest hakati internetist rääkima. Ja siis selles osas ma tulen nüüd tagasi sinu võetud teema juurde, et tõepoolest see meenutab, kuigi mastaabid olid absoluutselt teised selgese, aga see, mis tuleb meelde seoses näiteks see sama Tšernobõliga või üldse mingisuguste suurte probleemidega, mis tekivad aegalt naaberriigis, siis kohe alguses varjemine, infosulg, Ja kui meenutada ajaloo sündmusi, siis kunagi perestroika laialt reklaamitud glasnost, ehk siis avalikus läbipaistvuse poliitika, kukkus ju läbi Tšernobõli tuumakatastroofi ajal täiega, kui infot lihtsalt hakati koheselt varjama. Ja no siit minna edasi, vaatame kas või tänas päeva naaberriigi juhi isiklik elu on ka täiega salastatud, ehk siis üldiselt nende ühiskonnas on üsna levinud see, et kui informatsiooni ligipääs on piiratud.
1: Oleme tagasi pärast väikest pausi.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
4: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
5: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
6: Selle nädala Kuku Raadio järjejutuminutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
7: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Stuudios lahkevad Venemaat ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktor Ladenskaja-Kubits. Alates täiemahulise Vene rünnaku algusest Ukraina vastu on ametlikel andmetel Venemaa ülikoolidest välja visatud 55 õpilast, kes siis said välja visatud poliitilistel põhjustel, teatab väljaanne Važni istoorii, mis on tõlkes olulised lood. Nimelt on Vene ülikoolidel õigus eksmatrikuleerida tudengeid distsiplinaarkaristuste meetmena. Ja aluseks võib olla näiteks selline asi nagu ühiskondlike käitumisnormide eiramine või üliõpilase kõlbeliste ja eetiliste käitumisnormide rikkumine. Tuletab meelde, eks ole, kes on uurinud nõukogude aega või elanud seal, no väga sarnased ikkagi sellised formuleeringud. Ja näiteks on välja visatud ülikoolist üks noor inimene selle eest, et ta ei ilmunud valitsus meel selle miitingule. Nii et mitte sellepärast, et ta oli valitsuse vastu, vaid sellepärast, et ta ei ilmunud aktiivselt üritusele, mis seda valitsus toetaks. No, Peterburi riiklikust ülikoolist visati välja inimene selle eest, et ta asetas Lilli Aleksei Navalni mälestuseks tegemist oli siis Vene oppositsionääriga, keda suure tõenäosusega Vene võimud vanglas äratapsid. Või siis üks teine inimene, näiteks eksmatrikuleeriti selle eest, et ta vaidles õppejõuga Stalini aegsete repressioonide teemal, kus ilmselt õppejõud oli neid repressioone kuidagi üritanud väiksemaks teha. Et tundub, et selline klassikaline soft repressiiv lähenemine on tagasi ka Vene ülikoolides.
2: No ütleme ausalt, siis kui sa saatsid seda linki mulle ja siis ma hakkasin mõtlema, tegin lahti, hakkasin mõtlema, analüüsima, siis mulle tundus, et isegi see 55 on üsna väike number. Et mina miski pärast arvan, et see on tunduvalt laiem strateegia ja taktika, mitte ainult ülikoolidest, vaid ka teistest ametlikutest kohtadest, et kus võiks nagu seda meelsust kuidagi kontrollida või survestada teatud suunas neid inimesi. Nii et mind see nagu ei imesta, esiteks teiseks ma arvan, et päris elus see number võib olla on isegi kõrgem. Teine asja on see, et mis on siin tõesti välja toodud need faktid, et kuidas mille eest võib nagu välja visata ülikoolist, et noh, see sama näide, et kui siis Stalini repressioonide kohta tekis tudengi ja õpetaja vahel vaidlus, siis selle eest visata ülikoolist välja on tundub kuidagi nagu jaburamast jabur. Aga selle taga on ilmselgelt ka väga elav noore inimese tragöödia, et siis kui temal on ja me teame kõik, et nooruses sa tahadki ja tihti asju välja öelda niimoodi, nagu sa päriselt arvad. See on ka kuidagi käib nooruse sisse. Ja siis lõppkokkuvõttes, kui sulle ülikoolis, kus peavad inimesed sinu informatsiooni, sinu teadmiste nagu voolimise kaasa aitama, siis nad pigem nagu keelavad ära sulle iseseisvalt mõtlemist, siis see ei ole üldse nagu hea pind selleks, et arendada oma teadmisi.
1: Teatavasti ülikoolid on see koht, kus noortest inimestest saavad eriala asjatundjad, kus tehakse teadust. Teadust on üldiselt võimalik teha siis, kui on olemas mingisugune diskussiooni võimalus. Teine teise fakti väidate, teine teise vaadete siis arutamise ja võib-olla sellele vastu vaidlemise keskkond. Mulle tundub, et need akadeemilised siis ringkonnad, kus see võimalik ei ole, kus tegelikult näiteks sotsiaalteaduste valdkonnas hakatakse lähtuma üksnes televisorist või otse Kremli mõnest siis kuraatori kabinetist tulenevatest juhistest. Need riigid tegelikult ei oma väga häid välja vaateid, et oma majanduste ühiskonda aktiivselt edasi arendada. Et kui vaata nii, kui palju inimesi on tegelikult noorimaid inimesi on Venemalt põgenenud viimase 4 aasta jooksul, no siis see muidugi arv on ka väga märkimisväärne. Et nad nagu kordavad ikkagi seda sama, noh, astuvad sama reha peale, kus tegelikult pikalt istus ja see oli talle saatuslik Nõude Liit, kus tegelikult noh, toimus sisuliselt inimpotentsiaali siis selline närbumine, sellepärast, et sellises ühiskonnas inimesed nagu ei saanud poolest ennast avada, ei saanud olla tootlikud, ei saanud olla enesekindlad. Et see kõik nagu lõppukuvutes viib selleni, et Venemaale jääb või sinna tööturul läheb aina vähem tugevaid spetsialiste, ükskõik mis valdkonnast me räägime.
2: No siin avata lähtud omast loogikast, aga ma arvan, et see loogika võib olla ekslik just seal, kus nagu Venemaa need strateegia inimesed istuvad, et nende jaoks ei ole võib-olla niivõrd väga see avatus loogiline või isenasest mõistetav eesmärk. Vastupidi on vaja, et kõik mõtleksid ühtmoodi, et see käitumismuster oleks üks ja sama ja sellises riigis on muidugi hästi oluline, et mida siis inimesed mitte ainult mõtlevad, vaid ka teevad ja järeldavad ja kuidas nad oma elu korraldavad ja selles osas ma olen sinuga päri, et see nagu natukene meenutab seda, mis me juba minevikus oleme näinud või siis selle kohta oleme lugenud ja kus oli sisuliselt kaks reaalsust, üks on ametlik tööpostil ja teine on siis köögis.
1: See on see kahel tasemel mõtlemine. Paar aastat tagasi mul õnnestus ühel üritusel täiesti juhuslikult rääkida ühe umbes niimoodi 40-aastase majandusteadlasega, kellel oli parasjagu kehtiv Schengeni viisa ja tal oli õigus mööda Schengeni tsooni reisida ja ta sattus ka siia Eestise mingisugused tema tuttava juurde. Tema on ühes Venemaa ülikoolis siis majandusteoori õppejõud. Tema on ka Venemaal elades ohus selles mõttes, et ta on gei, ta varjab seda. ta on sõja alguses ära käinud, tegelikult elanud mõnda aega Gruusias, kartes mobiliseerimist ja ei tahtnud tegelikult enam selles riigis töötada. Seejärel ta naasis tagasi Venemaale, Gruusiast, jätkab loomulikult oma siis seksuaalsorientatsiooni kiivat varjamist, sest see on lihtsalt ohtlik. Samas selle kohta teatakse väga laialt ülikoolis, kuna tema on eeskujulik kõikide juhendite täitja. Väga-väga selline lugupeetud õigete sõnade rääkija. Muidugi majandusaines on võimalik natuke vähem ideoloogiast, natuke rohkem arvudest, eks ole, see on ka aru saadav, et sotsiaalteadustest on keerulisem mitte rääkida nagu sellest nii-öelda putinlikust narratiivist. Et ta kohanes seal ära, elades nagu selgelt väga vaenulikus keskkonnas, olles tegelikult konksootsas, kas või oma selle siis seksuaalsorientatsiooni pärast, ja lihtsalt on kuidagi ära mugavdunud, ära harjunud sellega, sest makstakse raha, sest ülikool on talle teadatuntud koht, kus ta on ammusest ajast töötanud, ja ta ennast filtreerib, tema enda sõnul nagu noh, iga päev, igat sõna välja öeldes. Ja see strateegia tema arvates on tema valiku mõttes õige, toimib ja tal on kõik majanduslikult hästi. Ja annab ka mingisugust konsulteerimisnõu ka välespool ülikooli. Siis ma vaatan tema peale, noh, talle otsa, siis saan aru, et tegemist on täiesti ruineeritud inimesega, aga väga targa. No suure tõenäosusega ta ei ole üldse mitte halb teadlane. Ja ta oma kohaloluga seal toetab sisuliselt kõike seda, mida kooli juhtkond teeb, kõiki need kitsendusi, kogu seda nii-öelda poolterrorit, mida üliõpilaste vastu korraldatakse. Ja ma vaatasin ja mõtlesin, et aga selliseid on sadu ja tuhandeid Venemaal ja nad jäävad ja nad jätkavad, kuni on võimalik. Et, ja siia muidugi ka lisaks otsa, et kui me räägime ülikoolidest, siis noh, seal vähemalt on täiskasvanud inimesed. Tähendab, sa võid minna ülikoolist ära ja minna näiteks, ma ei tea, töötama vabrikusse. Aga kui me mõtleme selle peale, mis toimub seal Venemaal lastega põhikooli ja gümnaasiumastmes, kus lapsed on suhteliselt kaitsetud, nende õpetajate ees, kellele on võim annud väga laiad volitused tegelikult. Seal on

0: mis oli kunagi olnud, tuleb tagasi. Ja nüüd läheme väiksele pausile.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
2: Mina olen Sven Mikser ja ma kutsun sind sotsiaaldemokraatide majanduskonverentsile. Turumajandus 2.0 16. oktoobril Rahvusraamatukogu katusekorrusel. Koos Lauri Läänemetsa ning ettevõtja Sten Pärnitsa ja ärijuht Marja-Liisa Alopiga pakuvad oma tulevikuvaadet sotsiaalteadlased ja majanduseksperdid. Tule kohale või vaata ülekannet. sotsid.ee
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app Kuku Raadio Venemaa kood Venemaa kood
0: Ja stuudios on edasi Venemaast rääkides Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
4: Septembris Venemaal ilmus uus film, ulmeline film, ulme ja siis natuke ka love storyt seal sinna juurde ja see film on pakub ka meile ilmselt analüüsimiseks huvi, sest et noh, räägin nüüd selle sügeest, kuna ma arvan, et meil ei oleks võimalik seda filmi päriselt vaadata, vähemalt mitte meie kinodes, selge see, et siia seda filmi keegi ei lase, aga selle sügee on siis järgmine. Tavaline automehaanik pärast avariid sai ikka väga tugevalt särtsu, hakkab nägema ulmelisi unenägusid. Veelgi enam talle tundub, et need on päris mälestused, päris tema mälestused. Just kui tema oli sõdur teisel planeedil, kus koos teistega võitles või sõdis siis mitte inimestega, ma rõhutan veel kord, mitte inimestega, monstritega. Ja seda siis selleks, et päästa ikka maailma. Nimelt saada vaktsiini või panatseiad, natukene läheb meie esimese teemaga kokku, millega saab ravida ükskõik millist haigust. Sellele pea tegelasele paistab, et see oligi ta elu, selles elus oligi ta ka tema suur armastus või nii lihtsalt nagu tundub, et just kui ulmeline, aga vaata, mis seal tuleb välja. Selle filmi pealkirja ma unustasin alguses öelda, üheksas planeet, ehk siis nagu just kui uus maailma koht või galaktika uus koht. Mis on need teemad, mis seal tegelikult jooksavad läbi selle ulmelise žanri kaudu meile näidetakse? Posttraumaatiline stressihäire, mis on inimesel, kes võib sõjast tulla tagasi ja kes tunneb seda häiret. Ja kus juures filmis on hästi huvitavalt seda seletatakse või proovitakse selgitada peategelase, et see on nagu näiteks pärast Afganistani sõda oli. Ehk siis mitte Ukrainast ei räägita, vaid siis pärast Afganistani. Siis teine oluline teema seal on sees kontrakti allakirjutamise teema, ehk siis kirjuta alla ja mine sõtta. Peategelana teebki seda. Kolmas oluline teema, et peategelane tahab sõtta tagasi tulla, ehk siis ta on juba just kui reaalelus, normaalses elus, aga järsult ta otsustab, et ta tahab sinna tagasi minna, sellepärast, et seal on midagi olulist. Ja temal on ka osaliselt kustutatud mälu, ehk siis kustutatud mälu teema on ka täpselt samamoodi väga olulisel kohal selles filmis. Teema, nagu te näete, kas siis mitte otseselt, aga ikkagi varjatult ja igasuguste nagu teiste abivahenditega näidatakse meile seda konteksti, millest me võime välja lugeda ka kaasaegsest sõelist konteksti, ehk siis see kontrakt, psikoloogilised häired, kustutatud mälu, mida on vaja parandada ja siis üldse nagu sõtta minek. Esilinastuse ajal rääkis siis Tiina Kandalaki, ma rõhutan, Tiina Kandalaki on see üsna mitmetes erinevates riikide sanktsioonide listides, kuna ta on propaganda võtme kuju, ta on Gazpromi meediaga seotud figuur, juhtfiguur, telekanali TNT juht ja Tiina Kandalaki esilinastuse ajal, mis toimus siis septembri lõpus, ütles, nüüd siis vaadake, Dünad koos Timothée Chalametiga, Te võite vaadata hiljem RuTube'is, kusjuures ma absoluutselt olen veendunud, et RuTube'is seda ametlikult ei saagi vaadata ja Hollywood sellised asju ilmselgelt ei soodusta. Aga ikkagi selge selline vihje, et seda piraatkoopiat võib sealt nagu leida. aga seda tema poolset nagu reklaamitud filmi kindlasti minge vaadake kinodes.

0: Aga miks me üldse sellest täna hakkasime rääkima? No, Sergei, miks me sellest täna räägime?
1: No ütle sina.
0: Sellepärast, et seal peaosas on Juri Borisov. Ja Juri Borisov on see tegelane, kes on ka Eesti publikule hästi tuttav.
1: Et tema on ju tuttav ka sellest samast filmist, mille pealkiri oli Volkonogov.
0: Just.
1: Mis ta,
0: just. Kapten Volkonogov põgenemine.
1: Täpselt. Mis rääkis ühest põhimõtteliselt NKVD, eks ole, noore ohvitserist, kes osaleb massrepresseerimiste eluviimises Stalini ajal. Muidugi see film nagu otseselt ei kasuta selle aja nagu vormi või niimoodi, aga kõik nagu viitab sellele, et tegemist on mingi 37. aastaga ja siis sellel samal noormehel hakkab peas kerima mõte, et võibolla see ei ole õige kõik ja pärast muidugi teda ka tabab
0: just,
1: karistus.
0: See on hästi oluline film ja veelgi enam see mängufilm, mis on valminud Venema Eesti ja Prantsusmaa ühistööna mitu aastat tagasi, aga Juri Borisov on ka see tegelane, mida me veel tunneme Anora kaudu. Anora on üks tuntud film Ameerika draamaga müüdi, mis võitis Kanni filmifestivali ihaldatud Kuldse palmi oksa ning pariti parima filmi Oskariga. Ja seal siis teeb Borisov kaasa Igori rollis. Tema roll tõi talle ka laia rahvusvahelise tuntuse ja parima mees kõrval osa täitja Oskari nominatsiooni. Eks siis ta Oskari ei ole võitnud, aga ikkagi oli nomineeritud. Veelgi enam, ta on tuntud ka meile sellepärast, et ta oli üks peaosa täitja filmis Kupe number 6. Ja siis see on siis Eesti stsenaristide kaasosalusel valminud film, oli ka hästi kõrgelt hinnatud Prantsusmaal ja siis seal Borisov siis mängis peaosa. Ka praegu ta teeb koostööd Hollywoodiga ja nüüd siis üllatus selline film. Ja siis kui ma näen umbes selliseid uudiseid, siis ma mõtlen, et huvitav, et kuidas kas ta ise nagu ei saa. Mõnikord võib juhtuda, et näitleja tõesti võtab mingisugust tee otsa ja siis ei mõtle selle peale, et mis on nagu laiema publiku jaoks. Või siis ta saab aru suurepäraselt, aga ta täpselt samamoodi nagu konformismi nagu nõuel ja teeb neid asju, mida ta peab just kui tegema. Või mis on see point, et miks sa siis oled juba saavutanud sisuliselt rahvusvaheliselt tasemel nii suurt edu ja siis sa lähed päris nagu tagasi ja osaled Venema sellises produktsioonis, mis tekitab ilmselgelt väga suuri küsimusi. Või siis see on ühe tagumika kui kahe tooli peale istumine, et mis on see põhjus?
1: Mulle tuleb meelde hoki mängija Ovechkin, kes teatavasti osales siis Putini erakonna ühtse Venema valimisklippis ja pärast õigustas end sellega, et tema ei mõelnud seda paha pärast, vaid lihtsalt, et Venema on tema riik, aga samal ajal on ka USA teda üles kasvatanud ja siis ta kavatseb pärast karjär võibolla Venemaal edasi elada. Ja siis ta ütles seda kõike väga ausalt välja, kuigi tegelikult loomulikult see oli väga ebaeetiline siis käitumine. Tundub, et see Juri Borisovi puhul on midagi sarnast, et ta üritab kõiki oksi lahti hoida ja kui talle midagi ette heidatakse, siis ta ütleb, et vaadake, mina lihtsalt mängisin oma rolli, see on fiktsioon tegelane, eks ole, ega mina nagu midagi siin väga ei ütlegi ja üldse elagem kõik rahus, et ma arvan, et see on see mõttelaad, et üldiselt ärme unusta seda, et väga paljud spordi ning kultuuriringkondade inimesed, tegelikult mõned ka Eestis, endiselt arvavad, et need valdkonnad absoluutselt ei kuulu poliitilise elu konteksti ja on kuidagi ajatud. Aga tegelikult ju, et kõik on osa meie ajast.
0: See on oluline nagu rõhutada sellepärast, et me siin tihti vaidleme teemal, et kas kultuur on süüdi, kas kultuur on sõja kontekstiga seotud või ei ole seotud. Ja siis, kui sa järsult, no ma ei tea, minul oli reaalselt vabandus väga hingeliselt valus vaadata seda filmi, sellepärast, et ma sain aru, et Juri Borisov on tegelikult ka meie filmi konteksti jaoks, kuna oli mitu koostööd Eestiga, on hästi oluline tegelane. Ja nüüd siis, kas ta tõesti ei hammusta läbi, et see ei ole ulmeline film, see ikkagi räägib vaatajatele kaasa arvatud kontrakti, sõjalise kontrakti alla kirjutamisest. See ei ole lihtsalt nii sama, see ei ole lihtsalt metafor nii öelda õhust. Ja siis teine muidugi selline suur pettumus oli veel selles filmis, seal on veel teine näitle Aleksei Siribrikov ja see sama näitle on ka hästi tuntud režissöör Andrei Svägintsevi filmi kaudu. Ilmselt ka meie kuulajad on näinud filmi Leviatan. Leviathan, vabandust, ja siis see on siis see film, mis on sisuliselt rahvusvaheliselt tasemel Svägintsevi tegigi seda nii tuntud režisööri ja see peaosa täitja Siribrikov on ka täpselt samasuguses filmis koos selle Juri Parisoviga. Tuleb meil, ma ei tea, kuivõrd teil head kuulajad tuleb meelda see nõukogude aegne multifilm Kolmanda planeedi saladus või ei viska koheselt ette. Minul näiteks koheselt hakkas mängima sellest multifilmist üks tuntud fraas, kui üks tegelane seal ütles, no i što u nas plahova, ehk siis selle tuntud lause, kuidas teil läheb asemel, kõlab, mis teil halba on.
1: Ja, et ma siia lisaks ka, kuna me räägime kinomaailmast ühe huvitava asja, nimelt vene keelne uuriv väljaanne on tuvastanud skeemi, kuidas tänapäeval Venemaal näetakse inimestele siis piraatkino. Tegemist on Važni Novosti väljaandega ja nemad ütlevad oma loos, et Venemaal on tekkinud siis läänel toodetud ja Venemaale müügile mitte kuuluvate filmide näitamiseks, eks siis sisuliselt tegemist on siis litsentsi mitte omava näitamisega, see on keelatud, see on filmi autorite õiguste rikkumine, aga eksisteerib siiski Venemaa selline asi nagu seansi eelne teenindus. See näeb niimoodi välja. Teie ostate pileti filmile, mis on mingisugune teise järguline Venemaal toodetud kas või näiteks üliõpilastöö raames tehtud filmike. Siin on üks näide selle aasta augustist, kus toimus siis Ilja Reepini, siis tuntud maalia, Vene maalia, siis eluloole pühendatud filmis ja inimesed ostavad sellele pileteid. Tegelikult mitte keegi ei osta Ilja Reepini filmile pileteid. Kõik teavad, et selle alla kuulub piletil fikseerimata seansi eelne teenindus. Seansi eelne teenindus ongi see, et sulle näidatakse ämblikmeest, konkreetselt antud juhtumil. Sa tuled, vaatad ämblikmeest, mis on üle 2 tunni pikkune, siis kõik lahkuvad, saali jäävad ainult kuristajad ja näidatakse Ilja Reepini kohta käivad ilusad, mõtetud, suhteliselt odavad filmi. Kõikides statistikates, aruannetes, mida kino saalid peavad esitama riigile, manitakse, et tegemist oli Ilja Reepinile pühendatud filmi näitamisega. Loomulikult saalid on pilgenitäis, kõik tahavad vaadata suuralt ekraanilt heas kvaliteedis selliseid lääne filme nagu ämblikmees. Kuidas nad saavad kätte selle kvaliteed koopia? Tegemist ei ole mõtetu pool uduse ekraaniga tol hetkel. Nimelt arvatakse, et skeem on selline, et kuskilt SRÜ riikidest, nagu näiteks Kasahstanist, siis võetakse selle filmi digitaalkoopia. Selleks saadakse siis originaalvõtti, kas varastatakse või Kasahstanis on olemas siis äripartner, kes ka rikub seadust, aga varjatult. Pärast kasutades siis dekodeerimist tekitatakse sellele elektronkoopiale uued võtmed, mida jagatakse edasi erinevatele vene kinosaalidele, kes saavad näata ämblikmeest niimoodi lõpmatuseni, varjatult, mitte ametlikult. Ja on öeldud, et varjatud turu kogumaht Venemaal lääne filmide näitamisel on umbes 13 miljardit rubla, mis on siis järelikult sajaga tuleb jagada, et siis saate teada, kuidas see on eurodes. Tegemist on väga suurte rahadega ja hetkel ei ole isegi võimalust ette kujutada, kuidas panna sellele piiri, sellepärast, et nende õiguste omanikud, mis asunvad lääne riikides, no need ju vene võimud ei kuula.
0: No vaata, üks asja on see, et mis nagu käib kinodas või käi kinodas, teine asja on see, millest ma kohe alguses rääkisin, et siis kui tuleb suur meediafiguur, nende mastaabis ikka väga suur meediafiguur Tiina Kandelaki ja lavalt esilinnastuse ajal ütleb, et kõige suurema selle aasta hitti me näitame teile Ruutuubis, mis on siis YouTube analoog, vene analoog, mis ei ole üldse nii edukas, aga no me näitame, see on nagu nii selge vihje sellele, et te ikkagi saate seda piraatkoopiat, et see ikkagi on levitatav vene YouTube'is, vene Ruutuubis.
1: Ja huvitav on see, et tegelikult vene võimud ametlikult ei kiida heaks selliseid variseansse, et vene võimud on seda meelt, et Venemaa peab ise igasuguseid märulifilme, blockbustereid ja muud kraami, mis nagu stilistiliselt oleks sarnased lääne toodanguna toodanguga peaksid nagu ise tootma. Ja nad üritavad, sagelis on väga ebaõnnestunud, väga tegelikult halva kvaliteediga filmid, mõned ennustavad võib-olla natuke paremini, sõltub, eks ole, režissöörist, rahast ja nendest näitlejatest, et nad tahavad, et oleks rahvuslik oma toodang ka kinosaalides. Miks luvatakse? Ma olen kindel, et no, siin ei ole mingit kunsti, et kui ajakirjanikud teavad, siis FSB ka väga hästi teab, et üle Venemaa toimub lääne filmide variseansside siis näitamine pidevalt. Et ma arvan, et tegemist on suure teadusega korruptiivse skeemiga, kus mängus on 10 miljonit eurot ja keegi siis vene struktuurides saab ka oma osa sellest.
0: No ja niimoodi, nagu sa ütlesid, et oma toodang ei ole niivõrd väga populaarne ka sellele filmile, millest me täna siin rääkisime, ehk siis Üheksas planeet ja Juri Borisov on siis seal peaosas, ka sellele keegi ei ennusta suurt edu ja juba praegu on näha, et publik ei võtta nii positiivselt seda vastu.
1: Ja nüüd läheme väikesele pausile.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
3: Kuku Raadio saates terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
1: Venemaa on olukorras, kus ta peab leidma järjest rohkem erinevaid allikaid nii oma jooksvate eelarvekulude katmiseks kui ka loomulikult tulenevalt president Putini eesmärkidest sõjatoitmiseks. Ja on olemas hüpotees, et need rahad on hakanud järjest rohkem voolama ka venemaalaste vara ja kontol asuva raha arestimisest. Tegemist on ühelt poolt kõikides ühiskondades levinud siis õigusliku alusega, et kui tegemist on kriminaalmenetusega, siis on võimalik nii vara eelaresti teha, et pärast tagada siis võimaliku konfiskeerimise või muutu siis karistused või siis mõnedes riikides saab ka ainutki kohtuotsusega lõplikult midagi konfiskeerida, eks ole. Ühesõnaga, see asi on üldiselt suhteliselt normaalne ja esineb ka vabades riikides, aga Venemaal on sellega hakatud ikkagi päris korralikult tundub, et riigid tulu tekitama. Nimelt on ajakirjanikud tuvastanud, et Vene kohtud on arestinud 2025. aastal venemaalaste kontodelt rekordiliselt 1,9 triljonit rubla, mis on 19 miljardit eurot. Eelnevatel aastatel oli neid arestitud raha siis summalt palju, palju vähem. Et see on olnud väga märkimisväärne hüppe, mis on siin paari viimase aasta jooksul on toimunud ja see ei puuduta ainult kontol seisvat raha, et see puudutab ka tegelikult vara, et näiteks eelmisel aastal kohtud arestisid siis vaatame näiteks eluruumid, korterid ja majad 6300 korterid ja maja 6400 maatükki, 34700 autot ning 7300 mobiilseadet, mis on näiteks telefon või süle arvuti. Et kuigi pärast võib juhtuda nii, et need varad vabastatakse, kui inimene lõpuks väljub kohtusaalist süütuna, aga samal ajal me ju mäletame, et Venemaal on süüdimõistvate kohtuotsuste osakaal on väga kõrge tegelikult ka. Et mul on tekinud selline tunne, et tegemist on noh, varjatud katsega venemaalasi läbi kriminaalmenetluse sisuliselt rohkem maksustada.
0: No ja pluss siis täpselt samasugused võtmed kehtivad ka nende suhtes, kes on läinud ära Venemaalt ja kes on näiteks hoopis teiste vaadetega inimesed, kes on välisagendid näiteks ja ajakirjandusest tuntud tegelased, neid on näiteks Jüri Dutjon, kes on tuntud YouTuber oma kanaliga inimene, hästi populaarne, tema intervjuud vaadatakse väga erinevates riikides, ta on küll venekeelne kontent, aga siiski ta on noh, miljonites ikka vaadatavusega YouTube kanal ja siis ka tema osas ka tekis nüüd siis mitte ainult kohtuprotsest, vaid ka vara arestimine, ehk siis hakatakse vaatama, et mis tal on jäänud Venemalt ja seda, et seda saaks ka ära võtta. Ja alati siis, kui sa loed sellised uudised, et ühest küljest sa nagu mõtled, et miks, noh, et kuidas siis see vara endiselt on nende nime peal näiteks, et võiks nagu oletada, et sellised karmid reeglid hakkavad kehtima ja võiks nagu sellest lahti saada, aga ei välista ka, et seal võivad olla ka lisa, mitte lihtsalt tingimused, vaid takistused, päriselt reaalselt elus takistused, et noh, ma ei tea, keegi ei taha osta näiteks sellise inimese varad või siis inimene mõtleb, et kunagi ehk olukord muutub ja ma võiksin tagasi naasta. Mingisugused sellised põhjused, aga põhimõtteliselt ma olen märganud, et need inimesed, kes elavad tänaseks mitte Venema territooriumil, aga siiski on lahkunud sealt, noh, ma ei tea, mitu aastat tagasi ja neil olid reaalsed põhjused selleks, et sealt ära minna. Nende siis kontodel on, ma mõtlen mitte pankakontot praegu, vaid sotsiaalvõrgustiku kontot, et hakkas ilmuma informatsioon, et nemad muretsevad oma nagu jäetud vara pärast.
1: Ja loomulikult ka see tuleb ära märkida, et tegemist on endiselt, ma arvan, et kui me räägime näiteks nende samade siis välisagentide vara konfiskeerimisega, et see tegemist on sellise huvitava see on signaal põhimõtteliselt Vene ühiskonnale, et kui te täna lähete ja välismaalt jätkate mingisugust nähtavat tegevust, siis te peate olema valmis täielikuks katkestuseks selle maaga. Miks on valus? No sellepärast, et väga paljud neist, kes on Venemaalt lahkunud poliitilistel, majanduslikel muudel põhjustel olles siis nii-öelda euroopalikuma mõttelaadiga inimesed, need siiski sageli on oma riigi patrioodid. Nad sageli väga peavad oma maast, mitte riigist, vaid oma maast lugu. Ja teatavasti noh, see on selline levinud arusaam, et just kui venelastel esineb tugevam selline kodukoha igatsus tulenevalt siis sellest, mis kehtib vene kultuurilises mütoloogias, no need samad kasekesed ja jõekesed, et selline...
0: Oh, siin ma ei teeks erandit, ma arvan, et iga inimene no, niimoodi igatseb.
1: Ja. Vene mütoloogia on selline, eks ole, mulle tundub, et, no, et seda tõmmet, seda kuuluvust, seda vajadust olla kohal, seda rõhutatakse väga palju. Ja seda kuuluvust, eks ole, selle tohutult suure maa juurde, et noh, lihtsalt need mingid kultuurilised nähtused seda eksploateerivad rohkem võibolla. Kui ma olen nõus, et siin ei ole midagi nagu väga Venema keskset, see on ikkagi väga üldinimlik. Siiski, antakse teada nende lisapiirangute ja vara äravõtmisega, et kui lähed ja seal midagi teed, nagu meie siis kehtiva võimu vastu, siis sa pead ütlema täieliku tšau paka, eks ole. See on väga paljudele inimestele väga raske vastu võtta, isegi siis, kui ollakse valmis juba välismaal oma elu täielikult ära korraldama.
0: Aga sulle ei tundu, et see on nagu peegelpildis nagu vastamine Euroopa ritoorikale, et siis kui Euroopas öeldakse, et me külmutame varasid või kontosid, mis on tekinud nüüd siis tänu sellele, et on olemas ka sõjaline konflikti, mis on kuuluvad venemaalastele, kes on hoopis teise seisukohaga ja siis täpselt samamoodi peegelpildis nüüd siis reageeritakse ka Venema territooriumil, et meie hakkame nagu just kui konfiskeerima varasid. Et see küll ei ole võrdne, aga neile tihti tundub, et see ongi peegelpildis reageerimine. Et ma olen ammu pannud tähele, et mingisugused kas või sanktsioonid või mingisugused protsessid, mis hakkavad toimuma nende ühiskonnas, neil on just kui nagu sõnastatud absoluutselt üks ühele selle retoorikaga, mis on Euroopa tasemel kasutatud. Lihtsalt selle sisu on hoopis teine või siis selle sisu paneb noh, meilt kulmud nagu liikuma, et see ei ole tegelikult hoopis, et see ei ole üldse see, millest meie algselt rääkisime.
1: ja noh, siin kohal tuleb kindlasti ka mainida seda, et venemaalaste suhtes kasutatavad erinevad materiaalsed mõjutusvahendid loomulikult on palju laiemad kui näiteks see sama Venemaalt emigreerunud inimeste vastu. Et siin tuletaks meelde näiteks, et kui tuleb venemehele kutse sõjaväe komissariaati näiteks aastlikuks komisjoniks, siis tegelikult sellele mitte ilmumisele võivad järgneda erinevate varaliste õiguste kaasarutud autojuhtimise õiguse peatamine või siis veel mingid kitsendused. Et ma ikkagi nagu arvan, et seda kõike tuleb liigitada sellisesse totalitarismi eelsesse olukorda. Et režiim ikka üritab leida igasugused majanduslikke selliseid nii-öelda staatuse ära võtmisega või hoopis mingisuguse nende arvates häbiväärse staatuse andmisega seotud repressioone, et mitte viia see olukord veel sinna, kus tegelikult peab massilise arreteerimise tegema inimesi massiliselt laagrisse panema. Et see on huvitav, kuivõrd ettevaatlikud nad siin on, ja üritavad ikkagi säilitada, kuigi see režiim on muutunud palju vägivaldsemaks ja palju ohtlikumaks, et üritavad säilitada seda vana hea Kremli siis sellise ajukeskuse mõttelaadi, et meie peame saavutama eesmärke niimoodi, et Venema elanikkonna kriitilisel osal ei tekiks tunnet, et tegemist on tõeliste massiliste repressioonidega. Et kus juures see enam vähem veel toimib, sellepärast, et Venemaal on küll veel inimesed, kes suuduvad täna tegelikult elada mingisuguses karbikeses ja isegi ennast veenda, et tegelikult see kõik juhtub kuskil mujal, et Eesti inimeste mitte minuga.
0: Kui me paneme nüüd seda ringi nagu kokku, et millest me täna alustasime selle katku teemast ja siis millega me, kuhu me oleme jõudnud oma teemadega, siis sisuliselt nagu see räägib üld sümptoomides, mis on naaberriigi siis territooriumil, tekitada umbusku ühiskonnas, aga selle kaudu ka võetakse inimeste õigusi ära. Ehk siis toita seda mentaalsust, sa oled väike mutrike. Sa suurt pilti ei taju, lihtsalt allu. Kas see on seotud hirmuga, paanika levitamisega, informatsiooni jagamisega või siis sinu konto lahti hoidmisega või kinnipanemisega, sildistamisega või siis ülikoolis nagu avameelselt rääkimisega või mitte rääkimisega. Kõik need teemad tegelikult mahuvad sinna kastikese sisse, kus tekib umbusk ühiskonnas ja selle hirmu kaudu, hirmu abil siis juhitakse riiki, et sa kogu aeg mõtled, et sa oled tegelikult tõepoolest väike mudrikena. Sa ei tee seda, nagu nemad alati rõhutavad, kogu tõtt me ei tea. Me ei tea, mis on siis päris juhtumas. Ja lähtudes sellest liigud siis edasi selles nagu voolus sinna, kuhu tegelikult sind strateegia järgi riigi juhtkond tahabki viia.
1: Ja nagu öeldakse, muidugi sellise strateegia puhul on võimalik oletada, et ta töötab pikaaegselt, aga samal ajal üks kord prahvatab vim. Niimoodi on alati. Kui koguneb kriitiline selline nii-öelda arusaam inimeste seas, et niimoodi edasi elada enam ei saa, hetkel saavad küll niimoodi edasi elada. No siis hakkavad nagu pihta mingisugused muutused, mis alguses võib-olla on tajutavad siis ühiskonna alamkihtides vähe või seda ei ole nii hästi näha, aga tegelikult, kui sa hakkab all muutuma, siis ka need eliidid, kes ei ole kehtiva kursiga nõus, võivad hakata siis välja arendama alternatiive süsteemi sees ja otsima selleks tuge ühiskonnast ja võib-olla sellest nagu võivad tuleneda mingid muutused. Aga see on kõik muidugi hästi hypoteetiline. Aga nüüd meie üks traditsiooniline lühirubriik Venemaa kurioosumit. Et see kordne kurioosum tuleb lihtne nagu tooli jalg. Ühes suurepärases Vene linnas Tuulas elas selline politseinik Ekaterina. Teda tunnustati konkursi rahvapiirkonna vanem parimaks. Ta esines föderaalsel tasandil, rääkis ajakirjandusega, tegeles ringkäikude ja profülaktikaga, vestes kohalike babuškatega, siis tegeles ka rikkumiste välja selgitamisega. No selline eeskujulik Vene naispolitseinik. Ja mida siis tema kohta saime just nüüd siin mõned päevad tagasi teada? Et ta on vahestatud süüdistusega korruptsioonis. Nimelt öeldakse, et selle aastal ta küsis põhimõtteliselt šantaaži korras ühe mehe käest 200,000 rubla selle eest, et see politseinik saaks vabastada selle mehe poja kriminaalasjast, mis oleks toonud ka selle poja puhul juhiloast ilma jäämist. Ma vaatsin seda videot, kus see sama Jekaterina, kui selline tore lapspioneer, räägib oma suurepärasest panusest Tuula linna, siis turvalisusesse ja see tundus olevat selline suhteliselt tavapärane ja iga venemaalase teadvusse sügavale juurdunud tõdemusega, ma arvan, kus juures isegi kremlimeelsete venelast teadvusse juurdunud tõega, et Venemaal ausaid politseinike ei eksisteeri. Ja sellega me täna lõpetame kohtumiseni.
0: Head päeva jätku!
5: Venemaa kood. Venemaa kood. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Riigikogus toimub Ülle Madise ametisse astumise tseremoonia. Euroopa Liit lisab sanktsiooni nimekirja ligi 1600 Venema isikut ja üksust. Eesti jätkab Läti toetamist Valgevene piiril. Ukraina droonirünnakud lõid rivist välja 3 Yandexi superarvutit. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu tugev ja sooja täna kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti saab peagi uue presidendi. 4 minutitel algab Riigikogu täiskogu istung, kus peab kõne president Alar Karis. Järgneb Ülle Madise ametivanne ja ametiketi üleandmine ning siis juba uue vabariigi presidendi kõne. Nii Kuku raadio kui ka Postimees jälgivad sündmusi otse eetris. Kuku raadios algab kohe pärast uudiseid eri saade presidendi vahetus. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. President Donald Trump teatas aga äsja Venemaaga kokku lepitud nii nimetatud diiselkütuse diilist. Kuku raadio saates sihik selgitas välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov.
2: See, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all. Paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahepunktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
1: Politsei- ja piirivalveamet saatis Läti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäit ja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetades Lätit aitame tõkestada ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse ebaseaduslikud piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. Lisaks ametnikele panustab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. Ukraina edukad droonirünnakud Venemaa andmekaitsekeskustele lõid rivist välja 3 tehnoloogia hiiu Yandex superarvutit. Riigi IT-taristule tekitatud kahju on suur. Ekspertide hinnangul on superarvutite taastamine võimatu. Rünnakud on järsult vähendanud Kremli robotkontode tegevust, andes sellega löögi Vene propaganda ja mõjutustegevusele. Briti peaminister Andy Burnhami sõnul on selge, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulistesse Brexiti valimistesse. Selle tulemusel otsustasid britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Täna peaks peaminister esinema parlamendis ning kutsuma saadikuid üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga. Burnhami sõnul tuleb tunnistada karmi tõde, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu ja praegune olukord ei ole Suurbritannia jaoks piisavalt hea. Nobeli majanduspreemia pälvisid USA teadlased Robert Hall ja Michael Woodford töö eest, mis käsitleb, kuidas raha ja eelarve poliitika aitavad majanduskõikumisi stabiliseerida. Mudelid kasutavad praktiliselt kõik keskpangad, näiteks intressimäärade tõusude või languste hindamiseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu. Valdavalt puhub põhjatuul kuni 15 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3 kuni 11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus 11 kraadi.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: Sievi.ee
5: Masayoshi Sugita, legendaarne fotonäitus David Bowie'st. 40 aastat sõprust läbi enam kui 100 foto. Maailmatasemel kunst esmakordselt Eestis Pokko Popkunstimuuseumis. Pileti teebilehelt pokko.art.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: Sievi.ee
9: Erisaade.
10: Tere head Kuku Raadio kuulajad, alustame erisaadet, sest Toompea lossi platsil ja nüüd juba ka lossi sees jätkub pidulik tseremoonia, mille lõppedes on Eestil uus president Ülle Madise. Stuudios on saatejuhid Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler ning meil on ka erikülaline Toomas Sildam.
11: Tere!
10: Toomas on töötanud pikki aastaid presidendi kantseleis, küll avalike suhete juhina Toomas Hendrik Ilvese presidendiks oleku ajal. Lisaks olid sa ka president Alar Karise sisenõunik. Aga Toompeal on sündmused juba alanud. President Alar Karis ja valitud president Ülle Madise saabusid lossi platsile kell 14.45, mil Karis tervitas platsile üles rivistatud vahipataljoni aukompaniid. Ning kell 3 algas siis president Karise kõne, mida me kohe kuuleme ka salvestusena.
2: Kõne praegu kestab. Karis parasegu kannab seda ette.
10: Ja siis valitud president Ülle Madise annab ametivande, talle pannakse kaela ametikett. Ja seejärel peab uus Eesti president riigikogu ees ka kõne ning seda kõike me siis saates ka kuuleme. Ja istungilt suurest saalist suunduvad siis presidendid valgesse saali, kus teevad külalisraamatu sissekande ühispildi ning Toompea lossist väljudes tervitab lossi platsi laukompaniid president Ülle Madise. Toomas, mis tunne on?
11: No,
10: kas ilmaga ei vedanud?
11: Ei, no kahju jah, et ilm selline on, sellepärast, et muidu
2: kes oleks... Kes oleks võinud oodata, et oktoobris on ilmad vihmased Eestis?
11: Mina mäletan ka presidendi vahetusi, kus president ja tema õigemini presidendid ja nende abikaasad käisid ülikondades ja kleitides auvahtkonna eest läbi ja sisenesid Toompea lossi, nii et ei mingit irooniat ja tegelikult mul on tõesti inimlikult kahju, et ilm selle eriti just lossi platsil toimuva ikkagi natuke ära rikkus.
10: Siin ei aita ka see, kui tõepoolest muuta seadust ja tuua näiteks presidendi valimised või ka riigikogu valimised suveperioodi. Ma tean, et näiteks Norra rahvuspüha põhimõtteliselt pandi paika selle järgi, et võtame ühe ilusa maikuu lõpupäeva ja ehitame selle ümber sellise Norra riiklust siis ilmitsema paneva päeva.
2: Aga Eestis ju.
10: Aga ka Eestis võib mai lõpus vihma sadada nii nagu ka Norras.
2: Jaanipäev on meil puhtalt võidupühaks pandud ju selle arvestusega, et ta langeks jaanipäevaga samasse rütmi.
11: No kuigi, minu arvates see on nagu täiesti ebakohane arutelu praegu, aga siiski mul tuleb meelde ka võidupüha paraad Tallinnas Pirita teel, kus seda peeti, kui väga paljud inimesed pärast viskasid oma kingad ja ülikonnad viskasid prügikasti sellepärast, et räme padu vihm leotas need läbi, nii et
4: Nii, aga läheme siis siiski tänase teema juurde tagasi.
11: Võiks küll, jah.
4: et presidendi valimised, noh, kuidas siis tundub, et kas see kord on no, kõik selge, kõik on hästi läinud, kõik on no, küsikene, erakordselt sujuv olnud?
11: Aga muidugi sellepärast me teame, kes on uus vabariigi president, kes loetud minutite pärast saab endale presidendi ametiketti kaela. Ja see kõik toimus Riigikogus esimeses foorus, nii et ma arvan, kõik on väga ladus olnud.
10: Kui võidupüha paraadil Alar Karis oleks öelnud, et ma soovin ka teist presidendi ametiaega, kes siis oleks täna meil Riigikogus ketti vahetamas?
4: Eba selge, sellepärast, et tegelikult ega see lõptulemus ei oleks võib-olla pruukinud lõpuni teistsugune olla. Ehk siis, et siin kõik need jutud sellest, kuidas Ülle Madise ütles, et tema Alar Karise vastu presidendiks ei kandideeri.
11: Ta ei olekski kandideerinud.
4: No võimalik ja vastu mitte, aga kas Alar Karise oleks kandideerides saanud tagasi valitud ka mitte? Kas siis oleks...
11: Ma ei tea, mina muidugi olen nõus Paavo Nõgesega. Kes intervjuus rahvusringhäälingule Mirko Ojakivile rääkis samal teemal ja arvas, et kui Alar Karis oleks end, et ta oleks valmis teist ametiaega võtma, siis ta tegelikult oleks ka selle saanud. Ja tõepoolest tema populaarsus oli nii suur erakonnad, ma arvan, Riigikogu valimisteel, kas nad oleks sellele hakkanud vastuvoolu ujuma, keeruline öelda.
4: No valimised on salajased, presidendi valimised.
11: On. Ja,
4: no ma kahtlustan siiski, et Alar Karis hindas mõneti oma võimalusi presidendiks tagasi valitud saada enam või õigesti. Aga jah, praegu Ülle Madise alustas Riigikogu ees ametivande andmist.
10: Ja täpselt kell on 15.11 ja praegu Ülle Madise siis kirjutab
11: alla. Kuupäeva kirjutab 15.12 alla.
10: Ja, et nüüd on põhimõtteliselt, kas me võime nüüd öelda, kui ametivanne on antud, siis meil on uus Eesti Vabariigi president.
11: No just nimelt.
10: Kas meil on võimalik heliga korra panna?
9: Poognaid.
10: Ja praegu vahetabki presidendi ametikeit, vahetab siis omanik
4: kandjat,
10: sest see ei jää igaveseks Ülle Madisele, vaid et see antakse edasi järgmisele presidendile, kes tuleb tema järel.
11: Võitu, kas ma nägin õigesti, et Keskerakonna Riigikogu liikmed ei plaksutanud.
10: Ja nii.
4: Ja... Mäletatavasti keskerakondlased ju ei hääletanud Ülle Madise poolt.
10: Nii, ja nüüd siis tõusevad Riigikogu liikmed püsti ja kohal on ka Eesti Vabariigi peaminister Kristen Michal paistab praegu pildist.
11: Ja kogu valitsus.
10: Ja algab ka Eesti Vabariigi hümn.

0: ning meie ootame siis Alar Karise kõne salvestust. Tseremoonia läheb Riigikogus edasi. Kas meil on see salvestus nüüd olemas ja kuulemegi siis nüüd juba siis, me ei saa öelda ekspresident, et ta on endiselt Eesti Vabariigi president, aga kuulame tema lahkumiskõnet. Ei, aga tegelikult Ülle Madise läks just kõnepult, et kuulame siis kõigepealt ikkagi president Ülle Madise kõne.
1: Esimest kõne ametisse astudes. Yeah.
2: Ülle Madise oma presidentuuri sisustama hakkab, sest seda on ta
3: lubanud teha. Austatud Eesti rahvas, austatud rahvaesindus, president Alar Karis, presidendid, peaminister, ministrid, põhiseaduslikud ametikandjad, teie ekscellentsid, külalised. 2. septembril kõnelesin teie ees sellest, et Eesti suurim aare on inimesed. Nii on. Peame tegema kõik võimaliku, et Eesti keele ja kultuuri kandjaid oleks palju. Et Eesti oleks parim koht laste kasvatamiseks ja vanaks saamiseks, leiutamiseks ja luuletamiseks, teaduse ja äritegemiseks. Et lapsed oleksid maailma kõige targemate, tasakaalukamate ja õnnelikumate seas. Et elurõõm ei kaoks hiljem pere- ja tööinimesena ega vanuse või tervise pärast. Puhas loodus, mühisevad metsad, meri, järved, jõed, linnud ja loomad, taimed, seened, mesilased, kalad, kiilid. Juba põlvkonna pärast on siinne loodus veel suurem ilmaime kui praegu, kui vaid oskame hoida. Eesti ongi üks mõnusamaid paiku maailmas elamiseks juba praegu. Sääskede ja lompide, hea ja halva suusa ilmaga. Kõigil siin Eestis peab olema võimalik tunda, et nii nad ise, kui nende elu, töö ja looming on väärtuslik. Et mahume siia lahedalt ära. Nii erinevad, nagu me oleme. Oma huvide, vaadete, eluviiside, maitsete ja emakeelega. Kõrge popkultuur, alternatiivkultuur ja underground, kogu see kirev palett. Laulu ja tantsupeoks harjutamine ei sega hip-hopi või keskõist reivi ja vastupidi. Eesti on vaba, põnev, elav, arenev, mitmesugune. Kas suudame sellist Eestit hoida ja edasi ehitada? Minu arvates sõltub see usaldusest, tulevikulootusest ja julgusest. Võib-olla me iga päev ei märkagi või oleme unustanud, et enamikes Eesti paikades on headus, lihtne töö, talupoja tarkus ja üksteise aitamine endiselt auses. Lumme jäänud auto tõmbab naabrimees või naabrinaine välja. Tee aetakse teisel ka lahti. Bussipeatuses külmetav vanake saab auto peal ja jõuab, kus tarvis. Teise pere lapsed saavad trennist koos omadega koju. Värskeid kurke tomateid viiakse kotiga naabri ukselingi külge. Või pannakse õunad kõikidele võtmiseks välja. Märgakem seda, tunnustagem ja tehkem kaasa. Õiguskantsleri töös nägin paraku liialt sageli, kuidas inimene annab päriselt oma parima, pühendub teiste heaks, ent temale ei vastata samaga. Ometi võiks, peaks. Näiteks ema, kes last saatuse tahtel üksi kasvatab, töötab, õpib ühiskonnale väga vajalikku ametit, paneb vabatahtlikuna õla alla, kus saab, ent kui temal endal on abi tarvis, siis liik tihti võib ta kohata toetust otsides, halduskiusu ja külma ülbust. Seisime kolleegidega õiguskantsleri ametkonnas alati ja kõikjal vastu hingetule menetlemisele. Milleks süsteem, kus saab külmalt õlgu kehitades nentida, kliendid ei saanud teenust. Selmet mõista, et laps ja tema ema jäeti hätta. Neid, kes lahendavad, õnneks on. Aga kas me oskame neid märgata ja sellest tunnustada? Näiteks politseinik, kes päästab tõukeratta kujulise akuliikuriga kihutanud lapse elu, viib lapse ja ratta koju ja kuuleb vanemalt vastuseks, et ma ei hakka ütlemagi. Mõtlen vaid, et kuidas saab keegi üldse arvata, et suurepärase väljaõppega ametnik läheb pere juurest õhtul tööle ainsa mõttega kimbutada korralike kaaskodanike. Või õpetaja, kes kannab südames muret õpilaste pärast, otsib neile võimalust tiibu sirutada, jõuab õhtul koju, avab arvuti ja sealt tuleb mitte tänuavaldusi. Kallid kaasteelised, me vajame minu meelest palju rohkem usaldust ja sooja tunnustust. Iga üks meist oma ametis on ju välja õppinud asjatundja, kes annab oma parima. Ja usaldust tuleb tõesti väärida, andagi parim. Meil kõigil oma eludes ja töödes. Viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on õige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud ka usaldusele vältimatu tagasilöögi. Õppetund on käes, nüüd tuleb usaldust taastada. Iseäranis okupatsiooniaegse ajupesu kogemusega inimestes tekitab igat masti ideoloogiline propaganda põlgust, mis võib panna parimagi inimese kirjutama või tegema seda, mida ta muidu isegi ei mõtleks. Ja hääletama lihtsalt kõige vastu. Lõpuks muundub vimm valimistulemuseks. Igaühel ongi õigus hääletada täpselt nii, nagu talle õige tundub. Selleks valimised on. Peamine, et ei jäetaks üldse hääletamata. Et ei jäädaks vait, ükskõikseks ega elust sootuks kõrvale. Ükskõiksus nimelt on vaba demokraatliku ühiskonna vaenlane. Samamoodi tuleviku lootuse kadu ja lihtsalt lärm. Ka õigusriik püsib usaldusel, teadmisel, et reeglid kehtivad kõigile ja inimest koheldakse õiglaselt. Mis ka poleks? Ärgem laskem end üksteisega tülli keerata. Siin, oma maanurgas, oma inimestega. Neid inimesi, kellel on vahest õigustatult nii halb, et nad on valmis lõhkuma, võiks olla võimalikult vähe, sest meil on tulevikku tarvis ehitada. Head inimesed, öeldakse ju, et tahad rahu, valmistu, teate küll. Rahu tuleb hoida, sellest saab kaasa lüüa igaüks. Esimene samm, hoida meelerahu. Sõjahirmu on liialt palju õhus. Kui tulen faktipõhiselt hinnatud tegeliku julgeoleku olukorra arutelult, on mu meel alati palju tüünem kui lugedes teadliku hirmu õhutamist. Muidugi tean, et selle tagant paistab poliitika või äri, aga ikkagi. Jah, maailm meie ümber on ettearvamatu ja ohtlik. Üleilmne usalduskriis ka õige. Mõistan muret ja muretsen ise ka. Ukrainat tuleb nüüd kõikidel mõeldavatel viisidel toetada, et agressioonisõda Ukraina vastu lõpeks ja saabuks püsiv, õiglane rahu. Et sõjakurjategijad saaks karistada ja agressor maksaks kahjud. Üle maailma tuleb veenvalt näidata, et rahvusvaheline õigus, reeglite põhine ilmakord ja inimõiguste hoidmine on kasulik enamusele riikidest ja kõigile inimestele. Eestit on hoolega tugevamaks ehitatud. Kaitsevägi, Kaitseliit, Naiskodukaitse, kogu lai riigikaitse. Pühendunud naabrid Balti ja Põhjamaades, Poola, kõik meie liitlased Euroopas ja NATOs. See on meie julgeolek. Seda pole vähe, kuigi palju on teha. Palun teid, ärgem laskem hirmu ega lootusetust hinge. Hirm halvab või kehutab rumalustele. Tegutseda tuleb targalt. Söandan parimas teadmises kinnitada, et tulevik ei ole tume ega otsustatud. Me ehitame seda jätkuvalt ise. Segadust ajas tuleb näha enda suurt võimalust ja seda oskuslikult ära kasutada. oleme seda teinud varemgi. Ettenägelikult, kindlameelselt ja elulustiga. Nalja ja kergust on üldse rohkem tarvis ja vaimupidet. Kultuuri ei saa pidada millekski, mis tuleb pärast kõike muud. Kultuur hoiab ja kannab, lohutab, avardab, hoiatab, puhastab inimhinge tumedaid soppe, aitab paremaks saada. Ärgem jätkem vahele koduseid kultuurisündmusi. Tehkem need kutsuvaks ja kättesaadavaks ka lastele ja noortele ja neile, kel raha napib või liikumine vaevaline. Hinnakem oma kirjanikke, filmi- ja teatritegijaid, kunstnikke, disainereid, muuseume, uut ja pärandit. Tundkem alati huvi ka teiste rahvaste elamise viisi ja kultuuri vastu. Võõral maal püüan ise alati mõnda muuseumi või kirikusse või kontserdile pääseda kas või korraks. Ja olgem ise nähtavad. Eesti kunstnike näitused maailmas, meie võrratud orkestrid ja koorid, teatrietendused, romaanid, medalid spordivõistlustel, see kõik loeb. Samamoodi teadustööd ja neist tootmisse jõudnud leiutised, julge ja usaldusväärne ettevõtlus, tehnoloogia, idu ja vilja ettevõtlus ning kaitsetööstus muidugi, et mitte ainult. Kaasajal on suur asi, kui ettevõtja suudab toota midagi erilist ja väga hästi, mõistliku hinnaga ja keskkonnahoidlikult ning tooted õigel ajal kohale viia. Mitte vaid siin Eestis, vaid kogu maailmas. Head kuulajad, Eesti trump on haridus. Teame ise, teab kogu haritud maailm. Ent palun pingutagem rohkem, et kõigil Eesti lastel oleks hea haridus ja avarad võimalused. See ei tohi sõltuda sellest, kas laps õpib väikeses maakoolis või pealinna mägedel, kas ta elab oma vanematega, asendusperes või lastekodus, või kas ta alles õpib eesti keelt. Kõigi Eesti laste heast haridusest sõltub Eesti rahva tulevik. President Alar Karise eestvõttel sündinud tehisintellekti hüppe koolides väärib tunnustust ja jätkamist. Tulevik on nende päralt, kes oskavad tehisaru targalt kasutada, samas jäävad inimestena sõltumatuks ja osavaks. Alanud hüppe tuleb sihtida võimalikult kaugele. Ja ikka nii, et AI ei oleks AI. Tehnoloogia ei tohi panna meid unustama, et inimene peab ka ise hakkama saama. Ülemäärane sõltuvus tehnoloogiast ja elektrist on ohtlik kõigile ja kõikjal. Piisab tormist või vargast, et olla suures jamas. Jäägem söakaks. Eesti justiits- ja digiminister Liisa Pakosta veab üle maailma mõttevahetust, et saada paika regulatsioon tehisaru jaoks. Just Eesti peabki seda eest vedama. Meil siin on ju pikk digiriigi kogemus ja keeruline ajalugu. Oskame üle maailma teisi rahvaid ja riike mõista ja nemad ehk meidki.

Eesti keele ja kultuuri, kõikide väikerahvaste ja kultuuride kaitseks on tarvis, et tehisarumudelites oleksid need hästi ja õigesti sees. Praegu oleme seisus, kus agressorriigi huve teenivad robotite armeed levitavad hoogsalt valet ja õpetavad valetama ka tehisintellekti. See vale, mu daamid ja härrad, lööb valusalt kõiki. Mu meelest peaks kõik riigid, kes soovivad iseseisvaks ja sõltumatuks jääda, eluliselt olema huvitatud võitlusest vaenuliku propaganda vastu. Vabariigi president ei saa ega tohi astuda rahva valitud riigikogu ega ka valitsuse või kohtu asemele. Võimude lahusus ja tasakaalustatus on suur väärtus. Presidendil on sest tasakaaluvalemis oma roll. Põhiseaduses ette nähtud riigikaitsenõukogu kuupäev on juba paigas. Õpetussõna raske õppusel kerge lahingus arendaks edasi nii, et kui õppus on eriti kõva, siis lahingut ei tulegi, mis on ju meie eesmärk. Ideepuuduse ja üheülbastumise vastu saaks kodukamaral hakata julgete mõtete ja unistamisega. Presidendi mõttekoda on selleks üks paik. Koos mõtlemine, vaidlemine ja huumor meelitavad inimestest nende parima välja, akadeemikuist koolilasteni. Nii sünnivadki uued ideed. President saab tunnustada ja toetada kõiki, kes tegutsevad selle nimel, et peredel oleks, kus elada ja lapsi kasvatada, et lapse sünd ei viiks majanduslikku kitsikusse, et laenu saaks ka see, kes tahab maal kodu rajada. Saagu laste ja peresõbralik Eesti eelseisvate ja kõikide valimiste teemaks. Mitte kedagi nurka ja kaitses ajades, vaid rõõmsal moel näidates, kuidas väga hästi saab. Võimalik, et vaja on ka vaimse tervise tiigrihüpet. Jah, muidugi on juurde vaja psühholooge ja psühhiaatreid. Aga jalamaid tuleks lahti saada tarvetutest pingetest, mis inimesi üha juurde murravad. Ülemäärane lõhkuv võistluslikkus, üksteise tagasikiskumine, müra, kius, ebaõiglus, üksindus, hirm ja mure, lootusetus ei ole parantamatud elunähtused. Annan oma parima, et julgeksime ja oskaksime neist võimalikult palju vabaneda. Sest milleks olla õnnetu ja kaotada, kui võimalik on olla õnnelik ja võita. President saab teha paremini kuuldavaks, kust king pigistab, mida oodatakse ja loodetakse Võru ja Virumaal, Mehikoormas ja Häädemeestel, Saare ja Hiiumaal, Paides ja Põltsamaal, kõigis paigus, kus kohalik kogukond näeb kõvasti vaeva, et elu ära ei koliks, et talu tõitseks, et turism ja üldse ettevõtlus areneks, et mõtet oleks pingutada põlvkondade kaupa. Oma vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega. Sestap laskem ettevõtjad vabaks. Pole tarvis inimesi laisaks ja saamatuks muutvat totaalset mugavust. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelda, tarbetud bürokraatiat ega kõikjale ülevaatajat. Ka seda saab riigipea meelde tuletada, vajadusel vetovormis. Võtan aega, et kohtuda inimestega eri elualadelt Eesti eri paigus. Neid kuulata, neile kaasa elada, püüda mõista ja siis sõna edasi viia. Mind ja mu kolleege saab näha aias, tehases, laudas, ettevõtete ajurakistamisnurkades, koolis, hooldekodus, külaplatsil, haiglas, linnatänaval ja mujal, kus käib igapäeva elu, selline nagu ta on. Juba ette vabandan, et kardan, et aktustele ma nii tihti ei jõua, kui peaks. Palun mõistmist. Loodan pidevalt suhelda Riigikogu liikmete, peaministri ja ministrite, põhiseaduslike institutsioonide juhtidega, nende rolli mõistes ja austades. Siingi loeb usaldus, üksteise väärikuse hoidmine ja ühine tegutsemine Eesti tuleviku nimel kõikide siinsete inimeste heaks. Austatud kuulajad!

0: Olen korduvalt öelnud ja ütlen veel kord, kõik meie senised riigipead on olnud õigel ajal, õiges kohas, teinud Eestit paremaks ja suuremaks. Suur aitäh! Aitäh, Alar Karis! Ja tänan siin eraldi proua Sirje Karist. Tema töö ainuüksi Ukraina laste heaks väärib kõrgeimat tunnustust. Tunnen eelkäijate tööd jätkates suurt aukartust ja vastutust. Armas Eesti rahvas, kui usaldame üksteist, hindame vabadust ja vastutust ning selget sõnumit leebe lavenduse asemel, julgeme olla head inimesed, usaldada elu, usume Eestisse ja hoiame lootusrikast pilku, on kõik hea võimalik. Elagu Eesti!
1: Meie läheme nüüd aga stuudiost edasi ja peame kuulema nüüd kõigepealt kaubanduslikke teadandeid.
2: Kallis jõuluvana! Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
3: Sievi.ee
4: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast kella 7. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
5: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee
6: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Kuku Raadio. Erisaade.
1: Jätkame erisaatega. Stuudios on Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler ning meil on külas ka Toomas Sildam ja kuulasime siis just Vabariigi presidendi Ülle Madise esimest kõnet. Toomas, mis sulle silma jäi?
8: No jäid meelde mingit endise uudise ajakirjanikuna sellised konkreetsed asjad. Kokku on lepitud riigikaitse nõukogu toimumise kuupäev, luuakse presidendi mõttekoda, Vabariigi president andis lubaduse, et ta kohtub sageli riigikogu liikmete valitsuse põhiseaduslik institutsioonide esindajatega ning andis ka lubaduse, et ta ei astu riigikogu ega ka valitsuse või kohtu asemele. Ja loomulikult tegi kummarduse Eesti kõigile inimestele, Eesti loodusele, Eesti kultuurile, tehisaru targale kasutamisele.
9: Ja et kui ma seda kõne nüüd kuulesin ja tegelikult ka lugesin, et jah, et siin oli kaetud ära kõik need baasid, kuidas kõigele Eestis tuleb ilusasti öelda, aga sellise sügavuse või mõttena mina lugesin siit ikkagi välja Ülle Madise senist karjääri kandev isiku vabaduste ja sellise vabalt elamise all mõtte, et kui ma siit võtaksin näiteks tsiteerida, et viimaste kümnente katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud tugeva tagasilöögi. Õppetund on kõigil käes, nüüd tuleb usaldusväärsus taastada. Tsitaadi lõpp. Et see on täpselt see, mis näib nüüd Ülle Madist kandvat tema vähemalt esimese ametiaja jooksul. Ehk siis, et kõik inimestest, kõik kodanikest vaadata, et või ka kõnelda või märku anda, et riik ei asuks üksik indiviidi rohkem või üldse kuidagi liikselt ahistama, et oleks inimestel õigus elada oma elu täpselt selliselt, nagu nad seda soovivad, et Eesti oleks vaba riik, et oleks võimalik vabalt rääkida, mõelda, suhelda, tegutseda ja nii edasi. Et see oli see, mida mina siit välja lugesin või kuulsin.
1: Mis te arvate, kes selle kõne kirjutas? Ülle Madise ise või kirjutas keegi teine?
8: Mina arvan, et Ülle Madise ise. See on nii temalik kõne. Kindlasti ta on oma nõunikelt on mingid mõtteid või nõunikega on mingid mõtteid testinud ja võib-olla mingid sõnastusi lihvinud, aga ma arvan, et see on ikkagi selgelt Ülle Madise enda kõne.
9: Ei, no mitte ainult ka lihvinud, vaid tegelikult ka kõne kontseptsiooni paika pannud, eks, et kuidas siin kõigest rääkida, kuidas öelda, et testis on väga suur hulk asju, mis on olulised, aga samas me peaksime olema rõõmsamad, õnnelikumad, paremini läbi saama üksteisega, mõnes mõttes natukene manitsev, samas jällegi sellist ülevust loov või meeleolu tõstev. Et jah, Ülle Madise enda kirjutatud vast.
1: Toomas, sa oled näinud neid kõnesid, mida on Toomas enda Ilves ette kannud ja ka Alar Karis, et kui suur siis tegelikult on presidendi enda roll. Ma saan aru, et on olemas mingid A-kategooria kõned, kindlasti see kõne oli A-kategooria kõne, aga et kui palju siis tegelikult president neid ise teeb või on ikkagi olemas selgelt abilised ja nii-öelda ka põhikõne kirjutaja kuskil?
8: No tegelikult võib öelda, et presidendi kõne on presidendi kõne ja ega ju president ei loe ühtegi teksti ette ilma, et ta sellega enam vähem nõus ei oleks. Isegi siis, kui see tekst on...
1: Isegi siis, kui see tekst tuleb välisministeeriumist.
8: Ütleme, isegi siis, kui tekst tuleb välisministeeriumist ja kuigi ma olen välisministeeriumist tulnud tekstide hulgas näinud ka väga, väga nõtkeid ja häid tekste. Ja näinud ka väga nahkseid jutupunkte, täpselt nii nagu ka ajakirjanduses on elavad teksti ja on võib-olla natuke vähem elavad.
1: Kas kõnes tee midagi puudu?
9: Kiirukas öelda, et sõltub, mis on su ootused sellele kõnele. Et kõik baasid olid kaetud, kas ta nüüd liialt konkreetseks läks, et ei läinud liialt konkreetseks, et kas ta kirjeldas lõpuni ära, mida ta nüüd tahab teha või plaanib teha või tegema hakkab, et ei seda kindlasti mitte, aga iga inimene saab siit ju välja lugeda, mis talle just kui tundub loogiline Ülle Madise nüüd edasi tegevuse ajal, et kui soovid, jah, et alati saab ju öelda, et aga olgem siis, ma ei tea, konkreetsemad, täpsemad, selgemad, aga ei, kõne mõttes oli täiesti normaalne kõne ju.
8: Eks see kõne on ju natuke nagu see laste värvimisraamat, kus tegelaste kontuurid on kõik olemas, aga millist värvi keegi saab, see selgub siis töökäigus, kui värvipliiad siit kätte võetakse. Et mingit pidi on see ju ka, et me näeme, millised saavad olema Ülle Madise kui Vabariigi presidendi kontuurid, aga selline täpsem sisu, see tuleb ikkagi hiljem.
9: No eks ma ju ise ju enam vähem kujutame, et me ju kõik Ülle Madise tegevust ja olemist teame mingil määral, et mis tüüpi inimene on, aga kuidas reaalselt need Kadrioru müürid talle mõjuvad, et seda on erakordselt keerukas ka öelda, sest kõik inimesi need ju ometiga on omamoodi mõjutanud, ükskõik millisest presidendist me ei mõtle, et Toomas siin ju mäletab kindlasti väga hästi, et kuidas Alar Karis oli enne või pärast presidendiks saamist või Toomas Hendrik Ilves näiteks või Kersti Kaljula just vist ei ole ka mõtet nagu rääkida, et kõik on muutunud protsessi käigus.
8: No eks see ole täpselt nii nagu kõigi teiste inimestega, et toimetuse seinad ju muudavad ka inimesi, kui ajakirjanduse peale mõelda või ma ei tea, ministeeriumi seinad, kui mõelda riigiametnike.
9: Inimene saab ministriks, on hoopis teine inimene.
8: Ja on ka selliseid juhtumeid, aga mul on muidugi riigiametnikuna on mul praegu väga hea meel, et Ülle Madise ju siiski pöördus ka positiivse noodiga kõigi riigiametnike poole. Aitäh!
9: Kui Ülle Madise ei oleks positiivse noodiga riigiametnike poole pöördunud, oleks olnud sa õnnetu või?
8: Ei, aga ma, võt see ongi see, et ikka head juba need nagu tähele.
1: aga meie paneme head reklaami nüüd natuke tähele. Ei, aga liigume siis tegelikult edasi. Liigume edasi ja kuulame siis ära selle kõne, mis jäi meil esialgu kuulamata ja Alar Karisele anname sõna.
3: Lugupeetud presidendid, valitud president Ülle Madise, head Riigikogu ja valitsuse liikmed, külalised, hea Eesti rahvas. Tänan teid mulle antud usalduse eest. 5 aastat tagasi lubasin siin samas Riigikogus kaitsta põhiseadust, selle preambulis kirjas olevat sisemist ja välist rahu ning kannatlikult kuulata ja märgata. Rääkisin hakkama saavast rahvast. Rahvast, kes ei karda kohtumist tundmatuga. Ootamatult palju on neid kohtumisi viimaste aastate jooksul olnud. Pandeemia, sõda, inflatsioon, kliima ja energiakriis. Lõpeks ka uue tehnoloogia, tehisaru agressiivne areng. Mitte ükski neist katsumustest ei ole alanud Eestist. Kriisid on saabunud meie juurde kaugemalt. Ja väikese riigina oleme neist suurtega võrreldes veel rohkem mõjutatud. Oleme pidanud neid tundmatuid tundma õppima ning vajadusel oma mõtlemist ja käitumist muutma. Aga me oleme kohanenud ja hakkama saanud. Mis on selles kriiside summas presidendi roll? Presidendi töö on märgata, osata kuulata, lahutamise asemel liita, otsida tasakaalu, hoida mitmekesisust, seista sisemise ja välise rahu eest. Vähemalt nii mõistan mina seda ametit. Kerge on rääkida sõpradega, aga suhelda tuleb ka nendega, kelle arusaam meie omast erineb. Lihtne on ette lugeda jutupunkte, kuid mõelda ja tegutseda tuleb ise ja seda kohalikest oludest lähtuvalt. Efektne ja meeldejääv on olla sõnades julge ja sõjakas, kuid oluline on tulemuse saavutamine. Mõnus on ise oma häält kuulata, aga nii targaks ei saa. Kui välise rahu hoidmisel võime toetuda ka pehmele diplomaatiale ning oma sõpradele ja liitlastele, seda eelkõige meie kõige lähematele asuvatele Põhjala ja Baltimaade riikidele, siis sisemise rahu hoidmisel meil peale ise enda kellelegi teisele loota ei ole. Sisemine rahu algab usaldusest ja ühtekuuluvusest, riigi suhtumisest, aru saadavatest seadustest, üle reguleerimise vältimisest, seaduse looja vastutusest, võimest mõelda mitte ainult oma häältele, vaid seaduse laiemale mõjule, seaduste koos mõjule. Üha uute kriisidega põkkumine, poliitikute omavaheline argikemplus, silmapilgu ühiskonnale omane pidev tähelepanu vajadus ja tähelepanu majandus on üles kütnud ühiskonna temperatuuri. Vähenenud oskus kriitiliselt lugeda ja vajadusel jääda ka eri arvamusele. Peagi on meie ees valimisdebatid, mis keskenduvad osalisi vastanduva välja toomisele. Seejärel hindavad eksperdid, kes suutis teist osavamalt paika panna. Meile võiks aga olla mõju meie valitavale kogule tegevusele, kui hakkaksime rohkem premeerima hoopis koostöisust, väravate kõrval hindama nendeni viinud resultatiivseid sööte. Meie arutelu kultuur vajab kultuuri. Muidu kannatab ühiskonna vaimne tervis ja tekib vaikivale ajastule omane enesetsensuur. Head kaasamõtlejad, minult on palju küsitud, seda eriti viimase nädala jooksul, mida head ma 5 aastast kaasa võtan. Olen vastanud, et kindla veendumuse, teadmise Eesti inimese hakkama saamisest, oskuse kohaneda raskuste ja kriisidega Just võimes toime tulla igas olukorras peitub Eesti rahva tarkus. See ongi meie nutikus, meie sisu, meie ellujäämise tagatis. Rõõm ja teadmine vabast riigist, suurepärasest elukeskkonnast, heast haridusest ja turvalisest kodust kaalub raskused üles ja paneb meid iga päev toimetama ja otsustama. Senisest suuremat otsustamisjulgust soovin ka poliitikutele ja ametnikele. Vastasel korral asjad ei liigu ja probleemid kuhjuvad. Nii vananev kui kahanev Eesti, kui laiemalt terve Euroopa vajab uusi käike. Söakaid otsuseid, nutikaid lahendusi, julgust riskida. Vajadusel otsuseid muuta. Noorema põlvkondade kuulamist ja usaldamist. Väikese riigi eelis on võimalus olla paindlik. Täiendava hoo annab Eestile hariduse ja majanduse uuendamine. Uute tehnoloogiate juurutamine, tootlikkuse kasvatamine, välisturgude laienemine, Eesti kui digiriigi eeliste ja kogemuste kasutamine. Ühesõnaga aju majandusele, olgu see siis päris või tehis keskendumine. Tehisarust on julgeleku kõrval saanud maailmas üks kesksemaid teemasid. On kolm võimalust, kas ignoreerida, ära keelata või kohaneda. Keeludesse ma ei usu. Arengut ei ole võimalik piirata, küll tuleb aga seda suunata, leida tasakaal, pakkuda turvalist keskkonda, panna tehnoloogia inimese kasuks tööle. Tehisaru on tulnud suure tundmatuna ja Eesti on näitamas eeskuju. Eeskuju, kuidas sellega toime tulla. Karjoorus üks arvikutega toimunud kohtumisel sündinud ideest on täna kasvanud koolide ning haridus- ja teadusministeeriumi toel üleriigiline haridusuuendus, mis kinnistab Eestit digiriigina, äratab tähelepanu ja huvi ning avab uksi meile ka kõige kaugemates nurkades. Ja mis kõige olulisem, annab noortele tuleviku kindla hariduse. Jätkan hariduse vaadates eisaruga tegelemist edasi. Seda tiihüppe patroonina, kui ÜRO üleilmise tehisaru AI for Good komissioni liikmena. Seisin presidendina ka edaspidi uudisimu ja teadmispõhisuse, mitmekesisuse ja erinäolisuse, sisemise ja välise rahu, vabaduste ja tasakaalu hoidmise eest. Ma tänan oma nõunike, presidendi kantselei juhti ja töötajaid, kõiki inimesi, kellega üheses töös ja koosmeeles viimased 5 aastat võimalikuks said. Ja mõistagi oma abikaasat Sirjat, kellet ta üle pea poleks see võimalik olnud ning kes võttis juhtrolli Ukraina laste abistamisel ja noorte vaimse tervise eest kõnelemisel. Hea valitud president Ülle Madise. Eesti riigipea amet on suur au ja veel suurem vastutus. Soovin sulle oskust panna tähele, märgata, küsida õigeid küsimusi, leida aega ka mõtisklemiseks. Aga eriti jääda iseendaks. Mitte karta kohtumist tundmatuga, jõudu, tarkust ja kindlat meelt seda ametit hoida. Ma tänan teid.
1: Ning meie kuuleme nüüd reklaami.
10: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
2: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
7: Seevi.
4: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnavähist. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu. Külas on onkoloog Dr. Teele Kalamees. Saatejuht on Miia-Liina Kraanat. Kuula saadet esmaspäeval ja teisipäeval pärast 7:00. Saadet toetab Eesti Vähiliit.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720. Kuku Raadio töösaates uurime seekord muuhulgas, kas tööandja võib töötajat töökohal kaamerast jälgida, tema töömeile lugeda või näiteks enne tööle võtmist guugeldada. Külas on ametiühingute keskliidu jurist Nelli Loomets, andmekaitse inspektsiooni jurist Keili Keppi ja vanalinna ehituse juhatuse liige Aet Turvast. Kuula saadet teisipäeval pärast kella 10 uudiseid. Saate valmimist toetab ametiühingute keskliit.
13: Kuku Raadio. Erisaade.
1: Erisaates jätkavad Toomas Sildam, Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler ja me kuulsime enne reklaami siis Alar Karise kõnet. Kumb kõne oli huvitavam?
9: No selgelt oli Ülle Madise kõne huvitavam tegelikult. Ja muidugi Ülle Madise kõne oli ka oluliselt pikem, et seda tuleb Alar Karise kiituseks öelda, et oma lahkumiskõnet ei venitanud liikselt, pidas selle võrdlemise kompaktselt ära. Aga noh, et eks oma žandriliselt ole ka erinevad, et Ülle Madise kõnest me ootame seda, et Madise annaks vihjeid, mida, no, mis edasi juhtuma hakkab. Alar Karis oli samas jällegi tagasi vaatav, et võttis kokku iseenda presidentuuri ja neid tegevusi, mis talle kuidagi olulisemad olid. Noh, põhimõtteliselt ka ju kujundades oma viimase kõnega sellist avaliku kuvandit, mis temast Eesti ajalukku jääb, millega ta on ju tegelikult tegelenud siin, ma ei tea, viimased pool aastat äkki või?
8: No ma ei tea, kui palju nüüd see kõne muidugi kujundab seda avaliku kuvandit, mis Alar Karisest kui presidendist aastatel 2021-2026 jääb, aga on igal juhul näha, et ta ikkagi osutas nagu mingile valupunktile, mis teda viimasel ajal saatnud on, kui ta ütles, et lihtne on ette lugeda jutupunkte, kui mõelda ja tegutseda tuleb ise ja seda kohalikest oludest lähtudes, et tegelikult see tüli jah, välisministeeriumiga või ütleme üldse kogu see erinev tõlgendus Alar Karise välispoliitilisele tegevusele, see ikkagi vaatab siit välja ja see oli ju ka tegelikult ühe tema viimase intervjuu teema, kui ta rääkis, et endas kui kõrvaljäätust, siis ma mõtlesin küll, et tegelikult ka vabariigi presidenti ei ole kõrvali, ei ole võimalik väga kõrvale jätta, et kui ta ise seda ei tee, aga tal oli nagu ju väga, väga häid sõnaleide oli
1: ajumajandus.
8: Oli kõnes ajumajandus, silmapilgu ühiskond, tähelepanu vajadus ja tähelepanu majandus, meie arutelu kultuur vajab kultuuri, et noh, selles suhtes oli väga, väga toredaid ütlemisi.
9: No jah, teisalt jällegi, et kui sa ütled siin kõrvale jäetud presidendina, et Alar Karise sellisest presidentuurist natukene jääb ju siiski nüüd täna kõlama seda, et ta ütleb, et teda ei kaasatud otsustusprotsessides, eriti mis puudutab välispoliitikat, mis puudutab Eesti positsioonide kujundamist, et kõik on ju tõene.
8: Mis asi? Ei, no see oli nüüd sinu tõlgendus ja
9: ta on seda ise öelnud, et ta ju, noh, teda, tal ei lastud Eesti välispoliitikat kujundada, ta pidi ette kandma välisministeriumis loodud positsioone.
1: Toomas Hendrik Ilves kindlasti poleks ette kandnud jutupunkte, millega tema nõus ei oleks olnud.
9: Ja need siin Alar Karis ütles näiteks, et kuidas talle teda sunniti ütlema Rail Balticu kohta, et see saab valmiks aastaks 2030, kui ta samas oli täiesti kindel, et see ei saa valmis aastaks 2030, aga ta ikkagi läks ja kandis ette, et see saab valmis aastaks 2030.
8: Ei, kus juures ma ei ole päris kindel, kas ta kandis seda ette sellepärast, et mul tuleb meelde enda Kadriorus töötamise ajast mingi Rail Balticu teemaline kohtumine ja see oli küll oluliselt ma ütleks tõe lähedasem pärast, mida president Karis rääkis, kui nüüd see väide, et aastaks 2030 sõidavad rongid edasi tagasi.
1: Nüüd päris saate lõpuks ma küsin teilt mõlemalt, pange mõned märksõnad, mis saab olema teistmoodi uue presidendi ajal?
9: Mina arvan, et uue presidendi ajal hakkab presidendi institutsioon olema jõulisem, sõnakam. rohkem ühiskonda ja ühiskonna tegevustesse sekkuv, kui ta on Alar Karise ametiajal olnud?
8: Ma ei tea, mina ei oska ennustada, tähendab, no kõik presidendid on ju väga erinevad olnud ja selge, et Ülle Madise on erinev president, kui on, kui oli Alar Karis, milles täpselt see erinevus välja paistab, ma nagu praegu küll ei hakkaks oletama, küll aga on selge, et näiteks riigikaitse nõukogu saab endal totaalselt teise hingamise, praegu vähemalt tundub nii.
1: Seda kõike näitab aeg, meie peame oma saatele joone alla tõmbama. Aitäh külla tulemast Toomas Sildam, saatejuhid olid Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler ning täname ka rahvusringhäälingut, kelle ülekannet me kasutasime siis, kui Ülle Madise pidas oma kõne.
14: Erisaade.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Eestil on uus president, Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande. Euroopa Liit lisab sanktsioonide nimekirja ligi 1600 Venemaa isikut ja üksust. Eesti jätkab Läti toetamist Valgevene piiril. Ilm on täna pilves selgimistega, sajab vihma ja kohati on sadu päris tugev, sooja on kuni 13 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isiku vabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega, sest tab tuleb ettevõtjad vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde, tarbetud bürokraatiat ega kõikjale ülevaatajat, rõhutas Ülle Madise. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsiooni nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Venemaa võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Euroopa Liidu välisministrite kohtumise fookuses oli lisaks Venemaa survestamisele ka Ukraina edasine toetamine. Politsei- ja piirivalveamet saates Läti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti-Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetudes saame Lätit aidata tõkestada ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse ebaseaduslikud piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. Lisaks ametnikele panustab Eesti operatsiooni teenistus koerte, droonide ja muu erivarustusega. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Leksus Grinkiewicz ütles, et allians peaks Venemaale märku andma oma punastest joontest seoses sabotaaži rünnakutega Euroopas. Ta lisas, et oluline on jätkata liitlaste vahelisi konsultatsioone ja mõelda võimalikele vastusammudele. NATO kõrgeim sõjaline juht ütles, et allians tõkestab, nüristab ja murrab iga rünnaku oma liikmete vastu, hoiatades sellega Venemaad olukorras, kus hirm Moskvast lähtuva ohu ees üha kasvab. President Volodymyr Zelenski sõnul annab Ukraina vastulöögi, kui Moskva ei nõustu energia relvarahuga, mille USA president Donald Trump eile ühepoolselt välja kuulutas. Ta selgitas, et kui Moskva tahab, et Ukraina lõpetaks kaugmaa rakettide rünnakud naftatöötlemistehaste vastu, siis peab Venemaa peatama rünnakud Ukraina energiasüsteemi ja elutähtsa taristu vastu ning lõpetama Ukraina inimeste tapmise. Ja Eesti Rahva Muuseumis avati 70 000 tamme tõruga näitus inimeseks olemise ürksus, mis kutsub mõtisklema inimeseks olemise üle praeguses muutuvas maailmas läbi luule ja looduse. Looduselide ja kujunditega Karin Kivipõllu luulenäitus viib teekonnale läbi raba, meretuulte ja lumiste laante. Üks oluline element on tamme tõru, neid on näitusel ligi 600 liitrit.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjatuul 2-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on homme 7-12 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus sooja 12 kraadi.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgul lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Ole pluss on alanud! Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee, säästad rohkem!
4: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
7: Täna reporteris. Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist. Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
8: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
9: Kuku Raadio.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Tere päevast ka Ingela Virkus.
3: Tere, Indrek.
2: Ja meil on nüüd siis uus president Ülle Madise.
3: Palju õnne meile kõigile, jaa.
2: Jaa, võime siis rõõmsalt aplodeerida ja vaadata, kuidas asjad edenema hakkavad. Aga noh, kui siin veidi aega tagasi kõneldi sisulisematel teemadel, siis meie siin viskame pilgu peale ka siis kõigele välisele ja peab tunnistama, et mulle isiklikult väga meeldib see roheline kleit, mis Ülle Madisel seljas on. Ma nüüd ei tea, aga mulle tundub, et äkki on Põhjanheimo.
3: Võimalik, ma ei oska ka kedagi muud asemele pakkuda, täitsa võimalik, aga tõesti see roheline mõjub väga sümpaatselt, rõhutas täpselt õigeid kohti ja midagi polnud liiga palju, detaile ju liiga palju polnud, väga äge kraeosa, väga ilus.
2: Jälgisime siin ka, kuidas siis seremoonia aset leidis Kadriorus siis lossi ees, kui mindi kenasti autodesse, aga Ingela, sul oli kohe küsimus, et mis nüüd alargarisest edasi saab, kas ta peab bussiga koju minema?
3: No võt, ma mõtlesingi, et kas näen rohelist kaarti äkki taskust välja tulemas, et kui president Karis tuli sinna siis presidendi autos uhkelt on ju, et see vahetus tehti ära, siis nüüd läks istus sinna autosse president Ülle Madise, et mida siis president Karis teeb, aga ei, oli ka ikkagi omal auto ja autojuht olemas.
2: Vabariigi presidendi ameti hüve seadus näeb ette, et pärast siis ametivalituse lõppu presidendile kehtib ametipension 75% kehtivast presidendi ametipalgast ühekordne toetus, see on siis ühe aasta ametipalga suurune toetus, tööruumid, tugipersonaal, seal siis nõunik ja sekretär ja ka transport õigus kasutada ametiautot ja autojuhti, nii et kui Alar Karis tahab bussiga tööle või koju sõita, tal on see õigus. Tal on see võimalus, aga soovikorral saab ta ikkagi rahumeeles istuda, noh, tahaks öelda, et oma mersu taga istmel, aga siiski Audi praegu tundub, et on see, millega nad sõidavad.
3: Väga uhked hüved igal juhul, tahaks presidendiks saada küll.
2: Tahaksid?
3: Jah.
2: Ainult hüvede pärast?
3: Jah, muidugi.
2: No sinul on, ma kahjuks pean su entusiasmi natukene Ingela siin piirama, sest et sul ei ole veel vanust. Nii palju, et sa presidendiks saaksid.
3: Küll see vanus tuleb. Küll ta tuleb.
2: Õigel ajal. No jah, ega siin Ülle Madise ka on 5 aastat veel ametis ja küll siis ühel ilusal hetkel tuleb ka see aeg. Aga no eks sinna mani tuleme siin ise, ma arvan, toime. Aga kuidas me täna edasi läheme? Täna on meil ka natuke erandlik saade ja seetõttu meil siin saatesse helistamist täna ei toimu. Küll aga kuuleme seda, mida kolleeg Timo Tarve siis ettevõttis ja keda ta kuulis, keda ta nägi. Tema oli meil siis presidendi ametisse pühitsemisel koha peal olemas.
3: Püstol reporter.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna Kanal 2 õhtusaates.
9: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6 Kanal 2.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Head Siiku saate kuulajad, oleme siis selles pidulikus hetkes, kus loetud minutid jääb Vabariigi presidendi vahetusin Eesti Vabariigis. Eesti Vabariigi Riigikogu suures saalis aega ja hea meel ongi küsida nüüd sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe käest ja ühtlasi ka fraktsiooni juhilt üks lihtne küsimus. Millised on teie ootused uuele Vabariigi presidendile Ülle Madisele? Esmane lootus ja ootus.
11: Teate, ma ei tahaks neid ootuseid seada, sest noh, lõpuks presidendil on raske kõigi ja terve Eesti poolt seatud ootustele vastata, aga ma olen kindel, et Ülle Madise saab hästi hakkama. Miks ma olen kindel? Oma varasemas töös seda tasakaalukust, läbi mõeldust, põhiseaduse järgimist on ju näidanud ja õiguskantslerina Ülle Madise tegelikult ju puutus kokku kõigi Eesti inimeste olulisemate probleemidega, et inimesed pöördusid õiguskantsleri poole, ta lahendas neid, tal on päris hea tunnetus viimane kord kuu aega tagasi põhiseaduskomissionis veel õiguskantslerina, ta käis neist rääkimas ja meil oli selline väga hea arutelu ja tal oli ka seal võimalik veel poliitikutele neid soovitusi anda seda tunnetust edasi, et kuidas Eesti inimesed seda Eesti elu näeks. Aga ütleks nii, et üks asi, mis vajaks lahendamist, aga võibolla on ka presidendile raske ja keeruline seda ootust panna, on olukord, kus kohas ütleme nii, et Eesti ei ole enam Euroopa suurte ja oluliste lautade taga ja NATO oluliste lautade taga esindatud, et tänane peaminister on valitsusega ennast kuidagi teadlikult taandanud sellest positsioonist, kus tehakse olulisi otsuseid, mis Eestit mõjutavad. Ma tean, et valitsus tegelikult kujundab Eesti välispoliitika peaministri roll on see Ülle Madise mulle tundub vähemalt, et kõrvalt on selleks valmistunud, et ta kavatseb siin oluliselt rohkem teha, nähes, et valitsuses on see nii oluliselt katmata, aga loomulikult presidendil on ka tegelikult käed natukene seotud, et Eesti välispoliitikat ta täiesti kujundada ei saa, aga toeks ma kujutan, et ta saab siin väga hästi olla.
10: Aitäh!
11: Palun!
10: Parlamendi liikmete Vox Populi on jätkumas. Lauri Laats, Keskerakonna fraktsiooni juht, kõigepealt palju on erakonnale.
12: Aitäh, tõesti, et erakond sai täna 35-aastaseks. See on märkimisväärne, et arvestades, et meil on taas iseseisvus aega 35 ja ka Keskerakonna loomisest on 35 aastat möödas.
10: Aga lihtne küsimus, milline on nüüd teie fraktsiooni, teie isikliku kui poliitiku nägemus ja ootus uuele presidendile Ülle Madisele?
12: Eks me oleme praegu raskes ajas. Et, ja ma arvan, et ka presidendile see aeg kerge ei tule, ühiskond on suuresti ju lõhki, meil on välispoliitilised probleemid, sõda käib, siseriiklikud poliitikute kemplused, majandusele lähe hästi, inimeste toimetulekuga on probleeme, nii et ma arvan, et eelkõige presidendilt tuleks oodata sellist julgust, väärikust, pealehakkamist ja sidusust, ehk siis ikkagi tema roll peaks olema sildade ehitamine nii ühiskonnas kui poliitikute vahel ja ma arvan, et praeguse hetkel oleks vaja sellist kogu selle riiklike institutsioonide usaldusväärsuse taastamist. See kindlasti on see, mis viiks inimesi ka igapäevaselt edasi.
10: Hoolimata sellest, et fraktsioon ei hääletanud presidendi valimistel, ometigi on teil ootused temale seatud?
12: No loomulikult. Eks meil olid ka omad põhjused, me need põhjused käisime ka välja. Meie nägime selgelt, et presidendi valimiste ajal oleks võinud vähemalt olla kaks kandidaati, siis oleks tulnud ka sellisem laialdasem ka debatt ja inimestel oleks ka koheselt olnud selge, et kes ja millise vaadetega on siis tulevane president. Ma siia maani saan ka oma valijatelt küsimusi, et aga teatud, mis küsimustes kuidas käitub Ülle Madise ja meil on ka siia maani tegelikult ju need küsimused üleval, aga need saame juba siis vastused juba töökorras siis, kui president hakkab vastavalt siis otsused ka vastu võtma ja ka kujundama oma sellist avalikuse ees, oma siis sellist poliitilist igapäevast tööd.
10: Aitäh, Lauri!
12: Aitäh!
10: Vox Populi jätkub Anti Poolamets, EKRE fraktsiooni liige, üks hästi lihtne küsimus. Millised on teie fraktsiooni lootused peagi siis ametiketi kaela saavale presidendile, Vabariigi presidendile Ülle Madisele?
13: Eks meil on fraktsiooni liikmetel erinevad ootused. Minu ootus on kindlasti see, et ta ei lase endale täitevvõimul nii palju pähe istuda, nagu Karis seda kirjeldas. Et see oli küllaltki harva nähtav avameelsus presidendi poolt, mida Karis oma viimases intervjuus andis, et kuidas teda taheti rääkima panna asju, millest seda ise ei usu, kuidas teda survestati ja kuidas tõenäoliselt selle tõttu, et ta ilmutas lõpusirgel mõningast iseseisvust ja vaidles täitev võimuga, tõenäoliselt selle tõttu kaotas ta võimaluse kandideerida teiseks ametiajaks. Me nägime seda, mis kevadel juhtuma hakkas. Ehk siis, et Ülle Madise nagu ei oleks mugavus president ja teiseks, et ta püüaks olla kogu rahva president, aga seda ei saa ainult sõnades teha, vaid see peab väljenduma ka mingites tegudeseks. Ehk siis, et ta ei oleks selle juba toetuse üsna lootusetult kaotanud valitsuskoalitsiooni president. No, millest me räägime, kui on valitsuskoalitsiooni toetusnumbrid 11 ja ühe väga, väga mõjuka valitsuspartneri toetus 1%. Nii et niimoodi nagu päris ei saa, et see tegelikult ohustab riigivõimu legitiimsust üle üldiselt. Et mujal maailmas on väga levinud ikkagi see, et on erakorralised valimised, kui koalitsioon nii rängalt oma usaldus on kaotanud. Ja kui me nüüd projekseerime selle olukorra kriisiaegadesse, siis see on ikka ülimalt tähtis. Mitte ainult üks rahuaegne riigi usutavus ja inimeste maksukäitumine ja kõik sõltub sellest, et kui palju omavad riigi valitsejad usaldust. Sellest sõltub ka kodanike käitumine, aga kriisiaegadel võib see lausa otsustavaks muutuda, et kas sul tõmbab niite 11%-line koalitsioon ja näiteks president on ka tema jooksupois, siis hakkavad toimuma isegi riikide lagunemisprotsessid. Et me näeme näiteks Prantsusmaal on lihtsalt täielik kaos tänavatel, Inglismaal hääletatakse piirkondade välja astumis, Šotima, Vels ja kõik nii edasi. Et sellised asjad on ajaloos küll ja küll ette tulnud, kui rahvas kuidagi võõrandub riigist. Ja seda võõrandumist tulekski ära hoida. Ja no, elame näeme, soovin edu ja loodan, et tal see õnnestub.
10: Aitäh! Jätkame parlamendi liikmete Vox Populiga Isamaa fraktsiooni juhtiv Helir-Valdor Seeder. Lihtne küsimus, milline on teie fraktsiooni ja teie kui poliitiku isiklik ootus uuele valitud presidendile ja varsti ametiketi kaela saavale presidendile Ülle Madisele?
14: No alati, kui midagi olulist muutub, siis ootusärevus on ikka rinnus ja positiivsed ootused ja lootused. No mina isiklikult ja ma arvan ka meie fraktsioon ootavad, et president kõigepealt oleks tugev põhiseaduse kaitsja, milles ma ei kahtle, tundes Ülle Madist ja nähes tema tegevust õiguskantslerina. See on väga oluline. Teine on see, et olla tasakaalustaja. Täitev võimu, seadusandliku võimu ja ka kohtuvõimu vahel. Seda näeb ette ka põhiseadus. Kolmandaks ma väga loodan, et ta suudab tasakaalustada ka ühiskonda laiemalt, ehk siis siduda kokku tänase opositsiooni ja koalitsiooni teatud tegevused, et see vastandumine, mis isenesest on ju poliitika tegemisse sisse kirjutatud, et see oleks võimalikult konstruktiivne ja edasi viiv. Ja neljandaks ma siiski ootan, et riigi peal oleks suurem ja kandvam roll rahvusvahelises suhtlemises, ka välispoliitika kujundamisel. Et president suudab siin võtta sellise juhtrolli, et kokku siduda valitsuse, välisministeeriumi, Kadrioru ja ka riigikogu ehk siis parlamendi välispoliitilised ambitsioonid, et see oleks rohkem koordineeritud ja et meie tegevus ja sõnum rahvusvahelises poliitikas ei oleks killustatud.
10: Aitäh teile!
14: Aitäh!

Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse Vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isiku vabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega, sest tab tuleb ettevõtjad vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde ega tarbetut bürokraatiat. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega

0: tõsta ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse ebaseaduslikud piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. Nobeli majanduspreemia pälvisid USA teadlased Robert Hall ja Michael Woodford töö eest, mis käsitleb, kuidas raha ja eelarve poliitika aitavad majanduskõikumisi stabiliseerida. Mudelid kasutavad praktiliselt kõik keskpangad näiteks intressimäärade tõusude või languste hindamiseks. Nobeli majandusauhinna komitee esimehe sõnul saab mudeli abil paremini toime tulla majandushäiretega nagu energiakriisid või majapidamiste tarbimise järsk muutus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjatuul 2-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on homme 7-12 kraadi. Praegu on Tallinnas 9, Tartus 10 ja Pärnus sooja 12 kraadi. Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Idemann. Tallinn muudab korteriühistutele linnamaa parkimiseks kasutamise lihtsamaks. Alates järgmisest aastast saavad ühistud võtta linnale kuuluva parkla kasutusse kuni 10 aastaks. Kui ühistu rajab parkla ise, saaks linnamaad kasutada tasuta kuni 15 aastat. Lisaks hakkab linn andma korteriühistute kasutusse linna rajatud jäätmemaju ning võimaldab vabu linnaruume lihtsamalt kasutada näiteks näituste või kogukonnaürituste korraldamiseks. 15. oktoobril algavad Põhja-Tallinnas Kopli ja Telliskivi tänava nurgal Kass Augusti promenaadi ehitustööd. Promenaadile tulevad istumisalad, haljastus ning kohaliku kuulsa Kassi Augusti skulptuur. Promenaad valmib järgmise aasta kevadel. Ehitustööde ajal muutub jalakäijate liikumiskorraldus, kuid Kopli ja Telliskivi tänaval autoliiklustööd ei mõjuta. Nädalavahetusel 17. ja 18. oktoobril saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmeid ning kasutuskõlblike esemeid. Laupäeval 17. oktoobril on kogumisringid Kristiines ja Kesklinnas ning 18. oktoobril Mustamäel ja Põhja-Tallinnas. Peatuste ajagraafikud ja lisainfo leiab veebilehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Tallinna raamatukogud otsivad 13-19-aastaseid noori lugemissõpradeks. Lugemissõber aitab 7-11-aastasel lapsel eesti keeles lugemist harjutada ning pakub talle lugemisel tuge ja julgustust. Lugemissõbraks olemine annab noorele võimaluse arendada suhtlemisoskust, kannatlikkust ja vastutustunnet. Lisaks läheb lugemissõbrana panustatud aeg arvesse vabatahtliku tegevusena. Lisainfot leiab kodulehelt tallinnaraamatukogud.ee/lugemisprogramm.
1: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
2: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.

0: sel kolmapäeval pärast kella 7 on Kuku Raadio eetris saade Elu edeneb. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame põnevaid algatusi, mis eurotoetuste abil on teoks saanud. Uuendustest tervishoius kuni kaitsetööstuse arenguni ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade kajastab Euroopa Liidu eelarve toel ellu viidud projekte ning valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
1: Täna reporteris. Missir Lu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
2: Dillari,
1: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: we could dance all night.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Kuku hommikuraadios meenutasid saatejuhid Ingrid Peek, Anvar Samost, Sander Punamäe ning ajakirjanik Indrek Kiisler, president Alar Karise olulisemaid tegusid ja sõnumeid.
4: Ma arvan, et tema puhul on väga oluline, milline vaib oli kogu need 5 aastat meil Eestis, sest et ta on inimene, kes ju ei tulnud poliitikast, ja tuli teadusest, enne seda oli olnud ju riigikontrolli juht, tegelikult ikkagi tundis seda süsteemi, aga ta ei olnud poliitik, et selles mõttes ta hoidis kogu aeg seda joont, et ta rääkis vähe, mõnikord rääkis segaselt, aga põhimõtteliselt ta ikkagi üritas hoida riigikogu sellises fasongis, et ikkagi natukene mõelge ka, kui te aegalt seadusi vastu võtate. Ma arvan, et see oli nagu kõige nagu tema puhul väga oluline asi.
5: Kas keegi on kuskil statistikat ka teinud, et presidendil ei ole väga palju erinevaid ülesanded juba põhiseadus järgi, et see nimekirja on vist 19 punkti ja seal on vähe asju sisuliselt, mida president teha võib, aga president võib jätta riigikogu poolt vastu võetud seadusi välja kuulutamata ja Karis tegi seda päris tihti, et kas on mingid statistikat ka, et kas ta oli see president, kes kõige rohkem on jätnud?
4: Ja, ma peast seda numbrit ei mäleta, aga ta on ju ise ka tunnistanud, et nii automaksuseaduse kui ka siis selle kuulsa või kurikuulsa kirikuseaduse puhul ta selgelt otsis neid juriidilisi punkte, et saata see seadus uuesti riigikogu ette tagasi, et veelkord läbi mõeldaks, kuidas neid asju teha, et see, mis meil ju ikkagi automaks ümber toimus, no see oli ikkagi üüratu palagan. Keegi ei saanud aru, mille jaoks seda oli vaja, või ma ei tea, kas Keit Kasemets näiteks sai aru, mille jaoks seda tehti? See oli lihtsalt rahakogumise viis.
5: Ja algselt oli see, joh, eesmärk
4: kliima.
5: Riigieelarvesse lisatulusid saada, aga siin mingi ette muutus selliseks nagu kliimaeesmärgi seaduseks ja lõpuks nagu ma saan aru, et pärast seda Karise tagasi lükkamist tehtud muudatusi, ta muutus ju ka mingis mõttes sotsiaaltoetuste seaduseks, kus siis peredele tehti suuri erandeid.
6: Kiire googeldamine andis sellised tulemused välja kuulutamatu jäetud seaduste arvu edetabel, siis Kersti Kaljuli tehtis välja kuulutamat 6 seadust, Ilves 9, Rüütel 10, Karis 11 ja Meri 42.
5: Ja Meri oli väga erilisel ajal president, et muide isenesest see Meriga võrdlus ei olegi võibolla kõige halvem, et kõik Eesti president jäädakse võrdlema ühe presidendiga, kelleks oli Lennart Meri, kes oli täiesti eripärane ja noh, kelle kohta paljud on öeldud, et ta nagu kogu oma elu siin, mis paraku suuremas osas möödus ju nõukogude okkupatsiooni ajal, nagu valmistus selleks, et presidendiks saada, et noh, Karis kindlasti seda tüüpi isiki olnud, kes presidendina, kes näis olevat täiesti valmis presidendi ametiks.
4: Ja kindlasti mitte sellepärast, et seal oli näha, et ta päriselt ei saanud ka aru, kuidas see poliitika masinavärk keerleb ja väga tark oli tegelikult võtta tuntud ajakirjanik Toomas Sildam, kes vahendas siis riigikogu ja presidendi vahelist suhtlust ja mulle tundub, et sellest siiski oli kasu, et võibolla siin lõpupoole me teame ju, et peaminister ja president peaaegu, et enam nagu eraldi ei kohtunudki, et kui nad nägid kuskil vastuvõtudel või mingitel üritustel, aga need kokkusaamised jäid järjest ja järjest harvemaks, et selline vaikuse kõlakoda oli seal täiesti olemas.
5: Sa pead nüüd silmas peaminister Kaja Kallast.
4: Ma pean silmast ka Kristen Michalit, et ka Michal, president kutsus ta suvel ju välja, sellel suvel, et mis su plaan üldse on, et räägime sellepärast, et ma ei tea midagi, mis toimub. Et ma arvan, et seal see vahemehe puudumine kindlasti oli ka üheks takistuseks lõpus, aga mitte ainult.
7: Aga kui sa võtad nüüd kuidagi kompaktselt kokku selle president Alar Karise ametis oldud aja essentsi, et mis on need märksõnad, mis võiks nagu meelde jääda rahvale, et milline president ta oli?
4: Ta oli president, kes üritas kuulata, kes üritas, võibolla see tema häda oligi see, et ta oli natukene teadlase tüüpi inimene ja me teame, kuidas seminarid teadlastel toimuvad, et kõigepealt kuulame pikka ettekannet ja siis kui aega jääb, siis on ka küsimusi võimalik esitada, aga noh, poliitikas kahjuks asjad nii ei käi, et Eestis peetakse, ja noh, ilmselt see on ainult Eestis, et vaikimist peetakse ju nõrkuse märgiks mingis mõttes. Et ja presidendil ongi selline väga vastakas positsioon, et ta saab kritiseerida sellest, et miks ta ei ole sekkunud ja samal ajal mingi osa, et ta sekkuks. et oleks vaid, et ei, noh, see vastuolu on sinna natukene sisse kirjutatud, aga ma ikka arvan, et see siukene rahulikus ja ta inimestele ikkagi väga meeldis, et kui me vaatame neid populaarsusnumbreid, millega näiteks Toomas Hendrik Ilves asju pakkis Kadriorus ja Kersti Kaljulaid, siis seal on ikkagi väga suur vahe.
5: No mina arvan, et tegelikult peaks nimetama veel paari asja või mõnda asja, et esiteks muidugi see tema otsus teiseks ametajaks mitte kandideerida. Et muidu, mis sa arvad, kas ta oleks juhul, kui ta oleks otsustanud kandideerida, kas me praegu ei näeks seda ametiketi vahetuse tseremooniat sellepärast, et kett oleks endiselt karisekaelas?
4: Ma arvan, et suure tõenäosusega oleks või vähemalt ei oleks, see ei pandaks seda tänases vihmase ilmaga Ülle Madise kaela.
5: Ja teine asi või kolmas, teine ja kolmas asi, mis mulle tegelikult pigem karisest meelde jäävad, on see, et esiteks ta ikkagi väga palju rõhutas erinevates esinemistes kõnedes, mis võibolla väga paljud inimesteni äkki ka ei jõudnud, aga mine tea, äkki jõudis on see, et tema jaoks olid väga olulised kõik võimalikud vabadused. Et mina ei mäleta ühtegi teist presidenti. No jällegi Lennart Meri oli teises ajastus ja teist tüüpi inimene, aga no, ma ei mäleta ühtegi teist presidenti pärast Lennart Meri, kes nii palju oleks vabadusest rääkinud ja mitte niivõrd sellest Eesti vabadusest, vaid sellest, mida me siis üksikisikutena ja indiviididena väärime. Põhiseadusest rääkis ta ka alati vabaduse võtmeseks või vabaduste võtmes. Et ma kardan, et siit võib, või loodan, et siit võib Ülle Madisele ka selline hea fundament olla, kus nagu edasi minna. Ja teine asi, mis tegelikult võib olla ka ikkagi sellise leitmotiivina Karise tegemist läbis oli ju see, et ta üritas kogu aeg, noh, lõpuks ka väga niimoodi tulemuslikult ja tormiliselt püsti panna diskussiooni selle üle, et kuidas ja millist välispoliitikat Eestis tehakse. Et see on olnud Eestis ju selline valitud seltskonna privileeg, et välisministeerium, paar instituuti või think tanki ja siis selline väga suletud klubi, kes siis välispoliitikas mingisuguseid asju avaldada saab ja president läks selle klubi ühe osaga ikkagi väga tõsiselt lõpuks ka konflikti.
4: Ta läks enamusega tegelikult konflikti.
6: Ja ma tahaksin siin öelda, et see lõpu Karis meeldis mulle võibolla isegi rohkem kui see algusaja Karis. Sealt tulid, mul on tunne, et need mõtted kuidagi rohkem filtrite välja.
5: Ja, absoluutselt, ma olen sellega nõus.
4: See, et sa ikkagi püstitad alati ka küsimusi, et ükski asi, mida otsustatakse, ei ole ühesuunaline. Et seal on palju kõrval asju, kui me räägime uuesti sellest samast kirikuseadusest, et no ei saa kanoonilisi küsimusi tegelikult lahendada riigikogu seadustega. Et kui naiivne peab olema, et arvata üks maardu õigeusklik, kes peab Moskva patriarhi oma kiriku peaks, et riigikogu võtab vastu paperi ja järgmisest päevast ta enam ei pea seda. No seda ei juhtu, eks on ju. Aga samas ma, kui oleks olnud meil presidendiks Toomas Hendrik Ilves, siis no tõepoolest ma arvan, et see seadus, Ilves oleks üritanud seda võtta vastu varem, kui üldse riigikogu oleks selle menetlemise lõpetanud. Et tema küsimus, Ilves ju praegu ei esita mingeid küsimusi, mis puudutab Venemaad.
6: Kas on mingisuguseid lauseid, mõtteid või loosungeid, mis meile meelde jäävad? Näiteks Ilves ütles omal ajal, et Eesti on nagu metsmaasikas. Kariselt mul on meelde jäänud see, et oluline või vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele. See vist on muidugi siin natukene kanvari teene, et see kuidagi meile mällu on.
5: Aga kus see on tegelikult ju väga hea lause, et eks oli ka üks nagu neid motiive, mis tema esinemistes nagu kordus, et ta kogu aeg rõhutas seda, et eri arvamused on head, et asjad üle tuleb pidada diskussiooni, vajadusel ka vaidlust, ta ise andis eeskujuda, mitmel korral, eks. Ja ta ei tõrjunud ka neid inimesi, kes tema keriarumusele jäid, mis muide on ju väga positiivne, et jällegi tulles siin kas Kersti Kaljulaiu juurde eriti või siis ka pisut Toomas Hendrik Ilvese juurde, siis need inimesed, kes avalikult või ka vähem avalikult nende kahe presidendiga kuskil vaidluses teisele poole jäid, nende kui suhted tegelikult katkesid või siis iga hullemini minna. Karise puhul mul selliseid solvumisi või selliseid välistamisi väga ei meenu.
4: Jah, no võibolla ta oskas seda kõike enda sisse jätta, et ta selgelt on ka inimene, kes tegelikult jätab asjad meelde, et ka nendes intervjuudes, mida ta nüüd ju andis, ikkagi ta pöördus uuesti ja uuesti tagasi selline Kasastanis toimunu juurde, et see ikkagi teda jäi närima ja jääb ilmselt elu lõpuni närima.
3: Kõnelesid Ingrid Peek, Anvar Samost, Sander Punamäe ja Indrek Kiisler.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
9: Restoran Aju. Uus maitsemüstika Tallinnas, Faale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju. Vaata ajuresto.ee.
10: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Nädala raamat.
13: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Schama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
14: Raadio Kuku.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Kätte on jõudnud keeleminutite aeg. Ingela Virkus on ette valmistanud mulle arvamiseks nüüd kaks pähklikest. Mida need täpsemalt puudutavad? Ma ei tea, aga varsti saan teada, loodetavasti arvan ära. Kui ei arva, siis Ingela juhendab ja õpetab ja tänu sellele on Eesti rahvas targem. Ma loodan vähemalt.
7: Jaa, mis on, ma kohe alustan siis esimese sõnaga, mis on triibukivi?
3: Triibukivi? Haa, okei. Okay. Ma olen kursis, mis on triibupasta, olen kursis, mis on triibuliha, aga triibukivi. Ja ma muidugi rannas nädalavahetusel Lääne-Eestis ringi uidates nägin triibulisi kivisid küll, kus on siis ütleme, musta värvi kivi ja sealt jookseb selline valge soon vahelt läbi. Aga ma usun, et Eesti rahval on selle jaoks ikkagi mingi kavalam asi kui lihtsalt suvaline triibu, värvimuutusega kivi. Et see ei ole võibolla päris see. Äkki triibukivi on midagi sellist, mis pandi piiripunktidesse. Et osadesse küll rajuti rist peale, aga võibolla mõnda sellisesse kaunimasse suuremasse kivisse rajuti selline triib sisse ja hõõruti seda siis ma ei tea, söe, vere või millegagi muuga.
7: Mitte päris, tegelikult täitsa kaugel, aga triibukivi siis on rohkem, sina võid näha seda liikluses.
3: Liikluses ja triibukivi? Kas need sellised eraldus, ma ei tea, betoonist, millest neid tänapäeval tehakse, kus mis siis pannakse mingid sellised ajutised piirangud võimaldavad värviga eraldusmärgid peale saanud moodustised?
15: Ma rõhutan sõna, et sina võid neid triibu kive näha, aga mõni teine tunneb seda. Ja see on märk temale millestki.
3: See ei teinud küll sugugi kergemaks minu jaoks seda arvamist. Aha, aga see on ikkagi liikluses, sa ütled siis igapäevaselt. Kui ma nüüd lähen, siis kui meil siin peale kella viiesid Kuku Raadio uudiseid tulevad liiklusinfominutid, lähen Tallinna liiklusesse, ma võin mõnda triibukivi näha.
15: Jaa, sina võid näha seda, aga mõni pigem, ütleme siis jalakäija tunnetab seda või tunneb.
3: Aha.
15: Ja see on oma eesmärgiga just
3: Nii, kuna jalakeja vihje tuli, siis ma sain sellest vist aru. Kas ei ole need sellised erilise pealispinna struktuuriga kivid, mis on siis valgusfooride või ülekegu radade juures, et sa saaksid, kui noh, sul võibolla ei ole kas siis nägemise või kuulmisega või millega iganes kõik asjad väga hästi, et sa saaksid sellest struktuurist natukene aru, et kui sa siis, et on mingi muutus ja ohukoht, et sellised, noh, et oleks turvalisem.
15: Jah. Ja, ja tegelikult sünonüümiks on suunakivi, ehk see on siis soondega sillutuskivi, mis aitab vaegnägijail määrata liikumise suunda ja tavaliselt lõpeb triibukividest kulgev rada, veel omakorda nii nimetatud mummukividega, mis hoiatab siis liiklejad peatse ohu eest, näiteks bussi ootab platvormi serva sõidutee või ülekäigu raja alguse eest.
3: Mummukivi on suurepärane stoner rock bändi nimi, et kes vähegi on praegu mõttes, et tahaks bändi teha, võtke nimeks mummukivi ja palun hakkake pihta. Super nimi.
15: Samas see mummu kõlab nii, et see võiks olla ka mingi rahvatantsuklubi.
3: Täiesti, kui on mõni selline rahvatantsuklubi, kes tahab laulu ja tantsupeole pääseda, aga ei ole head nime, võtke. Mummukivikesed on väga ilus nimi.
15: Aga millele keskendub sinihumanitaaria?
3: Sinihumanitaaria? No keskendub ilmselt vägivalla ohvritele, kellel on siis, no ma ei tea, füüsilise vägivalla tõttu teatud kehapiirkonnad võibolla siniseks löödud.
15: Ei ole õige vastus.
3: Ei ole. See... Kas see on vägivallaga on mingit pistmist?
15: Ei ole. Õnneks see on hoopis loodusega seotud.
3: Nii palun korda seda sõna veel. Sinihumanitaaria. No võibolla see keskendub sellel, et meie taevas ei oleks neid, et taevas oleks ilus sinine, seal ei oleks pilvi ja seal ei oleks ka siis lennukite siis mootoritest väljuvat kondensatsiooni, et neid selliseid triipe ei oleks, et puhta sinise taeva eest, selline aga, liikumine.
15: Vaata, meil on kaunis vaade siit aknast välja, vaata nüüd natukene alla poole ja natukene rohkem silmapiirile kaugusesse, kus on laevad.
3: Aha, sinihumanitaaria. See võibolla on siis selline heategevuslik moment või liikumine, et meie rannad oleksid inimestele vabalt kätte saadavad, et me saaksime minna ja kõndida varbad vahu sees ja vaadata kaugel ilusat silmapiiri.
15: Kas sa hakkad vaikselt alla andma?
3: Ei,
15: no sinine meri veekogu võibolla sinine. Nii, ja sinihumanitaaria keskendub. Siis,
3: puhtale veele?
15: No, veekeskkonnale ja veekogudele, see on siis keskkonna humanitaaria suund.
3: No peaaegu, kuigi ma olin väga kaugel, aga siiski ingele suretähmende toredate sõnade eest ja homme samal ajal uued arvamised.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Eestil on uus president. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande. Miinimumpalga läbirääkimiste uue numbrini ei jõutud. Eesti jätkab Läti toetamist Valgevene piiril. Ilm on pilves selgimistega, sajab vihma, kohati on sadu üsna tugev, sooja on kuni 13 kraadi. Tervist! Kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isikuvabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega, sestap tuleb ettevõtjad vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde ega tarbetud bürokraatiat. Kuku raadio erisaates oli president Alar Karise sisenõunikuna töötanud Toomas Sildam, kes kommenteeris, mis talle kõnes oluline tundus.
2: Jäid meelde endise uudise ajakirjanikuna sellised konkreetsed asjad. Kokku on lepitud riigikaitse nõukogu toimumise kuupäev, luuakse presidendi mõttekoda, vabariigi president andis lubaduse, et ta kohtub sageli riigikogu liikmete valitsuse põhiseaduslike institutsioonide esindajatega ning andis ka lubaduse, et ta ei astu riigikogu ega ka valitsuse või kohtu asemele. Ja loomulikult tegi kummarduse Eesti kõigile inimestele, Eesti loodusele, Eesti kultuurile, tehisaru targale kasutamisele.
1: Eesti Ametiühingute Keskliit ja Tööandjate Keskliit alustasid läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Esimesel kohtumisel konkreetsete numbriteni veel ei jõutud. Läbirääkimised jätkuvad järgmises voorus. Käesoleva aasta töötasu alammäär on 946 eurot. Politsei- ja piirivalve amet saatis Läti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti-Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetades Lätit aitame tõkestada ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. Lisaks ametnikele panustab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Aleksius Kevich ütles, et allians peaks Venemaale märku andma oma punastest joontest seoses sabotaaži rünnakutega Euroopas. Ta lisas, et oluline on jätkata liitlaste vahelisi konsultatsioone ja mõelda võimalikele vastusammudele. NATO kõrgeim sõjaline juht ütles, et allians tõkestab, nüristab ja murrab iga rünnaku oma liikmete vastu, hoiatades sellega Venemaad olukorras, kus hirm Moskvast lähtuva ohu ees üha kasvab. Prantsusmaa keskkooli õpilased plaanivad paremate tingimuste saavutamiseks uut meeleavalduste lainet. See peaks algama homme. Eelmisel nädalal esitas valitsus konkreetsed ettepanekud, et püüda õpilaste nõudmistele vastu tulla. Haridusminister teatas, et lähiajal saadetakse kõige enam mõjutatud gümnaasiumitesse, kus on töötajaid puudu, ligi 3000 asendusõpetajat. Peaminister lubas teha ka eelarves teatavaid muudatusi, et vastata mõnede õpilaste nõudmistele, kuid õpilasorganisatsioone ei ole see rahuldanud.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, pärast südaööd saju võimalus siiski väheneb. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjatuul 2-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus on 11 kraadi.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
5: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutites saame tuttavaks Kolettiga, kellel tuleb hoolitseda sureva ema eest ja lahendada ka vana perekonna saladus. Miks tema õde aastate eest kadus ja miks keegi sellest rääkida ei taha? Sophie du Barry romaan kolmest naisest, kahest ajastust ja ühest kadumisest. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
9: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Kätlin Transportiametist. Tere!
10: Tere! Ilm on täna olnud mitmekülgne, kui Pärnu autojuhtidel on olnud võimalus päikese käes silmi kistitada, siis Põhja-Keske Ida-Eestis on autode kojamehed päeva jooksul kõvasti vatti saanud. Sadu on olnud kohati tugev ja ka praegu on sajualas nähtavus pigem halb ning koht visiliugu sattuda samuti suur. Liiklus on tööpäeva lõpul omaselt tihenen nii Tallinna ringteel kui ka Tartu maanteel. Peetri Jüri lõigul, kuid suuremaid ummikuid hetkel ei ole. Ja hea on tõdeda, et teateid suuremate avariide kohta ei ole ning kokkuvõtteks võib öelda, et liiklusmaanteedel pigem sujuv. Rahulik õhtut kõigile ja jõudke turvaliselt koju.
9: Aitäh, ilusat õhtut. Ja kui vaadata Waze'i liiklusrakenduse kaarti ka, siis sealt on näha, et Tartu maanteel on tihedam liiklus, 9 km tunnis on keskmine kiirus, samuti Peterburi teel tuleks arvestada ajaga. Aga ummik on ka Pallasti tänaval, Vilmsi tänaval, Gonsiori tänaval Tartu maanteel, samuti Filtri teel, Peterburi teel, Tehnika tänaval, Veerenni tänaval, aga ka Gonsiori tänaval, kus hetkel on 11 km tunnis keskmine kiirus. Tihedam ummik on ka Ahtri tänaval, Rannamäe teel, Kalaranna teel ja Eerika tänaval. Aga samuti ka, kui vaadata, siis on Sõle tänaval, Koldepuies teel, Tulika tänaval ja samuti on tihedam liiklus ka Endla tänaval. Seal on siis 12 km tunnis hetkel ja kui Tartusse vaadata, siis seal on suurem ummik Sõpruse puiesteel, Riia tänaval keskmine kiirus 12 km tunnis ja ka Jaama tänaval. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd hakkame rääkima keeleõppest Eesti koolides, aga natukene teise nurgalt, seepärast, et on nüüd meil haridus- ja teadusministri sõnutsi vaja koolides rohkem tähelepanu pöörata kohalikele keeltele ja kultuuridele ning anda kindlam koht koolihariduses ja me räägime nüüd Eesti murdekeeltest, sest praegusel hetkel murdekeeli õpetatakse no umbes nii võibolla paarikümnes koolis, aga tulevikus peaks olema see siis niimoodi, et kui kohalik rahvas nõuab ja tahab ja vajab, peavad koolid siis tagama selle, et hakatakse murdekeelt õpetama. See, kas on ka piisavalt meil õpetajaid, see jääb koolide mureks, nagu võib siis Postimehe vastavast artiklist välja lugeda ja muudatus puudutab siis Võru, Setu, Mulgi, Tartu, Saare, Kihnu, Muhu, Hiiu, Kodavere, Kuusalu, Lüganuse ja Jõhvi koole, kus siis murdekeeled on, ma ei tea, võibolla siis tugevamal jalal seisvad kui mujal Eestis.
2: Iseenesest ju pole mõttel midagi hullu, et miks ka mitte, aga ma arvan, et kui vaadata seda koormust, mis lastel noortel niigi koolis on, siis päris palju tuleb lõpuks neid keeli kokku. Ma mäletan, et ma ise tahtsin küll gümnaasiumis nii üht kui teist, aga oli see häda, et ei olnud õpetajad kahjuks. Aga kui inimene tahab, kui noor tahab, miks mitte?
1: Aga sa esi oled Ingela Põhja-Eestist, peri Ida-Eestist ja kas sa kõneled ka oma rannikumurret või on sul mõni, sa eks kõneled kirjakeelt?
2: Ma enda meelest räägin täitsa tavalist eesti keelt, aga siis tuleb ikka keegi ja ütleb, et võt seda hääldan ikka mingis kolmandas vältes ja hoopis teistmoodi, kui siin Tallinnas inimesed hääldavad ja pluss. No võt, ma arvan, et ma pluss ikka.
1: Sa ütled juba pluss nagu mina Lõuna-Eestis.
2: No mul on selline vahepealne, et ta ei ole veel selline Tallinn on ju, aga ta ei ole ka Ida-Virumaa, et on selline vahepealne. Võibolla ma siis Lõunas praegu omadega.
1: Jah, aga no näiteks see sama rannakeele küsimus on, et ei ole piisavalt palju inimesi, kes õpetada suudaksid, sest et no kõnelejad on ka vähe või no võrukeelega ja setoga ja mulgi omaga on võibolla asjad veidi paremad, Lõuna-Eestis räägitakse murret või siis no kohaliku keelt oluliselt rohkem, aga no öeldakse siis ministeriumi poolt, et no et ei tule mingit lisanduvat kohustust ja koormuse tõusu, aga siis tekib küsimus, et kuidas ja mis moodi siis seda õpetatakse, mille arvelt vahetunnis kõik õpivad ise puhkamise arvelt või?
2: Või siis võiks ju panna mingil moel mingil tasemel, selle näiteks eesti keele õppeprogrammi lisaks, aga noh, ilmselt seda nii ära ei õppi, siis et päris rääkida saaks, vaid no, mõned sellised olulisemad
1: siis
2: sõnad.
1: Siis tekib kohe see küsimus, et kuhu kohta see kõik ära, eesti keele programm on niigi kokku pressitud selliseks, noh, nii tihedaks ja peab nii lühikese aega kõik selgeks saama, sest et noh, kui ka riigieksamite kord muutus, siis ega sellest vähemaks ei jää midagi. Ma siteerin siin, ministeerium kinnitab, et täiendavad õppekoormust koolidele oodata ei ole, kuna keeletunnid toimuksid õpilaste igapäevase õppetöö osana. Sellega öeldakse, et no põhimõtteliselt, et jah, õpilased käivad koolis ja hingavad selle keele endale selgeks. Mm-hmm. No me keeleõppekohta teame küll, et no üks tund nädalas ei anna mingit keele oskust. No neid peaks ikkagi mitu tundi nädalas olema.
2: Praktiseerimist.
1: Ja siis kas jääb midagi ära? Ei jää, seda ka ei ole öelda. Nii et no natukene on jällegi selline tunne, et no nööbi külge hakatakse siis pintsaku tõmblema.
2: Ja pluss on inimesi, no ma sain öelda jälle pluss, ma väga püüdsin.
1: Väga ilus.
2: Et on ju inimesi, kellele lihtsalt ei hakka see keel ka külge ja kui nad kuulevad, et tuleb siin võibolla veel midagi hakata õppima juurde, lisaks inglise keelele, vene keelele, saksa keelele, võibolla soome keelele, mis keeled meil kõik siin valikus on, et läheb päris keeruliseks.
1: Jah, no praegu on ka see, et ega koolidele ei ole keelatud murdekeelt pakkuda. Võib, aga lapsevanematel õigus seda nõuda ei ole. Aga nüüd, kui siin muudatused tulevad, siis on ikkagi niimoodi, et lapsevanemad võivad hakata karjuma, et kuulge näed, olgu olla, meie siin Jõhvis või Kohtla-Järvel tahame, et kohaliku murret meile ka lastele selgeks õpetatakse ja koolid on siis need, kes hakkavad vastutama. Kas koolide käest ka küsitud on? No, väga ei ole, ausalt öeldes. Aga no, isenesest, võtta jälle hea näide selle kohta, kuidas väga õilis ja ilus eesmärk kuidagi, no, nagu ma ei tea, mille nimel see tehtud on.
2: Et antakse üks idee õhku, visatakse see õhku ja siis vaadake ise, kuidas hakkama saate.
1: Täpselt nii, koolidel selga ja olgu olla.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: sievi.ee.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
7: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Täna reporteris.
11: Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbi segi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
12: Dillari, Dillari, kohtume me täna siin.
11: Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
3: Jõuluvanal on vist ka Seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: Seevi.ee.
13: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: päevanope.
1: Kuku hommikuraadios käis külas Piret Krumm, kes rääkis monoetendusest maailma parim halb ema.
2: Et ma olen ikkagi läinud lavale niimoodi, et ma mantrana ikkagi loen ainult oma poja nime, et mulle tuletaks meelde, mille nimel ma seda kõike teen, et miks ma lähen ennast nii-öelda nagu põhimõtteliselt risti lööma. Et ta ei ole jah lihtne formaat ja terve oma elu ma olen mõelnud, et monotükkide tegemine on üldse üks sõike, et noh, et seda teevad ainult hullud või väga sõiksed enese armastajad näitlejad, et ma ei hakka kunagi seda tegema, et see on noh, miks, et mäng on ju alati oma vahel, kahe partneri vahel, aga selle, miks ta just tuli monotükkine välja, oligi see, et meile tundus, et ikkagi see emaduse üksindus, et üks naine on üksinda laval ja sõike ema hinge pime öö, et ta peab olema üksinda selle kõige keskel, et siis see nagu tuleb välja ja siis me otsustasime monotüki kasuks proovida.
3: Geniaalne jaa, kui sa tõid selle emaduse üksindus, see on tõesti nagu väga tabav selle tüki võrdluses. Minu jaoks oli see tragikomöödia, et ühtepidi see oli mega naljakas tekst, super hea killud, noh fantastilised, tuleb kild, naerad ära ja juba järgmine. Ja eks ma arvan, kõigil on erinevad, eks, mis kellegi emaduskogemus on, aga selleks ei pea üldse olema ema kogemust, eks, et seda tükki nagu nautida, see on ka lihtsalt humoorikas, soovitan seda kõikidele isadele ja mitte isadele ka kindlasti, aga mis oli hästi huvitav see sinu kui näitleja, noh, kui lahe vaheldus rikas, mulle nagu kangastus praegu see perekooli üks karakter, kes õpetas, kuidas lõdvestuda ja noh, ma ei saa kirjeldada kallid kuuled vabandust, sest muidu, noh, ma rikkun nagu selle üllatus, ma võin selle võlu ära, aga see oli nagu lihtsalt nii äge, et näha sind selles monotükis, mis on raske välja kutse, eks ju, üksi täita terve ruum, täita terve lava, täita poolteist tundi nagu haaravalt ja sisukalt, et vaata ja kuule on kogu aeg kaasas, et noh, väga hästi, täitsa super.
2: Ma väga tänan, aga ma ütlen, et ma ei tee seda üksinda, sest et esiteks Andra on tõesti kirjutanud suurepärase teksti.
3: Jaa, tekst on fantastiline.
2: Et ta on täielik, noh, minu mõistes täiesti noh, suurepärane kirjanik. Ja muidugi Sveta ka, kes ka on aidanud ja toetanud ja hoolitsenud ja ematanud ja uskunud ja kõike seda. Me oleme nagu kolmekesi koos vedanud põhiliselt. Et ma ei tunne lõpuni, et ma olen üksinda seal. Et need naised oma intelligentsuse ja tõesti nagu mõtetega on mind toetanud ja öelnud, et seda on vaja rääkida, teeme siin selle, tõstatame selle teema, et ma selles mõttes mu seljatagune on väga turvatud.
1: Eesti ja Euroopa riigid pingutavad, et Venemaale uusi sanktsioone kehtestada, seda enam tabas meid omamoodi külma tušina Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Venemaa diktaatori Vladimir Putini nõnda nimetatud diislitehing. Kütuse eksport on üks olulisi valdkondi, kuidas Venemaad mõjutada. Tähendab see nüüd, et üks läänemaailma olulisi sanktsioonipingutusi on läinud vastu taevast. Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov selgitab.
4: Need nädalavahetuse uudised ei ole kindlasti positiivsed ja annavad kahtlemata hapniku Putini sõjamasinale peale, kui mitte vahetu raha näol, siis kindlasti selle lootuse näol, et õnnestub murendada lääneriikide ühisrinne, mis Ukrainat on seni toetanud. Minul ei ole vähimatki kahtlust, et Putin praegu ei soovi mitte rahu, vaid võitu ja selleks võiduks ongi tal tarvis seda, mis praegu toimub. Et olulised lääneriigid oleksid teine teise kallal, süüdistaksid üksteist, et liitlased, kes seni on Ukrainat toetanud, nüüd kritiseeriksid Ukrainat, see kõik on meie vaates muidugi erakordselt kahetsusväärne. Nüüd see, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all, paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist. Meie võimuses on need otsused, mida Euroopa ise saab teha, sanktsiooniotsused täna tulevad. Nüüd on väga tähtis, et me suudaksime edasi minna ka Ukraina toetamisega ja näitaksime, et vajadusel oleme valmis ise ja ka suutelised ise ilma muu toetuseta Ukrainat vee peal hoidma ülekantud tähenduses, nii täna kui vastu seda väga keerulist talve.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse Vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isiku vabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega, sest tab tuleb ettevõtjad vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde ega tarbetut bürokraatiat. Eesti Ametühingute Keskliit ja Tööandjate Keskliit alustasid läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Esimesel kohtumisel konkreetsete numbriteni veel ei jõutud, läbirääkimised jätkuvad järgmises voorus. Käesoleva aasta töötasu alammäär on 946 eurot. Politsei- ja piirivalveamet saatis Läti uue Estpoli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti-Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Ta lisas, et toetades Lätit aitame tõkestada ebaseaduslikku rännet võimalikult välispiiri lähedal ja mida kaugemale suudetakse ebaseaduslikud piiriületused tõkestada, seda paremini on kaitstud ka Eesti julgeolek. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Aleksus Grinkevich ütles, et allianss peaks Venemaale märku andma oma punastest joontest seoses sabotaasirünnakutega Euroopas. Ta lisas, et oluline on jätkata liitlaste vahelisi konsultatsioone ja mõelda võimalikele vastusammudele. NATO kõrgeim sõjalne juht ütles, et allianss tõkestab ja murrab iga rünnaku oma liikvete vastu, hoiatades sellega Venemaad olukorras, kus hirm Moskvast lähtuva ohu ees üha suureneb.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öösel sajab mitmel pool vihma, pärast südaööd saju võimalus siiski väheneb, paiguti tekib udu. Puhub valdavalt põhjatuul 2-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas 9, Tartus ja Pärnus on 11 kraadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
1: Kia.ee
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tip

0: taseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
1: Kes Eestis tegelikult otsustab? Indrek Kiisler toob mikrofoni ette inimesed, kelle sõnadel ja tegudel on kaal. Saates räägivad riigi, majanduse ja julgeoleku võtmetegelased sellest, kuidas sünnivad otsused, mis mõjutavad meid kõiki. Mõjukate tund teisipäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Nüüd räägime natukene sellest, mis piiri taga toimub ja kolleeg Postimehe uudistetoimetusest Meinhard Pulk on siin. Tere päevast!
3: Tere!
2: Räägime Ukrainast, et noh, küll siin on nädalavahetusel päris palju huvitavat toimunud siis alates sellest, et Ameerika Ühendriigid kuulutasid välja energeetika, vaherahu, millest vist ainult nemad ise teadsid, ei pidanud sellest kinni ei Venemaa. Noh, Ukraina ütles, et nemad hakkavad sellest kinni pidama kohe, kui neile ametlikult teada antakse, mis algus on. Aga mis seis Ukrainas üldse on? Talv on tulemas, külmakraadid hakkavad varsti juba ikkagi ukse peale koputama. Et mis toimub?
3: Selles mõttes seis on raske, et Venema on oma taktikat, strateegiat muutnud, et rünnatakse ööpäev läbi regulaarselt, küll korraga vähemate droonide rakettidega, aga mõju on pidev ja eesmärk, pikem eesmärk ongi talv ja hävitada Ukraina eelkõige Kiievi võimekus talveks oma energiataristut ülalohida, et siis üldselt muuta Kiiev siukseks jääkotlaks. Ma ei oska öelda, mis õige väljend on igades. Ja hävitada soojataristu, elektritaristu, et see on enda venelaste eesmärk.
2: No, eks eelmine aasta seda alustati võib-olla suuremalt natuke, aga mitte nii suurelt ilmselt kui praegu plaan on, sest no, seda on siin erinevatest allikatest kuulda olnud küll, et, no, et ega Putini eesmärk ongi see, et, et inimestel oleks talvel külm, nad tuleks tänavatele ja kukutaksid Zelenski valitsuse.
3: Jah, see eesmärk on, aga ma kahtlen, kas see nagu reaalsuses toimib niimoodi, et paha tihti, kui ühiskonnad on nii suure rünnakul, siis see mõju on vastupidine hoopis, et äkki suurendab siukest veel enam seda trotsi ja vastupanu võimet.
2: Ja tõstab natuke moraali isegi võibolla.
3: Võimalik, jah. Teine pool on siin see, et eks väga paljud ka lahkuvad Kiievist, et kes on seni 4 sõjatalve või 4 aastat vastupidanud, et
2: Ega midagi ilusat seal ootamas ei ole sellel talvel?
3: No, Kiievis eriti mitte, et ise kohtasin Ukrainas käia septembri lõpus katlamajade tootega, kes kandab eelkõige Kiievile. Tema ennustus oli see, et kui muudes Ukraina linnades on võibolla talv tuleb kergem kui eelmine aasta, siis Kiievis pigem on kõvasti raskem ja üks põhjusi on ka see, et kohalikud võimud nende ettevalmistustöödega alustasid liiga hilja, oli tema siuke diagnoos.
2: Aga kuidas muidu olukord on, sest sellest on siin palju räägitud, et noh, et hakati ettevalmistama juba ikkagi varakult põhimõtteliselt noh, eelmis või noh, möödunud kevades saadik, et noh, varuma kõik võimalik varuosi, mida on vaja katlamajade ja üldse soojustaristu jaoks ja nii edasi, et kas noh, ilmselgelt ei ole see valmis olek selline, et, et noh, meil on iga osa jaoks 3 varuosa võtta kohe ja see kõik võtab aega ja nii edasi, et aga nagu põhimõtteline valmis olek on ju olemas.
3: No ma varuosadest ei oska rääkida, aga see konkreetne ettevõtja toodab mobiilseid katlamaju, avari katlamaju, mida on võimalik vastavalt vajadusele siit siia liigutada ja 3 tunniga enam-vähem ühendada. Aga neid on Kiievi peale kõigest 16, loomulikult neid hoitakse eelkõige haiglatele, muudele kriitilistele objektidele. Aga tema sõnul pidanuks neid ostma hakkama juba kevadel, aga hakati umbes augustis. Kogu see tootmisprotsess, tarnimine, tab ikkagi aega. No, tema oli üsna kriitiline ametivõimude suhtes, et mingil põhjusel venitati, miks seda ei oska öelda, sest eelmine talv oli juba nii traumaatiline, et võinuks ohumärk olla piisav.
2: Jah, aga sellega vist ilmselt niimoodi ongi, et kõige keerulisemad olukorrad ongi sellistes suurtes linnades, sest et noh, piisab sellest, kui noh, ma ei tea, elektrit ei ole, siis juba ei tööta ju vesi, ei tööta kanalisatsioon, kui on külmuvad radikad puruks ja noh, siis on ikkagi väga-väga keeruline seal elada.
3: Jah, no üks asi, mida kindlasti ukrainlased on teinud, on oma taristu kaitsmine ja katmine, ma ei tea, betooniga ja mis iganes võimalused on ennast droonide vastu kaitsta, et seda on ukrainlased teinud. Loodetavasti see mõjub ka, et no, alajamad, katlajamad, katlamajad, et mis iganes võimalik on betoonkihi alla viia või mingi muu kaitse alla viia, et seda on tehtud ja loodetavasti piisavas mahus. Huvitavad dünaamikat selles mõttes.
2: kas sa oled selle kohta ka infot leidnud, no võibolla just sotsiaalmeedias, et nüüd nädalavahetusel olid siin Ukraina suured rünnakud Yandexi andmekeskustele. Ja no mina silmasin mingid sellised väited, et stiilis Ameerikas siis erinevates võrgustikes, et Vene trollide postitusi on ikkagi kuskil poole vähem olnud tänu sellele.
3: Ja arvan, et nägin sammu infoallikaid postitasi, mida sinagi, et oskan vaid kinnitada, et no nüüd, kui vahevalimised tulemas, siis ei taha küll provotseerida liiga palju meie liitlast, aga no eks ole huvitav näha, kuidas seda valimiskampaaniat dünaamikaid mõjutab, kui üldse mõjutab.
2: Meinhard Pulk, suur aitäh, et valgustasid meid sellest, mis Ukrainas toimub ja kohtume sinuga üpris pea.
3: Aitäh!

0: kuu hitt Bauhofis . Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks, kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6, Kanal 2.
5: Raadio Kuku.
6: Stuudios on Indrek Vaheoja.
7: Aga nüüd uudiseid ka siis liikluskorralduse vallast ja ma ei mäleta Ingele, kas sina olid siis suvepuhkusel, kui me sellest suvisel ajal siin rääkisime Kuku Raadio eetris, kui tuli siis info selle kohta, et noh, võiks olla siis mobiilsete kiiruskaamerates hoiatussildid vastav siis eelnõu püstitati Valdo Randpere, Madis Timpson ja Marek Reinaasa poolt ja mis kohustab siis politseinikuid hoiatusmärki mobiilse kiiruskaamera ees üles sättima ja sellest tuli ka alguses oli tohutu häda ja ving, et miks seda ei saa ikkagi teha ja sinna tänna ja sinna tänna. Nüüd on esimesed tulemused meil siis teada ja on ikkagi väga positiivselt see läinud sellepärast, et no aasta taguse ajaga on siis kiirustrahvide arv vähenenud ligi 90% võrra. Aga see tähendab ka seda, et on meil ikkagi kiiruse ületamisi palju vähem olnud, nii et sellest on kasu ja ennetuse jaoks ei ole tingimata vaja trahvi teha ja tuleb välja, et meie inimesed saavad ikkagi aru, kui on silt väljas, et siin on mobiilne kaamera, kohe hakkame kiirust mõõtma, nad võtavadki kiiruse maha. Et selle jaoks ei ole eraldi väga sellist karmi rahatrahvi vajagi.
8: Kui möödunud aasta septembris tegid siis mobiilsed kiiruskaamerad 26 228 trahvi, siis käesoleva aasta septembris on mobiilsed kaamerad üle Eesti teinud kokku 2939 trahvi. Väga, väga kena tulemas ju.
7: Isenest ongi ja nüüd huvitav siis natuke aega hiljem on siis ka politseinikute sõnad muutunud ja ütlevad siis, et me ei ole seda vaadanud selles valguses, et trahviraha polegi politsei vaates oluline, eesmärk on ikkagi suunatud ohutusele ja liiklusõnnetuste vähenemisele, nii räägib meile siis politsei- ja piirivalveameti liiklus järelvalve juht Taavi Kirs. Aga ma mäletan seda, kui see mais juunis oli, siis tuli tohutu jama oli sellest, et oi, miks seda ei saa teha ja miks seda ikkagi ei peaks tegema. Nüüd praktika näitab, et Eesti inimene on võimeline ikkagi märkide järgi ka kiirust maha võtma ja noh, patrullide arv ei ole suurenenud ja inimesed siis ikkagi mobiilsed kiiruskaamerad ka oskavad liikluses arvestada ja noh, see on enesest väga positiivne. Küll on siin mõned momentid selle kohta, et kui on need märgid on sellised, noh, kergemal alusel ja suured rekkad mööda sõidavad, võivad end aegalt ümber kukkuda. No ja, ma usun ikkagi, see on piisavalt väike kaotus. Aga millest veel räägitakse, mis on ka väga hea informatsioon selle kohta siis, et Tallinna kesklinn, kus 2024 langetati piirkiirusi, on siis alguses jalakäijatega seotud liiklusõnnetused vähenesid ligikogud 50%, praeguseks on see natuke tõusnud 30% juurde, aga isenesest väga ilus number, et noh, ma isegi olen natukene ohkinud ja vingunud selle kohta, et no mis 40, et miks see peaks olema. Aga kui see üldist liiklustaset ja kultuuri parandab, siis on ju väga hästi.
8: Ja kui on näiteid, et see on abiks olnud ja olukorda parandanud, siis tundub, et tuleb jätkata samas vaimus.

0: Aika nyt kaikki head ja halvat kukkuraita kuulajat. Aika noilta teille head aika ja soovida ilusat õhtut Ingela, missä sinu õhtu toob?
1: Ma ei tea, no tänään ikkagi pidupäev peaks võibolla võtma tordi ja tähistama seda, et Eestil on nyt uus president.
0: No aga palun anna soovitus siis nii kolleegidele kui ka meid kuulavale Eesti rahvale, mis torti võiks uue presidendi ametisse pühitsemise puhul süüa?
1: Oma lemmikut. Nii ka
0: Jüri Ratta ümmarguste vastuste genereerimise aparaat läks jälle tööle.
1: No ma ise isiklikult võtaksin ilmselt mingi Napoleoni, ma arvan, või midagi sellist.
0: Hästi paneme.
1: Kipsise tort on ka muidugi selline, mis läheb alati peale, aga see on parim siis, kui ise on, oled selle teinud. Aga ilmselt ma käin poest läbi, võtan midagi, mis on juba valmis. Lihtsalt kasutan võimalust, et oleks mingi püha või mingisugune pidustus, miks osta torti.
0: Mina valin siis selle küpsise torti või siis äärmisel on mingisuguse kohupiimase mõnuse väikse tordikese. Ja soovime teile ilusat õhtut. Kohtume juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Eestil on uus president. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande. Euroopa Liit lisab sanktsioonide nimekirja ligi 1600 Venemaa isikut ja üksust. Eesti jätkab Läti toetamist Valgevene piiril. Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu, sooja on 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Sooja tuleb homme 7-12 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse Vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isikuvabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et ettevõtjad tuleb vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde ega tarbetud bürokraatiat. Kuku Raadio erisaates oli president Alar Karise sisenõunikuna töötanud Toomas Sildam, kes kommenteeris, mis tema jaoks kõnes esile tõusis.
2: Jäid meelde endise uudise ajakirjanikuna sellised konkreetsed asjad. Kokku on lepitud Riigikaitse nõukogu toimumise kuupäev, luuakse presidendi mõttekoda. Vabariigi president andis lubaduse, et ta kohtub sageli Riigikogu liikmete valitsuse põhiseaduslik institutsioonide esindajatega ning andis ka lubaduse, et ta ei astu Riigikogu ega ka valitsuse või kohtu asemele. Ja loomulikult tegi kummarduse Eesti kõigile inimestele, Eesti loodusele, Eesti kultuurile, tehisaru targale kasutamisele.
1: Oma esimese välisvisiidi teeb president Ülle Madise kolmapäeval Soome. Kohtumisel president Alexander Stubbiga arutatakse kahepoolseid suhteid, Venemaa agressioonisõda Ukrainas, lähiregiooni julgeoleku olukorda ning NATO-alast koostööd. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsioonide nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Vene võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Eesti ametühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Esimesel kohtumisel konkreetsete numbriteni veel ei jõutud. Läbirääkimised jätkuvad järgmises voorus. Käesoleva aasta töötasu alammäär on 946 eurot. Politsei- ja piirivalveamet saatis Läti uue Estpolli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti-Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Lisaks ametnikele panustab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Aleksius Grinkevich ütles, et allians peaks Venemaale märku andma oma punastest joontest seoses sabotaaži rünnakutega Euroopas. Ta lisas, et oluline on jätkata liitlaste vahelisi konsultatsioone ja mõelda võimalikele vastusammudele. Briti peaministri Andy Burnhami sõnul on selge, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulisse Brexiti referendumisse. Selle tulemusel otsustasid britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Peaminister kutsub nüüd üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga ja tunnistada tuleks tema sõnul karmi tõde, et Brexit tõi Suurbritanniale rohkem kahju kui kasu.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu ja sooja on 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis ja homme on sooja 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 9, Pärnus 11 kraadi.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: Sievi.ee Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev e-posesarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Puhas lugemisrõõm. Postime häppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi super jalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: Sievi.ee
6: Raadio Kuku.
0: Te kuulate kordussaadet. Digitund.
7: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Tere hommikust, head Kuku raadio kuulajad, on esmaspäev, 12. oktoober ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ja saate teises pooles liitub meiega ka Maile Mölder Teliast. Mailega räägime sellest, kuidas Telia rakendas teenuse disaini ja tuli täiesti uue teenusega septembrikuus turule. Mis see on, sellest saate kuulda juba saate teises pooles. Aga alustame nii nagu ikka tavapäraselt turvaintsidentidest ja tuleb välja, et on lekkinud terve rida andmeid täiesti ausalt öeldes, noh, nagu isegi naljakalt jabural moel.
9: See on selles mõttes eriti kummaline juhtum, et klassikaliselt lekivad andmed ikkagi siis, kui keegi häkib kuskile sisse või teine variant.
8: No või on jätnud ikkagi mingi küberhügieeni normid täitmata. Yeah. No kuigi, noh, seda võib nimetada küberhügieeni normide täitmata jätmiseks, millest me praegu rääkima hakkame.
9: Või. No ühesõnaga, ilma pikkamalt keerutamata, mis juhtus on see, et Tarmo Jüristo siis tegi mingisugust uurimust ja uuslikult avastas, et need avalikud andmed, mida meil riik on, me üritab olla läbipaistav ja jagame nagu materjalid välja, mida me peamegi tegema. Aga ametnik oli pannud üles siis Exceli failid ja seda on tehtud massiliselt, mitte ainult ühe asja kohta, aga lihtsalt antud juhul näites oli siis mingisugused pensioniandmed. Ja ühesõnaga Excelis ametnik oli kasutanud funktsiooni hide, ehk siis teatud tulbad lihtsalt ära peitnud ja tundus, et nüüd on turvaline seda Exceli faili jagada. Aga tegelikult, kui sa kasutad Excelis funktsiooni hide, siis need andmed jäävad sinna Excelis alles ja kui sa teed unhide seda Exceli faili omades, sa saad kohe nendele toorandmetele ligi. Et noh, tegelikult hea hügieen jääb ikkagi seda ette, et kui sa tahad avaldada nii-öelda originaal andmed, siis võtad selle Exceli faili, mis sul seal on, kogu selle täiega ja kui sa tahad midagi ära haidada, teed selle õige, ma ei tea, minu pärast peida siis ära, tee uus, aga tee selle põhjal kopi ainult väärtused.
10: Tee uus fail sinna, mida sa keerutad. Teed uue faili, kus sa paned ka need andmed ongi kõik.
9: Täpselt.
10: Mis ei pea välja tulema.
8: Ja kui viitsi ise teha, lase AI-l teha
10: ja,
8: tänapäeval.
10: Ja teevad väga ilusasti ja edukalt ja kiirelt ka
9: seda. Väga oluline
8: see, veel parem lase veebisait luua AI-l.
9: Exceli puhul on väga tähtis, et kui sa kopeerid oma nagu need lahtrid. Originaalfailis tihti peale, mida me kasutame Excelis, on valemid. Ja valemid eeldavad, et toor andmed on kusagil olemas ja kui sa lihtsalt kopeerid, nad ei tule. Sa pead tegema, et kopeerid kõik ja paste values, eks et kleebi ainult väärtused. Ja niimoodi saad sa endale puhta faili ja see on see, mida saad avaldada. Samasugust asja, ma ütlen ausalt, ei teha mitte ainult riigis muidugi. Seda tuleb ka sedasi, et noh, ma ei tea, vahel on hulgi firma saadab sulle selle hinnakirja, edasi müügi hinnakirja ja siis sa avastad tegelikult sealt sisseostuhinnad ka, sellepärast, et jällegi keegi kavalasti peitis ära ja noh, see on umbes nagu see hullumaja anekdoot, kus kaks hullum peidus.
10: Ega küberhügieeni ei küsi, oled sa riigitöötaja või erasutuses töötad, et selles mõttes, kui sa selle tegemata jätad, on tagajärjed samasugused.
9: Täpselt. Nüüd ühesõnaga tegelikult selles mõttes on tegemist hügieeniga, koolitusega osata elementaarselt kasutada ja tõesti, kui sa avaldad toorandmeid, no ära avalda toorandmeid, tee PDF-iks või mis iganes, kuskil, kus on ainult väärtused, et otse toorandmete avaldamisega ongi täpselt sellised rumalad vead väga kerged juhtuma. Aga ma arvan, et siit ei olegi midagi muud teha, läheme järgmise teema juurde, võtame see lihtsalt teadmiseks endale kaasa. Ja ma tahaks tegelikult võtta järgmise teemana selle siis digitaalidentiteedi registreerimise avaliku see seaduse muudatuse, kus siis meil tuleb võimalus registreerida oma AI-agendile isikukood. Ja me oleme varem sellest saates rääkinud ja natukene kritiseerinud, et noh, kui, miks seda üldse vaja on ja kui jabur see on, aga ma mõtlesin vahepeal ühe positiivse asja välja ja kui ma nüüd eile õhtul lugesin selle seaduse muudatust, siis ma nägin, et seda ka selle sees väga kenasti kajastatud ja ma arvan, et see on väga oluline ära mainida. Nimelt täna on selline probleem, et kõik need inimesed, kes on usaldanud oma ID-kaardi mingit ametiülesannete täitmise tõttu, mida nad ise ei suuda teha, no minu arust kasvab perearst võib-olla, ma ei tea, kas nad teevad seda, aga loodan, et ei tee, aga kardan, et teevad, et noh, sa ei jõua need retsepti ise kirjutada, aga sina pead selle allkirjastama, nüüd sa oma sellele kellegile assistendile ütled, et no allkirjasta minu nimel. Ja sellega kaasneb see probleem, et sa annad tellega need koodid, millega saab allkirju panna, aga sa tegelikult ei saa kusagelt kontrollida, kuhu ta need allkirjad pani. Noh, sellest registrit ei jää, et kui ta oli paha tahtlik ja läks tegi sinu nimel ka mingisugused muid toiminguid, sa ei saa seda kontrollida. Ja minu arust ainukene eelis selle siis antud juhul selle isikukoodiga AI-agendil on see, et nendest tekib register. Eks siis see maks, mida sa maksad sellest saad ka vastu registri, et kõik, mis sa teed, on see registris kirjas ja võimalik minna ühte registrisse ja võtta mingitel agentidele õigused käest uuesti ära. Sest täna on selline asja, et kui ma teen selle tokeni kahe teenuse vahel, noh, token, jah, tavan lihtsal inimesele võib natukene keeruline selgitada, aga noh, sükkene võti. Et Andrus näiteks otsustab, et ta tahab oma raamatupidamist tarkvarast otse makse deklareerida, siis täna on ka võimalik, autoriseerib ühe korra ära ja edasi tema raamatupidamist tarkvaran saab tema nimel käia ilma selle erilise isikukoodita. Ja selles mõttes kõik on tehnoloogiliselt väga mugavalt lahendatud, aga selle häda ongi selles, et meil puudub üks keskne koht, kus ma saan need hallata. Noh, muidugi, kas selle jaoks, et isikukoodi oli vaja teha, ma endiselt arvan, et see on natukene jabur, see ei lahenda minu arust mitte midagi, aga see ühine register, ma arvan, et see on jällegi väga tänuväärne, et me saame ühest kohast vähemalt hallata.
8: No jah, siin on muidugi on juba juristid ka teritanud hambaid selle eelnõu muudatuse osas, et noh, tundub, et ühest küljest, kuna see on siis sellegi pandud väga kiiresti kooskõlastamisele, mis tähendab seda, et kõik peavad siis kiiresti midagi arvama.
9: Üleb
8: ja
9: ka ära.
8: Ja noh, siin internetis otsides võite leida ka selle kohta kommentaare avalikust veebist, et on ikkagi siis kommenteeritud seda, et seal nagu mõned punktid on ikkagi noh, kuidas on öelda, pehmelt öeldes nagu võibolla läbi töötamata olnud päris põhjalikult, et loodame, et siis võibolla ikkagi selle menetluse käigus need lastehaigused ravitakse välja sellest eelnõust, aga noh, oluline on kindlasti see, et noh, see on tegelikult ülioluline eelnõu ja nüüd on nagu minu jaoks on oluline see, et seda ei tehtaks nagu üle jala, et seda ei tehtaks nii, et meil on nüüd kiiresti vaja midagi ära teha.
10: Saaks kaelast ära.
8: Ja siis on veel mingid inimesed, kes päris täpselt ei saa aru, millega nad tegelevad ja siis teevad seda ja noh, lõpuks me saame noh, mingisuguse sellise, noh, ma ei taha nüüd öelda, et võibolla samasuguse kobarkäki nagu siis oli hasartmängu seadusega, eks on ju, või hasartmängu maksu seadusega, eks, et lõpuks tuli välja, et keegi maksnudki makse, et noh, et ärme siis tee seda eelnõud sellisena, et pärast tuleb välja, et agendid võivad teha mida iganes ja keegi ei vastuta või noh, midagi muud säärast.
9: No ütleme niimoodi, et edes väga, väga teravalt mõeldes, ma ei tea ühtegi inimest, kes on läinud nagu sellest asjast üldse midagi positiivset ja ma ikkagi nagu pidin tükka aega pingutama, et seda positiivset siit leida, aga ma ütleks, et see register oli see, mis mina leidsin, aga noh, tehnoloogia maailmas ma näen ainult nagu igapäevaselt ka sotsiaalmeedias ainult kriitikat selles suunas. Noh, kriitikat on muidugi alati lihtne teha, sest kriitikat alati need räägivadki, need, kellel on midagi üle hea meel, noh, mis sa siis ikka, kõik on ju hästi, lähme järgmise küsimuse juurde. Igatahes elame näeme, kuidas see teenus ellu tuleb, ellu jääb ja kas ta kasutust leiab.
8: Ja võibolla lisaks siis veel kõige selle juurde lõppu ma tahaks lisada selle, et peale siis nimetatud eelnõu on üks teine oluline uus muudatus möödunud nädalal ka tulnud turule, nimelt on siis selline sait avatud nagu sätla.ee. Nüüd mina küll seda äega kahjuks seda ei õnnestunud tabada seda brauseris, brauser saats mind pikalt, aga kui sa paned sätla.ee, siis saad sinna saidile kohale ja see on siis selline sait, kus tegelikult peaks olema näha kõik siis need seaduseelnõud, mis kuskil parasjagu tegemisel on ja, no, ja inimesed saavad siis neid ka vaadata ja siis nende seadusloomes kaasa lüüa. Noh, naljaks on küll see, et siin ma nüüd ei ole kontrollinud, kas praeguseks on, aga näiteks see sama siis
9: ei olnud, seda ei olnud.
8: Digitaalse identiteedi registreerimise eelnõu millegi pärast sinna sätlasse ei olnud veel jõudnud, nii et noh,
9: ükskesi
8: ei tea, mis teine teeb.
9: Kus seal oli kirjas, et peab olema 1. oktoobrist kõik eelnõud, mis tulevad, peaks sealt läbi käima, nii et selles mõttes on see eriti kurioosne.
10: Aga igatahes, no ma ei tea, Safari avas küll sätla, aga noh, esimene pealkiri riigi koosloome keskkond sätla paneb ikkagi mõtlema, et tahaks korraks selle õigekeelsus sõnaramate ettevõtte ja natukene arutada, mis see tähendab.
8: Loome koos oma riiki.
10: Nii huvitav.
8: Aga on probleemi.
10: Ei olegi. Kõik on väga hästi. Nii, aga lähme teiste teemade juurde edasi ka ja üks põnev teleteenus on tulnud meil turule tasuta teleteenus. K3 pakub siis nüüd 11 kohalikku telekanalit, 7 päeva järelvaatamist, valikuid filme, sarju ja originaalsisu, aga nüüd on see üks väikene aga ja kuutasu tõesti ei ole küll, aga näidatakse siis kasutajatele reklaame, mida ei saa vahele jätta ja reklaame võidakse näidata siis vahetult kanali valiku järel, siis ka mingi saate või filmi ajal ja võibolla ka peale lõpetamist, aga lisaks sellele tuleb siis ka see reklaam, mida siis noh, originaal kanal näitab, et
8: Okei, topelt reklaamid.
10: No, kuidas nüüd võtta, eks ole? Et nemad, see teenus ei sekku otseselt kanalite reklaamidesse, aga iga sinu liigutus toob ilmselt ka reklaamid kaasa.
9: See on ka puldi kätte võtta, näed täiendava reklaami lisaks.
10: Ja, aga isegi siis, kui sa no, võtad puldi kätte, valid selle ära, no, näed seal alguse reklaami ära, hakkad filmi vaatama, siis tuleb kanali reklaamipaus, siis tuleb vahepeal siis teenuse reklaamipaus ja noh, niimoodi edasi. Et, ja siis, kui sa vahepeal hüppad ühelt kanalilt teisele, siis tulevad ka uued reklaamid.
9: Õigendas ma ütleks, et tavaliselt me loeme sellised uudised enda, et Ameerikas toimub, et ta saab tasuta telekaid ja tasuta telekat vaadata ja nii edasi. Selles mõttes on päris äge, et keegi on võtnud ka meie koduturul sellise julge sammu ette ja sellise teenusega välja tulnud, et kuidas neil läheb, seda me ei tea, aga minu arust põnev asi proovida.
10: Et vähemalt ei saagi öelda, et, noh, et meil tasuta teenused ei ole. On küll, sa oma ajaga lihtsalt maksad.
8: Jah, mina pigem maksaks.
10: Rahaga.
9: No sead ikka rikas mees ka.
10: Ei, no küsimus on selles.
8: Selles mõttes, siin oli küsimus rikkuses, siin on ka küsimus selles, et kui palju su aju suudab vastu võtta erinevaid asju, et pärast peate oma pead ravima ja kulub selle peale raha kulutama.
10: See keskendumise moment saab olema päris huvitav, eks ole, et kui noh, sest et üks reklaamipaus ja teine reklaamipaus, kuidas need kattuma ja sul seda sisu jälgimist hakkavad mõjutama, no seda me ei oska veel.
9: Selle peaks tegelikult mingi pulli pärast ära mõõta, et mitu minutit reklaami sa lõpuks siis tunni jooksul vaatad, et kui 60 minutist 20 minutit on reklaamid ja siis on 40 minutit sisu, et see on juba veel vist on hästi.
10: Jah, aga see võimalus on meil siis varsti olemas, et eks siis saab üle vaadata ja ega on oluline teada ka, et mis seal reklaamiturul ju toimub.
8: Nii, aga kuulame nüüd ka natuke reklaami ja siis oleme juba mõne hetki pärast tagasi.
11: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
12: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
13: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
14: Kuku Raadio. Digitund.
7: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
8: Mait Ahvenu, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu jätkavad Digitunni stuudios ja räägime nüüd natuke tehisintellektist, aga hoopis teisi nurga alt kui tavaliselt, et kui me tavaliselt räägime teenustest, siis räägime seekord riistvarast ja ütleme, et tehisintellekti riistvaraturul on ka minu arust toimunud ikkagi päris märkimisväärne samm edasi, nimelt siis Microsoft on tulnud turule siis uute Surface laptopidega, teatavasti Surfaceid on need Microsofti sellised high-end laptopid, mis noh, võibolla on siis Windowsi maailma noh , ma ei tea , võistleja või analoog Apple'i MacBook Pro'le ja nüüd on siis koostöös Nvidiaga pandud sinna siis Nvidia Spark ma ei tea , arvuti tarkus sisse , nii et saate endale , ostes siis selle Surface laptopi , päris korraliku ja hea jõudlusega AI arvuti , kus siis koha peal mudeleid jooksutada .
9: minu arust Nvidia just umbes pool aastat tagasi reklaamis nüüd RTX nii-öelda nagu arvutid välja ja siiamaani ei olnud need võimalik tellida , nüüd on need ametlikult tõesti olemas ja need tehti koostöös Microsoftiga , selles mõttes keegi pole öelnud , kuidas seal peal Linuxi jooksutamine on , aga noh , ma eeldan , et see on sama hästi võimalik , aga noh , lihtsalt tugevalt Microsoftiga koostöös . ja ütleme niimoodi , et ai mudelite jooksutamise jaoks on sul tihtipeale vaja kahte asja , et sul on vaja niisugust riistvara siis tõesti , kus on piisavalt mälu ja see mälu peaks olema võimalikult kiire , sellepärast et noh , vastasel juhul need protsessid võtavad väga kaua aega , et sa võid küll suure mudeli masinasse laadida , aga lihtsalt ootad vastust jube kaua . aga nende suurte mudelite arvutisse laadimiseks ongi sul täna suhteliselt väikene valik võimalusi , et sa ka sa ostad endale nii-öelda mänguri videokaardi , kus on hästi palju mälu ja proovid sinna mõne mudeli sisse ära mahutada . Järgmine variant on osta Pro seeria nii-öelda graafikakaart , aga need on ikkagi väga kallid , me räägime kümnetest tuhandetest alates , mis on need Pro seeria kaardid ja kus on ka nagu väga palju juba mälu küljes ja väga kiiret mälu ja noh , täna kui te tahate ikkagi kiireid vastuseid saada , siis on see parim variant , osta mõni Pro seeria kaart , aga no ütleme minu arust kõige lihtsam Pro seeria kaart oli ka suurusjärgus 20 000 eurot .
8: nojah , või siis lihtne meetod , mida paljud inimesed kasutavad , osta endale Mac Mini või siis Mac Studio , kus on teatavasti Apple'i protsessori peal on siis ka noh , üsna palju graafikakoorisid , aga nüüd , kui me võrdleme siis neid graafikakooride arvu , mis on noh , ütleme siis M-protsessoritel kaasas ja noh , ütleme selles RTX Spark arvutis , siis noh , need on ikkagi täiesti erinevatest maailmadest numbrid .
9: see on selles mõttes huvitav , et vaat sa tõid selle olulise fakti nüüd välja , et põhimõtteliselt kui me täna võrdleme nüüd Apple'i arvutit , mis on võib-olla tõesti väga populaarne olnud , sellepärast et protsessori kõrval on suur hulk mälu ja saad suure mudeli sisse laadida , ja RTX arvutit , kus on samuti väga suur hulk mälu võimalik võtta , et neil mõlemal maksimaalne mälumaht on 128 gigabaiti , mida on võimalik jagada nii operatsioonisüsteemile kui ka graafikakaardile . ja kui spetsifikatsioonid on täiesti identsed , kõige suurem erinevus on RTX-i puhul see , et neil on väga-väga suur hulk tuumasid rohkem , et kui Apple'il on niisugune paarkümmend midagi sellist .
8: seal on vist ikkagi , ütleme , nendel kangematel on kuskil 60 ligi minu arust .
9: noh , aga võtad RTX-i ,
8: seal on tuhandetes . seal on 6000 , on ju , on nagu siis ütleme , et kangematel nendel .
9: aga me tegelikult ei oska täna veel hinnata , et kui suur vahe nüüd see mudelite kasutamisel on .
8: tuuma ja tuuma erinevusest ka veel midagi ei tea , eks on ju .
9: ei tea , aga samas nagu ütleme , kogu see ai maailm neid kudakoore kasutab väga hästi , nii et tegelikult seal peaks olema suur hüpe , aga me ei tea seda . ja samal ajal tuli peole ka siis pikka aega pildilt natukene võib-olla selles kontekstis kadunud olnud AMD , kellel on siis uus Ryzen AI Max Pro 495 protsessor , mille võib-olla suurim erinevus on selles , et nemad lubavad kuni 192 gigabaiti mälu , mis on kuus , noh , ikkagi nagu väga suur hulk võrreldes teistega veel rohkem . ja kui me nüüd räägime hindadest , siis hindade vahe on selline , et kui RTX arvuti makskonfiguratsioonis umbes $7000 , kus on 128 gigabaiti mälu , siis Apple'i arvuti maksab täpselt samuti $7000 , siis ka see Ryzeni nii-öelda arvuti , kus on siis , ta on , kõik on mõeldud nii-öelda sülearvutitesse valdavalt , kuigi Apple'i puhul on ka need miniarvutid ja teistel samuti tegelikult tulevad need miniarvutid , siis on see samuti $7000 . aga nüüd erinevus selle AMD-ga on see , et ühest küljest ta pakub rohkem mälu ja saad veel suurema mudeli sisse laadida , aga miinus on see , et ta kasutab nii palju aeglasemat mälu , et täna on vähem poole aeglasem , kui on see RTX või siis Apple'i nagu arvuti , et selles mõttes on see nagu põnev moment , et ühest küljest nagu rohkem , aga teisest küljest nagu vähem , et küsimus , mida sul vaja on . ja samal ajal oodatakse turule ka väga uut tegijat nagu Xiaomi AI Cube'i , mis peaks jälle tulema omamoodi nagu teiste nagu parameetritega , mis sealt tuleb , me tegelikult täna veel ei tea , aga kui te tahate kodus mudelit jooksutada , siis tõesti , teil valikuid on väga palju , kui teil on kiire , kui teil on raha , ostke ikkagi videokaardid , liitke need kokku , te saate nagu ikkagi kordades suurema kiiruse , aga miinus on selles , et see ei ole teil seljakotis kaasas . see , et te saate seljakotis kaasa võtta sellise nagu võimsa arvuti , kus need mudelid sisse mahuvad , on vinge , aga nüüd on küsimus , et kui palju sa ilma internetit oled , võib-olla on kavalam osta see $600 laptop ja panna see kuskile laua alla sooja tootma .
8: Nojah , noh , siin on muidugi see küsimus ikkagi , et miks peaks üldse inimesel olema vajadus kodus endal nagu mingisugust mudelit jooksutada , et noh , kui sa ei taha sellega teha mingit väga spetsiifilist tööd , ütleme nii , tavainimesel , eks , et tavainimesel , ma arvan , ikkagi piisab sellest , et ta nii-öelda saab sellele mudelile ligi üle interneti , kõikidest nendest device'idest ja kõikide nende
9: tarkvarade ma arvan , et sul on 15 argumenti selle jaoks , ma võin genereerida kilekotiga sulle need lausa .
8: tavainimese jaoks , ma mõtlen , ma räägin ettevõtte jaoks , ma saan aru , et sul on mingid andmed , mida sa ei taha avaldada .
9: küsimus on selles , millega see tavainimene tegeleb , et kus sa tõesti tahad küsida umbes , et noh , et kuidas me täna võiks kohvi teha või tee mul märkmeid , noh , tasuline teenus , sa saad $10 kuus või $20 kuus , no piisavalt kõike ja pluss on see , et need internetis olevad mudelid on ikkagi nagu palju vingema tasemega kui need , mis saad alla laadida 9/10. Alla laadetavad on küll väga-väga vinged, aga argumendid, kui sa kasutad väga suures koguses ja tõesti sa nagu ei taha mõelda selle peale, et ei tea, kas ma see kuus on $2000 või $15,000 arve, siis noh, kodus olev, aga maksimaalne on see, mis su elektrit kulutada suudab.
8: Just, kõik. aga teiselt poolt on see, et kiirus on ka nagu piiratud sellega, et mis
9: on. Su ja mudeli võimekus on piiratud. Mõlemale pool on argument, aga kui sa tahad olla sõltumatu, vaata näiteks ka interneti mudelite miinus on selles, et nad teevad tihti peale muudatuse, aga seal on vaja stabiilset keskkonda. Paned kodus püsti, sa tead, mis moodi ta töötab, ta teeb oma ühte kindlat funktsiooni, see ei muutu. Jällegi, sa oled stabiilse keskkond. No, vahet ei ole, tegelikult ma arvan, et igaüks seda ise mõelda, aga need case, kus sa tahad olla sõltumatu, võib olla ka väga palju. Mis iganes, andmelekke riskid, kõik muud asjad, sa ei taha, et pealt kuulatakse mind. No, palun väga, pane ja, kodus püsti. No,
8: just aga, need ei ole nagu väga kodukasutaja case'id.
9: Ma ei tea, vaat sõltub inimesest.
10: See tava inimesele ei ole sellised asju vaja.
8: Küsimus on, et mida sa täpselt sa ikkagi kodus teed, et kui sa teed midagi kahtlast, siis
10: see kõlab selline. Mina olen tava inimene, aga mul on keldris siuksed süsteemid, sest et ma kardan, mind kuulatakse pealt ja nii edasi ja nii edasi.
9: Ja no võib-olla see kodulabori fänn, selles mõttes, need argumentid võid on palju olla. Päeva lõpuks on raha küsimus.
8: Aga noh, lõppkokkuvõttes see on tõsi, et noh, siin on, ma arvan, mitu osapoolt sellele asjale, et lõppkokkuvõttes, kui me räägime sellest, et see AI plahvatus ikkagi nagu ühel hetkel peab massidesse jõudma, eks, ja noh, siis tõenäoliselt ikkagi üks lähenemine sellel on, et ta peab liikuma noh, nii öelda edge seadmetesse ehk ta peab igale poole nagu kohale jõudma et noh, et see, et me kuskil kesksetes andmekeskustes seda ainult teeme on nagu ikkagi noh ma ei tea, kui jätkusuutlik
9: see siis on. Tegelikult ma arvan, et see hübriid on paratamatu ongi reaalsus. Et sa teedki suured arvutused, teedki nagu vanasti superarvutites ja lihtsad arvutused teed seal kohalikus seadmes. Ega need telefonideski on täna juba tegelikult päris arvestatav AI võimekus, on võimalik mudelid alla laadida, teha offline'is. Aga noh, jällegi, mis küsimus siis sa parasugu lahendad?
8: Näiteks sellest on ju, et möödunud nädalal Google siis küll tõsi küll ainult Macile lanseeris siis sellise asja nagu AI Edge Foresight ja see on siis app, mis teeb põhimõtteliselt AI abil siis märkmeid, noh, neid äppe on tegelikult täna juba turul hästi palju, aga enamus nende äppide probleem on see, et nad ikkagi selleks, et noh, nad siis istuvad teie koosolekuleks, kuulavad, mida räägitakse ja siis panevad asjad kirja ja noh, teevad sealt võibolla veel mingisuguse kokkuvõtte ja nii edasi, aga enamus nende probleem on see, et nad pöörduvad nagu selle kokkuvõtte tegemiseks ja võibolla isegi selleks, et aru saada, mida räägiti kuhugi interneti mingisuguse teenuse poole ja noh, teie andmed nagu liiguvad, eks, kuhugi tundmatusse serverisse. Ja nüüd, kui te kasutate näiteks seda, siis noh, kõik need, kes on siiamaani kartnud ja ei ole tahtnud oma koosolekutel siis kasutada mingisugust teie AI abimeest, palun väga, võtke see töötab teie masinas, kuhugi koju ei raporteeri, nii et noh, sellised võimalused tekivad. Aga ma arvan, et siit ongi vist mõistlik minna ka nagu üldse siis laiemalt tehisintellekti maailma möödunud nädala uudiste juurde ja ma arvan, et seal oli ka päris palju huvitavaid asju, et esiteks Google, kes on olnud siis AI agentide osas pikalt järgi jooks ja siis lõpuks siis andis teada, et ka Gemini AI agent on olemas, mida siis saab täpselt samamoodi nagu kõikide teiste siis AI firmade agente kasutada. ChatGPT tegi väga suure uuenduse, lisas siis intelligentse kasutajaliidese, noh, mis tähendab seda, et kui ChatGPT oli siiamaani olnud ikkagi põhiliselt nagu väga tekstipõhine selline keskkond, eks, et kus sa suhtled, siis nüüd ta suudab noh, vastusena kuvada teile ka mingisuguseid, noh, ma ei tea, interaktiivseid graafikuid, mingisuguseid väikseid abimehi, mis seletavad ära tegelikult, kuidas asjad käivad. Nii et ma arvan, et see on, noh, ütleme selline võibolla teed näitav omaduseks, mis tõenäoliselt siis moel või teisel tekib igale poole mujale ka.
9: Kus üks asi, mida võibolla tahaks mainida, on see, et kõige need mudelid on igal pool ühesugused, siis järjest rohkem tegelikult nende liidestega, millega on mugavam neid asju kasutusele võtta, sellepärast, et sa võid ükskõik mis mudeliga täna ükskõik mida endale ehitada ja liidestada, aga see on tihti peale ükkene pusserdamine ja näiteks Crockpot sai just endale oma isikliku e-maili aadressi, et sa ei pea hakkama ise enda aadressi tule ligida, et sa pääsu tegema uusi poiska looma, tal on kohe kaasas, saadad tal e-maili, hakkab asju tegema.
8: Jaa, ma arvan, et tegelikult paar olulist asja veel, et matemaatikas on ikkagi tehisintelligents lööb laineid ja Google siis andis teada sellest, et DeepMindi siis selleks spetsiaalselt ehitatud ai lahendus lahendas siis 9 kuulsat Paul Erdose poolt siis defineeritud matemaatilist probleemi, mida siiamaani ei ole suudetud lahendada. Seal on juba 56 aastat mööda läinud siis sellest, et keegi ei ole suutnud neid teoreeme ära tõestada. Nüüd on siis Google DeepMind selle ära teinud ja siis sellele vastuseks andis OpenAI teada, et siis nende seni veel avaldamata mudel on siis kirjutanud 722 erinevat teadusartiklit matemaatiliste probleemide osas, milles siis küll mõni päev hiljem 3 tükki võeti tagasi öelda, et need on vigased, aga et ikkagi see kogus nagu millega täna tehisintellekt nagu matemaatika, ütleme siis probleeme ja lahendamata probleeme lahendab on ikkagi nagu ausalt öeldes hoomamatu. Ja võib-olla mõnevõrra huvitavalt siis möödunud nädalal ka Vitalik Buterin, kes on teatavasti Ethereumi looja, võttis siis sõna ja ütles, et tema nägemuses ei ole enam võib-olla krüptorahade ohuks üldsegi kvantarvutid, mis tulevad kunagi tulevikus, vaid pigem ta näeb seda, et need samad tehisintellekti abil tehtud kiiret arengud matemaatikas võivad hakata ohustama siis krüptorahade

0: on TechCraft ja siis näiteks Adobe tarkvaradest on näiteks Lightroomi asemel Lightcraft ja Filmcraft näiteks ja siis Photoshopi asemel Photocraft ja After Effectsi jaoks. Ühesõnaga on tohtud avatud lähtekoodiga uus tarkvara, millega on võimalik siis justkui tasuta asendada need kallid tarkvarad. Nende kohta küll öeldakse, et on täna väga varased peetad ja selles mõttes, et nagu väga paljude probleemidega, aga siiski nagu on lahe,
1: et... Aga need... oluline on siin juures minu arust mainida seda, et need on ikkagi teinud, noh, näiteks need samad Adobe siis kogu selle tema ökosüsteemi asenduse tegi tegelikult üks mees tehisintellekti abil ja kirjutas need Rustis, mis on teatavasti väga kiire programmeerimiskeel. Nii et...
0: Tegelikult on väga-väga sarnase tulemusega kiirusemates.
1: Tulevikus ikkagi saame tõenäoliselt aina rohkem näha seda, et keegi lahendab mingisuguse olemasoleva probleemi endale sobival moel, eks? Ja mis endale sobiv mood võib olla erinevad, et ei taha maksta, tahan mingit spetsiifilist funksionaalsust, mida ei ole ja nii edasi.
2: Ja kui tahad rohkem suuremaid funksionaalsusi, siis võid ju maksta ja osta endale selle teise versiooni.
1: Võib viitsi teha, eks?
0: No muidugi ma seda isiklikult väga ei usu, et me hakkame nüüd kõik endale oma Photoshopi progemas, et see tootmine on ikkagi väga-väga suur ja vaevarikas protsess. Aga selles mõttes on lahe,
1: ja, ei, aga, noh, aga kui sa mõtled selle peale, et Adobe on teinud seda 40 aastat. Ja 40 aastat nagu väga suurt tööd ja seal on nagu tuhandeid insenere. Ja nüüd nagu, okei, kindlasti see üks mees ei teinud seda nagu samal tasemel nagu Adobe, eks, kaugel sellest. Aga see, et sa üldse ühe inimesena suudad teha midagi, mida on teinud suur ettevõtte nagu tuhande võibolla kümnete tuhandete inseneridega nagu kümnete aastate vältel, tõenäoliselt nagu mingisuguse paari kuu vältel, sellepärast, et ma arvan, et aasta tagasi tegelikult ei olnud veel selliseid tehisintellektööristu, millega ta üldse oleks saanud seda teha enne. Siis see on ikkagi nagu, ma ei tea.
2: Väga vinge saavutus.
1: Väga vinge saavutus.
0: Tegelikult konkurents igal juhul areneb ja mõnes mõttes on ka Adobe'le kasulik, aga Adobe ka ei maga, aga nemad teevad asju juurde ja kui keegi muretseb, et kas nüüd Adobe'l on pahasti, siis ma arvan, ei ole. Neil on ikkagi tugev kliendibaas ja miljon põhjust, miks tegelikult nende toode on parem. Aga see on see maailm, kus me elame. Võimalused tulevad.
1: Ja võibolla siis natuke veel open source ja open weight mudelitest ka, et kui Ameerika on olnud siis pika aega selline nagu just kui siis kinniste mudelite mängumaa ja kõik, mida me Ameerikas teame, on ikkagi nagu suured frontier mudelid, mida tegelikult, mis on kommertsmudelid, mida kuidagi vabavaraliselt kasutada ei saa, viimati Meta oma laamadega oli siis pakkus neid vabavaraliseks kasutamiseks, aga minu arust Meta ikkagi täna laamat väga edasi ei arenda. Aga nüüd on siis ikkagi Ameerikas tulnud uus AI firma Reflection AI, kes siis lanseeris oma vabavaralise mudeli Beam ja nüüd on küll juba selgunud, et Nvidia on neid peaaegu võtmist juba ära ostmas, sest Nvidia tahtavasti enda alla on kogunud siis terve hulga vabavaralisi mudeleid, on ju ka Nemotron, eks, mida päris palju kasutatakse, on Nvidia oma, mis on ka samamoodi vabavaraline. Aga mis on võibolla Euroopa inimestele väga oluline, et siis Mistral, kellest mõnda aega pole võibolla midagi kuulda olnud, tuli ikkagi välja väga suure triljoni parameetrise mudeliga Mistral Large 4 või Mistral Large 4 ja mis nende väitel vähemalt on ikkagi siis üsna lähedal nendele Frontier mudelitele, kas siis Hiina avatud lähtekoodiga või siis Ameerika kinnise koodiga mudelitele. Ja seda on võimalik siis kõigil täpselt niimoodi kasutada nagu tahate ja nüüd tekib see sama küsimus, et kui teil on mingil põhjusel vaja, eks, omada oma mudelit, mida te tahate enda juures jooksutada, enda jaoks treenida ja kus te tahate olla kindlad, et andmed kuhugi ei leki, siis palun väga, Euroopas on selline mudel olemas, tõmmake endale Mistral Large 4 ja saate toimetada.
3: Masayoshi Sugita legendaarne fotonäitus David Bowie'st Poco Popkunstimuuseumis. Piletid veebilehelt poco.art.
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Nii kiiresti!
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja.

0: Parima valiku Prismiani kaableid leiad S-Pikka müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, S-Pikka, Eesti parim.
1: Täna reporteris. Missir Luu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist. Nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
3: Kuku Raadio. Digitund.
4: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
5: Digitund jätkab stuudios jätkuvalt Andrus Raudsalu, Indrek Vaheoja ja Mait Ahvenoo ja nüüd on meil külas Maile Mölder, kes on Telia Eesti kliendiväärtuse juht ja me räägime Mailega kahest huvitavast nagu teemast, et üks asi on see, et neil on uus selline lahe teenus nagu kontoriite teenus, et me räägime, mis asi see on, aga teisest küljest me räägime võibolla ka nagu sellest arendusettevõttele või üldse klassikalisele ettevõttele huvitavast rakursist, et kuidas uut teenust läbi, noh, kuidas too teenuse disain üldsegi välja näeb, mis sammud selle jaoks on vajalikud ja kuidas üldse on võimalik nagu teenused mõistlikult tänapäeval arendada või mis on üksed head praktikad on ja Maile, võtame korraks otsast peale siis kõigepealt lahti, et mis on see teenus, mida te täna siis turule toonud olete?
6: Ja kontor IT on siis selline baas või tervik teenus igale ärile ja seni, kui nii Telia toimetab ju väga suurte äriklientidega ja me oleme IT-partner ja küberi lahenduste pakkuja väga mitmetele klientidele, nad on teadlikud klientid, neil on IT-juhid, nad tellivad, nad teavad, mida neil vaja on, nad panevad kokku erinevatest tükkidest enda ettevõttele head lahendused, aga elu on läinud edasi ja tegelikult IT, küberturvalisus, tehnoloogia üldiselt ei ole enam ainult suurte ettevõtete luksuskaup. See on iga äri baas vajadus. Ja kontor IT on olnud või noh, oma sellises olemuslikus, et luua see lihtsus ja selgus keskmisele ärile, see on olnud teljas mitmet inimeste peas juba ammu. Lihtsalt nüüd on tõesti sündinud see teenus ja saanud see valmis.
5: Minust tegelikult ongi suurem probleem täna selles, et me kõik, me saa isegi toimida riigis ilma ühegi võimaluselt, et mul ei ole töö juures arvut, et meil peab see olema, me peame seda kasutama, aga selle baas taseme nagu juurutame, et mis on need hea korra asjad, mida peaks arvutis korda tegema. No sorry, kui ma olen kolme mehe firma või isegi mõel hulle, ma olen ühe mehe firma. Mul ei ole selle IT-spetsialisti, keda appi kutsud, et kuuled, et kuidas ma selle Excel esimene kord sen ära seadest, need andmed ei lekiks, eks? Et, nagu, mida ma siin tegema pean selle jaoks, et seda arvutit üldse õigesti kasutada, et selles mõttes ma saan aru, et teie teenus on selline, mida on võimalik siis mugavalt paigaldada keskusel ettevõttele ilma, et sa peaksid nagu tegelema sellega, et üldse aru saada, mida mul sinna vaja läheb.
6: Ja no just nimelt, et see oligi meie hüpotes ka, et kliendid ehk ise ei oska. Noh, loomulikult me valideerisime, sellest saame ka rääkida, kuidas me see teenus sündis, aga tegelikult me ütlemegi äri kliendile, kellele ei ole IT-spetsialisti ja kellel tavapäraselt on olnud see IT-juht, spetsialist, assistent, on tegevjuht. Tema peab seadistama uue töötaja arvuti, tema peab teadma, milliseid küberilahendusi panna, milliseid IT-teenuseid sinna, kas tellida või ise, kõige hullem ise teha. Ta ei oska. Tal on vähe aega ja tema põhiroll on ju tegelikult vaadata, et tema äri kasvaks, tema äri õnnestuks, temal on vaja rääkida tarnijatega, klientidega ja panna oma energia hoopis mujale. Aga paraku sellised IT-keerukused toovad nii palju närvikulu, seda me kuuleme tegelikult ka praegu oma klientide poole pealt, kuidas see on, ma ei oska, ma ei tea. Ja siis tegelikult me tegimegi sellise teenuse, kus me ütleme klendile hästi. Me paneme sul asjad tööle, paneme turvaliselt tööle ja õiged asjad, mida on vaja sinna toetamaks äriturvalisust, paneme ka juurde.
5: Minust ütlesid väga lahedasti, et ettevõtte juht vahel teeb seda ja tegelikult see on minust üsna, ma ei tahaks öelda, et sümptomaatiline, aga väike ettevõtte puhul. Ma olen väga hästi kuidagi kellegi poolt kuulnud sõnastust, et midagi teha ole. Mina tegev juhina, et põhimõtteliselt teen ära kõik selle töö, mille jaoks mul töötajaid ei ole. Et noh, et ma koristan vajadusel, eks ju, panen arvuti püsti, mis iganes värban, aga samal ajal äritegevus, mis millega peaks kõige rohkem tegelema, sellega loomulikult ta tegeleb ka, aga noh, kui palju tal vähem aega jääb tänu sellele, et on vaja tegeleda mingi jabur asjaga, et noh, ma ei tea, printer ei tööta. Ja kui suur spetsialist sa jõuad olla nendes kõikides küsimustes, on asju, et noh, tõesti võibolla koristamise puhul ei pea nagu 10 eksamit tegema, aga kui me räägime näiteks IT-st, ja see ei ole enam ammu arvuti, ja sul on ju Office 365 näiteks, sul on vaja mingisugused pilveteenused, e-maili teenused, sa oled nüüd ühe klikiga endale võtnud, aga aru saada üldse, et mida ma seal sees kõike häälestada saan, pean, võin, see on tegelikult palju keerulisem, kui lihtsalt printer tööle panna.
6: Just, et no, ta on täpselt, et see on nii sellega, kuidas sa enda mõne litsentsi võtad kasutusele Microsoftis, võtad kodust teleka, paned need linnuksed sinna yes. Ja mis juhtub on see, et sa oled avatud kogu maailmale, keegi neid turvalisuse seadistu ise ei oska panna, me keegi ei oska panna. Ja tegelikult see tõttu me noh, teemegi ära teenuse raames ju turvalisuse seadistu, et mis aitavad sul tagada selle, et kui sa saadad oma, ma ei tea, kolleegile linki dokumentile, siis noh, sealt hakkame juba harjutama, et me ei saada enam manusõna kliendile faile, me saadame lingi, lingil on mingisugune aeg, kui see on üldse aktiivne, siis sealt nagu kaob ära õigus sellel üldse läheneda, et see kõik need tegevuslikused alused ongi, mis loovad ettevõttes turvalisuse.
5: Just selles minu arust on üks huvitav aspekt juures, et tihti peale võib juhtuda, et minu ettevõttes näiteks sedasi failide jagamine on okei, sinu ettevõttes ei ole. Ja miks on niimoodi, et üks on siis see, et me oleme nagu leidnud, et tegelikult see tehnoloogia just kui taga on tervikuna turvaline, aga nüüd on küsimus, millega sa seda ümbritsed, miks see sinu juures on turvaline valik ja miks see minu juures ei ole, et ma olen valinud teise turvalise strateegia. Ja tihti peale niimoodi, et kui ma lihtsalt lähtun sellest, mida keegi kuskil siin rääkis, ostsin endale ilusa turvaruuteri, pani mingisuguse turvaseadistuse, siis see ei pruugi minu jaoks veel tegelikult töötada, sest ümbritsev selle jaoks ei ole tehtud. Et selles mõttes jällegi oluline, et teaksid, mida teha.
6: Just, no see kasutaja või ütleme töötaja või inimene on ju üleüldse kõige suurem küberrisk üldse. Et see ei ole ainult Microsoftis, kuidas ma faile jagan või mida ma saadan või kuhu ma vajutan. Et noh, pigem ongi see, et milliseid linke ma üldse avan, mida ma teen, mida ma ei tee. Sellepärast tegelikult me panime teenusi sisse ka küberkoolituse. Et küberkoolitus on ju väga erinevaid. On sellised, et tuleb õpetaja klassi ette ja kord aastas läbime ja siis lähme tagasi tööle ja peamaas künname vagu edasi ja tegelikult ei mõtle rohkem nagu nende ohtude peale. Et noh, meie teenuse sees on selline igakuune koolitusamps, tuleb väike õppetund, õpid ära, teed läbi ja hoiab kogu aeg sind valvsana.
5: Ja see on mingi koolitus, mulle nädal aega töötaja ära, lihtsalt üks väike amps lõunaaeg teen väikse koolituse.
6: No täpselt hommikul, kus iganes, et see on kiirelt läbitav ja erinevad teemad on niimoodi kogu aeg üleval. Et noh, mida me kahjuks kuuleme kliendi poolt, et võibolla, noh, mul seda koolitust pole vaja. Et siin lasub jällegi nagu natuke meil ka roll, et kuidas me oma kliente mõnes mõttes pehmelt saame ju harida ja nagu inspireerida sellega, et tead, et poole sinu ettevõtte turvalisuses tagab ikkagi teadlik ja oskuslik töötaja. Et kui sa oma PIN-koode ei jaga, siis see on juba suur asi, aga noh, ole valvas, ära tee seda, et see tõttu me leiame, et töötaja harimine on täpselt samasugune tehnoloogiariski maandamine, nagu iga teine või ma ei tea, vahavara tõrje sinu seadmes või midagi, et või see, et su andmed oleksid kindlasti varundatud, sest kui keegi kas pahatahtlikult või kogemata või krüpteerib su andmed ära, siis sul on vähemalt see meelerahu, et hea küll, mul on varundus, mu pilves olevad asjad on varundatud, nendega ei saa midagi juhtuda. Ehk et noh, me tegelikult selles kontoriite teenuses, seal on küll kolm taset, seal on selline hästi basic, ja ka selline tummisem lõpus, aga no see keskmine tuumik, ehk see turvalisus on tõesti kokku pandud niimoodi, et nendele nagu tabureti kolmele jalale toetuv, et sul on ikkagi andmed varundatud, sul on inimesed ära koolitatud, nad on teadlikud, see ohurisk on maha võetud ja seadmes, ehk kuna see on arvuti töökohaga seotud teenus, siis sinu seade, sinu pilv on turvatarkvaraga tegelikult varustatud ja see on üles ehitud Microsofti peale, ja Defender teeb sinu eest nii-öelda seda scanningut, aga meie siis vaatame ka need alarmid nii-öelda üle, mis on punases või ka blokeerime väga, väga halva tegevuse eos.
5: Palun, kas sa teeksid väikse ülevaate meile sellisest teenusest üldse, et mis seal kontoriite teenuses veel sees on, et see koolitus oli mulle täitsa uus rakurss ja ma isegi oma mõttes ei olnud nii kaugel, et selline teenus on ka seal sees, et milles see koosneb?
6: No ongi, et tegelikult me mõtlesime või noh, vaadates kõikide noh, äriklientide peale üleüldiselt ka või mis tagab turvalisuse, nagu ma ütlesin, on ju, et sul on vaja andmed ära varundada, inimesed peavad olema oskuslikud ja seadmes peab olema tarkvara, mis sind paha laste vastu ju kaitseb, et sul kogu aeg meid ju rünnatakse, et ka Telial on ju laiaulatuslik selline turvalisuse tase, et me alustame kontori internetis, kus meil on juba turvafilter sees, mis võtab osa pahalasi maha, siis me liigume seadmesse, meil on arvutis ja pilveruumis on meil pahavara kaitse, jälle Defender Microsofti Business Premiumiga kaasas käiv nii-öelda turvatarkvara siis kaitseb juba meie seadet. Ja me panimegi kõik kokku ehk ja lisasime sinna siis ka selle helpdeski või siis meie inimesed, kes tegelikult igapäevaselt klient aitavad, aitavad nii arvutiga seotud küsimustes kui ka siis Microsofti tarkvara, kontori tarkvaraga seotud küsimustes, turvatarkvara ka ja sündiski kontoriite turvalisuse nöelda, pakett või teenus.
5: Ma saan aru, et see ei ole ainult Windowsi kasutajatele?
6: Ei, jah, sinna saab võtta nii Apple arvutit kui Windows arvutit täitsa ilusasti. Kõik.
5: Mõnest on aust oluline, tihti peale me kipume mõtlema, et ainult Windows on see, mida me kasutame ja siis kui on Apple arvuti asjad, siis pead ise hakkama saama, et tegelikult ka seal on tegelikult tugev vajav, sest teenus on väga kitsaks. Aga teeme siin kohal väikse reklaamipausi ja oleme peagi tagasi.
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
9: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
10: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
3: Kuku Raadio. Digitund.
4: Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
5: Digitunni viimane vööland ja meil on külas Maile Mölder, kellega me räägime teenuse disainist. Ja kui me rääkisime eelmised lõigus, et kuidas siis, mis on see teenus, mida Telia siis antud juhul on loonud, siis me nüüd räägime natuke teisest poolest, et kui ma tahaksin ettevõttes teha uue teenuse, siis millest peaks üldse alustama uue teenuse loomisel?
6: Jaa, no Telias on selles mõttes nagu hästi kuidagi igapäevane see, et me kliendi vajadusi ikkagi kogu aeg jälgime ja klientidega räägime. Üleüldiselt on ka teenusdisain ju muutumas üha populaarsemaks ja me räägime alati teenuste loomisel, kuidas klienti tuleb kuulata. No kõige lihtsam ongi see võibolla, et kui sa ei lähe mingit suurt nagu süsteemi kohe looma, no alusta sellest, et sa võtad kliendile, ma ei tea, elistad ja küsid, aga kuidas sa toimetad. Et, ja eks alati on ka see, et mida sa küsid, seda sa saad, seega tasub küsida päriselt kliendi kohta, kuidas ta käitub, mida ta päriselt teeb, millal ta viimati tegi mingeid tegevusi ja selle pealt siis hakata vaikselt nagu järeldusi tegema. Et teenuse disain iseeneslikult on nagu põhjalik süsteem, aga...
5: Ega selle jaoks, et jõuda nüüd ideest teostuseni, ajuta aru saada, et kas see idee, mida te realiseerima hakkate, kaua võtab selline idee valideerimine aega? Kas see on sükkene nagu 2 nädalat, 3 kuud, aasta, 3 aastat?
6: No idee valideerimine iseenest on kiire, aga kogu see protsess, noh, meie puhul on, me oleme aasta otsa teinud seda teenust ikkagi, et see võtab aega. Võibolla see võtab ka meil aega, kuna meil hetkel on nagu lihtsalt organisatsioon suurem, osapooli on rohkem. Igas äris on võimalik teha selliseid samme nüüd, võibolla kui see kohe teenuseni, ma ei oska siin nagu ajaperspektiivi öelda. Ma arvan, et väiksemad ettevõtted, kes on ja need positsioonid, kes on klendil hästi lähedal, neil on isegi nagu kergem, sest noh, klendi ajal on kogu aeg nende kõrvus. Kui sa oled mingis sellises ametis, kus sa võibolla oled klendist kaugemal, noh, Eestis ka avalik sektor, riigiasutused, suuremad organisatsioonid, siis nendel on nagu see protsess võib-olla ikkem, sest sa pead spetsiaalselt minema, sa pead nagu klendiga rääkima, kuulama, võib-olla andmeid natukene kaevama, mis seal üldse toimub, kes mida kasutab, mida ei kasuta. Ja võtab kauem aega, aga jah, väiksematel on kindlasti kiire.
11: Minu arvates... ma veel korra täpsustuseks tahaks küsida seda, et kui sa nüüd hindad seda aega, eks, et, noh, et üks oli see, et te nagu saite teada lõpuks, mida siis klient ootab ja siis tegite teenuse valmis. Noh, kuma peale rohkem aega või nagu siis energiat kulub, et kas selle peale, et tegelikult aru saada, mis on kliendi vajadused või siis selle peale, ja noh, ütleme võibolla sealt siis tuletada see, mida tal tegelikult vaja on ja siis see teenus välja mõelda või siis päriselt selle asja valmis tegemiseks. Oskad sa no, umbes mõtleks, öelda?
6: Et... Jah, valmis tegemine võtab isegi nagu ikka kauem aega, selles mõttes, et seal on juba tehnoloogiliselt noh , meie teenuse puhul nii palju erinevaid tükke , mida sa pead nagu süsteemis niimoodi arendama , et see hakkaks koos töötama . aga kliendi jah , mis see teenusdisain , ma korra lihtsalt mainin , see on teemant , topeltteemanti mudel , mida me kasutame , see on see , et kõigepealt jah , tõesti vaatame suuri andmeid , me vaatame , mida meie teised kliendid sarnaste teenuste peal teevad , millised nad on , siis me teeme hüpoteesid , meil on mingi probleem , ega me ise ju ei tea , kas see on ka kliendi probleem või ainult meie arvamus , me lähme valideerime probleemi , saame kinnituse , teeme lahenduse ja siis me lähme testime seda lahendust ka kliendi peal ja siis me hakkame arendama . et noh , see algus on , on selline noh , kui põhjalikult teed .
5: no klassikalises mõttes see , mis sa kirjeldad , on ka mõnes mõttes võib-olla uue ettevõtte alustamine , eks ju , sest tihtipeale minnaksegi ühe teenusega ja siis on see , selle peale kogu see turu-uuring ära teha , no ma kujutan ette , seal on veel hunnik samme , sa pead ju ka juriidika selgeks tegema , et mis regulatsioonid selles teenuses võib-olla kaasnevad kõikide niisuguste küsimustega , mis on need valdkonnad , mis sa pead üldse läbi käima uue teenuse alustamisel , et ma kujutan ette , tihtipeale noore alustajana võib-olla sa isegi ei mõtle selle pealt , sul on mingisugused vastutusalad näiteks ja mingid riskid ja võib-olla peaks riskikindlustuse kuskilt võtma ja et mis see antud teenuse puhul , mis on need kõik küsimused , mis te pidite lisaks lahkama selleks , et lihtsalt minna kellelegi arvutit seadistama ?
6: no ega juriidika ongi nagu see , et noh , meil ei ole selline teenus , mis oleks väga regulatiivne , et noh , õnneks , et kui sa lähed jah , mingit regulatsiooni vastu tegema , siis loomulikult sa pead nagu minema juriidikasse rohkem , et meil nii suurt keerukust
5: kui klient teeb näiteks , et oletame , turvaintsidendiga sisse , siis ta ütleb kohe , et oot , aga mul oli ju mingi teenus ja nemad ju on teinud mulle hea praktika , aga noh , päeva lõpuks me ju kõik teame , et noh , küberturvalisust sajaprotsendilisest ei eksisteerigi , me lihtsalt teeme oma parima , et katta ära sellised 90-st sajast juhtumist 90, et need mingid teatud kirjad , mis tulevad , et need ei ava neegi , eks ju , aga see 10% riski on väga suur risk endiselt , eks ju , ja nüüd yeah. mis sellega kaasneb , kui mingi vastutus .
6: absoluutselt ja see ongi ju , me oleme kõik selle ja meie võtame ka vastutuse klienti nagu informeerida sellest , et küberturvalisus tegelikult ei ole kunagi 100% võimalik , et alati võib kuskilt midagi juhtuda , on ju . et meie saame anda lihtsalt selle kaitse , mis annab sulle nagu ligi 80% sinu ärist on kaitstud teatud nagu lahendusi kasutades , et kui sa seda üldse ei tee , siis on olukord ju veel halvem . aga kui sa küsid , et keda me kõik kaasanud oleme , siis loomulikult , et noh , meil on ikkagi ju organisatsioonis kõik see know-how olemas , meil on küberinimesed , kes tegelikult ütlevad , mis lahendused , kuidas tööle panna , kõik see , millised seadistused , mis on Microsofti parimad praktikad , mida me rakendame , me juriidikaga absoluutselt vaatame alati kliendi nagu poole läbi , et aga kui tekib see küsimus , kuidas siis ikkagi on kliendile selge , et meie eesmärk on luua teenus selliselt , et see oleks hästi selge ja lihtne , mõistetav ja ka oleks juriidiliselt kenasti nagu vormistatud nii , et tegelikult ma ei tea , et klient saab aru , mida ta ostab , see on hästi oluline meile , et me paneme kõik need teenustingimustes ju alati kirja ja siis noh , ka vajadusel selgitame üle kliendile , et
5: mulle tundub , et selliste küsimuste küsimine võib lõppeda ka vahel sellega , et see kõik tundub ju nii roosiline , te käisite , küsisite küberturbeeksperdi käest , siis käisite raamatupidamise juures ja igal pool ja kõik on nii kuidagi toetavad . minu arust on alati niimoodi , nii kui sa hakkad midagi uut tegema , siis kõik räägivad sulle , kui nõme see on või raske see on , ära üldse hakkagi tegema .
6: ma lootsin , et sa ei puuduta seda teemat . aga tõesti , et ühe nagu uuenduse loomine , on see uus teenus või mingisuguse protsessi lihtsustamine või mingisuguse asja keerukuse noh , muutmine , see on tegelikult selline muutuste juhtimise rada ja see on nüüd , see ei ole nüüd ütleme võib-olla selline riskide maandamine , aga see on ikkagi kommunikatsioon , see on inimeste kaasamine , see on toetamine sageli , paljude inimeste võib-olla nende mugavusest väljatoomine , julgustamine sageli , et me teeme õiget asja , ära muretse , kõik läheb hästi , et noh , kuidagi seal on väga palju emotsionaalset juures .
5: kas oskad selle põhjal ka nüüd öelda , mis on võib-olla levinud viga , mida ettevõtted uusi teenuseid luues teevad , et kas tehakse midagi liiga kiiresti , kuulatakse klienti liiga vähe , ollakse ise oma kesksed või vastupidi , kuulatakse liiga palju ja sellepärast üritatakse teha asju , mida tegelikult kõigil ei olnudki tegelikult vaja , see on ainult ühe kliendi häda .
6: jaa , see on väga õige , et tegelikult üks klient ja kliendi , osa kliendi hääli on lihtsalt hästi valjud ja mõned ütlevadki , kuidas kõik on halvasti , et tasub alati kriitiliselt suhtuda võib-olla kõige lärmakamatesse häältesse .
5: see on see häälekas vähemus
6: . Just , et võtta teadmiseks , aga siiski nagu hinnata , rahulikult mõelda , mis see mõju on , mida ma loon , kui paljudel see probleem on ja sealt nagu siis teha selliseid ka ikkagi ratsionaalseid otsuseid , et mitte hakata kohe kõigile kõike lahendama et ma , see on üks oht ja vaata , kui sa oled nagu äris , kus sa tahad saada seda klienti väga , siis sa oled nõus noh , sageli tegema väga palju . et aga kui sa tahad luua teenuse , mis kasvab ja mis sobib paljudele , siis seal tuleb seda enda nagu võib-olla noh , ennast rahustada ka sellega , et hästi , siin temale ei sobinud praegu see teenus , aga võib-olla kunagi sobib , et noh , see hästi keeruline on teenuseid luua nüüd just nagu digitaalseid teenuseid nagu kandiliseks . sest et seal on nii palju servakesi , kus sa tahaksid kliendile nagu vastu tulla , aga iga töötund on jälle kellegi kuskil efektiivsuse nagu jällegi võimatu võib-olla võtta selle inimese aega , mis tähendab , et see on vahel ka emotsionaalselt keeruline , kui sa tahad nagu olla kõigi jaoks hea , aga samas sa ei saa olla . ja sa pead olema nagu raamis .
5: Mis sa arvad , mis , kui kiiresti on võimalik üks niisugune teenus üldse kõige kiiremini kokku panna , kui sa tagantjärgi mõtled , et kui palju selle aasta jooksul oli niisugust aega , mis sa nagu õppisid õppimisena , et hakkasid kuskilt minema ja tagantjärgi saad aru , et tegelikult see ei olnud nii vajalik , aga tollel hetkel tundus see kohutavalt tähtis , palju niisuguseid ümber suunamuutusi on vaja teha , et me saaksime aru , mida me tegelikult lahendame ?
6: meie teenuse puhul võib-olla niisugust nagu otsest suuna muutmist ei olnud , meil hakkas , vaata meil Telias on Vunk on selline ärikiirend olnud ammu ja see idee sai Vungis juba hoo sisse 1,5 aastat tagasi , millest see kasvas välja see nagu siis see teenus , aga võib-olla noh , tegelikult on ju tänapäeval väga kiire , te enne rääkisite siin nagu AI-st ja lahendustest , et sa võid endale praegu teenuse ära vibe koodida , veebi püsti panna ja minna sellega laivi , et võib-olla ongi , võib-olla julgustus see meile ka , et tee lahendus ja mine ruttu kliendi juurde .
5: Katseta kiiresti .
6: Et mine katseta , just , ja tekivad küsimused ja lahenda paremini siis tulevikus .
5: Aitäh sulle , Maile , et sa selgitasid meile seda valdkonda , me peame siin kahjuks otsad kokku tõmbama ja kallid kuulajad , teiega kohtume taas nädala pärast .
12: Digitund . Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia .
13: Üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

0: uut tundi ja sinu plaane toetab LHV Väikelaen.
1: Eestil on uus president. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande. Euroopa Liit lisab sanktsioonide nimekirja ligi 1600 Venemaa isikut ja üksust. Eesti jätkab Läti toetamist Valgevene piiril. Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu, sooja on 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vihma. Sooja tuleb homme 7-12 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ülle Madise andis Riigikogu ees ametivande ja astus ametisse vabariigi presidendina. Madise pidas oma esimese kõne riigipeana, kus ta muuhulgas rõhutas isikuvabaduste ja usalduse olulisust. Ta tõi välja, et viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud usaldusele vältimatu tagasilöögi. Muuhulgas märkis president Ülle Madise, et ettevõtjad tuleb vabaks lasta. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelde ega tarbetud bürokraatiat. Kuku Raadio erisaates oli president Alar Karise sisenõunikuna töötanud Toomas Sildam, kes kommenteeris, mis tema jaoks kõnes esile tõusis.
2: Jäid meelde endise uudise ajakirjanikuna sellised konkreetsed asjad. Kokku on lepitud riigikaitse nõukogu toimumise kuupäev, luuakse presidendi mõttekoda, vabariigi president andis lubaduse, et ta kohtub sageli riigikogu liikmete valitsuse põhiseaduslike institutsioonide esindajatega ning andis ka lubaduse, et ta ei astu riigikogu ega ka valitsuse või kohtu asemele. Ja loomulikult tegi kummarduse Eesti kõigile inimestele, Eesti loodusele, Eesti kultuurile, tehisaru targale kasutamisele.
1: Oma esimese välisvisiidi teeb president Ülle Madise kolmapäeval Soome. Kohtumisel president Alexander Stubbiga arutatakse kahepoolseid suhteid, Venemaa agressioonisõda Ukrainas, lähiregiooni julgeoleku olukorda ning NATO-alast koostööd. Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel Luksemburgis kiideti heaks ligi 1600 Venemaa sõjatööstusega seotud isiku ja üksuse lisamine sanktsioonide nimekirja. Lisati üle 740 isiku, kes aitavad kaasa Vene võimekusele jätkata sõda Ukraina vastu. Välisminister Margus Tsahkna sõnul on tegemist seni suurima isikute ja üksuste lisamisega sunnimeetmete hulka. Eesti ametühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi 2027. aasta miinimumpalga üle. Esimesel kohtumisel konkreetsete numbriteni veel ei jõutud. Läbirääkimised jätkuvad järgmises voorus. Käesoleva aasta töötasu alammäär on 946 eurot. Politsei- ja piirivalveamet saatis Läti uue Estpolli meeskonna, et jätkata Läti piirivalve toetamist Valgevene suunalt lähtuva rändesurve tõrjumisel. PPA peadirektori asetäitja Veiko Kommusaare sõnul ei ole Läti-Valgevene piiril toimuv ainult Läti mure, vaid puudutab kogu Euroopa Liidu julgeolekut. Lisaks ametnikele panustab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. NATO Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja kindral Aleksius Grinkevich ütles, et allians peaks Venemaale märku andma oma punastest joontest seoses sabotaasirünnakutega Euroopas. Ta lisas, et oluline on jätkata liitlaste vahelisi konsultatsioone ja mõelda võimalikele vastusammudele. Briti peaministri Andy Burnhami sõnul on selge, et Venemaa sekkus Ühendkuningriigi 2016. aasta vastuolulisse Brexiti referendumisse. Selle tulemusel otsustasid britid napi häälte enamusega Euroopa Liidust lahkuda. Peaminister kutsub nüüd üles otsima uut kokkulepet ja tihedamaid sidemeid Euroopa Liiduga ja tunnistada tuleks tema sõnul karmi tõde, et Brexit tõi Suurbritanniale rohkem kahju kui kasu.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, paiguti tekib udu ja sooja on 3-11 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 7-12 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 9, Pärnus 11 kraadi.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
5: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
6: Hange.ee.
7: Kuku Raadio.
8: Terviseks.
9: Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
1: Tere, hea Kuku kuulaja! Eetris on saade Terviseks ja täna räägime me rinnavähist. Mina olen Miia-Liina Graanat. Oktoober on rinnavähi teadlikkuse kuu ja 15. oktoobril toimub ka üle-euroopaline teavituskampaania Rinnatervisepäev, millega soovitakse tütarlastele ja naistele meelde tuletada tervislike eluviiside tähtsust, rinnavähi ennetamise seisukohast ja rinnavähi varajase avastamise võimalusi. Mida saame oma rindade tervise heaks teha ja millal tuleks muutusi kontrollida? Sellest räägin täna regionaalhaigla onkoloog Teele Kalamehega. Tere!
10: Tere!
1: Miks on rinna tervisepäeva sõnum teie töös endiselt vajalik? Teie küll puutute igapäevaselt selle kõikega kokku, aga tavaline inimene ju õnneks vast mitte.
10: Ma arvan, et see sõnum on väga oluline, sest nagu te ise välja tõite, et see puudutab lihtsalt väga paljusid inimesi. Et rinnavähk on nii Eestis kui mujal maailmas, naistel kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja, ehk siis puudutab väga suurt hulka inimesest. Ja ma arvan ise, et nii-öelda, kui öeldakse, et kordamine on tarkus ema, et ei ole kuidagi liiast, siis vähemalt korra aastas tuua fookust rinnavähile ja käia läbi uuesti need teemad, et mis on nii-öelda need rinnavähi esmased sümptomid, kuhu siis pöörduda ja just ka rääkida, et miks see varajana avastamine niivõrd tähtis on.
1: Milliseid muutusi rinnas või selle ümbruses peaks naine tähele panema? Kas tükk on alati esimene märk?
10: Tükk võib olla esimene märk, aga see ei ole kindlasti selles mõttes ainukene sümptom, et rinda võiks ikkagi vaadata kui tervikut, et märkama peaks ka seda, kui on näiteks rinnanahas mingisuguseid muutusi, näiteks on kusagilt ühe rinnanahk järsku kuidagi sisse tõmbunud või muutunud kuidagi paksemaks, näeb krobeline välja, seda võrreldakse sageli siis sellise appelsini koorega tõesti, et nahk on justkui nagu paksem ja sellised nagu poorseid täpikesi täis. Samamoodi võib olla nibuga seotud muutusi, et jälgima peaks, kas nibu on järsku näiteks kuidagi sisse tõmbunud, kas seal tuleb mingisugust eritust. Ja siis kindlasti jah, on nii-öelda see palju räägitud ka selline tükk või tihend, et kui järsku kas kusagil rinnas või siis ka kaenlal on mingit nii-öelda sõlme või tükki tunda, et need on kindlasti siis kõik märgid, mille puhul peaks pöörduma.
1: Kui inimene leiab muutuse, mida ta peaks järgmisena tegema?
10: Kui muutus on nüüd ikkagi leitud, siis tuleb pöörduda meditsiinipersonali poole. Ja miks ma ütlen meditsiinipersonal, et selleks ei pruugigi tingimata kohe olla arst. Et jah, võib küll esmalt pöörduda oma perearsti või näiteks günekoloogi poole, kes mõlemad saavad nii-öelda teha esmase rindade läbivaatuse ja suunata vajalikele uuringutele, aga see ei ole ainuke võimalus, vaid kõikide suuremate haiglate juures, näiteks Tallinnas siis Põhja-Eesti regionaalhaiglas, Ida-Tallinna keskhaiglas, Tartu Ülikooli kliiniku, mis on spetsiaalsed sellised rinnakabinetid, kuhu saab pöörduda ilma saatekirjata. Seal võtavad vastu väga kogenud ämmaemandad, siis kes kuulavad ära selle esmase mure, teevad läbivaatuse ja korraldavad juba vajalikud uuringud ja natukene nii-öelda vaatasin internetis ringi, et tegelikult ka mitme maakonna haigla juures paistab selline ämmaemanda juurde pöördumise variant olemas, et kui olete juhtumisi ka Tallinnast ja Tartust kaugemal, et endiselt lisaks nii-öelda perearstile ja günekoloogile siis kõige lähema nii-öelda haigla sellisest võib-olla infost võib ka ikkagi uurida, et kas on ka võib-olla maakonna haiglas sellist rinnakabineti pöördumise võimalust.
1: Mis vahe on sõel uuringul ja uuringul, kuhu inimene läheb juba tekkinud kaebusega?
10: Esmane uuring kui selline, ehk siis rindade mammogramm, on tegelikult üks ja see sama uuring. Aga vahe seisneb siis selles, et sõel uuring on siis selline riiklik screening programm, kuhu kutsutakse 50-74 aasta vanuseid naisi iga kahe aasta tagant. Ehk siis ühel aastal kutsutakse sinna konkreetse sünniaastaga naiste rahvaid sõltumata sellest, kas neil on mingid kaebusi või mitte. Ja selle eesmärk on siis leida just nii-öelda neid varase staadiumi rinnavähke, mis mitte mingeid sümptome ei anna ja mille puhul inimene nii-öelda arsti juurde ei olekski osanud pöörduda. Versus siis, kui nii-öelda inimene tõesti tunneb endal mingit muutust, pöördub kontrolli, et siis see uuring, mis teostatakse, on see sama, aga seal on võib-olla juba siis selline sihitum küsimus, mida otsitakse.
6: Inimesed ikka tahavad vähki ennetada. Kas on see üldse võimalik? Millised eluviisid aitavad rinnavähi riski vähendada?
10: Niimoodi 100%-liselt ei ole keegi meist paraku vähi eest kaitstud, isegi kui väga hästi õigesti elada, aga, ja me räägime sellest tänapäeval ka üha rohkem, et kindlasti on väga mitmeid elustiiliga seotud muutusi, mis suurendavad konkreetselt rinnavähi riski ja need on tõesti siis sellised, kus inimene nii-öelda saab ise enda heaks midagi ära teha. Ja nagu sageli igasugu terviseennetusega on, et sellist ühte lihtsalt imevitsa või tablitti ei ole, et see on tegelikult ikkagi selline elustiili küsimus. Et siis sellised rinnavähi, ütleme, muudetavad riskifaktorid või asjad, mida inimene ise saab mõjutada, on siis see, et tuleks vältida suitsetamist. Rinnavähi riski tõstab ka alkoholi tarvitamine, ehk siis, et oma riski maandada, võiks alkoholi tarvitamine olla selline mõõdukas või vähene. Rinnavähi selliseks muudetavaks riskifaktoriks on ka liigne kehakaal, oma kehakaalunumbrile võiks aegalt otsa vaadata. Ja lisaks sellele selline eraldiseisev riskifaktor on veel vähene selline füüsiline aktiivsus, et kindlasti nii-öelda liikumine on üks selline ennetuse komponent. Ja on veel nii-öelda mõned sellised, kuidas öeldakse siis, muudetavad riskifaktorid, et on selline väike protsent rinnavähke, mida seostatakse võib-olla ka menopausi ajal määratava hormoonasendusraviga. Selle üle on küll siin viimasel ajal palju nii-öelda arutletud ja ei tähenda see ka seda, et see hormoonasendusravi on absoluutselt vastu näidustatud ja kindlasti rinnavähi nii viib, et samas see ju väga palju parandab paljude naiste elukvaliteeti, et see tuleb lihtsalt alati ka kõik nii-öelda riskid ja kasud ja kahjud oma günekoloogiga läbi arutada, et tõesti on leitud, et see selline absoluutne rinnavähi risk hormoonasendusravi järgselt või ajal on üsnagi väike ja sõltub paljuski ka sellest, et võib-olla kui kaua seda hormoonasendusravi kasutatakse ja millist preparaati. Ja veel on leitud, et siis ka suukaudsete hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine annab sellise komakoha rinnavähi riski juurde, aga samamoodi, et noh, tegemist on võib-olla siis suhtarvudes ikkagi sellise nagu väikese muutusega ja me teame ka, et see risk nii-öelda langeb, siis rasestumisvastaste vahendite kasutamise järgselt või selle lõpetamisel. Ja samas see on ka selline kahepoolega münt, et teisalt me teame, et suukaudsed rasestumisvastased vahendid omavad jällegi sellist kaitsvat toimet näiteks munasarja vähisuhtes, emaka keha vähisuhtes ja soole vähisuhtes. Et nagu ikka, et ühel asjal on võib-olla selline kaks poolt.
6: Mis on üks konkreetne samm, mille kuulaja võiks täna ette võtta, kui ta tunneb hirmu?
10: Kui on selline hirm, siis punkt üks võib ju kontrollida, kas on äkki juhtumisi kuulaja sünniaastal kutsutud see aasta siis sõeluuringule. Seda saab teada siis tervisekassa kodulehelt või siis võib-olla inimesed, kes nii aktiivselt interneti ei kasuta, võivad ju paluda oma lähedastel näiteks uurida, et mis sünniaastaga naisi just sõeluuringule kutsutakse või oma sõbrannadega suhelda. Ja teiselt on see ikkagi see enesekontrolli küsimus, et võib-olla hirm on, aga kui juhtumis ei ole näiteks oma rindu kontrollitud kas ammu või üldse mitte, et nüüd on võib-olla siis see hetk, kui see ette võtta ja vähemalt üks enesekontroll kodus teha.
6: Kuidas enesekontrolli teha? Kas seda saab kirjeldada?
10: Rindade enesekontroll midagi just ülemäära müstilist ei ole. See võiks olla selles mõttes selline süsteemne, et ilusti parema käega katsuda üleni läbi vasak rind ja vasaku käega katsuda läbi parem rind ja tõstes siis kätt üles ka mõlemad kaenlalused. Soovitatakse seda teha mõnikord just ka tushi all, siis kui nii-öelda nahk on libe, et siis on nii-öelda sellised muutusi võib-olla kõige rohkem tunda. Ja kui on nüüd selline eriti hea harjumus juba sees, et täitsa selline võib-olla on iga kuune see enese kontroll, siis tõesti see võiks olla iga kuu umbes sellisel samal ajal.
6: Aitäh, Teele Kalamees, me jätkame oma vestlust juba homme pärast kella 7.
8: Terviseks! Saade valmib koostöös Eesti Vähiliiduga.
7: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Õiguse horisont.
2: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.
3: Tere hommikust! Tänases saates, nagu igas meie saates, räägime jälle kolmest sellisel horisondil olevast sellist õigusteemast. Teiega oleme siin Kuku Raadios täna mina, Karmen Turk.
4: Ja mina, Maarja Pilt-Freiberg.
3: No kui tavaliselt me otsime välja sellised huvitavaid õigussündmusi, mida teiega jagada ja siin saates tutvustada, siis sel korral me vaatame peamiselt Eestist välja. Millest me räägime?
4: Ja täna räägime Google'i suurtest trahvidest. On lisandunud üks 403 miljoni euro suurune trahv Iirimaalt. Ja millest see on? Siis räägime andmete äriga seotud isikuandmete avaldamisest. Euroopa kohus on teinud ühe lahendi ja sellest, kas see võiks ka Eestit mõjutada. Ja viimaks räägime üldse Ameerika Ühendriikidest, ülemkohtust ja ka relvadest.
3: Relvadest. No hakkame kohe pihta, et tõepoolest meie tehnoloogia hiid Google on meil siin Euroopas sattunud igast rindest tegelikult pihtida vahele. Euroopa komisjon on siis teinud menetluse, viinud lõpuni seoses konkurentsiõiguslike eeskirjade mitte järgimisega sellega, kui palju ta võimaldab teistele ligipääsu oma andmetele. Teine otsus puudutab siis oma Google'iga seotud sisu eelistamist nii otsitulemustes kui ka nendes oma siis AI kokkuvõtetes. Aga kolmas, mis on siis tõesti see Iiri andmekaitse asutuse otsus, et no see on selline päris huvitav, see trahv 403 miljonit eurot ja ainult 6 kuud aega siis enda teenuste andmekaitse nõuetega kooskõlla viimiseks. See on päris huvitav.
4: Ja seal on üldse mitu nüanssi, et kui me vaatame Google'i, ma saan aru, et seal on Google'i kommentaar, et siis paistab, et Google on öelnud, et nad enam üldse ka nii käitu, et see trahv puudutab siis meie asukoha andmete töötlust ja selle asukoha andmete siis kogumiseks võib-olla teatud trikkide kasutamist, et me oleks see asukoha koguja sees ja siis neid andmeid kasutati reklaamiks, ütleb siis Iiri andmekaitseasutus. Ja kõik siis selle ümber keeleb ja kui ma õigesti mäletan, siis seda trahvi menetleti 6 aastat, et päris kaua.
3: Ja no see on ka, ma arvan, selline suur etteheide sellele, et väga hea, et meil on Euroopas andmekaitse inspektsioone, kes sellised menetlusi suudavad läbi viia ja tõepoolest sellise trahvi ja koostöö kohustuse, no nii-öelda siis compliance kohustuse rakendada, aga kui sa menetled seda 6 aastat, siis tekib põhjendatult küsimus, et mõnikord on parem mitte jõustada, kui jõustada 6 aastat hiljem, kus siis nii-öelda menetlusalusel isikul on väga lihtne öelda, et meil on ammu kõik süsteemid muutunud.
4: Ja no ilmselgelt on väga vähe tõenäoline, et seda Google ei hakka vaidlema. Ja kui võib-olla võrdluspunktiks võtta, siis see päris kõige suurem trahv, mida asutus Iirimaal on määranud, ei ole. Et üldse ka kõige suurem trahv ongi määratud Facebooki Metale 1,2 miljardit, TikTok on saanud 530 miljonit eurot trahvi, Instagram 405, no Instagram siis ka lõpuks Meta. Aga eks me teame, et kõiki neid trahve vaidlustatakse ja siis aastaid hiljem selgub, kas need jäävad jõusse ja siis on põhimõtteliselt kõik juba ära unustanud. Nii et see ilmselt see 403 on jälle midagi, millest andmekaitse ringkonnas me kõik nüüd natuke aga räägime ja siis ta vaibub ära ja lõpuni me ei saagi, võib-olla ei pane tähelegi, kas see jääb jõusse või mitte.
3: No täna ma kontrollisin nii palju, et Iiri andmekaitse inspektsioonis on veel Google'i osas 3 menetlust nagu lõppstaadiumisse just jõudmas, et eks neid tuleb veel ja nood menetlused ei ole kestnud 6 aastat, et ehk on nad ka võib-olla asjakohasemad ja natukene sunnivad rohkem Google'it ka ennast liigutama hakkama.
4: Jah, aga no, eks siis selgub, et kui see on tõsi, et enam seda probleemi nii-öelda ei ole, millest trahvi tehti, siis on ka keeruline mõelda, et millest me siin üldse räägime, aga jah, siis veel kord, et selle eest siis trahv, et niimoodi trikitati asukoha andmetega ja püüti meile siis selle abil reklaami müüa.
3: No aga lähmegi sellega teise teema juurde, mis tuleb ka Euroopast, sest Euroopa kohus tegi siis otsuse selles küsimuses, kas aktsionärid andmed peavad olema kõigil avalikud või mitte. Et alguse sai see Lätist ja siis konstitutsiooni kohtu kaudu pöördus siis 17 ühe ühingu vähem aktsionääri Läti seaduste järgi siis nõudega, et miks nende nimi, isiku, kood, aadres, e-post ja sealulgas ka osaluse suurus on siis internetis täiesti avalikult kättesaadav läbi äriregistri. Neid sai alla laadida nii iga üks hulgi kui üksikuna ja täiesti nagu nii-öelda tuvastamata kasutajate kaudu. No iseneselt ju küsimus on põhjendatud.
4: Ja seda enam, et mõned aastat tagasi on Euroopa kohus teinud ju otsuse tegeliku kasusaajate andmete osas, kus on leidnud, et ka Euroopa Liidu õigusest tuleneb selline kohustus väga laialdaselt kõigile avalikuks teha, et iga siis ettevõtte tegeliku kasusaaja andmed on andmekaitse õigusega vastuolus. Ja sellele samale lahendile Euroopa kohus nüüd ka siin viitab ka oma pressiteates ja miks see Eesti jaoks ka nii relevantne on, sest just ju sellest aastast me oleme hakanud rääkima, et kas meie äriregistri need tegeliku kasusaja andmed peaksid olema niimoodi ilma sisse logimata kõigile näha ja liikus ju ringi ka seaduseelnõu mõte või vähemalt väljatöötamise kavatsus, et see piiratakse ära, see jäi jälle nüüd kuhugi seisma. Ja nüüd on järgmine laine, et aktsionärid andmed ja nüüd jälle, no Karmen ütle ära, mis siis Euroopa kohus seal otsustas.
3: No see Euroopa kohus tegi tõesti isegi minule ja Maarjale, kes me oleme sellised andmekaitse inimesed, ikkagi üllatava otsuse, et kui varem on Euroopa kohtu otsus on pigem ikkagi, et ei äriregister ikkagi teenib väga erinevaid huve, meil on läbipaistev ühiskond, ärikeskond, rahapesu, terrorismi tõkestamine, väga palju erinevaid eesmärke, aga nüüd siis Euroopa kohus otsustas, et tõepoolest see ühingu õigus isenesest ei nõua mitte kuidagi kõigi aktsionäärides, jalulgas siis ka kõige vähemus aktsionääride andmete sellist avaldamist ja et pigem see ongi väga oluline ja raske põhiõiguste riive. Aga samal ajal, kui me mõtleme Eestile, on ju meil suvel halduskohus tegi just lahendi 16. juunil, et andmete avaldamine on vajalik tagamaks meie enda majanduskeskkonna läbipaistvus ja kontrolli siis ka selle üle, kas ja kui palju ühe inimesega tehinguid teha. Et no, minu hinnangul need kaks otsust nagu ühes õigusruumis üheaegselt õiged olla ei saa.
4: Ja ka varem on Euroopa kohus teinud Manni kohtu asjas siis 2015 aastal, kui ma igasti mäletan otsuse, kus Euroopa kohus on öelnud, et näiteks ajaloolisi selliseid juhatuse liikme andmeid isikul ei ole äriregistritest õigust eemaldada, sest noh, ise oled äritegevusse läinud, see ongi oluline meie ärikultuuri läbipaistvuse kõige jaoks, et on ka huvitav, et kas see jääb siis kehtima ja kuidagi just selline aktiivsest ärijuhtimisest eemal olevad aktsionärid saavad selle kaitse. Eraldi on ka teema, et lõpuks Euroopa kohus oma ka pressiteates mainib nagu just siis vähemus aktsionäre. Et kas sealt tuleb ka miski nagu ikkagi erisus, et on siis nagu suur aktsionärid, kes peavad rohkem taluma ja väike aktsionärid, kes vähem. Nii et no, praegu niimoodi põgusalt selle lahendiga tutvudes minu mõelest on rohkem nagu segadust juures. Ilmselt Eestis võtab see kõikele aega ja võibolla siis 5 aasta pärast jõuame sinna, et hakkame midagi piirama. Et nagu sa õigesti ütled, et meil on suvest väga värske halduskohtu lahend, et meil ikkagi äriregistrist midagi lihtsasti, mis on väga avalik, väga läbipaistev, kustutada ei saa.
3: Mm-hmm. Minu jaoks nagu selline Euroopa kohtu argumentatsiooni mõte, et isikuandmete kaitse üldmäärus justkui nagu kategooriliselt ei lubagi andmeid avaldada selliselt, et ligipääsul pole mingeid tingimusi. No näiteks on õigustatud huvi tõendamine või midagi muud sellist, et minu jaoks jääb see täiesti elu kaugeks, et milleks meil on siis avaandmed, kas avaandmete regulatsioon on siis lihtsalt nurka kirjutatud midagi, mida ei saagi olemas olla, sest ikkum nii või teisiti seda ei lubaks. Et ja loomulikult võib vaielda, et kas avaandmed üldse saavad olla sellised andmed, kus on ka isikandmeid. Aga no ma ei kujuta ette, et me tahaks elada sellises ühiskonnas, kus nagu isegi äriinfo kui selline on kuidagi suletud. Et kui me mõtleme ka, kuidas näiteks toimub teabevabadus, ajakirjandusvabadus, et siis ikkagi need, kes omavad poliitilist ja ärilist mõjuvõimu ühiskonnas, nende suhtes, neil on kõrgem talumiskoormus ja meil on alati õigus küsida ja uurida, et miks nad midagi teevad. Et kuidas saab olla nagu demokraatlikus riigis põhjendatud, et aga hakkame seda kuidagi kinni keerama ja varjama.
4: Et just vaatsin järgi, et siis Salvatore Manni asjas on Euroopa Kohus otsuse teinud 2017. aastal, ehk siis sellel ajal, kui siis selle GDPR-i või IQM-i tekst oli tegelikult juba täiesti olemas ja vastu võetud, ehk et ja seal siis on öeldud tõesti, et äriühingute registris avalikustamisele ei saa seda kustutamisnõuet, noh, pigem ei saagi esitada, et ikkagi peadki taluma.
3: Seal olgas ajaloolistele andmetele.
4: Just täpselt ajaloolistele andmetele ka, et peadki taluma, et kui sa osaled äritegevuses, et teatud andmetele on siis ka nagu avalikusel õigus juurde päästa.
3: Mis ongi täiesti loogiline seisukoht sellises ühiskonnas, kus me elada tahame. Et minu jaoks see Euroopa kohtu otsus, mis nüüd tuli Läti kohtu poolt saadetud eelotsuse raames, minu jaoks on see arusaamatu. Aga nagu Maarja ütles, et elame, näeme, et mis siin edasi juhtub. Aga lähmegi viimase teema juurde. Et ja seekord lähme üle ookeani. Kuna Ameerika ühendriikides ülem kohus alustas siis oma nii öelda sügishooaega ja nende sügishooaeg tõesti hooaeg algab sellega, et üsnagi detailselt on võimalik vaadata, et mis nad nüüd selle sügisega ära otsustavad ja tegelikult on väga huvitavaid kaasused, et nad juba alustasid nüüd Ameerika ühendriikide presidendi katse osas siis postideel hääletamist vahevalimistel piirata, aga kaks väga olulist asja, mis võivad ka meie inimesi siin huvitada, mis tulevad aru Et esimene on siis kliimakaasuste teema, kus on siis analoogseid kaasuseid on ligi miljardi eest juba kohalike omavalitsuste poolt, kus siis soovitakse, et naftafirmad vastutaksid siis kliimamuutustega seotud kahjude ja nende hüvitamise eest. Ja juba päris mitu kohtunik on ennast seal taandanud, et üks neist on Alito, et kuna tal on energiaktsed, siis ta ei saa üldse osaleda. Et sellest tuleb kindlasti selline suur poliitilise küsimuse kohtu kaudu lahendamise vaidlus, et see on kindlasti demokraatlikus riigis asjakohane küsimus ka, et kas tõesti kohtu kaudu selliseid asju on võimalik lahendada, et kes nüüd hakkab kliimakahju eest vastutama?
4: Jah, väga, väga põnev ja teine kaasus, mis ka Karmen on täna välja valinud ja huvitav, on siis puudutab relvateemat ja relvade keeldu, sest nagu me ka isegi filmides teame või üldse Ameerika kohta teame, siis see õigus kanda relva on noh, mõneti võib öelda isegi põhiõigus Ameerika ühendriikides.
3: No lausa selgelt on ju teise põhiseaduse parandusega ongi nagu nende nii-öelda number kaks põhiõigus peale väljendusvabadust.
4: Jah, selline täiendus. Ja selles kaasuses siis on küsimus selles, et kas siis selle põhiõigusega on kooskõlas ühe osariigi või isegi mitme osariigi keeld ründerelvade keelustamiseks, et mitte see ei tähenda seda, et keelustatud on kõik relvad või need peavad olema siis vähemalt siis poolautomaat tüüpi AR-15 tüüpi relvad, mida siis teatud osariigid soovivad keelata, et kas ikka nii saab?
3: Ja no ma kujutan ette, et Ameerika ühiskonna kultuurist ja ajaloost tulenevalt, et kuna see otsus saab puudutama, no cirka 30 miljonit relvakandjat, kellel on kodus täiesti seaduspäraselt poolautomaatne relv, no see toob rahva neil tänavale. Et aga samasega sinna kohtus on esitatud vägagi põhja panevad uuringud sellest, kuidas tõepoolest kõik need suured avalikud koolitulistamised ja kõik need muud, need viiakse läbi kõiki peaaegu eranditud poolautomaatsete relvadega, nende samade AR-15-tega. Et selles kohtunike ees kindlasti on väga terav küsimus, mida lahendada, millest me kindlasti ka Eesti ajakirjanduse veergudelt lugema hakkame.
4: Just, aga sellega täna õiguse horisont lõpetab ning jälle kuulmiseni samal ajal ülejärgmine esmaspäev.
0: Õiguse horisont.
2: Saade valmib koostöös Trinity advokaadibürooga.

0: Sophie de Bär, emade saladus, kirjastuselt tänapäev.
1: Järjejutt.
2: Ma tegin seda jälle. Lävel seisis õnnetu väike mees, nägu murelik ja ilme süüdlaslik. Mart võttis veel soojadelt tellistelt kokku volditud teki ja ulatas talle sõnatult käe. Kära ei tohtinud teha. Peopesad kõvasti teineteise vastu surutud, jõudsid lapsed majast kõrvalhooneni viivale teele. Nad kõndisid paduvihmas, millest paistis läbi häguna kuu. Lüsiani väikesesse pimedasse tuppa jõudnud, võttis Mart taskust toosi ja tõmbas tikust tuld. Leek võbeles tüdruku ripsmetel ja ta vaatas ringi. Laual olid igasugused koored ja petrooleumilamp. Ta võttis sellel ettevaatlikult klaasi pealt, süütas teise tikuga tahi ja ulatas lambi poisile, kes silmitses seda ärevalt. Mart naeratas. Ta läks segamini voodi juurde ja võttis sealt niisked linad, et viia need taluhoone kööki. Seal pistis ta linad alles päevasooja pesuvette, laskis mõne minuti liguneda, väänas siis välja, astus uuesti külmunud teerajale ja võttis Lusiani esemed kaasa. Vana lambivalgel riputasid lapsed pesu talade külge kinnitatud nöörile. See oli kolmas kord viimase nädala jooksul. Augustin saab kindlasti tulivihaseks. Ta sunniks Lusiani magama õlgmadratsil ilma linade ja tekita nagu koera. Tule minu järel, sosistas Mart. Ma kardan, ta lööb mu kindlasti maha. Ma ju ütlesin, et tule minu järel. Kõik saab korda, Lülü. Luban seda. Lüsian ja Mart väljusid kõrvalhoonest ja läksid talumaja sooja umpsesse kööki. Teistest eraldi seisvad talu nimetati ikka veel Modi külakeseks. Kunagi ammu olid need hooned ja ümbruskonna maad kuulunud ühele perele, aga isa ja vanem poeg olid langenud esimeses maailmasõjas. Tallu olid jäänud ema ja noorem poeg. Mõne aja pärast suri ka poeg, kuuldavasti mära kabjahoopide all. Räägiti veel, et vana naine hakkas jooma, ei hoolitsenud hoonete eest ja suri, jättes maha armetu olukorra. Marti vanemad omandasid Modi vara võileeva hinna eest ja päästsid sealt, mis pääst andis. See tähendab väga vähe. Laut kõrval hoone ait ja üks ainus neljast majast. Viimased sõed hõõgusid ahjus ja kaks last läksid lähemale, et oma jääkülmi kehasid soojendada. Majas oli vaikne, kui aknaklaasidele langevate vihmapiiskade muusika välja arvata. Hetke pärast võttis Mart Lüsiani varukast kinni ja tõukas teda pika koridori poole. Erinevalt suurest vennast, Augustinist ja Sergist magas väike tüdruk alumisel korrusel. Mingil Martile teadmata põhjusel olid ta vanemad siis, kui ta oli veel päris väike, seadnud talle sisse toa all endises kolikambris. Eemal lõi kell ja Mart andis Lüsianile märku, et ta kaasa tuleks. Pimedas koridoris kössi tõmbunud vaene poiss värises nagu patukahetsaja. Tule, Lülü, asi pole nii hull. Lüsian läks arglikult Marti suure voodi juurde ja puges sinna. Väike tüdruk tõmbas sule teki talle lõuani ja Lüsianil oli tunne nagu vajuks ta pehmesse rahustavasse taignasse. Mart kustutas nurgas põleva petrooleumilambi ja tõmbas end poisi kõhnade käsivarte vahel kerra. Nende inglisilmad vajusid kinni. Ta jäi jälle hiljaks. Kui ta kööki astus, istusid vanemad, vend ja Lüsian juba suure laua ümber. Ta isa Serge leotas võiga määritud leiba kohvitassis, kus tõusis valk ja tauru. Mart istus tema kõrvale ja Augustin hakkas hädaldama. Tütrega on tuhat muret. Ta on tõeline tuulepea. Kivistunud pilgul valas ta veidi sooja piima kaussi ja ulatas talle. Mart jõi selle kähku ära. Kapkella helin tähendas, et kell on 7 ja õpetaja avab ukse kell 8:30. Tuli kiirustada. Tee külakesest sinna oli pikk ja järsk. Teel libistas Mart käel Lüsiäni pihku ja tugevas hommikutuules jooksid nad oma jalgrataste poole. Sellal, kui vanem vend tuli aega mööda nende taga, sest ei tahtnud end näidata koos Pariisi jõnglasega. Nii nimetati hooldekodudest külla saadetud lapsi. Neid vastuvõtnud pered said Prantsuse riigilt toetust, kuni orvud olid 13 aastat vanad ja nood pidid enamikul juhtudel abistama pererahvast talutöödel. Mõned nimetasid neid Pariisi lasteks. Lüsiän oli üks selline. Väike poiss oli juba 2 aastat olnud selles paigas, kus udu vaheldus lume ja suvekuumusega. 2 aastat tagasi saabus ta Morvani madalate graniitmägede, lopsakate rohumaade, tiikide ja paksude okaspuu metsade vahele. Sel päeval oli ta läbi rongiakna vaadanud võimsaid allikaid ja järske orge, mis sarnanesid õmblustest kärisevate kaljudega. Ta oli püüdnud ette kujutada oma elu selles keskkonnas, retki metsas kohalike loomi, rebasepoegi, metsja peret, võib-olla isegi hunti, sellist nagu ta oli maha joonistanud tähestiku järjekorras paigutatud albumitest oma vana klassiruumi riiulil. See pilt meenutas talle lastekodu, sealset valevagadust ja tindilõhna. Palvehelmeid üksilduses, rusika võitluseks valmis lapse hingi, rõõmutuid mänge. Hoovi vabaaja veetmiseks, mis oli seda vaid nime poolest. Aknast välja vaadates kujutas poiss ette oma uut peret. Ema ja isa, kes teda toidavad ja kellega koos saab ta istuda kamina ees, kui nad talle lugusid jutustavad. Ja siis kujutas ta ette oma venda ja õde. 2 kohalikku last, kes õpetavad talle lillede ja loomade nimesid, näitavad maastikku, otseteid ja salajasi nurgakesi. Nad pissivad samale puule, teevad võlujooki, milles on leotatud tigusid ja nende lima. Naeravad, nii et kõht lõhkeb. Kogu teekonna jooksul helitas Lüsiän end nende lootustega.
0: Järjejutt. Sophie de Bär. Emade saladus. Kirjastuselt tänapäev.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Nädala raamat.
2: Simon Schama, Kodanikud, Prantsuse revolutsiooni kroonika, Postimehe kirjastuselt.
3: Ilusat uut sügisnädalat, head kuulajad! Juba suvehakatusest saadik on lugejatel Postimehe kirjastuse vahendusel olnud võimalus osa saada millestki igas mõttes mahukast ja kaasahaaravast. See on üks omalaadne ja samas ka tavapärasest erinev ajaloo käsitlus ühest maailma ajaloo tuntuimast sündmuste kogumist, mida täna teame Prantsuse revolutsioonina. Selle kõige tuntuma revolutsioonina. Aga see nädala raamat ei ole kindlasti klassikaline ja kronoloogiline ülevaade sellest, mis sündis alates 1789. aastast ja millega lõpuks kulmineerus 10 aastat hiljem ja mille enesega kaasa tõi 19. sajandi esimesel poolel. See on ka muidugi raamatus kirjas, aga hoopis teisiti ning kaugel sellest, et olla kuiv fakti loetelu. Tuntud Briti ajaloolane, tänaseks 81-aastane ajaloo- ja kunstiteaduse õppejõud Simon Schama on kirjutanud mitmeid auhinnatuid raamatuid. Teiste seas ka Dead Certainties ehk Unwarranted Speculations ehk tõlgituna võiks olla siis kõigutamatud veendumused ehk põhjendamatud oletused. See on muide laadilt ka meie nädala raamatuga üsna sarnane. Siis on tema sulest ilmunud ka Landscape and Memory ehk Maastik ja mälu, ja näiteks ka kolmeköiteline Briti ajalugu. Simon Schama on olnud ka BBC hinnatud kunstiajaloo teemaliste telesaadete autor ning saatejuht. Alates 2018. aastast tuleb tema poole pöörduda Sir. Täna ja sel nädalal räägime nii siis kodanikest, mahukast 852 leheküljelisest tuumakast ja teistlaadse vaatega raamatust Prantsuse revolutsioonile, mis kõrvuti detailse kroonikaga võtab päris tõsiselt kahelda seni ringelnud ja õpetatud arusaamu Prantsuse revolutsioonist ja selle tekke põhjustest. Meie nädala raamat ilmus esmatrükkist inglisekeelsena 1989. aastal. Ja täna, 37 aastat hiljem, on ta siis eestikeelsena lugeja eest tänu tõlkija Kert Urmas Raudvere tõsisele tööle ja Jürgen Tamme ning Jaana Kuremägi toimetaja tööle. Meie nädala raamat on nüüd ilmununa ka nomineeritud aasta raamatuks 2026. Olles saanud eestikeelsetelt lugejatelt ka väga palju kiitvaid hinnanguid. No ühte tuleb kohe lugejatel öelda, et kindlasti on tegemist raamatuga, mille puhul oleks väga hea enne kättevõtmist, kui 18. sajandi lõppu Prantsuse revolutsioonist ikka midagi teatakse või tuletatakse koolis õpitud meelde. Tänu autori ladusele jutustamisoskusele on raamat muidu ka loetav ehk arusaadav neilegi, kes Prantsuse revolutsioonist suurt ei tea või ei mäleta, aga lihtsalt selle kõrvalt võtab päris palju aega võtta asjaomaste nimede, sündmuste, sündmuspaikade, kõik võimalik googeldamine või muul moel tagaotsimine ja seoste paikapanek ja loomine ka muidugi. Karakterid on raamatus värvikad, sündmused maha kirjutatud, kui oleks neid pealt näinud ja kohati võtadki loetavad kui üht ütlemata head ilukirjandust. Omal ajal, sel 1989. aastal esmakordselt ilmudes, põhjustas Schama muidugi ajalooliste ringkonnas kergemat sorti tuumaplahvatuse. Meenutame, et see aasta oli ühtlasi ka Prantsuse revolutsiooni 200. Aastapäev, mis ta oli teema ja sündmus kui selline avalikkuse huviorbiidis nii kui nii ja vaieldav ka nii kui nii. Ja koheselt tekitaski, nagu autor ilmselt ootas, tema käsitlus teravaid vaidlusi revolutsiooni tähenduse, vägivalla ja ajalookirjutamise meetodite üle. Kirjanduslikus mõttes, olgu öeldud, anti kodanikele üksmeelselt au ja peeti lausa erakordseks saavutuseks. Kuid ajaloolise tõlgendusena süüdistati Schamat ühekülksuses revolutsiooni vastases hoiakus ja ebapiisavas seletusjõus. Autoril on raamatus üsna mitmed provokatiivsed seisukohad. Üks põhiline neist, et lokkav vägivald ei olnud revolutsiooni hilisem kõrvalekalle, vaid kuulus tema olemusse algusest peale. Terror aastal 1793-94 ei olnud lihtsalt revolutsiooni algsete ideaalide reetmine. Shama näeb raamatus vägivalda revolutsioonilise poliitika ja rahvamobilisatsiooni lahutamatu osana. See käsitlus läks vastuolu traditsiooniga, mis rõhutas Prantsuse revolutsiooni vabastavat, ühiskonda moderniseerivat ja demokraatliku pärandit. Üsna palju kirjutati ja öeldi toona, et autor on valinud kirjutades selgelt kodanliku poole, neile siis kaasa tundes või teisalele vastupidi, autor jälgib toimuvat liiga palju läbi aristokraatliku kitsa pilgu. Shamat süüdistati ühe revolutsiooni müüdi lammutamises ja teise asemele loomises. Prantsuse revolutsiooni 200. Aasta tähistamine sai kõvasti raputada, sest nüüd ei vaieldud toimunu, vaid selle ajaloolase või ajaloolise pärandi üle. Kas revolutsiooni tuleks mäletada eelkõige vabaduse ja kodanikuõiguste sünnina või poliitilise vägivalla ja terrori valla päästmisena? Vaidlus toimus ka ajalookirjutamise meetodi üle. Kas ajaloolane peab eelkõige seletama ühiskondlikke struktuure ja protsesse või võib üksikisikute saatusest ja dramaatilistest sündmustest kujundatud jutustus ise olla üks ajalooline argument? Ja kolmandaks oli see vaidlus veel populaarse ja akadeemilise ajalookirjutuse suhete üle. Nagu ikka, Shama suutis kirjutada ligemale 1000-leheküljelise ajaloo, inglise keeles on see raamat just nimelt 100 lehekülge paksem, mis köitis laia publikut, kuid osa erialateadlasi pidas seda saavutust teadusliku täpsuse arvel sündinuks. Ja muidugi ei tasu unustada aastat 1989, mil raamat ilmus. Mis siis Ida-Euroopas sündis, kuidas kukkusid müürid ja kommunistlikud režiimid? Sellel raamatul oli ilmudes hoovilt mitmekihiline tähendusväli ehk võimalus arutleda, mida revolutsioonid üldse inimkonna ajaloos tähistavad. Ja muidugi olid kõik need vaidlused toonaga turunduslikult vesi kodanike raamatu veskile, kogu 40 000 algne tiraaž müüdi lühikese ajaga läbi ja uuel aastal anti välja juba uus. Tänaseks on kodanike tõlgitud enam kui 10 keelde ja väljaanne kirjete arv on Goodreadsi andmetel 70, see tähendab siis erinevaid trükke erinevates keeltes läbi aastate. Ja viimati siis meil Eestis aastal 2026. Ja võtmaks nüüd sissejuhatust kokku selle raamatu sisuga, millest see raamat räägib, nagu aru saate, kirjutab Shama siis põhjalikult Prantsuse revolutsioonist, selle tekke põhjustest, tema arusaama järgi, mis erines ja erineb nii siis oluliselt sellest narratiivist, mille järgi vana riigikord oli lootusetult maha jäänud feodaalne ja kokkuvarisemel selle määratud ning tõusev kodanlus pidi selle paratamatult purustama. Ei, Shama järgi oli Prantsusmaa, mis revolutsioonikirisesse paisus üllatavalt moodne, liikuv ja muutuv ühiskond ja muutuste kiirus tekitas uusi ootusi, vastuolusid ja pettumusi. Ja suuresti sõltus juhustest, inimeste otsustest, poliitilistest vigadest, emotsioonidest ja sellest, kuidas inimesed sündmusi enda ümber tõlgendasid, too revolutsioon. Seega siis revolutsiooniline kultuur oli sündinud kaugelt enne 1789. aastat. Mõisted nagu rahvas, kodanik, isamaa, vabadus, voorus, patriotism olid juba aasta kümneid enne Bastille vallutamist Prantsuse avalikus kultuuris tähtsal kohal. Revolutsiooni sünnitanud kodaniku, revolutsiooni tegid inimesed, kes olid juba õppinud ennast kodanikeks mõtlema. Ja see vägivald, mis kõige enam siis vaidlijates vastuväiteid tekitas. Autor ei ole seda meelt, et 1789. aastal alanud õilise liberaalne revolutsioon läks alles hiljem sõja majanduskriisi ja Maximilien Robespierre tõttu käest ära. Shama meelest oli vägivald revolutsiooni sees juba algusest peale. Ja ütleb ta seda jõuliselt, et vägivald ei olnud lihtsalt revolutsioonipoliitika kahetsusväärne kõrvalsaadus, mingis sügavas tähenduses. Prantsuse revolutsioon ise oligi vägivald ja see mõte jookseb läbi kogu raamatu.
1: Nädala raamat.
2: Simon Shama. Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.

0: järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere. Timo Tarve ja Ainar Ruus saralustavad uue nädala saatega Sihik, ikka päevateemadel ja neid avavate oluliste külalistega. Täna on Ameerika avastamise päev. 12. oktoobril 1492 jõudis meresõitja Kristof Kolumbus esmakordselt Kariibi mere Guanahani saarele, mille maadeavastaja nimetas San Salvadoriks, arvates ise, et on lõpuks jõudnud Indiasse. Ameerika avastamise päev on tähtis päev Hispaanias, mida tähistatakse rahvuspühana juba 40 aastat. 216 aastat tagasi, 12. oktoobril 1810 peeti Münchenis esimene oktooberfest. Kronprints Ludwig, hilisem kuningas, kutsus sel päeval oma abiellumise puhul linnakodanike pidutsema ja nõnda sai sellest alguse Baierimaa, kuid nüüd kogu Euroopas tuntud festival. Tegemist on Müncheni iga aastase suurima turismi atraktsiooniga, mida külastab nädala jooksul miljoneid inimesi, kes joovad ära kümneid miljoneid liitrit õlut ja söövad tonnide viisi vorsti ning hapukapsast. Aserbaidžaan on jõukas ning mõjukas Kaukaasia riik ja Euroopa Liidu jaoks ka strateegiline energiapartner, mis tarnib märkimisväärse osa Euroopasse jõudvast maagaasist. Millised on Eesti suhted Aserbaidžaaniga täna ja saaksid olla tulevikus, sellest kõneleme Riigikogu väliskomissioni liikme Henn Põlluaasaga, kes oli eelmisel nädalal visiidil Bakuus. President Donald Trumpi ja Venema diktaatori Vladimir Putini laupäevane nii-öelda diislikütuse tehing oli Euroopa Liidu riikidele justkui külm dusš. On see vahevalimiste eelne Ameerika Ühendriikide presidendi sisepoliitilisest huvist kantud tehingu ja midagi laiemat, sellest kõneleb välisministeeriumi kantsler Joonatav Vseviov. Järgmise aastate riigieelarve probleem on selles, et ükskõik milliseid eelarveid ja strateegiaid ei koostata, võlakoormus kasvab ja sellega koos intressikulu. Eelarve tasakaalu viimine on järgmise valitsusliidu ülesanne, aga on see üldse 2027. Aastal võimalik. Selle üle arutleb Big Banki peaökonomist Raul Heamets. Siik alustab.
0: Sihik.
3: Hea meel on stuudios tervitada Riigikogu väliskomisjoni liiget Henn Põlluaasa. Tervist.
4: Tere päevast.
3: Kuuleme teie muljeid eelmise nädala reisist. Aserbaidžaan ei ole meie mõistes ju demokraatlik riik. Alijevite perekond on riigipeadena võimul olnud üle 30 aasta. Tänane president Ilham Alijev üle 20 aasta. Opositsioon ikkagi survestatakse meediavabadusega, pole asjad hästi. Sisepoliitikast ma eeldan, et sealsete parlamendiliikmetega ilmselt ei kõnelenud ja opositsiooni kohta ei küsinud.
4: Jah, väga põhjaliku arutelu küll selle sisepoliitika suhtes ei olnud, aga jah, Euroopas vaadatakse Aserbaidžaani poole kui noh, sellise demokraatia vajaga riiki, aga ta on konstitutsiooniliselt presidentiaalne riik ja oma nendes oludes ta toimib suurepäraselt, et noh, tõesti sellist suurt ja mõjukat opositsiooni seal ei ole ja president on ikkagi A ja O, aga valitsus toimub, parlament toimib, toimuvad regulaarsed valimised, nii et selles suhtes noh, midagi hullu ei ole.
2: Aserbaidžaan on enesekindel ja jõukas riik, Euroopa Liidu jaoks ka strateegiline energiapartner. Täna on Aserbaidžaan Kaukaasia piirkonna kõige mõjukam riik, mina julgen küll nii väita. Kuidas nad väljendavad seda oma välispoliitikas?
4: Väga, väga huvitav oli vaadata. Nad on väga enesekindlad, nad on uhked selle üle, et nad taastasid oma territoriaalse terviklikkuse iseseisvalt ilma suure välisabita. Noh, mingi abi neil kindlasti oli, Türgi poolt eriti. Ja nad on täis sellist rahvuslikku uhkust ja nad püüavadki oma kohta tugevdada sealses regioonis, sest nad juba geopoliitiliselt asuvad väga heas kohas. Nad on ida ja lääne ja põhja ja lõuna ristumis kohaks. Nad on transiidikoridoriks Lähis-Ida ja Kesk-Aasia ja Aasia ja Euroopa vahel ja seda oma positsiooni püüavad nad igati tugevdada. Et nad ei ole tõesti, rõhutati korduvalt, et nemad ei soovi Euroopa Liitu astuda, et Euroopa Liit peaks lõpetama oma sellise ideoloogilise surve osutamise neile, et nemad lähevad oma teed ja nemad loovad ja sõlmivad bilateraalseid suhteid erinevate riikidega ja neil ongi näiteks kaitsealased ja majandus ja muud koostööleppeid Türgiga, Iisraeliga, püüavad ka teiste naabritega hästi läbi saada Venemaaga ja Iraaniga. Nii et noh, selles suhtes nad on õnnistatud nafta ja gaasiga, mida neil jätkub ju väga pikaks ajaks ja nad pidevalt panevad kõrvale tuleviku vaates riigireserve, mis tänasel hetkel on tõusnud juba 125 miljardi dollarilini. Et ses suhtes kogu see nende tegevus on noh, väga ratsionaalne ja väga edukas olnud.
3: No mis nii viga tõesti, menesikindlalt olla ja uut siidideed endale taotleda, varasem ei jooksnud ja sealt kandist läbi, vaid läks Kaspia lõunaservast ja noh, idee siis tõesti olla see kaubateede sõlmpunkt aitab sellele kaasa. No me teame, et aasta kümneid kestnud verise sõja Armeeniaga võitis siis 2 aastat tagasi Aserbaidžaan, taastas täielikult kontrolli Mägi-Karabahhi üle 3 aasta eest. Sõda enam ei käi, aga ametliku rahulepingut kahe riigi vahel siiski ei ole. Mis selleni jõudmist takistab?
4: Põhiliselt takistab seda Armeenia seisukohad ja tegevusetus, ütleme niimoodi, et kui tõepoolest esimene Karabahhi sõda Nõukogude Liidu lagunemisel lõppes Armeenia võiduga, siis teine aastal 20 Aserbaidžaani võiduga, kuid osa alasid jäid endiselt Venemaa poolt toetatud Armeenia kätte ja 20. aastal siis eri operatsiooniga võeti see vähem kui 24 tunniga tagasi. Ja Trumpi vahendatud rahuleppes oli selline kokkuleppe, et piki Iraani piiri luuakse transportikoridor Nahitšavani vahel, mis on eraldi asutsev Aserbaidžaani enklaav. Ja tänaseks on umbes 45 kilometrit lai. Ja tänaseks on Aserbaidžaani poolt valmis ehitatud raudtee, neljarealised maanteed mõlemalt poolelt. Aga Armeenia ei ole veel mitte ühtegi sammu astunud. Ja mis on nüüd põhi küsimus, miks ei ole rahulepingule lõplikult alla kirjutatud, on see, et Armeenia konstitutsioonis on viide Mägi-Karabahhile kui nende riigi osale ja selle muutmist nõuab Aserbaidžaan. Aga muidu on suhted normaliseerinud, täiesti kaubavahetus käib ja mingid sellised vaenulike akte ei ole.
2: Aserbaidžaani ja Venemaa suhted muutusid teravaks pärast 2024. aastat. Detsembris tulistas Venemaa alla aserite reisilennuki. Kas täna on nende kahe riigi suhted pigem jahedad?
4: Jah, võiks öelda, et nad on jahedad. Esiteks Aserbaidžaani piir on kinni erinevalt Eestist, kust inimesed saavad üle käia. Sealt pääseb üle ainult kaup ja lennukid. See intsident, mis paar aastat tagasi oli, kui Aserbaidžaani lennuk alla tulistati, siis nagu me seal kuulsime, oli veel sellel teine mõõde ka, millest siin minu teada ei ole küll eriti meedias juttu olnud, aga samal ajal oli õhus seal samas piirkonnas presidendi lennuk. Ja nad ei ole tänaseni päris kindlad, kas eesmärk oli alla lasta see reisilennuk õnnetul kombel või siis presidendi lennuk. Ja noh, loomulikult see rikkus suhted väga-väga suuresti ära. Venemaalt on nõutud vabandusi ja üks asi, mille üle nad olid väga uhked, et nemad on ainukene riik maailmas, kes on saanud Putinilt 3-kordse vabanduse. Et 2 esimest peeti mitte piisavaks ja 3. oli siis selline, mida aksepteeriti ja noh, nüüd siis noh, suhted on normaliseerunud noh, teatud määrani.
3: Jah, ei, sümbolite keel selles maailmas räägib ikkagi väga palju. Aga räägime sellest, et meilgi on ju väga eriline aasta suhetes Aserbaidžaaniga. Nende saatkond siin on tegutsenud üle 15 aasta. Nädala pärast avab siis Eesti siis pealinnas Bakuus ühes kõrgoones 11. korruse ruumides oma saatkonna, mida juhib suursaadikuna meie kogenud diplomaat Tiina Nirk. See käisite ka ilmselt saatkonnas, kuidas vaade oli?
4: Jaa, käisime tõesti. Eestil oli ka esimese Aserbaidžaani vabariigi ajal 20. alguses olid diplomaatilised suhted, aga noh siis Aserbaidžaan okupeeriti 21. teisel aastal, nii et noh, nende okupatsioon oli pikem ja nüüd on siis need suhted taastatud, oleks võinud seda küll varem teha, aga noh, tore kui tänagi ja 20. kuupäeval avame me oma saatkonna. Meil ei ole veel eraldi saatkonna hoonetega ruume, me kasutame oma heade naabrite lätlaste saatkonda, meil on seal saadikul ruum ja mõned teised ja üldkasutatavad nõupidamiste ruumid näiteks ja mida siis saame kasutada. Aga sama on ka rootslastel, ka nemad kasutavad Läti saatkonda. Ja nagu ma otsin, 20. on avamine, siis saab saatkond täie hoo sisse ja noh, samas see olukord ei ole ikkagi piisav teatööd teha ja oma ruumide otsimine käib aktiivselt.
2: Räägime sisepoliitikast ka lõpuks korra. Olete olnud mitme parlamendi koosseisu liige, ka Riigikogu esimees, vahetanud kahe aasta jooksul kolm korda parteid ja praegu kuulute Isamaa erakonda. Tänaseks olete ju otsustanud, kas toetate seda parteid ka parlamendi valimistel kandideerides?
4: Jah, seda ma ütlesin kohe, kui mind kutsuti Isamaasse, et ma kavatsen jätkata, et ma leian, et mul on palju, mida Eestile ja ka Eesti poliitikale anda ja noh, ei kavatse veel nii-ütelda mõõka põõsasse visata.
3: Suur tänu.
4: Ma ühe asja, kui tohib lisaks Aserbaidžaani ja Vene suhetele, et meil on kuulda olnud, eks, ja ka Euroopast, et just kui Aserbaidžaan oleks kuidagi venemeelne või selles Ukraina konfliktis, tõepoolest nad ei ole sanktsioonidega ühinenud, aga nad annavad väga olulist abi Ukrainale, Ukraina operatiivmasinad, kiirabid, tuletõrje ja nii edasi ja nii edasi. Sõidavad Ukraina kütusega, nüüd kui oli näiteks Putini sünnipäev kolmapäeval, siis erinevalt paljudest teistest riikidest Aliyev, president, õnnitles Putinit, aga seda põhjendati lihtsalt kui viisakust ja samal ajal õhtul näidati uudistes tohutu suurt ja pikka veeautode kolonni, mis oli täidetud generaatoritega, alajaamade, elektrijaamade, erinevate agregaatide ja osadega. Nii et tegelikult noh, on täiesti selge, kumbal pool nad selles konfliktis ja sõjas on.
3: Aitäh tulemast. Neid muljed vahendamast Riigikogu väliskomisjoni liige Henn Põlluas.
4: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Sihik jätkab ja meie stuudios on heamel tervitada Välisministeeriumi kantslerit Joonatan Vseviovit. Tere.
5: Tere.
2: Joonatan, hoolimata pingutustest, sanktsioonide ja muude mõjutusvahenditega tabas ikkagi väga palju siit külma tussina Trumpi ja Putini laupäevane diislitehing, nagu seda nimetatakse. Kütuse eksport on üks olulisemaid kraane Venema hapniku kinni keeramisel. Kas siis lääne ühine pingutus sanktsioneerimisel on läinud vastu taevast, nagu pessimistid juba kirjutavad?
5: Need nädalavahetuse uudised, millel hea saatejuht viitab, ei ole kindlasti positiivsed ja annavad kahtlemata hapniku Putini sõjamasinale peale, kui mitte vahetu raha näol, siis kindlasti selle lootuse näol, et õnnestub murendada lääneriikide ühisrinne, mis Ukrainat on seni toetanud. Minul ei ole vähimatki kahtlust, et Putin praegu ei soovi mitte rahu, vaid võitu ja selleks võiduks ongi tal tarvis seda, mis praegu toimub. Et olulised lääneriigid oleksid teineteise kallal süüdistaksid üksteist, et liitlased, kes seni on Ukrainat toetanud, nüüd kritiseeriksid Ukrainat, see kõik on meie vaates muidugi erakordselt kahetsusväärne. Nüüd see, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all, paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik, anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb, et Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist.
3: Hea kuulda, aga kui nüüd vaadata Ameerikasse, mitte et sealt oleks kunagi aru saanud, mida Trump mõtleb või teeb. No ilmselgelt oli siin tegemist Trumpi sisepoliitilisest huvist kantud diiliga. Vahevalimist eel tuua kütuse hinnad USA turule alla. Kas nüüd selle heitliku meelega president näitas oma tegeliku palet America First? No, mis siin näidata on? Ta ütles seda juba valimistel.
5: No nüüd on ka juba tulnud muidugi uusi tõlgendusi. On tulnud selline hinnang, et ameeriklastel on õnnestunud saavutada vaherahu kokkuleppe Venema ja Ukraina vahel. Veel täna hommikused uudised kinnitavad, et vist ei Ukraina ega Venema ei ole päriselt teadlikud sellest vaherahust, mis muidugi muudab selle vaherahu mõnevõrra unikaalseks maailma ajaloos. Ukrainased on loomulikult kohe ka teatanud, et nemad on valmis kõik võimalikaks kokkulepeteks, kui need on vastastikused. See tähendab, nad on valmis jätma oma süvalöögid Venema nafta ja gaasi rajatiste vastu katki kohe, kui Venema lõpetab endapoolsed rünnakud. Ja veel eile, kui see vaherahu pidanuks juba kehtima, oli ju tegelikult Ukraina õhk Vene droonidest ja rakettidest paksult täis. Ja seal hulgas rünnaku all Ukraina energiataristu objektid. Ja mulle tundub, et vähemalt venelased ei ole küll praegu seda vaherahu, millest Trump on rääkinud, heaks kiitnud või võibolla ka sellest teadlikud. Ja mis puudutab vaherahusse üldiselt, siis siin tasub olla niisuguste tükeldatud rahude suhtes skeptiline. Ma pean siin silmas sedalaadi kokkuleppeid, mis käsitlevad mingeid kitsaid valdkondi. See, mida on ju Ukraina toetajad ammu nõudnud, tegelikult valdavenemas maailma riike ammu nõudnud, on kõike hõlmav vaherahu. See tähendab paus tapmisele kui sellisele, sest tükeldatud vaherahu puhul on võimalik alati tekitada segadust ja vaielda selle üle, millele täpselt see kehtib, millele ta laieneb, millele ta ei laiene. Ja kuna siin taustal on meie hinnang, et Putin tegelikult rahust huvitatud ei ole, siis sellised üksik teemadele laiendatud kokkulepped annavad võimaluse lihtsalt venelastele tapmist jätkata, samal ajal hämadest rahuteemadel. See ei ole kuidagi kasulik.
2: Aegajalt tundub mulle, et Donald Trump räägib just kui Venema võimuladiku juttu. Trumpi soovitus ukrainlastele valida endale uus president läheb ju sellesse kategooriasse vabadust.
5: Ukraina presidendil on loomulikult demokraatlik mandaat, on ukrainlaste enda otsustada, kes enda riik juhib. Kui rääkida sellest, kelle mandaat on kui tugev või kui demokraatlik, siis loomulikult esimesena tuleks suunata tähelepanu Kremlile, sest seal pole vabasid valimisi toimunud juba õige pika aja jooksul. Ma arvan, et kogu selline sõnumineerimine on Ukrainale, laiemalt Euroopale ja tegelikult laiemalt ka vabale maailmale kahjulik, sest ta annab lootust Kremlile, et Ukraina toetajate rinne on murenemas. Aga nagu ma ütlesin, me saame siin eelkõige tegeleda sellega, mis on meie võimuses. Meie võimuses on need otsused, mida Euroopa ise saab teha. Sanktsiooniotsused täna tulevad. Nüüd on väga tähtis, et me suudaksime edasi minna ka Ukraina toetamisega ja näitaksime, et vajadusel oleme valmis ise ja ka suutelised ise ilma muu toetuseta Ukrainat vee peal hoidma ülekantud tähenduses. Nii täna kui vastu seda väga keerulist talve.
2: Jonatan, küsin siia kohe vahele. Hiljutised Venemaa tuumavalimised, enamus demokraatlikust läänest ju kehitab selle peale õlgu või vilksutab silmi, aga ikkagi suheldakse Venemaga. Tähendab, need on täiesti erinevad asjad.
5: Ja absoluutselt, aga siis see, et riigi valitsemisvorm ei ole demokraatlik, ei tähenda, et temaga ei suheldaks. Maailma riikide enamus kahjuks ei jaga seda valitsemisvormi, mida peame oluliseks endale meie ja nii kaua kui need riigid meid otseselt ei ründa või ei õnnesta meie demokraatia alustalasid, siis isenesest ka suhtusel ei ole mingisugust ütleme, see suhtlus ei ole kuidagi negatiivne, aga Venemaga suheldakse loomulikult. Aga väga tähtis on, et selles suhtluses edasi antavad sõnumid kannaksid seda mõtet, mida me praegu kõige olulisemaks peame. Ja mõte peab olema lõpetage ära see sõda, sellepärast, et iga hilisem päev, millal te seda lõpetate, on teie endi jaoks kahjulikum. Kui need sõnumid annavad sellist mõtet, siis on see suhtlus mõistlik. Kui need sõnumid tekitavad tunde, et Venemaal on võimalik isoleerimisest ennast välja keerutada ja saavutada Ukrainas lahinguväljal mitte kättesaadavaks osutunud läbirääkimiste laua taga, siis on see dialoog kahjulik.
3: No ka mina olen kuulnud mitmesuguseid lugenud tõlgendusi Trumpi sellest sisepoliitilisest just kui nagu diilist. Võib-olla, et ta viivitas sellega kuni hetken, et ta ei saa aru või ta saab aru, et ta selle aastal ka Nobeli preemia, et ei saa, mida ta kindlasti on väärt. Ja millele ta viitas ka New Yorki osariigis peetud õudsas kõnes, kus ta nimetas Norrat ebademokraatlikuks riigiks ja üleüldse kõiki neid, kes talle Nobelit ei anna austusväärseks, mis sest, et ta on isegi tähtede sõja lõpetanud. Ja siis lõi solvunud selle kaardi lauda.
5: Jah, neid sõnumid viimastel päevadel ka sotsiaalmeedias on tulnud mitmesuguseid ja kokkuvõttes jääb mulje parajast turbulentsist, aga siin mulle alati meeldib meenutada neid sõnu, mida mulle soovitati siis, kui ma Trumpi esimesel ametiajal Ameerikasse Eesti suursaadikuks läksin, mul soovitati mitte kuulata Ameerika Ühendriikide presidendi sõnu tingimata üks-üheselt, mitte neid võtta üks-üheselt, aga alati võtta neid tõsiselt, jälgida seda, mis on lõpuks sõnade taga olev tegevus. Ja käituda vastavalt. Ma arvan, et siin ka on supp, mis nädalavahetusel kokku keedeti ja millest jääme vee pealsed osad on meile juba nähtavaks saanud selle Trump-Putin telefonikõne näol ja niinimetatud diiselidiili näol. See supp on erakordselt kuum, enne kui me teda ära sööme, võiks lasta teda natukene jahtuda ja samal ajal teha ära oma kodutöö, oma otsuste näol, mis Euroopa käsutuses olevat tööriistadega saavutatavad.
3: Jahutame suppi siin ka praegu korraks eetris ja siia jätkame.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkab stuudios on Välisministeeriumi kantsler Joonatan Vseviev, kellega on alati hea meel rääkida. Joonatan, millised on Euroopa Liidu ja teiste meiemeelsete riikide võimalused taoliste Trumpi diilide puhul kas vastu võidelda või omalt poolt veel rohkem ära teha, et Venema rahakraan kinni keerata? Sest karta on, et see venelaste esimesed 300 000 liitrit diislit voolab paratamatult ka läbi eurooplaste autode mootorit.
5: Kuhu need napid, võib öelda piisad diislit lõpuks voolavad, kui üldse voolavad, on isegi ma arvan antud juhul teisejärguline küsimus. See kogus, millest Ameerika ja Venema presidendid rääkisid, on ju sedavõrd marginaalne, kui vaadata maailma tarbimist või kui vaadata ka kitsalt Ameerika Ühendriikide tarbimist. Et sellest eraldiseisvalt efekti hindadele tõenäoliselt loota ei ole mõtet. Küll aga saadab ta suurema sõnumi. Saadab sõnumi turgudele, aga saadab ka sõnumi poliitika jälgijatele, sõdivatele riikidele sealhulgas. Ja sõnum eelkõige käsitleb tuleviku võimalusi, et kui oli võimalik teha kokkulepe nende mõne piisa ulatuses, siis järelikult on võimalik ka teha kokkuleppeid suuremates mastaapides. Ja see loomulikult ei piirdu juba enam mitte ainult diisliga, vaid laiemalt Euroopa julgeolekuga, selle sõja lõpetamisega ja kõik need sõnumid loomulikult on meie jaoks murelikuks tegevad. Mida Euroopa saab teha? No esmalt loomulikult tuleb teha selgitustööd Ameerika Ühendriikides, tuleb teha selgitustööd laiemalt maailmast, tuleb hoida lootust ukrainlastele, et neil siiski ei ole põhjust karta seda, et toetajad on üleöö selja tagant ära kadunud, ei ole ära kadunud. Tuleb astuda omapoolseid samme, sanktsioonidest me juba rääkisime, 1600 nime täna lisatakse Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel sanktsioneeritute nimekirja. Ja nüüd tuleb vaadata ka seda, kas me saame anda just neil päevil positiivseid sõnumeid Ukrainale antava abi osas. Sõjaline abi, muu abi, no igasugune abi. On praegu oluline ka see abi, mis oli plaanitud anda üle võibolla järgmisel aastal 2027, kui on võimalik midagi sealt tuua 26. aastasse, kui on võimalik teha teateid selle abi kohale viimisest, võibolla ka selle abi suurendamisest, siis praegu on see aeg. Nii et kindlasti Eesti vaatab ise, mis ta teha saab ja kutsub üles ka kõiki teisi riike seda sama tegema. Sest need sõnumid praegu on tasakaalustamiseks erakordselt olulised.
2: No, nii palju kui maailma uudistest ja ka sotsiaalmeedia kanalitest näha võib, siis Venemaal on kütusekriis. Ja tõsine kütusekriis ja okupeeritud Krimmis on see juba kestnud pool aastat ja rohkem. Te rääkisite ja tõepoolest see diislitehing, need on marginaalsed kogemused, aga Venema tarbijate jaoks ei ole see marginaalne kogemus. Neile on ju iga piisk oluline, kas sa seisad päeva või poolteist ööpäeva järjekorras, et saada piisake autopaaki.
5: No kui kujutada ennast ette Kremli peremehe kingadesse ja mõelda, mis võis olla tema peas, kui ta seda kokkulepet sõlmis, siis ma arvan, et see Venemaal valitsev kütusekriis ei olnud argumentide nimistus üldse esinenud. Ta üritas saavutada võit-võit tehingut, kus mõlemad võidud oleksid tema omad. Et ühest küljest näidata, et ta saab Ameerika Ühendriikide presidendiga kokkuleppeid sõlmida ja muuta ennast seeläbi siis piltlikult öeldes salongi kõlbulikuks ja teisest küljest jätta kogu kütusekriisi süü ukrainlaste kanda, aga laiemalt jätta ka kogu sõjasüü ukrainlaste kanda, sest nii kaua kuni ukrainlased jätkavad oma süvalöökidega Vene tagalasse ja seda nad loodetavasti jätkavad, sest Venemaa pole ühtegi märki rahus näidanud, saab ka selle konkreetse kütuse diili läbi kukkumises ju süüdistada ukrainlaseid ja nõnda üritada keerata Ameerika Ühendriigid Ukraina vastu. Nii et ma käsitleksin seda klassikalise propaganda võttena, millel antud juhul oli teemaks kütus, aga sama hästi oleks võinud olla teemaks midagi muud. Vili näiteks kogu suur osa maailmast on ju näljahäda piiril selle tõttu, et Ukraina vili on maailmaturult eemale jäänud. Sellel teemal võib kõvasti lõigata Venema propaganda igasuguseid vilju, kindlasti üritab seda ka, et mis iganes töötab, läheb kasutusse, mis iganes konksu keegi alla neelab, rakendatakse Vene sõjamasina huvides ja meie asi on sellest avatult ja ausalt rääkida, et mingisugust tegelikku kokkulepet, mis aitaks seda lõpetada, siit ei tulnud ja ei tulnud tegelikult ka kokkulepet, mis kuidagi moodi aitaks leevendada seda maailma kütuseturul toimuvat, sest Venemaga parima tahtmise juures ei suuda selliseid koguseid tarnida, mis maailmas üldiselt hinnad alla tooks.
3: See 1600 sanktsioneeritud inimest võiks olla täna ka 1601, kui seal oleks ka juurde pandud Ruslan Timuhamedovi nimi. Tegemist on siis Venemas oli Kamski magneesiumitehase direktoriga, kust, nagu nüüd on Raadio Svoboda vahendusel meile ilmnenud, ta välja jääb Eesti palvel. Te juba jõudsite seda öelda. Aga see, et nendest tehnilistest aruteludest näidatakse näpuga meie peale, see on meie pahatahtlik trollimine, jah? Kelle poolt?
5: Ma arvaks küll, ma ei tea täpselt. Eks ma enam vähem kujutan ette, kelle huvides võiks olla näidata Eestit kuidagi moodi õõnsana või ebalevana sanktsioneerimise küsimustes. Aga tegelikkus on loomulikult see, et nende nüüd juba vist umbes 500 aasta jooksul on Eesti olnud kõige enam sanktsioone nõudev, ka omapoolseid sanktsioone kehtestav riik Euroopas. Tegelikult selle teema eestvedaja ka kuluaaris igakord on arutelu all ka neid ettepanekuid, mõtteid, mis arutelu käigus osutuvad mitte headeks. Tähendab, kui me räägiksime sellest, mis on ka Eesti eesmärgiks seadnud ja mida me oleme avalikult öelnud, et me paneme kogu Venema kaubanduse kinni, täieliku kaubanduse embargo, siis see tähendab seda, et läheksid kõik need kaubavahetuse grupid, mis täna toimuvad nulli ja sellel oleks oma effekt. Tegelikult oleks võinud seda teha juba ka sõja alguses. Kuna me seda ei ole võimelised poliitilistel põhjustel tegema ja mitte Eesti vastuseisu tõttu, et selle tõttu, et väga palju teised liikmesiga, et seda ei soovi, siis me paratamatult sõelume neid erinevaid sanktsioone nagu eraldi võetuna. Ja on nii neid mõtteid, mis tasuks kohe ära teha, kui neid mõtteid, mis eraldi võetuna teevad rohkem kahju meile kui Venemaale. Ja siis on täiesti loogiline, et me esmajoones teeme ära need sammud, mis teevad Venemaale kahju ja meile vähem kahju ja jätame tulevikku need vastupidist efekti andvad sammud. Mis ma loodan, et on kasu nüüd kogu sellest poleemikast, mis on puhkenud ja ma loodan, et see kasu avaldub juba väga lähedast tulevikus, on see, et meie kriitilised ettevõtted saavutavad tegeliku sõltumatuse Vene toormest. Oleks ammu pidanud saavutama, see on nendele ettevõtetele indile oluline, sest Vene toormest sõltumine ei ole teadupärast turvaline, aga see on ka poliitiliselt ja strateegiliselt meile kui riigile ja laiemalt meile kui Euroopale oluline. Ja kui enne seda poleemikat võis veel arvata, et Venemaa ladvikus ei olda adutud seda haavatavust, siis nüüd saavad ju kõik aru, et meie haavatavus on mustvalgelt kirja pandud, avalikkusette toodud ja on ainult aja küsimus, millal Venemaa ise selle haavatavuse meie kahjuks pöörab. ja ka nende konkreetsete ettevõtete kahjuks pöörab. Nii et pole midagi halba ilma heata. See hea antud juhul on see, et meie ettevõtted peavad nüüd turbokiirusel sõltumatuse saavutama ja me aitame riigina, välisministeeriumina kitsalt võttes kõigiti kaasa sellele, et alternatiivsed toormeallikad kiiresti leitaks ja rakendataks.
3: Saan aru, et sellel aitab kaasa ka Euroopa Liit, sest Silmeta on valitud nüüd strateegiliseks partneriks, kes saab rahastust, et just nimelt otsida välisturgudelt uut tooret.
5: Ma ja arusaadavalt ei saa ettevõtte nimel rääkida, ma ka ei tea täpselt ju ettevõtte plaane, aga ma väga tahaks loota, et ettevõtte pidades silmas seda, mis avalikuses on toimunud nende ümber, tuleb ise võimalikult tulutu avalikuks sõnumitega sellest, kuidas sõltumatus Venema turust või ütleme siis Venema toormest ja, saavutatakse. Sest nagu ma ütlesin, kui varem võis veel kujutada ette, et Venemaa suure riigina ei ole kõiki neid asjaolusid enda jaoks selgeks mõelnud, siis nüüd on täiesti klaar selge, et see haavatavus on neile teada ja on ainult aja küsimus, millal see haavatavus meie vastu ära kasutatakse.
2: Aitäh, et tulite meie stuudiosse välisministeeriumi kansler Joonatav Seeviva.
5: Aitäh kutsumast.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Timo Tarve ja Aina Ruussaar jätkavad saadet ja meie Tartu stuudios on Bigbanki peaekonomist Raul Eamets. Tere!
6: Tere vast!
2: Raul, Donald Trumpi ja Vladimir Putini kokkulepet agressor riik saaks hakata tarnima maailmaturule taas diislikütus tekitab mitu küsimust, vähemalt minu jaoks. Esiteks, kas sellel on Venemaale ka mingi majanduslik mõju?
6: Kahtlemata on ja päris suur rahaline mõju, sest kui nüüd uskuda seda meedias avaldatud, siis Putin ja Trump leppisid kokku, et Venema müüb mingi aja jooksul, mitte korraga USA-le, 4,8 miljonit tonni diiselkütust. See, kui vaatame tänased hindu, teeb 5,8 miljardit dollarit. See on päris suur unnik raha. Tõsi, esimene partii suurus on vist 300 tuhatega ikkagi, see on täiendav raha Venema majandusse kindlasti.
3: Aga on üldse Venema täna võimeline nii palju diislikütust eksportima seda tootma, sest et nende naftatöötlemistehased on ikka päris palju pihta saanud ja neil endilgi ja kui kütust neid pilti oleme näinud ja mingi arvutus oli ma kuskilt lugesin, et laiaslastus pool Venema rafineerimisvõimekusest on väljas.
6: Ja see on, see vastub kõik tõele, et enne sanktsioone müüs Venema välismaale kuskil 40 miljonit tonni eelmine

0: nii ja naa, nagu öeldakse.
1: No rääkige nii ja naa.
0: Et selliseid suuremaid struktuurseid muutusi ju ei ole tehtud, et ma pean siin silmas näiteks mingid põhimõtteliselt muutusi suuremates kärbetes või kärbete näol või maksutulu suurendamist, mitmed olulised investeeringud ju lihtsalt lükati edasi. Rail Baltikust on meil palju räägitud. See, et eelarve defitsiiti vähendati 0,5% see on kindlasti positiivne, aga me täna isegi ei tea, milliseks see defitsiit lõpuks kujuneb, sest koalitsioon peab mingisuguseid opositsiooni ettepanekud ilmselt ka arvestama, kui ta tahab saada hääli, toetushääli, nii et ega me päris täpselt seda lõpseisu veel ei tea.
2: Ja senikaua, kui need murrangulisi ja põhimõttelisi muudatusi pole tehtud, siis on probleem järgnevatel aastatel, et mis tahes eelarvide strateegiaid poliitikud ei koosta, see võlakoormus lihtsalt kasvab, kasvavad ka intressikulud ja selle eelarve tasakaalu viimine võiks olla siis järgmise valitsusliidu ülesanne, aga on see üldse näiteks tuleval 27. aastal võimalik?
0: Ma ei usu, et meil eelarve päriselt tasakaalu joob, mitte vähemasti lähiaastatel. Liiga palju sellised kulusid on meil seadustesse kinni kirjutatud, kui ma olen õigesti meeldi, et umbes 80% kuludest on suhteliselt fikseeritud, ehk siis seda vaba mänguruumi on väga, väga vähe ja noh, ütleme, tegemist on ka poliitiliselt ülitundlike teemadega, nagu pensionid, keegi ei taha rääkida nende indekseerimisest või maksude tõstmisest, aga noh, on ka päris selge, et kui me tahame tänast heaolu riiki, siis maksutase peab tõusma, see on elementaarne majanduse toimimise loogika. Teine väga oluline teema on see, et ei saada ka sellest aru, et võlakoormus kui selline suhtene SKP-se võib väheneda siis ka, kui eelarve ei ole tasakaalus, sest osa sellest protsentarvutusest teeb ära majanduskasv ja teise osa hinnatõus, et ma siin nii-öelda rudulisi paperi peal arvutasin, et kui meil oleks laenukoormus 60%, meil täna ei ole 60% ja ka ei jõua nii pea sinna, nii inflatsioon oleks 2, majanduskasv 3 ja eelarve defitsiit 3%, mis on Euroopa Liidus lubatud, siis sellises oludes näiteks võlakoormus aasta jooksul üldse ei kasvaks, lihtsalt selle kasvu sööb ära inflatsioon ja majanduskasv, nii et aga noh, ütleme nii, et mida ma nagu olen kogu aeg rõhutanud ja rõhutan ka nüüd ja täna siin, et jooksvad kulud tuleks ära katta jooksvate tuludega, nii et see on nagu üks põhiline printsiip ja see täna ei ole täidetud.
1: No jah, inflatsioon oli septembris 3,5%, paljudus Euroopa Liidu riikides oli see veel kõrgem. Auvere elektrijaama ei suudeta aastaid tööle panna. Elektrivõrk vajab lähiaastatel investeeringuteks 2 miljardit eurot. Gaasi hinnatõus maailmaturul on aasta alguse 28 euro tasemelt jõudnud 75 euro tasemini. Hinnatõus peaaegu kolmekordne. No energeetika on see valdkond, mis mõjutab kogu meie elu lähema poole aasta jooksul kõige rohkem ja nii see on vastu talve.
0: Tõesti nii see on ja ausalt öelda see, ka siin ei olegi midagi väga asjalikku juurde kosta, et tuleb loota, et tuleb soe talv, lihtsalt, et tuleb soe talv. Et kui me vaatame seda dünaamikat, hinnadünaamikat Euroopas ja maailmaturul üldisemalt, siis ma kardan, et eelmise talve rekordised kütte ja elektriarved lüüakse selle aastal üle. Just tänu sellele, et gaasi hind on nii palju tõusnud ja noh, teistpidi jälle valitsus on siin ju ka vihjanud, et võidakse mõelda ka mingite toetusmeetmete peale, nii et ega mis see pilt lõpuks kujuneb jällegi natuke vara veel.
2: Hinnad võivad olla kõrged, aga noh, me ei tea veel seda tarbimise nii-öelda mahtu ja kulu, kuivõrd üle 4 päeva vist ette ei tohi või ei saagi ilma ennustada, mistab me siis ei tea selle mõjutatud hinnakasvu ka nagu päris lõpuni. Sega ei saa siis erakonnad anda ka valimisi, enne valimisi konkreetseid rahalisi lubadusi, mis on meie riigipanus sotsiaalsfääri või haridusse näiteks aasta pärast, sest lihtsalt on seda võimatu prognoosida või midagi võib?
0: Noh, kindlasti võib. No, ettevõtjad ju nimetavad seda nii, et meil on täna nähtavus majanduses väga halb, et me ei tea, mis lähema poole aasta või aasta jooksul juhtub ja ka selle tõttu erasektori investeeringud on väga ettevaatlikud. Samas mitte keegi ei takista ju täna valitsusel tegemas poliitilisi otsuseid, et ta võib iga kell öelda, et järgmisel aastal tõstame makse, kehtestame tasulise kõrghariduse, peatame pensionide indekseerimise. Aga noh, kõik saavad aru, et seda keegi ei tee, sest et siis ei jäletaks mitte keegi ju üldse nende poolt enam. Nii et on tõsi see,

0: kui nüüd mingid muudused tulevad ja noh, nad peavad tänaselt tulema, tulevad sellest üldisest puudujäägist ja sellest trendist, siis seda saab ikkagi teha uus valitsus või see valitsus, kes nüüd pärast valimisi võimule tuleb.
1: Rauli Aamets, kuidas läheb meie naaberriikidel, kes samuti koostavad järgmise aasta eelarvet? Soome valimissektori võlg on 90% SKP-st, lõuna naabrit on 47%. Arvudes, neile arvudele otsa vaadates läheb meil just kui hästi või?
0: Jah, selle võlakoormuse mõttes kindlasti on Eesti seis kõige parem naabritega võrdluses. No, soomlased maadlevad oma majanduse selliste struktuursete probleemidega. Seal ma arvan, et ei ole isegi täna kõige teravam teema, mitte riigi võlg, vaid hoopis kõrge tööpuudus ja no, tööjõu kvaliteet on läinud halvemaks siin. On räägitud ju sellest ühel ettekandel Eesti Pangas panin ma selle nagu endale kõrva taha, et tööturule sisenevad järjest kehvema ettevalmistusega inimesed võrreldes nendega, kes sealt lahkuvad. Ametiühingud on muutnud tööturu väga jäigaks, nii et Soome peab selliste teemadega nagu esmajoones tegelema. No, ütleme, kui vaatame nüüd näiteks intressi määrasid, et no, Soome võlakoormus on 90% ja meil on 26%, siis tegelikult väga suurt intressi vahet ei ole, et täna veel finantsturud annavad nii eestlastele kui soomlastele pea sama intressiga laenu. Nii et kui me vaatame nüüd üldist pilti veel võrdluses näiteks Balti riikidega, siis tundub, et kui nüüd need kõrged energiahinnad seda majandust ära ei tapa, siis vaikselt läheb paremaks. Hetkel prognoositakse majanduskasvu Balti riikides ja Soomes vahemikus 2,5-3%, mis on ju tegelikult päris hea tulemus.
2: Intressimääradest rääkides siis inflatsiooni ohjamiseks üles keritud Euroopa intressimäär 6,6, ehk siis Euribor on saavutanud nüüd viimase aasta kõrgeima, kahe aasta isegi kõrgeima taseme, 3% ja lihtsalt kordame üle ja tõlgime ära, et see tähendab siis kodulaenu maksvatele inimestele lisaks suurtele küttearvetele ka kõrgemaid laenumakseid.
0: Ja seda võib vist päris suure kindlusega nii väita küll, et kuna euroala inflatsioon oli septembris juba 3,8%, siis nüüd oktoobri lõpus tuleb järgmine keskpanga nõukogu koosolek, kus siis tõenäosusega tõstetakse seda nii-öelda keskpanga intressimäär veel 0,25% ja arvata võib, et kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses tuleb üks intressitõus veel, mis tähendab, et 6,6 euribor jõuab kuskile 3,2 tasemele. Sealt nüüd, mis edasi saab, see sõltub, kuidas inflatsioon hakkab järgmine aasta käituma.
1: Suvi on läbi ja Statistikaamet tegi kokkuvõtte teise kvartali reisimisest, sinna sisse lähevad siis ka suvekuud osaliselt. Eesti sisene reisimine on vähenenud, aga välismaale sõidetakse puhkama üha rohkem. Võiks just kui järeldada, et välismaale puhkama sõites on siis inimesele see tegevus kokkuvõttes odavam kui meie enda riigis puhata.
0: No jah, esimesel pilgul, kui nüüd neid protsendilisi muudatusi vaadata, siis jääb küll selline tunne, et eestlased käivad rohkem välismaal ja puhkavad Eestis vähem. Need on nagu faktid, mis sellest statistikast välja tulevad. Aga ma arvan, et see näitab pigem see välismaal käimine ja puhkamine, et eestlane on jõukamaks muutunud, et see statistika toob ka välja välismaa puhke või ütleme siis puhkuse reisidel või üldse reisidel tehtud keskmised kulutused inimese kohta. Noh, välismaa reisikulu on ikka üle seal 1000 euro ümbruses inimese kohta. Eestis on see ikkagi oluliselt odavam, nii et hinnavahe nüüd vast jah, siin nii oluline ei ole, et nüüd Eestis on kallim, et Eestis me ikkagi lennukiga ühes punktis teise eriti ei lenda. Mis mind nagu seda statistikat vaatas natuke üllatama pani, et see oli teise kvartali statistika, ehk siis sellised ilusad kevadkuud ja jaanipäev jääb sinna sisse. Ja 32% sõitis aastaga võrreldes vähem sõprade ja tuttavate juurde või sugulaste juurde, selline rida on ka seal statistikas ehk. Ja see on kolmandik, et huvitav, mul tekis küll ka korraks nagu küsimus, et kui nüüd need arvud ei valeta, et kas siis meil hakkame nüüd käimagi Tenerifel jaanitult tegemas, et see tundus natukene selline kummaline, aga neil sellised need arvud meil on.
2: Jah, ega
1: vastust ei tea.
2: Ei, vastust ei tea. Lõpetuseks, Raul Eamets, markeerime ikka tänase päeva ka ära. Juba paari tunni pärast vannutatakse ametisse president Ülle Madise, vabariigi presidendina. Täna tal veel majandusnõunik ei ole. Varsti lubatakse, mis nõu saab anda üks majandusnõunik vabariigi presidendile, ütleme Eesti põhiseadus silmas pidades ja varasemad kogemust silmas pidades.
0: Noh, vist on nagu hea tava, et Eesti Pank annab sellise soovituse, keda sinna nõunikuks võiks kutsuda täna, siis seda inimest võib-olla leitud ei ole. Nii et eks see nõu lähtubki nendest üldistest printsiipidest, millest me ka siin oleme palju rääkinud, et jooksvad kulud ei tohi olla kaetud laenuga ja noh, ma arvan sellistest normaalsetest majandusteooria põhidatedest, et noh, mis ma ikka muud oskan öelda, et jõudu uuele nõunikule.
2: Jah, keda me veel ei tea on ja üks oluline asi, mida alati on silmas peetud, et vabariigi president võiks olla eeskätt see, kes välismaal nii-öelda Eesti ettevõtetel ukse valla läheb.
0: No jah, see sõltub nüüd natukene selle inimese taustaks, kes president on ja kindlasti selline majandusdiplomaatia on üks roll, mida president peab välismaal täitma ja noh, kuna nüüd vassel presidendil on tegelikult juurataust, siis kindlasti seda enam on seda majandusnõu ja tugega ettevõtlussektori poolt vaja tulevikus.
1: Suur tänu nende selgituste eest, Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.
0: Aitäh kutsumast ja kena päeva.
2: Ainar Russardi, ma talve tänavad tänast sihikusaadet kuulamast. Homme oleme taas eetris kell 13, aga ärga unustage, et täna alates 14.30 Kuku Raadios eri saade Toompealt ja ka siit samast Kuku Raadio stuudiost vabariigi presidendi ametisse vannutamine.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Venemaa kood . Venemaa kood .
2: tere päevast , hea kuulaja , saate , eetris on saade Venemaa kood , täna jälle lahkame Venemaad ja saatejuhid on ajakirjanik Sergei Metlev
3: ja kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits , tere päevast .
2: 2. oktoobril suri Irkutski linna lähedal asuvas väiksemas linnas Šelehovis selle haiglas veetavalt katku 22-aastane Darja Šipilova, kes on Irkutski katku vastase instituudi laborant. Sellest ajast saadik selle sündmuse ümber on väga palju küsimärke ja ka rahvusvaheline üldsus on mures.
3: Jah, need uudised on juba siin hästi palju võtnud meie meediaruumi, aga siiski on endiselt õhus mingisugused küsimused, mida see olukord siis tekitas. Esiteks, et see naine ei olnud kohe alguses isoleeritud, kuigi sellistes asutustest ja neid asutusi on Venemaal ametlikult 5, peab olema eraldi ruum, kuhu inimene ise suundub ja isoleerib ennast. Väidetavalt Darja varjas juhtunud, aga me siin hästi palju kasutame sellist terminit või sellist sõna nagu väidetavalt selle pärast, et ühtegi asja päris kindlalt ei saa siin väita. Ja hiljem läks siis Darja hoopis tava haiglasse koos siis sellega, mis tal parasjagu tervisega siis toimus. Naine ametlikult siis suri kopsu kahjustusse, veelgi enam päris ametlik põhjus on selgitamata tekke põhjusega kopsu põletik. Aga kui lähtuda sellest, et see oli siiski katk, nagu paljudes sallikates oli siis kirjas, siis ta sai eriti karmi versiooni sellest, sest algselt pidi tekima muhkkatk, nii palju kui ma lugesin siis erinevatest meditsiini väljaannetest ja siis alles siis kopsukatk. Ja seda ravitakse lihtsalt, et alustada siis ravimisega pidi koheselt. Veelgi enam naisel pidi olema ka vaktsiin tehtud. Ja reeglite järgi kõik selliste asutuste töötajad on vaktsineeritud. Venema väidab, et see naine oligi vaktsineeritud. Aga samas kuidagi kõike neid küsimusi arvestades, et ka siin me võime kasutada sõna väidetavalt. Ja kuna tal ilmnes kohe raskem versioon haigusest ja sügavamad sümptomid, mida keegi ei kinnita, ei olegi teada, oli see siiski katk või ei ole, surida kopsu kahjustusse. Ja siis sellest, eelkõige sellest me peamegi tänasel hetkel lähtuma. See on siis nii-öelda selline algne informatsioon.
2: Et 2. oktoobril kohe pärast seda, kui linna ametkonnad siis hakkasid asjaga tegelema, Šelehovi linnapea, mis ongi Irkutski põhimõtteliselt kõrval asuv linnake, tuletan meelde, et Irkutsk on suur Siberi linn, see asub suhteliselt tähedal suurele Baikali järvele, nii et selle Šelehovi linna linnapea tegi avalduse, kus ta hoiatas, et levib mingi infektsioon, täpsustamata seda, milline täpselt, ja lubas anda hiljem juhtnöörid käitumiseks. Pärast seda ametlik kommunikatsioon katkeb, linnapea enam sõna ei võtta ja kuidas üldse levis informatsioon, et tegemist võib olla nii ohtliku asjaga nagu katk, oli see, et Burjaatia juht, see on siis üks autonoomne piirkond, mis on Venemaa koosseisus, asub Irkutski oblasti kõrval, nii et Burjaatia juht Aleksei Tsidenov ütles, et see tütarlaps, kes suri, osutades siis Darja Šipilovale, kes suri tema hinnangul katku, ei ole Burjaatias käinud. Niimoodi üritas Burjaatia juht öelda, et tema piirkonnaga sellel haigusel pistmist ei ole. Ja see oli esimene kord, kui kõlas sõna katk, just kui juhuslikult ta ütles seda tegelikult tahtmata. Pärast ta juba kasutas hoopis võib olla katk või üldse enam seda ei maininud. Ja selles linnas tegutsev ajakirjanduslik väljane Ljudi Baikala ütles väljaandele Meduusa, selle siis kaas asutaja Olga Mutovina, et Darja Šipilova, kes väältavalt katku suri, trepikojas käisid mingisugused inimesed skafandrites desinfitseerimas. Väidetavalt nähti ka FSB töötajaid ja seda instituuti, kus väidetavalt nakatumine võis aset leida. Selle suhtes kehtestati ulatuslik karantiin ja üle 200, väidetavalt üle 200 selle töötaja oli tegelikult lukustatud sinna instituuti mitmeks päevaks ja neile tehti veretestid iga päev ja nad seal pidid magama lausa kuskil põrandal või toolidel. Et oli selline lugu.
3: No seose sellega tekis ka üsna suur paanika. Ma vaatasin ka, mida kirjutas selle naise siis ema tema Instagrami kontol. Ma ei tea jällegi, kas me võime päris kindlalt öelda, et see oli siis selle ema konto, aga samas kõik, kes sinna alla kommentaariumites on ilmunud, ju siis arvestavad sellega, et tegemist on emaga. Ja see ema väidab selle, et need faktid ei ole päris need, kuidas ajakirjandus üldse seda käsitleb. Samast ta ei ütle, aga mis on siis päris tõde, et mis siis vastaks päriselt olukorrale. Ja siis selge see, et siin on huvitav ka vaadata, kuidas inimpsühholoogia käivitub, et tegelikult inimesed hakkavad sõimama mitte nagu süsteemi, mitte seda, et seda naist keegi koheselt ei isoleerinud, vaid seda, et kuidas ta ise siis liikus edasi. Siin on ka nagu selline, ma ei tea, jällegi vastab sa tõele või ei vasta sa tõele, et see naine just kui teadis, et mis tal võib olla, aga siiski liikus tava haiglasse ja alguses ei rääkinud, et mis siis selles laboris on juhtunud. Nii et on oluline, et tekis tõepoolest mitte ilma põhjuseta paanika, veelgi enam, et ametlikult keegi ei tahtnud tunnistada, mis seal päriselt juhtus ja siis paanika on jõudnud, sisuliselt ka meie meediani on jõudnud, et ikkagi siin ka tekisid küsimused, et isegi Valge Maja hakkas esitama neid küsimusi. Aga mis oleks norm või normaalne käitumine sellises olukorras, et kui juhtub selline olukord, siis tavaliselt sellest räägitakse ja mitte ainult omadele, vaid tervele maailmale, et meil siin laboris, kus me tegeleme tegelikult katkuga, kas või siis midagi kukkus või väidetavalt tegelikult ei olegi kukkunud või juhtus mingisugune avarii ja tänu selle me jälgime seda olukorda, on olemas selline intsident ja sellest lähtudest nagu hakkavad ka teised käituma. Siin seda ei toimunud. Ja see ongi see nagu algne probleem, et jällegi ei olnud ei informatsiooni, ega ka ei olnud ka seda, et kuidas teised maailma riigid võiksid seda informatsiooni kätte saada.
2: Et see ongi see sama vana hea tõdemus, et kui midagi ulatuslikku, potentsiaalselt üle piiride kahjulikku juhtub kinnises autokraatlikus riigis, ja esimene instinkt loomulikult sellisele võimul on seda kinni mätsida, piirata, üritada sellega hakkama saada nii, et keegi teada ei saa, siis sellest võib tulla väga suur jama, et ausalt öeldes mul tekib lihtsalt seos, kuigi suhteliselt meelevaldne ja see ei ole otsene paralleel, aga siiski Tšernobõli plahvatusega, kus nõukogude võimud hoidsid informatsiooni maailma ja oma elanike eest kinni sisuliselt 3 ööpäeva peaaegu natuke vähem, et seda oli väga palju. Ja kus juures neil võttis nagu üle ööpäeva, et hakata seda Pripjeti linna, mis on kõige lähemal, eks ole Tšernobõlile hakata evakueerima, et lihtsalt antud juhul hetkel ei ole lisasignaale, et see tõesti oleks nüüd selline epideemiline olukord, aga see väga palju paneb muretsema, et kuidas see Venemaa võib olla oma režiimega kahjulik, kohtlik maailmale ka väljaspool militaarteemat.
3: No ma rõhutan veel, et teadusringkondades pannakse üldse kahtluse alla, et see on nii-öelda käest kukkunud ja katki läinud katse klaas koos katkuga. Et kuigi algselt just see lause hakkas levima, aga seda pannakse ikkagi kahtluse alla. Ja pigem kahtlustatakse kas siis mingisugust avariid, väiksemad või suuremad, tehniline rikke või midagi sellist. Teadlased ei kinnita midagi, sest nemad ei ole nagu spekulatsioonide inimesed. Kaugelt on raske midagi kinnitada, isegi termin katk on antud juhul tinglik. Ja siis viimaste uudiste järgi see, et rahustada ka meid, maailma terviseorganisatsioon tänaseks on öelnud, et naise täpne surma põhjus pole teada siiski. Teisi juhtumeid ei kinnitata. Venemaa ise väidab, et naise organismis ei olnud neid mikroorganisme, millestega ta töötas uuringu keskuses. Ja maailma terviseorganisatsioon tänaseks kinnitab, et levikut seal koha peal ei ole. Selleks oli vaja oodata umbes nädal aega, 8 päeva natukene rohkem. Ja nüüd tänaseks nad võivad kinnitada, et levikut sisuliselt ei ole. Kuigi lahtiseks jääb ikkagi see sama küsimus, et mille tagajärjel suri naine. No kui siin, muidugi siin see ei ole nagu nalja viskamise koht, aga ikkagi selline üsna karm tõdemus hakkas leivima internetis, et kui Ukraina sõja alguses Venema just kui läks otsima biolaboreid Ukrainas, siis tegelikult need biolabori või selle bioloogilise relvaga siis asutus võiks olla täitsa oma territooriumil, nii et pigem sellistest asjadest hakati internetist rääkima. Ja siis selles osas ma tulen nüüd tagasi sinu võetud teema juurde, et tõepoolest see meenutab, kuigi mastaabid olid absoluutselt teised selgese, aga see, mis tuleb meelda seoses näiteks see sama Tšernobõliga või üldse mingisuguste suurte probleemidega, mis tekivad aegalt naaberriigis, siis kohe alguses varjemine, infosulk ja kui meenutada ajaloo sündmusi, siis kunagi perestroika laialt reklaamitud glasnost, ehk siis avalikust läbipaistvuse poliitika kukkus ju läbi Tšernobõli tuumakatastroofi ajal täiega, kui infot lihtsalt hakati koheselt varjama. Ja no siit minna edasi, vaatame kas või tänas päeva naaberriigi juhi isiklik elu on ka täiega salastatud, ehk siis üldiselt nende ühiskonnas on üsna levinud see, et kui informatsiooni ligipääs on piiratud.
2: Oleme tagasi pärast väikest pausi.
0: Kuku Raadio. Venemaa kuud. Venemaa kood.
2: Stuudios lahkevad Venemaa ajakirjanik Sergei Metlev ja kolumnist Viktor Ladinskaja-Kubits. Alates täiemahulise Vene rünnaku algusest Ukraina vastu on ametlikel andmetel Venemaa ülikoolidest välja visatud 55 õpilast, kes siis said välja visatud poliitilistel põhjustel, teatab väljaanne Važni istoorii, mis on tõlkes olulised lood. Nimelt on Vene ülikoolidel õigus eksmatrikuleerida tudengeid distsiplinaarkaristuste meetmena. Ja aluseks võib olla näiteks selline asi nagu ühiskondlike käitumisnormide eiramine või üliõpilase kõlbeliste ja eetiliste käitumisnormide rikkumine. Tuletab meelde, eks ole, kes on uurinud nõukogude aega või elanud seal, no väga sarnased ikkagi sellised formuleeringud. Ja näiteks on välja visatud ülikoolist üks noor inimene selle eest, et ta ei ilmunud valitsus meelsele miitingule. Nii et mitte sellepärast, et ta oli valitsuse vastu, vaid sellepärast, et ta ei ilmunud aktiivselt üritusele, mis seda valitsus toetaks. No Peterburi riiklikust ülikoolist visati välja inimene selle eest, et ta asetas Lilli Aleksei Navalni mälestuseks tegemist oli siis Vene oppositsionääriga, keda suure tõenäosusega Vene võimud vanglas ära tapsid. Või siis üks teine inimene näiteks eksmatrikuleeriti selle eest, et ta vaidles õppejõuga Stalini aegsete repressioonide teemal, kus imsed õppejõud oli neid repressioone kuidagi üritanud väiksemaks teha. Nii et tundub, et selline klassikaline soft repressiiv lähenemine on tagasi ka Vene ülikoolides.
3: No ütleme ausalt, siis kui sa saatsid seda linki mulle ja siis ma hakkasin mõtlema, tegin lahti, hakkasin mõtlema, analüüsima, siis mulle tundus, et isegi see 55 on üsna väike number. Et mina miski pärast arvan, et see on tunduvalt laiem strateegia ja taktika, mitte ainult ülikoolidest, vaid ka teistest ametlikutest kohtadest, et kus võiks nagu seda meelsust kuidagi kontrollida või survestada teatud suunas neid inimesi. Nii et mind see nagu ei imesta, esiteks teiseks ma arvan, et päris elus see number võib olla on isegi kõrgem. Teine asja on see, et mis on siin tõesti välja toodud need faktid, et kuidas, mille eest võib nagu välja visata ülikoolist, et noh, see sama näide, et kui siis Stalini repressioonide kohta tekkis tudengi ja õpetaja vahel vaidlus, siis selle eest visata ülikoolist välja on tundub kuidagi nagu jaburamast jabur. Aga selle taga on ilmselgelt ka väga elav noore inimese tragöödia, et siis kui temal on ja me teame kõik, et nooruses sa tahadki tihti asju välja öelda niimoodi, nagu sa päriselt arvad. See on ka kuidagi käib nooruse sisse. Ja siis lõppkokkuvõttes, kui sulle ülikoolis, kus peavad inimesed sinu, nagu, sinu informatsiooni, sinu teadmiste nagu voolimise kaasa aitama, siis nad pigem nagu keelavad ära sulle iseseisvalt mõtlemist, siis, siis see ei ole üldse nagu hea... pind selleks, et arendada oma teadmisi.
2: Teatavasti ülikoolid on see koht, kus noortest inimestest saavad eriala asjatundjad, kus tehakse teadust. Eks ole, teadust on üldiselt võimalik teha siis, kui on olemas mingisugune diskussiooni võimalus. Teine teise fakti väidate, teine teise vaadete, siis arutamise ja võib-olla sellele vastuvaidlemise keskkond. Mulle tundub, et need akadeemilised siis ringkonnad, kus see võimalik ei ole, kus tegelikult näiteks no, sotsiaalteaduste valdkonnas hakatakse lähtuma üksnes televisorist või otse Kremli mõnest siis kuraatori kabinetist tulenevatest juhistest, Need riigid tegelikult ei oma väga häid välja vaateid, et oma majanduste ühiskonda aktiivselt edasi arendada. Et kui vaata, nii, kui palju inimesi on tegelikult noorimaid inimesi on Venemalt põgenenud viimase 4 aasta jooksul, no, siis see muidugi arv on ka väga märkimisväärne. Et nad nagu kordavad ikkagi seda sama, noh, astuvad sama reha peale, kus tegelikult pikalt istus ja see oli talle saatuslik nõude liit, kus tegelikult noh, toimus sisuliselt inimpotentsiaali siis selline närbumine, sellepärast, et sellises ühiskonnas inimesed nagu ei saanud poolest ennast avada, ei saanud olla tootlikud, ei saanud olla enesekindlad, et see kõik nagu lõppukuvutes viib selleni, et Venemaale jääb või sinna tööturule läheb aina vähem tugevaid spetsialiste, ükskõik mis valdkonnast me räägime.
3: No siin võtta lähtud omast loogikast, aga ma arvan, et see loogika võib olla ekslik just seal, kus nagu Venema need strateegia inimesed istuvad, et nende jaoks ei ole võib olla niivõrd väga see avatus loogiline või isenasest mõistatav eesmärk. Vastu pidi on vaja, et kõik mõtleksid ühtmoodi, et see käitumismuster oleks üks ja sama ja sellises riigis on muidugi hästi oluline, et mida siis inimesed mitte ainult mõtlevad, vaid ka teevad ja järeldavad ja kuidas nad oma elu korraldavad ja selles osas ma olen sinuga päri, et see nagu natukene meenutab seda, mis me juba minevikus oleme näinud või siis selle kohta oleme lugenud ja kus oli kaks, sisuliselt kaks reaalsust, üks on ametlik tööpostil ja teine on siis köögis.
2: See on see kahel tasemel mõtlemine. Paar aastat tagasi mul õnnestus ühel üritusel täiesti juhuslikult rääkida ühe No umbes niimoodi 40-aastase majandusteadlasega, kellel oli parasjagu kehtiv Schengeni viisa ja tal oli õigus mööda Schengeni tsooni reisida ja ta sattus ka siia Eestise mingisugused tema tuttava juurde. Tema on ühes Venemaa ülikoolis siis majandusteoori õppejõud. Tema on ka Venemaal elades ohus selles mõttes, et ta on gei, ta varjab seda. Ta on sõja alguses ära käinud tegelikult elanud mõnda aega Gruusias kartes mobiliseerimist ja ei tahtnud tegelikult enam selles riigis töötada. Seejärel ta naasis tagasi Venemaale Gruusiast, jätkab loomulikult oma siis seksuaalsorientatsiooni kiivat varjamist, sest see on lihtsalt ohtlik. Samas selle kohta teatakse väga laialt ülikoolis, kuna tema on eeskujulik kõikide juhendite täitja. Väga-väga selline lugupeetud õigete sõnade rääkija. Muidugi majandusaines on võimalik natuke vähem ideoloogiast, natuke rohkem arvudest, eks ole, see on ka aru saadav, et sotsiaalteadustest on keerulisem mitte rääkida nagu sellest nii-öelda putinlikust narratiivist. Et ta kohanes seal ära, elades nagu selgelt väga vaenulikus keskkonnas, olles tegelikult konksootsas, kas või oma selle siis seksuaalsorientatsiooni pärast, Ja lihtsalt on kuidagi ära mugavdunud, ära harjunud sellega, sest makstakse raha, sest ülikool on tal teadatuntud koht, kus ta on ammusest ajast töötanud. Ja ta ennast filtreerib, tema enda sõnul nagu noh, iga päev, igat sõna välja öeldes. Ja see strateegia tema arvates on tema valiku mõttes õige, toimib ja tal on kõik majanduslikult hästi. Ja annab ka mingisugust konsulteerimisnõu ka välespool ülikooli. Siis ma vaatan tema peale, noh, tal otsa, siis saan aru, et tegemist on täiesti ruineeritud inimesega, aga väga targa. No suure teadusega ta ei ole üldse mitte halb teadlane. Ja ta oma kohaloluga seal toetab sisuliselt kõike seda, mida kooli juhtkond teeb, kõiki need kitsendusi, kogu seda nii-öelda poolterrorit, mida õpilaste, üliõpilaste vastu korraldatakse. Ja ma vaatasin ja mõtlesin, et aga selliseid on sadu ja tuhandeid Venemaal ja nad jäävad ja nad jätkavad, kuni on võimalik. Et, ja siia muidugi ka lisaks otsa, et kui me räägime ülikoolidest, siis noh, seal vähemalt on täiskasvanud inimesed. Tähendab, sa võid minna ülikoolist ära ja minna näiteks, ma ei tea, töötama vabrikusse. Aga kui me mõtleme selle peale, mis toimub seal Venemaal lastega põhikooli ja gümnaasiumastmes, kus lapsed on suhteliselt kaitsetud, nende õpetajad ees, kellele on võim annud väga laiad volitused tegelikult. Seal on teatavasti sisse viidud igasugused lisahindamised ka distsipliinile vene koolides, kus oleme räägin põhikoolidest eeskätt. Ja need distsiplinaarkaristused on ka suhteliselt karmid, noh, et ütleme nii, et võidakse loksutada seda noort inimest ja ema kogu aeg mingisuguse erikomissiooni ja kodu vahetaks ole, kui, kuni siis see perekond võtab seda oma noort käsile. Et nagu tundub, et vene noored on praegu, nagu igas totalitaarses või autoritaarses režiimis, vene noored praegu on igast suunast sellise nagu vanema põlvkonna massiivse tuule all, et see kõik, mis oli kunagi olnud, tuleb tagasi. Ja nüüd läheme väiksele pausile.
0: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
2: Ja stuudios on edasi Venemaast rääkides Sergei Metlev ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits.
3: Septembris Venemaal ilmus uus film, ulmeline film, ulme ja siis natukene ka love storyt seal sinna juurde ja see film on pakub ka meile ilmselt analüüsimiseks huvi, sest et noh, räägin nüüd selle sügeest, kuna ma arvan, et meil ei oleks võimalik seda filmi päriselt vaadata, vähemalt mitte meie kinodes, selge see, et siia seda filmi keegi ei lase, aga selle sügee on siis järgmine. Tavaline automehaanik pärast avariid sai ikka väga tugevalt särtsu, hakkab nägema ulmelisi unenägusid. Veelgi enam talle tundub, et need on päris mälestused, päris tema mälestused. Just kui tema oli sõdur teisel planeedil, kus koos teistega võitles või sõdis siis mitte inimestega, ma rõhutan veelkord, mitte inimestega, monstritega. Ja seda siis selleks, et päästa ikka maailma. Nimelt saada vaktsiini või panatseejad, natukene läheb meie esimese teemaga kokku, millega saab ravida ükskõik millist haigust. Sellele pea tegelasele paistab, et see oligi ta elu, selles elus oligi ta ka tema suur armastus või nii lihtsalt nagu tundub, et just kui no, ulmeline, aga vaata, mis sealt tuleb välja. Selle filmi pealkiri ma unustasin alguses öelda, üheksas planeet, ehk siis nagu just kui uus maailma koht või galaktika uus koht. Mis on need teemad, mis seal tegelikult jooksavad läbi selle ulmelise žanri kaudu meile näidetakse? Posttraumaatiline stressihäire, mis on inimesel, kes võib sõjast tulla tagasi ja kes tunneb seda häiret. Ja kus juures filmis on hästi huvitavalt seda seletatakse või proovitakse selgitada peategelase, et see on nagu näiteks pärast Afganistani sõda oli. Ehk siis mitte Ukrainast ei räägita, vaid siis pärast Afganistani. Siis teine oluline teema seal on sees kontrakti allakirjutamise teema, ehk siis kirjuta alla ja mine sõtta. Peategelana teebki seda. Kolmas oluline teema, et peategelane tahab sõtta tagasi tulla, ehk siis ta on juba just kui reaalelus, normaalses elus, aga järsult ta otsustab, et ta tahab sinna tagasi minna, sellepärast, et seal on midagi olulist. Ja temal on ka osaliselt kustutatud mälu, ehk siis kustutatud mälu teema on ka täpselt samamoodi väga olulisel kohal selles filmis. Teema, nagu te näete, kas siis mitte otseselt, aga ikkagi varjatult ja igasuguste nagu teiste abivahenditega näidatakse meile seda konteksti, milles me võime välja lugeda ka kaasaegsest sõelist konteksti, ehk siis see kontrakt, psiholoogilised häired, kustutatud mälu, mida on vaja parandada ja siis üldse nagu sõtta minek. Esilinastuse ajal rääkis siis Tiina Kandalaki, ma rõhutan, Tiina Kandalaki on see üsna mitmetes erinevates riikide sanktsioonide listides, kuna ta on propaganda võtme kuju, ta on Gazpromi meediaga seotud figuur, juhtfiguur, telekanali TNT juht ja Tiina Kandalaki esilinastuse ajal, mis toimus siis septembri lõpus, ütles Nüüd siis vaadake, Dünad koos Timothy Chalamet'ga. Te võite vaadata hiljem RuTube'is, kus just ma absoluutselt olen veendunud, et RuTube'is seda ametlikult ei saagi vaadata ja Hollywood sellised asju ilmselgelt ei soodusta. Aga ikkagi selge selline vihje, et seda piraatkoopiat võib sealt nagu leida. Aga seda temapoolselt nagu reklaamitud filmi kindlasti minge vaadake kinadesse. Aga miks me üldse sellest täna hakkasime rääkima? No Sergei, miks me sellest täna räägime?
2: No ütle sina.
3: Sellepärast, et seal peaosas on Juri Borisov.
2: Ja
3: Juri Borisov on see tegelane, kes on ka Eesti publikule hästi tuttav.
2: Et tema on ju tuttav ka sellest samast filmist, mille pealkiri oli Volkonogov.
3: Just.
2: Mis ta,
3: just. Kapten Volkonogov põgenemine.
2: Täpselt. Mis rääkis ühest põhimõtteliselt NKVD, eks ole, noore ohvitserist, kes osaleb massrepresseerimiste eluviimises Stalini ajal. Muidugi see film nagu otseselt ei kasuta selle aja nagu vormi või niimoodi, aga kõik nagu viitab sellele, et tegemist on mingi 37. aastaga ja siis sellel samal noormehel hakkab peas kerima mõte, et võibolla see ei ole õige kõik ja pärast muidugi teda ka tabab.
3: Just,
2: karistus.
3: See on hästi oluline film ja veelgi enam see mängufilm, mis on valminud Venema, Eesti ja Prantsusmaa ühistööna mitu aastat tagasi, aga Juri Borisov on ka see tegelane, mida me veel tunneme Anora kaudu. Anora on üks tuntud film Ameerika draamaga müüdi, mis võitis Kanni filmifestivali ihaldatud Kuldse palmi oksa ning pariti parima filmi Oskariga. Ja seal siis teeb Borisov kaasa Igori rollis. Tema roll tõi talle ka laia rahvusvahelise tuntuse ja parima mees kõrval osa täitja Oskari nominatsiooni. Eks siis ta Oskari ei ole võitnud, aga ikkagi oli nomineeritud. Veelgi enam, ta on tuntud ka meile sellepärast, et ta oli üks peaosa täitja filmis Kupe number 6. Ja siis see on siis Eesti stsenaristide kaasosalusel valminud film, oli ka hästi kõrgelt hinnatud Prantsusmaal ja siis seal Borisov siis mängis peaosa. Ka praegu ta teeb koostööd Hollywoodiga ja nüüd siis üllatus selline film. Ja siis kui ma näen umbes selliseid uudiseid, siis ma mõtlen, et huvitav, et kuidas kas ta ise nagu ei saa. Mõnikord võib juhtuda, et näitleja tõesti võtab mingisugust tee otsa ja siis ei mõtle selle peale, et mis on nagu laiema publiku jaoks. Või siis ta saab aru suurepäraselt, aga ta täpselt samamoodi nagu konformismi nagu nõuel ja teeb neid asju, mida ta peab just kui tegema. Või mis on see point, et miks sa siis oled juba saavutanud sisuliselt rahvusvahelisel tasemel nii suurt edu ja siis sa lähed päris nagu tagasi ja osaled Venema sellises produktsioonis, mis tekitab ilmselgelt väga suuri küsimusi. Või siis see on ühe tagumika kui kahe tooli peale istumine, et mis on see põhjus?
2: Mulle tuleb meelde hoki mängija Ovechkin, kes teatavasti osales siis Putini erakonna ühtse Venema valimisklippis ja pärast õigustas end sellega, et tema ei mõelnud seda paha pärast, vaid lihtsalt, et Venema on tema riik, aga samal ajal on ka USA teda üles kasvatanud ja siis ta kavatseb pärast karjeer võib-olla Venemaal edasi elada. Ja siis ta ütles seda kõike väga ausalt välja, kuigi tegelikult loomulikult see oli väga ebaeetiline siis käitumine. Tundub, et see Juri Borisovi puhul on midagi sarnast, et ta üritab kõiki oksi lahti hoida ja kui talle midagi ette heidetakse, siis ta ütleb, et vaadake, mina lihtsalt mängisin oma rolli, see on fiktsioon tegelane, eks ole, ega mina nagu midagi siin väga ei ütlegi ja üldse elagem kõik rahus, et ma arvan, et see on see mõttelaad, et üldiselt ärme unusta seda, et väga paljud spordi ning kultuuriringkondade inimesed, tegelikult mõned ka Eestis, endiselt arvavad, et need valdkonnad absoluutselt ei kuulu poliitilise elu konteksti ja on kuidagi ajatud. Aga tegelikult ju, et kõik on osa meie ajast.
3: See on oluline nagu rõhutada sellepärast, et me siin tihti vaidleme teemal, et kas kultuur on süüdi, kas kultuur on sõja kontekstiga seotud või ei ole seotud. Ja siis, kui sa järselt, no ma ei tea, minul oli reaalselt vabandus väga hingeliselt valus vaadata seda filmi, sellepärast, et ma sain aru, et Juri Borisov on tegelikult ka meie jaoks, meie filmi konteksti jaoks, kuna oli mitu koostööd Eestiga, on hästi oluline tegelane. Ja nüüd siis, kas ta tõesti ei hammusta läbi, et see ei ole ulmeline film, see ikkagi räägib vaatajatele kaasa arvatud kontrakti, sõjalise kontrakti alle kirjutamisest. See ei ole lihtsalt niisama, see ei ole lihtsalt metafor nii-öelda õhust. Ja siis teine muidugi selline suur pettumus oli veel selles filmis, seal on veel teine näitle Aleksei Serebrikov ja see sama näitle on ka hästi tuntud režissöör Andrei Svägintsevi filmi kaudu. Ilmselt ka meie kuulajad on näinud filmi Leviathan. Leviathan, vabandust, ja siis see on siis see film, mis on sisuliselt rahvusvaheliselt tasemel Svägintsevi tegigi seda nii tuntud režissööri ja see pea osa täitja Serebrikov on ka täpselt samasuguses filmis koos selle Juri Borisoviga. Tuleb meil, ma ei tea, kuivõrd teil head kuulajad, tuleb meelda see nõukogude aegne multifilm Kolmanda planeedi saladus või ei viska koheselt ette. Minul näiteks koheselt hakkas mängima sellest multifilmist üks tuntud fraas, kui üks tegelane seal ütles, no i što u nas plahova, ehk siis selle tuntud lause, kuidas teil läheb asemel, kõlab, mis teil halba on.
2: Ja, et ma siia lisaks ka, kuna me räägime kinomaailmast ühe huvitava asja, nimelt vene keelne uuriv väljaanne on tuvastanud skeemi, kuidas tänapäeval Venemaal näetakse inimestele siis piraatkino. Tegemist on Važni Novosti väljaandega ja nemad ütlevad oma loos, et Venemaal on tekkinud siis läänel toodetud ja Venemaale müügile mitte kuuluvate filmide näitamiseks, eks siis sisuliselt tegemist on siis litsentsi mitte omava näitamisega, see on keelatud, see on filmi autorite õiguste rikkumine, aga eksisteerib siiski Venemaa selline asi nagu seansi eelne teenindus. See näeb niimoodi välja. Teie ostate pileti filmile, mis on mingisugune teise järguline Venemaal toodetud kas või näiteks üliõpilastöö raames tehtud filmike. Siin on üks näide selle aasta augustist, kus toimus siis Ilja Reepini, siis tuntud maalia, Vene maalia, siis eluloole pühendatud filmis ja inimesed ostavad sellele pileteid. Tegelikult mitte keegi ei osta Ilja Reepini filmile pileteid. Kõik teavad, et selle alla kuulub piletil fikseerimata seansi eelne teenindus. Seansi eelne teenindus ongi see, et sulle näidatakse ämblikmeest, konkreetselt antud juhtumil. Sa tuled, vaatad ämblikmeest, mis on üle 2 tunni pikkune, siis kõik lahkuvad, saali jäävad ainult kuristajad ja näidatakse Ilja Reepini kohta käivad ilusad, mõtetud, suhteliselt odavad filmi. Kõikides statistikates, aruannetes, mida kino saalid peavad esitama riigile, manitakse, et tegemist oli Ilja Reepinile pühendatud filmi näitamisega. Loomulikult saalid on pilgeni täis, kõik tahavad vaadata suuralt ekraanilt heas kvaliteedis selliseid lääne filme nagu ämblikmees. Kuidas nad saavad kätte selle kvaliteet koopia? Tegemist ei ole mõtetu pool uduse ekraaniga tol hetkel. Nimelt arvatakse, et skeem on selline, et kuskilt SRÜ riikidest, nagu näiteks Kasahstanist, siis võetakse selle filmi digitaalkoopia. Selleks saadakse siis originaalvõtti, kas varastatakse või Kasahstanis on olemas siis äripartner, kes ka rikub seadust, aga varjatult. Pärast kasutades siis dekodeerimist tekitatakse sellele elektronkoopiale uued võtmed.

0: võimalust ette kujutada, kuidas panna sellele piiri, sellepärast, et nende õiguste omanikud, mis asunvad lääne riikides, no need ju vene võimud ei kuula.
1: No vaata, üks asja on see, et mis nagu käib kinnodas või käib kinnodas, ja teine asja on see, millest ma kohe alguses rääkisin, et siis kui tuleb suur meediafiguur, nende mastaabis ikka väga suur meediafiguur Tiina Kandelaki ja lavalt esilinnastuse ajal ütleb, et kõige suurema selle aasta hiti me näitame teile Ruutuubis, mis on siis YouTube analoog, vene analoog. Mis ei ole üldse nii edukas, aga no, me näitame, see on nagu nii selge vihje sellele, et te ikkagi saate seda piraatkoopiat, et see ikkagi on levitatav vene YouTube'is, vene Ruutuubis.
0: Ja huvitav on see, et tegelikult vene võimud ametlikult ei kiida heaks selliseid variseansse, et vene võimud on seda meelt, et Venema peab ise igasuguseid märuli filme, blockbustereid ja muud kraami, mis nagu stilistiliselt oleks sarnased lääne toodanguga peaksid nagu ise tootma. Ja üritavad sagelis on väga ebaõnnestunud, väga tegelikult halva kvaliteediga filmid, mõned ennustavad võib-olla natuke paremini sõltub, eks ole režisöörist, rahast ja nendest näitlejatest, et nad tahavad, et oleks rahvuslik oma toodang ka kinosaalides. Miks luvatakse? Ma olen kindel, et no, siin ei ole mingit kunsti, et kui ajakirjanikud teavad, siis FSB ka väga hästi teab, et üle Venemaa toimub lääne filmide variseansside siis näitamine pidevalt. Et ma arvan, et tegemist on suure tõenäosusega korruptiivse skeemiga, kus mängus on kümned miljonite eurot ja keegi siis vene struktuuridest saab ka oma osa sellest.
1: No ja niimoodi, nagu sa ütlesid, et oma toodang ei ole niivõrd väga populaarne ka sellele filmile, millest me täna siin rääkisime, ehk siis Üheksas planeet ja Juri Borisov on siis selle peaosas, ka sellele keegi ennusta suurt edu ja juba praegu on näha, et publik ei võtta nii positiivselt seda vastu.
0: Ja nüüd läheme väikesele pausile.
2: Kuku Raadio. Venemaa kood. Venemaa kood.
0: Venemaa on olukorras, kus ta peab leidma järjest rohkem erinevaid allikaid nii oma jooksvate eelarvekulude katmiseks kui ka loomulikult tulenevalt president Putini eesmärkidest sõjatoitmiseks. Ja on olemas hüpotees, et need rahad on hakanud järjest rohkem voolama ka venemaalaste vara ja konto asuva raha arestimisest. Tegemist on ühelt poolt kõikides ühiskondades levinud siis õigusliku alusega, et kui tegemist on kriminaalmenetusega, siis on võimalik nii vara eelaresti teha, et pärast tagada siis võimaliku konfiskeerimise või muutu siis karistused või siis mõnedes riikides saab ka ainutki kohtu otsusega lõplikult midagi konfiskeerida, eks ole. Ühesõnaga, see asi on üldiselt suhteliselt normaalne ja esineb ka vabades riikides, aga Venemaal on sellega hakatud ikkagi päris korralikult tundub, et riigid tulu tekitama. Nimelt on ajakirjanikud tuvastanud, et Vene kohtud on arestinud 2025. aastal venemaalaste kontodelt rekordiliselt 1,9 triljonit rubla, mis on 19 miljardit eurot. Eelnevatel aastatel oli neid arestitud raha siis summalt palju, palju vähem. Et see on olnud väga märkimisväärne hüppe, mis on siin paari viimase aasta jooksul on toimunud ja see ei puuduta ainult kontol seisvat raha, et see puudutab ka tegelikult vara, et näiteks eelmisel aastal kohtud arestisid siis vaatame näiteks eluruumid, korterid ja majad 6300 korterid ja maja 6400 maatükki, 34700 autot ning 7300 mobiilseadet, mis on näiteks telefon või süle arvuti. Et kuigi pärast võib juhtuda nii, et need varad vabastatakse, kui inimene lõpuks väljub kohtusaalist süütuna, aga samal ajal me ju mäletame, et Venemaal on süüdimõistvate kohtuotsuste osakaal on väga kõrge tegelikult ka. Et mul on tekinud selline tunne, et tegemist on noh, varjatud katsega venemaalasi läbi kriminaalmenetluse sisuliselt rohkem maksustada.
1: No ja pluss siis täpselt samasugused võtmed kehtivad ka nende suhtes, kes on läinud ära Venemaalt ja kes on näiteks hoopis teiste vaadetega

0: et kes on välisagendid näiteks ja ajakirjandusest tuntud tegelased, neid on näiteks Jüri Tution, kes on tuntud YouTuber oma kanaliga inimene, hästi populaarne, tema interviewd vaadatakse väga erinevates riikides, ta on küll venekeelne kontent, aga siiski ta on noh, miljonites ikkagi vaadatavusega YouTube kanal. Ja siis ka tema osas ka tekis nüüd siis mitte ainult kohtuprotsest, vaid ka vara arestimine, ehk siis hakatakse vaatama, et mis tal on jäänud Venemalt ja seda, et seda saaks ka ära võtta. Ja alati siis, kui sa loed sellised uudised, et ühest küljest sa nagu mõtled, et miks noh, et kuidas siis see vara endiselt on nende nime peal näiteks, et võiks nagu oletada, et sellised karmid reeglid hakkavad kehtima ja võiks nagu sellest lahti saada, aga ei välista ka, et seal võivad olla ka lisa, mitte lihtsalt tingimused, vaid takistused, päriselt reaalselt elus takistused, et noh, ma ei tea, keegi ei taha osta näiteks sellise inimese varad või siis inimene mõtleb, et kunagi ehk olukord muutub ja ma võiksin tagasi naasta. Mingisugused sellised põhjused, aga põhimõtteliselt ma olen märganud, et need inimesed, kes elavad tänaseks mitte Venema territooriumil, aga siiski on lahkunud sealt, noh, ma ei tea, mitu aastat tagasi ja neil olid reaalsed põhjused selleks, et sealt ära minna. Nende siis kontodel on, ma mõtlen mitte pankakontot praegu, vaid sotsiaalvõrgustiku kontot, et hakkas ilmuma informatsioon, et nemad muretsevad oma nagu jäetud vara pärast.
1: Ja loomulikult ka see tuleb ära märkida, et tegemist on endiselt, ma arvan, et kui me räägime näiteks nende samade siis välisagentide vara konfiskeerimisega, et see tegemist on sellise huvitava, noh, see on signaal põhimõtteliselt Vene ühiskonnale, et kui te täna lähete ja välismaalt jätkate mingisugust nähtavat tegevust, siis te peate olema valmis täielikuks katkestuseks selle maaga. Miks on valus? No sellepärast, et väga paljud neist, kes on Venemaalt lahkunud poliitilistel, majanduslikel muudel põhjustel olles siis nii-öelda euroopalikuma mõttelaadiga inimesed, nad siiski sageli on oma riigi patrioodid. Nad sageli väga peavad oma maast, mitte riigist, vaid oma maast lugu. Ja teatavasti, noh, see on selline levinud arusaam, et just kui venelastel esineb tugevam selline kodukoha igatsus tulenevalt siis sellest, mis kehtib vene kultuurilises mütoloogias, no need samad kasekesed ja jõekesed, et selline...
0: Oh, siin ma ei teeks erandit, ma arvan, et iga inimene no, niimoodi igatseb.
1: Ja. Vene mütoloogia on selline, eks ole, mulle tundub, et, no, et seda tõmmet, seda kuuluvust, seda vajadust olla kohal, seda rõhutatakse väga palju. Ja seda kuuluvust, eks ole, selle tohutult suure maa juurde, et noh, lihtsalt need mingid kultuurilised nähtused seda eksploateerivad rohkem võibolla. Kui ma olen nõus, et siin ei ole midagi nagu väga Venema keskset, see on ikkagi väga üldinimlik. Siiski, antakse teada nende lisapiirangute ja vara äravõtmisega, et kui lähed ja seal midagi teed, nagu meie siis kehtiva võimu vastu, siis sa pead ütlema täieliku tšau paka, eks ole. See on väga paljudele inimestele väga raske vastu võtta, isegi siis, kui ollakse valmis juba välismaal oma elu täielikult ära korraldama.
0: Aga sulle ei tundu, et see on nagu peegelpildis nagu vastamine Euroopa ritoorikale, et siis kui Euroopas öeldakse, et me külmutame varasid või kontosid, mis on tekinud nüüd siis tänu sellele, et on olemas ka sõjaline konflikti, mis on kuuluvad venemaalastele, kes on hoopis teise seisukohaga ja siis täpselt samamoodi peegelpildis nüüd siis reageeritakse ka Venema territooriumil, et me hakkame nagu just kui konfiskeerima need varasid, et see küll ei ole võrdne, aga neile tihti tundub, et see ongi peegelpildis reageerimine. Et ma olen ammu pannud tähele, et mingisugused kas või sanktsioonid või mingisugused protsessid, mis hakkavad toimuma nende ühiskonnas, neil on just kui nagu sõnastatud absoluutselt üks ühele selle retoorikaga, mis on Euroopa tasemel kasutatud. Lihtsalt selle sisu on hoopis teine või siis selle sisu paneb noh, meilt kulmut nagu liikuma, et see ei ole tegelikult hoopis, et see ei ole üldse see, millest meie algselt rääkisime.
1: Ja noh, siin kohal tuleb kindlasti ka mainida seda, et venemaalaste suhtes kasutatavad erinevad materiaalsed mõjutusvahendid loomulikult on palju laiemad kui näiteks see sama Venemaalt emigreerunud inimeste vastu, et siin tuletaks meelde näiteks, et kui tuleb Venemehele kutse sõjaväekomissariaati näiteks, ma ei tea, asjalikuks komisjoniks, siis tegelikult sellele mitte ilmumisele võivad järgneda erinevate varaliste õiguste, kaasa arvatud autojuhtimisõiguse peatamine või siis veel mingid kitsendused. Et ma ikkagi nagu arvan, et seda kõike tuleb liigitada sellisesse totalitarismi eelsesse olukorda, et režiim ikka üritab leida igasugused majanduslikke selliseid nii-öelda staatuse ära võtmisega või hoopis mingisuguse nende arvates häbiväärse staatuse andmisega seotud repressioone, et mitte viia see olukord veel sinna, kus tegelikult peab massilise arreteerimise tegema inimesi massiliselt laagrisse panema. Et see on huvitav, kuivõrd ettevaatlikud nad siin on, ja üritavad ikkagi säilitada, kuigi see režiim on muutunud palju vägivaldsemaks ja palju ohtlikumaks, et üritavad säilitada seda vana hea Kremli siis sellise ajukeskuse mõttelaadi, et meie peame saavutama eesmärke niimoodi, et Venema elanikkonna kriitilisel osal ei tekiks tunnet, et tegemist on tõeliste massiliste repressioonidega. Et kus juures see enam vähem veel toimib, sellepärast, et Venemaal on küll veel inimesed, kes suuduvad täna tegelikult elada mingisuguses karbikeses ja isegi ennast veenda, et tegelikult see kõik juhtub kuskil mujal, et Eesti inimeste mitte minuga.
0: Kui me paneme nüüd seda ringi nagu kokku, et millest me täna alustasime selle katku teemast ja siis millega me, kuhu me oleme jõudnud oma teemadega, siis sisuliselt nagu see räägib üld sümptoomides, mis on naaberriigi siis territooriumil, tekitada umbusku ühiskonnas, aga selle kaudu ka võetakse inimeste õigusi ära. Ehk siis toita seda mentaalsust, sa oled väike mutrike. Sa suurt pilti ei taju, lihtsalt allu. Kas see on seotud hirmuga, paanika levitamisega, informatsiooni jagamisega või siis sinu konto lahti hoidmisega või kinnipanemisega, sildistamisega või siis ülikoolis nagu avameelselt rääkimisega või mitte rääkimisega. Kõik need teemad tegelikult mahuvad sinna kastikese sisse, kus tekib umbusk ühiskonnas ja selle hirmu kaudu, hirmu abil siis juhitakse riiki, et sa kogu aeg mõtled, et sa oled tegelikult tõepoolest väike mudrikena. Sa ei tee seda, nagu nemad alati rõhutavad, kogu tõtt me ei tea. Me ei tea, mis on siis päris juhtumas. Ja lähtudes sellest liigud siis edasi selles nagu voolus sinna, kuhu tegelikult sind strateegia järgi riigi juhtkond tahabki viia.
1: Ja nagu öeldakse, muidugi sellise strateegia puhul on võimalik oletada, et ta töötab pikaaegselt, aga samal ajal üks kord prahvatab vim. Niimoodi on alati. Kui koguneb kriitiline selline nii-öelda arusaam inimeste seas, et niimoodi edasi elada enam ei saa, hetkel saavad küll niimoodi edasi elada. No siis hakkavad nagu pihta mingisugused muutused, mis alguses võib-olla on tajutavad siis ühiskonna alamkihtides vähe või seda ei ole nii hästi näha, aga tegelikult, kui sa hakkab all muutuma, siis ka need eliidid, kes ei ole kehtiva kursiga nõus, võivad hakata siis välja arendama alternatiive süsteemi sees ja otsime selleks tuge ühiskonnast ja võib-olla sellest nagu võivad tuleneda mingid muutused. Aga see on kõik muidugi hästi hypoteetiline. Aga nüüd meie üks traditsiooniline lühirubriik Venema kurioosumit. Et see kordne kurioosum tuleb lihtne nagu tooli jalg. Ühes suurepärases Vene linnas Tuulas elas selline politseinik Ekaterina. Teda tunnustati konkursi rahvapiirkonna vanem parimaks. Ta esines föderaalsel tasandil, rääkis ajakirjandusega, tegeles ringkäikude ja profülaktikaga, vestes kohalike babuškatega, siis tegeles ka rikkumiste välja selgitamisega. No selline eeskujulik Vene naispolitseinik. Ja mida siis tema kohta saime just nüüd siin mõned päevad tagasi teada? Et ta on vahestatud süüdistusega korruptsioonis. Nimelt öeldakse, et selle aastal ta küsis põhimõtteliselt šantaaži korras ühe mehe käest 200,000 rubla selle eest, et see politseinik saaks vabastada selle mehe poja kriminaalasjast, mis oleks toonud ka selle poja puhul juhiloast ilma jäämist. Ma vaatasin seda videot, kus see sama Jekaterina, kui selline tore lapspioneer, räägib oma suurepärasest panusest Tuula linna, siis turvalisusesse ja see tundus olevat selline suhteliselt tavapärane ja iga venemaalase teadvusse sügavale juurdunud tõdemusega, ma arvan, kus juures isegi kremlimeelsete venelast teadvusse juurdunud tõega, et Venemaal ausaid politseinike ei eksisteeri. Ja sellega me täna lõpetame kohtumiseni.
0: Head päeva jätku!
2: Venemaa kood. Venemaa

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Tere pärastlõunat, Kuku Raadio eetris võiks olla 12. oktoober esmaspäev. Kuku Raadio stuudios on tegelikult reede ja stuudios ei ole mitte vanamehed viinavabriku kõrvalt, vaid on üksik vanames Väino Koorberg siin pool otsas. Nii et me ei saa teile raporteerida seda, et mis juhtub viinavabriku korstnaga esmaspäeval, sest me salvestame seda saadet reedel. Ja minuga on siin stuudios mind praegu salvestamas ja Rein Langi teist vanamest asendama. Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor Maria Murumaa-Mengel. Kuidas ma võiksin siis sind, me sinatame, kuidas ma võiksin sind siis tituleerida selles saates, et see oleks meie saate kohane?
2: No väga suured kingad, kuhu astuda on ju kõigepealt, et asendus Rein. Aga tegelikult
1: ei ole perema nõmmet, eks ju?
2: Ei, ma võin olla täitsa Maria.
1: Ma mõtlesin, et kui sa oleksid Tallinna ülikoolist, siis ma küsiksin, et kas sind võib hobusevargaks nimetada, aga arvatavasti ei või. Ja täna me ei räägi tegelikult ei sellest, et 68. aastal, see tähendab siis 58 aastat tagasi, läks eetris esimene horoskoobi saade. Me ei lase selleks puuks ka ühtegi laulu. Me ei räägi ka 1. oktober festist, mis 1810 peeti, ja me ei räägi ka tegelikult, et selles saates ei haruldastest muldmetallidest ega sanktsioonidest ja sellest väärtuspõhisest välispoliitikast ei vist, ei arvatavasti ei jõua kajastada Kerto Mölderi Diana Klassi abielu, mis pidada Karil olema, ja ei räägi ka, võibolla natuke räägime hirmu- ja tühistamiskultuurist, aga räägime, saate ajandiks oli see üpris hilja aeg, kui Euroopa Liidust tulnud Euroopa komisjon vastu võetud suurepärane määruse kava, mille nimi oli siis laste turvalise interneti kasutuse määrus või EU Kids Act, ja me räägime sellest, et mida noored teevad sotsiaalmeedias, millist meediat noored tarbivad ja miks noored seda meediat üldse ei tarbi. Oleme sellel teemal Reinuga mitu korda rääkinud selles saates, ma mäletan kaks nädalat tagasi, sisuliselt tegime, panime panused, et kuidas läheb Postimehe suurepärane plaan kõikidele noortele anda tasuta Postimehe lugemise õigus. Kas sellest on kasu? Mis sina arvad?
2: Mina arvan, et on, ja ma tegelikult julgustan kõiki meedia väljaandeid katsetama selliste meetoditega, sest noored tahavad küll uudiseid saada ja noored pöörduvad uudistesse, nagu professionaalsete uudiste poole, eriti näiteks kriisides või siis, kui nad tahavad päriselt aru saada, mis toimub, või kui on tulnud jälle mingi hea pakendi keskuse reklaam, kus tehakse mingisugust sellist väga spetsiifilist nalja, nad ei saa aru, millest see räägib, siis nad lähevad uudistesse näiteks ja vaatavad, mis toimub.
1: Ja siis tegelikult sotsiaalmeedia roll uudiste kanal ja noorte seas on tegelikult väga tublisti tõusnud, sest see viimatine Reuters Digital Newsi uuring näitas ju seda, et esikohal on tegelikult juba uudiste saamise allikana sotsiaalmeedia alles, siis tuleb televisioon ja tulevad uudisorganisatsioonid.
2: Mm-hmm. Aga siin peab küsima ka see, et laste ja noorte jaoks, mis asi on üldse uudis? Et noh, minu jaoks võib see olla seotud riigi eelarvega või mis täna minu linnas toimub, mis teed kinni on pandud ja nii edasi, aga näiteks lapse jaoks võib oluline, et mis on täna minu lemmik mängu uuenduste sisu, et mis täna just nagu välja lasti. Või siis näiteks, et kuidas siis Roblox nüüd ikkagi on vastanud mingisugustele noh, ütleme siis pedofiili süüdistustele või millelegi sellisel. Need on nende uudised ja see on täiesti okei.
1: Just sellest tahtsin ütleda, et kui ma pidin siin hakkama sellest saatest tutvustama, siis ma ütlesin, et võibolla see on esimene inimene, kelle suust ma olen suund kuulnud sellist terminit nagu Roblox, ja vist esimest korda ma kuulsin sinu suust ka sellist mõistet nagu Twitch ja läksin selle peale nagu tõsiselt ise uurima, millega on tegemist. Sellepärast, et meil täiskasvanutel on tegelikult seda sotsiaalmeediat, teinekord me uurime seda nagu dinosaurused uurivad tänapäeva maailma, mulle tundub. Sest mulle tuleb endale meelde see, et kui nagu Snapchat tuli esimesena, siis me praeguse Delfi tegevtoimetajaga me olime koos mingil konverentsil, kus väga õhina põhiselt ja säras silmselt tutvustati Snapchati ja kui lahe see on, ja tõepoolest kaks vana meest istusid järgmisel päeval kohvikus, kumbki oli endale selle appi telefonila ja me mõtlesin, et milleks meile võiks seda vaja minna.
2: No aga kas sa nägid mõnda asja, mis oli selline, et okei.
1: ei , ma arvan , et see oli liiga varane periood ja mind ei suudetud sellesse võrku nagu meelitada , sellepärast et see , et noored hakkasid neid nudesid saatma üksteisele selle vahendusel , see tuli alles mõni aeg hiljem , aga see oli suhteliselt varases
2: periood. Oota , ma tahan nüüd kohe sellest kinni võtta , sest et tegelikult on hästi oluline tunda ära vanu käitumismustreid ja vanu nagu laste ja noorte kultuuri või üleskasvamise näiteid. Mis siis, et nad nüüd on digiplatvormidel? Sa rääkisid nudede saatmisest, on ju? Kas sa tahad ka kuulajatele rääkida, mis need on? See on no, ka termin.
1: No ma arvan, et teadlasena oskaksid sa valida õigemaid sõnu.
2: Need on alasti pildid, on ju. See on oma keha eksponeerimine teisele. Ja seda tehakse erinevatel põhjustel. Väikesed lapsed võivad teha niisama, et piire katsetada. Teismelised, kellel on juba romantilised suhted, aga peavad üksteisest näiteks kaugel olema, saadavad seda intiimsuse kasvatamiseks, usalduseks, no nii edasi, on ju. Et seal on palju erinevaid põhjuseid. Aga ka trollimiseks. Noh, peenise pilte on üsna palju saadetud just nimelt selleks, et nagu ehmatada, üllatada ja teatud mõttes ka domineerida.
1: Ja eks seda on kasutatud mingis mõttes, see ühel hetkel areneb ka küberkiusamiseks, mulle tundub.
2: Jaa, aga jääme korraks selle nudede juurde, sellepärast, et see iseenesest ei ole nagu uus asi. Lapsed on üksteisele näidanud oma suguelundeid. Aastasadu, ma julgen väit tuhandeid. Et selline kuuri taga, ma ei tea, pükste maha võtmine või seelikute üles tõstmine.
1: Arsti mängimine
2: ja kõik nii edasi või üleüldse lihtsalt selline nagu aru saamine, mis on lubatud ja mis ei ole piir tumeda ja heleda ja selliste nagu riski mängudega on alati olnud lapsepõlve osa. Et iga kord, kui me läheme natukene paanikasse nende platvormide osas, siis hingame ja mõtleme, aga mida minu lapsepõlves oli, mis oli nagu sarnane ja mille pärast ka täiskasvanud väga mures olid ja mida tauniti ja võib-olla öeldi ka, et noh, see rikub teie, ma ei tea, silmad, ajud, keha, mis iganes ära. Et väga sageli me oleme ära unustanud selle, kuidas ise oli laps olla ja mis tunne on olla laps olukorras, kus su vanem ei saa aru sinu lapsepõlvest. No näiteks Väino, räägi, kas sul on mõni selline mälestus, kus sa olid laps, tegid midagi meediaga seoses näiteks, ma ei tea, raamatud, muusika ja vanem generatsioon oli nagu Väints, sinust ei saa mitte midagi, kui sa nii jätkad.
1: Ei, no ma arvan, et võibolla isegi oli mõnes mõttes oli see, et kui sa liiga palju raamatud loed, et ega siis sinust ei saa nagu asjalik, kui inimest tee midagi muud ka, et mine õue ja noh, ega see õues olemine oli ka teistmoodi, et kui sa nagu räägid, praegusel hetkel me isegi neid küberohte tajudes ja tunnetades oleme, sest helikopter vanemad mulle tundub, et me nagu püüame kogu see inimkonda kasvatada vattises elama, kuigi me ei ela ju igapäevaselt vattises, sest noh, ma kaldun tavaliselt banaasatesse naljadesse sellisel puhul, aga tuleb meelde ka tavaliselt, et me olime nagu tõesti kangelased, et said kiviga vastu pead, eks ju, ja vanemad ei läinud kohtusse, ma ei tea, kas kivitootja või kommunaalettevõtte suhtes.
2: Kivitootja!
1: Suhtes, et läksid oma eluga edasi, panid teelehe peale, eks ju, haavad paranesid mingil hetkel või
2: arvad,
1: kui ei paranenud.
2: Oota, siis. Aga miks sa arvad, et täna lapsed niimoodi ei tee?
1: No ma tegelikult tahakski seda loota ja kuhu poole ma seda suunda praegu viin, et ühtepidi on mingid asjad, mis meile võibolla nagu teise põlvkonna esindajatena tunduvad nagu harjumatud. Ühtpidi see, et tõepoolest kaks dinosaurust vaatas, et teda Snapchati ja ei saanud aru, ühtepidi arvatavasti seal on ka natuke tegu selline küberkirjaoskuse ja kõikide muude oskustega tehnika omaks võtuga, mis on tavaliselt ikkagi meist tagapool tuleval põlvkonnal pisut parem kui meil endil. Aga kus siis tuleb sellisel juhul see selline automaatne ühtepidi hirm ja hirmumaandamise võime on siis kõigepealt ära keelam. Sellepärast, et kui ma nüüd nagu peaksin tegema kokkuvõtta sellest samast Euroopa Liidu sotsiaalmeedia keelustamise määrust, mille komisjon on välja pakkunud ja mille kohta vist ma saan aru, et Eesti valitsus on öelnud seisukoha, et nad seda väga ei toeta, et seal on päris palju neid erinevaid sätteid, seal räägitakse ühtepidi, et alla 13 aastastel tuleks ka sotsiaalmeedia kasutamine üldse ära keelata, 13-14 aastased võiksid küll konto saada avada, aga selle konto saab neile teha lapsevanem või hoolda, ehk et isa ema silma lähed sa siis Snapchati oma nudesid saatma, ütleme niimoodi.
2: Ega nad siis ainult seda ei tee.
1: Seda kindlasti, aga ma nagu püüan selle mõtte juurde praegu jääda, eks niimoodi. aga teisipidi siis on võetakse nagu eri tähelepanu kõik need platvormid, kes siis pakuvad alla 12-18 aastastele mis tahes nagu sotsiaalmeedia teenused ja siin vist on see eripära, et kui muidu on räägitud sellest, et keelame Facebooki ja Instagrami ja kõik säärased asjad ära, et nüüd on tegelikult tähelepanu alla võetud ka näiteks need videomängude teemad, tehisaru kaasased ja jutu robotid. Siis teisipidi räägitakse asjadest, mille kohta Eesti valitsus on ka öelnud, et tuleks nagu mõelda põhimõtteliselt, et tuleb keelustada sõltuvast tekitava sisu profiilanalüüsil põhinevad algoritmid, kõik see lõputu kerimine, et sul on mõnusat uut sisu, nagu tuleb lõputult ja otsa see ei saa, enne kui hommik käes on, eks ju. Kõik võimalikud soovimatud kontaktide võimalus võõrastega, mis tundub olevat täiesti normaalne. Seda, et kõik võimalikud tehisaru ja juturobotid peaksid olema vaikimise välja lülitatud, et siis järelikult lapsevanem saaks need õigel hetkel sisse lülitada. Ja kuhu see kõik siis nagu viib, mida sellest arvata? Et arvatavasti selle küsimuse ma püstitan praegu, aga enne seda teeme väikese pausi ja siis tuleme selle küsimuse juurde tagasi.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Ja olukorrast ajakirjanduses esmaspäeval 12. oktoobril salvestatuna reedelt, Kuku Tartu stuudios on Väino Koorberg ja Maria Muruma-Mengel. Räägime sotsiaalmeediast, rääkisime sotsiaalmeedia platvormidest ja noorte meediatarbimisest ja rääkisime sellest, kuidas Euroopa Liit tahaks hulk asju sotsiaalmeedia kasutuses ära reguleerida, ära keelustada, juhtida õigesse jukka. Mida sellest siis arvat?
2: No kõigepealt Euroopa Liit, et nagu mis see on, on ju, need on meie ise. Et ärme vaatame seda, kui et, noh, keegi kuskil tahab keelata. Eesti inimesed tahavad ka keelamist. Ma olen igasugustes vanemluse gruppides hiilin ringi ja vaatan, mis inimesed arvavad asjadest. Et see ei ole ju ainult mingi, noh, Ursula tahab teha.
1: See on nagu mingis mõttes refleksiivne tegevus, mulle alati tundub ja kõik, mis on refleksiivne ja ei ole ajuga nagu päris otseselt või on seotud selle ajuga, ei pruugi alati olla kõige parem, mulle tundub.
2: Jaa, aga see ongi jama, et kogu sotsiaalmeedia, mängude ja AI on ju tööriistad, noh, need on kõik tegelikult väga erinäolised, aga neil on mingi sarnasus, sest nad vahendavad kõik meile sotsiaalset elu ja sotsiaalseid suhteid ja nad kasvatavad meid inimesteks ja nad vaikselt annavad meile meie väärtusmaailma ja käitumisnormid ja skriptid on ju. Aga siin on nüüd oluline hetk on see, ma olin tegelikult üsna üllatunud, et need EU Kids Acti välja pakutud need piirangud on nii karmid, sest Austraalias see ju ei töötanud.
1: Just tahtsin ütelda, et suur osa, et me oleme ju mingil määral ju õppinud sellest, sest Austraalia näide näitab, et ühtepidi vähenes küll laste poolt loodud kontode arv, teisipidi lapse, suur statistik, lapsed lasid vanemal vennal teha kontosid, lapsed tegid varju nime all kontosid, lapsed kolisid teistele platvormide, lapsed kadusid nurga taha ja täiskasvanutel tekis teatud siukene vale turvatunne, et nüüd on asjad korras, et Ursula on seaduse vastu võtnud.
2: Ja just, no Ursula ei ole veel midagi vastu võtnud. Ja õnneks on Eesti on digiriigi, noh, mainega ja seetõttu võib-olla nendes küsimustes on meil natukene rohkem ka sellist jõudusõnades.
1: Selles mõttes meil, aga küsimus ei ole ju ainult meis, et Prantsusmaal on katset tehtud, Prantsusmaal vist põhiseaduskohus on praegu pidurit tõmmanud selles osas. Taani, Malaisia, USA, Suurbritannia,
2: Hiinal. No,
1: kõik ju mõtlevad, et esimene ja parim lahendus on keelame ära ja paneme kinni.
2: Jaa, sest võib-olla tundub see kõige majanduslikult mõtekam, sest et siis saab ju trahve määrata, siis ei pea panustama aasta kümneid kestvatesse haridusprogrammidesse, ei pea tegelema sellega, et nagu mis need üldised väärtused ja hoiakud tehnoloogiasse ja sellesse inimkäitumisse, mis tehnoloogia kaudu saab ka tehtud, on. Aga et mitte minna selliseks üldsõnaliseks, siis Austraalia, noh, esimesed tulemused näitavad seda, et umbes 70-80% lastest ei lase nendest keeludest ennast häirida, nad kasutavad sotsmeediat suht sarnaste mustritega edasi. Aga mõned lapsed ju siiski ei taha niimoodi käituda. Nad nagu olid, et jess, me saime reeglid, lõpuks ometi keegi pani päitsed pähe džunglile, on ju. Et võimalik, et me näeme siin ka nagu ülemineku generatsioone, et need, kes on praegu selles, noh, piiratavas vanuses, nemad mässavad.
1: Nendes on osa on rebeleid ja osa püüab nagu reeglitega kohaneda.
2: Muidugi, sest et üks kõik, mille puhul nagu stabiilsuse hoidmine on üks inimese selline nagu, noh, sisemine sund, on ju, et ma tahaks, et asjad oleks natukene tuttavlikud, et mu meedia selline habitus säiliks sama, on ju, et ma saan samamoodi jätkata mingisuguseid asju. Aga noorte uuringud näitavad tegelikult üsna tugevalt juba mitmeid aastaid seda, et noored on väga kriitilised sotsiaalmeedia kasutajad. Mitte kõik, noored ei ole homogeennemass, aga me näeme sellist nagu lainet tulemas juba pikalt, 10 aastat on neid märke olnud, et noored ise üritavad ise ennast reguleerida sotsiaalmeedia kasutuses, et nad ei jääks nendesse lõksudesse kinni, nad tahavad rumalamaid algoritme, nad kureerivad väga hoolikalt oma sisusageli, mõeldes läbi, et mida minu algoritm, just nimelt minu algoritm mulle söödab, nagu feed.
1: Võibolla noorena sa oled isegi tundlikum, mis tahes manipulatsioonide suhtes, et lapsevanemad soovivad sinuga manipuleerida, õpetajad soovivad sinuga manipuleerida, sinu sõbrad, sinu vaenlased positiivses või negatiivses mõttes manipuleerivad sind ja nüüd tuleb siis see masin, keda ma peaksin usaldama, kes peaks mulle abiks olema ja tuleb ja manipuleerib minuga ka.
2: Jaa, aga noh, see ongi minu mõelest. Tore, et noored on väga erinäolised ja meil on nagu gruppid, kelle pärast me peaksime väga mures olema. Aga väga suur osa noortest noh, saab ise nendest probleemidest aru, on ju. Ja nüüd on oluline, minu mõelest olulisem, kui et öelda noortele, et unustage kõik oma sõbrasuhted, oma hobid, kõik imeline info, mida me maailma kohta saame, on ju. Unustage see kõik ära, et me paneme teile nüüd keelu peale. Selle asemel, mida Eesti teadlased ja selline nõuandev koda ka soovitab ja tegelikult kõik laste, okei, okay, kõik on liialdus, valdav enamus, laste ja noorte meedia tarbimise ja vaimse tervise eksperte, nagu tippeksperdid üle terve Euroopa, mida soovitatakse. Ärge keelake ära, nõuame paremaid keskkondi meile kõigile. Et see ei ole niimoodi, et mingisugune tossa vabrik on kuskil linnas, kõik on mingid rämedad suitsu täis on ju, ja siis me oleme nagu, vabrik, sa pead lastele ära lõpetama selle tossu ajamise. Ja siis nagu, teised kõik nende kopsud ja elu ja tervis ja nii edasi on nagu, see ei toimi nii, on ju, sest sotsmeedia on niivõrd kõigega läbi põimunud.
1: Selle kohta vist meie minister tõi näite bussist ja piduritest, et kui bussil on pidurid katki, eks ju, siis ei piisa sellest, et kui öelda, et lapsed peaksid seda bussi vältima.
2: Just, et noh, see on nagu see suur teema, mis on tegelikult ka EU Kids Actis hästi tugevalt sees, et me peame hakkama platformidele hambaid näitama, sest need kunagi olid väikesed, toredad tehnoloogilised firmad, on ju, kes tegid pisnjonksi, teeme natuke äri, on ju, aga tänaseks need ei ole enam lihtsalt mingi suvaline teenus, vaid need on meie digi avalik sfäär. Sellel on teistsugune funktsioon ja teistsugune toimib, ma hakkan kättega kohe vehkima siin, et sellel peab olema sellise ühise hüve ja heaolu aspekt sees.
1: Et see ongi nagu tundub väga keeruline koht, sest et väga sageli platformide tegevuse reguleerimine, eriti Euroopa Liidu poolt, läheb ta kohe jälle nagu Euroopa ja Ameerika vahel see kaubandussõja pinnale ja sellisel juhul saame me tunda, ma ei tea, tollimakse prantsuse vein ja Itaalia juustudele, kui me peaksime Googlit või Facebooki püüdma kuidagi mingisugustesse raamidesse.
2: No aga siis me peame olema ka ausad ja ütlema välja, et me oleme nõus ohverdama oma digiavaliku ruumi kaubandussuhete nimel.
1: Jah, võibolla see on tõesti. Aga kui me nüüd peaksime mõtlema nende piirangute peale, kas nendel piirangutel, näiteks lähtudes lapse arengu loogikast, võiks ka olla ikkagi nagu argument?
2: Kindlasti on, mõttes, absoluutselt.
1: Et ühtepidi me juba kahe aastased lõputult kasvatatakse neid tablettide abile, eks?
2: Ja, et ma ei taha jätta endast sellist muljet, et ma olen nagu, jaa, ärme tee midagi, las lapsed olla üksi. Ja tegelikult siin tulevad välja kaks koolkonda ja mulle tundub, et see jookseb natuke nagu distsipliini pidi ka, sest et meiegi sotsiaalmeedia nõukojas on väga paljude erinevate valdkondade teadlaseid. Ja siin on näha, et nagu neuro- ja ajuteadused, mis mõõdavad aju, neil on väga head tõendid uuringutega, kuidas tänane sotsiaalmeedia selline vilkuv, kähku, sihviv, sähvil, miljon asja, hüppa siia, tule siia, teeme seda, tule tagasi, veel, rohkem.
1: Ära mine ära,
2: on just, see põhiline. Et see ei ole ajule hea. Sest et ta kaotab asju, mida me oleme siiamaani väärtuslikuks pidanud. Süvenemine, probleemi lahendus, pikalt asjade üle mõtlemine, mäletamine. Noh, kõik need asjad on kannatanud, lugemisoskus, funktsionaalne lugemisoskus, nagu konteksti tajumine, kõik suksed asjad on.
1: No tehisaru toob siia juurde ka mis tahes nagu arutlemisoskuse või
2: juurtlemisoskuse. Ära sellest hakka üldse rääkima. Et see kõik on õige, aga samal ajal on õige ka see, et need tehnoloogilised vahendid vahendavad sotsiaalsust. Need ei ole lihtsalt nagu aju jaoks olulised asjad, vaid need on ka meie sotsiaalsete suhete jaoks olulised asjad.
1: Ja selles mõttes, et kui võtta see Facebook ära, ütlen, ma küll räägin Facebookist, kuigi ma mäletan, et 11 aastat tagast esimest korda, kui ma käisin koolis esinejas ja ma küsisin 11. klassi õpilastelt, kui palju teil siin on Facebook, siis klassikene vastus oli, et me ei ole Facebookis, meie ema on Facebookis. Eks? Nüüd me siis nagu ühtepidi gerontidena arvame, et, et kui paneme Facebooki kinni, siis ema no ligipääs käib
2: kaugele. Aga mõtleme sellele ja meil tuleb ka, meil oli üks avaliku arvamuse uuring nüüd selle teemaga seoses, kus me tõesti küsisime kõik erinevate platformide kohta, mis on populaarsemad, et me küsisime, kas inimesed kasutavad Facebooki, Instagrami, Twitchi, TikToki, Threadsi, Mastodoni, Blue Skyd, noh, YouTube, mis iganes, ma võinsin seda jätkata, see oli pikk loetelu, ma loodan, et te vastasite ja viitsisite, et sotsiaalmeedia on nii palju erinevaid asju ja suhteid, et kõik see ära võtta ei tee lastele ja noortele head, sest nad kaotavad väga palju, mõni kaotab oma terve elu mõtte, elu liini, kõik oma sotsiaalsed suhted, kõik oma toe. Kujuta ette, et sa oled noor, kes elab sellises piirkonnas, kus ei ole noori. Kus sa oled üksi, sinu teine valik on 50-aastaste vendadega poedaga õlut juua.
1: Kõlab nagu laul kauges külas vanaisa juures.
2: Ei ole, mina arvastan väiksed külasid ja seal on tavaliselt mitmekesisem elu. Et seal, aga kujutame ette, et sa elad sedasi. Ja siis kujutame ette, et, ja nüüd ma tean, nüüd lähevad mõned inimesed närvi, ja kujutame ette, et sa oled gei. Täiesti pekkis ju. Mida sa teed siis? Internet on sinu elu liin. Nii et ma oleks väga ettevaatlik sellega, et me lihtsalt keelame ära, lihtsalt võtame kõik asjad ära.
1: Me kogu aeg räägime seda, et aju areneb ja et väikesel lapsel ei ole see aju nagu piisavalt veel arenenud ja ta vajab nagu teatavad tuge ja piiranguid. Et kas sellisel juhul, mis juhtub siis, kui, no ütleme, see noor on saanud 15 aastaseks jäkki sotsiaalmeedia uksed paiskuvad tale valla ja siiamaani on ta kasvanud vattises. Mis siis juhtub?
2: Ma ei tea, ma arvan, et sellest võiks kirjutada vahvaid raamatuid fiktsioonis, aga tõenäoliselt, mis juhtub, on see, kui me ei reguleeri seda, mis praegu sotsiaalmeedia ja erinevatel platformidel toimub, need lapsed hakkavad saama väga palju kuritegusid, mis on suunatud nende suunal spetsiifiliselt, sest pätid ju teavad, et tulevad siia hordide kaupa, igal aastal tuleb uus kohort, nii öelda, keda saab ju hanitada. Neile on võimalik igasugusid skämme ju luua.
1: Tulevad nagu puhas leht, eks ju, pole eluses sellega asjaga kokku puutud.
2: Ei, no teoreetiliselt on, sest kindlasti digiharidus on ju ka, on ju, me ju valmistame oma lapsi alati ette olukordadeks, mida nad ei ole veel kogenudki kooliharidusega. Aga teine asi on elada seda, sest et kujuta ette, et sa oled nagu elanud nagu sellises, no iluses pastelses maailmas ja siis järsku sind visatakse tsirkuse telki. No sa oled väga segaduses algus, miks elevant on kuskil püsti ja miks nii palju värve ja miks mingi tuututab mingisugune imeliku värviga ja parukaga mees on ju, et see ja siis me eeldame, et nad saavad seal hakkama, hakkavad kohe tööd tegema ja ma ei kujuta ette, kuidas see saab toimuda, no.
1: Me võtame väikese pausi, et selle üle pisut mõelda.
0: Kuku Raadio.

0: olukorrast ajakirjanduses.
1: Saade olukorrast ajakirjanduses 12. oktoobril, salvestatuna küll pisut varem, Tartu stuudios, üks vanamees viinavabriku kõrvalt sõitnud Tartusse, Väino Koorberg, mina, Maria Muruma-Mengel, sotsiaalmeedia, nagu üks suurimaid spetsialisti ja uurijaid, vaatab teadlase... vaatab teadlase pilguga, tunnen ära juba nagu kõnepruugist, vaatab siis seda, mis sotsiaalmeedia ja lapsed tead umbes nii, nagu siis tõepoolest soolog vaatab sitikat või entomoloog.
2: Kui ma oleksin soolog, kes üritab koos sitikatega ringi rallida ja nagu nendega koos olla ja mõista, kuidas sitikas mõtleb ja mida tal vaja on, siis see oleks adekvaatne paralleel.
1: Okei, me rääkisime küll piirangutest, nüüd selle asja teine pool on ikkagi platvormide sund, et platvormid peaksid ennast muutma. Mida nad peaksid siis enne kõike tegema?
2: No eelkõike ongi räägitud manipulatiivsetest disainivõtetest ja nii-öelda dark patterns või siis tume mustrid on ju. Neid võtteid on sadu. Sest need võtted on välja töötatud aastakümnete jooksul maailma parimate käitumisteadlaste, neuropsühholoogide, no kõik valdkonnad on seal esindatud, eetika võibolla mitte nii palju, aga kõik valdkonnad on seal väga-väga esindatud. Need on olnud kõige paremad ajud, sest need on kõige rikkamad firmad, kes on välja töötanud selle, kuidas sind ja sinu moodi inimesi spetsiifiliselt hoida sellel platformil ja kuidas mind ja minu moodi inimesi hoida sellel platformil. Ehk siis see on viinud siis selleni, et need on väga timmitud nagu inimpsühholoogia haavatavust ära kasutamiseks. Aga loomulikult ka selleks, et meile pakkuda seda, mis meile meeldib ja võiks olla arendav ja kasulik ja nii edasi. Nad ei ole nagu mingid saatanad kuskil nurgas. Ja selle käigus on siis arendatud välja igasuguseid võtteid. No näiteks, mida räägitakse selle EU Kids Acti ja kõikide nende regulatsioonide raames, on tõepoolest lõputu scrollimise funktsiooni ära kaotamine. Vanemad inimesed võibolla mäletavad veel aega, kui läksid Facebooki või kuhu iganes,
1: rullisid,
2: internet sai otsa, tänaseks paneme Facebooki kinni, on ju. Tänased noored tahavad seda. Mitte kõik, aga paljud noored ütlevad, ma tahaks, et internet saaks otsa. Et mul oleks nagu võimalik vähemalt valida, et kas ma...
1: Sest see loobumine nõuab väga suurt pingutust.
2: Täpselt, just. Või siis näiteks see, et kõik on meetrika. Noh, absoluutselt, inimsuhted on meetrika. Mitu laiki, mitu followeri, kas sellele tuli, ma ei tea, naerunägu, pöial või kurinägu?
1: Kas keegi reageeris? Või ma olen üksind?
2: No väga paljud noored näiteks kirjeldavad selliseid nagu veetestimise tehnikaid, kus nad postitavad midagi ja kui see asi esimese 15 minuti jooksul ei saa mingit kindlat numbrit reaktsioone, siis nad võtavad selle maha.
1: See meenutab nagu tüüpilist poliitikute käitumist, et igas erakonnas on tavaliselt nagu mingisugune tegelikult, kelle kaudu testitakse mingist ideed, lükatakse see kusagile avaliku ruumi ja vaadatakse, kas see lendab.
2: Ja.
1: Kui ei lenda, siis öeldakse, see oligi lollikene, eks ju tähendab, just, et ta mõtlebki pisut teistmine, ta on pisut niukene.
2: Aga ma tahaks jälle tuua nagu selle näite, et kuidas selliseid, sest et need kõik asjad jätavad ju meist digijäljed, on ju see meetrika, selline andmestunud maailm on suurepärane uurimismaterjal, aga ka manipuleerimisalus. Sest näiteks Facebookil oli üks vilepuhuja, kes rääkis sellest, või tähendab mitte Facebookil, Metal, kuidas erinevad metaplatformid, noh, millised võtteid nad kasutavad. Ja üks võtetest oli näiteks selline, kui tüdruk, kelle andmetest on teada, et ta on teismeline, siis kui tüdruk on teismeline ja ta postitab endast pildi, ja siis kustutab selle pildi mõne minuti jooksul, siis tuleb talle hakata näitama kaalulangetus, iluoperatsioonide, noh, kõiki võimalike sellised välimusega, kosmeetikaga seonduvaid reklaame, sest tal tõenäoliselt on enese hinnangu probleeme ja nüüd me hakkame selle pealt teenima.
1: Ja no, lõpuks see jõuab tehisaru juurde, sest ma tean, et Ameerikas tehisaru firmad ju käivad kohut sellepärast, et kus need tehisaru kaaslased on väga tugevalt toetanud enesetapu mõtteid ja öelnud, et jah, et köist tuleb nagu ära libestada, siis on lõpp kindlam ja parem, eks ju tähendab.
2: Aga tead, seal on suurem oht. Need on kõik, et toida soovitas vale seent süüa ja nii edasi. Need on sellised anekdootlikud väikesed juhised, mida on lihtne parandada. süsteemi mõttes.
1: No sellise praegusel hetkel, et kui väga sügavalt vaadata nende platformide siseellu, siis selgub, et nad ei taha seda parandada. Ja, nad ei taha tegelikult parandada, sest see on ärilalp.
2: Ja siin on kaks väga suurt probleemi, mis põhjustavad probleeme meie kõigi jaoks, mitte ainult laste ja noorte jaoks, vaid meie jaoks ka Väino sinuga. On esiteks see, et propagandamasinad on saanud aru täpselt sellest, kuidas AI töötab. Nad saavad aru sellest, et kui sisend ütleb keskmiselt seda, siis hakkab ka väljund selle keskmise põhjal ütlema seda, mis tõttu näiteks Venemaa propaganda praegu miljonite ühikute kaupa paiskab vabalt skreibitavas või kraabitavasse interneti, mis saab olla AI erinevate tööriistade sisend, viskab niimoodi oma propasloppi ja see tähendab seda, et masin näeb, et ma ei tea, ütleme mingi 100 ühikust 90 ütlevad, et see on nii ja siis tema nagu ennustus hakkab ütlema, et ma pean niimoodi andma ka väljundi. Lätis oli minu mõelest valimistega seoses oli juba mingisuguseid talletatud asju, et kus see päriselt toimus niimoodi venekeelses AI ruumis. Teine ja palju suurem probleem on see, et me oleme, ja see ei ole niimoodi, et need lollid, vaid meie kõik, absoluutselt kõik, kes te kuulate, on haavatavad sellele, et kui meid kiidetakse, siis me usume sellesse ja endasse. Ja meil on nüüdseks hästi palju juhtumeid, aga nad ei ole veel nagu uuringuteks kokku tulnud. Esimesed uuringud vaikselt tulevad, aga mitte veel väga, väga palju. Ja sellele meedias on viidatud kui AI-psühhoos, mille kohta psühholoogid ja neuroloogid ütlevad, et see on vale asi. See ei ole õige termin. Aga põhimõtteliselt, mis see toimub on, ja mida on juba juhtunud sadade inimestega, on juba erinevad grupid, kus inimesed, kes on sellest taastunud, räägivad oma kogemustest, kus sa alustad sellega, et sa hakkad AI-d kasutama, siis AI ennustab, millise tooniga sinuga peab suhtlema. Võib-olla sa annad ise ka mingid, et räägi minuga nagu hea sõber või teismelised näiteks ütlevad, et kasuta minu moodi emojisid ja nagu, räägi minuga nagu teismeline on ju. Et inimesed nagu treenivad selle masina rääkima kui inimene ja see läbi tekib parasotsiaalne suhe. Selline nagu masina ja inimese parasotsiaalne suhe. Ja me oleme ülihaavatavad, isegi kui me iga päev endale ütleme, see ei ole ta, see on masin, siis mingitel hetkedel, eriti kui sa kasutad neid hääl suhtlusvahendeid, mitte ei trükki, vaid nagu lähed tiivanile, viskad pikali, võtad telefoni ja hakkad rääkima, et hei, kuule, ma siin mõtlesin, et paneks ikka mingi businessi püsti, ja siis hakkad oma AI-ga arutama, et teeme siis businessit, on ju. Ja lõpuks võid sa olla sellises kohas, kus kuna see masin on meeldimise masin, ta ütleb sulle, et sul on väga head mõtted ja sa oled suurepärane ja sa oled erakordselt, sa oled tõesti hea, me oleme millegi jälil siin.
1: Et ta ei vaidle sulle vastu, ei. Kui sa sõna selgelt ikkagi ütle, et vaidle minuga.
2: Ja see on nüüd lõppenud päris mitmetel juhtudel sellega, et need inimesed irduvad reaalsusest. Mõned inimesed, täiesti nagu IT-spetsialistid, õpetajad, nagu intelligentsed haritud inimesed, hakkavad arvama, et nad on jumal. Nad hakkavad arvama, et nemad on see välja valitud üks, kellele on mingisugune universumi päris tehisintellekt ennast avanud ja nüüd selle kaudu on neil nagu selline nagu eriline positsioon.
1: No siis olid kõik oma raha tuleb viia, nüüd see peab anna sellele ärimudelile, mille
2: mitte ainult kogu oma eluenergia see ajab inimese hulluks, sest et see hakkab ise ennast toitma, see on nagu ise enda kõlakamber, millesse sa jääd kinni. Ja see on kõige ohtlikum.
1: Aga me oleme pisut skeptilised selles suhtes, et kõike seda annab reguleerida, et kas seda annab reguleerida siis, sest kas regulatsioonidest piisab, siis see on koos kasvamine, siin on tegelikult vaja õpetamist ja vanemlik

0: noh , noh kõik need replika ja Snapchati AI-d ja meie tavalised ChatGPT-d , Copilot'id , kuidas iganes , võivad olla just nimelt need , et nad imiteerivad , et nad on inimene . Ja see on tegelikult selle esimese seaduse rikkumine .
1: No see võib viia täiesti ootamatute tulemusteni , lugesin sellel nädalal suurepärast uudist , et maailma suur toimetajate assotsiatsioon kaalub seda , et kas peaks mõttekriipsu nagu kui nähtuse keelest ära kaotama , sellepärast et mõttekriipsust on saanud mingisugune üksik tunnus , mille järgi tehakse järeldus , et teksti on koostanud tehisaru ja no see ja täiesti tõsimeelselt käivad suurtel ülemaailmsetel konverentsidel arutelud , kuigi nagu põhimõte võiks ju olla see , et mõttekriipsul on nagu keeles mõte. Teatav roll ja mõte ja funktsioon , et me võime ühel hetkel siis nagu kehtestada reeglid , mis ütlevad , mis keelavad inimestel käituda inimestena , et nad ei sarnaneks masinat .
0: Täpselt , aga noh , selliseid näiteid muidugi võib ajaloost otsida igasuguseid , kus me muudamegi noh , oma keelt , oma käitumist , oma mõtlemist , sellepärast et mingisugune nüanss tuli juurde , on ju , aga siin on nagu näiteks õppejõu positsioonist on , miks ma ei taha kasutada ai tuvastuse tööriistu . Sellepärast , et mul on mitu juhtumit olnud , kus ma võtan nagu tudengiga ühendust , ma ütlen , et kuule , et see nägi kahtlaselt välja , nagu oleks kirjutatud nagu ai abil , on ju . Ja siis tuleb välja ja need on tõestatavad , näiteks kui inimene on kirjutanud Google Docsis dokumendi , siis seal on võimalik ju vaadata ajalugu , on ju , et kuidas see dokument on sündinud . Et lihtsalt tudeng on nii palju näinud ai tekste , et ta hakkab seda imiteerima , sest et sotsiaalne käitumine , uute asjade õppimine on alati imiteerimine .
1: Täpselt samamoodi tuleb bürokraatide keel , eks ju , meie tavalisse loomingusse . Meie püüame siinkohal siis teha väikese pausi , et mõelda selle üle , kas me oleme inimesed või masinad

0: olukorrast ajakirjanduses .
1: Saade Olukorrast ajakirjanduses , 12. oktoober on Kuku Raadio kuulajate kodudes , meil siin on väljas küll 9. oktoober , salvestame Tartu Kuku stuudios , Maria Murumaa-Mengel , sotsiaalmeedia uurija ja me räägime tegelikult , rääkisime kõige rohkem sotsiaalmeedia piirangutest , mida Euroopa Liit tahab alaealistele sisse seada ja jõudsime selleni , et tegelikult tuleks reeglid seada kõigi jaoks ja tuleks ennekõike seada reeglid platvormide jaoks , et aga kui me nüüd püsime selle noorte paradigmas et siiski üle 50%, 52 või 53% oli see hulk , eks ju , noortest , kes saavad oma uudised sotsiaalmeediast . Kus see ülejäänud 48% siis saab ?
2: Vanemate käest ja sõprade käest ja jälle , ma tahaks ka olla siin , et oh need noored , nad ei ole üldse kursis maailmaga ja siis ma mõtlen iseendale umbes näiteks 9. klassis . No ma ei tea , hakake mind või tühistama , aga ma ei teadnud küll , mis maailmas toimub väga . Et noh , ma vaatasin võib-olla Aktuaalset kaamerat koos vanematega , võib-olla raadio käis kuskil ja siis ma kuulasin , aga et ma oleks ise hullult läinud uudiseid otsima .
1: Aga siin on mingis osas ikkagi see lapsevanema roll või eeskuju roll on olemas , sellepärast et kuigi kõik meediajuhid , keda mina olen kohanud , arvavad , et vot , et need lapsed kasvavad suuremaks , küll nad hakkavad ajalehti tarbima , küll nad , eks ju , teevad endale digimeedia tellimuse , kuidas tead , siis tegelikult vist ikkagi praktika ja ka uuringud on näidanud seda , et kui need lapsed kasvavad vanaks , siis nad ajalehte lugema ei hakka , kui nendel nagu selles noores põlves pole olnud nagu mingisugust kogemust sellega . Et selles mõttes ma nagu väga kiidan Postimeest selle tasuta digitellimuse tegemisest , et siin ikkagi praegu kasvatatakse seda kvaliteetse või professionaalse meedia tarbimise harjumust .
2: Absoluutselt , et noh , see paber , noh jah , mulle ka meeldivad paberlehed , aga ma enam ka ei telli neid . Et minagi olen läinud üle digisisule ja see on nagu normaalne ju , on ju , me võib-olla tahame , ma ei tea , mingeid ressursse kokku hoida , ma tahaks saada oma uudiseid jooksvalt , on ju , ja noh , mis iganes . Aga siin tuleb ka jälgida sellist elukaarelist meediakäitumist , et ega me ju ei jää fikseerituks selleks , kes me oleme 9. klassis , on ju . Et inimesed samamoodi liiguvad oma eelistustega väga erinevatesse kohtadesse , meediaeelistustega . Me jääme küll natuke truuks oma lapsepõlve ja oma arenguliselt oluliste aastate meediale , no mõelge näiteks , mis muusikat te kuulate .
1: No ikka noorpõlve muusikat .
2: Võib-olla on seal tõepoolest on sellest kahe

0: kümnendate, 25-aastaste ajast päris palju lugusid, aga noorte juures on minu mõelest vägev on see, kuidas ka Eesti meedia välja anda, et ma siin ma ei tea, kas ma hakkan konkurentside nimesid ütlema.
1: Aga... Ei, täiesti julgelt, meil on väga demokraatlik.
0: No näiteks Õhtulehe noored teevad minu mõelest väga head tööd, kus nad võtavad olulise asja, aga nad keeravad selle täiesti noorte nagu perspektiivi.
1: Tahtsin just öelda, et tegelikult tuuakse ühe väga selge põhjendusena, et miks noored uudiseid väldivad, et mitte sellepärast, et neil oleks nagu igav, et need uudised on igavad, aga et nad ei saa nendest aru või nad ei saa aru sellest, kuidas need uudised suhestuvad nende eluga. Mm-hmm. Et siin nagu vaja mingist tõlkemehanismi.
0: Samamoodi, taaskord, ma ei ütle, et see on nagu tänapäeva noord, nad on nii lollid, ei oska lugeda, vaid mina ei saanud ka aru, kuidas mingisugused suured riigitasandi, kui ma astusin ülikooli, siis ma ütlesin sisse astuma. Mis väestlane, mind poliitika väga ei huvita. Praegu lõiks nagu la...
1: Marju Lauristin läks selle peale, ei, nägu läks...
0: Minul oli Aune Unt vaatas selle peale, ta pani niimoodi prillid kaugel nina peale, siis ta on küll huvitav erujala valik. Nii et me oleme ju muutumises, on ju.
1: Järelikult see tõlkimine on vajalik.
0: See tõlkimine on täiega vajalik, nagu noored ütlevad. Ja just nimelt sellepärast, et seal on nii palju potentsiaali, et kui te lähete lihtsalt vaatate neid noorte meedia nurgakesi siis erinevate väljaannete
1: juures. Need on erinevatest. Postimees teeb noortele programme, Õhtuleht teeb seda sama Õhtulehe noorte osa, kus on nagu noortele tõlgitud osa. Delfi on loonud oma selle Delfi voog, eks ju, mis on mõeld, mis on tasuta kõigile ligipääsetav asi, kus on nagu ka suhteliselt lihtsana. Mm-hmm. See ei ole nagu liiga lihtsustatune, aga siiski lihtsamana, eks ju, selle etatakse kõik igapäevaselt. Mm-hmm. Kas see tähendab ikka seda, et meedia peab oluliselt muutuma?
0: Meedia, no jah, kui meil oleks hästi palju ressursse, siis me hoiaksime meedia ühe korraga nagu sama, mis ta on vanemate generatsioonide jaoks ja lisaks juurde on ju, aga kuskilt peab andma järgi, ma saan aru, ressursse ei ole lõputult. Aga ma arvan, et noored on seda investeeringut väärt. Ma tean, see kõlab natuke õõnsalt, aga päriselt ka on. Ja teine asi veel, kriisiolukordades, nagu näiteks 2022 veebruar, COVID-i, lockdowni algused, need lukustamised on ju ühiskond lukku ja nii edasi. Teate, kui hirmunud olid lapsed? Ma näiteks vaatasin COVID-i alguses oma lapse otsingu ajalugu, mida tema oli otsinud. Ja ta oli otsinud oma lapse natuke valesti kirjutatud. Ta oli sellel ajal, miks 7-aastane vist või 6-aastane. Ta oli kirjutanud COVID, viirus, surm. Nagu lapsed muretsesid nende asjade pärast, nad otsisid ise infot selle kohta, väikesed lapsed. Ja kui vanem nagu ei märka seda otsingut või mitte keegi ei räägi lapsele, ei rahusta teda, siis tegelikult on nagu see heaolu on väga tugevalt kahjustada saanud. Mõned riigid on teinud näiteks seda, et eriti kriisiolukordades tulevad peaministrid, kõige tipp, presidendid, no tippude tipud tulevad välja ja tehakse lastele eraldi suunatud saade, ülekanne, video, mis iganes, mis räägibki lastega ja laste keeles ja täiskasvanud tähtis inimene tuleb ja räägib.
1: Ma olen kogu aeg mõelnud seda, et meil on olemas näiteks ETV2, mis peaks olema kultuuri ja lastele suunatud nagu kanal, et kas seal võiks nagu olla laste aktuaalne kaamera?
0: Oi, kui tore see oleks, aga ma ei usu, et see on nagu majanduslikult tehtav, sest ärge unustage, meil on väike riik, meil on vähe ressursse.
1: Aga paljud asjad ei ole majanduslikult kasulikud, eks, selles mõttes, et Eesti kultuur ongi kallis, eks, võibolla nagu peaks, võibolla peaks seda mõtet pisut ikkagi nagu arendada.
0: Tõsi.
1: Sest, nagu ma ütlesin, et see on ka mingis mõttes julgeoleku probleem, see on see sama meediakirjaoskuse küsimus.
0: Täpselt, sellega ma ei taha isegi vaielda, aga ma lihtsalt mõtlen, et väga paljudes perekondades ei ole enam televiisoreid. Või siis on
1: YouTube kanal.
0: Jah, YouTube kanal võiks ka olla, ja täitsa. No siin ühesaga, selle võtame lauale.
1: selle võtame. Millised võimalused veel on, eks ju, siin praegu, kui nüüd kiiresti nüüd saate viimastel minutitel peaks pisut fantaseerima, kui mul oleks palju raha, palju võimu.
0: Oi, kui mul oleks palju raha, palju võimu, siis ma teeks palju asju maailmas paremaks, aga kui vaadata, mis juba olemas on ja mida lapsed tarbivad, siis näiteks erinevad sisuloojad. Olgu need mängude sisuloojad, olgu need mingisuguste ise tegemise, mis iganes, lapsed vaatavad väga erinevaid sisuloojad. Et need, kes Eestis tegutsevad, neid võiks ka toetada. Neid võiks ka nagu aidata neil organiseeruda, anda neile mingisuguseid, ma ei tea, mingi, noh, kuidagi reguleerida, mitte nagu päitseid pähe panna, vaid anda neile mingid õiguseid, näiteks käia pressikonverentsidel, noh, et nad oleksid kaasas, sest nad on... Õigustega
1: käivad tavaliselt kohustused täiskõrastanute maailmas kaasas ja võtted see, aga ma isegi ei tea selles osas vaielda, sest ma tean, et ajakirjanduse soovitatakse ka täpselt, umbes kui peaks nimetama kolme asja, eks, siis üks on see, et minge ja viige oma sõnumid sinna, kus on teie auditoorium, ehk et see sama on mitte, ärge tirige last ninapidi paberlehe vahele, eks ju, vaid levitage oma sõnumid kas või seda ajalehte sisseastumise ust, paigutagegi see siis mängukeskkondadesse, paigutagegi see YouTube, paigutagegi siis see sinna TikToki, eks ju, olgu see siis tantsuvideotega tuleks seletada riigi eelarve, et ma kujutan ette, Jürgen Ligi saaks sellega päris kindlasti hakkama. Teine sõnum on tõepoolest see nii, et sisuloojate teema, ehk et kõik uuringud, see sama Reutersi uuringi on näidanud seda, et noored näevad väga hästi läbi ebasiiruse, ehk et nad tegelikult seda autentsust ja siirust nad nagu olemuslikult tunnetavad paremini kui meie kalestunud täiskasvanud isegi mingis mõttes. See tähendab seda, et need ajakirjanikud peavad olema nagu isiklikud ja siirad ja kolmas sõnum selle juures nagu ongi see, et noored usaldavad inimest rohkem kui brändi, nii et tegelikult noortele ei müü mitte postimest, vaid noorele müüb väga usaldusväärset postimehe ajakirjanikud.
0: Inimene mitte maja, see oli juba pressifotode nagu kuldreegel ju.
1: Aga meie saade selles mõttes on otsa saamas, kõik need minutid hakkavad läbi saama. Ei jõudnud me isegi väga palju öelda, ütleme, väikese sisse viske sellesse teemasse. Jääme tegelikult ootama, mida Euroopa Parlament ütleb siis selle lastekaitse akti kohta. Ma tahtsin saata küll tervituse sotsiaalmeedia teemal, aga mõtlen siiski saadan tervituse meie saatepõhiselt kõikidele nendele, kes on osaliselt selle poolteise miljoni euro raha peeneks löömises, mis pidi meile õpetama, et neppmarid peavad virsikud süda talvel sööma ja et need üksikemad kolme lapsega ja üksi elavad pensionärid peaksid rohkem leidma raha kala ja austrite ja kaheksa jalgade imelises maailmas. Nii et õpetame eestlased kala sööma ja tervituslaul siis kohal on Uno Loobilt. Kohtumisen järgmisel nädalal.

olukorrast ajakirjanduses. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Erisaade.
2: Tere head Kuku Raadio kuulajad, alustame erisaadet, sest Toompea lossi platsil ja nüüd juba ka lossi sees jätkub pidulik tseremoonia, mille lõppedes on Eestil uus president Ülle Madise. Stuudios on saatejuhid Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler ning meil on ka erikülaline Toomas Sildam.
3: Tere!
2: Toomas on töötanud pikki aastaid presidendi kantseleis, küll avalike suhete juhina Toomas Hendrik Ilvese presidendiks oleku ajal. Lisaks olid sa ka president Alar Karise sisenõunik. Aga Toompeal on sündmused juba alanud. President Alar Karis ja valitud president Ülle Madise saabusid lossi platsile kell 14.45, mil Karis tervitas platsil üles rivistatud vahipataljoni aukompaniid. Ning kell 3 algas siis president Karise kõne, mida me kohe kuuleme ka salvestusena.
4: Kõne praegu kestab. Karis parasegu kannab seda ette.
2: Ja siis valitud president Ülle Madise annab ametivande, talle pannakse kaela ametikett. Ja seejärel peab uus Eesti president riigikogu ees ka kõne ning seda kõike me siis saates ka kuuleme. Ja istungilt suurest saalist suunduvad siis presidendid valgesse saali, kus teevad külalisraamatu sissekande ühispildi ning Toompea lossist väljudes tervitab lossi platsil aukompaniid president Ülle Madise. Toomas, mis tunne on? Kas ilmaga ei vedanud?
3: Ei, no kahju jah, et ilm selline on, sellepärast, et muidu
4: oleks... Kes oleks võinud oodata, et oktoobris on ilmad vihmased Eestis?
3: Mina mäletan ka presidendi vahetusi, kus president ja tema õigemini presidendid ja nende abikaasad käisid ülikondades ja kleitides auvahtkonna eest läbi ja sisenesid Toompea lossi, nii et ei mingit irooniat ja tegelikult mul on tõesti inimlikult kahju, et ilm selle eriti just lossi platsil toimuva ikkagi natuke ära rikkus.
2: Siin ei aita ka see, kui tõepoolest muuta seadust ja tuua näiteks presidendi valimised või ka riigikogu valimised suveperioodi. Ma tean, et näiteks Norra rahvuspüha põhimõtteliselt pandi paika selle järgi, et võtame ühe ilusa maikuu lõpupäeva ja ehitame selle ümber sellise Norra riiklust siis ilmitsema paneva päeva.
4: Aga ka Eestis
2: võib mai lõpus vihmasadada nii nagu ka Norras.
4: Jaanipäev on meil puhtalt võidupühaks pandud ju selle arvestusega, et ta langeks jaanipäevaga samasse rütmi.
3: Kuigi minu arvates see on nagu täiesti ebakohane arutelu praegu, aga siiski mul tuleb meelde ka võidupüha paraad Tallinnas Pirita teel, kus seda peeti, kui väga paljud inimesed pärast viskasid oma kingad ja ülikonnad viskasid prügikasti sellepärast, et räme padu vihm leotas need läbi. Nii,
4: aga läheme siis siiski tänase teema juurde tagasi.
3: Võiks küll, jah.
4: Et presidendi valimised, kuidas siis tundub, et kas see kord on kõik selge, kõik on hästi läinud, kõik on kusikane erakordselt sujuv olnud?
3: Aga muidugi sellepärast me teame, kes on uus vabariigi president, kes loetud minutite pärast saab endale presidendi ametiketti kaela. Ja see kõik toimus riigikogus esimeses foorus, nii et ma arvan, kõik on väga ladus olnud.
2: Kui võidupüha paraadil Alar Karis oleks öelnud, et ma soovin ka teist presidendi ametiaega, kes siis oleks täna meil riigikogus ketti vahetamas?
4: ebaselge, sellepärast, et tegelikult ega see lõptulemus ei oleks võib-olla pruukinud lõpuni teistsugune olla. Ehk siis, et no, siin kõik need jutud sellest, kuidas Ülle Madise ütles, et tema Alar Karise vastu presidendiks ei kandideeri.
3: Ta ei olekski kandideerinud.
4: No võimalik ja vastu mitte, aga kas Alar Karise oleks kandideerides saanud tagasi valitud ka mitte? Kas siis oleks...
3: Ma ei tea, mina muidugi olen nõus Paavo Nõgesega. Kes intervjuus Rahvusringhäälingule Mirko Ojakivile rääkis samal teemal ja arvas, et kui Alar Karis oleks end, et ta oleks valmis teist ametiaega võtma, siis ta tegelikult oleks ka selle saanud. Ja tõepoolest tema populaarsus oli nii suur erakonnad, ma arvan, Riigikogu valimisteel, kas nad oleks sellele hakkanud vastuvoolu ujuma, keeruline öelda.
4: No valimised on salajased, presidendi valimised.
3: On. Ja,
4: no ma kahtlustan siiski, et Alar Karis hindas mõneti oma võimalusi presidendiks tagasi valitud saada enam või õigesti. Aga jah, praegu Ülle Madise alustas Riigikogu ees ametivande andmist.
2: Ja täpselt kell on 15.11 ja praegu Ülle Madise siis kirjutab
3: alla. Oma kuupäeva kirjutab 15.12 alla.
2: Ja, et nüüd on põhimõtteliselt, kas me võime nüüd öelda, kui ametivanne on antud, siis meil on uus Eesti Vabariigi president.
3: No just nimelt.
2: Kas meil on võimalik heliga korra panna?
5: Hoognaid.
2: Ja praegu vahetabki presidendi ametikeit, vahetab siis omani kandjat, sest see ei jää ju igaveseks Ülle Madisele, vaid et see antakse edasi järgmisele presidendile, kes tuleb tema järel.
3: Võite, kas ma nägin õigesti, et Keskerakonna Riigikogu liikmed ei... plaksutanud.
2: Ja nii. Ja...
4: Mäletatavasti keskerakondlased ju ei hääletanud Ülle Madise poolt.
2: Nii. Ja nüüd siis tõusevad Riigikogu liikmed püsti ja kohal on ka Eesti Vabariigi peaminister Kristen Michal paistab praegu pildist
3: ja kogu valitsus.
2: Ja algab ka Eesti Vabariigi hümn.

0: ning meie ootame siis Alar Karise kõne salvestust. Tseremoonia läheb Riigikogus edasi. Kas meil on see salvestus nüüd olemas ja kuulamegi siis nüüd juba siis, me ei saa öelda ekspresident, et ta on endiselt Eesti Vabariigi president, aga kuulame tema lahkumiskõnet. Ei, aga tegelikult Ülle Madise läks just kõnepult, et kuulame siis kõigepealt ikkagi president Ülle Madise kõne.
1: Esimest kõne ametis astunud. Yeah.
2: Ülle Madise oma presidentuuri sisustama hakkab, sest seda on ta lubanud teha.
3: Austatud Eesti rahvas, austatud rahvaesindus, president Alar Karis, presidendid, peaminister, ministrid, põhiseaduslikud ametikandjad, teie ekscellentsid, külalised. 2. septembril kõnelesin teie ees sellest, et Eesti suurim aare on inimesed. Nii on. Peame tegema kõik võimaliku, et Eesti keele ja kultuuri kandjaid oleks palju. Et Eesti oleks parim koht laste kasvatamiseks ja vanaks saamiseks, leiutamiseks ja luuletamiseks, teaduse ja äritegemiseks, et lapsed oleksid maailma kõige targemate, tasakaalukamate ja õnnelikumate seas. Et elurõõm ei kaoks hiljem pere- ja tööinimesena ega vanuse või tervise pärast. Puhas loodus, mühisevad metsad, meri, järved, jõed, linnud ja loomad, taimed, seened, mesilased, kalad, kiilid. Juba põlvkonna pärast on siinne loodus veel suurem ilmaime kui praegu, kui vaid oskame hoida. Eesti ongi üks mõnusamaid paiku maailmas elamiseks juba praegu, sääskede ja lompide, hea ja halva suusa ilmaga. Kõigil siin Eestis peab olema võimalik tunda, et nii nad ise, kui nende elu, töö ja looming on väärtuslik. Et mahume siia lahedalt ära. Nii erinevad, nagu me oleme. Oma huvide, vaadete, eluviiside, maitsete ja emakeelega. Kõrge popkultuur, alternatiivkultuur ja underground, kogu see kirev palett. Laulu ja tantsupeoks harjutamine ei sega hip-hopi või keskõist reivi ja vastupidi. Eesti on vaba, põnev, elav, arenev, mitmesugune. Kas suudame sellist Eestit hoida ja edasi ehitada? Minu arvates sõltub see usaldusest, tulevikulootusest ja julgusest. Võib-olla me iga päev ei märkagi või oleme unustanud, et enamikes Eesti paikades on headus, lihtne töö, talupoja tarkus ja üksteise aitamine endiselt auses. Lumme jäänud auto tõmbab naabrimees või naabrinaine välja. Tee aetakse teisel ka lahti. Bussipeatuses külmetav vanake saab auto peal ja jõuab, kus tarvis. Teise pere lapsed saavad trennist koos omadega koju. Värskeid kurke tomateid viiakse kotiga naabri ukselingi külge või pannakse õunad kõikidele võtmiseks välja. Märgakem seda, tunnustagem ja tehkem kaasa. Õiguskantsleri töös nägin paraku liialt sageli, kuidas inimene annab päriselt oma parima, pühendub teiste heaks, ent temale ei vastata samaga. Ometi võiks, peaks. Näiteks ema, kes last saatuse tahtel üksi kasvatab, töötab, õpib ühiskonnale väga vajalikku ametit, paneb vabatahtlikuna õla alla, kus saab, ent kui temal endal on abi tarvis, siis liik tihti võib ta kohata toetust otsides, halduskiusu ja külma ülbust. Seisime kolleegidega õiguskantsleri ametkonnas alati ja kõikjal vastu hingetule menetlemisele. Milleks süsteem, kus saab külmalt õlgu kehitades nentida, kliendid ei saanud teenust? Selmet mõista, et laps ja tema ema jäeti hätta. Neid, kes lahendavad, õnneks on. Aga kas me oskame neid märgata ja sellest tunnustada? Näiteks politseinik, kes päästab tõukeratta kujulise akuliikuriga kihutanud lapse elu, viib lapse ja ratta koju ja kuuleb vanemalt vastuseks, et ma ei hakka ütlemagi. Mõtlen vaid, et kuidas saab keegi üldse arvata, et suurepärase väljaõppega ametnik läheb pere juurest õhtul tööle ainsa mõttega kimbutada korralike kaaskodanike. Või õpetaja, kes kannab südames muret õpilaste pärast, otsib neile võimalust tiibu sirutada, jõuab õhtul koju avab arvuti ja sealt tuleb mitte tänuavaldusi. Kallid kaasteelised, me vajame minu meelest palju rohkem usaldust ja sooja tunnustust. Iga üks meist oma ametis on ju välja õppinud asjatundja, kes annab oma parima. Ja usaldust tuleb tõesti väärida, andagi parim. Meil kõigil oma eludes ja töödes. Viimase kümnendi katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on õige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud ka usaldusele vältimatu tagasilöögi. Õppetund on käes, nüüd tuleb usaldust taastada. Iseäranis okupatsiooniaegse ajupesu kogemusega inimestes tekitab igat masti ideoloogiline propaganda põlgust, mis võib panna parimagi inimese kirjutama või tegema seda, mida ta muidu isegi ei mõtleks. Ja hääletama lihtsalt kõige vastu. Lõpuks muundub vimm valimistulemuseks. Iga ühel ongi õigus hääletada täpselt nii, nagu talle õige tundub. Selleks valimised on. Peamine, et ei jäetaks üldse hääletamata. Et ei jäädaks vait, ükskõikseks ega elust sootuks kõrvale. Ükskõiksus nimelt on vabademokraatliku ühiskonna vaenlane. Samamoodi tuleviku lootuse kadu ja lihtsalt lärm. Ka õigusriik püsib usaldusel, teadmisel, et reeglid kehtivad kõigile ja inimest koheldakse õiglaselt. Mis ka poleks, ärgem laskem end üksteisega tülli keerata. Siin, oma maanurgas, oma inimestega. Neid inimesi, kellel on vahest õigustatult nii halb, et nad on valmis lõhkuma, võiks olla võimalikult vähe, sest meil on tulevikku tarvis ehitada. Head inimesed, öeldakse ju, et tahad rahu, valmistu, teate küll. Rahu tuleb hoida, sellest saab kaasa lüüa igaüks. Esimene samm, hoida meelerahu. Sõjahirmu on liialt palju õhus. Kui tulen faktipõhiselt hinnatud tegeliku julgeoleku olukorra arutelult, on mu meel alati palju tüünem kui lugedes teadliku hirmuõhutamist. Muidugi tean, et selle tagant paistab poliitika või äri, aga ikkagi. Jah, maailm meie ümber on ettearvamatu ja ohtlik. Üleilne usalduskriis ka õige. Mõistan muret ja muretsen ise ka. Ukrainat tuleb nüüd kõikidel mõeldavatel viisidel toetada, et agressioonisõda Ukraina vastu lõpeks ja saabuks püsiv, õiglane rahu. Et sõjakurjategijad saaks karistada ja agressor maksaks kahjud. Üle maailma tuleb veenvalt näidata, et rahvusvaheline õigus, reeglite põhine ilmakord ja inimõiguste hoidmine on kasulik enamusele riikidest ja kõigile inimestele. Eestit on hoolega tugevamaks ehitatud. Kaitsevägi, Kaitseliit, naiskodukaitse, kogu lai riigikaitse. Pühendunud naabrid Balti ja Põhjamaades, Poola, kõik meie liitlased Euroopas ja NATOs. See on meie julgeolek. Seda pole vähe, kuigi palju on teha. Palun teid, ärgem laskem hirmu ega lootusetust hinge. Hirm halvab või kehutab rumalustele. Tegutseda tuleb, targalt. Sööndan parimas teadmises kinnitada, et tulevik ei ole tume ega otsustatud. Me ehitame seda jätkuvalt ise. Segadust ajas tuleb näha enda suurt võimalust ja seda oskuslikult ära kasutada. oleme seda teinud varemgi. Ettenägelikult, kindlameelselt ja elulustiga. Nalja ja kergust on üldse rohkem tarvis ja vaimupidet. Kultuuri ei saa pidada millekski, mis tuleb pärast kõike muud. Kultuur hoiab ja kannab, lohutab, avardab, hoiatab, puhastab inimhinge tumedaid soppe, aitab paremaks saada. Ärgem jätkem vahele koduseid kultuurisündmusi. Tehkem need kutsuvaks ja kättesaadavaks ka lastele ja noortele ja neile, kel raha napib või liikumine vaevaline. Hinnakem oma kirjanikke, filmi- ja teatritegijaid, kunstnike, disainereid, muuseume, uut ja pärandit. Tundkem alati huvi ka teiste rahvaste elamise viisi ja kultuuri vastu. Võõral maal püüan ise alati mõnda muuseumi või kirikusse või kontserdile pääseda, kas või korraks. Ja olgem ise nähtavad. Eesti kunstnike näitused maailmas, meie võrratud orkestrid ja koorid, teatrietendused, romaanid, medalid spordivõistlustel, see kõik loeb. Samamoodi teadustööd ja neist tootmisse jõudnud leiutised, julge ja usaldusväärne ettevõtlus, tehnoloogia, idu ja vilja ettevõtlus ning kaitsetööstus muidugi. Ent mitte ainult. Kaasajal on suur asi, kui ettevõtja suudab toota midagi erilist ja väga hästi, mõistliku hinnaga ja keskkonnahoidlikult ning tooted õigel ajal kohale viia. Mitte vaid siin Eestis, vaid kogu maailmas. Head kuulajad, Eesti trump on haridus. Teame ise, teab kogu haritud maailm. Ent palun pingutagem rohkem, et kõigil Eesti lastel oleks hea haridus ja avarad võimalused. See ei tohi sõltuda sellest, kas laps õpib väikeses maakoolis või pealinna mägedel, kas ta elab oma vanematega, asendusperes või lastekodus, või kas ta alles õpib eesti keelt. Kõigi Eesti laste heast haridusest sõltub Eesti rahva tulevik. President Alar Karise eestvõttel sündinud tehisintellekti hüppe koolides väärib tunnustust ja jätkamist. Tulevik on nende päralt, kes oskavad tehisaru targalt kasutada, samas jäävad inimestena sõltumatuks ja osavaks. Alanud hüppe tuleb sihtida võimalikult kaugele ja ikka nii, et AI ei oleks AI. Tehnoloogia ei tohi panna meid unustama, et inimene peab ka ise hakkama saama. Ülemäärane sõltuvus tehnoloogiast elektrist on ohtlik kõigile ja kõikjal. Piisab tormist või vargast, et olla suures jamas. Jäägem söakaks. Eesti justiits- ja digiminister Liisa Pakosta veab üle maailma mõttevahetust, et saada paika regulatsioon tehisaru jaoks. Just Eesti peabki seda eest vedama. Meil siin on ju pikk digiriigi kogemus ja keeruline ajalugu. Oskame üle maailma teisi rahvaid ja riike mõista ja nemad ehk meidki. Digilõhe nimelt ei jookse ega süvene ainult ühiskondades sees, tekitades paiguti suurt vaesust, valu ja vimma iga aasta või kuuga üha rohkem. See jookseb üha ohtlikumalt ka maailmas. Sestap tuleb kokku leppida, et tehisaru peab olema kättesaadav ka väiksematele ja vaesematele. Ja et tehisaru peab teenima inimkonda, mitte vastupidi. Eesti keele ja kultuuri kõikide väikerahvaste ja kultuuride kaitseks on tarvis, et tehisaru mudelites oleksid need hästi ja õigesti sees. Praegu oleme seisus, kus agressorriigi huve teenivad robotite armeed levitavad hoogsalt valet ja õpetavad valetama ka tehisintellekti. See vale, mu daamid ja härrad, lööb valusalt kõiki. Mu meelest peaks kõik riigid, kes soovivad iseseisvaks ja sõltumatuks jääda, eluliselt olema huvitatud võitlusest vaenuliku propaganda vastu. Vabariigi president ei saa ega tohi astuda rahva valitud Riigikogu ega ka valitsuse või kohtu asemele. Võimude lahusus ja tasakaalustatus on suur väärtus. Presidendil on sest tasakaaluvalemis oma roll. Põhiseaduses ette nähtud Riigikaitsenõukogu kuupäev on juba paigas. Õpetussõna, raske õppusel kerge lahingus, arendaks edasi nii, et kui õppus on eriti kõva, siis lahingut ei tulegi, mis on ju meie eesmärk. Ideepuuduse ja üheülbastumise vastu saaks kodukamaral hakata julgete mõtete ja unistamisega. Presidendi mõttekoda on selleks üks paik. Koos mõtlemine, vaidlemine ja huumor meelitavad inimestest nende parima välja, akadeemikuist koolilasteni. Nii sünnivadki uued ideed. President saab tunnustada ja toetada kõiki, kes tegutsevad selle nimel, et peredel oleks, kus elada ja lapsi kasvatada. Et lapse sünd ei viiks majanduslikku kitsikusse, et laenu saaks ka see, kes tahab maal kodu rajada. Saagu laste ja peresõbralik Eesti eelseisvate ja kõikide valimiste teemaks. Mitte kedagi nurka ja kaitses ajades, vaid rõõmsal moel näidates, kuidas väga hästi saab. Võimalik, et vaja on ka vaimse tervise tiigrihüpet. Jah, muidugi on juurde vaja psühholooge ja psühhiaatreid. Aga jalamaid tuleks lahti saada tarvetutest pingetest, mis inimesi üha juurde murravad. Ülemäärane lõhkuv võistluslikkus, üksteise tagasikiskumine, müra, kius, ebaõiglus, üksindus, hirm ja mure, lootusetus ei ole paramatamatud elunähtused. Annan oma parima, et julgeksime ja oskaksime neist võimalikult palju vabaneda. Sest milleks olla õnnetu ja kaotada, kui võimalik on olla õnnelik ja võita. President saab teha paremini kuuldavaks, kust king pigistab, mida oodatakse ja loodetakse Võru ja Virumaal, Mehikoormas ja Häädemeestel, Saare ja Hiiumaal, Paides ja Põltsamaal, kõigis paigus, kus kohalik kogukond näeb kõvasti vaeva, et elu ära ei koliks, et talu tõitseks, et turism ja üldse ettevõtlus areneks, et mõtet oleks pingutada põlvkondade kaupa. Oma vaba Eesti riigi pidamiseks vajaliku raha saame vaid tugeva ja kohanemisvõimelise majandusega. Sestap laskem ettevõtjad vabaks. Pole tarvis inimesi laisaks ja saamatuks muutvat totaalset mugavust. Pole vaja loovust ja ettevõtlikust lämmatavaid käske, keelda, tarbetud bürokraatiat ega kõikjale ülevaatajat. Ka seda saab riigipea meelde tuletada, vajadusel vetovormis. Võtan aega, et kohtuda inimestega eri elualadelt Eesti eri paigus. Neid kuulata, neile kaasa elada, püüda mõista. Ja siis sõna edasi viia. Mind ja mu kolleege saab näha aias, tehases, laudas, ettevõtete ajurakistamisnurkades, koolis, hooldekodus, külaplatsil, haiglas, linnatänaval ja mujal, kus käib igapäeva elu, selline nagu ta on. Juba ette vabandan, et kardan, et aktustele ma nii tihti ei jõua, kui peaks. Palun mõistmist. Loodan pidevalt suhelda Riigikogu liikmete, peaministri ja ministrite, põhiseaduslike institutsioonide juhtidega, nende rolli mõistes ja austades. Siingi loeb usaldus, üksteise väärikuse hoidmine ja ühine tegutsemine Eesti tuleviku nimel kõikide siinsete inimeste heaks. Austatud kuulajad, olen korduvalt öelnud ja ütlen veel kord, kõik meie senised riigipead on olnud õigel ajal, õiges kohas, teinud Eestit paremaks ja suuremaks. Suur aitäh! Aitäh, Alar Karis! Ja tänan siin eraldi proua Sirje Karist. Tema töö ainuüksi Ukraina laste heaks väärib kõrgeimat tunnustust. Tunnen eelkäijate tööd jätkates suurt aukartust ja vastutust. Armas Eesti rahvas, kui usaldame üksteist, hindame vabadust ja vastutust, ning selget sõnumit leebe lavenduse asemel. Julgeme olla head inimesed, usaldada elu, usume Eestisse ja hoiame lootusrikast pilku, on kõik hea võimalik. Elagu Eesti!
0: Erisaade. Jätkame erisaatega. Stuudios on Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler ning meil on külas ka Toomas Sildam ja kuulasime siis just Vabariigi presidendi Ülle Madise esimest kõnet. Toomas, mis sulle silma jäi?
4: No jäid meelde mingit endise uudise ajakirjanikuna sellised konkreetsed asjad. Kokku on lepitud Riigikaitse Nõukogu toimumise kuupäev, luuakse presidendi mõttekoda, Vabariigi president andis lubaduse, et ta kohtub sageli Riigikogu liikmete valitsuse põhiseaduslik institutsioonide esindajatega ning andis ka lubaduse, et ta ei astu Riigikogu ega ka valitsuse või kohtu asemele. Ja loomulikult tegi kummarduse Eesti kõigile inimestele, Eesti loodusele, Eesti kultuurile, tehisaru targale kasutamisele.
1: Ja, et kui ma seda kõne nüüd kuulasin ja tegelikult ka lugesin, et ja, et siin oli kaetud ära kõik need baasid, kuidas kõigele Eestis tuleb ilusasti öelda, aga sellise sügavuse või mõttena mina lugesin siit ikkagi välja Ülle Madise senist karjääri kandev isikuvabadust ja sellise vabalt elamise allmõtte, et kui ma siit võtaksin näiteks tsiteerida, et viimaste kümnendite katsed kasvatada inimesi ümber, kirjutada ette, kuidas on ainuõige elada, mõtelda, tunda või rääkida, on andnud tugeva tagasilöögi. Õppetund on kõigil käes, nüüd tuleb usaldusväärsus taastada. Tsitaadi lõpp. Et see on täpselt see, mis näib nüüd Ülle Madist kandvat tema vähemalt esimese ametiaja jooksul. Ehk siis, et kõik inimestest, kõik kodanikest vaadata, et või ka kõnelda või märku anda, et riik ei asuks üksik indiviidi rohkem või üldse kuidagi liikselt ahistama, et oleks inimestel õigus elada oma elu täpselt selliselt, nagu nad seda soovivad, et Eesti oleks vaba riik, et oleks võimalik vabalt rääkida, mõelda, suhelda, tegutseda ja need asi, et no, see oli see, mida mina siit välja lugesin või kuulsin.
0: Mis te arvate, kes selle kõne kirjutas? Ülle Madise ise või kirjutas keegi teine?
4: Mina arvan, et Ülle Madise ise. See on nii temalik kõne. Kindlasti ta on oma nõunikelt on mingid mõtteid või nõunikega on mingid mõtteid testinud ja võib-olla mingid sõnastusi lihvinud, aga ma arvan, et see on ikkagi selgelt Ülle Madise enda kõne.
1: Ei, no mitte ainult ka lihvinud, vaid tegelikult ka kõne kontsept sooni paika pannudeks, et kuidas siin kõigest rääkida, kuidas öelda, et testis on väga suur hulk asju, mis on olulised, aga samas me peaksime olema rõõmsamad, õnnelikumad, paremini läbi saama üksteisega, mõnes mõttes natukene manitsev, samas jällegi sellist ülevust loov või meeleolu tõstev. Et jah, Ülle Madise enda kirjutatud vast.
0: Toomas, sa oled näinud neid kõnesid, mida on Toomas enda Kilves ette kannud ja ka Alar Karis, et no kui suur siis tegelikult on presidendi enda roll? Ma saan aru, et on olemas mingid A-kategooria kõned, kindlasti see kõne oli A-kategooria kõne, aga et kui palju siis tegelikult president neid ise teeb või on ikkagi olemas selgelt abilised ja nii-öelda ka põhikõne kirjutaja kuskil?
4: No tegelikult võib öelda, et presidendi kõne on presidendi kõne ja ega ju president ei loe ühtegi teksti ette ilma, et ta sellega enam vähem nõus ei oleks. Isegi siis, kui see tekst on...
0: Isegi siis, kui see tekst tuleb välisministeeriumist?
4: Ütleme... Isegi siis, kui tekst tuleb välisministeeriumist ja kuigi ma olen välisministeeriumist tulnud tekstide hulgas näinud ka väga, väga nõtkeid ja häid tekste ja näinud ka väga nahkseid jutupunkte täpselt nii nagu ka ajakirjanduses on elavad teksti ja on võib-olla natuke vähem elavad.
0: Kas kõnes tee midagi puudu?
1: Kiirukas öelda, et Sõltub, mis on see ootused sellele kõnele. Et kõik baasid olid kaetud, kas ta nüüd liialt konkreetseks läks, et ei läinud liialt konkreetseks, et kas ta kirjeldas lõpuni ära, mida ta nüüd tahab teha või plaanib teha või tegema hakkab, et ei seda kindlasti mitte, aga iga inimene saab siit ju välja lugeda, mis talle just kui tundub loogiline ülemadi see nüüd edasi see tegevuse ajal, et kui soovid, jah, et alati saab ju öelda, et aga olgem siis, noh, ma ei tea, konkreetsemad, täpsemad, selgemad, aga ei, kõne mõttes oli täiesti normaalne kõne ju.
4: Eks see kõne on ju natuke nagu see laste värvimisraamat, kus tegelaste kontuurid on kõik olemas, aga millist värvi keegi

0: need Kadrioru müürid talle mõjuvad, et seda on erakordselt keerukas ka öelda, sest kõik inimesi need ju ometiga on omamoodi mõjutanud, ükskõik millisest presidendist me ei mõtle, et Toomas siin ju mäletab kindlasti väga hästi, et kuidas Alar Karis oli enne või pärast presidendiks saamist või Toomas Hendrik Ilves näiteks või Kersti Kaljula just vist ei ole ka mõtet nagu rääkida, et kõik on muutunud protsessi käigus.
1: No eks see ole täpselt nii nagu kõigi teiste inimestega, et toimetuse seinad ju muudavad ka inimesi, noh kui ajakirjanduse peale mõelda või ma ei tea, noh ministeeriumi seinad kui mõelda riigiametnike.
0: Inimene saab ministriks, on hoopis teine inimene.
1: Jah, on ka selliseid juhtumeid, aga mul on muidugi riigiametnikuna on mul praegu väga hea meel, et Ülle Madise ju siiski pöördus ka positiivse noodiga kõigi riigiametnike poole. Aitäh!
0: Kui Ülle Madise ei oleks positiivse noodiga riigiametnike poole pöördunud, oleks olnud sa õnnetu või?
1: Ei, aga ma, võt see ongi see, et ikka head juba need nagu tähele.
2: Liigume edasi ja kuulame siis ära selle kõne, mis jäi meil esialgu kuulamata ja Alar Karisele anname sõna.
3: Lugupeetud presidendid, valitud president Ülle Madise, head riigikogu ja valitsuse liikmed, külalised, hea Eesti rahvas. Tänan teid mulle antud usalduse eest. 5 aastat tagasi lubasin siin samas riigikogus kaitsta põhiseadust, selle preambulis kirjas olevat sisemist ja välist rahu ning kannatlikult kuulata ja märgata. Rääkisin hakkama saavast rahvast, rahvast, kes ei karda kohtumist tundmatuga. Ootamatult palju on neid kohtumisi viimaste aastate jooksul olnud. Pandeemia, sõda, inflatsioon, kliima ja energiakriis. Lõpeks ka uue tehnoloogia, tehisaru agressiivne areng. Mitte ükski neist katsumustest ei ole alanud Eestist. Kriisid on saabunud meie juurde kaugemalt. Ja väikese riigina oleme neist suurtega võrreldes veel rohkem mõjutatud. Oleme pidanud neid tundmatuid tundma õppima ning vajadusel oma mõtlemist ja käitumist muutma. Aga me oleme kohanenud ja hakkama saanud. Mis on selles kriiside summas presidendi roll? Presidendi töö on märgata, osata kuulata, lahutamise asemel liita, otsida tasakaalu, hoida mitmekesisust, seista sisemise ja välise rahu eest. Vähemalt nii mõistan mina seda ametit. Kerge on rääkida sõpradega, aga suhelda tuleb ka nendega, kelle aru saam meie omast erineb. Lihtne on ette lugeda jutupunkte, kuid mõelda ja tegutseda tuleb ise ja seda kohalikest oludest lähtuvalt. Efektne ja meeldejääv on olla sõnades julge ja sõjakas, kuid oluline on tulemuse saavutamine. Mõnus on ise oma häält kuulata, aga nii targaks ei saa. Kui välise rahu hoidmisel võime toetuda ka pehmele diplomaatiale ning oma sõpradele ja liitlastele, seda eelkõige meie kõige lähematele asuvatele Põhjala ja Baltimaade riikidele, siis sisemise rahu hoidmisel meil peale ise enda kellelegi teisele loota ei ole. Sisemine rahu algab usaldusest ja ühtekuuluvusest, riigi suhtumisest, aru saadavatest seadustest, üle reguleerimise vältimisest, seaduse looja vastutusest, võimest mõelda mitte ainult oma häältele, vaid seaduse laiemale mõjule, seaduste koos mõjule. Üha uute kriisidega põkkumine, poliitikute omavaheline argikemplus, silmapilgu ühiskonnale omane pidev tähelepanu vajadus ja tähelepanu majandus on üles kütnud ühiskonna temperatuuri. Vähenenud oskus kriitiliselt lugeda ja vajadusel jääda ka eri arvamusele. Peagi on meie ees valimisdebatid, mis keskenduvad osalisi

0: vastanduva väljatoomisele. Seejärel hindavad eksperdid, kes suutis teist osavamalt paika panna. Milline võiks aga olla mõju meie valitavale kogule tegevusele, kui hakkaksime rohkem premeerima hoopis koostöisust, väravate kõrval hindama nendeni viinud resultatiivseid sööte. Meie arutelu kultuur vajab kultuuri. Muidu kannatab ühiskonna vaimne tervis ja tekib vaikivale ajastule omane enesetsensuur. Head kaasamõtlejad, minult on palju küsitud, seda eriti viimase nädala jooksul, mida head ma 5 aastast kaasa võtan. Olen vastanud, et kindla veendumuse, teadmise Eesti inimese hakkama saamisest, oskuse kohaneda raskuste ja kriisidega, just võimes toime tulla igas olukorras, peitub Eesti rahva tarkus. See ongi meie nutikus, meie sisu, meie ellujäämise tagatis. Rõõm ja teadmine vabast riigist, suurepärasest elukeskkonnast, heast haridusest ja turvalisest kodust kaalub raskused üles ja paneb meid iga päev toimetama ja otsustama. Senisest suuremat otsustamisjulgust soovin ka poliitikutele ja ametnikele. Vastasel korral asjad ei liigu ja probleemid kuhjuvad. Nii vananev kui kahanev Eesti, kui laiemalt terve Euroopa vajab uusi käike. Söakaid otsuseid, nutikaid lahendusi, julgust riskida. Vajadusel otsuseid muuta. Noorema põlvkondade kuulamist ja usaldamist. Väikese riigi eelis on võimalus olla paindlik. Täiendava hoo annab Eestile hariduse ja majanduse uuendamine. Uute tehnoloogiate juurutamine, tootlikkuse kasvatamine, välisturgude laienemine, Eesti kui digiriigi eeliste ja kogemuste kasutamine. Ühesõnaga aju majandusele, olgu see siis päris või tehis keskendumine. Tehisarust on julgeleku kõrval saanud maailmas üks kesksemaid teemasid. On 3 võimalust, kas ignoreerida, ära keelata või kohaneda. Keeludesse ma ei usu. Arengut ei ole võimalik piirata, küll tuleb aga seda suunata, leida tasakaal, pakkuda turvalist keskkonda, panna tehnoloogia inimese kasuks tööle. Tehisaru on tulnud suure tundmatuna ja Eesti on näitamas eeskuju. Eeskuju, kuidas sellega toime tulla. Karjorus üks sarvikutega toimunud kohtumisel sündinud ideest on täna kasvanud koolide ning haridus- ja teadusministeeriumi toel üleriigiline haridusuuendus, mis kinnistab Eestit digiriigina, äratab tähelepanu ja huvi ning avab uksi meile ka kõige kaugemates nurkades. Ja mis kõige olulisem, annab noortele tuleviku kindla hariduse. Jätkan hariduse vaadates Tehisaruga tegelemist edasi, seda tiihüppe patroonina, kui ÜRO üleilmse tehisaru AI for Good komisjoni liikmena. Seisin presidendina ka edaspidi uudishimu ja teadmispõhisuse, mitmekesisuse ja erinäolisuse, sisemise ja välise rahu, vabaduste ja tasakaalu hoidmise eest. Ma tänan oma nõunike, presidendi kantselei juhti ja töötajaid, kõiki inimesi, kellega ühes töös ja koosmeeles viimased 5 aastat võimalikuks said. Ja mõistagi oma abikaasat Sirjat, kelleta üle pea poleks see võimalik olnud ning kes võttis juhtrolli Ukraina laste abistamisel ja noorte vaimse tervise eest kõnelemisel. Hea valitud president Ülle Madise. Eesti riigipea amet on suur au ja veel suurem vastutus. Soovin sulle oskust panna tähele, märgata, küsida õigeid küsimusi, leida aega ka mõtisklemiseks. Aga eriti jääda iseendaks. Mitte karta kohtumist tundmatuga, jõudu, tarkust ja kindlat meelt seda ametit hoida. Ma tänan teid.
1: Kumb kõne oli huvitavam? No selgelt oli Ülle Madise kõne huvitavam tegelikult. Ja muidugi Ülle Madise kõne oli ka oluliselt pikem, et seda tuleb Alar Karise kiituseks öelda, et oma lahkumiskõnet ei venitanud liikselt, pidas selle võrdlemise kompaktselt ära. Aga no, et eks oma žandriliselt ole ka erinevad, et Ülle Madise kõnest me ootame seda, et Madise annaks vihjeid, mida, no, mis edasi juhtuma hakkab. Alar Karis oli samas jällegi tagasi vaatav, et võttis kokku ise enda presidentuuri ja neid tegevusi, mis talle kuidagi olulisemad olid. No, põhimõtteliselt ka ju kujundades oma viimase kõnega sellist avaliku kuvandit, mis temast Eesti ajalukku jääb, millega ta on ju tegelikult tegelenud siin, ma ei tea, viimased pool aastat äkki või?
2: No ma ei tea, kui palju nüüd see kõne muidugi kujundab seda avaliku kuvandit, mis Alar Karisest kui
1: kuuristab.
2: Kui presidendist aastatel 2021-2026 jääb, aga on igal juhul näha, et ta ikkagi osutas nagu mingile valupunktile, mis teda viimasel ajal saatnud on, kui ta ütles, et lihtne on ette lugeda jutupunkte, kui mõelda ja tegutseda tuleb ise ja seda kohalikest oludest lähtudes, et tegelikult see tüli ja, välisministeeriumiga või ütleme üldse kogu see erinev tõlgendus Alar Karise välispoliitilisele tegevusele, see ikkagi vaatab siit välja ja see oli ju ka tegelikult ühe tema viimase intervjuu teema, kui ta rääkis, et endas kui kõrval jäätust, siis ma mõtlesin küll, et tegelikult ka vabariigi president ei ole kõrval, ei ole võimalik väga kõrvale jätta, et kui ta ise seda ei tee, aga tal oli nagu ju väga, väga häid sõnaleide oli
3: ajumajandus.
2: Oli kõnes ajumajandus, silmapilgu ühiskond, tähelepanu vajadus ja tähelepanu majandus, meie arutelu kultuur vajab kultuuri. Et noh, selles suhtes oli väga, väga toredaid ütlemisi.
1: No jah, teisalt jällegi, et kui sa ütled siin kõrvale jäetud presidendina, et Alar Karise sellises presidentuurist natukene jääb ju siiski nüüd täna kõlama seda, et ta ütleb, et teda ei kaasatud otsustusprotsessidesse, eriti mis puudutab välispoliitikat, mis puudutab Eesti positsioonide kujundamist, et kõik on nii tõene.
2: Mis asi? Ei, no see oli nüüd sinu tõlgendus ja
1: ta on seda ise öelnud, et ta ju, noh, teda, tal ei lastud Eesti välispoliitikat kujundada, ta pidi ette kandma välisministeriumis loodud positsioone.
3: Toomas Hendrik Ilves kindlasti poleks ette kandnud jutupunkte, millega tema nõus ei oleks olnud.
1: Ja need siin Alar Karis ütles näiteks, et kuidas talle teda sunniti ütlema Rail Balticu kohta, et see saab valmiks aastaks 2030, kui ta samas oli täiesti kindel, et see ei saa valmis aastaks 2030, aga ta ikkagi läks ja kandis ette, et see saab valmis aastaks 2030.
2: Ei, kus juures ma ei ole päris kindel, kas ta kandis seda ette sellepärast, et mul tuleb meelde enda Kadriorus töötamise ajast mingi Rail Balticu teemaline kohtumine ja see oli küll oluliselt ma ütleks tõe lähedasem pärast, mida president Karis rääkis, kui nüüd see väide, et aastaks 2030 sõidavad rongid edasi tagasi.
3: Nüüd päris saate lõpuks ma küsin teilt mõlemalt, pange mõned märksõnad, mis saab olema teistmoodi uue presidendi ajal?
1: Mina arvan, et uue presidendi ajal hakkab presidendi institutsioon olema jõulisem, sõnakam, rohkem ühiskonda ja ühiskonna tegevustesse sekkuv, kui ta on Alar Karise ametiajal olnud.
2: Ma ei tea, mina ei oska ennustada, tähendab, no kõik presidendid on ju väga erinevad olnud ja selge, et Ülle Madise on erinev president, kui oli Alar Karis, milles täpselt see erinevus välja paistab, ma nagu praegu küll ei hakkaks oletama, küll aga on selge, et näiteks riigikaitse nõukogu saab endel totaalselt teise hingamise, praegu vähemalt tundub nii.
3: Seda kõike näitab aeg, meie peame oma saatele joone alla tõmbama, aitäh külla tulemas Toomas Sildam, saatejuhid olid Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler ning täname ka rahvusringhäälingut, kelle ülekannet me kasutasime siis, kui Ülle Madise pidas oma kõne.
4: Erisaade. Kuku Raadio.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, tere päevast ka Ingela Virkus.
3: Tere Indrek.
2: Ja meil on nüüd siis uus president Ülle Madise.
3: Palju õnne meile kõigile, jaa.
2: Jaa, võime siis rõõmsalt aplodeerida ja vaadata, kuidas asjad edenema hakkavad, aga noh, kui siin veidi aega tagasi kõneldi sisulisematel teemadel, siis meie siin viskame pilgu peale ka siis kõigele välisele ja peab tunnistama, et mulle isiklikult väga meeldib see roheline kleit, mis Ülle Madisel seljas on. Ma nüüd ei tea, aga mulle tundub, et äkki on Pohjanheimo.
3: Võimalik, ma ei oska ka kedagi muud asemele pakkuda, täitsa võimalik, aga tõesti see roheline mõjub väga sümpaatselt, rõhutas täpselt õigeid kohti ja midagi polnud liiga palju, detaile ju liiga palju polnud, väga äge kraeosa, väga ilus.
2: Jälgisime siin ka, kuidas siis seremoonia aset leidis Kadriorus siis lossi ees, kui mindi kenasti autodesse, aga Ingela, sul oli kohe küsimus, et mis nüüd Alargarisest edasi saab, kas ta peab bussiga koju minema?
3: No võt, ma mõtlesingi, et kas näen rohelist kaarti äkki taskust välja tulemas, et kui Karis, president Karis tuli sinna siis presidendi autos uhkelt on ju, et see vahetus tehti ära, siis nüüd läks istus sinna autosse president Ülle Madise, et mida siis president Karis teeb, aga ei, oli ka ikkagi omal auto ja autojuht olemas.
2: Vabariigi presidendi ameti hüve seadus näeb, et pärast siis ametivalituse lõppu presidendile kehtib ametipension 75% kehtivast presidendi ametipalgast, ühekordne toetus, see on siis ühe aasta ametipalga suurune toetus, tööruumid, tugipersonaal, seal siis nõunik ja sekretär ja ka transport õigus kasutada ametiautot ja autojuhti, nii et kui Alar Karis tahab bussiga tööle või koju sõita, tal on see õigus. Tal on see võimalus, aga soovikorral saab ta ikkagi rahumeeles istuda, noh, tahaks öelda, et oma mersu tagaistmel, aga siiski Audi praegu tundub, et on see, millega nad sõidavad.
3: Väga uhked hüved igal juhul, tahaks presidendiks saada küll.
2: Tahaksid?
3: Ja.
2: Ainult hüvede pärast.
3: Ja, muidugi.
2: No sinul on, ma kahjuks pean su entusiasmi natukene Ingela siin piirama, sest et sul ei ole veel vanust. Nii palju, et sa presidendiks saaksid.
3: Küll see vanus tuleb. Küll ta tuleb.
2: Õigel ajal. No jah, ega siin Ülle Madise ka on 5 aastat veel ametis ja küll siis ühel ilusal hetkel tuleb ka see aeg. Aga no eks sinna mani tuleme siin ise, ma arvan, toime. Aga kuidas me täna edasi läheme? Täna on meil ka natuke erandlik saade ja seetõttu meil siin saatesse helistamist täna ei toimu. Küll aga kuuleme seda, mida kolleeg Timo Tarve siis ettevõttis ja keda ta kuulis, keda ta nägi, tema oli meil siis presidendi ametisse pühitsemisel koha peal olemas.
3: Püstol reporter.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6 Kanal 2-s.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
10: Head Siiku saate kuulajad, oleme siis selles pidulikus hetkes, kus loetud minutid jääb Vabariigi presidendi vahetusin Eesti Vabariigis. Eesti Vabariigi Riigikogu suures saalis aega ja hea meel ongi küsida nüüd sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe käest ja ühtlasi ka fraktsiooni juhilt üks lihtne küsimus. Millised on teie ootused uuele Vabariigi presidendile Ülle Madisele? Esmane lootus ja ootus.
11: Teate, ma ei tahaks neid ootuseid seada, sest lõpuks presidendil on raske kõigi terve Eesti poolt seatud ootustele vastata, aga ma olen kindel, et Ülle Madise saab hästi hakkama. Miks ma olen kindel? Tõma varasemas töös seda tasakaalukust, läbi mõeldust, põhiseaduse järgimist on ju näidanud ja õiguskantslerina Ülle Madise tegelikult ju puutus kokku kõigi Eesti inimeste olulisemate probleemidega, et inimesed pöördusid õiguskantsleri poole, ta lahendas neid, tal on päris hea tunnetus viimane kord 6 aega tagasi põhiseaduskomissionis veel õiguskantslerina, ta käis neist rääkimas ja meil oli selline väga hea arutelu ja tal oli ka seal võimalik veel poliitikutele neid soovitusi anda seda tunnetust edasi, et kuidas Eesti inimesed seda Eesti elu näeks. Aga ütleks nii, et üks asi, mis vajaks lahendamist, aga võib-olla on ka presidendile raske ja keeruline seda ootust panna, on olukord, kus kohas ütleme nii, et Eesti ei ole enam Euroopa suurte ja oluliste lautade taga ja NATO oluliste lautade taga esindatud, et tänane peaminister on valitsusega ennast kuidagi teadlikult taandanud sellest positsioonist, kus tehakse olulisi otsuseid, mis Eestit mõjutavad. Ma tean, et valitsus tegelikult kujundab Eesti välispoliitika. Peaministri roll on see Ülle Madise, mulle tundub vähemalt, et kõrvalt on selleks valmistunud, et ta kavatseb siin oluliselt rohkem teha, nähes, et valitsuses on see nii oluliselt katmata, aga loomulikult presidendil on ka tegelikult käed natukene seotud, et Eesti välispoliitikat ta täiesti kujundada ei saa ka toeks, ma kujutan, et ta saab siin väga hästi olla.
10: Aitäh!
11: Palun!
10: Parlamendi liikmete Vox Populi on jätkumas. Lauri Laats, Keskerakonna fraktsiooni juht, kõigepealt palju on erakonnale.
12: Aitäh, tõesti, et erakond sai täna 35-aastaseks, see on märkimisväärne, et arvestades, et meil on taas iseseisvusaega 35 ja ka Keskerakonna loomisest on 35 aastat möödas.
10: Aga lihtne küsimus, milline on nüüd teie fraktsiooni, teie isikliku kui poliitiku nägemus ja ootus uuele presidendile Ülle Madisele?
12: Eks me oleme praegu raskes ajas. Ja ma arvan, et ka presidendile saeg kerge ei tule. Ühiskond on suuresti ju lõhki. Meil on välispoliitilised probleemid, sõda käib, siseriiklikud poliitikute kemplused, majandusele lähe hästi, inimeste toimetulekuga on probleeme. Nii et ma arvan, et eelkõige presidendilt tuleks oodata sellist julgust, väärikust, pealehakkamist ja sidusust. Ehk siis ikkagi tema roll peaks olema sildade ehitamine nii ühiskonnas kui poliitikute vahel. Ja ma arvan, et praegus hetkel oleks vaja sellist kogu selle riiklik institutsioonide usaldusväärsuse taastamist. See kindlasti on see, mis viiks inimesi ka igapäevaselt edasi.
10: Olimata sellest, et fraktsioon ei hääletanud presidendi valimistel, ometigi on teil ootused temale seatud?
12: No loomulikult. Eks meil olid ka omad põhjused, me need põhjused käisime ka välja. Meie nägime selgelt, et presidendi valimiste ajal oleks võinud vähemalt olla 2 kandidaati, siis oleks tulnud ka sellise laialdasem ka debatt ja inimestel oleks ka koheselt olnud selge, et kes ja millise vaadetega on siis tulevane president. Ma siia maani saan ka oma valijatelt küsimusi, et aga teatud, mis küsimustes, kuidas käitub Ülle Madise ja meil on ka siia maani tegelikult ju need küsimused üleval, aga need saame juba siis vastused juba töökorras siis, kui president hakkab vastavalt siis otsuseid ka vastu võtma ja ka kujundama oma sellist avaliku sees, oma siis sellist poliitilist igapäevast tööd.
10: Aitäh, Lauri!
12: Aitäh!
10: Vox Populi jätkub. Anti Poolamets, EKRE fraktsiooni liige, üks hästi lihtne küsimus. Millised on teie fraktsiooni lootused peagi siis ametiketi kaela saavale presidendile, Vabariigi presidendile Ülle Madisele?
13: Eks meil on fraktsiooni liikmetel erinevad ootused. Minu ootus on kindlasti see, et ta ei lase endale täitev võimul nii palju pähe istuda, nagu Karis seda kirjeldas. Et see oli küllaltki harva nähtav avameelsus presidendi poolt, mida Karis oma viimases intervjuus andis, et kuidas teda taheti rääkima panna asju, millest seda ise ei usu, kuidas teda survestati ja kuidas tõenäoliselt selle tõttu, et ta ilmutas lõpusirgel mõningast iseseisvust ja vaidles täitev võimuga, tõenäoliselt selle tõttu kaotas ta võimaluse kandideerida teiseks ametiajaks. Me nägime seda, mis kevadel juhtuma hakkas. Ehk siis, et Ülle Madise nagu ei oleks mugavus president ja teiseks, et ta püüaks olla kogu rahva president, aga seda ei saa ainult sõnades teha, vaid see peab väljenduma ka mingites tegudeseks. Ehk siis, et ta ei oleks selle juba toetuse üsna lootusetult kaotanud valitsuskoalitsiooni president. No, millest me räägime, kui on valitsuskoalitsiooni toetusnumbrid 11 ja ühe väga, väga mõjuka valitsuspartneri toetus 1%. Nii et niimoodi nagu päris ei saa, et see tegelikult ohustab riigivõimu legitiimsust üleüldiselt. Et mujal maailmas on väga levinud ikkagi see, et on erakorralised valimised, kui koalitsioon nii rängalt oma usaldus on kaotanud. Ja kui me nüüd projekseerime selle olukorra kriisiaegadesse, siis see on ikka ülimalt tähtis. Mitte ainult üks rahuaegne riigi usutavus ja inimeste maksukäitumine ja kõik sõltub sellest, et kui palju omavad riigi valitsejad usaldust. Sellest sõltub ka kodanike käitumine, aga kriisiaegadel võib see lausa otsustavaks muutuda, et kas sul tõmbab niite 11%-line koalitsioon ja näiteks president on ka tema jooksupois, siis hakkavad toimuma isegi riikide lagunemisprotsessid. Et me näeme näiteks Prantsusmaal on lihtsalt täielik kaos tänavatel, Inglismaal hääletatakse piirkondade välja astumis, Šotima, Vels ja kõik nii edasi. Et sellised asjad on ajaloos küll ja küll ette tulnud, kui rahvas kuidagi võõrandub riigist. Ja seda võõrandumist tulekski ära hoida. Ja noh, elame näeme, soovin edu ja loodan, et tal see õnnestub.
10: Aitäh! Jätkame parlamendi liikmete Vox Populiga Isamaa fraktsiooni juhtiv Helir-Valdor Seeder. Lihtne küsimus, milline on teie fraktsiooni ja teie kui poliitiku isiklik ootus uuele valitud presidendile ja varsti ametiketi kaela saavale presidendile Ülle Madisele?
14: No alati, kui midagi olulist muutub, siis ootusärevus on ikka rinnus ja positiivsed ootused ja lootused. No mina isiklikult ja ma arvan ka meie fraktsioon ootavad, et president kõigepealt oleks tugev põhiseaduse kaitsja. Milles ma ei kahtle, tundes Ülle Madist ja nähes tema tegevust õiguskantslerina. See on väga oluline. Teine on see, et olla tasakaalustaja. Täitev võimu, seadusandliku võimu ja ka kohtuvõimu vahel. Seda näeb ette ka põhiseadus. Kolmandaks ma väga loodan, et ta suudab tasakaalustada ka ühiskonda laiemalt. Ehk siis siduda kokku tänase opositsiooni ja koalitsiooni teatud tegevused, et see vastandumine, mis isenesest on ju poliitika tegemisse sisse kirjutatud, et see oleks võimalikult konstruktiivne edasi viiv. Ja neljandaks ma siiski ootan, et riigi peal oleks suurem ja kandvam roll rahvusvahelises suhtlemises, ka välispoliitika kujundamisel, et president suudab siin võtta sellise juhtrolli, et kokku siduda valitsuse, välisministeriumi, Kadrioru ja ka riigikogu ehk siis parlamendi välispoliitilised ambitsioonid, et see oleks rohkem koordineeritult ja et meie tegevus ja sõnum rahvusvahelises poliitikas ei oleks killustatud.
10: Aitäh teile!
14: Aitäh!

0: We can dance all night.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Kuku hommikuraadios meenutasid saatejuhid Ingrid Peek, Anvar Samost, Sander Punamäe ning ajakirjanik Indrek Kiisler, president Alar Karise olulisemaid tegusid ja sõnumeid.
4: Ma arvan, et tema puhul on väga oluline, milline vibe oli kogu need 5 aastat meil Eestis, sest et ta on inimene, kes ju ei tulnud poliitikast ja tuli teadusest, enne seda oli olnud ju riigikontrolli juht, tegelikult ta ikkagi tundis seda süsteemi, aga ta ei olnud poliitik, et selles mõttes ta hoidis kogu aeg seda joont, et ta rääkis vähe, mõnikord rääkis segaselt, aga põhimõtteliselt ta ikkagi üritas hoida riigikogu sellises fasongis, et ikkagi natukene mõelge ka, kui te aegalt seadusi vastu võtate. Ma arvan, et see oli nagu kõige nagu tema puhul väga oluline asi.
5: Kas keegi on kuskil statistikat ka teinud, et presidendil ei ole ju väga palju erinevaid ülesanded juba põhiseadus järgi, et see nimekirja on vist 19 punkti ja seal on vähe asju sisuliselt, mida president teha võib, aga president võib jätta riigikogu poolt vastu võetud seadusi välja kuulutamata ja Karis tegi seda päris tihti, et kas on mingid statistikat ka, et kas ta oli see president, kes kõige rohkem on jätnud?
4: Jah, ma peast seda numbrit ei mäleta, aga ta on ju ise ka tunnistanud, et nii automaksuseaduse kui ka siis selle kuulsa või kurikuulsa kirikuseaduse puhul ta selgelt otsis neid juriidilisi punkte, et saata see seadus uuesti riigikogu ette tagasi, et veelkord läbi mõeldaks, kuidas neid asju teha, et see, mis meil ju ikkagi automaksu ümber toimus, no see oli ikkagi üüratu palagan. Keegi ei saanud aru, mille jaoks seda oli vaja, või ma ei tea, kas Keit Kasemets näiteks sai aru, mille jaoks seda tehti? See oli lihtsalt rahakogumise viis.
5: Ja algselt oli see, joh, eesmärk
4: kliima.
5: Riigieelarvesse lisatulusid saada, aga siin mingi ette muutus selliseks nagu kliimaeesmärgi seaduseks ja lõpuks nagu ma saan aru, et pärast selle Karise tagasilükkamist tehtud muudatusi, ta muutus ju ka mingis mõttes sotsiaaltoetuste seaduseks, kus siis peredele tehti suuri erandeid.
6: Kiire googeldamine andis sellised tulemused välja kuulutamatu jäetud seaduste arvu edetabel, siis Kersti Kaljuleid jättis välja kuulutamatu 6 seadust, Ilves 9, Rüütel 10, Karis 11 ja Meri 42.
5: Meri oli väga erilisel ajal president, et muide isenesest see Meriga võrdlus ei olegi võibolla kõige halvem, et kõik Eesti president jäädakse võrdlema ühe presidendiga, kelleks oli Lennart Meri, kes oli täiesti eripärane ja noh, kelle kohta paljud on öeldud, et ta nagu kogu oma elu siin, mis paraku suuremas osas möödus ju nõukogude okkupatsiooni ajal, nagu valmistus selleks, et presidendiks saada, et noh, Karis kindlasti seda tüüpi isiki olnud, kes presidendina, kes näis olevat täiesti valmis presidendi ametiks.
4: Ja kindlasti mitte sellepärast, et seal oli näha, et ta päriselt ei saanud ka aru, kuidas see poliitika masinavärk keerleb ja väga tark oli tegelikult võtta tuntud ajakirjanik Toomas Sildam, kes vahendas siis riigikogu ja presidendi vahelist suhtust ja mulle tundub, et sellest siiski oli kasu, et võibolla siin lõpupoole me teame ju, et peaminister ja president peaaegu, et enam nagu eraldi ei kohtunudki, et kui nad nägid kuskil vastuvõtudel või mingitel üritustel, aga need kokkusaamised jäid järjest ja järjest harvemaks, et selline vaikuse kõlakoda oli seal täiesti olemas.
5: Sa pead nüüd silmas peaminister Kaja Kallast.
4: Ma pean silmast ka Kristen Michalit, et ka Michal, president kutsus ta suvel ju välja, sellel suvel, et mis su plaan üldse on, et räägime sellepärast, et ma ei tea midagi, mis toimub. Et ma arvan, et seal see niisuguse vahemehe puudumine kindlasti oli ka üheks takistuseks lõpus, aga mitte ainult.
7: Aga kui sa võtad nüüd kuidagi kompaktselt kokku selle president Alar Karise ametis oldud aja essentsi, mis on need märksõnad, mis võiks nagu meelde jääda rahvale, et milline president ta oli?
4: Ta oli president, kes üritas kuulata, kes üritas, võibolla see tema häda oligi see, et ta oli natukene teadlase tüüpi inimene ja me teame, kuidas seminarid teadlastel toimuvad, et kõigepealt kuulame pikka ettekannet ja siis kui aega jääb, siis on ka küsimusi võimalik esitada, aga noh, poliitikas kahjuks asjad nii ei käi, et Eestis peetakse, ja noh, ilmselt see oli ainult Eestis, et vaikimist peetakse ju nõrkuse märgiks mingis mõttes. Et ja presidendil ongi selline väga vastakas positsioon, et ta saab kritiseerida sellest, et miks ta ei ole sekkunud ja samal ajal mingi osa, et ta sekkuks. et oleks vaid, et ei, noh, see vastuolu on sinna natukene sisse kirjutatud, aga ma ikka arvan, et see siukene rahulikus ja ta inimestele ikkagi väga meeldis, et kui me vaatame neid populaarsusnumbreid, millega näiteks Toomas Hendrik Ilves asju pakkis Kadriorus ja Kersti Kaljulaid, siis seal on ikkagi väga suur vahe.
5: No mina arvan, et tegelikult peaks nimetama veel paari asja või mõnda asja, et esiteks muidugi see tema otsus teiseks ametajaks mitte kandideerida. Et muidu, mis sa arvad, kas ta oleks juhul, kui ta oleks otsustanud kandideerida, kas me praegu ei näeks seda ametiketi vahetuse tseremooniat sellepärast, et kett oleks endiselt karisekaelas?
4: Ma arvan, et suure tõenäosusega oleks või vähemalt ei oleks, see ei pandaks seda tänases vihmase ilmaga Ülle Madise kaela.
5: Ja teine asi või kolmas, teine ja kolmas asi, mis mulle tegelikult pigem karisest meelde jäävad, on see, et esiteks ta ikkagi väga palju rõhutas erinevates esinemistes kõnedes, mis võibolla väga paljud inimesti äkki ka ei jõudnud, aga mina tea, äkki jõudis on see, et tema jaoks olid väga olulised kõik võimalikud vabadused. Et mina ei mäleta ühtegi teist presidenti. No jällegi Lennart Meri oli teises ajastus ja teist tüüpi inimene, aga ma ei mäleta ühtegi teist presidenti pärast Lennart Meri, kes nii palju oleks vabadusest rääkinud ja mitte niivõrd sellest Eesti vabadusest, vaid sellest, mida me siis üksikisikutena ja indiviididena väärime. Põhiseadusest rääkis ta ka alati vabaduse võtmeseks või vabaduste võtmes, et ma kardan, et siit võib, või loodan, et siit võib Ülle Madisele ka selline hea fundament olla, kus nagu edasi minna ja teine asi, mis tegelikult võib olla ka ikkagi sellise leitmotiivina Karise tegemist läbis oli ju see, et ta üritas kogu aeg, noh, lõpuks ka väga niimoodi tulemuslikult ja tormiliselt püsti panna diskussiooni selle üle, et kuidas ja millist välispoliitikat Eestis tehakse. Et see on olnud Eestis ju selline valitud seltskonna privileeg, et välisministeerium, paar instituuti või think tanki ja siis selline väga suletud klubi, kes siis välispoliitikas mingisuguseid asju avaldada saab ja president läks selle klubi ühe osaga ikkagi väga tõsiselt lõpuks ka konflikti.
4: Ta läks enamusega tegelikult konflikti.
6: Ma tahaks siin öelda, et see lõpu Karis meeldis mulle võibolla isegi rohkem kui see algusaja Karis. Sealt tulid, mul on tunne, et need mõtted kuidagi rohkem filtrite välja.
5: Absoluutselt ma olen sellega nõus.
4: See, et sa ikkagi püstitad alati ka küsimusi, et ükski asi, mida otsustatakse, ei ole ühesuunaline. Et seal on palju kõrval asju, kui me räägime uuesti sellest samast kirikuseadusest, et no ei saa kanoonilisi küsimusi tegelikult lahendada riigikogu seadustega. Et kui naiivne peab olema, et arvata üks Maardu õigeusklik, kes peab Moskva patriarhi oma kiriku peaks, et riigikogu võtab vastu paperi ja järgmisest päevast ta enam ei pea seda. No seda ei juhtu, eks on ju. Et, ja, aga samas ma, kui oleks olnud meil presidendiks Toomas Hendrik Ilves, siis no tõepoolest ma arvan, et see seadus, Ilves oleks üritanud seda võtta vastu varem, kui üldse riigikogu oleks selle menetlemise lõpetanud. Et tema küsimus, Ilves ju praegu ei esita mingeid küsimusi, mis puudutab Venemaad.
6: kas on mingisuguseid lauseid, mõtteid või loosungeid, mis meile meelde jäävad? Näiteks Ilves ütles omal ajal, et Eesti on nagu metsmaasikas. Kariselt mul on meelde jäänud see, et oluline või vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele. See vist on muidugi siin natukene kanvari teene, et see kuidagi meile mällu on.
5: Aga kus see on tegelikult ju väga hea lause, et eks oli ka üks nagu neid motiive, mis tema esinemistes nagu kordus, et ta kogu aeg rõhutas seda, et eri arvamused on head, et asjad üle tuleb pidada diskussiooni, vajadusel ka vaidlust, ta ise andis eeskujuda, mitmel korral, eks. Ja ta ei tõrjunud ka neid inimesi, kes tema kerjarumusele jäid, mis muide on ju väga positiivne, et jällegi tulles siin kas Kersti Kaljulaiu juurde eriti või siis ka pisut Toomas Hendrik Ilvese juurde, siis need inimesed, kes avalikult või ka vähem avalikult nende kahe presidendiga kuskil vaidluses teisele poole jäid, nendega ju suhted tegelikult katkesid või siis hullemini minna. Karise puhul mul selliseid solvumisi või selliseid välistamisi väga ei meenu.
4: Jah, no võibolla ta oskas seda kõike enda sisse jätta, et ta selgelt on ka inimene, kes tegelikult jätab asjad meelde, et ka nendes intervjuudes, mida ta nüüd ju andis, ikkagi ta pöörduseb uuesti ja uuesti tagasi selline Kasastanis toimunu juurde, et see ikkagi teda jäi närima ja jääb ilmselt elu lõpuni närima.
3: Kõnelesid Ingrid Peek, Anvar Samost, Sander Punamäe ja Indrek Kiisler.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarvik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
9: Restoran Aju. Uus maitsemüstika Tallinnas, Faale linnakus. Siin kohtuvad Skandinaavia ja Aasia maitsed, Itaalia nüansid ja vanad Eesti traditsioonid. Tule meie juurde teekonnale, mis jääb meelde. Restoran Aju. Vaata ajuresto.ee
10: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Nädala raamat.
13: Selle nädala raamat seab kahtluse alla terve rea alusväiteid, mida on Prantsuse revolutsiooni kohta 200 aastat korratud. Ettekujutus, nagu oleks Prantsuse revolutsioon pannud aluse tänapäeva ühiskonnakorralduse põhijoontele, jääb kaugele ajaloolisest tõest. Nimelt kujunes kodanikukultuur välja juba varem ja ei olnud mitte revolutsiooni tulemus, vaid pigem põhjus. Simon Chama, Kodanikud. Prantsuse revolutsiooni kroonika. Postimehe kirjastuselt.
14: Raadio Kuku.
2: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
3: Kätte on jõudnud keeleminutite aeg. Ingela Virkus on ette valmistanud mulle arvamiseks nüüd kaks pähklikest. Mida need täpsemalt puudutavad? Ma ei tea, aga varsti saan teada, loodetavasti arvan ära. Kui ei arva, siis Ingela juhendab ja õpetab ja tänu sellele on Eesti rahvas targem. Ma loodan vähemalt.
15: Jaa, mis on, ma kohe alustan siis esimese sõnaga, mis on triibukivi?
3: Triibukivi? Okei. Okay. Ma olen kursis, mis on triibupasta, olen kursis, mis on triibuliha, aga triibukivi. Ja ma muidugi rannas nädalavahetusel Lääne-Eestis ringi uidates nägin triibulisi kivisid küll, kus on siis musta värvi kivi ja sealt jookseb selline valge soon vahelt läbi. Aga ma usun, et Eesti rahval on selle jaoks ikkagi mingi kavalam asi kui lihtsalt suvaline triibu, värvimuutusega kivi. Et see ei ole võibolla päris see. Äkki triibukivi on midagi sellist, mis pandi piiripunktidesse. Osadesse küll rajuti rist peale, aga võibolla mõnda sellisesse kaunimasse suuremasse kivisse rajuti selline triib sisse ja hõõruti seda siis, ma ei tea, söe, vere või millegagi muuga.
15: Mitte päris, tegelikult täitsa kaugel, aga triibukivi siis on rohkem, sina võid näha seda liikluses.
3: Liikluses ja triibukivi? Kas need sellised eraldus, ma ei tea, betoonist, millest need tänapäeval tehakse, kus mis siis pannakse mingid sellised ajutised piirangud võimaldavad värviga eraldusmärgid peale saanud moodustised?
15: Ma rõhutan sõna, et sina võid neid triibu kive näha, aga liikluses, mõni teine tunneb seda. Ja see on märk temale millestki.
3: See ei teinud küll sugugi kergemaks minu jaoks seda arvamist. Aha, aga see on ikkagi liikluses, sa ütled siis igapäevaselt. Kui ma nüüd lähen, siis kui meil siin peale kella viiesid Kukuraadio uudiseid tulevad liiklusinfominutid, lähen Tallinna liiklusesse, ma võin mõnda triibukivi näha.
15: Jaa, sina võid näha seda, aga mõni pigem, ütleme siis jalakäija tunnetab seda või tunneb.
3: Aha, aha.
15: Ja see on oma eesmärgiga just
3: aha,
15: see oleks
3: aha, aha, nii, kuna jalakeja vihje tuli, siis ma sain sellest vist aru. Kas ei ole need sellised erilise pealispinna struktuuriga kivid, mis on siis valgusfooride või ülekegu radade juures, et sa saaksid, kui noh, sul võibolla ei ole kas siis nägemise või kuulmisega või millega iganes kõik asjad väga hästi, et sa saaksid sellest struktuurist natukene aru, et kui sa siis, et on mingi muutus ja ohukoht, et sellised, noh, et oleks turvalisem.
15: Jah. Jah, ja tegelikult sünonüümiks on suunakivi, ehk see on siis soondega sillutuskivi, mis aitab vaegnägijail määrata liikumise suunda ja tavaliselt lõpeb triibukividest kulgev rada veel omakorda nii nimetatud mummukividega, mis hoiatab siis liiklejad peatse ohu eest, näiteks bussi ootab platvormi serva sõidutee või ülekäigu raja alguse eest.
3: Mummukivi on suurepärane Stoner Rock bändi nimi, et kes vähegi on praegu mõttes, et tahaks bändida, võtke nimeks mummukivi ja palun hakkake pihta. Super nimi.
15: Samas see mummu kõlab nii, et see võiks olla ka mingi rahvatantsuklubi.
3: Täiesti, kui on mõni selline rahvatantsuklubi, kes tahab laulu ja tantsu peale pääseda, aga ei ole head nime, võtke. Mummukivikesed on väga ilus nimi.
15: Aga millele keskendub sinihumanitaaria?
3: Sinihumanitaaria? No keskendub ilmselt vägivalla ohvritele, kellel on siis, no ma ei tea, füüsilise vägivalla tõttu teatud kehapiirkonnad võibolla siniseks löödud.
15: Ei ole õige vastus.
3: Ei ole õige vastus. See... Kas see on vägivallaga on mingit pistmist?
15: Ei ole. Õnneks see on hoopis loodusega seotud.
3: Nii palun korda seda sõna veel. Sinihumanitaaria. No võibolla see keskendub sellele, et meie taevas ei oleks neid, et taevas oleks ilus sinine, seal ei oleks pilvi ja seal ei oleks ka siis lennukite siis mootoritest väljuvat kondensatsiooni, et neid selliseid triipe ei oleks, et puhta sinise taeva eest, selline aga, liikumine.
15: Vaata, meil on kaunis vaadesid aknast välja, vaata nüüd natukene alla poole ja natukene rohkem silmapiirile kaugusesse, kus on laevad.
3: Aha, sinihumanitaaria. See võibolla on siis selline heategevuslik moment või liikumine, et meie rannad oleksid inimestele vabalt kätte saadavad, et me saaksime minna ja kõndida varbad vahu sees ja vaadata kaugel ilusat silmapiiri.
15: Kas sa hakkad vaikselt alla andma? Ei, no sinine meri veekogu võibolla sinine. Mm-hmm. Mm-hmm, nii, ja sinihumanitaaria keskendub. Siis,
3: puhtale veele?
15: No, veekeskkonnale ja veekogudele, see on siis keskkonna humanitaaria suund.
3: No peaaegu, kuigi ma olin väga kaugel, aga siiski ingele suretähmete toredate sõnade eest ja homme samal ajal uued arvamised.

0: tugev ja ka praegu on sajualas nähtavus pigem halb ning oht vesiliugu sattuda samuti suur. Liiklus on tööpäeva lõpul omaselt tihenenud nii Tallinna ringteel kui ka Tartu maantel. Peetri Jüri lõigul, kuid suuremaid ummikuid hetkel ei ole. Ja hea on tõdeda, et teateid suuremate avariide kohta ei ole ning kokkuvõtteks võib öelda, et liiklus maanteedel pigem sujuv. Rahulik õhtut kõigile ja jõudke turvaliselt koju.
1: Aitäh, ilusat õhtut. Ja kui vaadata Waze'i liiklusrakenduse kaardi ka, siis sealt on näha, et Tartu maanteel on tihedam liiklus, 9 km tunnis on keskmine kiirus, samuti Peterburi teel tuleks arvestada ajaga. Aga ummik on ka Pallasti tänaval, Vilmsi tänaval, Gonsiori tänaval Tartu maanteel, samuti Filtri teel, Peterburi teel, Tehnika tänaval, Veerenni tänaval, aga ka Gonsiori tänaval, kus hetkel on 11 km tunnis keskmine kiirus. Tihedam ummik on ka Ahtri tänaval, Rannamäe teel, Kalaranna teel ja Eerika tänaval, aga samuti ka kui vaadata, siis on Sõle tänaval, Koldepuiest teel, Tulika tänaval ja samuti on tihedam liiklus ka Endla tänaval, seal on siis 12 km tunnis hetkel ja kui Tartusse vaadata, siis seal on suurem ummik Sõpruse puiesteel, Riia tänaval keskmine kiirus 12 km tunnis ja ka Jaama tänaval turvalist liiklemist.

0: Kukkuraadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd hakkame rääkima keeleõppest Eesti koolides, aga natukene teise nurgalt, seepärast, et on nüüd meile haridus- ja teadusministri sõnutsi vaja koolides rohkem tähelepanu pöörata kohalikele keeltele ja kultuuridele ning anda kindlam koht koolihariduses ja me räägime nüüd Eesti murdekeeltest, sest praegusel hetkel murdekeeli õpetatakse no umbes nii võibolla paarikümnes koolis, aga tulevikus peaks olema see siis niimoodi, et kui kohalik rahvas nõuab ja tahab ja vajab, peavad koolid siis tagama selle, et hakatakse murdekeelt õpetama. See, kas on ka piisavalt meil õpetajaid, see jääb koolide mureks, nagu võib siis Postimehe vastavast artiklist välja lugeda ja muudatus puudutab siis Võru, Setu, Mulgi, Tartu, Saare, Kihnu, Muhu, Hiiu, Kodavere, Kuusalu, Lüganuse ja Jõhvi koole, kus siis murdekeeled on, ma ei tea, võibolla siis tugevamal jalal seisvad kui mujal Eestis.
2: Iseenesest ju pole mõttel midagi hullu, et miks ka mitte, aga ma arvan, et kui vaadata seda koormust, mis lastel noortel niigi koolis on, siis päris palju tuleb lõpuks neid keeli kokku. Ma mäletan, et ma ise tahtsin küll gümnaasiumis nii üht kui teist, aga oli see häda, et ei olnud õpetajad kahjuks. Aga kui inimene tahab, kui noor tahab, miks mitte?
1: Aga sa esi oled Ingela Põhja-Eestist, Ida-Eestist ja kas sa kõneled ka oma ranniku murret või on sul mõni, sa iks kõneled kirjakeelt?
2: Ma enda meelest räägin täitsa tavalist eesti keelt, aga siis tuleb ikka keegi ja ütleb, et võt seda hääldan ikka mingis kolmandas vältes ja hoopis teistmoodi, kui siin Tallinnas inimesed hääldavad ja pluss. No võt, ma arvan, et ma pluss ikka.
1: Sa ütled selline juba pluss nagu mina Lõuna-Eestis.
2: No mul on selline vahepealne, et ta ei ole veel selline Tallinn, on ju, aga ta ei ole ka Ida-Virumaa, et on selline vahepealne. Võibolla ma siis Lõunas praegu omadega.
1: Jah, aga no näiteks see sama rannakeele küsimus on, et ei ole piisavalt palju inimesi, kes õpetada suudaksid, sest et no kõnelejad on ka vähe võitu. No võrukeelega ja setoga ja mulgi omaga on võibolla asjad veidi paremad. Lõuna-Eestis räägitakse murret või siis no kohaliku keelt oluliselt rohkem, aga no öeldakse siis ministeeriumi poolt, et no et ei tule mingit lisanduvat kohustust ja koormuse tõusu. Aga siis tekib küsimus, et kuidas ja mis moodi siis seda õpetatakse, mille arvelt vahetunnis kõik õpivad ise puhkamise arvelt või?
2: Või siis võiks ju panna mingil moel mingil tasemel, selle näiteks eesti keele õppeprogrammi lisaks, aga noh, ilmselt seda nii ära ei õppi, siis et päris rääkida saaks, vaid no, mõned sellised olulisemad
1: siis sõnad. Tekib kohe see küsimus, et kuhu kohta see kõik ära, eesti keele programm on niigi kokku pressitud selliseks, noh, nii tihedaks ja peab nii lühikas aega kõik selgeks saama, sest et noh, kui ka riigieksamite kord muutus, siis ega sellest vähemaks ei jää midagi. Ma siteerin siin, ministeerium kinnitab, et täiendavad õppekoormust koolidele oodata ei ole, kuna keeletunnid toimuksid õpilaste igapäevase õppetöö osana. Sellega öeldakse, et no põhimõtteliselt, et jah, õpilased käivad koolis ja hingavad selle keele endale selgeks. Mm-hmm. No me keeleõppekohta teame küll, et no üks tund nädalas ei anna mingit keele oskust. No neid peaks ikkagi mitu tundi nädalas olema.
2: Praktiseerimist.
1: Ja siis kas see jääb midagi ära? Ei jää, seda ka ei ole öelda. Nii et no natukene on jällegi selline tunne, et no nööbikülge hakatakse siis pintsaku tõmblema.
2: Jah, pluss on inimesi, no ma sain öelda jälle pluss, ma väga püüdsin.
1: Väga ilus.
2: Et on ju inimesi, kellele lihtsalt ei hakka see keel ka külge ja kui nad kuulevad, et tuleb siin võibolla veel midagi hakata õppima juurde, lisaks inglise keelele, vene keelele, saksa keelele, võibolla soome keelele, mis keeled meil kõik siin valikus on, et läheb päris keeruliseks.
1: Jah, no praegu on ka see, et ega koolidel ei ole keelatud murdekeelt pakkuda. Võib, aga lapsevanematel õigus seda nõuda ei ole. Aga nüüd, kui siin muudatused tulevad, siis on ikkagi niimoodi, et lapsevanemad võivad hakata karjuma, et kuulge näed, olgu olla, meie siin Jõhvis või Kohtla-Järvel tahame, et kohaliku murret meile ka lastele selgeks õpetatakse ja koolid on siis need, kes hakkavad vastutama. Kas koolide käest ka küsitud on? Noh, väga ei ole, ausalt öeldes. Aga no isenesest, jälle hea näide selle kohta, kuidas väga õilis ja ilus eesmärk kuidagi, noh, nagu ma ei tea, mille nimelt see tehtud on.
2: Et antakse üks idee õhku, visatakse see õhku ja siis vaadake ise, kuidas hakkama saate.
1: Täpselt nii, koolidel selga ja olgu olla.
3: Kallis jõuluvana, Kevin koolis rääkis, et tema issel on seevi super jalatsid ja ta ei väsi kunagi tööle ära. Palun too minu issile ka Soomes seevi jalatsid. Siis tunneb ta end tööl hästi ning jaksab õhtul minuga mängida.
4: sievi.ee.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
7: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Täna reporteris.
11: Missir Lu on muusika Tarantino legendaarsest filmist Pulp Fiction, kus on läbisegi ohtralt vägivalda verd ja tsitaate piiblist.
12: Dilleri,
11: nii kõlab aga legendaarse Eesti punkbändi vennaskonna Pilleriin. Ehk võib neid lugusid õige pea kuulda ka Kadrioru lossi akendest. Selline muusika on ju ka täna presidendi ametiketti kaela saanud Ülle Madise lemmikuks. Mis veel Kadriorus alates tänasest muutub?
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
3: Jõuluvanal on vist ka seevi superjalatsid. Ta jõuab alati igale poole ja ei väsi tööl kunagi ära.
4: sievi.ee.
13: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: päevanope.
1: Kuku hommikuraadios käis külas Piret Krumm, kes rääkis monoetendusest maailma parim halb ema.
2: Et ma olen ikkagi läinud lavale niimoodi, et ma mantrana ikkagi loen ainult oma poja nime, et mulle tuletaks meelde, mille nimel ma seda kõike teen, et miks ma lähen ennast nii-öelda nagu põhimõtteliselt risti lööma. Et ta ei ole jah lihtne formaat ja terve oma elu ma olen mõelnud, et monotükkide tegemine on üldse üks sõike, et noh, et seda teevad ainult hullud või väga süksed enese armastajad näitlejad, et ma ei hakka kunagi seda tegema, et see on noh, miks, et mäng on ju alati oma vahel, kahe partneri vahel, aga selle, et miks ta just tuli monotükkine välja, oligi see, et meile tundus, et ikkagi see emaduse üksindus, et üks naine on üksinda laval ja sõike ema hinge pime öö, et ta peab olema üksinda selle kõige keskel, et siis see nagu tuleb välja. Mm-hmm. Ja siis me otsustasime monotüki kasuks proovida.
3: Geniaalne jaa, kui sa tõid selle emaduse üksindus. Mm-hmm. See on tõesti nagu väga tabav selle tüki võrdluses. Minu jaoks oli see tragikomöödia, mm-hmm. et ühtepidi see oli mega naljakas, tekst, super hea, killud, noh, fantastilised, tuleb kild, naerad ära ja juba järgmine. Ja eks ma arvan, kõigil on erinevad, eks, mis kellegi emaduskogemus on, aga selleks ei pea üldse olema ema kogemust, eks, et seda tükki nagu nautida, see on ka lihtsalt humoorikas, soovitan seda kõikidele isadele ja mitte isadele ka kindlasti, aga mis oli hästi huvitav see sinu kui näitleja, noh, kui lahe vaheldus rikas, mulle nagu kangastus praegu see perekooli üks karakter, kes õpetas, kuidas lõdvestuda ja noh, ma ei saa kirjeldada kallid kuuled vabandust, sest muidu, noh, ma rikkun nagu selle üllatus, ma võin selle võlu ära, aga see oli nagu lihtsalt nii äge, et näha sind selles monotükis, mis on raske välja kutse, eks ju, üksi täita terve ruum, täita terve lava, täita pooltest tundi nagu haaravalt ja sisukalt, et vaataja kuule on kogu aeg kaasas, mm-hmm. et noh, väga hästi, täitsa super.
2: Väga täna, nagu ma ütlen, et ma ei tee seda üksinda, sest mm-hmm. et esiteks Andra on tõesti kirjutanud suurepärase teksti.
3: Jaa, tekst on fantastiline.
2: Et ta on täielik, noh, minu mõistes täiesti noh, suurepärane kirjanik. Ja muidugi Sveta ka, kes ka on aidanud ja toetanud ja hoolitsenud ja ematanud ja uskunud ja kõike seda, me oleme nagu kolmekesi koos vedanud põhiliselt. Et teha, et ma ei tunne lõpuni, et ma olen üksinda seal. Et need naised oma intelligentsuse ja tõesti nagu mõtetega on mind toetanud ja välnud, et see on, seda on vaja rääkida, teeme siin selle, tõstatame selle teema, et ma selles mõttes mu seljatagune on väga turvatud.
1: Eesti ja Euroopa riigid pingutavad, et Venemaale uusi sanktsioone kehtestada, seda enam tabas meid omamoodi külma tušina Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi ja Venemaa diktaatori Vladimir Putini nõnda nimetatud diislitehing. Kütuse eksport on üks olulisi valdkondi, kuidas Venemaad mõjutada. Tähendab see nüüd, et üks läänemaailma olulisi sanktsioonipingutusi on läinud vastu taevast. Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov selgitab.
4: Need nädalavahetuse uudised ei ole kindlasti positiivsed ja annavad kahtlemata hapniku Putini sõjamasinale peale, kui mitte vahetu raha näol, siis kindlasti selle lootuse näol, et õnnestub murendada lääneriikide ühisrinne, mis Ukrainat on seni toetanud. Minul ei ole vähimatki kahtlust, et Putin praegu ei soovi mitte rahu, vaid võitu ja selleks võiduks ongi tal tarvis seda, mis praegu toimub. Et olulised lääneriigid oleksid teine teise kallal, süüdistaksid üksteist, et liitlased, kes seni on Ukrainat toetanud, nüüd kritiseeriksid Ukrainat, see kõik on meie vaates muidugi erakordselt kahetsusväärne. Nüüd see, mida Ameerika Ühendriigid teeb, ei ole meie kontrolli all, paljud Euroopa riigid on ameeriklastega muidugi kõnelenud, kui võimalik anname ka meie oma sõnumeid sinna, soovitusi ja mõtteid. See, mis on meie kontrolli all, on see, mida teeb Euroopa ja siin on mul küll hea meel, et just täna õnnestub Euroopa seaks kiita Euroopa Liidus siis umbes 1600 täiendavat sanktsioneerimist, millega agressiooni hinde Venemaale jätkuvalt tõstetakse. Aga mis kõige olulisemana annab selle signaali, et Euroopa ei ole oma kurssi muutnud ja jätkab sellel kahe punktilisel rahuplaanil, millest üks osa näeb ette Ukraina toetamist ja teine osa Venemaale agressiooni hinna tõstmist. Meie võimuses on need otsused, mida Euroopa ise saab teha, sanktsiooni otsused täna tulevad. Nüüd on väga tähtis, et me suudaksime edasi minna ka Ukraina toetamisega ja näitaksime, et vajadusel oleme valmis ise ja ka suutelised ise ilma muu toetuseta Ukrainat vee peal hoidma ülekantud tähenduses, nii täna kui vastu seda väga keerulist talve.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Nüüd räägime natukene sellest, mis piiri taga toimub ja kolleeg Postimehe uudistetoimetusest Meinhard Pulk on siin. Tere päevast.
3: Tere.
2: Räägime Ukrainast, et noh, küll siin on nädalavahetusel päris palju huvitavat toimunud siis alates sellest, et Ameerika Ühendriigid kuulutasid välja energeetika, vaherahu, millest vist ainult nemad ise teadsid, ei pidanud sellest kinni ei Venemaa. Noh, Ukraina ütles, et nemad hakkavad sellest kinni pidama kohe, kui neile ametlikult teada antakse, mis algus on. Aga mis seis Ukrainas üldse on? Talv on tulemas, külmakraadid hakkavad varsti juba ikkagi ukse peale koputama. Et mis toimub?
3: Selles mõttes seis on raske, et Venemaa on oma taktikat, strateegiat muutnud, et rünnatakse ööpäev läbi regulaarselt, küll korraga vähemata droonide rakettidega, aga mõju on pidev ja eesmärk, pikem eesmärk ongi talv ja hävitada Ukraina eelkõige Kiievi võimekus talveks oma energiataristut ülalohida, et siis üldiselt muuta Kiiev siukseks jääkotlaks. Ma ei oska öelda, mis õige väljend on igades. Ja hävitada soojatoristu, elektritoristu. Et see on enda venelaste eesmärk.
2: No, eks eelmine aasta seda alustati võib-olla suuremalt natuke, aga mitte nii suurelt ilmselt kui praegu plaan on, sest no, seda on siin erinevatest allikatest kuulda olnud küll, et noh, et ega Putini eesmärk ongi see, et inimestel oleks talvel külm, nad tuleks tänavatele ja kukutaksid Zelenski valitsuse.
3: Jah, see eesmärk on, aga ma kahtlen, kas see nagu reaalsuses toimib niimoodi, et pahatihti, kui ühiskonnad on nii suure rünnakul, siis see mõju on vastupidine hoopis, et äkki suurendab siukest veel enam seda trotsi ja vastupanu võimet.
2: Ja tõstab natuke moraali isegi võibolla.
3: Võimalik, jah. Teine pool on siin see, et eks väga paljud ka lahkuvad Kiievist, et kes on seni 400 või 4 aastat vastupidanud, et
2: Ega midagi ilusat seal ootamas ei ole sellel talvel?
3: No, Kiievis eriti mitte, et ise kohtasin Ukrainas käies septembri lõpus katlamajade tootjaga, kes keskendab eelkõige Kiievile. Tema ennustus oli see, et kui muudes Ukraina linnades on võibolla talv tuleb kergem kui eelmine aasta, siis Kiievis pigem on kõvasti raskem ja üks põhjusi on ka see, et kohalikud võimud nende ettevalmistustööde, aga alustasid liiga hilja. Oli tema siuke diagnoos.
2: Aga kuidas muidu olukord on, sest sellest on siin palju räägitud, et noh, et hakati ettevalmistama juba ikkagi varakult põhimõtteliselt noh, eelmis või noh, möödunud kevades saadik, et noh, varuma kõik võimalik varuosi, mida on vaja katlamajade ja üldse soojustaristu jaoks ja nii edasi, et kas noh, ilmselgelt ei ole see valmis olek selline, et noh, meil on iga osa jaoks 3 varuosa võtta kohe ja see kõik võtab aega ja nii edasi, et aga nagu põhimõtteline valmis olek on ju olemas.
3: No ma varuosadest ei oska rääkida, aga see konkreetne ettevõtja toodab mobiilseid katlamaju, avarii katlamaju, mida on võimalik vastavalt vajadusele siit siia liigutada ja 3 tunniga enam hem ühendada. Aga neid on Kiievi peale kõigest 16, loomulikult neid hoitakse eelkõige haiglatele, muudele kriitilistele objektidele. Aga tema sõnul pidanuks neid ostma hakkama juba kevadel. Aga hakati umbes augustis. Kogu see tootmisprotsess, tarnimine, tab ikkagi aega. No, tema oli üsna kriitiline ametivõimude suhtes, et mingil põhjusel venitati, miks seda ei oska öelda, sest eelmine talv oli juba nii traumaatiline, et võinuks ohumärk olla piisav.
2: Jah, aga sellega vist ilmselt niimoodi ongi, et kõige keerulisemad olukord ongi sellistes suurtes linnades, sest et noh, piisab sellest, kui noh, ma ei tea, elektrit ei ole, siis juba ei tööta ju vesi, ei tööta kanalisatsioon, kui on külmuvad radikad puruks ja noh, siis on ikkagi väga-väga keeruline seal elada.
3: Jah, no üks asi, mida kindlasti ukrainlased on teinud, on oma taristu kaitsmine ja katmine, ma ei tea, betooniga ja mis iganes võimalused on ennast droonide vastu kaitsta, et seda on ukrainlased teinud. Loodetavasti see mõjub ka, et noh, alajamad, katlajamad, katlamajad, et mis iganes võimalik on betoonkihi alla viia või mingi muu kaitse alla viia, et seda on tehtud ja loodetavasti piisavas mahus. Huvitavad dünaamikat selles mõttes.
2: Kas sa oled selle kohta ka infot leidnud, no võibolla just sotsiaalmeedias, et nüüd nädalavahetusel olid siin Ukraina suured rünnakud Yandexi andmekeskustele. Ja no mina silmasin mingid sellised väited, et stiilis Ameerikas siis erinevates võrgustikes, et vene trollide postitusi on ikkagi kuskil poole vähem olnud tänu sellele.
3: Ja arvan, et nägin sammu infoallikaid postitasi, mida sinagi, et oskan vaid kinnitada, et no nüüd, kui vahevalimised tulemas, siis ei taha küll provotseerida liiga palju meie liitlast, aga no eks ole huvitav näha, kuidas seda valimiskampaaniat dünaamikaid mõjutab, kui üldse mõjutab.
2: Meinhard Pulk, suur aitäh, et valgustasid meid sellest, mis Ukrainas toimub ja kohtume sinuga üpris pea.
3: Aitäh!

0: kuu hitt Bauhofis . Escaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Täna Kanal 2 õhtusaates.
4: Enamus paari suhetes on nii mehel kui naisel kindel muster. Näiteks, kui lähed tülli, siis uks sulgub ja teine muud kui süüdistab. Kust need mustrid tulevad? Tegelikult on need kõik teaduslikult kaardistatud, neid on 20 ja meie saame teada, millised need on. Mihkel Raua pöörasest noorusest sai menukas raamat ja nüüd ka film. Aga kas Mihkel oleks ise kunagi uskunud, et tema elulugu jõuab suurele ekraanile? Täna küsime seda mehelt endalt. Vaata lähemalt täna kell 6 Kanal 2.
5: Raadio Kuku.
6: Stuudios on Indrek Vaheoja.
7: Aga nüüd uudiseid ka siis liikluskorralduse vallast ja ma ei mäleta Ingele, kas sina olid siis suvepuhkusel, kui me sellest suvisel ajal siin rääkisime Kuku Raadio eetris, kui tuli siis info selle kohta, et võiks olla siis mobiilsete kiiruskaamerates hoiatus sildid vastav siis eelnõu püstitati Valdo Randpere, Madis Timpson ja Marek Reinaasa poolt ja mis kohustab siis politseinikuid hoiatusmärki mobiilse kiiruskaamera ees üles sättima ja sellest tuli ka alguses oli tohutu häda ja ving, et miks seda ei saa ikkagi teha ja sinna tänna ja sinna tänna. Nüüd on esimesed tulemused meil siis teada ja on ikkagi väga positiivselt see läinud sellepärast, et aasta taguse ajaga on siis kiirustrahvide arv vähenenud ligi 90% võrra. Aga see tähendab ka seda, et on meil ikkagi kiiruse ületamisi palju vähem olnud, nii et sellest on kasu ja ennetuse jaoks ei ole tingimata vaja trahvi teha ja tuleb välja, et meie inimesed saavad ikkagi aru, kui on silt väljas, et siin on mobiilne kaamera, kohe hakkame kiirust mõõtma, nad võtavadki kiiruse maha. Et selle jaoks ei ole eraldi väga sellist karmi rahatrahvi vajagi.
8: Kui möödunud aasta septembris tegid siis mobiilsed kiiruskaamerad 26 228 trahvi, siis käesoleva aasta septembris on mobiilsed kaamerad üle Eesti teinud kokku 2939 trahvi. Väga, väga kena tulemas ju.
7: Isenest ongi ja nüüd huvitav siis natuke aega hiljem on siis ka politseinikute sõnad muutunud ja ütlevad siis, et me ei ole seda vaadanud selles valguses, et trahviraha polegi politsei vaates oluline, eesmärk on ikkagi suunatud ohutusele ja liiklusõnnetuste vähenemisele, nii räägib meile siis politsei- ja piirivalveameti liiklus järelvalve juht Taavi Kirs. Aga ma mäletan seda, kui see mais juunis oli, siis tuli tohutu jama oli sellest, et oi, miks seda ei saa teha ja miks seda ikkagi ei peaks tegema. Nüüd praktika näitab, et Eesti inimene on võimeline ikkagi märkide järgi ka kiirust maha võtma ja patrullide arv ei ole suurenenud ja inimesed siis ikkagi mobiilsed kiiruskaamerad ka oskavad liikluses arvestada ja see on enesest väga positiivne. Küll on siin mõned momentid selle kohta, et kui on need märgid on sellised, kergemal alusel ja suured rekkad mööda sõidavad, võivad end aegalt ümber kukkuda. No ja, ma usun ikkagi, see on piisavalt väike kaotus. Aga millest veel räägitakse, mis on ka väga hea informatsioon selle kohta siis, et Tallinna kesklinn, kus 2024 langetati piirkiirusi, on siis alguses jalakäijatega seotud liiklusõnnetused vähenesid ligikogud 50%, praeguseks on see natuke tõusnud 30% juurde, aga isenesest väga ilus number, et ma isegi olen natukene ohkinud ja vingunud selle kohta, et mis 40, et miks see peaks olema. Aga kui see üldist liiklustaset ja kultuuri parandab, siis on ju väga hästi.
8: Ja kui on näiteid, et see on abiks olnud ja olukorda parandanud, siis tundub, et tuleb jätkata samas vaimus.

0: Aga nyt kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Aeg on öelda teile head aega ja soovida ilusat õhtut Ingela, mis sinu õhtu toob?
1: Ma ei tea, no täna on ikkagi pidupäev, peaks võib-olla võtma tordi ja tähistama seda, et Eestil on nüüd uus president.
0: No aga palun anna soovitus siis nii kolleegidele kui ka meid kuulavale Eesti rahvale, mis torti võiks uue presidendi ametisse pühitsemise puhul süüa?
1: Oma lemmikut. Nii ka
0: Jüri Ratta ümmarguste vastuste genereerimise aparaat läks jälle tööle.
1: No ma ise isiklikult võtaksin ilmselt mingi Napoleoni, ma arvan, või midagi sellist.
0: Hästi paneme.
1: Kipsise tort on ka muidugi selline, mis läheb alati peale, aga see on parim siis, kui ise oled selle teinud. Aga ilmselt ma käin poest läbi, võtan midagi, mis on juba valmis. Lihtsalt kasutan võimalust, et oleks mingi püha või mingisugune pidustus, miks osta torti.
0: Mina valin siis selle küpsise torti või siis äärmisel on mingisuguse kohupiimase mõnuse väikse tordikese. Ja soovime teile ilusat õhtut. Kohtume juba homme peale kella 3 uudiseid.

0: Te kuulate kordussaadet. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Tere hommikust, head Kuku Raadio kuulajad, on esmaspäev, 12. oktoober ja Digitunni stuudios on Mait Tafenau, Indrek Vaheoja ja Andrus Raudsalu. Ja saate teises pooles liitub meiega ka Maile Mölder Teliast. Mailega räägime sellest, kuidas Telia rakendas teenuse disaini ja tuli täiesti uue teenusega septembrikuus turule. Mis see on, sellest saate kuulda juba saate teises pooles. Aga alustame nii nagu ikka tavapäraselt turvaintsidentidest ja tuleb välja, et on lekkinud terve rida andmeid täiesti ausalt öeldes, nagu isegi naljakalt jabural moel.
2: See on selles mõttes eriti kummaline juhtum, et klassikaliselt lekkivad andmeid ikkagi siis, kui keegi häkib kuskile sisse või teine variant.
1: No või on jätnud ikkagi